0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: یک دقیقه خبر.
5: انفجار در نزدیکی مکتب خصوصی شمع هدایت در دشت برجی کابل که در آن ده ها دانش آموز زخمی شدند با واکنش های گسترده داخلی و جهانی روبرو شده است. با وجود محکومیت این حمله و درخواست برای تحقیقات مستقل، تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به خود نگرفته است. آمارهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که در 5 سال گذشته هزارها شیعان افغانستان هدف بیش از 50 حمله بزرگ در مکتب، مسجد، جاده ها و مراکز عمومی قرار گرفتند. این حملات عمدتاً در کابل، قندهار، قندوز، هرات، دایکندی و غور رخ داده است و بیش از 1000 کشته و زخمی بر جا گذاشته است.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
7: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
8: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو به سان دشت های تشنه، دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند. بر دل غم دوشی نو و بر دوش سحر، دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت، بهار آغاز بی انجام عاشق.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: دادگاه جنایی منطقه 4 دمشق وسیم اسد، پسر کاکای بشار اسد، رئیس جمهور پیشین سوریه را به اعدام قتل عمد و شکنجه به اعدام محکوم کرد. این دادگاه وسیم اسد را در ارتباط به جرایم محکوم کرده که در جریان جنگ 14 ساله سوریه رخ دادند. فخرالدین اوریان، قاضی دادگاه منطقه 4 دمشق، روز سه‌شنبه 27 اسد در جلسه قضایی گفت که وسیم اسد به اعدام قتل‌های متعدد همراه با شکنجه و وحشیگری که به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی طبقه بندی شده است محکوم شد. وسیم اسد همچنان به اعتماد قاچاق مواد مخدر و رهبری گروه‌های شبه نظامی طرفدار حکومت پیشین با تحریم‌های بین‌المللی روبرو بود.
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال،
12: تاسو
11: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
14: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
17: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: و مدار با من صدف امیری. خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. جدال لفظی ایران و امریکا درباره هرمز. دونالد ترامپ تصویر از تنگه هرمز با عنوان قلمرو امریکا منتشر کرد. واکنش روسیه به استفاده اوکراین از پهپادهای بریتانیایی، مسکو لندن را به حملات هسته‌ای تلافی جویانه تهدید کرد.
1: اینو باید بگم 135 نفر هستند که در حال حاضر فهرست شدن تحت رژیم تحریم‌های 1988.
0: بر رشد تروریسم در افغانستان سازمان ملل میگوید 135 مقام طالبان در فهرست تحریم ها هستند و 21 گروه تروریستی در پناه آنهاست. همزمان با ادامه تنش بر سر تنگه هرمز میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، دونالد ترامپ تصویری در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد که نقشه تنگه هرمز و بخشهایی از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر عبارت قلمرو جدید آمریکا نوشته شده است و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده است. در بخش پایینی تصویر نیز عبارت تنگه هرمز با حروف درشت دیده می‌شود. ترامپ همراه این تصویر توضیح دیگری منتشر نکرده است. رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال نوشت هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی نشده و محاصره دریایی کامل برقرار است. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران گفته تا رفع محاصره دریایی، آزادی اموال بلوکه شده، پایان تحریم نفت و توقف تهدیدها و عملیات نظامی، تنگه هرمز باز نمی شود. برای جزئیات بیشتر همکارم عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی در برنامه با خودم را دارم. عارف، ظاهراً که مذاکرات ایران و آمریکا یک بار دیگر به بنبست رسیده، در این مورد بیشتر چی می‌فهمیم؟
2: همینطور است. نه تنها نشانه‌های از بنبست در مذاکرات بین تهران و واشنگتن دیده میشه، بلکه امروز تحرکات نظامی هم در منطقه گزارش شده. به عنوان مثال وزارت دفاع امارات متحده عربی

0: ما خواهد داشت و تغییرات رونما نمیشه. از طرف دیگر محمد باقر قالیباف که مقام ارشد و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هست هم شروط جدید را بیان کرده رسانه اجتماعی اکس و گفته که تا زمانی که تحریم ها برداشته نشه تحرکات نظامی آمریکا پایان پیدا نکنه و همینطور پول های بلوک شده جمهوری اسلامی آزاد نشه و مذاکره در کار نخواهد بود و جمهوری اسلامی مذاکره نمی کنه. همینطور در یک پیام جدیدی که قالیباف منتشر کرده گفته که امریکایی ها می خواهند با اعمال فشار بیشتر جمهوری اسلامی رو وادار کنه تا مذاکره کنه و تأکید کرده که جمهوری اسلامی می دانه تفاوت بین فشار و همینطور مذاکره چیست که به نحوی رد کرده و اون گفتگوها و صحبتهایی که در روزهای گذشته می شد هفته گذشته مبنی بر یک توافق 60 روز برای آتش بس فعلا حداقل در این مقطع به نظر میرسه که به بن‌بست رسیده و نشانی از یک توافق معنادار بین دو طرف دیده نمیشود. برای آمریکایی‌ها خب این خیلی پرپیامد خواهد بود اگر این شروطی که مثلا قالیباف ازش یاد کرده را بپذیره. بنابراین بعید به نظر میرسه شرط و شروطی که جمهوری اسلامی وضع کرده توسط آمریکایی‌ها پذیرفته شود و آمریکایی‌ها در نهایت خواهان بازگشایی تنگه هرمز هست، برگشت وضعیت به زمان قبل از جنگ که جمهوری اسلامی پافشاری داره چنین چیزی رخ نخواهد داد. فعلا وضعیت تغییری نکرده و حتی برخی گمانه‌زنی ها حاکی است که با ادامه فشار آمریکایی ها خصوصا فشار اقتصادی که با بلاکت یا محاصره دریایی در تنگه هرمز به وجود آمده جمهوری اسلامی مجبور شود با اقدامات نظامی تلاش کنه این بلاکت یا محاصره را بشکنه که این میتونه اگر عملی شود سناریویی باشه برای ادامه جنگ و درگیری تازه.
1: خیلی تشکر از خودت عارف بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. باید بگویم که ادامه این جنگ پیامدهای برای خود آقای ترامپ هم داشتن. نظرسنجی تازه روی طرز و ایپسوس نشان می‌دهد که محبوبیت دونالد ترامپ در پی طولانی شدن جنگ با ایران و افزایش هزینه ها کاهش یافته است. از هر 5 آمریکایی 4 نفر گفتند که جنگ با ایران ارزش هزینه هایش را نداشته است. این وضعیت در آستانه انتخابات میان دوره‌ای فشار بر جمهوری خواهان را افزایش داده است. در این زمینه گزارش داریم از همکارمان حمید فهیم.
2: از تنگه هرمز تا پمپ بنزین های امریکا، جنگی که در حال بلعیدن محبوبیت ترامپ است. یافته های یک نظرسنجی تازه رویترز و شرکت بین‌المللی تحقیقات اپسوس نشان می دهد که میزان رضایت مردم از عملکرد ترامپ نسبت به اوایل ماه جاری افت کرده. تنها ظرف چند هفته از 35% به 33% کاهش یافته، پایین ترین سطح دوران ریاست جمهوری ترامپ. 64% امریکایی ها در این نظرسنجی با عملکرد ترامپ مخالفت کردند. طولانی شدن جنگ با ایران و افزایش هزینه ها از دلایل اصلی است. 4 نفر از هر 5 امریکایی گفتند جنگ ارزشش را نداشت.
3: اگر مجبور شوید برای بنزینتان کمی فقط کمی بیشتر پول بپردازید، به خاطر داشته باشید که این هزینه را به خاطر میپردازید تا یک کشور بسیار شرور نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. پس وقتی مجبور میشوید کمی بیشتر پول بپردازید اشکالی ندارد. من هرگز عذرخواهی نخواهم کرد. من کار درست انجام دادم.
2: مهلت 60 روزه مذاکرات ایران و امریکا هم بی‌نتیجه پایان یافت. اوضاعی که متحدان جمهوری خواه ترامپ را در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر در کنگره تحت فشار قرار داده. ترامپ که در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود تورم را کنترل می‌کند و از جنگ‌های طولانی مدت اجتناب خواهد کرد، اکنون خود را در وسط منازعه می‌بیند که در حال فرسایش حمایت سیاسی است.
4: اونا میخوان به توافق برسن اما نمیخوان به توافق برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه، ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه.
2: نگرانی درباره جنگ و قیمت بنزین جمهوری خواهان را نسبت به امیدشان برای حفظ اکثریت شکننده در مجلس نمایندگان آمریکا نگران کرده و دموکرات ها نیز بیش از پیش مجلس سنا را در دست خود میبینند. حمید فهیم، لندن.

0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از امریکا. مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت که پیش از ضرب الاجل روز چهارشنبه با دونالد ترامپ گفتگو خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات دو کشور پیشرفت کند. همزمان وزیر تجارت کانادا در واشنگتن با مقام های امریکایی دیدار کرده است. این مذاکرات با هدف جلوگیری از اعمال تعرفه 50% امریکا بر طیف گسترده ای از کالاهای کانادایی انجام می شود. ایدن پناتیر بازیگر نامدار فیلم‌های آمریکایی در 36 سالگی درگذشت و در محل اقامتش در کارولینای جنوبی بیهوش پیدا شد و پلیس نشانه‌ای از وقوع جرم یا جراحت نیافته است. علت مرگ او هنوز مشخص نیست. پناتیر با ایفای نقش در سریال قهرمانان شهرت جهانی پیدا کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید گزارش‌های مربوط به اظهارات دونالد ترامپ درباره کاهش رزمایش‌های مشترک با کره جنوبی را دنبال می‌کند. لی جیان افزود که حفظ صلح و ثبات و پیشبرد حل و فصل سیاسی مسئله این شبه جزیره با منافع مشترک همه طرف‌ها همسو است. این اظهارات اما در آمریکا با انتقاد خیلی از دموکرات‌ها مواجه شده که حمایت از کره جنوبی را مسئله اصولی خواندند. سفارت روسیه در لندن هشدار داد که بریتانیا به دلیل دخالت در جنگ اوکراین با عواقب جدی روبرو خواهد شد. این واکنش پس از نشر گزارش در رسانه‌های بریتانیایی صورت گرفت که نشان می‌دهد نیروهای اوکراینی از پهپادهای ساخت دو شرکت بریتانیایی برای حمله به خاک روسیه استفاده کردند. همکارم نظیفه حقبال در این مورد گزارش را تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
1: روسیه درباره پهپادهای ارسالی به اوکراین به بریتانیا هشدار داد. این هشدار پس از انتشار گزارش‌های مطرح شد که بر اساس آن از این پهپادها برای انجام حملات دوربرد به اهداف در داخل خاک روسیه استفاده شده است. سفارت روسیه در لندن بریتانیا را به تشدید درگیری و افزایش دخالت در عملیات سفارت در بیانیه نوشت که اقدامات لندن به طور اجتناب‌پذیر پیامدهای خواهد داشت که باید پاسخگوی آنها باشد. در ادامه این بیانیه آمده است هرچه دخالت بریتانیا در درگیری عمیق‌تر و حمایت آن از ماشین تروریستی کیف بیشتر شود، بهایی که خواهد پرداخت نیز سنگین‌تر خواهد شد. این هشدار پس از انتشار گزارش در روزنامه تایمز مطرح شد که بر اساس آن نیروهای اوکراینی از پهپادهای ساخت بریتانیا برای انجام حملات دوربرد در داخل خاک روسیه استفاده کرده است. بر اساس این گزارش، نیروهای اوکراینی طی 6 ماه گذشته پهپادهای تأمین شده توسط تولید کنندگان بریتانوی را علیه اهداف صنعتی و نظامی به کار گرفتند. بعد از این هشدار روسیه، نخست وزیر بریتانیا از حمایت خود از کیف دفاع کرد.
2: بریتانیا 100% از اوکراین در برابر روسیه حمایت خواهد کرد و تا زمان نیاز در کنار این کشور خواهد ماند.
1: 100%. سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا هم به هشدارهای مسکو پاسخ داد و گفت حمایت این کشور از اوکراین ادامه خواهد یافت. او گفت بریتانیا شانه به شانه اوکراین استاده است و بریتانیا متعهد است که تجهیزات را که اوکراین برای دفاع از خود در برابر تهاجم غیر قانونی پوتین نیاز دارد در اختیار این کشور قرار دهد. بریتانیا در ماه جون اعلام کرد که قصد دارد تا پایان سال 2026 150,000 پهپاد در اختیار اوکراین قرار دهد. این اقدام بخشی از بسته حمایتی به ارزش 752 میلیون پوند است. نظیفه حقبال، لندن.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر دیگر از جهان. نتانیاهو و کوشنر توافق کردند کارگروه‌های برای غیر نظامی سازی غزه و بهداشت عمومی تشکیل دهند. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که دو طرف در دیدار در اورشلیم برای تشکیل دو گروه کاری مشترک به توافق رسیدند. بر اساس این توافق یک گروه کاری بر غیر نظامی سازی و خلع سلاح غزه تمرکز خواهد کرد و گروه دیگر بر نیازهای زیرساختی و صحت عامه در این منطقه جنگ زده خواهد پرداخت. اداره ملی انرژی چین از برنامه جدید برای افزایش تولید نفت و گاز به 440 میلیون تن در این کشور تا سال 2030 خبر داد. بر اساس این طرح، پکن قصد دارد که ظرفیت تولید داخلی انرژی، ذخایر راهبردی گاز و شبکه انتقال نفت و گاز را به طور قابل توجهی گسترش دهد تا وابستگی خود به منابع خارجی را کمتر کند. دادگاه عالی پاکستان دستور داد که عمران خان نخست وزیر پیشین ظرف 2 روز آینده از زندان به شفاخانه منتقل شود. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌های درباره نوسان فشار خون و بدتر شدن وضعیت صحی او گرفته شد. عمران خان از سال 1402 در زندان به سر می‌برد. همکارم نوید محمدی گزارش می‌دهد.
3: روزگاری قهرمان کرکت و چهره بی‌رقیب سیاست پاکستان بود، اما برق برگشت و بیش از 3 سال است که آفتاب را تنها از پشت میله های زندان عدیاله می بیند. عمران خان، نخست وزیر پیشین و رهبر حزب تحریک انصاف، با بیش از 100 پرونده قضایی از افشای اسرار دولتی تا فروش هدایای دولتی دست و پنجه نرم می کند. پرونده هایی که او و هوادارانش آن را انتقام جویی سیاسی می دانند. اما این بار ماجرا نه درباره پرونده های قضایی بلکه درباره حیات او است.
4: آج عدالت عظما نے ایک حکم دیا ہے ریاست
5: امروز دیوان عالی حکمی صادر کرد که بر اساس آن تمامی نهادهای دولتی موظف شدند سلامت عمران خان را در اولویت قرار دهند. عمران خان یک انسان و رهبر این ملت است. او در سلول انفرادی نگهداری شده و حتی از دیدن پزشکان شخصیش محروم بود. امروز دادگاه دستور داد ظرف 2 روز او به بیمارستان بین المللی شفا منتقل شود.
3: اشرارها زمانی جدی شد که وکلای او اعلام کردند عمران خان در شرایط سخت سلول انفرادی بخش زیادی از بینایی چشم راست خود را از دست داده است. در پی این گزارش ها دیوان عالی پاکستان سرانجام مداخله کرد و دستور داد او ظرف 48 ساعت به بیمارستان منتقل شود. خبری که برای میلیون ها طرفدار او نوری در تاریکی بود. با استاب این حکم بلافاصله به خیابان های پاکستان رسید.
6: این تصمیم بر اساس گزارش کمیسیون پزشکی گرفته شده است. واضح است که یک نخست وزیر سابق نمیتوانست در زندان درمان مناسبی دریافت کند. دسترسی به بهترین خدمات پزشکی حق قانونی و اساسی اوست و به نظر من دادگاه تصمیم کاملا درست گرفته.
7: تو اگر عدالت نے فیصلہ دیا تو صحیح دیا.
3: جلسه بعدی دادگاه عمران خان 25 سنبله تعیین شده و او تا آن زمان در بیمارستان تحت درمان قرار خواهد داشت. کارنامه عمران خان ترکیبی از محبوبیت بی‌نظیر مردمی و مواجهه با دیوار سخت قدرت سنتی در پاکستان است. از کاپیتانی که پاکستان را به جام جهانی کرکت رساند تا رهبری که کاخ قدرت اسلام آباد را فتح کرد و ساختار قدرت دو قطبی کشور را تغییر داد و سپس راهی سلول زندان شد. اما به نظر می رسد داستان او هنوز به فصل پایانی نرسیده است. نوید محمدی، لندن.
0: در پی تداوم جنگ و انسداد مرزها در نوار غزه ساکنان این منطقه برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید طلا رو آوردند. همچنین زرگران محلی میگویند که قیمت طلا در غزه اکنون بسیار بالاتر از بازارهای جهانی است. همکارم سمیه ولیزاده گزارش می‌دهد.
1: در غزه طلا فقط پسنداز یا زیور آلات نیست. یک پل ارتباطی است برای زنده ماندن سرمایه ها در روزهای سخت جنگ. با مسدود ماندن گذرگاه ها واردات طلا قطع شده. اما تقاضا همچنان رو به افزایش است.
5: قیمت طلا در نوار غزه با قیمت جهانی متفاوت است و اکنون حدود 25% بیشتر از قیمت جهانی است. در حال حاضر به دلیل نبود واردات طلا از خارج، بسته بودن گذرگاه‌های مرزی و محدود بودن راه‌های ورود طلا به نوار غزه، تقاضا به شدت افزایش یافته است.
1: برای مردم غزه طلا یک دارایی کوچک، قابل حمل و قابل فروش است. ذخیره‌ای برای روزهایی که دسترسی به پول نقد و بانک‌ها همیشه ممکن نیست.
8: برای خرید طلا آمدم چون راه برای حفظ و نگهداری پولم است. پول نقد همیشه در دسترس نیست. بانک ها ممکن است باز نباشد.
9: جنگ مسیرهای سنتی ورود طلا به غزه را نیز قطع کرده است. پیش از جنگ طلا را از کرانه باختری، مصر، دوبی و دیگر نقاط به غزه می رسید.
10: غزه از همه طرف کاملا محاصره و بسته است. پیش از جنگ گذرگاه ها باز بودند و طلا از مسیرهای قانونی وارد نوار غزه می شد. اما از زمان آغاز جنگ غزه در محاصره کامل قرار دارد و در حال حاضر هیچ طلای وارد این منطقه نمی شود.
9: طلا ناامنی های جنگ را از بین نمی برد. اما در غزه برای بسیاری راهی است برای اینکه دست کم بخشی از داراییشان در میان بی‌ثباتی و جنگ باقی بماند.
0: کولن سمیت، هماهنگ کننده گروه پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریم های سازمان ملل، میگوید که داعش خراسانی یکی از گروه های فعال در افغانستان و منطقه است. و گفته او به اساس داده های این گروه، داعش خراسان حدود 2000 جنگجو دارد و بسیاری از کشورهای منطقه این گروه را یک تهدید جدی برای امنیت منطقه میدانند.
11: یکی از گروه‌هایی که خیلی فعال هست در افغانستان و پیرامون افغانستان داعش خراسان یا ISKP. ما بر این باور هستیم که اینها حدود 2000 جنگجو دارند. خیلی از کشورهای منطقه اونها رو تهدید منطقه‌ای محسوب میکنند، حتی تهدید فرامنطقه‌ای. ما دیدیم که در گذشته حملاتی در نقاط مختلف جهان انجام دادم، در کرمان، در ایران، در مسکو، در 2024 توطئه‌های تروریستی زیادی در اروپا و از جمله تهدیدهای تروریستی در افغانستان و پاکستان از اونها سراغ داریم. بنابراین داعش خراسان یک گروه خیلی نگران کننده است و خیلی مؤثر تونسته برای خودش منابع مالی گردآوری کنه. از دامنه ای از تکنیک ها و تکنولوژی های مدرن استفاده میکنن برای تامین مالی خودشون. این نشریه اونها موسوم به وایس آف خراسان یا صدای خراسان از طریق کریپتوها یا رمزافزارها این رو تبلیغ میکرد و برای خودش درآمد کسب میکرد.
0: آقای اسمیت همچنین میگوید که 135 تن از مقام های طالبان در فهرست تحریم های سازمان ملل قرار دارند و این گروه تا اکنون برای رفع این تحریم ها اقدام مؤثر نکرده است. به گفته او طالبان در این حال به 21 گروه تروریستی در قلمرو افغانستان پناه دادند.
11: اینو باید بگم 135 نفر هستند که در حال حاضر فهرست شدند تحت رژیم تحریم های 1988 و به دلایل متنوع و متعددی فهرست شدند. خود اون قطعنامه معیارهای مشخصی رو بیان میکنه، به عنوان مثال حمایت از گروه های تروریستی، تسهیل پرداخت به اونها و غیره. بنابراین کمیته این در طول سالیان این رو پذیرفته و شورای امنیتی رو پذیرفته که این افراد باید فهرست شده باشند. ما البته به اونها به صورت مشخص نمیگیم تروریست. شماری از افراد هستن که 59 نفر هستن که الان در این فهرست هستن و در عضو دولت دفاکتو طالبان در کابل هم هستن.
0: سپی الله مجاهد میگوید حمله به مکتب شمع هدایت با بمب دستی صورت گرفته است و به افغانستان انترنشنال گفت که اداره این گروه در این باره در حال تحقیق است، اما گمان اولیه این است که کار داعش باشد. او افزود که زخم اغلب دانش آموزان سطحی بوده. گزارشگر ویژه حقوق بشر خواهان تحقیقات مستقل شده است. شاهدان عینی میگویند که مهاجم موترسایکل سوار با بمب دستی بعد دانش آموزان حمله کرده است. گزارش داریم از همکارمان سمسا مسیرت در این زمینه.
12: انفجار در مکتب شمع هدایت در غرب کابل. خانواده ها سراسیما در جستجوی کودکانشان و کودکانی که به جای فرار برای مسئولیت یک دیگر را کمک کرده اند.
13: از تو کی زخمی شده؟ خودت چی قسم کار آمده؟ برار تا گرفتی برامدی؟ زیاد زخمی شده برارید؟
14: برام
13: هر دو پایش زخمی شده. هر دو پایش زخمی شده؟ از شما بچه شد؟
14: از این بچه ایور بگرم
13: ستا ایور پس چی شد؟
12: منابع تایید کردند که در این انفجار 52 نفر زخمی شده. بیشتر قربانیان کودکان هزاره اند. پلیس طالبان در کابل گفته در حال بررسی رویداد است. فعالان سیاسی و مدنی این انفجار را حمله هدفمند علیه هزاره ها خواندند. شبکه دیاسپورای هزاره از کشورهای عضو کنوانسیون من و مجازات جنایت نسل کشی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سایر نهادهای بین‌المللی خواسته حملات علیه هزاره ها را به گونه مستقل و سیستماتیک بررسی و خطر نسل کشی علیه این جامعه را ارزیابی کنند. این شبکه همچنین خواستار حفظ شواهد، حمایت از تحقیقات مستقل و شناسایی، تعقیب و محاکمه عاملان و آمران حملات مشابه شده. جبهه آزادی افغانستان نیز این حمله را جنایت و ادامه زنجیره حملات تروریستی و سازمانیافته علیه مردم هزاره و اهل تشیع و ویژه دانش آموزان و غیر نظامیان در غرب کابل دانسته. این جبهه با اشاره به حملات مشابه در سالهای گذشته گفته نقش ساختار و حلقات در درون رژیم طالبان در این رویدادها واضح و غیر قابل انکار بوده است. جبهه آزادی نیز خواستار بررسی جدی و مستقل این رویداد و مجازات عاملان شده. حملات انفجاری به مراکز آموزشی، مساجد و محلات ویژه هزاره ها و اهل تشیع در افغانستان در سالهای گذشته صدها قربانی گرفته. حملاتی که فعالان مدنی نسل کشی هزاره ها تعریف می کنند و مسئول عمده آن داعش خراسان بوده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن و وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا اینکه فردا شب باز هم در همین برنامه میپردازیم با آخرین تحولات از منطقه و جهان. برای همه شب خوب و خوش آرزو دارم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
17: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
19: یک دقیقه خبر.
20: دادگاه عالی پاکستان دستور داد عمران خان نخست وزیر پیشین و رهبر حزب تحریک انصاف برای معاینه پزشکی و درمان از زندان عدیلت به شفاخانه بین‌المللی شفا در اسلام آباد منتقل شود. بر اساس این دستور عمران خان باید تا جلسه بعدی دادگاه در شفاخانه بماند. حتی 3 نفره دادگاه عالی پاکستان بر یوسف قاضی شاهد وحید در جریان رسیدگی به پرونده مربوط به وضعیت صحی و محدودیت‌های ملاقات‌های عمران خان دستور داد یک هیئت پزشکی برای بررسی و درمان او نیز تشکیل شود. و گزارش رسانه‌های پاکستان جلسه بعدی دادگاه برای 25 سنبله تعیین شده و عمران خان تا آن زمان در شفاخانه تحت ارزیابی و درمان قرار خواهد داشت.
21: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
22: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
2: صدای شما
4: تاسو غه صدای شما تاسو کولشی خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سرویخ و سو و هف یا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد
19: یک دقیقه خبر
20: فرشته عباسی پژوهشگر افغانستان در زبان حقوق بشر از دولت‌هایی که همزمان با محکوم کردن نقض حقوق بشر از سوی طالبان در پی اخراج مهاجران و پناهجویان افغان به افغانستان اند به شدت انتقاد کرده است. عباسی این رویکرد دوگانه کشورهای مهاجرپذیر را نو ریاکاری خوانده است. عباسی دوشنبه 26 اسفند در شبکه اجتماعی اکس نوشته که اوج ریاکاری است که از یک سو نقض حقوق بشر از سوی طالبان را محکوم کنید و سوی دیگر برای اخراج مردم به دست امانها همکاری کنید. او افزود بسیاری از دولت‌هایی که اکنون در جستجوی راه‌های برای اخراج افغان‌ها هستند تا دو دهه حضور گسترده در افغانستان داشتند.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال
6: رادیو افغانستان اینترنشنال

رادیو افغانستان انترنشنال. صدای شما در همه جا.

0: بیرندی افغانستان ترشان است. ساعت 6 حساب کابل برابر با 2:30 بامداد لندن است. سرخطها. موج تازه حملات چریکی علیه مواضع طالبان. جبهه جمهوریت در مرکز بامیان حمله راکتی انجام داد. جبهه متحد از کشته شدن 9 طالب در 2 حمله خبر داد.
1: مثلا کنسیکار یا مثلا موعود یا سید شهدا نیستن که ما از آرهان کشته دادیم، اگر قرار باشه که ما از درس دست بکشیم که دیگر.
0: نگرانی جهانی از تکرار حملات در مناطق هزارنشین. عفو بین الملل خواستار شناسایی عاملان حمله دشت برچی شد. بریتانیا بر محافظت از کودکان تاکید کرد. و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر تهران. ترامپ از توقف مذاکرات و ادامه محاصره خبر داد. امارات مبادلات تجاری و مالی با ایران را متوقف کرد. سلام، صبح شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. منابع محلی شام سه شنبه از وقوع انفجار در محدوده حوزه چهارم امنیتی طالبان در مرکز شهر بامیان خبر دادند. جبهه جمهوریت مسئولیت این رویداد را پذیرفته و اعلام کرده که یک حمله راکتی در نزدیکی هتل غلغله انجام داده. این جبهه مدعی است که هدف حمله موتر حامل عبدالسلام حنفی معاون اداری طالبان بوده. طالبان سفر حنفی به بامیان را تایید کرده اما درباره این حمله ابراز نظر نکردند. جبهه جمهوریت به رهبری طاهر زهیر والی پیشین بامیان در این ولایت فعالیت دارد. در همین حال جبهه سپاهیان میهن اعلام کرد که بر یک شرکت خارجی استخراج طلا در ولسوالی چاهآب ولایت تخار حمله کرده که در نتیجه یک نفر کشته و شمار دیگر زخمی شدند. این جبهه هشدار داده که از این پس شرکت‌های خارجی فعال در بخش استخراج معادن را هدف قرار می‌دهد. منابع محلی پیشتر از حمله به یک شرکت چینی در این منطقه خبر داده بودند. همزمان با این جبهه متحد خبر داده که در 2 حمله جداگانه در هلمند و قندهار 9 عضو طالبان را کشته و 3 تن دیگر را زخمی کرده است. با گفته جبهه متحد این حملات در شهر لشکرگاه هلمند و ورودی قلی اردوی 205 طالبان در قندهار انجام شده است. با گفته جبهه متحد در این 2 حمله 2 موتر نظامی طالبان نیز تخریب شده. بله، از حملات متعدد جبهات مختلف در افغانستان خبرهای روزمره میرسه و وضعیت دیده میشه که چندان خوب نیست و حالا هم نگاه میداشته باشیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. زمین لرزه های نسبتا قوی شام سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه هرات و بخش های از هندوکش را لرزاند. زمین لرزه هندوکش با بزرگی 5.3

0: جنایی ثبت شده در افغانستان طی 3 سال حدود 60% افزایش یافته. شمار این رویدادها از 10,000 مورد در سال 2021 و بیش از 17,000 مورد در سال 2024 رسیده. در این مدت آمار سرقت 2 برابر شده و قتل نیز 15% افزایش یافته. سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره انفجار روز دوشنبه در دشت برچی کابل شده. این سازمان تأکید کرد که طالبان معذفند از غیر نظامیان به ویژه اقلیت‌های مذهبی و قومی محافظت کنند. یونیسف نیز با ابراز نگرانی از زخمی شدن ده‌ها دانش آموز گفته که مکاتب باید برای همه کودکان امن باشد. تاکنون هیچ گروه مسئولیت انفجار را نپذیرفته، اما طالبان احتمال دادند که داعش در آن دست داشته باشد. مدیر مسئول مکتب شمع هدایت در غرب کابل گزارش‌ها درباره کشته شدن دانش آموزان در این انفجار را رد کرد. محمد سالم صمیم اعلام کرده که در این رویداد 44 دانش آموز زخمی شدند. به گفته او این انفجار حوالی ساعت 4:45 عصر زمان رخ داده که دانش آموزان در حویلی مکتب بودند. در همین حال سفارت بریتانیا برای افغانستان انفجار در نزدیکی مکتب شام هدایت را به شدت محکوم کرد. این سفارت تاکید کرده که مکاتب باید از حملات مسئول باشند و کودکان هرگز هدف قرار نگیرند. بریتانیا از طالبان خواسته تا امنیت مراکز آموزشی را در سراسر کشور تأمین کند. در تصاویری که به افغانستان در شال رسیده، قربانیان چشم دید خود را از لحظه انفجار روایت می کنند.
1: دو تا دخترک برو شده بود از مکتب، اونا رو دم دواخانه نادر رسندم. دیگر دفعه که آمدم خود از اینا بیرون آمده بود، گرفتم همجا رسندیم، از مکتب پیدا کردیم بردیم پول خوش. از اینجا هم در امرجنسی بودیم، به تقریبا 24 ساعت بیشتر در اونجا من باز رخصت تر در اونجا من باز رخصت کردم. اونجا به خاطر که ازدحام خیلی زیاد بود، اینا رو زود رخصت کردن، اگر نه یک عملیات از ایمان ده نه پیش از ما میرخم شده دیگه. ما در فرض مثال دمی کرسان کرسی کاج یا مثلا معود یا سیب شهدا بیستن که ما از آرهان کشته دادیم، اگر قرار باشه که ما از درس دست بکشیم که دیگر
2: همون زمان خلاص
1: میشه، همون زمان خلاص میشه. همینطور سراسی ما بیشتر برخطا برو شدیم، بستم شاید این سرایوان چیزی نشده باشه. بیرون برام میگم که گرد و خاک بس کوشمه. زمانی که بیرون برام میگم که شاگرد هر کدومش که از مکتب میاد بیرون غرق خونه.
0: اکرم گیزابی رئیس پیشین شورای جهانی هزاران از مریلند امریکا در برنامه با خود داریم. آقای گیزابی، حملات تکرار به تکرار ادامه داره در مناطق هزارنشین و شیعنشین افغانستان. سازمان عفو بین الملل میگه که تحقیق باید صورت بگیره مستقلانه، او هم سفارت بریتانیا هم محکوم کرده. حالا این تحقیق مستقلانه اگر صورت بگیره توسط کی و کدام نهاد؟ آقای گیزابی صدای ما رو دارین؟ ظاهرن ما مشکل فنی داریم با آقای گیزابی، نمیتونیم که صحبت خود ادامه بدیم. همکاران ما تلاش خواد کردن تا مشکل را رفع بکنند، ولی بله ادامه خبرها. در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، نمایندگی های این گروه در اسلام آباد و دهلی نو مراسم پیروزی برگزار کردند. جشن پرزرق و برق در پاکستان و مراسم معنادار در هند. این برنامه ها در حال برگزار شد که روابط طالبان با اسلام آباد پرتنشتر و مناسباتشان با دهلی نو نزدیکتر شده. گزارش ببینیم از همکار ما سیر کاکر.
3: اسلام آباد، پاکستان. مراسم پرزرق و برق جشن پیروزی اداره طالبان. سفارت حکومت طالبان در اینجا 5 سالگی رسیدن به قدرت را جشن گرفته. شماری از چهره های سیاسی پاکستان و دیپلمات های خارجی نیز در مراسم حضور یافتند. سفیر اداره طالبان در پاکستان میگوید سیاست رویارویی را دنبال نمی کنند. این دیپلمات حکومت طالبان تاکید کرد که خواهان گسترش روابط با کشورهای همسایه به ویژه پاکستان است.
4: افغانستان لخپل و طول و گواندوی هوادون و خصوصا پاکستان سره

0: داسې اړیکې غواړي چې بنسټ متقابل احترام د هیوادونو د حاکمیت برابرۍ د یو بل په کورنیو چارو کې نه لاسوهنه او د ګټو پالنه وي. موږ باور لرو چې د اعتماد فضا د زور او فشار او جبر له لارې نه بلکې د تفاهم دوامدار او خبرو اترو او صادقانه همکاری له لارې ممکنه ده.
1: در این مراسم اما هیچ مقام حکومتی پاکستان حضور نداشت. حالا سوال اساسی این است که این وضعیت بیانگر چیست؟
2: این نشان می‌ده که طالبان همان گونه که از مشروعیت ملی برخوردار نیستند، در 5 سال سلطه‌شان بر افغانستان نتوانستند مشروعیت بین المللی هم کسب بکنند، از مقبولیت و اعتبار بین المللی برخوردار شوند و هنوز هم در انزوا به سر می‌برند.
1: پاکستان حکومت طالبان را به پناه دادن به تی تی پی متهم می کند، اتهامی که مقام های طالبان همواره آن را رد کردند. تجلیل از 5 سالگی در دهلی نه و ما معنادار بود. هرچند این مراسم پرشکوه نبود، اما حضور آنند پرکاش، مسئول بخش افغانستان و پاکستان وزارت خارجه هند، نشانه از گرمی روابط و تعامل هند با اداره طالبان تلقی می شود. نور احمد نور، کاردار سفارت حکومت طالبان در هند، میگوید اعتماد سیاسی و ادامه تعامل میان افغانستان و هند به سود هر دو کشور است. هند هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد، اما در ماه‌های اخیر سطح تعامل دیپلماتیک دو طرف افزایش یافته. این دو مراسم نشان می‌دهد که اداره طالبان همزمان با تشدید تنش با پاکستان به دنبال گسترش روابط با هند و دیگر کشورهای منطقه است. روی کرده که می تواند روی افغانستان و حتی برخی از کشورهای منطقه سایه بیفکند. سیر کاکر، لندن.
3: بینید افغانستان دانشان است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. موج تازه حملات چریکی علیه مواضع طالبان. جبهه جمهوریت در مرکز بامیان حمله راکتی انجام داد. جبهه متحد از کشته شدن 9 طالب در 2 حمله خبر داد.
4: مثلا کرسی پاز یا مثلا معود یا سید شهدا میسن که ما از آرهان کشته دادیم، اگر قرار باشه که ما از درس تست بکشیم که دیگر.
3: نگرانی جهانی از تکرار حملات در مناطق هزارنشین. عفو بین الملل خواستار شناسایی عاملان حمله دشت برچی شد. بریتانیا بر محافظت از کودکان تاکید کرد. و در ادامه این مجموعه خبری، وخامت وضعیت صحی عمران خان در زندان. دادگاه عالی پاکستان دستور انتقال او به شفاخانه را صادر کرد. امارات متحده عربی در پی حمله موشکی منتسب به جمهوری اسلامی تمامی مبادلات تجاری و مالی با ایران را متوقف کرد. امارات دلیل این تصمیم را تشدید تنش‌های عنوان کرده که صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند. وزارت دفاع امارات پیشتر اعلام کرد که 2 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده که پیش از اصابت به کشتی‌ها در دریا سقوط کردند. ایران ادعای شلیک موشک به سوی امارات را رد کرد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که هیچ گفتگو یا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست و برنامه‌ای نیز برای مذاکره در آینده وجود ندارد. او تاکید کرده که محاصره دریایی ایران با قدرت کامل ادامه دارد. ترامپ همچنین گفت که تنگه هرمز فعال است و همه مین‌های دریایی در این آبراه جمع‌آوری یا منفجر شدند. در سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عضو تیم مذاکره کننده ایران گفته که تنگه هرمز تا برآورده شدن خواسته های تهران باز نخواهد شد. قالیباف افزوده که فرصت ایجاد شده در پی تفاهم نامه و آتش بس و بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلامی کمک کرده است.
5: و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. البته لازم است تصریح کنم که فرصت به دست آمده از تفاهم نامه در رفع محاصره و آتش بس کمک شایسته‌ای برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد و جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگین‌تر از قبل به او تحمیل کند.
3: سمیرا قرایی جزئیات می‌دهد.
6: دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت که هیچ گونه مذاکره و گفتگویی با جمهوری اسلامی در شرط فعلی در حال انجام نیست و قرار هم نیست که گفتگویی انجام بشه. آقای ترامپ در ادامه نوشته بود که تنگه هرمز کنترلش به دست آمریکا، سرحد دریای اونجا انجام داره میشه و تنگه هرمز مین روبی هم شده. در این حال یکی از مقام‌های آگاه آمریکایی هم روز سه‌شنبه به الجزیره گفته که نشانه‌های مثبت وجود داشته از سمت جمهوری اسلامی، سیگنال های مثبتی جمهوری اسلامی میفرستاده برای مذاکرات، اما آقای ترامپ دستور داده تا زمانی که جمهوری اسلامی آماده انجام یک مذاکره واقعی نباشه هیچ گونه ارتباطی برقرار نشه. آقای کوشنر داماد آقای ترامپ هم که در منطقه به سر میبره میگه اگرچه که ارتباطات با مقام های ایرانی وسیع هست و زیاد هست، این صحبت رو در ارتباط با اخباری کرده آقای کوشنر که در رابطه با ارتباط مستقیم سپاه و آمریکا می آمد. و آقای کوشنر در ادامه میگه به رغم وجود این ارتباطات جمهوری اسلامی جدی نیست و کارتهایی رو همچنان داره پنهان میکنه و اگر مایلند که توافقی انجام بشه باید در رابطه با مذاکرات از خودشون جدیت نشون بدن. روز دوشنبه هم آقای ترامپ گفته بود اون چیزی که مد نظر اوست در رابطه با توافق رو جمهوری اسلامی در این شرایط نمیتونه در اختیار آمریکا قرار بده. همزمان روز سه‌شنبه تنش مهمی در منطقه رخ داد. جمهوری اسلامی با دو موشک بالیستیک حمله کرد به امارات متحده عربی، اگرچه که در هفته‌های گذشته تانکرهای اماراتی رو هدف قرار میداد ولی ما شاهد حمله به خاک امارات با موشک نبودیم. جمهوری اسلامی مدعی است که کنترل تنگه هرمز رو به دست داره و فهرست بلند بالایی هم منتشر کردند. آقای قالیباف اونها رو ذکر کرده از اینکه چه خواسته هایی باید برآورده بشه تا تنگه هرمز باز بشه. این در حالیه که کپلر که ترددهای دریایی نفتی رو رصد میکنه میگه 80% از شناورها در تنگه هرمز در دو هفته گذشته برای عبور و مرور مسیری رو انتخاب کردند که تحت کنترل عمانی هاست و در نزدیکی آبهای عمان هست و این رو تعبیر بر این کردن تحلیلگران اینجا در آمریکا که جمهوری اسلامی به مرور داره کنترل خودش بر تنگه هرمز رو از دست میده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
3: و حالا میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سخنگوی سازمان ملل از وخامت وضعیت امنیتی فلسطینیان، افزایش خشونت‌ها و گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد. استفان دجاری گفته که همزمان با عملیات نظامی اسرائیل شماری از خانواده‌های فلسطینی ناچار به ترک خانه‌هایشان شدند. او افزوده که تخریب جاده‌ها و شبکه‌های آب و فاضلاب شرایط زندگی فلسطینیان را دشوارتر کرده است. شمار قربانیان زمین لرزه 7.7 درجه‌ای در جنوب شرق اندونزیا به دست کم 70 نفر رسیده. مقام های این کشور اعلام کردند که این رویداد همچنین منجر به آواره شدن هزاران نفر شده است. رویترز گزارش داده که محموله های امدادی شامل خیمه، مواد غذایی و اقلام ضروری از جاکارتا به مناطق آسیب دیده ارسال شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که به یک سایت هسته‌ای اعلام نشده در سوریه دسترسی پیدا کرده است. به گفته آژانس چندین تن مواد هسته‌ای در این تأسیسات نگهداری می‌شده. وزیر خارجه سوریه گفته که دمشق وجود این مواد را گزارش داده و برای انتقال ایمن آن با آژانس همکاری می‌کند. روسیه هشدار داده که بریتانیا به دلیل حمایت نظامی از اوکراین با عواقب جدی روبرو خواهد شد. این هشدار پس از استفاده اوکراین از پهپادهای ساخت بریتانیا در حملات به خاک روسیه صادر شده است. مسکو گفته که نقش مستقیم بریتانیا در این حملات میتواند مشارکت در جنگ تلقی شود. گزارش ببینیم از نظیف حقبال.
7: روسیه درباره پهپادهای ارسالی به اوکراین به بریتانیا هشدار داد. این هشدار پس از انتشار گزارش‌های مطرح شد که بر اساس آن از این پهپادها برای انجام حملات دوربرد به اهداف در داخل خاک روسیه استفاده شده است. سفارت روسیه در لندن بریتانیا را به تشدید درگیری و افزایش دخالت در عملیات سفارت در بیانیه نوشت که اقدامات لندن به طور اجتناب پذیر پیامدهای خواهد داشت که باید پاسخگوی آنها باشد. در ادامه این بیانیه آمده است هرچه دخالت بریتانیا در درگیری عمیق‌تر و حمایت آن از ماشین تروریستی کیف بیشتر شود، بهایی که خواهد پرداخت نیز سنگین‌تر خواهد شد. این هشدار پس از انتشار گزارشی در روزنامه تایمز مطرح شد که بر اساس آن نیروهای اوکراینی از پهپادهای ساخت بریتانیا برای انجام حملات دوربرد در داخل خاک روسیه استفاده کرده است. بر اساس این گزارش نیروهای اوکراینی طی 6 ماه گذشته پهپادهای تامین شده توسط تولید کنندگان بریتانوی را علیه اهداف صنعتی و نظامی به کار گرفتند. بعد از این هشدار روسیه، نخست وزیر بریتانیا از حمایت خود از کیف دفاع کرد.
8: بریتانیا 100% از اوکراین در برابر روسیه حمایت خواهد کرد و تا زمان نیاز در کنار این کشور خواهد ماند.
7: 100%. سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا هم به هشدارهای مسکو پاسخ داد و گفت حمایت این کشور از اوکراین ادامه خواهد یافت. او گفت بریتانیا شانه به شانه اوکراین استاده است و بریتانیا متعهد است که تجهیزات را که اوکراین برای دفاع از خود در برابر تهاجم غیر قانونی پوتین نیاز دارد در اختیار این کشور قرار دهد. بریتانیا در ماه جون اعلام کرد که قصد دارد تا پایان سال 2026 150,000 پهپاد در اختیار اوکراین قرار دهد. این اقدام بخشی از بسته حمایتی به ارزش 752 میلیون پوند است. نظیفه حق‌پال، لندن.
3: دادگاه عالی پاکستان دستور داده که عمران خان نخست وزیر پیشین کشور به زودی از زندان و شفاخانه منتقل شود. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌های درباره نوسان فشار خون و بدتر شدن وضعیت صحی او گرفته شده. عمران خان از سال 1402 در زندان به سر می‌برد. نوید محمدی گزارش دارد.
9: روزگاری قهرمان کرکت و چهره بی‌رقیب سیاست پاکستان بود، اما برق برگشت و بیش از 3 سال است که آفتاب را تنها از پشت میله های زندان عدیاله می بیند. عمران خان نخست وزیر پیشین و رهبر حزب تحریک انصاف با بیش از 100 پرونده قضایی از افشای اسرار دولتی تا فروش هدایای دولتی دست و پنجه نرم می کند. پرونده هایی که او و هوادارانش آن را انتقام جویی سیاسی می دانند. اما این بار ماجرا نه درباره پرونده های قضایی بلکه درباره حیات او است.
10: آج عدالت عظما نے ایک حکم دیا ہے
11: ریاست. امروز دیوان عالی حکمی صادر کرد که بر اساس آن تمامی نهادهای دولتی موظف شدند سلامت عمران خان را در اولویت قرار دهند. عمران خان یک انسان و رهبر این ملت است. او در سلول انفرادی نگهداری شده و حتی از دیدن پزشکان شخصیش محروم بود. امروز دادگاه دستور داد ظرف 2 روز او به بیمارستان بین المللی شفا منتقل شود.
9: اشارها زمانی جدی شد که وکلای او اعلام کردند عمران خان در شرایط سخت سلول انفرادی بخش زیادی از بینایی چشم راست خود را از دست داده است. در پی این گزارش ها دیوان عالی پاکستان سرانجام مداخله کرد و دستور داد او ظرف 48 ساعت به بیمارستان منتقل شود. خبری که برای میلیون ها طرفدار او نوری در تاریکی بود. با استاب این حکم بلافاصله به خیابان های پاکستان رسید.
12: این تصمیم بر اساس گزارش کمیسیون پزشکی گرفته شده است. واضح است که یک نخست وزیر سابق نمیتوانست در زندان درمان مناسبی دریافت کند. دسترسی به بهترین خدمات پزشکی حق قانونی و اساسی اوست و به نظر من دادگاه تصمیم کاملا درست گرفته.
13: تو اگر عدالت نے فیصلہ دیا تو صحیح دیا.
9: جلسه بعدی دادگاه عمران خان 25 سنبله تعیین شده و او تا آن زمان در بیمارستان تحت درمان قرار خواهد داشت. کارنامه عمران خان ترکیبی از محبوبیت بی‌نظیر مردمی و مواجهه با دیوار سخت قدرت سنتی در پاکستان است. از کاپیتانی که پاکستان را به جام جهانی کرکت رساند تا رهبری که کاخ قدرت اسلام آباد را فتح کرد و ساختار قدرت دو قطبین کشور را تغییر داد و سپس راهی سلول زندان شد. اما به نظر می رسد داستان او هنوز به فصل پایانی نرسیده است. نوید محمدی، لندن.
3: اداره ملی انرژی چین از برنامه برای افزایش مجموعی تولید نفت و گاز کشور به 440 میلیون تن تا سال 2030 میلادی خبر داد. بر اساس این برنامه بیجینگ ظرفیت تولید داخلی، ذخایر راهبردی گاز و شبکه انتقال نفت و گاز را گسترش خواهد داد. هدف این طرح تقویت امنیت انرژی و کاهش وابستگی چین به منابع خارجی اعلام شده است. برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزار هستم.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
15: یک دقیقه خبر.
16: سید محمد رضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی ایران روز سه شنبه 27 اسد در جریان بازدید از محور ترانزیتی ماهیرود فرا گفت که تهران برای تکمیل این جاده 120 کیلومتری بیش از 5.5 میلیون یورو تخصیص داده است. به گفته او بخش قابل توجهی از این مسیر تکمیل شده و آماده بهره برداری است. خبرگزاری دولتی ایران اعلام گزارش داده است که هاشمی در این بازدید با مولوی مولا محمد مجاهد والی طالبان در فرا دیدار و گفت که توسعه راه‌های ارتباطی با کشورهای همسایه و ویژه افغانستان از اولویت‌های ایران است. هاشمی گفته است که بخش دوم این جاده به طول 53 کیلومتر تکمیل شده با مده بهره برداری می باشد.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: یک دقیقه خبر.
16: شفاخانه ایمرجنسی کابل اعلام کرد که دست کم 35 زخمی انفجار در مکتب شمع هدایت در غرب کابل به این مرکز صحی منتقل شدند. این شفاخانه نوشته که تمامی زخمی ها کودکان 10 تا 14 ساله هستند که 3 نفر آنها نیاز به جراحی دارند. طبق گزارش ها نزدیک به 50 کودک در این رویداد زخمی شدند. رئیس شفاخانه امرجنسی کابل سه شنبه 27 مارس گفت همه زخمی های منتقل شده به این مرکز صحی از جراحات ناشی از ترکش رنج می برند. انفجار در مکتب خصوصی شمع هدایت در شهرک مهدیه دشت برچی کابل عصر روز دوشنبه هنگام رخصتی دانش آموزان رخ داد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
19: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
20: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
21: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
22: رادیو افغانستان انترنشنال.
23: نظرگاه،
24: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
25: سخنگوی طالبان به افغانستان انترنشنال گفت که احتمال دارد انفجار در مکتب در غرب کابل کار داعش یا حلقات وابسته به آن گروه باشد. سخنگوی طالبان گفته که بر اساس معلومات ابتدایی در یک مکتب بمب دستی انداخته شده بود که حدود 25 شاگرد بر اثر انفجار زخمی شدند. او افزود که زخم‌های دانش آموزان سطحی بوده. انفجار عصر روز دوشنبه در منطقه دشت برچی در نزدیکی یک مکتب خصوصی در شهرک مهدیه در غرب کابل رخ داد. تا اکنون گروه مسئولیت آن را بر عهده نگرفته. بر اساس اطلاعات منابع شفاخانه‌ای این انفجار نزدیک به 50 زخمی بر جای گذاشت که بیشتر آنان دانش آموزان کودک بودند. این رویداد با واکنش‌های زیاد هم به همراه شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و شمار از رهبران سیاسی هزاره این رویداد را محکوم کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. طالبا از دیروز تا حال دیده میشه که چندین روایت را از این رویداد بیرون میتن. ابتدا رد کردن، بعد مسئولیت را به دوش یک دانش آموز انداختن، از او اسم بردن، حالا میگن که میتونه کار داعش باشه. برداشت شما چیست؟
26: به نام خدا، سلام و درود به شما و به همکارای تکنیکی شما و به شنوندای عزیز رادیو افغانستان انترنشنال. ببینن آل خو هر کاری که مثلا متاسفانه در افغانستان صورت میگره، اول خو اطلاع رسانی درست نمیشه و از دید اطلاع رسانی طالبا خو یک دیگ سربسته هستن که هر گندگی و سختگی و بدبختی که هست داخل همون دیگ خود میخواهیم محفوظ نگاه بکنن، اما بالاخره بوی از او میبراید. اینا مجبور میشن بعضی توضیحات ایراد بکنن. خب از لحاظ تاریخی و از لحاظ پسمنظر عملات قبلی تروریستی که دیده میشه و دشمنی که با جامعه هزارا و هر تشیع افغانستان متاسفانه، این کار داعش در این کار سابقه دارست، گرچه در زمان جمهوریت خود طالبان هم در این پروژه ها سهم داشتن و مشترک با داعش کار میکردن، ولی حالا خود یک چیز آسان و ساده یافتن بر چسب زدن یا بر یا برند داعش استفاده کردن. هر حمله به داعش میتونه کار خود طالب باشه، میتونه کار گروه دیگه در درون خود طالب باشه.
27: بله،
26: داعش را کردن به خاطر از که اینا از باز جنگ روانی و مخشویی که یا در بین استفوف خود انجام دادن یک دشمنی خاص و صلاح با جامعه از آره با حال تشویه افغانستان یا ترویج تبلیغ میکنن که ممکن است از باز زینیت ها در به تعداد از افراد و گروه تاثیر داشته باشه و مسئله جدی دشمنی طالب با درس و تعلیم و تحصیل است.
25: بله آقای شمال، دو قسمت میرسیم که او بحث بسیار جدی هم است، از شما میپرسیم، ولی در بود تکنیکی و ماهیت این دست رویدادها، گرچه هیچ گروه تابال مسئولیتش را نگرفته، ولی فکر میکنین که این حمله به شیوه حملاتی که داعش معمولا انجام میده همخوانی داره؟
26: برای ما کمی مشکوک به نظر میرسه، به خاطر از اینکه خب اینا اعلان کردن که یک بم دستی و 52 زخمی. خب ما باید یک نظامی یا تجربه در این راستا دارم. یک قدرت انفجار بم دستی در او حد نیست که 54 یا 52 یا 60 نفر همزمان زخمی بسازم، مگر اینکه در داخل یک سنف باشه، شیشه ها بشکنه و شیشه ها هم باز مردم را زخمی بکنه، یا قرار که خودشان گفتن در وقت رخصتی پرتاب شده.
25: و چانسی چقدر است که بمبای دستی به روز رسانی شنوند، مثلا به او ساجمه نصب شوه یا
26: بعض دقیقا یعنی بمب دستی خالی نبوده یا انکشاف داشته یا در کنار از این بمب دستی مواد دیگه انفجاری جا به جا شده باشد که با این کنده مثلا 52 نفر زخمی. ما خب یک بمب دستی که در بین یک 4-5 نفر بندازی ممکنه 4-5 نفر هم زخمی شوه یا که کشته شوه یا نشوه، اما 54 نفر همزمان که طور انسان که محاسبه بکنه از دید یا نظامی بررسی بکنه امکان پذیر نیست. تنها با یک بمب دستی 52 نفر زخمی شود، حتما به این مواد منفجره دیگه هم بوده، یا ممکن است که دو بمب دستی یا سه بمب دستی همزمان با هم بسته کرده باشن، نیاز به یک ساختمان به یک فیوز وصل کرده باشن که وقتی که فیوز هم میکشی و دو انفجار میکنه و فاصله از اینکه پرتاب میشه تا زمانی که به زمین میخوره معمولا بم دستی تا 10-20 ثانیه است، فقط از زیاد فاصله نیست و این باید سریع باید انجام بده. با این خاطر امکانات ازی است که اینا خود تبره بکنند یا با یک بم دستی به سلاح خونسا بکنند، گویا یک اطلاع رسانی رو خونسا بکنند که یک دفعه عادی بوده.
0: درست
26: این دفعه عادی نیست، یک دشمنی با جامعه هزاره و دشمنی با اهل تشیع افغانستان.
25: در قسمت دشمنی با جامعه هزاره، دشمنی با مذهب و اقلیت تشیع و مشخصا بحثی که پیشتر شما اشاره کردین، بحث تعلیم و تحصیل، یک گزارش را ما دو سه روز قبل نشر کردیم که رهبر طالبان تلاش داره تا رفتن دخترها به مدرسه را حتی نیز منع کنه. این عملکرد چقدر میتونه در راستای امی سیاست انجام شده باشه؟ هدف از این رویداد است مثلا خلق ناامنی، نگرانی های امنیتی بر خانواده ها؟
26: چند روز اول ما اصلا دشمن از اینا با علم، با درد، با تعلیم، با پیشرفت، با ترقی، با دموکراسی گپ واضح و روشن است. در 20 سال اخیر خصوصا جامعه هزاره افغانستان در این راستا خیلی پیش قدم بودن، هم دخترها و هم پسرهایشان. شما شاهد هستین در نمرات کنکور سالهای اخیر اعلام میشد اکثریتا نمرات بهتر و خوبتر از جامعه هزاره افغانستان داشتن و اینا خیلی زحمت کشیدن در این راستا. به این خاطر یک نگرانی و تشویش از برای زیاد که اگر اینا از داد علم، از داد درس، از داد تعلیم پیشرفت بکنه، این بر طالب خوشایند نیست که غیر از خودشان افراد و اشخاص دیگه که به اصطلاح اونا یا کافر میدانند یا تکفیر میکنند یا مشرک میدانند به اصطلاح اونا پیشرفت بکنند. به این خاطر در مجموع تولید یک ذهنیت برای کسایی که در مکتب میرن، از فردا والدینشان مانع شدن که نه فردا چرا مکتب وقتی مطمئن نباشه هیچ از والدین حاضر نیست که اولاد خود در مکتب یا در مدرسه روان بکنه که اونجا به اصطلاح امنیت نداره، و خصوص در بخش همین نواحی 3، 6، 18 و 13 کابل که عمدتاً اینجا جامعه داره و عدد تشاید بیشتر زندگی میکنن، این تعدیدات بیشتر است و این میتونه هر طالب این تعدید انجام ده، هر طالب مسلم میتونه این را خدا میکنن که ما صلاح و مهمات از کل افغانستان جمع آوری کردیم، کسی دیگه مسلح نیست. پس این سلاح از کجا میشه؟ پس این بم دستی از کجا میشه؟ پس این مواد از کجا میشه؟
25: آقای شمالی، نه تنها بس در اختیار داشتن سلاح است، بلکه شما میدانین که طالبا در یکی دو سال اخیر اکثر مناطق کابل را زیر نظر دارن و کمرهای امنیتی با هزینه های میلیونی با ارتباط با چینایی ها وصل کردن، ولی در اکثر موضوعات مثلا میبینیم جرایم افزایش یافته، رویدادهای جنایی رخ میده. از ولایت ها میشنویم، از مرکز خود کابل، که سرقت های خانه ها در روز بسیار زیاد شده، ولی در بازداشت عاملان اقدام نمیشه. پرسشی است که ایران نمیتونن یا نمیخواهند.
26: ما ببینید که طالب خو تو فکر میکردن وقتی که آمدن که اینا میتونن یک حکومت جور بکنن، حکومت داری تا یک جنگ چریکی، یک گروه شروشی تا یک جنگ، یک حکومت داری در خدمت مردم به حالی که قبل از اون در زدیت با مردم قرار داشتی یک پروسه بسیار طویل و دوامدار است و این نیاز به افراد مسلکی، به افراد متخصص. برای حال اینا ببینن، این در رئیس شفاخانه مولوی است، رئیس میدان آقای کابل مولوی است، رئیس تلویزیون مولوی است، اجای مولوی است، اینا افراد و اشخاص شاوروان کابل مولوی است، اینا پلیس هم مولوی است، کل از یه مولوی ها هستن. اینا خود درست است شاید در علم قرآن، در علم دین یا بفهمن، اما پلیس تخصص میخواد. اینا افراد و اشخاصی که مسلکی بودن همه اینا رو بیرون کردن. این تحقیقات تنها نمیشه با کامرا همه خود کامرا رو کنترل کردن، چه که تکنیکی ایده در نظارت قرار داشتن و ایده به اصطلاح چک کردن و روزه و و در یک شهر که 6 یا 7 میلیون نفر در اوج سکونت داره بسیار جد مشکل است و این نیازمند یک تکنولوژی پیشرفته، نیازمند یک افراد و اشخاص مسلکی است که در خصوصا در آی تی، در کامپیوتر، در سیستم باید بسیار بفهمند و این قبلا ما تربیت کرده بودیم. در قماندانی شهر کابل تیم خاصی به نام مدیریت عمومی کامرا وجود داشت که تمام شهر کابل در موجمی که لازم بود تحت نظارت داشت. اینا خب فرمودی شما در خانه هم نصب کردن سر مردم بزور، مردم نان نمیافتن چه به $5 سر از رو کفتی دانه کامرا رو خریدن فروختن. مثل که از دمی روزا شما خبر دارین که اینا بایرق های خود 150 افغانی سر دکاندارا فروختن که شما در 15 آگوست بلند کنین که روز پیروزی ما طالبه که نان نمیفه، مردمی که نان نمیفه برای 50-150 بزور بایرق ها و سبا باشه بس بایرق ها را اردن جمع کردن بردن پس نگاه کنن سال آینده با سر مردم بکرشن. اینا با این شیوه اینا بالاخره به هر حال رابطه با این حادثه از بس خارج نشیم که طالب به حیث کسی که خود در حاکمیت میدانه مسئول است، مسئول تأمین امنیت فیزیکی جانی مالی مردم. وقتی که اگر نمیتونن باید کنار برن، وقتی که حکومت که گرفتن باید این تضمین برای مردم بخصوص به جامعه از آره بودن که ما همیشه گفتیم و حالا میگم طالب یک حکومت با صلاحیت بی مسئولیت است. از نان مردم، از او مردم، از چای مردم، از اقتصاد مردم، از چراغ مردم، از خانه مردم در خبر نداره و نیاز هم نداره و بر جالب هم نیست. یک پروژه است آماده کار خود تطبیق میکنه و جامعه افغانستان، اقتصاد افغانستان، اجتماع افغانستان رو نابود میکنه و دوباره برگشت.
25: بله. آقای شمال، بین در اخیر یک تصویر کلانتر را در افغانستان اگر در نظر بگیریم، مثلا ما در شمار از ولایت ها شاهد مقاومت های مسلحانه هستیم که این رویداد و این روند آغاز هم شده و ادامه هم داره. در بسیاری از ولایت ها سرقت ها به مراتب افزایش یافته، رویدادهای تروریستی هم که گهگاه در پایتخت و در شمار از ولایت ها رخ میده. از رهگذر امنیتی این وضعیت باز چطور در یک کانتکست کلان به نام افغانستان میتونه تحلیل و ارزیابی شود؟
26: ببینید که در کشوری که بیکاری به اوج میرسه، جوان ها در کوچه ها سرگردان هستن و این میتونه هم برای گروه های جنایتکار و هم برای گروه های تروریستی برای سربازگیریشان زمینه را خیلی مساعد بسازه. وقتی که یک انسان در خانه خود نان نداره، او مجبور است دزدی بکنه. یک انسان وقتی که در خانه خود لباس نداره، مجبور است پر دزدی بکنه. از این خاطر مشکل ای تا که مشکل اقتصاد افغانستان حل نشه، طالب گیره حل کرده نمیتونه. گروه های سازماندهی شده جنایتکار هم بخش تروریستی هم بخش جنایی وجود داره. و خب در مورد مقاومت ها خب یک یا نوید خوب، یک چراغ خوب است، یک روشنی است که شروع شده و این ما فالش نیک بگیریم و امیدوار هستیم که تداوم داشته باشه. امیدوار هستیم که ما از بحث های فیسبوکی و میدیایی و مواردی که متاسفانه جریان نشر میکنه که شاید به ضرر تعداد از افرادی که در افغانستان به خصوص نظامی هایی که وجود دارن تمام شده. من امروز صحبت های آقای سمی سادات شنیدم و خب شاید شما نشناسین، ما بیشتر میشناسیم، جوان در یک اداره بودیم. این صحبت های احساساتی نمیتونه باید بر اهل بر افغانستان باشه. باید یک تفاهم و کلی در بین جوانات ایجاد شد. ما در این تلاش هستیم کمی جوانی کرکترهایی که ما همیار میشناسم و مشکلات سیاسی و مشکلات شخصی بیشتر دارن، ولی بالاخره مجبور هستیم ما در زیر یک چتر باید جمع شویم تا طالب ها. غیر از او اگر ما هر چقدر پراگنده باشیم، طالب از این وضعیت استفاده میکنه و میتونه مولدتر و آسانتر سرکوب بکنه.
25: ولی در بود امنیتیش یک اصطلاح عامیانه که در بین مردم است به نام ای که وضعیت از پیش طالب یا وضعیت امنیتی از پیش طالب شاری در روان است، ما به مو منطقه رسیدیم که وضعیت واقعا داره کم کم گای مقاومتگرا، گای گروه های مخالف، گای جریان های تروریستی بالاخره وضعیت را از کنترل طالب دارن بیرون میکنن.
26: دقیقا. ببینید من دیروزم در بحث در تلویزیون اینترنشنال همین مسئله بحث کردم که مسئله تقسیم شدن یا شکست یا پیروزی جمعه خان فاتح با ما مادر نبود، با ما مادر ای بود که نشان داد که طالب اختلافات شدید در بین خود داره و تعداد زیاد طالب ها از حکومت خود طالب ناراضی هستن و نشان داد که شمال میتونه نقطه سرآغاز مجدد باشه. حکومت ها از شمال افغانستان سقوط داده شده و طالب این کار درک میکنه و میفهمه. و مسئله سوم مسئله اختلاف و مسئله بود که ایبت الله آنقدر بر مسئله جمعه خان و فاتح توجه کرد که بیشتر از عملاتی که جبهه آزادی و گروه دیگه اونجا انجام دادن.
25: بله بله، بسیار سپاسگزار از این فرصت آقای فرید شمال، کارشناس نظامی که پذیرفت مهمان ما در این نظرگاه باشه. رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
25: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رویدادهای جهان.
2: دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق سه‌شنبه 27 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق در تماس تلفنی با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق حملات اخیر به چند نقطه در این اقلیم از جمله دفتر بارزانی و محل اقامت رئیس دستگاه امنیتی اقلیم کردستان را بررسی کرد. الزیدی این حمله پهپادی را به شدت محکوم کرد و گفت این حملات امنیت و ثبات عراق را هدف قرار داده و تعرض به امنیت اقلیم کردستان، تعرض به امنیت ملی این کشور است. او تأکید کرد دولت عراق هر گونه حمله به خاک، نهادها و شهروندان این کشور را قاطعانه رد می کند. در حفاظت از امنیت و حاکمیت عراق کوتاهی نخواهد کرد و نهادهای مسئول درباره این حملات تحقیق و عاملان آن را بر اساس قانون تحت پیگرد قرار خواهد داد. وزارت خارجه عربستان سعودی سه‌شنبه 27 اسد حمله به اقلیم کردستان عراق و هدف قرار گرفتن دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی عراق خواند. وزیر خارجه عربستان سعودی در بیانیه اعلام کرد عربستان سعودی همه اقدامات خصمانه ای را که شخصیت‌های حقوقی و سیاسی را هدف قرار می‌دهند و همچنان هر اقدامی را که امنیت نهادهای دولتی عراق را به خطر بیندازد یا امنیت و ثبات این کشور را مختل کند کاملا رد می کند. این وزارتخانه همچنان بر موضع عربستان سعودی در مخالفت با همه اشکال دخالت در امور داخلی کشورها، نقض حاکمیت آنها و زیر پا گذاشتن اصول حسن همجواری و قوانین بین المللی تأکید کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در جلسه آنلاین سه‌شنبه 27 اسد گفت تا زمانی که محاصره دریایی بنادر ایران رفع نشود، اموال بلوک شده آزاد نشود، تحریم نفت پایان نیابد و تهدیدها و عملیات نظامی در همه جبهه ها متوقف نشود، دنگه هرمز باز نخواهد شد. او گفت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با طراحی عملیات هوشمندانه و تحت هدایت مجتبی خامنه ای چنان تو دهنی به دشمن زدند که همه دنیا به پیروزی ما اعتراف کرد. قالیباف افزود فرصت ایجاد شده در پی تفاهم نامه و آتش بس به افزایش تاباوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلامی کمک کرده است. او تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دست درازی دشمن شکست سنگین تر از قبل به او تحمیل کند. دو شرکت بزرگ کشتیرانی دولتی چین بعد دلیل نگرانی‌های امنیتی عبور نفتکش‌های خود از تنگه هرمز و باب المندب را متوقف کرده و برای دریافت محموله‌های نفتی به نقاط خارج از خلیج فارس روی آوردند. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه 27 اسد بر نقل از مدیران صنعت، داده‌های رادیویی نفتکش‌ها و یک کارگزار کشتی گزارش داد شرکت‌های کاسکو شیپینگ انرژی و ترانسپورتیشن و چاینا مرچنتس انرژی شیپینگ از اوایل اسد نفتکش های خود را به این دو گذرگاه دور نگه داشتند. این دو شرکت بیش از 100 نفتکش غول‌پیکر در اختیار دارند و پیش از آغاز جنگ حدود نیمی از واردات نفت خام چین از خاورمیانه را جابجا می‌کردند. داده های کاپلر نشان می‌دهد انتقال کشتی به کشتی نفت با شناورهای متعلق به چین و هنگ کنگ در دریای آمان افزایش یافته و حجم آن در ماه‌های جون و جولای از 600 هزار بشکه در روز فراتر رفته است. در ماه‌های اپریل و می چنین انتقال‌های ثبت نشده بود. در همین حال عربستان سعودی پس از چند هفته توقف بارگیری نفت از پایه‌های داخل تنگه هرمز را از سر گرفته. شرکت آرامکو نیز دوشنبه محموله‌های نفت عرب میدیم و عرب های را به برخ پالایشگاه‌های آسیایی عرضه کرد تا این ماه در نزدیکی فجیره امارات به صورت کشتی به کشتی بارگیری شوند. بر اساس داده‌های واردسکا و کاپلر، سه نفتکش غول‌پیکر بین 21 تا 25 اسد هر کدام 2 میلیون بشکه نفت از پایه‌های و بر راست تیوره بارگیری کردند و این نخستین بارگیری ها از این پایانه ها پس از وقفه 3 هفته‌ای بود. داده های اولیه کاپلر نشان می دهد 6 نفتکش غول‌پیکر دیگر نیز ممکن است تا پایان ماه جاری میلادی نفت عربستان سعودی را از داخل تنگه هرمز بارگیری کنند. شرکت آرامکو پس از حمله ماه گذشته به ناوگان نفتکش هایش در تنگه هرمز و همزمان با تشدید درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی فروش نفت از این مسیر را برای چند هفته متوقف کرده بود. وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بیانیه به مناسبت روز صنعت دفاعی و 40مین روز دفن علی خامنه‌ای اعلام کرد راه او برای ساخت قدرت دفاعی جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. در این بیانیه آمده راهی را که ایشان برای ساختن قدرت دفاعی کشور ترسیم کردند با قدرت ادامه می‌دهیم و آن را متناسب با نیازها و تهدیدهای جدید پیشرفته‌تر و مستحکم‌تر کنیم. وزارت دفاع جمهوری اسلامی افزود علی خامنه‌ای در سال‌های رهبری خود همواره توجه ویژه به تقویت بنیه دفاعی، خوداتکایی و پیشرفت صنعت دفاعی داشت. خبرگزاری سبا رسانه رسمی حوثی ها اعلام کرد نیروهای مسلح حوثی پالایشگاه آرامکو در جیزان در جنوب غربی عربستان سعودی را با چند پهپاد هدف قرار دادند. این رسانه به نقل از یک منبع نظامی نوشت که پهپادها با دقت به هدف اصابت کردند. این منبع افزود حمله به پالایشگاه آرامکو در واکنش به نقض حریم هوایی استانهای صعده و حجه در یمن انجام شد. عربستان سعودی تاکنون حمله به پالایشگاه آرامکو در جایزان و اصابت پهپادها به این پالایشگاه را تایید نکرده. بر اساس داده های تریدینگ اکونومیکس، قیمت نفت تا ساعت 11 صبح سه‌شنبه 27 اسد به وقت ایران برای سومین روز معاملاتی پیاپی افزایش یافت. بهای نفت برنت به حدود $91 در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز حدود $85 در هر بشکه معامله شد. تریدینگ اکونومیکس کمرنگ شدن چشمانداز دستیابی به توافق تازه میان آمریکا و جمهوری اسلامی را از عوامل افزایش قیمت نفت دانست. یادداشت تفاهم 60 روزه آمریکا و جمهوری اسلامی که 28 اسد برای فراهم کردن زمینه مذاکرات درباره توافق بلند مدت امضا شده بود، 26 اسد به پایان رسید. همزمان گفتگوهای جمهوری اسلامی با عمان درباره ترتیبات مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دارد، اما آمریکا در این مذاکرات حضور ندارد. رون بوسو ستون‌نویس انرژی خبرگزاری رویترز در یادداشت تحلیلی نوشت بازار نفت بیش از پیش اختلال در عرضه انرژی خاورمیانه را واقعیت تازه نه شوک موقتی می‌داند و معامله‌گران احتمال می‌دهند محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز ماه‌ها ادامه یابد. بر اساس داده‌های شرکت کاپلر، عبور نفت خام و فراورده‌های نفتی از تنگه هرمز که پیش از جنگ به طور متوسط حدود 18 میلیون بشکه در روز بود، در ماه جولای به 4.8 میلیون بشکه در روز و از 10 اسد تا اکنون به حدود 2 میلیون بشکه در روز کاهش یافته. بوسو افزود مجموع صادرات نفت خاورمیانه از 10 اسد تا اکنون به طور متوسط 9.5 میلیون بشکه در روز بوده که در مقایسه با میانگین 21 میلیون بشکه در روز در سال 2025 با کمتر از نصف کاهش یافته. همزمان بهای نفت خام در محدوده $90 در هر بشکه تثبیت شده و همچنان حدود 50% بالاتر از ابتدای سال میلادی است. دادگاه فدرال کانادا درخواست سلمان سامانی، معاون و سخنگوی وزارت کشور ایران در زمان سرکوب اعتراضات سال 1398 برای توقف روند اخراجش از این کشور را رد کرد. بر این اساس اداره مرزبانی کانادا موظف است حکم اخراج او را اجرا کند. سامانی بیشتر با ویزای توریستی وارد کانادا شده بود. این در حالی است که طبق قوانین کانادا مقام‌های ارشد حکومت‌های ناقض حقوق بشر حق حضور در این کشور را ندارند. ماه حمله 1403 دادگاه مهاجرت کانادا و دلیل نقش سامانی در سرکوب و کشتار معترضان حکم اخراج او را صادر کرد. بخشی از دادخواست ارائه شده علیه سامانی به نشست مطبوعاتی پس از سرکوب اعتراضات آبان 1398 مربوط می شود. نشسته که او به عنوان سخنگوی وزارت کشور دولت حسن روحانی در آن حضور داشت. سامانی در دفاعیات خود گفته بود پس از سرکوب اعتراضات قصد استعفا داشته، اما به دلیل اشراف بر حوزه سلامت و با هدف کمک به مردم ایران از این تصمیم منصرف شده است. حکومت ایران در سال 1398 همزمان با قطع سراسری اینترنت، اعتراضات مردمی به دنبال افزایش قیمت بنزین را به شدت سرکوب کرد. در جریان این سرکوب دست کم 1500 نفر کشته شدند. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند در حمله موشکی روسیه بر روستایی در استان خارکیف در شمال شرق این کشور 10 نفر کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اکس نوشت روسیه صبح سه‌شنبه 27 اسد چهارراهی پورتردود در روستای پچنهی را هدف حمله بی‌رحمانه قرار داد. و گفته زلنسکی یک اداره پست و چند فروشگاه در محل حمله قرار دارند و ساختمان‌های مسکونی نیز اطراف آن را فرا گرفتند. او با انتشار تصاویری از ساختمان ویران شده، خودروهای شعله‌ور و انتقال مجروحان به دست امدادگران تاکید کرد که این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. اولاسن هیوف، استاندار خارکیف، خبر داد در این حمله 10 ساختمان مسکونی، یک کافه، یک اداره پست، یک فروشگاه و دست کم 7 خودرو آسیب دیدند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
21: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان
5: اینترنشنال. من شهناز کاملزاده هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در دوشنبه. با ما بمانید.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
18: یک دقیقه خبر.
16: خالد حنفی وزیر امر بمعروف گفت که در شریعت الهی عقل، مطالعه و تحقیق جای ندارد و انسان‌ها نباید احکام شریعت را مطابق میل خود بررسی کنند. خالد حنفی افزود این علم، علم الهی است و این شریعت، شریعت الهی است. حنفی همچنان میگوید که مسلمانان باید با آنچه پیامبر اسلام آورده است عمل کنند و احکام شریعت را مطابق برداشت خاص شخصی خود بررسی و تفسیر نکنند. به گفته کارشناسان چنین روی کرده میتواند زمینه را برای اجرای قرائت بسته و غیر قابل نقد از شریعت فراهم کند. روی کرده که به باور آنان امکان پرسش، بحث و نقد سیاست های طالبان را محدود می کند.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
23: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
27: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
28: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
3: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته، میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. با دریا بنگرم، دریا تو میشی، با جنگل بگذرم، بالا تو میشی، و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا میکنم پیدا تو میشی.
9: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
25: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بینید افغانستان دانشان است ساعت 7 صبح کابل برابر با 3:30 بامداد لندن است. مهم تنها موج تازه حملات چریکی علیه مواضع طالبان. جبهه جمهوریت در مرکز بامیان حمله راکتی انجام داد. جبهه متحد از کشته شدن 9 طالب در 2 حمله خبر داد.
1: یعنی کورسان کورسی پاز یا مثلا موعود یا سیب شهدا نیستن که ما از آرام کشته دادیم، اگر قرار باشه که ما از درس دیست بکشیم که دیگر.
0: نگرانی جهانی از تکرار حملات در مناطق هزارنشین. عفو بین الملل خواستار شناسایی عاملان حمله دشت برچی شد. بریتانیا بر محافظت از کودکان تاکید کرد. و دیپلماسی محتاطانه هند در افغانستان. دهلی نو میگوید تعامل با طالبان شتاب گرفته. سطح روابط رسمی اما ارتقا نیافته. سلام، صبح شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. منابع محلی شام سه‌شنبه از وقوع انفجار در محدوده حوزه چهارمی امنیتی در مرکز شهر بامیان خبر دادند. جبهه جمهوریت مسئولیت این رویداد را پذیرفته و اعلام کرده که یک حمله راکتی در نزدیکی هتل غلغله انجام داده است. این جبهه مدعی است که هدف حمله موتر حامل عبدالسلام حنفی معاون اداری طالبان بوده. طالبان البته سفر حنفی به بامیان را تایید کرده اما درباره این حمله ابراز نظر نکردند. جبهه جمهوریت به رهبری طاهر زهیر والی پیشین بامیان در این ولایت فعالیت دارد. در همین حال جبهه سپاهیان میهن اعلام کرده که بر یک شرکت خارجی استخراج طلا در ولسوالی چاهاب ولایت تخار حمله کرده که در نتیجه یک نفر کشته و شمار دیگر زخمی شدند. این جبهه هشدار داده که از این پس شرکت های خارجی فعال در بخش استخراج معادن را هدف قرار می‌دهد. منابع محلی پیشتر از حمله به یک شرکت چینی در این منطقه خبر داده بود. همزمان جبهه متحد خبر داده که در 2 حمله جداگانه در هلمند و قندهار 9 عضو طالبان را کشته و 3 تن دیگر را زخمی کرده است. به گفته جبهه متحد این حملات در شهر لشکرگاه هلمند و ورودی قلعه اردوی 205 طالبان در قندهار انجام شده. به گفته جبهه متحد در این 2 حمله 2 موتر نظامی طالبان نیز تخریب شدند. اتاق تجارت و اتاق صنایع و معادن طالبان تفاهم‌نامه ای را برای ایجاد یک شرکت سهامی در کابل امضا کردند. طالبان قصد دارند از طریق این شرکت سهامی سرمایه‌های بیشتر را در بخش‌های معادن، صنایع و نفت جذب کنند. گزارش ببینیم از نقیب بیان.
2: امضای تفاهم‌نامه ایجاد شرکت سهامی میان اتاق تجارت و اتاق صنایع و معادن در کابل در حضور ملا برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان. طالبان قصد دارند با ایجاد شرکت سهامی در بخش معادن، صنایع و نفت سرمایه بیشتر جذب کنند. در مراسم امضای این تفاهم نامه عبدالغنی برادر از بازرگانان داخلی و خارجی خواهان سرمایه گذاری در افغانستان شد.
3: او د فعالیت په اړه د تفاهم نامې لاسلیک یوازې د دوو ادارو ترمنځ یو اداري سند نه دی، بلکې دا د ګډ اقتصادي فکر، متقابل باور، ګډې پانګونې او د هیواد د اقتصادي راتلونکي لپاره د یو منظم او عملي مسیر د رامنځته کولو هڅه ده.
2: ارزش منابع معدنی افغانستان 3 تریلیون دلار تخمین زده شده است. افغانستان از نفت گرفته تا لیتیوم، مس، طلا، آهن و دیگر انواع فلزات کمیاب

0: تقما بعضی که پابوت امروز الحمدلله هر دو با اتفاق با اتحاد و الحمدلله دست به هم داده حرکت میکنند.
1: آیا بازرگانان بزرگ رغبت به سرمایه گذاری در شرکت سهامی که زیر چتر طالبان باشد دارند؟ هنوز روشن نیست. اما اینکه طالبان از هر استخراج سهم میگیرند و حتی خود را شریک و صاحب دارایی‌های عام قلمداد میکنند از کسی پوشیده نیست. نقیب بیان، لندن.
2: نگاه می داشته باشیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. زمین لرزه های نسبتا قوی شام سه شنبه و بامداد چهارشنبه هرات و بخشهایی از هندوکش را لرزاندند. زمین لرزه هندوکش با بزرگی 5.3 در عمق 196 کیلومتری زمین در جرم بدخشان رخ داد. بزرگی زمین لرزه هرات میز 4.7 و عمق آن 10 کیلومتری زمین گزارش شده. تا کنون گزارش از تلفات و خسارات احتمالی منتشر نشده است. فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر میگوید افغانستان تحت حاکمیت طالبان برای بازگشت اجباری افغانها امن نیست. او هشدار داده که توافقهای مهاجرتی کشورها با طالبان فشار بر این گروه را کاهش میدهد و به عالی‌سازی آن کمک میکند. عباسی همکاری کشورهای غربی با طالبان برای اخراج افغانها را نهایت دروی خوانده است. آمار اداره احصایی طالبان نشان می‌دهد که شمار جرایم جنایی ثبت شده در افغانستان طی 3 سال حدود 60% افزایش یافته. شمار این رویدادها از 10,000 مورد در سال 2021 و بیش از 17,000 مورد در سال 2024 میلادی رسیده. در این مدت آمار سرقت 2 برابر شده و قتل نیز 15% افزایش یافته است. سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره انفجار روز دوشنبه در دشت برچی کابل شد. این سازمان تاکید کرده که طالبان معذفند از غیر نظامیان و ویژه اقلیت‌های مذهبی و قومی محافظت کنند. یونیسف نیز با ابراز نگرانی از زخمی شدن ده‌ها دانش آموز گفته که مکاتب باید برای همه کودکان امن باشد. تا کنون هیچ گروه مسئولیت انفجار را نپذیرفته، اما طالبان احتمال دادند که داعش در آن دست داشته باشد. مدیر مسئول مکتب شمع هدایت در غرب کابل گزارش‌ها درباره کشته شدن دانش آموزان در این انفجار را رد کرد. محمد سالم صمیم اعلام کرده که در این رویداد 44 دانش آموز زخمی شدند. با گفته او این انفجار حوالی ساعت 4:45 عصر زمانی رخ داده که دانش آموزان در حوالی مکتب بودند. سفارت بریتانیا برای افغانستان انفجار در نزدیکی مکتب شام هدایت را به شدت محکوم کرد. این سفارت تاکید کرده که مکاتب باید از حملات مسئول باشند و کودکان هرگز هدف قرار نگیرند. بریتانیا از طالبان خواسته تا امنیت مراکز آموزشی را در سراسر کشور تأمین کنند. در تصاویری که به افغانستان نشان رسیده، قربانیان چشم دیدهای خود را از لحظه انفجار روایت می کنند.
3: اولی که صبح انفجار را شنیدم، بور شدم. دو تا دخترک بور شده بود از مکتب. اونا را دم دواخانه نادر رسندم. دیگر را فکر آمدم خود از اینا بیرون آمده بود. گرفتم آنجا رسندم و زمین مکت پیدا کردیم بردیم پل خوش. از اینجا هم در امرجنسی بردیم. به تقریبا 24 ساعت بیشتر در اونجا من باز رخصت شدم. در اونجا من باز رخصت کردم. اونجا به خاطر که ازدحام خیلی زیاد بود اینا را زود رخصت کردن، اگر یک عملیات از ایمان ده پیش تا پیش از ما میرخم شده دیگه. حالی ما در فرض مثال دنی کورسان کورسی کاج یا مثلا معود یا سیب شهدا بیستن که ما از آرهان کشته دادیم، اگر قرار باشه که ما از درس دست بکشیم که دیگر
4: همون زمان خلاص میشه.
3: همون زمان خلاص میشه. همینطور سراسیما بیشتر برخطا برو شدم، بستم شاید در این سرایوان چیزی نشده باشه. بیرون برام بودم که گرد و خاک بست کوشمه. زمانی که بیرون برام بودم که شاگرد هر کدامش که از مکتب میاد بیرون غرق خونه.
2: بیننده افغانستان تنشان است. نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط خبرها.

0: موج تازه حملات چریکی علیه مواضع طالبان. جبهه جمهوریت در مرکز بامیان حمله راکتی را انجام داد. جبهه متحد از کشته شدن 9 طالب در 2 حمله خبر داد.
1: این پرسان پرسی کاج یا مثلا معود یا سید شهدا میسن که ما از آرهان کشته دادیم، اگر قرار باشه که ما از درس دیست بکشیم که دیگر
2: این شبه.
0: نگرانی جهانی از تکرار حملات در مناطق هزارنشین. عفو بین الملل خواستار شناسایی عاملان حمله دشته بر چی شد. بریتانیا بر محافظت از کودکان تاکید کرد. و در ادامه این مجموعه خبری، وخامت وضعیت صحی عمران خان در زندان. دادگاه عالی پاکستان دستور انتقال او به شفاخانه را صادر کرد. وزارت خارجه هند میگه تعامل یک کشور با طالبان در یک سال گذشته شتاب بیشتر گرفته. رندیر جسوال سخنگوی این وزارت افزوده که این تعامل بیشتر بر تماس‌های دیپلماتیک، کمک‌های بشردوستانه و همکاری‌های توسعه‌ای متمرکز بوده است. جسوال همچنین گفته که هند در اکتبر 2025 مأموریت فنی خود را در کابل به سفارت تبدیل کرد. اما این اقدام به معنای ارتقای سطح روابط رسمی با اداره طالبان نیست. این وزارت همچنین از حضور رسمی نماینده هند در مراسم تجلیل از قدرتگیری طالبان در دهلی نو دفاع کرده است. رندیر جسوال با اشاره بر روابط دیرینه هند با مردم افغانستان تأکید کرد که آنند پاراکاش به نمایندگی از دولت یک کشور در مراسم حضور یافته است.
3: افغانستان کل انہوں یہاں پر اپنے وکٹری ڈے
4: دیروز آنها در اینجا روز پیروزی خود را جشن گرفتند. همانطوری که اشاره کردید، از جانب ما نیز مقام مسئول امور افغانستان در این مراسم شرکت کرده بود. روابط هند و افغانستان پیشینه دیری ندارد و در یک سال گذشته نیز شاهد پیشرفت‌های در این روابط بوده ایم. آنها فرد را به عنوان مسئول سفارت معرفی و اعزام کردند که ما نیز او را پذیرفته ایم. همکاری‌های توسعه‌ای ما با افغانستان از جمله در زمینه تأمین دارو و مواد غذایی اولیه همچنان بر اساس اولویت‌هایی که پیشتر توضیح دادم ادامه خواهد یافت. همانطوری که می‌دانید، در اکتبر سال 2022 نمایندگی فنی ما در کابل به سطح سفارت ارتقا یافت و در نتیجه رئیس این نمایندگی به عنوان کاردار تعیین شد. اگر در آینده پیشرفت یا تحول تازه‌ای در این زمینه صورت گیرد، حتما آن را با شما در میان خواهم گذاشت.
0: در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، نمایندگی های این گروه در اسلام آباد و دهلی نو مراسم پیروزی برگزار کردند. جشن پرزرق و برق در پاکستان و مراسم معنادار در هند. این برنامه ها در حال برگزار شد که روابط طالبان با اسلام آباد پرتنشتر و مناسباتشان با دهلی نو نزدیکتر شده است. سیر کاکر گزارش آماده کرده که با هم ببینیم.
5: اسلام آباد، پاکستان، مراسم پرزرق و برق جشن پیروزی اداره طالبان. سفارت حکومت طالبان در اینجا 5 سالگی رسیدن به قدرت را جشن گرفته. شماری از چهره های سیاسی پاکستان و دیپلمات های خارجی نیز در مراسم حضور یافتند. سفیر اداره طالبان در پاکستان میگوید سیاست رویارویی را دنبال نمی کنند. این دیپلمات حکومت طالبان تاکید کرد که خواهان گسترش روابط با کشورهای همسایه به ویژه پاکستان است.
6: افغانستان لخپل ټول او گوندوی هوادونو خصوصا پاکستان سره داسې اړیکې غواړي چې بنسټ متقابل احترام د هوادونو د حاکمیت برابری د یو بل په کورنیو چارو کې نه لاسوهنه او د ګټو ګټو پالنه وي. موږ باور لرو چې د اعتماد فضا د زور او فشار او جبر لاري نه بلکې د تفاهم دوامدار او خبرواترو او صادقانه همکاری رو لاری ممکنه ده.
5: در این مراسم اما هیچ مقام حکومتی پاکستان حضور نداشت. حالا سوال اساسی این است که این وضعیت بیانگر چیست؟
7: این نشان میده که طالبا همان گونه که از مشروعیت ملی برخوردار نیستن، در 5 سال سلطهشان بر افغانستان نتوانستن مشروعیت بین المللی هم کسب بکنند، از مقبولیت و اعتبار بین المللی و خودداد شان و هنوز هم در این زیوا به سر میبرند.
5: پاکستان حکومت طالبان را به پناه دادن به تی تی پی متهم میکند اتهامی که مقام‌های طالبان همواره آن را رد کردند. تجلیل از 5 سالگی در دهلی نه و ما معنادار بود. هرچند این مراسم پرشکوه نبود، اما حضور آنند پرکاش، مسئول بخش افغانستان و پاکستان وزارت خارجه هند، نشانه ای از گرمی روابط و تعامل هند با اداره طالبان تلقی می شود. نور احمد نور، کاردار سفارت حکومت طالبان در هند، می گوید اعتماد سیاسی و ادامه تعامل میان افغانستان و هند به سود هر دو کشور است. هند هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد، اما در ماه‌های اخیر سطح تعامل دیپلماتیک دو طرف افزایش یافته. این دو مراسم نشان می دهد که اداره طالبان همزمان با تشدید تنش با پاکستان به دنبال گسترش روابط با هند و دیگر کشورهای منطقه است، روی کرده که می تواند روی افغانستان و حتی برخی از کشورهای منطقه سایه بیفکند. سیر کاکر، لندن.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شمار قرمادیان زمین لرزه 7.7 درجه‌ای در جنوب شرق اندونزیا به دست کم 70 نفر رسیده. مقام های این کشور اعلام کردند که این رویداد همچنین منجر به آواره شدن هزاران نفر شده است. رویترز گزارش داده که محموله های امدادی شامل خیمه، مواد غذایی و اقلام ضروری از جاکارتا به مناطق آسیب دیده ارسال شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که به یک سایت هسته‌ای اعلام نشده در سوریه دسترسی پیدا کرده است. به گفته آژانس چندین تن مواد هسته‌ای در این تأسیسات نگهداری می‌شده. وزیر خارجه سوریه گفته که دمشق وجود این مواد را گزارش داده و برای انتقال امنی آنها به آژانس همکاری می‌کند. سخنگوی سازمان ملل از وخامت وضعیت امنیتی فلسطینیان، افزایش خشونت‌ها و گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری برازیل نگرانی کرده است. استفان دوجاریک گفته که همزمان با عملیات نظامی اسرائیل، شماری از خانواده‌های فلسطینی ناچار به ترک خانه‌هایشان شدند. او افزوده که تخریب جاده‌ها و شبکه‌های آب و فاضلاب شرایط زندگی فلسطینیان را دشوارتر کرده است. امارات متحده عربی در پی حمله موشکی منتسب به جمهوری اسلامی تمامی مبادلات تجاری و مالی با ایران را متوقف کرد. امارات دلیل این تصمیم را تشدید تنش‌های عنوان کرده که صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند. وزارت دفاع امارات پیشتر اعلام کرده بود که 2 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده که پیش از اصابت به کشتی‌ها در دریا سقوط کردند. ایران ادعای شلیک موشک به سوی امارات را رد کرده است. این در حال است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید هیچ گفتگو یا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای مذاکره در آینده وجود ندارد. او تاکید کرده که محاصره دریای ایران با قدرت کامل ادامه دارد. ترامپ همچنین گفت تنگه هرمز فعال است و همه ماین‌های دریایی در این آب را جمع‌آوری یا منفجر شدند. در سوی دیگر، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و عضو تیم مذاکره کننده ایران، گفته که تنگه هرمز تا برآورده شدن خواسته های تهران باز نخواهد شد. قالیباف افزوده که فرصت ایجاد شده در پی تفاهم نامه و آتش بس و با سازی توان دفاعی جمهوری اسلامی کمک کرده است.
2: و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. البته لازم است تصریح کنم که فرصت به دست آمده از تفاهم نامه در رفع محاصره و آتش بس کمک شایسته‌ای برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد و جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دست‌درازی دشمن شکستی سنگین تر از قبل به او تحمیل کند.
0: سمیرا قرائی توضیح میداد.
8: دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که هیچ گونه مذاکره و گفتگویی با جمهوری اسلامی در شرط فعلی در حال انجام نیست و قرار هم نیست که گفتگویی انجام بشه. آقای ترامپ در ادامه نوشته بود که تنگه هرمز کنترلش به دست آمریکا، سرحد و دریای اونجا انجام داره میشه و تنگه هرمز مین روبی هم شده. در این حال یکی از مقام‌های آگاه آمریکایی هم روز سه‌شنبه به الجزیره گفته که نشانه‌های مثبتی وجود داشته از سمت جمهوری اسلامی، سیگنال‌های مثبتی جمهوری اسلامی میفرستاده برای مذاکرات، اما آقای ترامپ دستور داده تا زمانی که جمهوری اسلامی آماده انجام یک مذاکره واقعی نباشه هیچ گونه ارتباطی برقرار نشه. آقای کوشنر داماد آقای ترامپ هم که در منطقه به سر میبره میگه اگرچه که ارتباطات با مقام‌های ایرانی وسیع هست و زیاد هست، این صحبت رو در ارتباط با اخباری کرده آقای کوشنر که در رابطه با ارتباط مستقیم سپاه و آمریکا میآمد. و آقای کوشنر در ادامه میگه به رغم وجود این ارتباطات جمهوری اسلامی جدی نیست و کارتهایی رو همچنان داره پنهان میکنه و اگر مایلند که توافقی انجام بشه باید در رابطه با مذاکرات از خودشون جدیت نشون بدن. روز دوشنبه هم آقای ترامپ گفته بود اون چیزی که مد نظر اوست در رابطه با توافق رو جمهوری اسلامی در این شرایط نمیتونه در اختیار آمریکا قرار بده. همزمان روز سه‌شنبه تنش مهمی در منطقه رخ داد. جمهوری اسلامی با دو موشک بالیستیک حمله کرد به امارات متحده عربی، اگرچه که در هفته های گذشته تانکرهای اماراتی رو هدف قرار میداد ولی ما شاهد حمله به خاک امارات با موشک نبودیم. جمهوری اسلامی مدعی است که کنترل تنگه هرمز رو به دست داره و فهرست بلند بالایی هم منتشر کردند. آقای قالیباف اونها رو ذکر کرده از اینکه چه خواسته هایی باید برآورده بشه تا تنگه هرمز باز بشه. این در حالیه که کپلر که ترددهای دریایی نفتی رو رصد میکنه میگه 80% از شناورها در تنگه هرمز در دو هفته گذشته برای عبور و مرور مسیری رو انتخاب کردند که تحت کنترل عمانی هاست و در نزدیکی آبهای عمان هست و این رو تعبیر بر این کردن تحلیلگران اینجا در آمریکا که جمهوری اسلامی به مرور داره کنترل خودش بر تنگه هرمز رو از دست میده. سمیرا قرائی، کاخ سفید.
0: دادگاه عالی پاکستان دستور داده که عمران خان نخست وزیر پیشین کشور به زودی از زندان به شفاخانه منتقل شود. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌های درباره نوسان فشار خون و بدتر شدن وضعیت سی‌یو گرفته شده. عمران خان از سال 1402 در زندان به سر می‌برد. نوید محمدی گزارش داد.
9: روزگاری قهرمان کرکت و چهره بی‌رقیب سیاست پاکستان بود، اما برق برگشت و بیش از 3 سال است که آفتاب را تنها از پشت میله‌های زندان عدیاله می‌بیند. عمران خان نخست وزیر پیشین و رهبر حزب تحریک انصاف با بیش از 100 پرونده قضایی از افشای اسرار دولتی تا فروش هدایای دولتی دست و پنجه نرم می‌کند. پرونده‌هایی که او و هوادارانش آن را انتقام‌جویی سیاسی می‌دانند. اما این بار ماجرا نه درباره پرونده‌های قضایی بلکه درباره حیات او است.
10: آج عدالت عظمی نے ایک حکم دیا ہے.
11: امروز دیوان عالی حکمی صادر کرد که بر اساس آن تمامی نهادهای دولتی موظف شدند سلامت عمران خان را در اولویت قرار دهند. عمران خان یک انسان و رهبر این ملت است. او در سلول انفرادی نگهداری شده و حتی از دیدن پزشکان شخصیش محروم بود. امروز دادگاه دستور داد ظرف 2 روز او به بیمارستان بین المللی شفا منتقل شود.
9: اشرارها زمانی جدی شد که وکلای او اعلام کردند عمران خان در شرایط سخت سلول انفرادی بخش زیادی از بینایی چشم راست خود را از دست داده است. در پی این گزارش ها دیوان عالی پاکستان سرانجام مداخله کرد و دستور داد او ظرف 48 ساعت به بیمارستان منتقل شود. خبری که برای میلیون ها طرفدار او نوری در تاریکی بود. با استاب این حکم بلافاصله به خیابان های پاکستان رسید.
12: این تصمیم بر اساس گزارش کمیسیون پزشکی گرفته شده است. واضح است که یک نخست وزیر سابق نمیتوانست در زندان درمان مناسبی دریافت کند. دسترسی به بهترین خدمات پزشکی حق قانونی و اساسی اوست و به نظر من دادگاه تصمیم کاملا درست گرفته.
13: تو اگر عدالت نے فیصلہ دیا تو صحیح دیا.
9: جلسه بعدی دادگاه عمران خان 25 سنبله تعیین شده و او تا آن زمان در بیمارستان تحت درمان قرار خواهد داشت. کارنامه عمران خان ترکیبی از محبوبیت بی‌نظیر مردمی و مواجهه با دیوار سخت قدرت سنتی در پاکستان است. از کاپیتانی که پاکستان را به جام جهانی کرکت رساند تا رهبری که کاخ قدرت اسلام آباد را فتح کرد و ساختار قدرت دو قطبی کشور را تغییر داد و سپس راهی سلول زندان شد. اما به نظر می رسد داستان او هنوز به فصل پایانی نرسیده است. نوید محمدی، لندن.
0: برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها با وبسایت ما afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزار هستم از همراهیتان. همچنان با
13: رادیو افغانستان انترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
14: یک دقیقه خبر.
15: نماینده بخش زنان سازمان ملل در امور افغانستان وضعیت زنان و دختران را 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت بی‌سابقه در جهان مدرن توصیف کرده است. او گفته که طالبان طی 5 سال گذشته به طور سیستماتیک حقوق زنان را محدود کرده و بیش از 100 فرمان در این زمینه صادر کردند. او گفت اکنون زمان آن است که تعهد خود را در قبال زنان افغانستان عمیق‌تر کنیم، نه این که از آن عقب نشینی کنیم. نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل افزود افغانستان تنها کشور جهان است که زنان و دختران در آن با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، کار، رفت آمد، مشارکت عمومی و برابری حقوقی مواجه هستند.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید با وجود موجود مواد غذایی در بازارهای افغانستان، فقر و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است که میلیون ها نفر نتوانند غذای مورد نیاز خود را تهیه کنند. او گفت مواد غذایی در بازارها موجود است، میوه و سبزی، غله و برنج وجود دارد، اما مردم توان خرید آنها را ندارند. این نهاد میگوید به دلیل کاهش شدید کمک‌های مالی در حال حاضر تنها قادر است با حدود 1 نفر از هر 9 فرد نیازمند کمک غذایی برساند. و بیشتر گفته بود که جنگ ها و اختلاف در تجارت منطقه‌ای همراه با بازگشت گسترده افغان ها از ایران و پاکستان قیمت مواد غذایی اساسی را بین 20 تا 30 درصد افزایش داده است.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: آگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: سفارت طالبان در دهلی نو در مراسم از پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت تجلیل کرد. از میان 158 کشور، دیپلمات‌های 17 کشور در این مراسم شرکت کردند. رسانه‌های هندی گزارش دادند که بسیاری از شرکت کنندگان دیپلمات‌های رده پایین بودند. آنان پرکاش، معاون وزارت خارجه هند، در مراسم پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در دهلی شرکت کرد. با گفته کارشناسان، شمار و سطح نمایندگی کشورها در این مراسم نشان می‌داد که طالبان 5 سال پس از بازگشت به قدرت همچنان نتوانستند تعامل دیپلماتیک گسترده‌ای با جامعه جهانی ایجاد کنند. با این حال حضور زنان نیز در مراسم محدود بود. با گفته منابع، قرار بود زنان در این مراسم حضور نداشته باشند، اما در نهایت شمار از خبرنگاران و دیپلمات‌های زن و اعضای خانواده دیپلمات‌های خارجی اجازه حضور یافتند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای خیرالله آزاد، معاون پیشین سفارت افغانستان در دهلی که با ما پیوستن. آقای آزاد بسیار خوش آمدین. به این پرسشی گونه مطرح کنیم که پایان یا سقوط یک دموکراسی توسط یک گروه افراطی دینی در یک دموکراسی دیگر تجلیل میشه، ایرا چطور میشه تعریف کنیم؟ ایرا زوال ارزش ها نامشه بگذاریم، سقوط اخلاقی بگذاریم، یا بیشتر از شما میخوایم بشنویم؟
3: سلام خدمت شما و شنوانده های محترم. ببینین، ثابت طالبا و دهلی نو در زمان شرایط فعلی مستاق کامل یک شوخی، یک ضرب مسئله تنظامیز زبان فارسی است، میگه که دیوانه چو دیوانه بیند خوش شاید. دولت آقای نارندرا مودی در دهلی هم یک دولت راست گرای افراطی و شدت تندروی مذهبی هست و طالبا هم همینطور یک گروه افراط گرای مذهبی قبیلوی هستند. به می اساس زیاد بعید نیست که اینا با دیگر تعامل و دوستی داشته باشند، اما در ظاهر شما اشاره کردین، ولی برای خیلی ها یک مقدار سوال برانگیز است که هنوز هم مردم در بیرون خیلی ها تصور میکنند که این بزرگترین دموکراسی جهان است. چند سال 2014 در شخص های مختلف که ما میبینیم در آزادی بیان و مذهب، آزادی سیاسی و خیلی مسائل دیگه محدودیت های ایجاد شده و بلاهای زیاد سقوط کرده. و مهم است که در کنار همه از این باوجودی که دولت افراطی‌گرای متعصب هندوی آقای نارندرا مودی باید قاعدتا با رژیمی به شدت افراطی اسلام‌گرای طالبان باید سر ستیز داشته باشه، ولی ما چون اینجا بحث امنیت ملی و منافعشون مطرح هست، بحث صدمه زدن به پاکستان، بحث فشار به پاکستان و این یک نقطه میشه که نقطه وصل هر دو طرف شده و به می اساس دیگه دولت دهلی و شرایط فعلی برش ارزش ها و مسائل زیاد مهم نیست.
2: درست. روی بحث‌های امنیتی و استراتژیکش بعداً می‌پردازیم، ولی اگر در خود محفل یک مقدار بریم، مطمئنن که شما اطلاعات از داخل محفل دارین چون تصاویر کمتر رسانه‌ای شده. چی کسایی در این محفل اشتراک داشتن؟ گفته میشه که نمایندگان سطح پایین از 17 کشور که در دهلی نمایندگی‌های سیاسی دارن حضور داشتن، و چطور سقوط یک دموکراسی را با چی جرأت، با چی وجدان تجلیل کردن؟
3: گفتم که برای خود کشور میزبان چون مسائل زیاد مهم نیست، اهمیت نیست نداره. به اساس نماینده وزارت خارجه، شورای امنیت و برخی نهادهای دیگهشون حضور داره. از کشورهای اونجا حضور دارن، معلوماتی که من دارم نماینده های برخی رژیم های دیکتاتور، منش با طالبان رابطه بسیار دوستانه و صمیمی دارن، سابقه طولانی همکاری دارن، مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل روسیه، چین و امثال از اینا. برخی کشورها مثل همسایه افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان که و اسلام روابط بینابل و زمات و روزی دیگه دارن، اونا رابطه دارن مثل قرغزستان و قزاقستان و بلکه نماینده های کشورهای هم مثلا که اونا بدون از اینکه شناختی از طالب و سلطه طالب ها داشته باشن، اونا کشورهای زیاد تاثیرگذار نیستن. برخی کشورهای افریقایی مثلی مثلا بورکینافاسو، مثلی مثلا نیجریه همسال از این حضور دارن. اما کشورهای اروپایی، کشور آمریکا، کشورهای مهم دیگه آسیایی، اینا در این محفل غایب هستن و این نشان میده طالب با توجه به تلاشی که تا همه 5 سال انجام داده، هنوز همون رقمی که از مشروعیت ملی و داخلی برخوردار نیست، همون رقم نتانسته، نتانه مشروعیت بین الملی کسب نکرده، حتی اعتبار و مشروع و محبولیت بین الملی هم نداره. به می اساس ما شاهد حضور بسیار کمرنگ نماینده های کشورها در این محل است. از سوی دیگر همون رقمی گفتم در ما با تجربه تجربه 3 سال ماموریت دیپلماتیک در دهلی داشتیم، ما در محافل چینینی نتونه نماینده دولتی دهلی را از سکتورهای مختلف، تاجرها، نهادهای مدنی، رسانه ها و حتی احزاب مختلف یا پوزیسیون دعوت میکردیم نمایندهاشون به سطح اگر گاهی رهبرهای احزاب، معاونین، مسئولین رابطه خارجه حضور میداشتن. ولی معلوماتی که مدارم به استثنای نماینده های وزارت خارجه، شورای امنیت و برخی نهادهای امنیتی، نماینده های احزاب اپوزیسیون نه تنها حضور نداشتن، بلکه حتی رسانه های منتقد روابط دهلی با طالبان هم حضور نداشتن.
2: بله، این یک نقطه است آقای آزاد که زنا مثلا اجازه داده نشده که به این مجلس بیاین. همین قسمت اگر بر ما بگوین که واکنش ها در داخل هند به این موضوع چی بوده؟ گشن ما میفهمیم که یک احساسات ضد پاکستانی در هند وجود داره که کل مردم تقریبا از او حمایت میکنن. آیا اینمی نگرشه که گویا هند از طالبا علیه پاکستان استفاده میکنه، مردم قناعت داده که این را توجیه کنن؟
3: نه خیلی. ببینیم هم زمانی که امیر خان متقی به دهلی سفر کرد، ما شاهد واکنشی اکثر رهبرهای اپوزیسیون بودیم، رسانه های منتقد دولت، با وجودی که دولت آقای مودی از سال 2004 بکرد بسیار کنترل نرم و گسترده را بر رسانه های هندی وارد کرده و کنترل مخفی دارد، با آن هم کسای حضور دارند در رسانه های هندی، جورنالیست های برجسته هستند که منتقد هستند. برای اپوزیسیون و برای یک بخشی از جامعه سیاسی، جامعه مدنی، جامعه رسانه‌ای، زنای رعین، استدلالی که تا فعلا دولت آقای مودی برای ایجاد روابط با روابط عمیق با طالبا، همکاری بسیار گسترده با طالبا، استدلالی که مطرح کرده، معلوماتی که ما داریم و پیگیر کردیم تا بال قناعت اپوزیسیون و اکثریت جامعه را فراهم نکرده. حتی در اون همپیمان های رژیم آقای مودی کسایی هستن که منتقدی رابطه هستن و میگن ما از یک سو مثلا در درون هند و در دنیا به عنوان نماینده هندوهای افراطی شناخته میشیم و پرو انتی مسلمان شناخته میشیم، ولی اون طرف ما نماینده های و اسلام تونگرالترین و افرادترین رژیم جامعه اسلامی را به اسلام دعوت میکنیم، میزبانی میکنیم و با اونا رابطی گسترده برقرار میکنیم. لحاظا این انتقادا گسترده هست، ولی سلالی که دولت آقای مودی تا کنون کرده قناعت نکرده. به همین اساس شما وجب همه از اینا را غایب میبینید. نماینده های اسلام اپوزیسیون نیستن، حتی رسانه ها را علاوه از این که زنها را دعوت کرده بودن، معلومات که ما داریم خبرنگار را مثلا گزینشی و با بکگراند چک کی در مورد روابط و اسلام دهلی با طالبان چی فکر میکنه، دیدی مثبت داره یا منفی داره. کسایی که مدتون دید مثبت داشتن تلاش کردن
0: بله.
3: خبرنگارا و ژورنالیست‌ها رو دعوت بکنن.
2: بله آقای آزاد، خب اگر حالا پس از 5 سال ببینیم که تعامل بین هند و طالبان نزدیک شده، اجازه برگزاری تجلیل از سقوط دموکراسی برش داده میشد، از امریکا هم نمیترسن، چی منافع بزرگ را طالبان نصیب هندیا کده که اینقدر آغوش برش باز کردن؟
3: خب معمول توقعی را که هند همیشه از افغانستان داشته، افغانستان و این منکستیج پایگاه و یک به اصلاح محل فشار برای پاکستان و پیگیری آجندا و برنامه های و اصلاح امنیتی نظامی و حتی جنگی در پاکستان داشته، طالبا را مهیا کردن. طالبا حتی بیشتر و گسترده تر از دوره جمهوریت و از رژیم کمونیستی افغانستان و دوران جمهوریت داوود خان، اینا گسترده و وسیع تر مثلا زمینه استفاده هند از خاک افغانستان و پاکستان.
2: خب این استفاده که حال فراهم شده و زمانی که پاکستانی ها هم این تصاویر را میبینن، این محفل باشکوه را در دهلی تماشا میکنن، چی است برشان دست میده؟
3: طبعا این جنگی نیابتی هند و پاکستان در افغانستان و اسلام گسترده تر میسازه و پاکستانی ها را به اسلام مصمم تر میسازه که با طالب وارد تقابل و منازعه شوند. منازعه و دشمنی طالبان با پاکستان افزایش میده، بیشتر میسازه. شما شاهد هستیم که در محفل مشابه در اسلام آباد برگزار شده بود، اما هیچ نماینده دولت پاکستان معلوماتی که ما داریم حضور نداشت، برخلاف نماینده های احزاب و جریان های مدتن پوزیسیون مثل حزب عمران خان، محمود خان چکزای، مولانا فضل الرحمن و برخی گروه های دیگی که اونا با طالبان افغانستان ارتباط دارن، اونا حضور داشتن. این رابطه و اسلام وخیم، رابطه آسیب دیده طالبان و اسلام باده بیشتر آسیب میرسانه و این مهم نیست که رابطه طالبان با اسلام آباد صدمه ببینه یا با هند صدمه ببینه یا بهتر شود. مهم است که این سیاست را که طالبان را پیش گرفتن، این همون جنگ نیابتی هند و پاکستان در قلمرو افغانستان، حتی جنگ نیابتی هند و چین در افغانستان و اصلاح زمینش بیشتر مهیا میسازه و افغانستان به یک میدان جنگی نیابتی چند جانبه بدل میسازه و آسیب اصلی را مردم افغانستان میبینن.
2: در این قسمتی که مردم افغانستان گفتن، مردم افغانستان هم یه حق دارن بدانن که این نزدیکی ها بسیار صمیمانه و از ته دل نیست، ولی پیامدهای بسیار سخت بر زندگی روزمرگیشان هم در روز آینده خواهد گذاشت.
3: طبعا مردم ما با تجربه تجربه باید به این فهم رسیده باشیم که تصوری که مثلا یک باور سنتی در افغانستان وجود داشت، هند از دوستان صادق افغانستان است، باید افشا شده باشه که هند هیچ تفاوت با سایر کشورهای دیگر نداره.
2: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای خیرالله آزاد، معاون پیشین سفارت افغانستان در دهلی که مهمان ما در این نظرگاه بوده.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
6: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
7: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
8: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
9: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
10: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکول. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: رویدادهای جهان.
13: دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق سه‌شنبه 27 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق در تماس تلفنی با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق حملات اخیر به چند نقطه در این اقلیم از جمله دفتر بارزانی و محل اقامت رئیس دستگاه امنیتی اقلیم کردستان را بررسی کرد. الزیدی این حمله پهپادی را به شدت محکوم کرد و گفت این حملات امنیت و ثبات عراق را هدف قرار داده و تعرض به امنیت اقلیم کردستان، تعرض به امنیت ملی این کشور است. او تأکید کرد دولت عراق هر گونه حمله به خاک، نهادها و شهروندان این کشور را قاطعانه رد می کند. در حفاظت از امنیت و حاکمیت عراق کوتاهی نخواهد کرد و نهادهای مسئول درباره این حملات تحقیق به عاملان آن را بر اساس قانون تحت پیگرد قرار خواهد داد. وزارت خارجه عربستان سعودی سه‌شنبه 27 اسد حمله به اقلیم کردستان عراق و هدف قرار گرفتن دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی عراق خواند. وزیر خارجه عربستان سعودی در بیانیه اعلام کرد عربستان سعودی همه اقدامات خصمانه ای را که شخصیت‌های حقوقی و سیاسی را هدف قرار می‌دهند و همچنان هر اقدامی را که امنیت نهادهای دولتی عراق را به خطر بیندازد یا امنیت و ثبات این کشور را مختل کند کاملا رد می کند. این وزارتخانه همچنان بر موضع عربستان سعودی در مخالفت با همه اشکال دخالت در امور داخلی کشورها، نقض حاکمیت آنها و زیر پا گذاشتن اصول حسن همجواری و قوانین بین المللی تأکید کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در جلسه آنلاین سه‌شنبه 27 اسد گفت تا زمانی که محاصره دریایی بنادر ایران رفع نشود، اموال بلوک شده آزاد نشود، تحریم نفت پایان نیابد و تهدیدها و عملیات نظامی در همه جبهه ها متوقف نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او گفت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با طراحی عملیات هوشمندانه و تحت هدایت مجتبی خامنه ای چنان تو دهنی به دشمن زدند که همه دنیا به پیروزی ما اعتراف کرد. قالیباف افزود فرصت ایجاد شده در پی تفاهم نامه و آتش بس به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلامی کمک کرده است. او تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دست درازی دشمن شکست سنگین تر از قبل به او تحمیل کند. دو شرکت بزرگ کشتیرانی دولتی چین بعد دلیل نگرانی‌های امنیتی عبور نفتکش‌های خود از تنگه هرمز و باب المندب را متوقف کرده و برای دریافت محموله‌های نفتی به نقاط خارج از خلیج فارس روی آوردند. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه 27 اسد بر نقل از مدیران صنعت، داده‌های رادیویی نفتکش‌ها و یک کارگزار کشتی گزارش داد شرکت‌های کاسکو شیپینگ انرژی و ترانسپورتیشن و چاینا مرچنتس انرژی شیپینگ از اوایل اسد نفتکش‌های خود را به این دو گذرگاه دور نگه داشتند. این دو شرکت بیش از 100 نفتکش غول‌پیکر در اختیار دارند و پیش از آغاز جنگ حدود نیمی از واردات نفت خام چین از خاورمیانه را جابجا می‌کردند. داده‌های کاپلر نشان می‌دهد انتقال کشتی به کشتی نفت با شناورهای متعلق به چین و هنگ کنگ در دریای آمان افزایش یافته و حجم آن در ماه‌های جون و جولای از 600 هزار بشکه در روز فراتر رفته است. در ماه‌های اپریل و می چنین انتقال‌های ثبت نشده بود. در همین حال عربستان سعودی پس از چند هفته توقف بارگیری نفت از پایه‌های داخل تنگه هرمز را از سر گرفته. شرکت آرامکو نیز دوشنبه محموله‌های نفت عرب میدیم و عرب های را به برخی پالایشگاه‌های آسیایی عرضه کرد تا این ماه در نزدیکی فجیره امارات به صورت کشتی به کشتی بارگیری شوند. بر اساس داده‌های واردسکا و کاپلر سه نفتکش غول‌پیکر بین 21 تا 25 اسد هر کدام 2 میلیون بشکه نفت از پایه‌های جو جوه و راست چوره بارگیری کردند و این نخستین بارگیری ها از این پایانه ها پس از وقفه 3 هفته‌ای بود. داده های اولیه کاپلر نشان می دهد 6 نفتکش غول‌پیکر دیگر نیز ممکن است تا پایان ماه جاری میلادی نفت عربستان سعودی را از داخل تنگه هرمز بارگیری کنند. شرکت آرامکو پس از حمله ماه گذشته به ناوگان نفتکشگاهش در تنگه هرمز و همزمان با تشدید درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی فروش نفت از این مسیر را برای چند هفته متوقف کرده بود. وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بیانیه به مناسبت روز صنعت دفاعی و 40مین روز دفن علی خامنه‌ای اعلام کرد راه او برای ساخت قدرت دفاعی جمهوری اسلامی را ادامه خواهد داد. در این بیانیه آمده راهی را که ایشان برای ساختن قدرت دفاعی کشور ترسیم کردند با قدرت ادامه می‌دهیم و آن را متناسب با نیازها و تهدیدهای جدید پیشرفته‌تر و مستحکم‌تر کنیم. وزارت دفاع جمهوری اسلامی افزود علی خامنه‌ای در سال‌های رهبری خود همواره توجه ویژه به تقویت بنیه دفاعی، خوداتکایی و پیشرفت صنعت دفاعی داشت. خبرگزاری سبا رسانه رسمی حوثی ها اعلام کرد نیروهای مسلح حوثی پالایشگاه آرامکو در جیزان در جنوب غربی عربستان سعودی را با چند پهپاد هدف قرار دادند. این رسانه به نقل از یک منبع نظامی نوشت که پهپادها با دقت به هدف اصابت کردند. این منبع افزود حمله به پالایشگاه آرامکو در واکنش به نقض حریم هوایی استانهای صعده و حجه در یمن انجام شد. عربستان سعودی تاکنون حمله به پالایشگاه آرامکو در جایزان و اصابت پهپادها به این پالایشگاه را تایید نکرده. بر اساس داده های تریدینگ اکونومیکس قیمت نفت تا ساعت 11 صبح سه‌شنبه 27 اسد به وقت ایران برای 3مین روز معاملاتی پیاپی افزایش یافت. بهای نفت برنت به حدود $91 در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز حدود $85 در هر بشکه معامله شد. تریدینگ اکونومیکس کمرنگ شدن چشمانداز دستیابی به توافق تازه میان آمریکا و جمهوری اسلامی را از عوامل افزایش قیمت نفت دانست. یادداشت تفاهم 60 روزه آمریکا و جمهوری اسلامی که 28 اسد برای فراهم کردن زمینه مذاکرات درباره توافق بلند مدت امضا شده بود 26 اسد به پایان رسید. همزمان گفتگوهای جمهوری اسلامی با عمان درباره ترتیبات مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دارد، اما آمریکا در این مذاکرات حضور ندارد. رون بوسو ستون نویس انرژی خبرگزاری رویترز در یادداشت تحلیلی نوشت بازار نفت بیش از پیش اختلال در عرضه انرژی خاورمیانه را واقعیت تازه نه شوک موقتی میداند و معاملگران احتمال میدهند محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز ماها ادامه یابد. بر اساس داده های شرکت کاپلر عبور نفت خام و فراورده های نفتی از تنگه هرمز که پیش از جنگ به طور متوسط حدود 18 میلیون بشکه در روز بود در ماه جولای به 4.8 میلیون بشکه در روز و از 10 اسد تا اکنون به حدود 2 میلیون بشکه در روز کاهش یافته. بوسو افزود مجموع صادرات نفت خاورمیانه از 10 اسد تا اکنون به طور متوسط 9.5 میلیون بشکه در روز بوده که در مقایسه با میانگین 21 میلیون بشکه در روز در سال 2025 به کمتر از نصف کاهش یافته. همزمان بهای نفت خام در محدوده $90 در هر بشکه تثبیت شده و همچنان حدود 50% بالاتر از ابتدای سال میلادی است. دادگاه فدرال کانادا درخواست سلمان سامانی معاون و سخنگوی وزارت کشور ایران در زمان سرکوب اعتراضات سال 1398 برای توقف روند اخراجش از این کشور را رد کرد. بر این اساس اداره مرزبانی کانادا موظف است حکم اخراج او را اجرا کند. سامانی بیشتر با ویزای توریستی وارد کانادا شده بود. این در حالی است که طبق قوانین کانادا مقام‌های ارشد حکومت‌های ناقض حقوق بشر حق حضور در این کشور را ندارند. ماه حمل 1403 دادگاه مهاجرت کانادا و دلیل نقش سامانی در سرکوب و کشتار معترضان حکم اخراج او را صادر کرد. بخشی از دستخواست ارائه شده علیه سامانی به نشست مطبوعاتی پس از سرکوب اعتراضات آبان 1398 مربوط می شود. نشسته که او به عنوان سخنگوی وزارت کشور دولت حسن روحانی در آن حضور داشت. سامانی در دفاعیات خود گفته بود پس از سرکوب اعتراضات قصد استعفا داشته، اما به دلیل اشراف بر حوزه سلامت و با هدف کمک به مردم ایران از این تصمیم منصرف شده است. حکومت ایران در سال 1398 همزمان با قطع سراسری اینترنت اعتراضات مردمی به دنبال افزایش قیمت بنزین را به شدت سرکوب کرد. در جریان این سرکوب دست کم 1500 نفر کشته شدند. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند در حمله موشکی روسیه بر روستایی در استان خارکیف در شمال شرق این کشور 10 نفر کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اکس نوشت روسیه صبح سه‌شنبه 27 اسد چهارراهی پرتردد در روستای پچنهی را هدف حمله بی‌رحمانه قرار داد. با گفته زلنسکی یک اداره پست و چند فروشگاه در محل حمله قرار دارند و ساختمان‌های مسکونی نیز اطراف آن را فرا گرفتند. او با انتشار تصاویری از ساختمان ویران شده، خودروهای شعله‌ور و انتقال مجروحان به دست امدادگران تاکید کرد که این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. اولاسن هیوف، استاندار خارکیف، خبر داد در این حمله 10 ساختمان مسکونی، یک کافه، یک اداره پست، یک فروشگاه و دست کم 7 خودرو آسیب دیدند.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
20: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
21: جهنم است، جهنم نه نیم روزان است، گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد ز ما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم نه نیم روزان است، گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
22: صدای شما.
23: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
24: امرالله صالح معاون ریاست جمهوری حکومت پیشین افغانستان روز سه‌شنبه 27 اسد گفت که با تمرکز بر نقاط ضعف طالبان سرنگونی این گروه آسان است. او از مخالفان طالبان خواسته این گروه را به مذاکره دعوت نکنند و با آمریکا نیز مشورت ضد تروریسم ندهند. آقای صالح در یادداشت در حساب کاربری خود در اکس با عنوان 11 نکته برای خودی ها نوشته است که طالبان را نباید به مذاکره دعوت کرد یا مزایای گفتگو را برای این گروه توضیح داد، زیرا با گفته او این کار به زیان مخالفان طالبان تمام می شود. او درباره مشورت ضد تروریسم با آمریکا نیز نوشته است که نباید چنین مشورت با واشنگتن داده شود.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان تنشان 3 ساعت 8 صبح کابل برابر با 4:30 بامداد لندن است. مهمترین ها. موج تازه حملات چریکی علیه مواضع طالبان. جبهه جمهوریت در مرکز بامیان حمله راکتی انجام داد. جبهه متحد هم از کشته شدن 9 طالب در 2 حمله خبر داد.
1: پرسی کار یا مثلا موعود یا سید شهدا بیستن که ما از آرهان کشته دادیم اگر قرار باشه که ما از درس دیست بکشیم که دیگر.
0: نگرانی جهانی از تکرار حملات در مناطق هزارنشین. عفو بین الملل خواستار شناسایی عاملان حمله دشت بچی شد. بریتانیا بر محافظت از کودکان تاکید کرد. شکاف میان امنیت اداری طالبان و آمار بلند جرایم. رویدادهای جنایی طی 3 سال 60% افزایش یافته. و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر تهران. ترامپ از توقف مذاکرات ادامه محاصره خبر داد. امارات مبادلات تجاری و مالی با ایران را متوقف کرد. سلام، صبح شما بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم. در این ساعت خبری میپردازیم به گسترش حملات چریکی و مواضع طالبان. واکنش ها به حمله در دشت برچی را مرور میکنیم و از موضوع بسیار مهم بلند رفتن گراف جرم و جنایت در کشور خواهیم گفت. در پایان هم اظهارات تازه ترامپ را مرور میکنیم. ما را همراهی بفرمایید. 3 جبهه مخالف طالبان از حملات جداگانه در بامیان، تخار، هلمند و قندهار خبر دادند. جبهه جمهوریت مدعی حمله راکتی و موتر عبدالسلام حنفی در بامیان شد و جبهه سپاهیان میهن نیز مسئولیت حمله به یک شرکت خارجی استخراج طلا در تخار را پذیرفته. همزمان با این جبهه متحد میگوید که در 2 حمله جداگانه در هلمند و قندهار 9 عضو طالبان را کشته و 3 تن آنان را زخمی کرده است. گزارش ببینیم از همکار ما عنایت شهید.
2: گسترش جغرافیایی حملات چریکی علیه طالبان.
3: مجاهدین جبهه آزادی با توفیق الله دشمن فرار کرد.
2: از مرکز بامیان تا معادن طلای تخار و مراکز نظامی طالبان در جنوب. در روزهای اخیر مخالفان مسلح طالبان از چندین حمله در نقاط مختلف افغانستان خبر دادند. جبهه جمهوریت میگوید شام سه‌شنبه حمله راکتی در نزدیکی هتل غلغله در حوزه 4 امنیتی شهر بامیان انجام داده است. این جبهه مدعی است که عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان از اهداف این حمله بودند. حنفی همان روز به بامیان سفر کرده بود، اما ادعای حمله به موتر حاملین مقام طالبان هنوز تایید نشده است. هدف تازه معادن و منافع اقتصادی. در تخار جبهه سپاهیان میهن مسئولیت حمله به یک شرکت استخراج طلا را بر عهده گرفته است. این جبهه میگوید در این حمله یک نفر کشته و شماری زخمی شدند، ادعایی که منابع مستقل آن را تایید نکردند. منابع پیشتر گفته بودند که افراد مسلح با سلاح‌های سبک و سنگین به یک شرکت چینی استخراج طلا در ولسوالی چاهیاب حمله کردند. جبهه سپاهیان میهن هشدار داده است که شرکت‌های خارجی و شرکت‌های وابسته به طالبان در صورت ادامه استخراج معادن هدف حمله قرار خواهند گرفت. هدف قرار دادن یک پروژه اقتصادی، این حمله را از بسیاری عملیات‌های پیشین گروه‌های مخالف طالبان متمایز می‌کند. همزمان جبهه متحد می‌گوید در 2 حمله جداگانه در لشکرگاه و ورودی قلردوی 205 طالبان در قندهار 9 عضو این گروه را کشته و 3 تن دیگر را زخمی کرده است. این رویدادها نشان می‌دهد که در 5 سال بازگشت طالبان به قدرت، فعالیت مخالفان مسلح این گروه در حال گسترش است. حملات اخیر از شمال شرق تا مناطق مرکزی و جنوب افغانستان امتداد یافته و دامنه اهداف آن نیز از افراد و پاسگاه‌های طالبان به مقام‌های ارشد، مراکز نظامی و پروژه‌های اقتصادی رسیده است. طالبان همواره حضور جبهه‌های مخالف را کم اهمیت و حملات آنان را قابل کنترل خوانده است. اما تکرار حملات در چند ولایت نشان می‌دهد که چالش مسلحانه

0: برای بر روابط دیرینه هند با مردم افغانستان تأیید کرد که آنند پراکاش به نمایندگی از دولتی کشور در مراسم حضور یافته.
1: افغانستان کل اونهای یهان پر اپنے ویکتری دی
2: دیروز آنها در اینجا روز پیروزی خود را جشن گرفتند. همانطوری که اشاره کردید، از جانب ما نیز مقام مسئول امور افغانستان در این مراسم شرکت کرده بود. روابط هند و افغانستان پیشینه دیری ندارد و در یک سال گذشته نیز شاهد پیشرفت‌های در این روابط بوده ایم. آنها فرد را به عنوان مسئول سفارت معرفی و اعزام کردند که ما نیز او را پذیرفته ایم. همکاری های توسعه‌ای ما با افغانستان از جمله در زمینه تأمین دارو و مواد غذایی اولیه همچنان بر اساس اولویت هایی که پیشتر توضیح دادم ادامه خواهد یافت. همانطوری که می دانید در اکتبر سال 2022 نمایندگی فنی ما در کابل به سطح سفارت ارتقا یافت و در نتیجه رئیس این نمایندگی به عنوان کاردار تعیین شد. اگر در آینده پیشرفت یا تحول تازه‌ای در این زمینه صورت گیرد، حتما آن را با شما در میان خواهم گذاشت.
0: در پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، نمایندگی های این گروه در اسلام آباد و دهلی نو مراسم پیروزی برگزار کردند. جشن پرزرق و برق در پاکستان و مراسم معنادار در هند. این برنامه ها در حال برگزار شد که روابط طالبان با اسلام آباد پرتنشتر و مناسباتشان با دهلی نو نزدیکتر شده است. سرکاکر همکارم گزارش دارد.
3: اسلام آباد، پاکستان. مراسم پرزرق و برق جشن پیروزی اداره طالبان. سفارت حکومت طالبان در اینجا 5 سالگی رسیدن به قدرت را جشن گرفته. شماری از چهره های سیاسی پاکستان و دیپلمات های خارجی نیز در مراسم حضور یافتند. سفیر اداره طالبان در پاکستان می گوید سیاست رویارویی را دنبال نمی کنند. این دیپلمات حکومت طالبان تأکید کرد که خواهان گسترش روابط با کشورهای همسایه به ویژه پاکستان است.
4: افغانستان لخپل ټول غونډوی هیوادونو خصوصا پاکستان سره داسې اړیکې غواړي چې بنسټ متقابل احترام د هیوادونو د حاکمیت برابرۍ د یو بل په کورنیو چارو کې نه لاسوهنه او د ګټو پالنه وي. موږ باور لرو چې د اعتماد فضا د زور او فشار او جبر للارې نه بلکې د تفاهم دوامدار او خبر اترو او صادقانه همکاری ولاری ممکن ده.
3: در این مراسم اما هیچ مقام حکومتی پاکستان حضور نداشت. حالا سوال اساسی این است که این وضعیت بیانگر چیست؟
5: این نشان می‌ده که طالبا همان گونه که از مشروعیت ملی برخوردار نیستند، در 5 سال سلطه‌شان بر افغانستان نتوانستند مشروعیت بین المللی هم کسب بکنند، از مقبولیت و اعتبار بین المللی و برخوردار شوند و هنوز هم در انزوا به سر میبرند.
3: پاکستان حکومت طالبان را به پناه دادن به تی تی پی متهم میکند، اتهامی که مقام های طالبان همواره آن را رد کردند. تجلیل از 5 سالگی در دهلی نه و ما معنادار بود. هرچند این مراسم پرشکوه نبود، اما حضور آنند پرکاش، مسئول بخش افغانستان و پاکستان وزارت خارجه هند، نشانه از گرمی روابط و تعامل هند با اداره طالبان تلقی می شود. نور احمد نور، کاردار سفارت حکومت طالبان در هند، می گوید اعتماد سیاسی و ادامه تعامل میان افغانستان و هند به سود هر دو کشور است. هند هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد، اما در ماه‌های اخیر سطح تعامل دیپلماتیک دو طرف افزایش یافته. این دو مراسم نشان می‌دهد که اداره طالبان همزمان با تشدید تنش با پاکستان و دنبال گسترش روابط با هند و دیگر کشورهای منطقه است. روی کرده که می‌تواند روی افغانستان و حتی برخی از کشورهای منطقه سایه بیفکند. سیر کاکر، لندن.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از کشور پی می‌گیریم. زمین لرزه های نسبتاً قوی شام سه شنبه و بامداد چهارشنبه هرات و بخش‌هایی از هندوکش را لرزاندند. زمین لرزه هندوکش با بزرگی 5.3 در عمق 196 کیلومتری زمین در جرم بدخشان رخ داد. بزرگی زمین لرزه هرات نیز 4.7 و عمق آن 10 کیلومتری زمین گزارش شده. تا کنون گزارش از

0: تلفات و خسارات احتمالی منتشر نشده است. فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، میگوید که افغانستان تحت حاکمیت طالبان برای بازگشت اجباری افغانها امن نیست. او هشدار داده که توافقهای مهاجرتی کشورها با طالبان فشار بر این گروه را کاهش می‌دهد و به عادی‌سازی روابط کمک می‌کند. عباسی همکاری کشورهای غربی با طالبان برای اخراج افغانها را نهایت دور می‌خواند. آمار اداره احصای طالبان نشان می‌دهد که شمار جرایم جنایی ثبت شده در افغانستان طی 3 سال حدود 60% افزایش یافته. شمار این رویدادها از 10000 مورد در سال 2021 و بیش از 17000 مورد در سال 2024 رسیده. در این مدت آمار سرقت 2 برابر شده و قتل نیز 15% افزایش یافته است. سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره انفجار روز دوشنبه در دشت برچی کابل شد. این سازمان تأکید کرده که طالبان معذفند از غیر نظامیان و ویژه اقلیت‌های مذهبی و قومی محافظت کنند. یونیسف نیز با ابراز نگرانی از زخمی شدن ده‌ها دانش آموز گفتند که مکاتب باید برای همه کودکان امن باشد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار را نپذیرفته، اما طالبان احتمال دادند که داعش در آن دست داشته باشد. مدیر مسئول مکتب شمع هدایت در غرب کابل گزارش‌ها درباره کشته شدن دانش آموزان در این انفجار را رد کرد. محمد سالم صمیم اعلام کرد که در این رویداد 44 دانش آموز زخمی شدند. با گفته او انفجار حوالی ساعت 4:45 عصر زمان رخ داده که دانش آموزان در حویلی مکتب بودند. در همین حال سفارت بریتانیا برای افغانستان انفجار در نزدیکی مکتب شمع هدایت را به شدت محکوم کرد. این سفارت تاکید کرده که مکاتب باید از حملات مسئول باشند و کودکان هرگز هدف قرار نگیرند. بریتانیا از طالبان خواستند تا امنیت مراکز آموزشی را در سراسر کشور تأمین کنند. در تصاویری که به افغانستان تنشان رسیده، قربانیان چشم دیدهای خود را از لحظه انفجار روایت می کنند.
1: اولی که صبح انفجار رو شنیدم، بور شدم، دو تا دخترک بور شده بود از مکتب، اونا رو دم دواخانه نادر رسندم، دیگر فکر کردم خود از اینا بیرون آمده بود، گرفتم اونجا رسندم، از این مکتب پیدا کردیم، بردم پول خوش، از اینجا هم در امرجنسی بودیم، یه تقریبا 24 ساعت بیشتر در اونجا من، باز رخصت شد در اونجا من، باز رخصت کردم. اونجا به خاطر که ازدحام خیلی زیاد بود اینا را زود رخصت کردن، اگر نه یک عملیات از ایمان ده پیش از اینا می رخم شده دیگه. ما در فرض مثال دنی کورسان کورسی کاج یا مثلا معود یا سیب شهدا نیستن که ما از آرهان کشته دادیم، اگر قرار باشه که ما از درس دست بکشیم که دیگر
2: همون زمان خلاص میشه.
1: همون زمان خلاص میشه. همینطور سراسیما بیشتر برخطاب برو شدم، بستم شاید در این سرایوان چیزی نشده باشم. بیرون برم بگم که گرد خاک از کوچه میه. زمانی که بیرون برم بگم که شاگرد هر کدامش که از مکتب میاد بیرون غرق خونه.
0: همکارم حمید فهیم در استودیو با ما هست و این موضوع را دنبال کرده. حمید، چی اتفاق افتید در دشت برچی کابل که دانش آموزای کودک در اونجا زخمی شدن 44 نفر؟ قضیه چی قسم بوده؟
3: خب ما در سومین روز این حادثه هستیم و هنوز سوالای زیادی باقی مانده، اینکه چه اتفاق افتاد، انفجار چگونه در مکتب صورت گرفت و انفجار که شدتش به حدی بود که 44 دانش آموز زخمی کرد، در واقع یک حادثه بزرگ در یک مکتب بود، هم در مکتبی که در غرب کابل با ساکنان عمدتاً شیعه نشین که در گذشته هم حملاتی بوده و نگرانی ها از این که یک حمله هدفمند باشه بالا گرفته. به این دلیل اهمیت خبر یا این موضوع را در سومین روزش هنوز هم قوت خود باقی مانده. ما می دانیم که حادثه در محوطه مکتب شمع هدایت در غرب کابل عصر روز دوشنبه اتفاق افتاد، زمانی که دانش آموزان در وعده دوم بعد از ظهر در محوطه مکتب تجمع کرده بودند. روایت های مختلف بعد از این حادثه بیرون داده شد که یکی از این روایت های مردمی است که بعضی از مردم روایت میکنند که انفجار ناشی از پرتاب بم یا نارنجک به محوطه مکتب بوده. مدیر مکتب هم تو خبر گفته میگه که هنوز نمیدونه واقعا روشن نیست که چی گونه ای حادثه اتفاق افتاد و میگه که طالبان در حال تحقیق هستند که حادثه رو بدونن که چی است. واکنش ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان جالب است که به افغانستان اینترنشنال گفته که این حمله پرتاب بم یا نارنجک بوده و مجاهد احتمال میده که کار داعش باشه. اما بدتر روایت های دیگر هم بیرون داده شد. رسانه های مختلف در داخل افغانستان رفتن از ساحه گزارش دادن، با مردم صحبت کردن که یکی از اون روایت ها احتمال انفجار یک گلوله بازمانده از دوران تهاجم شوروی در افغانستان باشه. اما هنوز هم روشن نیست که این حادثه چی رقم بوده. اگر گلوله بوده باشه، این گلوله را کی به مکتب آورده؟ چرا به چه هدفی آورده؟ چرا
0: جالب است همین مسئله مهم است که چرا آمده، چطوری آمده، کی آورده، در پشت قضیه کی بوده. حالا سازمان حفظ بین الملل آمده گفته که باید تحقیقات مستقلانه صورت بگیره. این تحقیقات مستقلانه را کی انجام بده، او گروهی که انجام بده کی است و چطوری انجام بده؟ طالبان اجازه را میتن؟
3: دقیقا ذکر همی که آدرس دقیق معلوم نیست. واکنش های زیاده را به میان آورد که سازمان های زیادی آمدن محکوم کردن، حتی احزاب سیاسی طالبان را به بی‌مسئولیتی و بی‌کفایتی متهم کرد. و خب ما می‌دونیم که بر اساس گزارش‌های رسمی، بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 تا 2026 دست کم 50 حمله به اهداف هزارها انجام شده، از اماکن عمومی تا مساجد تکایا. سازمان‌های بین‌المللی این حادثات را بررسی کردند. البته کارشیوهای مختلفه برای بررسی، چون اونا دسترسی کامل به افغانستان ندارن، از گفتگو با قربانی ها گرفته تا بررسی های محدود میدانی بدون دخالت طالبان. ولی در این مورد که خواهان تحقیقات مستقل شده، این تحقیقات ممکن است مثل دیگه عملا زمانگیر باشه، ولی عملا کارشناس های مستقل که بیان بدون دخالت که موضوع روشن شوه، به نظر نمیرسه امکان پذیر باشه. طالبان در گذشته هم گمان نمیره که در مورد رویدادهای امنیتی با سازمان های بین المللی همکاری کرده باشند که بیان یک حادثه را روشن ساخته باشند. ولی سازمان های بین‌المللی کار خود میکنن و نتایج امکان داره که بعدا روشن شود در این مورد.
0: بسیار تشکر از همکارم حمید فهیم اینجا در استودیو. افغانستان اینترنشنال دریافته که در 5 سال حاکمیت طالبان، شیعیان و هزاره ها بیش از 50 بار قسمی که همکارم حمید فهیم هم به او اشاره کرد هدف حمله قرار گرفته. این حملات شامل انتحار، انفجار و قتل های هدفمند بوده. همکار ما نصیر بهزاد در جرفا به همین موضوع پرداخته. با هم ببینیم.
4: صنف های درس غرق در خون، مساجد تبدیل شده به میدان های انتحار و جاده هایی که کمینگاه مرگ شدند. این روایت تلخ 5 سال گذشته برای جامعه شیعه و هزاره در افغانستان است. فجایعی که از نظر نهادهای حقوق بشری نشان دهنده ابعاد عمیق آسیب پذیری آنها در برابر تهدیدات امنیتی است. طالبان پس از بازگشت به قدرت بارها از تأمین امنیت سراسری و محافظت از هزاره ها سخن گفتند، اما حملات ادامه یافت و جغرافیای ناامنی بیشتر شد. بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری کشتار آنها را سیستماتیک و هدفمند تعریف کردند. ما گزارش‌های سازمان ملل، نهاد حقوق بشری رواداری و اطلاعات منتشر شده از سوی طالبان در 5 سال را بررسی کردیم که در آنها 50 حمله بزرگ و پرتلفات در مکان‌های غیر نظامی مربوط به شیعیان و هزاره‌ها به ثبت رسیده. این آمار به خاطر محدودیت اطلاعات و عدم دسترسی به منابع در مناطق دوردست، همه حملات علیه پیروان این مذهب را شامل نمی شود. یافته های ما نشان می دهد که هدفگیری شیعیان و هزاره ها عموماً در مکانهای عمومی مثل مکاتب، مراکز آموزشی و مکانهای ورزشی صورت گرفته که بخش قابل توجه قربانیان دختران دانش آموز و نوجوانان بودند. گزارش های سازمان ملل تاکید می کند که مکان های مذهبی مانند مساجد و زیارتگاه های مربوط به شیعیان و هزاره ها هم در امان نبوده و پیوسته در ولایات مختلف هدف حمله قرار گرفتند. اطلاعات حاکی است که جغرافیای کشتار یک قوم و مذهب وسیع بوده و افراد عادی و چهره های شناخته شده به شکل هدفمند در مسیر راه مورد کمین قرار گرفته و به قتل رسیدند. در تازه ترین مورد از این دست حملات، حدود 50 دانش آموز یک مکتب در منطقه دشتبرچی در غرب کابل زخمی شدند. اطلاعات نشان می‌دهد که رشته حملات در یک منطقه مشخص متمرکز نبوده و بالاترین آمار ناشی از انتحار و انفجار در پایتخت به ثبت رسیده که عمده آن در غرب کابل صورت گرفته است. قندهار و قندوز در جنوب و شمال هم شاهد بزرگترین و مرگبارترین حملات انتحاری در مساجد مانند مسجد فاطمیه قندهار و مسجد سیدآباد قندوز بوده که در هر کدام ده ها نفر کشته و زخمی شدند. در برخی ولایات شمالی مثل مزار شریف و سرپل هم حوادث مشابه رخ داده است. هرات نیز چندین بار شاهد حملات خونین بوده و علاوه بر آن ترورهای هدفمند علمای شیعه در این ولایت ادامه یافته و در ولایت غور و دایکندی و اروزگان هم ماهیت حملات بیشتر کمینهای مسلحانه در راه‌های بین ولایتی و تیراندازی به مسافران و درگیری‌های محلی بودند. گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری می‌رساند که از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت بیش از 1000 مرد، زن، جوان و طفل شیعه و هزاره در این حملات جان باخته و یا زخمی شدند. طالبان اما آمار دقیق تلفات را منتشر نکرده.
5: داره طی سالهای متمادی به ویژه بعد از سال 2021 مورد حملات هدفمند سیستماتیک و مسلسل قرار گرفته که نشان میده که این حملات نسبت به حملات پراگندی دیگی که در سراسر افغانستان اتفاق میفته تفاوت از در زمینه نیت و هدفگیری داره. بنابراین میتونیم بگوییم که حداقل در چنین حملات مصادیق واضحی از جنایت علیه بشریت و حتی جنایت جرم نسل کشی قابل رویت است. بنابراین طالبا در زمینه تامین امنیت گروه های قومی آسیب پذیر کوتاه آمده و در عین حال با توجه به رفتارشان نیت محافظت از مردم هزاره و شیعه هم نداره و در کنار او ظرفیت طالبا هم کاملا زیر سوال رفته.
4: تحقیقات ما نشان میدهد که حمله بر شیعیان و هزاره ها تنها توسط یک گروه صورت نگرفته است. داعش خراسان مسئولیت بیشتر حملات خونین بر مراکز مذهبی، آموزشی، ورزشی و ترورهای هدفمند را به عهده گرفته است. اما بخش از ترورهای هدفمند در جاده ها، کشتارهای شبانه در مناطق دوردست بدون پذیرش مسئولیت از سوی گروه نامشخص باقی ماندند. شواهد نشان می‌دهد که پس از وقوع حملات مرگبار و بزرگ طالبان اقدام به بازرسی های مقطعی، ایجاد پاسگاه های امنیتی و اعزام هیئت های تحقیقاتی کرده. مقامات این گروه بارها ادعا کردند که شماری از طراحان و عوامل حملات منصوب به داعش را در درگیری ها کشته و یا در عملیات ها بازداشت کرده. با ادامه این وضعیت اعتراض ها به سیاست های طالبان در قبال چگونگی برخورد و محافظت از هزاره ها و شیعیان در داخل و کشورهای مختلف شکل گرفت. بسیاری از فعالان حقوق بشر و سازمانها خواستار به رسمیت شناسی نسل کشی هزارها شدند. با این وجود سازمان ملل و دیدبان حقوق بشر بارها از اقدامات ناکافی طالبان در قسمت محافظت از جوامع شیعه و هزاره انتقاد کردند.
0: محتسبان امر به معروف روز سه شنبه دست کم 5 زن و دختر را در دو رویداده جداگانه در ولایت هرات بازداشت کردند. بازداشت ها به بهانه پوشش صورت گرفته. طی ماه‌های اخیر بازداشت زنان به دلایل مشابه در هرات و دیگر ولایت های افغانستان افزایش یافته است. شریف ولید همکار ما گزارش دارد.
6: طالبان باز هم 5 زن و دختر را از کوچه و پس کوچه های هرات با خود بردند. با گفته شاهدان عینی این بازداشت ها دیروز در دو رویداد جداگانه در شهر هرات رخ داده است. در یکی از این رویدادها دو دختر جوان همراه با مادر سالخوردهشان عصری دیروز در جاده محبس از سوی ماموران طالبان متوقف شدند. با گفته منابع دختران بازداشت شده پوشش مورد نظر طالبان را رعایت کرده بودند، اما صورتهایشان پوشیده نبود. یک شهروند هراتی گفت مادر سالخورده این دختران با اعتراض و التماس خواستار رهایی فرزندانش شد، اما ماموران طالبان بدون توجه به درخواستهای او دختران را با خود بردند. در رویداد دیگری پیش از آن در جاده مجیدی سه زن توسط ماموران امر به معروف بازداشت شدند. یکی از این زنان گفته که چادر به سر داشت، برای ترمیم چادرش به خیاطی رفته بود، اما ماموران طالبان او را در همان محل بازداشت و به موتر منتقل کردند. دو زن دیگر هم که همراه او بودند به دلیل اعتراض به این اقدام به موتر طالبان منتقل شدند. یک مرد هم که به این بازداشت‌ها اعتراض کرده از سوی ماموران طالبان لاتوکوب شده است. بازداشت زنان و دختران در هرات در ماه‌های اخیر به گونه چشمگیری افزایش یافته. از ماه جوزای امسال طالبان عملیات گسترده‌ای را در بخش‌های مختلف شهر هرات برای بازداشت زنان به دلیل آنچه رعایت نکردن حجاب می‌خوانند آغاز کردند. تا کنون ده‌ها زن بازداشت شده و شماری از آنها پس از چند روز با تعهد خانواده‌هایشان آزاد شدند. این روند همچنان در جاده‌ها، مراکز خرید و مناطق مختلف هرات ادامه دارد. در کابل و شمار دیگر از ولایت‌ها نیز زنان با محدودیت‌های مشابه در زمینه پوشش، رفت و آمد، کار و حضور در فضای عمومی روبرو هستند. زنان افغانستان، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها اعتراض و نگرانی خود را در رابطه با این رویدادها اعلام کردند.
7: از همه کشور عضو دعوت می‌کنیم که به زنان افغانستان گوش بدن، صداهای اونها رو در کانون فعالیت خودشون قرار بدن. همچنین کشورها باید آپارتاید جنسیتی رو به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسن و از تلاش‌های دیوان بین‌المللی کیفری برای پاسخ دادن طالبان حمایت کنند.
6: در 20 سال جمهوریت افغانستان به تدریج وارد مرحله از حضور بیشتر زنان در جامعه شده بود. دستاورده که طالبان در 5 سال گذشته آن را گام به گام نابود کردند. آنون از جامعه جهانی خواستار پایان دادن به این وضعیت شده و تاکید دارند که سکوت و محکومیت‌های لفظی بدون اقدامات عملی به طالبان فرصت بیشتری برای گسترش سیاست‌های زن ستیزانه آنها داده است. شریف ولید، لندن.
0: افغانستان تنشن رو میبینید، نگاه دوباره میداشته باشیم به سرحت ها. موج تازه حملات چریکی علیه مواضع طالبان، جبهه جمهوریت در مرکز بامیان حمله راکتی انجام داد. جبهه متحد از کشته شدن 9 طالب در 2 حمله خبر داد.
1: مثلا کرسی کاز یا مثلا موعود یا سید شهدا نیستن که ما از آرهان کشته دادیم، اگر قرار باشه که ما از درس دیست بکشیم که دیگر.
0: نگرانی جهانی از تکرار حملات در مناطق هزارنشین. عفو بین الملل خواستار شناسایی عاملان حمله دشت بدچی شد. بریتانیا بر محافظت از کودکان تاکید کرد. و در ادامه این مجموعه خبری، وخامت وضعیت صحی عمران خان در زندان، دادگاه عالی پاکستان دستور انتقال او به شفاخانه را صادر کرد. آمارها نشان می‌دهند که شمار جرایم جنایی در افغانستان زیر اداره طالبان طی 3 سال افزایش یافته است. شمار این رویدادها از 10,000 مورد در سال 2021 به بیش از 17,000 مورد در سال 2024 رسیده. همکار ما الیاس منصور گزارش تهیه کرده.
8: اگر از یک مقام طالبان درباره مهمترین دستاورد 5 ساله این گروه پرسیده شود، تأمین امنیت احتمالاً یکی از نخستین پاسخ‌ها خواهد بود. چیزی که طالبان بارها از آن به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی حکومتشان یاد کردند. اما آمار رسمی نهادهای خودشان تصویری متفاوتی از وضعیت ارائه می کند. آمارهای رسمی اداره ملی احصائیه تحت کنترل طالبان نشان می دهد که جرایم جنایی ثبت شده در افغانستان در فاصله سالهای 2021 تا 2024 حدود 60% افزایش یافته است. طوری که شمار قضایای ثبت شده از بیش از 10,000 مورد در سال 2021 به بیش از 17,000 مورد در سال 2024 رسیده. در میان جرایم ثبت شده، سرقت بیشترین افزایش را داشته است. آمار رسمی نشان می‌دهد که موارد سرقت در 3 سال دو برابر شده و 3102 مورد در سال 2021 به 6225 مورد در سال 2024 رسیده. افزایش جرایم اما تنها به سرقت محدود نمی شود. آمار رسمی نشان می دهد که شمار قتل های ثبت شده نیز به گونه چشمگیری افزایش یافته است. در سال 2021 1502 مورد قتل ثبت شده و این رقم در سال 2024 به 1734 مورد رسیده.
9: اینی واقعیتونه د طالبانو له ارقامو څخه ډېر لوړ دی. زه باوري یم چې همدا اوس طالبان دغه کوم ارقام چې نشر کړی دا په جامعه کې دوه چنده جرایم موجود دی. په هر هغه ټولنه کې چې هلته فقر او بیکاري خپل عور ته ورسېږي، نو اتومات د جرمي جرایمو ارقام هم ورسره لوړېږي.
8: اما در این میان یک تناقض جدی نیز وجود دارد. وزارت داخله طالبان در سال 2024 برخلاف اداره احصایه این گروه از کاهش 30% جرایم جنایی خبر داده بود. تناقضی که اعتبار شیوه جمع‌آوری، ثبت و انتشار آمار جرایم در افغانستان را زیر سوال می‌برد. از طرفی خودداری طالبان از انتشار آمار پس از سال 2024 سنجش ادعاهای امنیتی این گروه را عملاً ناممکن کرده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که این کشور هنوز درباره رسمیت شناسی طالبان به نتیجه نهایی نرسیده. با این حال این وزارت تاکید کرده که عدم شناسایی در طالبان نباید مانع ادامه و تقویت روابط و همکاری های دو جانبه شود. این اظهارات واکنش های گسترده ای را به دنبال داشته. رضا صاحبزاده همکار ما به همین موضوع پرداخته.
10: ایران وای د 15 کلونو په تیرې دو سره لا هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه کومې وروستۍ پریکړې ته نه دی رسېدلی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویلي د رسمیت پیژندنې له بحث پرته یې له کابل سره په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې روانې ساتلې دي. نوموړي دغه موضوع یوه حقوقي او سیاسي مسله بللې ده. په دې تړاو مو ستاسو نظرونه راخیستي دي، خو لومړی د بقایی څرګندونې اورو.
11: ما فارغ از بحث شناسایی مناسباتمون رو با افغانستان در حوزه‌های مختلف ادامه دادیم، ادامه خواهیم داد. موضوع شناسایی یک بحث حقوقی سیاسی است. هر زمان که به جمع‌بندی برسیم در این خصوص تصمیم لازم رو اتخاذ خواهیم کرد، ولی عرض کردم این موضوع نباید باعث بشه که ما در حوزه‌های مختلف روابطمون رو ادامه ندیم یا روابط رو تقویت نکنیم.
10: پا پیل که محمد احرار تورزو حقا لیران سر دا افغانستان و سنی سوداگریزی او غیر رسمی اړیکی د هیواد پا گرد بللی. نو موڑه تنگار کوي چې د رسمیت پیژندنی موضوع باید داسې نوی چې افغانستان د ختیز او لویدیز ترمنز د سیاسی شخړو پا ډګر بدل کړي. احرار وای افغانستان باید خپلی اړیکی او نظام د خپلو ملی ګټو پر بنسټ تنظیم کړي، نه د نورو هیوادونو د غوښتنو او فرمایشونو له مخې. محمد نعیم احمدی وای ایران باید د افغانستان اوسنی حکومت ژر تر ژره په رسمیت وپیژني. د هغه په باور یوازې د خبرو او خواخوږۍ څرګندول بسنه نه کوي او تهران باید د رسمیت پیژندنې په برخه کې عملی او څرګند دریځ غوره کړي. در ټولنیزو رسنیو بل کارونکی ډاکټر یقین بیا وایي عمومي ذهنیتونه داسې دي هغه هیوادونه چې د لویدیځ تر اغېز لاندې دي د امریکا له اجازې پرته د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني. نوموړی پوښتي ایران چې له لویدیځ سره پرله پسې اختلافات لري ولې تر اوسه په دې برخه کې پریکنده ګام نسي اخیستلی. کاربر دیگری از شبکه های اجتماعی به نام عبدالله مغول در واکنش به سخنان بقایی میگوید که این کشور قبلا حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. با باور او نیازی نیست که دوباره به رسمیت شناخته شود. حالا هم در مورد چگونگی روابط ایران و طالبان نظر یک کارشناس روابط بین الملل را با هم میبینیم.
12: ایران در مناسبات خود با طالبان دارای دو ویژگی هستند. ویژگی نخست در دوگانگی موضع گیری های اینها است. چند پیش آقای رئیس جمهور پزشکیان طالبان را حتی به عنوان یک دولت همسایه و همکار نامید، این در حالی است که وزارت خارجه ایران همیشه برای برسمیت شناسی طالبان اصول و روابط بین الملل را پیشکش میکنه. ویژگی دوم در این است که جمهوری اسلامی ایران نگاهش با طالبان یک نگاه ابزاری است، یعنی با تلاش به شرایط کنونی که ایران با او در جنگ با امریکا مواجه است، همیشه سعی داره تا بتونه طالبان را به عنوان یک پارتنر منطقی حفظ بکنه تا مراودات اقتصادی و حداقل حمایت منطقی را در سطح روابط بین الملل خود حفظ بکنه.
10: عبدالرحیم شهنوازی نظر متفاوتی دارد. او میگوید از آنجایی که طالبان خواستار بازگشایی سفارت آمریکا در کابل و ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک آن در افغانستان شده است، ایران در روند به رسمیت شناسی حکومت طالبان احتیاط و ابهام بیشتری را در پیش گرفته است. یک کاربر دیگری با نام مستعار در شبکه‌های اجتماعی از سیاست‌های دوگانه ایران در قبال طالبان انتقاد کرده و گفته که چطور به نتیجه نرسیدین که سفارت را در اولین فرصت به طالبان تحویل داده شد. این کاربر همچنین از ارسال دعوتنامه‌های رسمی برای مقام‌های طالبان یادآوری کرده و میگوید صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران با ادعاهای پیشین در تضاد است. د خپل رسنوی یو بل کارونکی حیات الله خادم بیا د ایران پر نظام نیوکه کړي او هغه نیمګړې حکومت بللې. د په باور د ایران حکومت د کوردانو او د دغه هیواد د نورو وګړو حقونه نه دي تامین کړي. نو موړي په ایران کې د یو ټول ګډونه حکومت غوښتنه کړي او ویلې دي چې ایران باید لومړی خپل وګړو ته د هغوی حقونه ورکړي او وروسته د افغانستان د ټول ګډونه حکومت په اړه دي خبرې وکړي. او وروستی نظر د سردار ولی راخلو. هغه وای ایران تر هغه وخته افغانستان کې اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني څو په حکومت کې د خپل خوشی کسان ونه ویني. نو موړې ادعا کوي چې محمد محقق او احمد مسعود په واکه شامل سي، ایران به سبا اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. دا و د نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ کور دی. خپل پیغامونه او ویډیوګانې د 00443 شمیرې له لارې راسره شریکې کړئ.
0: رحمان کاکن همکارم بود که بخش رسانه های اجتماعی در پیشکش کرد. امارات متحده عربی در پی حمله موشکی منتسب به جمهوری اسلامی تمامی مبادلات تجاری و مالی با ایران را متوقف کرده. امارات دلیل این تصمیم را تشدید تنش‌های عنوان کرده که صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند. وزارت دفاع امارات پیشتر اعلام کرده بود که دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده که پیش از اصابت به کشتی‌ها در دریا سقوط کردند. ایران ادعای شلیک موشک به سوی امارات را رد کرد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که هیچ گفتگو یا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست و برنامه ای نیز برای مذاکره در آینده وجود ندارد. او تاکید کرده که محاصره دریای ایران با قدرت کامل ادامه دارد. ترامپ همچنین گفت که تنگه هرمز فعال است و همه مین‌های دریایی در این آبراه جمع‌آوری یا منفجر شده. در سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عضو تیم مذاکره کننده ایران گفته که تنگه هرمز تا برآورده شدن خواسته های تهران باز نخواهد شد. قالیباف افزوده که فرصت ایجاد شده در پی تفاهم نامه و آتش بس و بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلامی کمک کرده است.
13: و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. البته لازم است تصریح کنم که فرصت به دست آمده از تفاهم نامه در رفع محاصره و آتش بس کمک شایسته‌ای برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد و جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگینتر از قبل به او تحمیل کند.
0: در ارتباط با همین موضوع سمیرا قرایی توضیح میدهد.
14: دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که هیچ گونه مذاکره و گفتگویی با جمهوری اسلامی در شرط فعلی در حال انجام نیست و قرار هم نیست که گفتگویی انجام بشه. آقای ترامپ در ادامه نوشته بود که تنگه هرمز کنترلش به دست آمریکا، سرحد دریای اونجا انجام داده میشه و تنگه هرمز مین روبی هم شده. در این حال یکی از مقام‌های آگاه آمریکایی هم روز سه‌شنبه به الجزیره گفته که نشانه‌های مثبتی وجود داشته از سمت جمهوری اسلامی، سیگنال‌های مثبتی جمهوری اسلامی میفرستاده برای مذاکرات، اما آقای ترامپ دستور داده تا زمانی که جمهوری اسلامی آماده انجام یک مذاکره واقعی نباشه هیچ گونه ارتباطی برقرار نشه. آقای کوشنر داماد آقای ترامپ هم که در منطقه به سر میبره میگه اگرچه که ارتباطات با مقام‌های ایرانی وسیع هست و زیاد هست، این صحبت رو در ارتباط با اخباری کرده آقای کوشنر که در رابطه با ارتباط مستقیم سپاه و آمریکا میآمد و آقای کوشنر در ادامه میگه به رغم وجود این ارتباطات جمهوری اسلامی جدی نیست و کارتهایی رو همچنان داره پنهان میکنه و اگر مایلند که توافقی انجام بشه باید در رابطه با مذاکرات از خودشون جدیت نشون بدن. روز دوشنبه هم آقای ترامپ گفته بود اون چیزی که مد نظر اوست در رابطه با توافق رو جمهوری اسلامی در این شرایط نمیتونه در اختیار آمریکا قرار بده. همزمان روز سه‌شنبه تنش مهمی در منطقه رخ داد. جمهوری اسلامی با دو موشک بالیستیک حمله کرد به امارات متحده عربی، اگرچه که در هفته های گذشته تانکرهای اماراتی رو هدف قرار میداد ولی ما شاهد حمله به خاک امارات با موشک نبودیم. جمهوری اسلامی مدعی است که کنترل تنگه هرمز رو به دست داره و فهرست بلند بالایی هم منتشر کردند. آقای قالیباف اونها رو ذکر کرده از اینکه چه خواسته هایی باید برآورده بشه تا تنگه هرمز باز بشه. این در حالیه که کپلر که ترددهای دریایی نفتی رو رصد میکنه میگه 80% از شناورها در تنگه هرمز در دو هفته گذشته برای عبور و مرور مسیری رو انتخاب کردند که تحت کنترل عمانی هاست و در نزدیکی آبهای عمان هست و این رو تعبیر بر این کردن تحلیلگران اینجا در آمریکا که جمهوری اسلامی به مرور داره کنترل خودش بر تنگه هرمز را از دست میده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: قیمت نفت پس از پایان مهلت 60 روزه توافق موقت واشنگتن و تهران به بالاترین سطح از آخر ماه جولای رسید. حمله به یک کشتی در تنگه هرمز و کاهش شدید تعداد کشتی‌ها نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه انرژی را افزایش داده. همکار ما مریم رحمتی توضیح میدهد.
15: قیمت نفت برای سومین روز متوالی افزایش پیدا کرده و بازار هم حالا احتمال ادامه درگیری و بسته موندن یا فعالیت محدود تنگه هرمز رو جدی‌تر ارزیابی میکنه. بهای نفت برنت شاخص جهانی نفت روز سه‌شنبه به بیش از 91 دلار در هر بشکه رسید، بالاترین سطح از اواخر ماه جولای. نفت وست تگزاس اینترمدیت شاخص نفت آمریکا هم به حدود 85 دلار در هر بشکه افزایش پیدا کرده. عامل فوری این افزایش گزارش حمله تازه‌ای هست که به گفته رسانه‌ها از سوی سپاه به یک کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز انجام شده. داده های کشتیرانی هم نشون میدن که تردد کشتی ها همچنان در تنگه هرمز محدود مونده. مثلا روز دوشنبه تنها 6 کشتی حامل کالا تنها تونستن از تنگه هرمز عبور بکنن و در میان اونها هیچ نفتکش بسیار بزرگ یا کشتی حامل گاز طبیعی مایع دیده نشد. برای مقایسه میانگین تردد در 10 روز گذشته حدود 11 کشتی در روز بوده. اظهارات تند رئیس جمهور آمریکا علیه عمان که در مذاکرات مرتبط با تنگه هرمز نقش میانجی رو داره هم نگرانی بازار رو تشدید کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که اگر عمان مانع اقدامات آمریکا در تنگه هرمز بشه واشنگتن این کشور رو بمباران خواهد کرد. تحلیلگران میگن که ادامه اختلال در یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان میتونه میکنه، علاوه بر افزایش قیمت نفت و بنزین فشارهای تورمی رو هم تشدید بکنه و هزینه استقراض دولت‌ها رو هم بالا نگه داره. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: در پی تداوم جنگ و انسداد مرزها در نوار غزه، ساکنان این منطقه برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید طلا روی آوردند. سرگران محلی میگن که قیمت طلا در غزه اکنون بسیار بالاتر از بازارهای جهانی است. همکار ما سمیه ولی‌زاده گزارش آماده کرده.
16: در غزه طلا فقط پسنداز یا زیور آلات نیست، یک پل ارتباطی است برای زنده ماندن سرمایه‌ها در روزهای سخت جنگ. با مسدود ماندن گذرگاه‌ها واردات طلا قطع شده، اما تقاضا همچنان رو به افزایش است.
17: قیمت طلا در نوار غزه با قیمت جهانی متفاوت است و اکنون حدود 25% بیشتر از قیمت جهانی است. در حال حاضر به دلیل نبود واردات طلا از خارج، بسته بودن گذرگاه‌های مرزی و محدود بودن راه‌های ورود طلا به نوار غزه، تقاضا به شدت افزایش یافته است.
16: برای مردم غزه طلا یک دارویی کوچک، قابل حمل و قابل فروش است. ذخیره‌ای برای روزهایی که دسترسی به پول نقد و بانک ها همیشه ممکن نیست.
18: برای خرید طلا آمدم چون راه برای حفظ و نگهداری پولم است. پول نقد همیشه در دسترس نیست. بانک ها ممکن است باز نباشد.
16: جنگ مسیرهای سنتی ورود طلا به غزه را نیز قطع کرده است. پیش از جنگ طلا را از کرانه باختری، مصر، دوبی و دیگر نقاط به غزه می رسید.
19: غزه از همه طرف کاملا محاصره و بسته است. پیش از جنگ گذرگاه ها باز بودند و طلا از مسیرهای قانونی وارد نوار غزه می شد. اما از زمان آغاز جنگ غزه در محاصره کامل قرار دارد و در حال حاضر هیچ طلای وارد این منطقه نمی شود.
16: طلا ناامنی های جنگ را از بین نمی برد، اما در غزه برای بسیاری راهی است برای اینکه دست کم بخشی از داراییشان در میان بی‌ثباتی و جنگ باقی بماند.
0: نگاه می داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سخنگوی سازمان ملل از وخامت وضعیت امنیتی فلسطینیان، افزایش خشونت‌ها و گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری ابراز نگرانی کرد. استفان دجاری گفت که همزمان با عملیات نظامی اسرائیل، شماری از خانواده‌های فلسطینی ناچار به ترک خانه‌هایشان شدند. او افزود که تخریب جاده‌ها و شبکه‌های آب و فاضلاب شرایط زندگی فلسطینیان را دشوارتر کرده است. شمار قربانیان زمین لرزه 7.7 درجه‌ای در جنوب شرق اندونزیا دست کم به 70 نفر رسیده. مقام های این کشور اعلام کردند که این رویداد همچنین منجر به آواره شدن هزاران نفر شده است. رویترز گزارش داده که محموله های امدادی شامل خیمه، مواد غذایی و اقلام ضروری از جاکارتا به مناطق آسیب دیده ارسال شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که به یک سایت هسته‌ای اعلام نشده در سوریه دسترسی پیدا کرده است. و گفته آژانس چندین تن مواد هسته‌ای در این تجهیزات نگهداری شده. وزیر خارجه سوریه گفته که دمشق وجود این مواد را گزارش داده و برای انتقال ایمن آنها به آژانس همکاری می‌کند. و اما در بخش دیگر جهان، روسیه هشدار داده که بریتانیا به دلیل حمایت نظامی از اوکراین با عواقب جدی روبرو خواهد شد. این هشدار پس از استفاده اوکراین از پهپادهای ساخت بریتانیا در حملات به خاک روسیه صادر شده. مسکو گفته که نقش مستقیم بریتانیا در این حملات میتواند مشارکت در جنگ تلقی شود. نظیفه حقبال گزارش دارد.
20: روسیه در باره پهپادهای ارسالی به اوکراین به بریتانیا هشدار داد. این هشدار پس از انتشار گزارش‌های مطرح شد که بر اساس آن از این پهپادها برای انجام حملات دوربرد به اهداف در داخل خاک روسیه استفاده شده است. سفارت روسیه در لندن بریتانیا را به تشدید درگیری و افزایش دخالت در عملیات سفارت در بیانیه نوشت که اقدامات لندن به طور اجتناب پذیر پیامدهای خواهد داشت که باید پاسخگوی آنها باشد. در ادامه این بیانیه آمده است هرچه دخالت بریتانیا در درگیری عمیق‌تر و حمایت آن از ماشین تروریستی کیف بیشتر شود، بهایی که خواهد پرداخت نیز سنگین‌تر خواهد شد. این هشدار پس از انتشار گزارشی در روزنامه تایمز مطرح شد که بر اساس آن نیروهای اوکراینی از پهپادهای ساخت بریتانیا برای انجام حملات دوربر در داخل خاک روسیه استفاده کرده است. بر اساس این گزارش، نیروهای اوکراینی طی 6 ماه گذشته پهپادهای تأمین شده توسط تولید کنندگان بریتانوی را علیه اهداف صنعتی و نظامی به کار گرفتند. بعد از این هشدار روسیه، نخست وزیر بریتانیا از حمایت خود از کیف دفاع کرد.
2: بریتانیا 100% از اوکراین در برابر روسیه حمایت خواهد کرد و تا زمان نیاز در کنار این کشور خواهد ماند.
20: 100%. سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا هم به هشدارهای مسکو پاسخ داد و گفت حمایت این کشور از اوکراین ادامه خواهد یافت. او گفت بریتانیا شانه به شانه اوکراین استاده است و بریتانیا متعهد است که تجهیزات را که اوکراین برای دفاع از خود در برابر تهاجم غیر قانونی پوتین نیاز دارد در اختیار این کشور قرار دهد. بریتانیا در ماه جون اعلام کرد که قصد دارد تا پایان سال 2026 150 هزار پهپاد در اختیار اوکراین قرار دهد. این اقدام بخشی از بسته حمایتی به ارزش 752 میلیون پوند است. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: دادگاه عالی پاکستان دستور داد که عمران خان نخست وزیر پیشین کشور به زودی از زندان به شفاخانه منتقل شود. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌های درباره نوسان فشار خون و بدتر شدن وضعیت صحی او گرفته شده. عمران خان از سال 1402 در زندان به سر می‌برد. نوید محمدی گزارش می‌دهد.
21: روزگاری قهرمان کرکت و چهره بی‌رقیب سیاست پاکستان بود، اما برق برگشت و بیش از 3 سال است که آفتاب را تنها از پشت میله های زندان عدیاله می بیند. عمران خان نخست وزیر پیشین و رهبر حزب تحریک انصاف با بیش از 100 پرونده قضایی از افشای اسرار دولتی تا فروش هدایای دولتی دست و پنجه نرم می کند. پرونده هایی که او و هوادارانش آن را انتقام جویی سیاسی می دانند. اما این بار ماجرا نه درباره پرونده های قضایی بلکه درباره حیات او است.
22: امروز دیوان عالی حکمی صادر کرد که بر اساس آن تمامی نهادهای دولتی موظف شدند سلامت عمران خان را در اولویت قرار دهند. عمران خان یک انسان و رهبر این ملت است. او در سلول انفرادی نگهداری شده و حتی از دیدن پزشکان شخصیش محروم بود. امروز دادگاه دستور داد ظرف 2 روز او به بیمارستان بین المللی شفا منتقل شود.
21: اشارها زمانی جدی شد که وکلای او اعلام کردند عمران خان در شرایط سخت سلول انفرادی بخش زیادی از بینایی چشم راست خود را از دست داده است. در پی این گزارش ها دیوان عالی پاکستان سرانجام مداخله کرد و دستور داد او ظرف 48 ساعت به بیمارستان منتقل شود. خبری که برای میلیون ها طرفدار او نوری در تاریکی بود. بازتاب این حاکم بلافاصله به خیابان های پاکستان رسید.
23: این تصمیم بر اساس گزارش کمیسیون پزشکی گرفته شده است. واضح است که یک نخست وزیر سابق نمیتوانست در زندان درمان مناسبی دریافت کند. دسترسی به بهترین خدمات پزشکی حق قانونی و اساسی اوست و به نظر من دادگاه تصمیم کاملا درست گرفته.
24: تو اگر عدالت نے فیصلہ دیا تو صحیح دیا.
21: جلسه بعدی دادگاه عمران خان 25 سنبله تعیین شده و او تا آن زمان در بیمارستان تحت درمان قرار خواهد داشت. کارنامه عمران خان ترکیبی از محبوبیت بی‌نظیر مردمی و مواجهه با دیوار سخت قدرت سنتی در پاکستان است. از کاپیتانی که پاکستان را به جام جهانی کرکت رساند تا رهبری که کاخ قدرت اسلام آباد را فتح کرد و ساختار قدرت دو قطبی کشور را تغییر داد و سپس راهی سلول زندان شد. اما به نظر می رسد داستان او هنوز به فصل پایانی نرسیده است. نوید محمدی، لندن.
0: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. به این ترتیب رسیدیم به پایین بخش. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: یک دقیقه خبر.
25: وزارت عدلی طالبان شهرک مایار مینه در شهر مزار شریف را امارتی اعلام کرد. این شهرک در مساحت 300 جریب زمین در سایه قلعه حجری در نایه نهام شهر مزار شریف ساخته شده و طالبان تمام آن را مصادره کرده است. وزارت عدلی طالبان روز سه‌شنبه 27 اسد با انتشار بیانیه گفت که دادگاه اختصاصی پس از بررسی اسناد و مدارک متصرفان و کمیسون دفاتر املاکی و عقض معلومات از اداره مربوطه فیصله کرده است که تمام زمین های این شهرک که شامل 300 جریب زمین می شود ملکیت اماراتی می باشد. طالبان این تصمیم را حکم شرعی خوانده است. بر بنیاد ادعای طالبان، دادگاه اختصاصی حکم استرداد زمین های این شهرک را صادر کرده است.
26: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
7: یک دقیقه خبر.
25: سفارت طالبان در دهلی در مراسم از پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت تشکیل کرد. از میان 158 کشور، دیپلمات‌های 17 کشور در این مراسم شرکت کردند. رسانه‌های هندی گزارش دادند که بسیاری از شرکت کنندگان دیپلمات‌های رده پایان بودند. منابع در وزارت خارجه طالبان به حفظ هویتشان به افغانستان تنشان گفتند که نمایندگان 17 کشور در این مراسم حضور داشتند، در حالی که 158 کشور در دهلی سفارت فعال دارند. به گفته کارشناسان، شمار و سطح نمایندگی کشورها در این مراسم نشان می‌دهد که طالبان 5 سال پس از بازگشت به قدرت همچنان نتوانستند تعامل دیپلماتیک گسترده با جامعه جهانی ایجاد کنند.
27: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
28: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
29: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
30: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
31: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

دشت برچی در غرب کابل، بار دیگر کودکان دانش آموز هدف خشونت قرار گرفته که مصداق جنایت جنگی است. در این حمله دست کم 52 دانش آموز زخمی شدند. طالبان میگویند نارنجک دستی پرتاب شده، اما هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته و کس هم دستگیر نشده. این حمله در منطقه رخ داده که در سالهای گذشته بارها شاهد حملات مرگبار علیه ازاره های شیعه به ویژه دانش آموزان و مراکز آموزشی بوده است. اکنون پرسش این است، آیا این حادثه نشانه بازگشت تهدیدهای هدفمند علیه ازاره هاست؟ عاملان چه کسانند و چه کسی از تکرار چنین حملات سود می‌برد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بحث روز، خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی، اختر محمد راسخ، کارشناس امور سیاسی و امنیتی، و همچنان نجیب پیکان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی است. البته قبل از این که برنامه را آغاز بکنیم، در این مورد گزارش را همکاران ما آماده کردن. میریم گزارش را با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم.
1: انفجار در مکتب شمع هدایت در غرب کابل. خانواده ها سراسیما در جستجوی کودکانشان، و کودکانی که به جای فرار برای مسئولیت یک دیگر را کمک کرده اند.
2: از تو کی زخمی شده؟ من برارم. خودت چکسیم برامده؟
3: من برار تو گرفتیم.
2: برار تو گرفتی برامده؟ زیاد زخمی شده برارید؟
3: برارم اردو پایش زخمی شده.
2: اردو پایش زخمی شده؟
1: منابع تایید کردند که در این انفجار 52 نفر زخمی شده. بیشتر قربانیان کودکان هزاره اند. گزارش ها در مورد چگونگی انفجار متضاد است. برخی رسانه های محلی از انتقال مواد انفجاری با استفاده از یک دانش آموز به داخل مکتب گزارش داده، اما برخی رسانه ها و منابع از پرتاب بم دستی به داخل مکتب توسط مهاجم موترسایکل سوار خبر دادند. پلیس طالبان در کابل گفته در حال بررسی رویداد است. فعالان سیاسی و مدنی این انفجار را حمله هدفمند علیه هزاره ها خواندند. شبکه دیاسپورای هزاره از کشورهای عضو کنوانسیون من و مجازات جنایت نسل کشی، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سایر نهادهای بین‌المللی خواسته حملات علیه هزاره ها را به گونه مستقل و سیستماتیک بررسی و خطر نسل کشی علیه این جامعه را ارزیابی کنند. این شبکه همچنین خواستار حفظ شواهد، حمایت از تحقیقات مستقل و شناسایی، تعقیب و محاکمه عاملان و آمران حملات مشابه شده. جبهه آزادی افغانستان نیز این حمله را جنایت و ادامه زنجیره حملات تروریستی و سازمانیافته علیه مردم هزاره و اهل تشیع، به ویژه دانش آموزان و غیر نظامیان در غرب کابل دانسته. این جبهه با اشاره به حملات مشابه در سالهای گذشته گفته نقش ساختار و حلقات در درون رژیم طالبان در این رویدادها واضح و غیر قابل انکار بوده است. جبهه آزادی نیز خواستار بررسی جدی و مستقل این رویداد و مجازات عاملان شده. حملات انفجاری به مراکز آموزشی، مساجد و محلات ویژه هزاره ها و اهل تشیع در افغانستان در سالهای گذشته صدها قربانی گرفته. حملاتی که فعالان مدنی نسل کشی هزاره ها تعریف می کنند و مسئول عمده آن داعش خراسان بوده. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: مهمانان عزیز را به برنامه خوش آمدید میگم. آقای تابان، بحث را با شما آغاز بکنیم. ببینید، یک مقدار در مورد این حمله حرف بزنیم. حمله در چه ساعت، در کجا و چگونه اتفاق افتاده؟ یافته های شما چی را نشان میده؟ اطلاعات شما چی است؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و مهمانان محترم برنامه و ملت با عزت افغانستان، عرض تسلیت دارم خدمت خانواده قربانیان و مردم افغانستان. آن چیزی که تا هنوز منتشر شده و اطلاعات منابع محلی نشان می‌دهد دیروز بعد از ظهر، اینه که دانش آموزان مکتب در حال رخصت شدن و بیرون شدن از محوطه مکتب بودن، انفجار صورت گرفته. اگرچه اطلاعات دقیق وجود ندارد از نوعیت انفجار، چون مردم محلی توانایی تشخیص مسلکی نوعیت انفجار ندارد، اما آن چیزی که طالبان تا هنوز و اطلاع رسانی کرده و با رسانه‌های محلی که با طالبان نزدیک هستند با اونا شریک کرده، اطلاعات گمراه کننده است، چون تا هنوز تقریبا 8 روایت طالبان از نوع حادثه شریک کردند. در نیم ساعت اول طالبان کوشش کردند که حادثه را کاملا انکار بکنند. حتی بعضی رسانه‌هایی که این خبر را نشر کردند با فشار خبر رسان از شبکه‌های اجتماعی در واقع به حذف کردن، و بعد از او اطلاع دادن که یک انفجار کوچک صورت گرفته، هیچ گونه تلفاتی نداره. بعد به تعقیب از او ایر آمدن موضوع نارنجک عنوان کردن، و بعد مواد انفجار نشده قدیمی عنوان کردن که حتی متهم کردن تعداد از دانش آموزا و حتی یک نفر از دانش

0: لیست نزدیک به 48 نفره که ما دسترسی پیدا کردم، اطفال بزرگترین قربانی و 15 سال داشتن و مکمل اطفال و دانش آموزایی بودن که حتی از 9 سال تا 15 سال ناقربانیان هستن و چره ها یا آسیب پذیری یا زخمی که در بدنشان وجود داره معمولا بر اساس تصاویر را که من دسترسی پیدا کردم از کمر با پایین بیشتر آسیب دیدن. این نشان میده که روایت طالبا در مورد نارنجک و یکی کدام سرگلوله سابقه باشه نادرست است و احتمال از این وجود داره که یک بمب خودساز که در او بیشتر از ساجمه ها و آهنپاره های سرتیز استفاده میشه از او استفاده شده باشه و عمدن در میان مکتب جاسازی شده باشه و یا پرتاب شده باشه و بعد انفجار صورت گرفته باشه.
1: چون آقای تابان پس بله، چون شما آدم نظامی هستین و بهتر میدونین، روایتی که طالب ها دارن یافتای شما 48 نفر زخمی را نشان میده، یافتای افغانستان اینترنشنال بیشتر از 52 نفره. منطقی است که با یک بمب دستی با یک نارنجک 52 بیشتر از 52 نفر زخمی شود، یا شما میگین نه بس از نارنجک بیشتر است و اشاره بر بمب جاسازی شده هم داشتین؟
0: والا آن چیزی را که ما بررسی کردم و آن چیزی را که تا هنوز اطلاعات نشان میده، تنها یک نارنجک توانایی اینقدر جراحت یا اینقدر قربانی کردن نداره. مگر اینکه 52 نفر و یا بیشتر از این 52 نفر که زخمی شدن، باید یک تعداد حداقل 80 نفر اونجا وجود داشته باشه، بسیار در یک محل زیر بوده باشن، در یک محلی بوده باشن که پارچه ها به همه ایشان رسیده باشه. چون نارنجک اون فاصله بسیار برد مؤثر یا در واقع تخریبی که بسیار میتوند و فاصله 10 تا 15 متر است و اگر در بین زی یا در این فاصله کدام کسی جسم دیوار شی چیزی وجود داشته باشد، تمام پارچه هایی که از نارنجک جدا میشه و به عنوان یک مرمی یا در واقع یک وسیله کشنده تبدیل میشه، با اصابت به اون شی که در اولین شی که با اون اصابت میکنه، دیگه توانایی زیر نداره که بدنها را یا دیوار یا چیز دیگه را سوراخ کرده برد تا چند نفر را از بین برن. بنابراین استفاده یک نارنجک کاملا من فکر میکنم که مردود است، مگر این که چندین نارنجک ده. همزمان پرتاب شده باشه و نارنجک هم از نوعی باشه که در بین نارنجک ها پارچه های مختلف داره و ساخته های مختلف دارن، یک از اون نارنجک ها یا یک نوع از اون نارنجک ها که بیشتر در اتحاد جماهیر شوروی و در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی ساخته میشه، در بینش ساجمه های استفاده میکنن.
1: بله.
0: و مگر اینکه چندین نارنجک همزمان از اون نوع پرتاب شده باشه، ولی در غیر از اون احتمال ازی وجود داره که بمب دستاز و معموله که طالبان در حملات قبلی خود استفاده میکردن، یعنی در سراسر افغانستان استفاده میکردن، از اون نوع بمب خودساز بود.
1: کوتاه آقای تابان، یافتای شما چی نشان میده؟ کودکان چند سال تا چند سال داشتن کودکان زخمی؟
0: پایین ترین قربانی را که تا هنوز من در لیست دارم 9 سال داره و بلندترینش هم 15 سال داره و همه در دوره ابتدایی مکتب بودن که دخترها و پسرها هستن.
1: بسیار تشکر. آقای راسخ، کودکان 9 سال تا 15 سال، کودکانی که هیچ چیز از هویت قومی و مذهبی و هیچ چی هم نمیدانن، از مکتب بیرون میشن، آماج قرار میگیرن، فکر نمیکنین که این عمله مصداق واقعی جنایت جنگی است؟ آقای راسخ صدای مرا دارین؟ آقای پای
2: سلام می‌دارم. در ارتباط با عرض برسانم که بله، جنایت هم گفته میشه و گفته میتونم که در عقب این جنایت داستان بسیار بزرگ نخفته میباشه که میخواین یک بار دیگه در بین اقوام افغانستان، بین شیعه و سنی، یک جنگ خواسته و ناخواسته را سازمان بدهن و همچنان اختلافات را به میان بیاره که افغانستان یک بار دیگه در جنگ داخلی فرو برود. بنابراین در عقب این جنگ ها و این نوع ترور ها و این نوع انفجار ها استخبارات پاکستان و استخبارات منطقه دخیل هستن و همچنان گفته میتونم که یکی از رهبرانی که در تلاش هستند که میخواین به نفع خود جنگ را و به ملت مظلوم بیچاره، به ملت هزاره ما را در پلوی جنگ خود داشته باشد، در چنین برخوردها و در چنین جنگ ها آنها را دخیل میسازه و به قربانی میکشانند. بنابراین نه تنها امارت اسلامی بلکه در این مبارزه شکل نشان میدهد که ناکام است و این ناامنی سبب ازی است که روز تا روز دامنه ای بزرگتر میشه و دشمنان وطن میتونن از چنین ترورها و انفجارها یک بار دیگه افغانستان به

0: جنگ های داخلی و به جنگ های منطقه‌ای و جنگ های استخباراتی فرو میکشانند.
1: بسیار تشکر. آقای پیکان، کنوانسیون ها چی میگن در این مورد؟ نهادهایی که حامی کودکان هستند و قوانین را برای محافظت از کودکان تصویب میکنند، در چنین شرایط اونا چی میگن؟ دیدگاه شما چی است؟ چقدر جنایت جنگی است این موضوع؟
2: سلام و سلامتی به شما، مهمانان شما و تسلیت عرض میکنم به خانواده و شفای عاجل بر زخمی ها. ببینین، کنوانسیون ها و مقررات بین المللی در این صراحت واضح داره یه حرکت جنایت جنگی، افراد ملکی، اطفال، زنان از هر نوع تعرض در جنگ ها مسئول هستن و هر نوع تعرض که بالای اینا صورت میگیره، یعنی این در حقیقت شامل اونامو جنایت جنگی است. ولی آنچه که در افغانستان مهم است که نظام حاکم که طالب ها هستن نه به کنوانسیون ها پابند هستن، نه احترام دارن، نه سازمان ملل متحده به رسمیت میشناسن، نه قوانین حقوق بشری رو به رسمیت میشناسن و نه تابال نشان دادن که اینا پابند به ارزش های بشری هستن. بر او اساس بر کی پیام باید گفت؟ اگر بر جهان میخوایم بگویم، مشخص از جهان جهانیان همه میفهمن که نقض سریع حقوق بشری صورت گرفته، جنایت جنگی از اطفال به پردگاه بدبختی کشانده شده روان هستند، یک بخشش درس و تعلیم ازشان گرفته روان است، یک بخشش ناامنیت بهشان گرفتن است، یک بخش تبعیض و تعصب سیستماتیک اینا را قربانی میگیره. بر او اساس موضوعات کنوانسیون که در روی خط هاست در کشورهایی که اونا قانونمند هستند، نظاممند هستند، ساختارمند هستند، برخواسته یک نظام انتخابی و دموکراتیک هستند، در اونجا ارجحیت و مشروعیت داره. در کشور مثل افغانستان که همه چیز با ظلم و استبداد پیش میره، من فکر میکنم که اگر کنوانسیون ها هم این را مشروعیت بتن و به عنوان جنایت جنگی قلمداد کنن، هی کاش طالب ها دقل معنای امی مقررات و کنوانسیون ها و قوانین و بالاخره معاهدات و موافقتنامه های بین المللی را بفهمن که با تاثیر چنین نیست.
1: بسیار تشکر. آقای پیکان، ببخشید آقای تابان، پیشتر اشاره داشتین که حداقل 8 تا روایت از طالب ها بود از دیروز تا حالا. سوالی است که چرا روایت طالب ها درباره این رویداد روشن نیست؟ یک، دوم، شما چی فکر میکنین کار کی است این عملات؟ خب آقای مجاهد میگه که کار داعش و علاقات مرتبط به داعش در اعلامیه که آقای مجاهد منتشر کرده.
3: خب متاسفانه با توجه به اطلاعاتی که طالبان منتشر میکنن، امور هم خدمت شما عرض کردم، طالبان حتی در دروغ پردازی یا سرهم کردن یک اطلاعات نادرست در مورد جنایتی که اتفاق میفته بر علیه مردم افغانستان نمیتونن یک زبان واحد داشته باشن، چون این نشان میده که در درون ساختار طالبان یک ساختار منظم پاسخگویی وجود نداره، ساختار منظم بر تامین امنیت مردم افغانستان وجود نداره، استخباراتش کاملا فلج است و متمرکز بر این است که چی کسای مخالف رهبرشان کدام چیز می نویسه و کدام خانم در کدام جای جاده مویش معلوم میشه و یا هم کدام فعال مدنی در کجای فیسبوک کدام کامنت بر علیهشان می گذاره. استخبارات طالبان تنها متمرکز به نمی شده و محافظت از رژیمشان و محافظت از سران رژیمشان شده، دیگه به فکر مردم نیست و به فکر امنیت مردم افغانستان نیست، خصوصا مناطق هزارنشین غرب کابل. تا جایی که من اطلاع دارم و از مردم شنیدم، بسیاری از پست‌هایی که قبلا در زمان جمهوریت به خاطر محافظت از مردم دشتبرچی و مناطق آسیب پذیر کابل جابجا شده بودند، طالبان او را کاملا برداشته و بسیاری از پست‌ها تخلیه شده و در واقع ساحه آسیب پذیر غرب کابل کاملا بی‌دفاع قرار گرفته.
1: و آقای تابان، جالب است مثلا در کشورهای دیگه که اگر اقلیت‌های بر شکل زیر تهدید می باشه، با اونا تدابیر ویژه در نظر گرفته میشه. مثلا در خود انگلیس هم یهودی‌ها هستن که هر از گاهی که تهدید متوجهشون میشه، پلیس به گونه انحصاری با اونا تدابیر امنیتی در نظر میگیره. ولی در افغانستان با وجود که بار اول هم نیست، متاسفانه که ما شاهد زیاد از این عملات بودیم، ولی جدا از اینکه تدابیر طالبان نمیگیره، اشاره که شما هم داشتین، امو نیروهایی را که به شکل مسئولیت داشتن که امنیت را بگیره، اونا را هم خلع سلاح میکنه و بر از اونا دیگه تدبیر هم سنجیده نمیشه.
3: خب مشکل این است که در افغانستان نه تنها طالبان بلکه می روایت طالبانی که بعضن با نکتایی و بعضن با ریش و بعضن با لنگی ظاهر میشن، اینا واقعیت امر انکار میکنن، یعنی واقعیت آسیب پذیری یا هدفگیری هدفمند و جنایات هدفمند بر علیه جامعه هزاره و شهر انکار میکنن. در یک چارچوب بسیار کلان میگن که افغانستان ناامن است، افغانستان در همه جایش انفجار میشه و افغانستان 40 سال جنگ، یعنی یک چیز بسیار کلی رو میگن، بنان اصلا تمایز قائل نمیشن در زمینه ای که هزاره ها چیگونه و طور هدفمند مورد حمله قرار میگیرد. درست است که در سراسر افغانستان ما متاسفانه تا 40 سال گذشته فجایع بسیار زیاد را شاهد بودیم، اما شما زمانی که هدفگیری هزاره ها را مطالعه میکنید، هدفگیری شیعان را مطالعه میکنید، هدفگیری مشخصا به خاطر قومیت و مذهبشان است. شما مثلا زایشگاه دشت برچی را زمانی که مورد مطالعه قرار میگیرید، مکتب عبدالرحیم شهید، مکتب سید الشهدا، کرس موعود، کرس کاج، کلاب میوان، در کجای افغانستان دیگر چنین هدفمند مراکز تجمع و مراکز که در اوج نیروی انسانی یک گروه قومی تجمع میکنه هدف قرار گرفته؟ در سایر افغانستان سرک بوده، پلچک بوده، ممکن دولتی بوده، نهایتا استادیوم بوده.
1: بله.
3: اما کمتر شما شاهد هستین که مثلا در سایر مناطق افغانستان مسجد یا مراسم خاص مذهبی و جز از صوفیان را گفتن نمیتونم که اگه اتفاقاتی بر علیه صوفیان اتفاق افتاده که تفاوت فکری بین سلفی ها و صوفی ها وجود داره، اما بر علیه هزاره ها انکار این مسئله باعث شده که روایت طالبانی غالب شوه و امنیت ویژه را در زمینه زنا در نظر نگیرن، بر هزاره ها در نظر نگیرن. این را بسیاری از حامیان فکری طالبان، یا اگر اونا رو متهم به حامیان فکری طالبان نکنیم، یک کسایی که چتر کلان را بر افغانستان میخواهند بسازن هم این را گاهن مطرح میکنن که هزاره ها در یک وضعیت آسیب پذیری خاص قرار نداره. اما تمام شواهد نشان میده، نه ای که من به لحاظ قومی متعلق به هزاره ها هستم، از لحاظ مذهبی متعلق به شیعیان هستم، ما بر اساس یافته های مسلکی خود میگم که هزاره ها صوفی ها و هندوهای افغانستان و به ویژه ال جی بی تی که در افغانستان زندگی میکنه، اینا به دلیل اونمو ماهیت قومی، ماهیت جنسی و مذهبی خود مورد هدف مستقیم قرار میگیره و مسئولیت رژیم های حاکم و دولت های حاکم است که تدابیر خاص امنیتی را بر از اونا در نظر داشته باشه.
1: بسیار تشکر آقای راسخ. پیشتر در حرف هایتان اشاره داشتین که دستان است که سازباندهی میکنه چنین عملات را. این دشمنان وطن کیا هستند آقای راسخ؟
0: ببینین، بر ما شما در 50 سال گذشته معلوم شد که از کدام مدرسه بود که افغانستان به بدبختی و به جنگ های داخلی و حتی به اشغالگران و به همکار اشغالگران کشانید. بنابراین من گفتم میتونم که ملت بیچاره هزاری ما و ملت های دیگر ما که در چنین پروگرام ها قربانی میشوند، این قربانی توسط استخبارات منطقه سازماندهی شده، نه تنها بلکه
1: آقای راسخ چند تا مورد است. یکی همی بحثه که هر اتفاقی در افغانستان، حداقل من تا جایی که کودک بودم، نوجوان شدم و جوان شدم، هر اتفاقی میفتاد میگفتن پاکستان، آیسای پاکستان. حالا هم شما اشاره میکنید به کشورهای منطقه. خوب، از پاکستان این استخبارات منطقه، استخبارات کدام کشور هاست؟ چی به دست میارن؟ چی به نفشان از در این عملات؟
0: ببینین، اول که این باید واضح بگوییم که در عقب کشتار ملت افغانستان و عقب گردی مردم افغانستان و سقوط نظام های افغانستان، که افغانستان به طرف اقتصاد، به طرف تکامل، به طرف زندگی مرفه و به طرف اتحاد و همبستگی ملی، وحدت ملی نروند، پاکستان در اینجا واضح در 53 سال خود مداخلات مستقیم را سازمان داد. و داعش امروز که اگر همین مسئولیت داعش به دوش بگیره، داعش هم ساختار و ساختی پاکستان است. اگر طالب هم در این وظیفه خود کوتاهی میکنه و یا در فرمانها و سخنان خود از ادرس خود طالبان هم علیه شیعگان صحبت های میشه و یا ابراز نظر منفی میشه، و از زمان ادرس سرچشمه گرفته که بر آسیا به دشمن آب رها کردن است. ما با ملیت برادر هزاره افغانها در طول تاریخ ما برادر بودیم، در تاریخ شریک بودیم، در تمام تحولات، در مثبت چه در منفی، ما شریک بودیم. بناهن هر کسی که به کشتار ملت هزاره ما میره و یا به بین جنگ سنی و شیعه را به سازمان میدهند، آنها مردم دوستان افغانستان نبوده. اگر از مردم بین خود امارت اسلامی باشه، جاسوسان اجنبی ها هستن که نمیخوان که در افغانستان تامین امنیت و صلح سرتاسری و برادری و حکومت اقلا دامنگیر افغانستان شود. بناهن آنها تلاش داره که افغانستان در جنگ های نیابتی هدفمند خود
1: آقای راسخ، این تلاش کشورهای منطقه، تلاش استخبارات پاکستان یا هر چی دیگه که شما میگین درست، اما طرف دیگه طالب ها هستن به عنوان حاکمان افغانستان. هر مصاحبه‌ای که از هر مقام طالب ها بیرون میشه، بسیار با سینه سپرشدگی میگن که ما تمام افغانستان را 34 ولایت افغانستان امنیتش را تامین کردیم، هیچ نیروی در داخل افغانستان نیست، مقامتا از ازبکستان و تاجکستان و پاکستان است، پس طالبا به عنوان حاکمان چی مسئولیت دارن؟
0: ببینید مسئولیت همه دولت مداران ما و چی امروزی و چی دروزی ای بود که در قبال امنیت، تامین امنیت مردم خود، در تامین امنیت نفوس این کشور باید یکسان عمل بکنن. اما شما میدانید که پاکستان 53 سال در افغانستان.
1: آقای راسخ، من بازم با سوال خود آقای راسخ یک لحظه پاکستان را فراموش میکنیم، یک لحظه پاکستان را فراموش میکنیم. طالبان به عنوان حاکمان افغانستان فکر میکنین امنیت مردم افغانستان را تامین کرده تانستن؟
0: نه خیر، اگر تامین کرده می بود چونین عمل کرد باید نمی شد، چونین انتحار و انفجار باید نشود. شما دیدیم که نه تنها این بار در دشت برچی بلکه در ولایت هرات همچنان چونین عمل ظالمانه و جابرانه را انجام دادن که وجه هم شیعگان ما را تحت یک عمله قرار دادن و کشتن تا با مرمی بستن. درست نیست این.
1: پس ادعای امنیت سراسری طالب ها به نظر شما درست نیست؟
0: دقیقاً در افغانستان سرتاسر 100% امنیت تامین نیست. حتی میتونن جاسوسان کشورهای اجنبی میتونن پروگرام های توریستی خود، پروگرام های انفجاری خود، پروگرام های مداخله گرانی خود انجام بدن. نه تنها در کابل بلکه در دیگر ولایت ها هم اینا جاسوسا دارن، اینا شبکه های اپراتیوی استخباراتی جان فعال است و میتونن توسط یک تلفن انفجار، انتحار و کشتار را آنها سازماندهی شوند.
1: بسیار تشکر آقای پیکان. در 5 سال حاکمیت طالب ها بیش از 50 حمله بر علیه هزاره ها و شیعه ها شده که همه عملات هم هدفمند بوده. به این مانا که هر سال دست کم 10 حمله، تقریبا در هر ماه یک سال یک حمله اتفاق افتاده. فکر میکنین وحشتناک نیست این عملات؟
2: وحشتناک بود از سالهای قبل از اینکه طالب ها هم به قدرت برسن. این عملات چیزنا ادامه داشت. اینا در کشتن مردم افغانستان هیچ کوتاهی نکردن، به شکل انفجار و شکل انتحار. شما میبینین وقتی که به چپ خانه چابتت به سر عمله میکنن، مدیزا را در بستر میکشن، وقتی به زایشگاه طفل نوزاد بر اکبار بسته میکنن و مسئولیت چه میگن، وقتی که مسئولیت مستقیم عملات انتحاری مناطق مختلف افغانستان میگیرن. طبعا این ضمن از اینکه مشخص است که اینا عقده دارن، اینا دشمنی و کینه دید ندارن، کوشش میکنن با مردم افغانستان، مشخصن با مردم مظلوم هزاره دشمنی دارن، کوشش میکنن که همو پایگاه های قوی آموزشی اینا را نابود کنن. چون تاریخ هم ثابت ساخته و تجربه هم ثابت ساخته که درس و تعلیم در حقیقت نجادنده انسان از جهل و تاریکیت بیرون. کوشش میکنن که مردم دل سرد بسازن و مشخصا مردم هزاره را اجازه ندن که اینا بیاموزند فردا مصر باقیشن. نکته اصلی که من میخوام اشاره کنم، درست 3 روز قبل یعنی تاریخ 15 آگوست که اینا مقامات طالب ها جشن گرفتن پیروزی به زعم خودشان، هر کدام از این با تمطراق تمام گفت که افغانستان کاملا امنیت داد. صدایی که منصوب به ملا هیبت الله نشر شد گفت که در یک ولسوالی افغانستان فعلا صدای مرمی نیست. همون لحظه در بدخشان آتش جریان داشت، همون لحظه در بدخشان جنگ جریان داشت با مناطق مختلف دیگه. و امروز من نمیفهم که رهبرای زی چی پیام بر مردم افغانستان دارن. موضوع زی که ما بگوییم میده که استخبارات منطقه است، کشورهای خارجی است، میخوایم بگوییم که او سرباز که در پوسته پیرا میکنه، او ماشش از مالیه همون مردم مظلوم میگیره، به نام صفایی، به نام مالیه، به نام امتیازات، به هر شکل باشه منابع افغانستان تاراج میشه و بالاخره گویا ما مصرف تدابیر امنیتی میکنیم. مگر اگر پول این سرباز پوسته از استخبارات خارجی میاد و پولش نمیده و ماش نمیده و اینا بی تفاوتی میکنن و بالاخره انفجار صورت میگیره، یک بحث دیگه. پس وقتی که تمام امکانات اینا ادعا میکنه ما خودکفا هستیم از منابع داخلی است، پس چرا نمیتونن تدابیر امنیتی بگیرن؟ درست است جنگ بین حق باطل سنت پایدار تاریخ است، ولی پیروزی حق بر باطل حتمی است. نباید فراموش کنیم که مسئولیت امنیت مردم افغانستان مسئولیت هر نظام که حاکمیت میکنه. ای که گذشته چی کرد او گذشته یک بزد، ای که فعلا ما میخواهیم بگوییم که فعلا اینا کوتاهی دارن، فعلا نمیتونن، اگر میتونن هم نمیکنن، نمیخواهند که یک بخش بزرگ از مردم افغانستان تدابیر امنیتی بگیرن. کوشش میکنن
1: چرا نمیخواهند؟ دلیل چی است؟
2: چون چون ترس و احراس از بیداری مردم دارن، چون ترس از انسجام دارن.
1: این ترس و احراس از بیداری فقط آقای پیکان، این ترس و احراس از بیداری فقط ارتباط میگیره به هزاره ها و شیعیان افغانستان یا نه سایر اقوام هم؟
2: نه خیر، این بس هم اقوام ارتباط میگیره، ولی هزاره ها پیشگام هستن در قسمت آموزش، درس و تعلیم میره. باید تکرار سریع داشته باشیم که اونا زن و مرد تلاش میکنن که بیاموزن و ثابت هم ساختن که در هر مورد اینا دست بالای در آموزش و درس و تعلیم دارن، بنان اینا کشمه سرکوب کنن. بس انفجاری که دیروز اتفاق افتاد، چرا بر رسانه ها اجازه نمیدن که تحت پوشش خراب داد؟ چرا زمانی که یک شهروند عادی افغانستان میخواه با موبایل خود عکس بگیره به صورت سیلی زده میشه؟ یعنی کتمان واقعیت ها چیه؟ در صورتی که اینا میفهمن، یکیش میگه که بمیدسیز، یکیش میگه که مواد انفجاری، یکیش میگه تمام دی بستگی به ضعف تدابیر امنیتی نظام حاکم داره که اینا فقط تمام قدرت های به سرکوب تظاهرات دخترها داشته بر چی داخل میکنن؟ بر پایین ساختن بیرق های روز محرم تدابیر قوی خود میگیرن که کس اجازه نداره صدا بلند کنه، ولی نمیتونن امنیت یک مکتب کودکانه را، مکتب اطفال و مکتب تیاره بگیرن. این واقعا جای تاسف است.
1: بسیار تشکر آقای تابان. میخوایم این آمار را بازم تکرار بکنم: 50 حمله هدفمند در 5 سال حاکمیت طالبان بر علیه شیعیان و هزاره ها، هر سال 10 حمله، تقریبا هر ماه 1 حمله. با تمام این آمار ما شاهد نبودیم که حداقل طالب ها یکی دو سه نفر معرفی کرده باشه به عنوان عاملان کشتار هزاره ها. شما میدونید چند نفر بازداشت شده و چند نفر مشخص شده که اینا هزاره ها شیعان افغانستان را آماج قرار دادن؟
3: خب امرا کمی شما اداری کردن اگه آمار بسیار بلند هدفگیری جامعه هزاره و شیعه تا 5 سال گذشته مستند شده، از جانب نهادهای مختلف، از جانب نهادهای حقوق بشری و نهاد مراکز تحقیقاتی، از جمله شبکه تحلیلگران بلاغ هم همین 3 روز پیش مستند، گزارش مستند بسیار واضح را از جنایت بر علیه هزاره و شیعیان و نقض حقوق بشرشون منتشر کرد. اما آن چیزی که از طالبان ما میشنویم تنها در حد یک تویت سبیح الله مجاهد است. حتی وزارت داخلیشان، حتی ریاست استخباراتشان یک اعلامی رسمی در این زمینه منتشر نمی‌کنند. در هیچ گونه حملاتی که اتفاق افتاده بر علیه هزاره ها و شیعیان شما موقف گیری بسیار سطح بلند یا رسمی طالبان را نمی‌بینید. تنها در تویت نهایتا سبیح الله مجاهد اکتفا میشه. در غیر از اون خالد زدران که در قماندانی کابل است، رو یک اطلاع رسانی مبهم میکنه و کفایت میکنه، دیگه هیچ پیگیری صورت نمیگیره. از جهت موارد مهم دیگه که شما در تناقض رفتار طالبان میبینید، مستندسازی یا محل حادثه است. شما مثلا زمانی که یک حمله هوایی صورت میگیره بر علیه حالا پاکستان مدعی میشه تی تی پی و طالبان میگن افراد ملکی در سایه جنوب، تمام رسانه ها را بسیج میکنه، از کابل کرایه موترش هم میتر بسیج میکنه، میبره در نقطه جنوب افغانستان، از هر سانتی مترش مستند میکنه و منتشر میکنه. اما تمام حوادث اتفاق افتاده بر جامعه هزاره و شهر، اینا شواهد و مدارکش را نابود میکنه. شما تا 5 سال گذشته یک حادثه اتفاق افتاده را جامعه هزاره و شهر پیدا بکنید که رسانه های افغانستان به درستی او را منعکس کرده باشه. حادثه دیروز را حتی شما از محل حادثه آگاهی ندارین، دقیق نمیتونین بفهمین که در کجاست، فقط میگین در دشت برچی کابل، در حالی که باید حوادث اینا آگاهی دهی بکنن اگر واقعا دست خودشان نیست، اگر واقعا بین به اصطلاح وطنی بین
1: بودشان در ارتباط همین قسمت که شما گفتین، وقتی که بیش از 50 حمله اتفاق میفته در 5 سال گذشته و طالب ها نمیتونن یک نفر، دو نفر، 5 نفر به عنوان عاملانی حمله معرفی بکنن، خب دو چیز نشان میده: یکی که طالب ها ناتوان هستند حتی در بازداشت و دستگیری افراد، فکر میکنین این مورد است یا نه؟ بازم اشاره شما و من کد میکنم از حرف شما که پس اگر عمل اتفاق میفته کس هم بازداشت نمیشه، خود طالب ها دست دارن در این عملات.
3: دقیقا زمانی که نخ تعقیب کرده میرن در جیب عقانی میبره، در جیب بچه ملا عمر میبره، در جیب یک سرلشکر دیگهشان میبره، یا اگر عملات اینطوری باشه زمان کندک های موجودی وزارت دفاع را موجودی میکنه یک نفر کم شده، و یا هم سکانی را موجودی کنن یک نفر کم شده، و این رقم بامایشانه. شما دیدین که در روز روشن اینا در روز به اصطلاحشان فتحه که در جاده های کابل و بزرگ شهرهای افغانستان کرد، بمبای بشکه‌ای خود به صورت واضح نمایش داد. این بمبای بشکه‌ای کجا استفاده میشه دیگه؟
1: اما آقای تابان، باز اینجا سوال پیدا میشه، خب سود طالب ها اگر شما فکر میکنید خود طالب ها دست دارن در این عملات چی است؟ خودشان حاکم هم هستن، خب مسئول تامین امنیت هم هستن، دنیا این خبرها را میبینه، تاوانش بیشتر بر خود طالب ها فکر میکنه نیست، دوست دارن بر خود دردسر پیدا بکنن.
3: خب از لحاظ منطقی اگر فکر بکنیم بله، اصلا برای طالبان سودی نداره، اما طالبان کدام مسیر منطقه دنبال کردن که مسیر را تعقیب کنن؟ شما میبینید حوادثی که اتفاق افتاده در افغانستان، مثلا شهرک ها، تخلیه شهرک امید سبز، نواباد و مسجد خاتم، مدرسه خاتم نبی، و تلویزیون تمدن، یعنی در واقع فشارهایی که از بر جایدادها و ملکیت های جامعه هزاره و شیعه اینا انجام دادن، یک نفرت عمومی را خلق کردن و فضای عمومی جامعه هزاره و شیعه چی در سطح سیاسی و چی در سطح رسانه و چی در سطح عام مردم متمرکز شده بود به اونمو ستمی که اینا در ملکیت و جایدادهای شده بود. بعد حادثه ای را اینا مفکر میکنم حادثه ای را اینا آشه سازی میکنن و اتفاق میدن که ذهنیت عمومی بیاید دوباره به این طرف و به جنایت خود اینا انجام بده و حادثه ای را که اینا در بدخشان انجام دادن. بنان طالبا اگر لازم منطقی فکر کنیم بله اصلا سود نداره، ولی طالبا یک گروهی هست که به این فکر نیست که محبوبیت داشته باشه و ولی به اصطلاح عام حاکمیت نداشته باشه، اما طالبا کوشش میکنن به هر حدی که مردم ازشون متنفر باشه برشان فرق نمیکنه، ولی باید خشونتشان حاکم باشه. این ماهیت طالبا هست. طالبا اصلا به فکر اما محبوبیت قلبی در میان جامعه افغانستان نیست. نفرت در هر حدی باشه اما خشونتشان باید حاکم باشه. ایره در طی 5 سال ثابت ساخته و در طی 20 سال گذشته در مقابل مردم افغانستان اینا ثابت ساختن. شما مثلا زمانی که حادثه بدخشان رو مطالعه میکنین، اینا چی حالت را سر بدخشان آوردن و یا ساحت دیگه، شما مثلا در کارت سخی نمونه شدیدن، یک نفر را فکر میکردن که ادعا کردن که این مظنون به داعش هست، رفتن با بمب بوشکه کل خانه را در بین شهر چند میلیونی کابل اینا انفجار دادن و تصویرش نشر کردن. یعنی چیزایی هست که طالبان نباید توقع رفتار منطقی را داشته باشید.
1: بسیار تشکر. بریم به طرف جنبندی. آقای راسخ، جنبندی را با شما آغاز بکنیم. تاوان این وضعیت به نظر شما برای طالب ها چیست؟
0: ببینید ادامه این وضعیت در افغانستان یک جنگ خانمانسوز دیگر است و نفاق در بین افغان و در بین مذاهب ایجاد کردن فقط و فقط آسیاب دشمنان وطن ما که عبارت از می دانیم که ما از کدام ادرس، از کدام استخبارات زیانمند شدیم، فقط به نفع آنهاست. من مطمئنم چنین انفجار، چنین انتحار، چنین ترورها، چنین شیوه که تروریستی که فعلا در افغانستان پیش برده میشه، در عقب این 100% دشمنان وطن ما بالخصوص استخبارات منطقه و همچنان رهبران دیروزی که در جمهوریت و پیش از جمهوریت در قدرت بودن، آنها دست از آنها نخفته است و در تلاش همیست که بدنامی را بسازند برای ادرسایی که ساخته شده. اما راه بیرون رفت ما همی است که ما چنو بتانیم اقلا برای امنیت مردم خود، برای آرامش مردم خود اقلا راه را دریافت کنیم که این تفرقه قومی مذهبی را از بین برداشته شود و افغانستان به طرف ساختار و پیشرفت و تکامل راه گذار شود. اما شما می دانید که بمبارد هوایی پاکستان، استخبارات پاکستان و کشتاری که در نزدیکی خط دیورن میکنن، آنها را هم دیده نبینین و در میدان کرکت که جوانان را در پکتیکا کشتن، آنها را هم نادیده نگیرین. مطمئنن چه قسمی که ملت برادر هزاره ما در این قربانی ها نخفته هستن و به خون و به بدبختی کشانیده میشن، دیگه اقوام هم کشانیده میشه. اما راه بیرون رفت ما فقط وحدت ملی ما و شناخت دشمنان وطن ما است.
1: آقای راسخ، کی مسئول زخمی شدن 52 کودک بیگناه است؟
0: فعلا کسی که مسئولیت دولتداری را به دوش داره، فعلا کسی که مسئولیت تامین امنیت را به دوش داره، فعلا کسی که خود را زمامدار امنیت می نامند، آنها مسئول هستند. باید این را بگوییم که وقت شما دولتداری را به دوش میگیرین و امنیت برای مردم تامین کردن نمی کنین، با معنای ازی است که کادرهای مسلکی و کادرهایی که عقلا برای تامین امنیت بیندیشه ندارن. و چونی شما میدونید حتی وسط وزیرشان، وزیر خود حکیم عبدالحکیم اقانی، چه قسم انتحار شد، چه قسم کشته شد، خود از این هم دمی بدبختی گرفتار هستن. اما این که ما چرا نمیتونیم افغانستان در 50 سال از جنگ و از بدبختی بکشیم به طرف یک صلح دائمی و برای تمام ملت خود اقلا وحدت ملی را سازماندهی شیم، این کمی و کاستی های رهبران دیروز و امروز ما.
1: بسیار تشکر. آقای پیکان، جنبندی را شما را هم داشته باشیم. آقای راسخ میگه که حکومت که نمیتونه امنیت وزیر خود را تامین بکنه، حکومت که آلای میر اضافه میکنم که خب چند روز پیشتر هم والی طالب ها در شهردار طالب ها در بدخشان هم کشته شد. آقای راسخ میگه که خوب وقت که اینا نمیتونن امنیت خود را تامین بکنن، چطوری امنیت مردم افغانستان را تامین بکنن؟
2: دقیقا اصلا طالب ها که خوب است به صراحت با جرات نامشون نبرین نظام حاکم فعلا گروه طالبان است. بنان وقت طالبان توان تامین امنیت ندارن بپذیرن، مردم افغانستان میفهمه اونا هم بپذیرن که شعارهای میانتهی که ما امنیت سرتاسری رو تامین کردیم، تنها طالب با روایت امنیت سر بلند کرده و در هر جا جار میزنه که ما امنیت تامین کردیم. در موجودیت نظام طالب ها افغانستان قلب کابل بمباردمان شد. هر شهروند افغانستان چی در نزدیکی مرز دیورند باشه، چی در میدانهای کرکت باشه، چی در مسجد سیدکان مزار باشه، چی در هلمند باشه، چی در بدخشان باشه و چی در دشت بچی باشه، شهروند ما از خودش با ما ارتش داره، خونش ارتش داره، قابل قتل است، ولی این نظام نمیتونه تامین امنیت کنه، یا از آسمان توسط بمباردمان پاکستان یا از زمین توسط انفجار انتحار یا ای که در زندانهایشان سرکوب شکنجه جریان داره. شما میبینین که واقعیت‌هایی است که نمیشه منکر، نمیشه انکار کرد که اینا به هر شکل نمیشه منتظر ازی هستن که مردم خاموش باشه و به نوع اینا استبداد و حاکمیت خود دوامدار بسازن. تامین امنیت مکلفیتشان است، از امین نام امتیاز میگیرن، ماش میگیرن، از معادن استفاده میکنن، از امکانات افغان استفاده میکنن و اگر نمیتونن تامین امنیت کنن، حداقل اخلاقاً دروغ نگوین، حرف بیجا نزنن که ما مطلقاً، به خاطر که هم از ما خون میگیری و هم به ما تمسخر میکنی و میگی که ما امنیت گرفتیم، خصوصا مناطق ازارنشین واقعاً نسبت به سایر نقاط افغانستان بیشتر آسیب دیده، بیشتر قربانی داده، بر اساس مسئولیت مستقیم امنی برمیگرده بر طالب ها و ساختار نظامی و استخباراتی طالب ها و ساختار که بیشتر نظر عقیدتی کوشش میکنن ترویج کنن تفکر طالبانی خدا. به هیچ وجه نمیشه توجیه کرد، به هیچ وجه نمیشه دیگرها را ملامت کرد. فعلا ما توقع داریم از کسایی که در اونجا سلابدس در پوسته ها به نام امنیت باجگیری میکنن که اینا حداقل بشرمن، سر عقل بیان و دیگر مردم افغانستان قربانی نگیرن. حداقل امروز که زمان به دستشان است تامین امنیت کنن، مردم ازشان نه نان خواسته، نه آب خواسته، حتی آزادی های خود قربانی داده، حتی مکاتب خود بسته نکرده، خواست به خاطر که اینا حداقل امنیت تامین کنن. امنیت هم تامین کرده نمیتونن دیگه، بسیار دشوار است.
1: بسیار تشکر آقای تابان، جمع‌بندی شما را هم داشته باشیم. امید برای تامین امنیت جامعه هزاره‌وشی افغانستان از در حکومت طالبان؟
3: خب یک چیزی که از لحاظ مسلکی باید بگویم که اتفاقات امنیتی در سراسر دنیا اتفاق میفته، یعنی در هر رژیم، در هر ساختار دولتی، اما تفاوت اصلی با رژیم طالبان است که رژیم طالبان اصلا این چنین نوع حوادث را حادثه فکر نمیکنه، چنین تلف شدن انسان ها را اصلا در لیست تلف شدن آدم ها حساب نمیکنه. این یک مسئله است، این یک مشکل است که با جامعه هزاره و شیعه دارن. اینا تصور میکنن این مردم مستقلن کشته شدن است، اینا را رافضی میگن، اینا را بدعتکار میگن، اینا را با روایات مختلف از دایری انسانیت زدائی میکنن جامعه هزاره و شیعه را. به اون خاطر و مسئله دیگه که در مورد حوادث بمبارد جنوب یادآوری کردم، به این معنا نبود که ما او را نادیده بگیریم و جنایت نگوییم. هدف این بود که در اونجا طالبان تمام تلاشی است که مستندسازی بکنه، اندر در حادثه‌ای که در جامعه هزارنشین اتفاق میفته تمام تلاشی است که تمام شواهد را نابود بکنه. این شواهد نابود کردن یک سلسله در واقع اسناد و مدارک، یک سلسله هدفمند از کشتار یک بخش از قوم اقوام افغانستان است که طالبان عمدن به خاطر نادیده گرفتن این قومی کار انجام میده. و بنابراین طالبان نیت و ظرفیتی برای پیشگیری از این وضعیت نداره و امیدی هم از طالبان نمیره که بتونه محافظت درست از جوامع آسیب پذیر در افغانستان بکنه، که جامعه هزاره و شیعه از مهمترین گروه های آسیب پذیر در جامعه کنونی افغانستان است.
1: بله، بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی، اختر محمد راسخ، کارشناس امور سیاسی و امنیتی، و همچنان نجیب پیکان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتیم. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده‌های عزیز هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید و تازه‌ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال بکنید. ممنون همراهیتان هستم. وقتتان بخیر.

0: شما بنده مجموعه مشارک خبری تحلیل من از استدیو های واشنگتن و لندن افغانستان در اشتال استید.
1: کرایه و گروی خانه.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: انفجار در نزدیکی مکتب خصوصی شمع هدایت در دشت برچی کابل که در آن ده ها دانش آموز زخمی شدند با واکنش های گسترده داخلی و جهانی روبرو شده است. با وجود محکومیت این حمله و درخواست برای تحقیقات مستقل، تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به خود نگرفته است. آمارهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که در 5 سال گذشته هزارها و شیعان افغانستان هدف بیش از 50 حمله بزرگ در مکتب، مسجد، جاده ها و مراکز عمومی قرار گرفتند. این حملات عمدتاً در کابل، قندهار، قندوز، هرات، دایکندی و غور رخ داده است و بیش از 1000 کشته و زخمی بر جا گذاشته است.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: نظرگاه،
11: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
3: سخنگوی طالبان به افغانستان انترنشنال گفت که احتمال دارد انفجار در مکتب در غرب کابل کار داعش یا حلقات وابسته به آن گروه باشد. سخنگوی طالبان گفته که بر اساس معلومات ابتدایی در یک مکتب بمب دستی انداخته شده بود که حدود 25 شاگرد بر اثر انفجار زخمی شدند. او افزود که زخم‌های دانش آموزان سطحی بوده. انفجار عصر روز دوشنبه در منطقه دشت برچی در نزدیکی یک مکتب خصوصی در شهرک مهدیه در غرب کابل رخ داد. تا اکنون گروه مسئولیت آن را بر عهده نگرفته. بر اساس اطلاعات منابع شفاخانه ای، این انفجار نزدیک به 50 زخمی بر جای گذاشت که بیشتر آنان دانش آموزان کودک بودند. این رویداد با واکنش های زیاد هم به همراه شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و شمار از رهبران سیاسی هزاره این رویداد را محکوم کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. طالبا از دیروز تا حال دیده میشه که چندین روایت را از این رویداد بیرون میتن. ابتدا رد کردن، بعد مسئولیت را به دوش یک دانش آموز انداختن، از او اسم بردن، حالا میگن که میتونه کار داعش باشه. برداشت شما چیست؟
12: به نام خدا، سلام و درود به شما و به همکارای تکنیکی شما و به شنوندای عزیز رادیوی افغانستان انترنشنال. ببینن، حال خو هر کاری که مثلا متاسفانه در افغانستان صورت میگیره. اول خو اطلاع رسانی درست نمیشه و از دید اطلاع رسانی طالبا خو یک دیگ سربسته هستند که هر گندگی و سوختگی و بدبختی که هست داخل همون دیگ خود میخواهند محفوظ نگاه بکنند، اما بالاخره بوی از او میبره، اینا مجبور میشن بعض توضیحات ارائه بکنن. خب از لحاظ تاریخی و از لحاظ پسمنظر عملات قبلی تروریستی که دیده میشه و دشمنی که با جامعه هزارا و حال تشریع افغانستان متاسفانه، این کار داعش در این کار سابقه دارست، گرچه در زمان جمهوریت خود طالبا هم در این پروژه ها سهم داشتن و مشترک با داعش کار میکردن، ولی حالا خود یک چیز آسان و ساده یافتن بر چرف زدن یا بر یا حتی برند داعش استفاده کردن. هر عمل به داعش میتونه کار خود طالب باشه، میتونه کار گروه دیگه در درون خود طالب باشه، غیر از داعش رد کردن به خاطر از که اینا از باز جنگ روانی و مخشویی که یا در بین سکوف خود انجام دادن یک دشمنی خاص و سلا با جامعه از ها را با حال تشویع افغانستان یا ترویج تبلیغ میکنند که ممکن است از باز ذهنیت ها در به تعداد از افراد و گروه تاثیر داشته باشه. و مسئله جدی دشمنی طالب با درس و تعلیم و تحصیل است.
3: بله آقای شمال، دو قسمت میرسیم که او بحث بسیار جدی هم است، از شما میپرسیم، ولی در بعد تکنیکی و ماهیت این دست رویدادها، گرچند هیچ گروه تابال مسئولیتش را نگرفته، ولی فکر میکنین که این حمله به شیوه حملاتی که داعش معمولا انجام میده همخوانی داره؟
12: برای ما کم مشکوک به نظر میرسه، به خاطر از اینکه خوب اینا اعلان کردن که یک بم 200 و 52 زخمی. خب ما باعث یک نظامی یا تجربه به این راستا دارم، یک قدرت انفجار بم دستی در او حد نیست که 54 یا 52 یا 60 نفر همزمان زخمی بسازه، مگر اینکه در داخل یک سنف باشه شیشه ها بشکنه و شیشه ها باز مردم زخمی بکنه، یا قرار که خودشان گفتن در وقت رخصتی پرتاب شده.
3: و چانسی چقدر است که بمبای دستی به روز رسانی شوند، مثلا به او ساجمه نصب شوه یا
12: بعض دقیقاً یعنی بمب دستی خالی نبوده یا انکشاف داشته یا در کنار از این بمب دستی مواد دیگه انفجاری جابجا شده باشد که با این کلید مثلا 50 نفر زخمی، ما خب یک بمب دستی که در بین یک 4 5 نفر بندازی ممکن هم 4 5 نفر هم زخمی شوه یا که کشته شوه نشه، اما 54 نفر همزمان که طور انسان که محاسبه بکنه از دید یا نظامی بررسی بکنه امکان پذیر نیست، تنها با یک بمب دستی 52 نفر زخمی شد، حتما به این مواد منفجره دیگه بوده، یا ممکن است که دو بمب دستی یا سه بمب دستی همزمان با هم بسته کرده باشن، یک بعد یک ساشمان به یک فیوز وصل کرده باشن که وقتی که فیوز هم میکشی و دو انفجار میکنه و فاصله از این که پرتاب میشه تا زمانی که در زمین میخوره و معمولا بمب دستی تا 10 الی 20 ثانیه است، وقت از زیاد فاصله نیست و این باید سریع باید انجام بده. با این خاطر امکانات ازی است که اینا خود تبره بکنند، این با یک بمب دستی به صلاح خونسا بکنند، گویا اطلاع رسانی رو خونسا بکنند که این دفعه عادی بوده.
13: درست.
12: این دفعه عادی نیست، یک دشمنی با جامعه هزاره و دشمنی با اهل تشیع افغانستان.
3: در قسمت دشمنی با جامعه هزاره، دشمنی با مذهب و اقلیت تشیع و مشخصا بحثی که پیشتر شما اشاره کردین، بحث تعلیم و تحصیل، یک گزارش را ما 2-3 روز قبل نشر کردیم که رهبر طالبا تلاش داره تا رفتن دخترها به مدرسه را تانیز منع کنه. این عملکرد چقدر میتونه در راستای امی سیاست انجام شده باشه؟ هدف مزمی رویداد است، مثلا خلق ناامنی، نگرانی های امنیتی بر خانواده ها.
12: چند روز اول ما اصلا دشمنه از اینا با علم، با درد، با تعلیم، با پیشرفت، با ترقی، با دموکراسی، گپ واضح و روشن است. در 20 سال اخیر خصوصا جامعه هزاره افغانستان در این راستا خیلی پیش قدم بودن، هم دخترها و هم پسرهایشان، شما شاهد هستین در نمرات کنکور سالهای اخیر اعلام میشد اکثریتا نمرات بهتر و خوبتر از جامعه هزاره افغانستان داشتن و اینا خیلی زحمت کشند در این راستا. به این خاطر یک نگرانی و تشویش از برای زیاد که اگر اینا از داد علم، از داد درس، از داد تعلیم پیشرفت بکنه، این بر طالب خوشایند نیست که غیر از خودشان افراد و اشخاص دیگه که به اصطلاح اونا یا کافر میدانن یا تکفیر میکنن یا مشرک میدانن به اصطلاح اونا پیشرفت بکنه. به این خاطر در مجموع تولید یک ذهنیت برای کسایی که در مکتب میرن، از فردا والدینشان مانع شدن که نه فردا چرا مکتب وقتی مطمئن نباشه، هیچ از والدین حاضر نیست که اولاد خود در مکتب یا در مدرسه روان بکنه که اونجا به اصطلاح امنیت نداره، و خصوص در بخش همین نواحی 3، 6، 18 و 13 کابل که عمدتاً اینجا جامعه داره و عدد تشاید بیشتر زندگی میکنن، این تعدیدات بیشتر است و این میتونه هر طالب این تعدید انجام ده، هر طالب مسلم میتونه این را خدا میکنن که ما صلاح و مهمات از کل افغانستان جمع‌آوری کردیم، کسی دیگه مسلح نیست. پس این سلاح از کجا میشه؟ پس این بم دستی از کجا میشه؟ پس این مواد از کجا میشه؟
3: آقای شمالی، این نه تنها بس در اختیار داشتن سلاح است، بلکه شما میدانین که طالبا در یکی دو سال اخیر اکثر مناطق کابل را زیر نظر دارن و کمرهای امنیتی با هزینه های میلیونی با ارتباط با چینایی ها وصل کردن، ولی در اکثر موضوعات مثلا میبینیم جرایم افزایش یافته، رویدادهای جنایی رخ میده. از ولایت ها میشنویم، از مرکز خود کابل، که سرقت های خانه ها در روز بسیار زیاد شده، ولی در بازداشت حاملان اقدام نمیشه. پرسیشی است که ایره نمیتونن یا نمیخواهن؟
12: ببینه که طالب خو تو فکر میکنن وقتی که آمدن که اینا میتونن یک حکومت جور بکنن. حکومت داری تا یک جنگ چریکی از گروه شروشی تا جنگ یک حکومت داری در خدمت مردم، در حالی که قبل از اون در زدیت با مردم قرار داشتی، یک پروسه بسیار طویل و دوامدار است و این نیاز به افراد مسلکی و افراد متخصص برای حال اینا. ببینن این در رئیس شفاخانه مولوی است، رئیس میدان آقای کاغول مولوی است، رئیس تلویزیون مولوی است، عجب مولوی است. اینا افراد و اشخاص هم از شاروان کابل مولوی است، اینا پلیس هم مولوی است، کل از یاد مولوی ها هستن. اینا خود درست است شاید در علم قرآن در علم دین یاد بفهمن، اما پلیس تخصص میخواد. اینا افراد و اشخاصی که مسلکی بودن همه اینا رو بیرون کردن. این تحقیقات تنها نمیشه با کامرا همین خود کامرا رو کنترل کردن، چه که تکنیکی ایده در نظارت قرار داشتن و ایده به اصطلاح چک کردن و هر روزه و در یک شهری که 6 یا 7 میلیون نفر در اونجا سکونت داره بسیار جد مشکل است و این نیازمند یک تکنولوژی پیش رفتن، نیازمند یک افراد و اشخاص مسلکی است که در خصوصا در آیتی در کامرا در سیستم باید بسیار بفهمن. و این قبلا ما تربیت کرده بودیم در قماندانی شهر کابل، تیم خاصی به نام مدیریت عمومی کامرا وجود داشت که تمام شهر کابل در موجمی که لازم بود تحت نظارت داشت. اینا خب فرمودی شما در خانه هم نصب کردن سر مردم بزرگ، مردم نان نمیافتن چه $5 سر رو که هفتی دانه کامرا رو خریدن فروختن. مثل که از همین دمی روزا شما خبر دارین که اینا بایرق های خود 150 افغانی سر دکاندارا فروختن که شما در 15 آگوست بلند کنین که روز پیروزی ما طالبی که نان نمیخواد، مردمی که نان نمیخواد برای 50 150 بزرگ بایرق ها سوابش بعض بایرق ها رو آوردن جمع کردن بردن پس نگاه کنن سال آینده با سر مردم بفروشن. اینا با این شیوا اینا بالاخره به هر حال در رابطه با این حادثه از بس خارج نشیم که طالب به حیث کسی که خود در حاکمیت میدانه مسئول است، مسئول تامین امنیت فیزیکی جانی مالی مردم. وقتی که اگر نمیتونن باید کنار برن، وقتی که حکومت که گرفتن باید این تضمین برای مردم به خصوص به جامعه از هاره بودن که ما همیشه گفتیم و حالا میگم طالب یک حکومت با صلاحیت بی مسئولیت است. از نان مردم، از او مردم، از چای مردم، از اقتصاد مردم، از چراغ مردم، از خانه مردم در خبر نداره و نیاز هم نداره. برای جالب هم نیست، یک پروژه است آمده کار خود تطبیق میکنه و جامعه افغانستان، اقتصاد افغانستان، اجتماع افغانستان رو نابود میکنه و دوباره برگشت.
3: بله آقای شمال، بین در اخیر یک تصویر کلانتر را در افغانستان اگر در نظر بگیریم، مثلا ما در شمار از ولایت ها شاهد مقاومت های مسلحانه هستیم که این رویداد و این روند آغاز هم شده و ادامه هم داره. در بسیاری از ولایت ها سرقت ها به مراتب افزایش یافته، رویدادهای تروریستی هم که گهگاه در پایتخت و در شمار از ولایت ها رخ میده. از رهگذر امنیتی این وضعیت باز چطور در یک کانتکست کلان به نام افغانستان میتونه تحلیل و ارزیابی شوه؟
12: ببینید که در کشوری که بیکاری به اوج میرسه، جوانا در کوچه ها سرگردان هستن و این میتونه هم برای گروه های جنایتکار و هم برای گروه های تروریستی برای سربازگیریشان زمینه را خیلی مساعد بسازن. وقتی که یک انسان در خانه خود نان نداره، او مجبور است پول دزدی بکنه. یک انسان وقتی که در خانه خود لباس نداره، مجبور است پول دزدی بکنه. از این خاطر مشکل ای تا که مشکل اقتصاد افغانستان حل نشد، طالب گیره حل کرده نمیتونه. گروه های سازماندهی شده جنایتکار هم بخش تروریستی هم بخش جنایی وجود داره. و خب در مورد مقاومت ها خب یک نوید خوب، یک چراغ خوب است، یک روشنی است که شروع شده و این ما فعال شنیک بگیریم و امیدوار هستیم که تداوم داشته باشه. امیدوار هستیم که ما از بحث های فیسبوکی و میدیایی و مواردی و متاسفانه جریان نشر میکنه که شاید به ضرر تعداد از افرادی که در افغانستان به خصوص نظامیه که وجود دارن تمام شده. من امروز صحبت های آقای سمی سادات شنیدم و خب شاید شما نشناسین و ما بیشتر میشناسیم، جوان ها در یک اداره بودیم. این صحبت های احساساتی نمیتونه راه حل بر افغانستان باشه، باید یک تفاهم و کلی در بین جماعات ایجاد شد. ما در تلاش هستیم کمی جا، ولی کریترهایی که ما همیار میشناسم و مشکلات سیاسی و مشکلات شخصی بیشتر دارن، ولی بالاخره مجبور هستیم ما در زیر یک چتر باید جمع شویم تا طالبه. غیر از او اگر ما هر چقدر پراغنده باشیم طالبه از این وضعیت استفاده میکنه و میتونه ما سنتر و آسانتر سرکوب بکنه.
3: ولی در بود امنیتیش یک اصطلاح عامیانه که در بین مردم است به نام ای که وضعیت از پیش طالب یا وضعیت امنیتی از پیش طالب شاری در روان است، ما به مو منطقه رسیدیم که وضعیت واقعا داره کم کم گاهی مقاومتگرا، گاهی گروه های مخالف، گاهی جریان های تروریستی بالاخره وضعیت را از کنترل طالب دارن بیرون میکنن.
12: دقیقا ببینید، من دیروزم در بحث در تلویزیون اینترنشنال همین مسئله بحث کردم که مسئله تقسیم شدن یا شکست یا پیروزی جمعه خان فاتح به ما مادر نبود، به ما مادره ای بود که نشان داد که طالب اختلافات شدید در بین خود داره و تعداد زیاد طالب ها از حکومت خود طالب ناراضی هستن و نشان داد که شمال میتونه نقطه سرآغاز مجدد باشه. حکومت ها از شمال افغانستان سقوط داده شده و طالب این کار درک میکنه و میفهمه. و مسئله سوم مسئله اختلافات و مسئله این بود که ایبت الله آنقدر برای مسئله جمعه خان و فاتح توجه کرد که بیشتر از عملاتی که جبهه آزادی و گروه دیگه اونجا انجام دادم.
3: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای فرید شمال، کارشناس نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
18: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از لندن. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: پیرینده افغانستان تر 16 ساعت دقیق قبل از ظهر کابل برابر با 6:30 صبح لندن است. مهمترین ها: موج تازه حملات چریکی علیه مواضع طالبان، جبهه جمهوریت در مرکز بامیان حمله راکتی انجام داد، جبهه متحد از کشته شدن 9 طالب در 2 حمله سخن گفت. ادامه سرکوب زنان هرات به بهانه مقررات پوششی، محتسبان امر به معروف 5 زن و دختر را از 2 نقطه شهر بازداشت کردند. با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر تهران، ترامپ از توقف مذاکرات و ادامه محاصره خبر داد. امارات مبادلات تجاری و مالی با ایران را متوقف کرد. سلام، روز شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. 3 جبهه مخالف طالبان از حملات جداگانه در بامیان، تخار، هلمند و قندهار خبر دادند. جبهه جمهوریت مدعی حمله راکتی به موتر عبدالسلام حنفی در بامیان شده و جبهه سپاهیان میهن نیز مسئولیت حمله به یک شرکت خارجی استخراج طلا در تخار را پذیرفته است. همزمان با این، جبهه متحد میگوید که در 2 حمله جداگانه در هلمند و قندهار 9 عضو طالبان را کشته و 3 تن آنان را زخمی کرده. امت شهید گزارش دارد.
1: گسترش جغرافیایی حملات چریکی علیه طالبان.
2: مجاهدین جبهه آزادی با توفیق الله دشمن فرار کرد.
1: از مرکز بامیان تا معادن طلای تخار و مراکز نظامی طالبان در جنوب. در روزهای اخیر مخالفان مسلح طالبان از چندین حمله در نقاط مختلف افغانستان خبر دادند. جبهه جمهوریت میگوید شام سه‌شنبه حمله راکتی در نزدیکی هتل غلغله در حوزه 4 امنیتی شهر بامیان انجام داده است. این جبهه مدعی است که عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزراء، و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، از اهداف این حمله بودند. حنفی همان روز به بامیان سفر کرده بود، اما ادعای حمله به موتر حاملین مقام طالبان هنوز تایید نشده است. هدف تازه معادن و منافع اقتصادی. در تخار جبهه سپاهیان میهن مسئولیت حمله به یک شرکت استخراج طلا را بر عهده گرفته است. این جبهه میگوید در این حمله یک نفر کشته و شماری زخمی شدند، ادعایی که منابع مستقل آن را تایید نکردند. منابع پیشتر گفته بودند که افراد مسلح با سلاح‌های سبک و سنگین به یک شرکت چینی استخراج طلا در ولسوالی چاهیاب حمله کردند. جبهه سپاهیان میهن هشدار داده است که شرکت‌های خارجی و شرکت‌های وابسته به طالبان در صورت ادامه استخراج معادن هدف حمله قرار خواهند گرفت. هدف قرار دادن یک پروژه اقتصادی، این حمله را از بسیاری عملیات‌های پیشین گروه‌های مخالف طالبان متمایز می‌کند. همزمان جبهه متحد می‌گوید در 2 حمله جداگانه در لشکرگاه و ورودی قلردوی 205 طالبان در قندهار 9 عضو این گروه را کشته و 3 تن دیگر را زخمی کرده است. این رویدادها نشان می‌دهد که در 5 سال بازگشت طالبان به قدرت، فعالیت مخالفان مسلح این گروه در حال گسترش است. حملات اخیر از شمال شرق تا مناطق مرکزی و جنوب افغانستان امتداد یافته و دامنه اهداف آن نیز از افراد و پاسگاه طالبان به مقام‌های ارشد، مراکز نظامی و پروژه‌های اقتصادی رسیده است. طالبان همواره حضور جبهه‌های مخالف را کم اهمیت و حملات آنان را قابل کنترل خوانده است، اما تکرار حملات در چند ولایت نشان می‌دهد که چالش مسلحانه علیه حاکمیت این گروه همچنان ادامه دارد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره انفجار روز دوشنبه در دشت بلچی کابل شده است. این سازمان تاکید کرده که طالبان معذفند از غیر نظامیان به ویژه اقلیت‌های مذهبی و قومی محافظت کنند. یونیسف نیز با ابراز نگرانی از زخمی شدن ده‌ها دانش آموز گفته که مکاتب باید برای همه کودکان امن باشد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار را نپذیرفته، اما طالبان احتمال دادند که داعش در آن دست داشته باشد. مدیر مسئول مکتب شمع هدایت در غرب کابل گزارش‌ها درباره کشته شدن دانش آموزان در این انفجار را رد کرد. محمد سالم صمیم اعلام کرد که در این رویداد 44 دانش آموز زخمی شدند. با گفته او این انفجار حوالی ساعت 4:45 عصر زمان رخ داده که دانش آموزان در حویلی مکتب بودند. و در تصاویری که به افغانستان تا شال رسیده قربانیان چشم دیدهای خود را از لحظه انفجار روایت می کنند.
3: اینه که صدای انفجار را شنیدم بور شدم، دو تا دخترک بور شده بود از مکتب، اونا را دم دواخانه نادر رسندم، دیگر را فکر آمدم خود از اینا بیرون آمده بود، دیگه اشتمام جا رسندیم و زیر مکت پیدا کردیم بردیم کل خوش. از اینجا هم در امرجنسی بودیم، یه تقریبا 24 ساعت بیشتر در اونجا من باز رخصت تر در اونجا من باز رخصت کردم. اونجا به خاطر که ازدهام خیلی زیاد بود اینا را زود رخصت کردن، اگر یک عملیات از ایمان ده پیش تا پیش از اینا می رخم شده دیگه. ما در فرض مثال دمی کورسان کورسی کاج یا مثلا معود یا سید شهدا بیستن که ما از آرهان کشته دادیم، اگر قرار باشه که ما از درس دست بکشیم که دیگر
4: همون زمان خلاص
3: میشه، همون زمان خلاص میشه. همینطور سراسیما بیشتر برخطا برو شدیم، بستم شاید در این سرایوان چیزی نشده باشه. بیرون برام میگم که گرد خاک از کوچه میه، زمانی که بیرون برام میگم که شاگردار کدامش که از مکتب میاد بیرون غرق خونه.
0: حالا وقتش است که نگاه

0: هرات نیز 4.7 و امکان 10 کیلومتری زمین گذاری شده. تا کنون گزارش از تلفات و خسارات احتمالی منتشر نشده است. فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، میگوید که افغانستان تحت حاکمیت طالبان برای بازگشت اجباری افغانها امن نیست. او هشدار داده که توافقهای مهاجرتی کشورها با طالبان فشار بر این گروه را کاهش می‌دهد و به عادی‌سازی آن کمک می‌کند. عباسی همکاری کشورهای غربی با طالبان برای اخراج افغانها را نهایت دورویی خوانده است. معتصبان امر به معروف طالبان روز سه‌شنبه دست کم 5 زن و دختر را در دو رویداد جداگانه در هرات بازداشت کردند. بازداشت ها به بهانه پوشش صورت گرفته. طی ماه‌های اخیر بازداشت زنان به دلایل مشابه در هرات و دیگر ولایت‌های افغانستان افزایش یافته. شریف ولید گزارش دارد.
1: طالبان باز هم 5 زن و دختر را از کوچه و پس کوچه های هرات با خود بردند. با گفته شاهدان عینی، این بازداشت ها دیروز در دو رویداد جداگانه در شهر هرات رخ داده است. در یکی از این رویدادها دو دختر جوان همراه با مادر سالخوردهشان عصری دیروز در جاده محبس از سوی ماموران طالبان متوقف شدند. با گفته منابع، دختران بازداشت شده پوشش مورد نظر طالبان را رعایت کرده بودند، اما صورتهایشان پوشیده نبود. یک شهروند هراتی گفت مادر سالخورده این دختران با اعتراض و التماس خواستار رهایی فرزندانش شد، اما ماموران طالبان بدون توجه به درخواستهای او دختران را با خود بردند. در رویداد دیگری پیش از آن در جاده مجیدی 3 زن توسط ماموران امر به معروف بازداشت شدند. یکی از این زنان گفته که چادر به سر داشت، برای ترمیم چادرش به خیاطی رفته بود، اما ماموران طالبان او را در همان محل بازداشت و به موتر منتقل کردند. دو زن دیگر هم که همراه او بودند به دلیل اعتراض به این اقدام به موتر طالبان منتقل شدند. یک مرد هم که به این بازداشت‌ها اعتراض کرده از سوی ماموران طالبان لاتوکوب شده است. بازداشت زنان و دختران در هرات در ماه‌های اخیر به گونه چشمگیری افزایش یافته. از ماه جوزای امسال طالبان عملیات گسترده‌ای را در بخش‌های مختلف شهر هرات برای بازداشت زنان به دلیل آنچه رعایت نکردن حجاب می‌خوانند آغاز کردند. تا کنون ده‌ها زن بازداشت شده و شماری از آنها پس از چند روز با تعهد خانواده‌هایشان آزاد شدند. این روند همچنان در جاده‌ها، مراکز خرید و مناطق مختلف هرات ادامه دارد. در کابل و شمار دیگر از ولایت‌ها نیز زنان با محدودیت‌های مشابه در زمینه پوشش، رفت و آمد، کار و حضور در فضای عمومی روبرو هستند. زنان افغانستان، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها اعتراض و نگرانی خود را در رابطه با این رویدادها اعلام کردند.
2: از همه کشور عضو دعوت می‌کنیم که به زنان افغانستان گوش بدن، صداهای اونها رو در کانون فعالیت خودشون قرار بدن. همچنین کشورها باید آپارتاید جنسیتی رو به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسن و از تلاش‌های دیوان بین‌المللی کیفری برای پاسخگو کردن طالبان حمایت کنن.
1: در 20 سال جمهوریت افغانستان به تدریج وارد مرحله از حضور بیشتر زنان در جامعه شده بود. دستاورده که طالبان در 5 سال گذشته آن را گام به گام نابود کردند. آنان از جامعه جهانی خواستار پایان دادن به این وضعیت شده و تاکید دارند که سکوت و محکومیت‌های لفظی بدون اقدامات عملی به طالبان فرصت بیشتری برای گسترش سیاست‌های زن‌ستیزانه آنها داده است. شریف ولید، لندن.
0: وزارت خارجه هند میگوید که تعامل کشور با طالبان در یک سال گذشته شتاب بیشتر گرفته. رندیر جسوال، سخنگوی این وزارت، افزوده که این تعامل بیشتر بر تماس‌های دیپلماتیک، کمک‌های بشردوستانه و همکاری‌های توسعه‌ای متمرکز بوده است. جسوال همچنین گفته که هند در اکتبر 2025 ماموریت فنی خود را در کابل به سفارت تبدیل کرده، اما این اقدام به معنای ارتقای سطح روابط رسمی با اداره طالبان نیست. این وزارت همچنین از حضور رسمی نماینده هند در مراسم تجلیل از قدرتگیری طالبان در دهلی نو دفاع کرد. رندر جسوال با اشاره به روابط دیرینه هند با مردم افغانستان تایید کرد که آنند پراکاش به نمایندگی از دولت

0: پیشوردر مراسم حضور یافته است.
1: افغانستان کل اونونه یہاں پر اپنے وکٹری ڈے
2: دین روز آنها در اینجا روز پیروزی خود را جشن گرفتند. همانطوره که اشاره کردید از جانب ما نیز مقام مسئول امور افغانستان در این مراسم شرکت کرده بود. روابط هند و افغانستان پیشینه دیری ندارد و در یک سال گذشته نیز شاهد پیشرفت های در این روابط بوده ایم. آنها فرد را به عنوان مسئول سفارت معرفی و اعزام کردند که ما نیز او را پذیرفته ایم. همکاری های توسعه‌ای ما با افغانستان از جمله در زمینه تأمین دارو و مواد غذایی اولیه همچنان بر اساس اولویت هایی که پیشتر توضیح دادم ادامه خواهد یافت. همانطوری که می دانید در اکتبر سال 2022 نمایندگی فنی ما در کابل به سطح سفارت ارتقا یافت و در نتیجه رئیس این نمایندگی به عنوان کاردار تعیین شد. اگر در آینده پیشرفت یا تحول تازه‌ای در این زمینه صورت گیرد حتما آن را با شما در میان خواهم گذاشت.
0: افغانستان انترنشنال را می‌بینید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. موج تازه حملات چریکی علیه مواضع طالبان. جبهه جمهوریت در مرکز بامیان حمله راکتی انجام داد. جبهه متحد از کشته شدن 9 طالب در 2 حمله سخن گفت. در تازه ترین مورد طالبان 5 زن و دختر جوان را با خود بردند در هرات. و در ادامه این مجموعه خبری، محاکمه غول شبکه های اجتماعی به اتهام آسیب به کودکان. دادستان ها البته داستان های 29 ایالت امریکا علیه میتا اقامه دعوا کردند. آمارها نشان می‌دهند که شمار جرایم جنایی در افغانستان زیر اداره طالبان طی 3 سال افزایش یافته. شمار این رویدادها از 10,000 مورد در سال 2021 و بیش از 17,000 مورد در سال 2024 رسیده. گزارش ببینیم از الیاس منصور.
3: اگر از یک مقام طالبان درباره مهمترین دستاورد 5 ساله این گروه پرسیده شود، تأمین امنیت احتمالاً یکی از نخستین پاسخ‌ها خواهد بود. چیزی که طالبان بارها از آن به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی حکومتشان یاد کردند. اما آمار رسمی نهادهای خودشان تصویری متفاوتی از وضعیت را می کند. آمارهای رسمی اداره ملی احصائیه تحت کنترل طالبان نشان می دهد که جرایم جنایی ثبت شده در افغانستان در فاصله سالهای 2021 تا 2024 حدود 60% افزایش یافته است. طوری که شمار قضایای ثبت شده از بیش از 10,000 مورد در سال 2021 به بیش از 17,000 مورد در سال 2024 رسیده. در میان جرایم ثبت شده سرقت بیشترین افزایش را داشته است. آمار رسمی نشان می‌دهد که موارد سرقت در 3 سال 2 برابر شده و 3,102 مورد در سال 2021 به 6,225 مورد در سال 2024 رسیده. افزایش جرایم اما تنها به سرقت محدود نمی شود. آمار رسمی نشان می دهد که شمار قتل های ثبت شده نیز به گونه چشمگیری افزایش یافته است. در سال 2021 1502 مورد قتل ثبت شده و این رقم در سال 2024 به 1734 مورد رسیده.
4: اینی واقعیتونه د طالبانو له ارقامو څخه ډېر لوړ دی. زه باور یم چې همدا اوس طالبان دغه کوم ارقام چې نشر کړی دا په جامعه کې دوه چنده جرایم موجود دی. په هر هغه ټولنه کې چې هلته فقر او بیکاري خپل عور ته ورسېږي نو اتومات د جرمي جرایمو ارقام هم ورسره لوړېږي.
3: اما در این میان یک تناقض جدی نیز وجود دارد. وزارت داخله طالبان در سال 2024 برخلاف اداره احصایه این گروه از کاهش 30% جرایم جنایی خبر داده بود. تناقضی که اعتبار شیوه جمع‌آوری، ثبت و انتشار آمار جرایم در افغانستان را زیر سوال می‌برد. از طرفی خودداری طالبان از انتشار آمار پس از سال 2024 سنجش ادعاهای امنیتی این گروه را عملاً ناممکن کرده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: سلام بزنیم به خاورمیانه. امارات متحده عربی در پی حمله موشکی منتسب به جمهوری اسلامی تمامی مبادلات تجاری و مالی با ایران را متوقف کرد. امارات دلیل این تصمیم را تشدید تنش‌های عنوان کرد که صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند. وزارت دفاع امارات پیشتر اعلام کرد که 2 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده که پیش از اصابت به کشتی‌ها در دریا سقوط کردند. ایران ادعای شلیک موشک به سوی امارات را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که هیچ گفتگو یا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست و برنامه ای نیز برای مذاکره در آینده وجود ندارد. او تاکید کرده که محاصره دریای ایران با قدرت کامل ادامه دارد. ترامپ همچنین گفته که تنگه هرمز فعال است و همه ماین‌های دریایی در این آبراه جمع‌آوری یا منفجر شدند. در سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و عضو تیم مذاکره کننده ایران گفته که تنگه هرمز تا برآورده شدن خواسته های تهران باز نخواهد شد. قالیباف افزوده که فرصت ایجاد شده در پی تفاهم نامه و آتش بس و بازسازی توان دفاعی جمهوری اسلامی کمک کرده است.
5: و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. البته لازم است تصریح کنم که فرصت به دست آمده از تفاهم نامه در رفع محاصره و آتش بس کمک شایسته‌ای برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد و جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دسترازی دشمن شکستی سنگین تر از قبل به او تحمیل کند.
0: در همین ارتباط سمیرا قرایی توضیح می‌دهد.
6: دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که هیچ گونه مذاکره و گفتگویی با جمهوری اسلامی در شرط فعلی در حال انجام نیست و قرار هم نیست که گفتگویی انجام بشه. آقای ترامپ در ادامه نوشته بود که تنگه هرمز کنترلش به دست آمریکا، سرحد دریایی اونجا انجام داره میشه و تنگه هرمز مین روبی هم شده. در عین حال یکی از مقام‌های آگاه آمریکایی هم روز سه‌شنبه به الجزیره گفته که نشانه‌های مثبت وجود داشته از سمت جمهوری اسلامی، سیگنال های مثبتی جمهوری اسلامی میفرستاده برای مذاکرات، اما آقای ترامپ دستور داده تا زمانی که جمهوری اسلامی آماده انجام یک مذاکره واقعی نباشه هیچ گونه ارتباطی برقرار نشه. آقای کوشنر داماد آقای ترامپ هم که در منطقه به سر میبره میگه اگرچه که ارتباطات با مقام های ایرانی وسیع هست و زیاد هست، این صحبت رو در ارتباط با اخباری کرده آقای کوشنر که در رابطه با ارتباط مستقیم سپاه و آمریکا می آمد. و آقای کوشنر در ادامه میگه به رغم وجود این ارتباطات جمهوری اسلامی جدی نیست و کارتهایی رو همچنان داره پنهان میکنه و اگر مایلند که توافقی انجام بشه باید در رابطه با مذاکرات از خودشون جدیت نشون بدن. روز دوشنبه هم آقای ترامپ گفته بود اون چیزی که مد نظر اوست در رابطه با توافق رو جمهوری اسلامی در این شرایط نمیتونه در اختیار آمریکا قرار بده. همزمان روز سه‌شنبه تنش مهمی در منطقه رخ داد. جمهوری اسلامی با دو موشک بالیستیک حمله کرد به امارات متحده عربی، اگرچه که در هفته‌های گذشته تانکرهای اماراتی رو هدف قرار میداد ولی ما شاهد حمله به خاک امارات با موشک نبودیم. جمهوری اسلامی مدعی است که کنترل تنگه هرمز رو به دست داره و فهرست بلند بالایی هم منتشر کردند. آقای قالیباف اونها رو ذکر کرده از اینکه چه خواسته هایی باید برآورده بشه تا تنگه هرمز باز بشه. این در حالیه که کپلر که ترددهای دریایی نفتی رو رصد میکنه میگه 80% از شناورها در تنگه هرمز در دو هفته گذشته برای عبور و مرور مسیری رو انتخاب کردند که تحت کنترل عمانی هاست و در نزدیکی آبهای عمان هست و این رو تعبیر بر این کردن تحلیلگران اینجا در آمریکا که جمهوری اسلامی به مرور داره کنترل خودش بر تنگه هرمز رو از دست میده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: توجه کنید به خبر فوری. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان سال روز استقلال کشور را تبریک گفت و تاکید کرد که حفظ استقلال در گرو افغانستان قوی، متحد و متکی به خود است. کرزی صلح، ثبات، وحدت ملی و آموزش دختران و پسران را از پایه‌های پیشرفت و اقتدار افغانستان دانست. نگاه می‌داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسرائیل اعلام کرد که در حمله هوایی به بندر شهر غزه شماره از فرماندهان حماس را هدف قرار داده و گفته ارتش اسرائیل این افراد در حال برنامه‌ریزی برای حمله به نیروهای اسرائیلی بودند. اما رسانه‌های فلسطینی می‌گویند در این حمله یک کافه هدف قرار گرفت و 6 نفر کشته شدند. میخائیل فدوروف وزیر دفاع برکنار شده اوکراین خواستار برگزاری انتخابات در شرایط جنگی شده. او گفته که جنگ با روسیه نباید بهانه برای تعلیق طولانی مدت انتخابات و روندهای دموکراتیک در اوکراین شود. فدوروف همچنین گفته که فساد مالی و ضعف در اداره کشور به تلاش‌های جنگی اوکراین آسیب می‌زند. محاکمه فیسبوک و اینستاگرام در پیوند به پرونده مرگ صدها کودک و نوجوان در امریکا آغاز شده. دادستان‌های 29 ایالت این غول فناوری را به آسیب زدن به سلامت روان کودکان متهم کردند. اتهاماتی که متا آنها را رد کرده. حمید فهیم گزارش دارد.
7: آغاز محاکمه تاریخی متا در امریکا. در پرونده‌ای که دادستان‌های دموکرات و جمهوری‌خواه 29 ایالت علیه این شرکت به جریان انداختند. غول فناوری مالک فیسبوک و اینستاگرام، دو شبکه اجتماعی پرطرفدار که اینجا در کالیفرنیا صدها خانواده داغدار در پشت دادگاه آن را مسئول مرگ فرزندانشان می‌دانند. مثل این مادر که پسرش در 16 سالگی به زندگی خود پایان داد.
8: این یک حادثه نبود. پسرم به زندگی خود پایان نداد. او کشته شد. مرگ و نتیجه یک تصمیم آگاهانه در طراحی این پلتفرم بود. این شرکت محصولش را طور طراحی میکند که میزان درگیری و مشارکت کودکان را کلیک به کلیک به حد اکثر برساند. حتی اگر بهای آن به خطر افتادن امنیتشان باشد. آنها دقیقاً میدانستند که چه کاری انجام میدهند.
7: مادران سوگوار زیادی در چندین ایالت باور دارند که شبکه‌های اجتماعی با منفعت جویی سبب افسردگی، استراب و حتی خودکشی کودکانشان شده است. در صورت محکومیت متا، این شرکت ممکن است ده ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و به ایجاد تغییرات اساسی در طراحی و ایمنی پلتفرم‌هایش ملزم شود. دادستان‌ها و حتی کارمندان پیشین متا در آغاز محاکمه علیه فیسبوک و اینستاگرام شهادت دادند. متا متهم است که از پیامدهای اغوا کننده برخی از محتوایش آگاه بوده، اما میان سود و محافظت از کودکان منفعت خود را ترجیح داده است.
2: این موضوع درباره فرزندان ماست، نسل آینده، بچه های ما. آنها شایسته این هستند که در امنیت باشند و متا در اینجا به صورت غیرقانونی عمل کرده.
7: هزاران پرونده در سراسر امریکا درباره ادعاهای مربوط به اعتیاد، افسردگی، اختلالات خوردن، خودآزاری، خودکشی، سوء استفاده جنسی و سایر آسیب‌های ادعایی ناشی از پلتفرم‌های اجتماعی در جریان است. وکلای شرکت متا این اتهامات را رد کرده و گفتند شواهد علمی روشن میان استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و افت سلامت روان وجود ندارد. کشورهای زیادی از اروپا تا امریکا در سالهای اخیر تلاش دارند از کودکان در برابر آسیب‌های استفاده اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی محافظت کنند. حمید فهیم، لندن.
0: با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان به افغانستان تنشنم بمانید. وقت بخیر.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا هست انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
15: تاسه کودرشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلوی 1 یو سلوی 10 شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
16: یک دقیقه خبر.
12: دادگاه جنایی منطقه چهارم دمشق وسیم اسد پسر کاکای بشار اسد رئیس جمهور پیشین سوریه را به اعدام قتل عمد و شکنجه به اعدام محکوم کرد. این دادگاه وسیم اسد را در ارتباط به جرایم محکوم کرده که در جریان جنگ 14 ساله سوریه رخ دادند. فخرالدین اوریان قاضی دادگاه منطقه چهارم دمشق روز سه‌شنبه 27 اسد در جلسه قضایی گفت که وسیم اسد به اعدام قتل‌های متعدد همراه با شکنجه و وحشیگری که به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی طبقه بندی شده است محکوم شد. وسیم اسد همچنان به اعدام قاچاق مواد مخدر و رهبری گروه‌های شبه نظامی طرفدار حکومت پیشین با تحریم‌های بین‌المللی روبرو بود.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
18: یک دقیقه خبر.
12: دادگاه عالی پاکستان دستور داد عمران خان نخست وزیر پیشین و رهبر حزب تحریک انصاف برای معاینه پزشکی و درمان از زندان عدیله به شفاخانه بین‌المللی شفا در اسلام آباد منتقل شود. بر اساس این دستور عمران خان باید تا جلسه بعدی دادگاه در شفاخانه بماند. حتی 3 نفره دادگاه عالی پاکستان بر یوسف قاضی شاهد وحید در جریان رسیدگی به پرونده مربوط به وضعیت صحی و محدودیت‌های ملاقات‌های عمران خان دستور داد یک هیئت پزشکی برای بررسی و درمان او نیز تشکیل شود. و گزارش رسانه‌های پاکستان جلسه بعدی دادگاه برای 25 سنبل تعیین شده و عمران خان تا آن زمان در شفاخانه تحت ارزیابی و درمان قرار خواهد داشت.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بین د افغانستان تلشان سید به پوشش ویژه برنامه سالگرد استقلال افغانستان توسط طالبان خوش آمدید. توجه کنید به خبر فوری. طالبان سالگرد استقلال افغانستان را بدون نام بردن از امان الله خان تبریک گفت. حمدالله فطنت، معاون سخنگوی اداره طالبان با نشر پیام در شبکه اجتماعی ایکس 107مین سالگرد استقلال افغانستان را تبریک گفت و استقلال کشور را نتیجه جهاد، فداکاری و قربانی های مردم افغانستان خواند. با این حال در سراسر این پیام هیچ نامی از امان الله خان که استقلال افغانستان در دوره سلطنتش از بریتانیا به دست آمد برده نشده. حالا هم تصاویر زنده داریم از مراسم جشن استقلال طالبان در وزارت دفاع. اداره طالبان بدون نام بردن از امان الله خان جشن استقلال را تبریک گفتند. صحبت‌ها و سخنرانی آقای حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان را با هم بشنویم.
1: مدرن و جدید و تعلیمات امورات جدید که در اردوهای امروز مروج است به ما و شما لازمی است. اگر طرف مقابل از درون کار بگیرد ما و شما با کلاشنکوف کار بگیریم، در این صورت مقابله مشکل می شود. باید ما هم تمام نیروهای مسلح خود را چی در اردو هست، چی در پلیس هست، چی در استخبارات است، همه باید با امو سطح باید ارتقای ظرفیت بکنیم. امو وسایل ها را هم ما هم داشته باشیم، الحمدلله داریم هم، و باید باز هم باید انکشاف بدهیم. انشاءالله در او صورت هیچ نیروی هیچ دشمن انشاءالله به طرف نظام اسلامی به طرف سرزمین افغانستان به چشم کج انشاءالله سعی کرده نمیتاند. باز هم یک بار دیگر استرداد استقلال کشور را به همه ملت افغانستان از صمیم قلب تبریک میگم. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: بله، خب شما صحبت های عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزرای طالبان را میشنیدین که سال روز استقلال افغانستان را به مردم تبریک گفت. طالب ها برنامه را تدارک دیدن در کابل که تعداد هم در او شرکت کرده، اکثرا ظاهرا دیده میشه که خود طالب ها باشه، اعضای گروه طالب ها، و در مورد در ارتباط به سال روز استقلال افغانستان. حالا جناب سیامک هروی همکار ما اینجا در استیدیو با ما هست تا بیشتر روی موضوع صحبت بکنیم. آقای هروی، طالبان آمدن سال روز استقلال را جشن میگیرند ولی بدون از این که نام ببرند از امان الله خان، کسی که در دوره سلطنت از او استقلال به دست آمد، از بریتانیای از دولت بریتانیای او زمان، حالا بدون بیرق امان الله خان، بدون ارزش هایی را که امان الله خان در او استقلال برای افغانستان به بار آورده بود، این جشن را شما چگونه میبینید؟
2: اصلا من فکر میکنم که جشن بدون نام بردن از امان الله خان وجود نداره. سال روز استقلال افغانستان پیوند مستقیمی با نام امان الله خان داره، و شما اگر همیشه در تاریخ افغانستان در 107 سال تاریخ شما مرور کنین، همه جا از استقلال که نام برده شده اولین فردی که از اون نام برده شده امان الله خان است.
0: خب در هر کشور متراسه معمول است.
2: خب در افغانستان هم طالبا به محض که وارد کابل شدن هر جا عکسی از امان الله خان بود پایین کردن، او را مردود شمردن. خب من فکر میکنم یک نمایش سیاسی است، میخواین دل مردم افغانستان رو به چنین جشنهای به دست بیارن، اما بدون ارزش های کمال الله خان در جامعه ایجاد کرده بود، احترام به حقوق زنان، آموزش زنان، فرصت های کاری برای زنان و آزادی مطبوعاتی که بود، توجهش به رسانه ها در همون زمان امان الله خان، رسانه های زیادی وجود داشت که حتی مطالب انتقادی نشر میکردن. خب این ارزش ها را نمیتوان استقلال قبول داشت، ولی اینا را رد کرد، حتی عکس امان الله خان به نوی نهی کرد. خب جشن واقعی زمانی است که عکس امرالله خان بیرق او زمان در اعتزاز باشه، عکس امرالله خان افراشته باشه، ارزش های از او احترام گذاشته باشه. یعنی
0: اینا همه ارزش ها را و همه اون چیزایی را که امرالله خان در استقلال، برای اعلام استقلال برای افغانستان برموان آورده بود، اونا را همه را کنار گذاشتن، فقط آمدن نام استقلال را و زبان میارن و میگن که ما استقلال را تجلیل میکنیم.
2: شما گپای آقای عنیفی را شنیدیم، او معاون ریاست وزرای طالبا هست. من فکر میکنم پیش از این که در مورد استقلال، روز استقلال، تاریخ و ارزش های او زمان صحبت بکنه، بیشتر تعدید بود، نگرانیاش بود از این حملات اخیر و جبهات که اخیراً ایجاد شده. میگفت باید اردوی ما منظم باشه، باید ما سلاح بیشتری داشته باشیم، باید قوت جنگی بیشتری داشته باشیم، باید اردوی خود، ارتش خود مدرنیزه کنیم که به نوعی توان دفاعی داشته باشه. حتی این سخنان از این تعدید برای همسایان،
0: حالا اگر بر بشماریم بنویس به امو نکات را که نکتی را که شما بهش پرداختین، ارزش ها، ارزش های استقلال، ارزش های حکومت امانی، مثلا انتخابات، رأی مردم، لوی جرگه، حداقل که مشوره و شورا در اسلام هم هست که این منافات با اسلام هم نداره، او را هم اینا قبول ندارن. در این صورت چگونه میشه که

0: در دوره امان الله خان بود هیچ یاد نشد، حتی به او راه نرفتن، یک راه دیگه دارن اینا در پیش گرفتن. وضعیت کشور خود شما میبینین از نگاه اقتصادی، فقر، بیکاری، ناامنی، امی درست پیش ما یک حمله بسیار وحشتناک به جان کودکا داشتیم، در حالی که اینا از سول و ثبات
1: کمی کودکایی را کمی لحظه ما به طور زنده میبینیم. این ویشه در تصاویر در کابل آوردن طالبا که ترانه بخوانند، در حال ترانه خوانی هستن. اجازه بدیم قسمتی دید از این ترانه را بشنویم که شعری که میخوانند چی هست، بعد دوباره به شما برمیگردیم.

0: بله خب آقای حنفی در بخش صحبتایش میگه که باید با مردم با تکبر رفتار نکنیم. نگران چی هست؟ چی در دیده یا از چی خبر شده که چنین حرف را میگه، نصیحت میکنه با اعضای گروه خود؟
1: من فکر بکنم خودش یک اعتراف است، اینا با تکبر رفتار کرده در 5 سال گذشته. حتی می کودکانه که شما ببینین شعر که میخوانن، اینا گپ از میدان و جنگ و چی هست، اصلا کار کودک نیست. این مسائل کار کودک آموزش است، به با امنیتش باید توجه شود، به با آموزش باید توجه شود، باید او با می علوم عصری آشنا باشه، نه به با مسائل جنگ و نه به مسائل که به میدان نبرد چی میگذاره چی میکنه. خب من فکر میکنم به افغانستان اینا دارن میبرن، حتی از کودکا شروع کردن به یک آینده عجیب و غریب ساق میدن که تمام جهان، حتی خود مردم افغانستان از خود بترسن. این وضعیت قابل بنای ادامه نیست. مردم بالاخره میفهمن که خب به این شکل حکومت داری نمیشه. حکومت چیز دیگه است، حکومت خدمات است، حکومت رساندن صلح امنیت و رفاه به مردم است، حکومت زدودن فقر است، حکومت اشتغال زایی است، حکومت گرفتن جشنهای تاریخی به معنای واقعی است نه سمبولیک، حکومت به معنای ارزش هایی که در گذشته ما داشتیم پاسداری از آن است، حکومت به معنای باز شدن مکاتب دختران است، اشتغال به زنان است، احترام به حقوق بشر است. خب به تنهایی جشن گرفتن سمبولی معنا نداره.
0: بله و تصاویری که دیدیم حداقل ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبا، آقای حقانی وزیر داخله و تعداد دیگر از رهبران طالبا هم شرکت کردند در این مراسم. اما طور که از صحبتهای آقای حنفی پیشتر یاد کردیم، در بخش دیگر هم میگه که با کلاشینکوف نمیشه که با پهپاد جنگید، باید تجهیزات ارتش را بیشتر بسازند و ارتش را بیشتر قوی بسازند تا با دشمنا بجنگند و استقلال را حفظ بکنند. یعنی نگاهشان این است که اینا استقلال را به دست آوردند، افغانستان مستقل است حالا و این باید حفظ شود. در چنین شرایطی، در چنین وضعیتی که شما برشمردین، مردم در چی حالت است؟ واقعا افغانستان استقلال داره؟
1: اولا استقلال اینا نگرفتن. خب طالبا هیچ وقت حتی پیروان امان الله خان هم نیستن، ختمش از دورم قبول ندارن، ارزش های از دورم قبول ندارن، پس هیچ نسبت اینا نمیتونن به استقلال افغانستان داشته باشن. حاکمیت از اینا هم ثمره مائده دو است که با امریکا نشستن. اول قرار بود که در یک تفاهم و در یک گفتگوی ملی با حکومت های مشروع افغانستان اینا جز پروسی سر شوند، ولی وقتی تفاهم نامه دوه امضا شد یا پیمان دوه امضا شد، به نوی دست از اینا برتر شد و اینا وقتی که دیدن اوضاع به نفعشان میچرخه از طریق جنگ پیش آمدن که در نتیجه افغانستان سقوط کرد. خب حالا هم

0: عارف خبر عوره دی وای په بدخشان کې او ټکو ټک د طالبان ورختا دي ک په پنځو ولایتو کې ټکو ټک شروع سونو د طالبانو په څه حالي نو مارتل جنابه دا هغه طالبان دي دا هغه مجاهدین دي چې لقاعده تر عسكر پورې میدان نه پرېخي د موږ د نظام د امارت موسس مشر ملا صاحب مرحوم څلور واري د جهاد او د الله په لار کې زخم سوی ده هغه وخت ټول افغانستان د تا پټکونو اخیستی وو خو بیا هم دې سر سپارلو سر نه ده ټیټ کړی راپورته شوي دي او له ټول افغانستانه یې جارو کړې تر کولا به یې ورسولې بیا چې کله د بهرنیو قوتونو په زور باندې راغلې بیا هم شل کاله د مجاهدینو میدان نه درته پرېښی کې په سر تیارې ګرځېدې که چاپې وې بیا یې تیر پنځه کاله هم خپل سنګرونه داسې په میړانه ساتلي دي خپل سرحدونه یې داسې په میړانه ساتلي دي چې په یوه انچ یوه لویست مځکه باندې دښمن ته د تسلط موقع نه ده ورکړې نو دې لښکرو او دې غایه غواړي هغه یو مقدس شعار غواړي هغه شرعي پتوا غواړي نن چې دلته د افغانانو له ارزښتونو سره سم نظام ده اسلامي نظام ده آزاد او مستقل نظام ده او ولس وګه په وګه ورسره ولاړ ده نو هیڅوک د دا زړه نښه کوي چې دلته به خپلو شومو اهدافو ته ورسیږي دلته الحمدلله هر څه په نارمل شکل روان دي هر څه په اطمینان روان دي انګرېزي رسنۍ څه وایي او کوم بد څه راپورته کوي موږ بیا هم دا وایو چې ټول افغانان د موږ ورونه دي دا هېواد د ټولو افغانانو کور ده ټول په دې کې د ښې زندګۍ او د عزت او د ابرو مستحق دي ولې که څوک د افغانانو ژوند خرابوي د افغانانو امنیت خرابوي هغو ته بیا افغانان ډېره ښه سزا ورکوي هغو ته بیا د شاه شجاع او د ببره کارمل په سترګه ګوري هغوی دې بیا له افغانانو نه د خیر توقع نه کوي نو الله تعالی دې موږ تاسې دغه افتخارات دایمي لري الله تعالی مې همیشه په داسې خوشحالیو کې سره یو ځای کړي الله تعالی هم قدرمن لره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
1: جناب امین الهی حبیبی کارشناس ارشد اینجا در استودیو با ما هستن حبیبی صاحب صحبت های متقی رو شنیدیم دیدگاه شما
2: آقای متقی صحبت های نسبتاً با اعتماد به نفس داشت از روایت تاریخی داشت در مورد اینکه چگونه افغانستان استقلال خود از بریتانیا در مورد سیاست خارجیش گرفت
1: اما نام از امان الله خان نبود بازم
2: جالب بود که از امیر عبدالرحمن خان نام میبره حبیب الله خان نام میبره ولی وقتی که به امان الله خان میرسه نمیگه نامش رو عمدیس اینا چون که در همین جریان هم تا حالا نام از امان الله خان نبردن برای که استقلال وقتی که شما از استقلال میگی هم تو آقای متقیم گفت البته صحبت کرد که استقلال در زمین های مختلف اقتصادی عرض کنم که علمی و سیاسی و نظامی و مثل که آقای متقی یک جست گرفت که خیلی واقعی به نظر نمیرسه برای که خیلی از بحران هایی است که حالا سر برآورده و اینها تازه شروع کار هستن و نمیگه که شما وقتی که میگه استقلال علمی در علوم اصلی و دینی شما علوم اصلی رو از بین بردین شما مکاتب رو از بین بردین شما چیز به نام دانشگاه با وجود
1: نمانده دقیقاً همین گفته ها مثل از این بود که استقلال روزش تجلیل بکنی ولی تمام دستاوردها و تمام خواسته های کسی که استقلال گرفته او رو نادیده بگیری و یک طرف بگذاری
2: ببینید خیلی از تحولات در یک کشوری سمبولیک هستند وقتی که اما الله خان میای استاد میشه نمایندگی میکنه از یک خواستی از یک از کنم که دایه ملی که کشور میخواد مستقل باشه و در همون زمان اما الله خان و بعدش میبینیم که خیلی از مراکز دانشگاهی و علمی تأسیس شد ولی طالب احمد همون را از بین میبره. این کدام میشه
1: میبره؟ سپاسگزارم. در پایان برنامه هستیم جناب عربی صاحب، شما را تشکر میکنم عزیزان و همچنان از بیننده ها که تا این لحظه با ما هستند سپاسگزار هستم. اما برنامه ادامه داره و برنامه ویژه که در کابل برگزار شده او را همکاران ما بر شما به صورت ویژه و به طرف به طور زنده پوشش میدیم. با افغانستان تنشل بمانید و برنامه های زنده ما را تعقیب بکنید. وقت بخیر.

0: یک چند مورد از رسم و رواج های هزارگی رو به ما بگوین.
1: در روسیه از موکست بریار سربافی مکرد.
2: آیا طالبان دا ورتیا لری چه با کردانه پا افغانستان که درون جور کلی؟
3: پس از دیدگاه پاکستان خط دیورن اصلا مسئله نیست.
4: مختصر بگویم این یک مرز شناخته شده بین المللی است. تمام.
0: برای دولت فرانسه حقوق بشر در افغانستان از چه جنسی است؟
5: فرانسه نمیخواهد با طالبان وارد گفتگو شود و دولت آنان را به رسمیت نخواهد شناخت.
6: کتاب بازگشت طالبان افغانستان.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: زه هرته د کابل ولایت نیمه.
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
14: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فکت.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر.
15: فرشته عباسی پژوهشگر افغانستان در زبان حقوق بشر از دولت‌هایی که همزمان با محکوم کردن نقض حقوق بشر از سوی طالبان در پی اخراج مهاجران و پناهجویان افغان به افغانستان اند به شدت انتقاد کرده است. عباسی این رویکرد دوگانه کشورهای مهاجرپذیر را نو ریاکاری خوانده است. عباسی دوشنبه 26 اسفند در شبکه اجتماعی اکس نوشته که اوج ریاکاری است که از یک سو نقض حقوق بشر از سوی طالبان را محکوم کنید و سوی دیگر برای اخراج مردم به دست همانها همکاری کنید. او افزود بسیاری از دولت‌هایی که اکنون در جستجوی راه‌های برای اخراج افغان‌ها هستند تا 2 دهه حضور گسترده در افغانستان داشتند.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دور 12 ظهر در کابل و 8 نیم صبح در لندن و شما بینید در برنامه افغانستان اینترنشنال با من مید عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط خبرها.
1: موږ باید د خپل ولس ارادې ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نه کړو چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو.
0: موضع‌گیری جدید وزیر داخلی طالبان سراج الدین حقانی در مراسم روز استقلال خواستار پذیرش حقوق مشروع مردم و عدالت اجتماعی شد. موج تازه حملات چریکی علیه مواضیع طالبان، جبهه جمهوریت در مرکز بامیان حمله راکتی انجام داد. جبهه متحد از کشته شدن نو طالب در دو حمله خبر داد. افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر تهران، ترامپ از توقف مذاکرات و ادامه محاصره خبر داد. امارات مبادلات تجاری و مالی با ایران را متوقف کرد. وقت شما بخیر و خوش آمدین. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در مراسم تجلیل از سالگرد استقلال افغانستان به صورت تلویحی از نبود عدالت اجتماعی در کشور انتقاد کرد. حقانی گفته که استقلال بدون عدالت و مشارکت همه جامعه و دانش اصلی ممکن نیست.
1: نن موږ په داسې حالاتو کې یو چې تللې ازادي مو چې کومه ده، د ډېر ارمانو د ډېرو تکلیفو دردو غمونه وروسته خدای پاک بیا موږ ته لاسته راوستله، او یوه خوشطبیعتي به پکې وکړو، ټوکه وکړو. د اتویشتم د اسد ازادي خو ټول افغانستان راسره مني، ځکه چې نیکاګانو مو دغه اتلولي او قهرماني کړې ده. نن نشته، د هغې زمانې خلک یو څوک هم پاتې نه وي الا ماشاءالله. بیا مو د پلارانو چې کومه ده الحمدلله دویم ازادي راوړه، چې د شوروي اتحاد امپراتوري دړه وړه کړه، دا هم یو څه نه څه خلک راسره مني. خو د څلرویشتم د اسد بیا څوک نه راسره مني. زه وایم چې بیا به موږ نه وي، بیا به انشاءالله دغه ازادي ټول راسره لمانځی راسره منی به یې.
0: برای بحث بیشتر در این زمینه امین‌الله حبیبی کارشناس ارشد اینجا در استودیو با ما. آقای حبیبی، خب صحبت‌های آقای حقانی، آقای متقی و دیگران را شنیدین. آقای حقانی گفت که تمام مردم باید خود را در نظام ببینن، موضوعی که خیلی‌ها نمیتونن خود را فعلا ببینن در این نظام. در کل ارزیابی شما از صحبت‌های آقای حقانی در 28 اسد داشت چی است؟
2: آقای حقانی مثل گذشته موضع نسبتا متفاوتی از شاید از تمام طالبا داره و داشته، ولی بیان کرده. در همین جام شما میبینین که میگه که ما خواستهای خود رو نباید به مردم تحمیل بکنیم، باید خواستهای مشروع مردم رو بپذیریم. یعنی یک شکلی رجوع به مردم برای کسب مشروعیت و اینکه اونا بر سرنوشت خود حاکم باشن. این حرف ها و حالا هم این حرف ها رو در یک چنین جمعی آقای حقانی مطرح میکنه، حرف به هر حال اعتراضی است نسبت به تمام پروژه طالب با که به کدام سو به پیش میره. بحث اساسی است. البته در صحبت های آقای حقانی، من تمام صحبت هایش را که شنیدم، در قسمت های آخر صحبتش میگه که اگر یک شخصی منفی هست بخش مثبت هم داره، اگر یک کسی مثبت هست منفی هم داره. معنیش این است که هیچ کس کامل نیست. اینجا شما در یک جایگاه نشستی فرمان میتی و بعد همه رو میرانی، این گونه نیست. یعنی شما هم مشکلاتی داری، بقیه هم اگر مشکلات داشتن مثبت هم داره. معنیش این است که بیاییم با هم بنشینیم، مردم جمع شوند، شخصیت های مختلف، حالا راضی ناراضی، همه یک پروسی آغاز شود که در اون ملت بر سرنوشت خود حاکم باشه. آقای حقانی به الفاظ مختلف با ادبیات مختلف مسئله را بیان میکنم. تو مسئله اساسی است که آقای حقانی، این زمان دیگه زمان دو سال سه سال پیش نیست که به توصیه بپردازید. وقتش است که اقدام شود و الا دیر شده. همین حالا هم دیر شده دیگه. به نظر من این فرصت از این که بیاین شما توصیه بکنید و بعد بخواین که توصیه بخواین نظامی که حالا به این سو حرکت میکنه اصلاحش بکنین، زمانش گذشته. برد
0: آقای حبیبی، آقای حقانی گفت که امنیت به عدالت اجتماعی وابسته است و اشاره کرد که نباید به خاطر حق‌خواهی مردم کس که حق خود میخواهد نباید توهین و تحقیر شود و ما باید حقش را بدیم. هدفش کیها بود؟ هدفش کی است؟ آیا در درون خودشان هدفش خودشان است یا دیگران؟
2: ببینید آقای حقانی، میفهمه که از زمانی که طالبان آمدن به قدرت، آنچه که شاید خودش میخواست، به هر حال یک تجربه از پدرشان از دوران جهاد داشتن، از اینکه این تکثر قومی، زبانی، مذهبی و که در افغانستان هست اینا رو به رسمیت بشناسن و به رسمیت شناختن. این رو باید طالبان به رسمیت بشناسه که نمیشناسه و همین خاطر است که شما هنوز کماکان میبینید، شما در صحبت های آقای متقی که بعدا میایم در موردش صحبت میکنیم، از همون ادبیات نجات پرستانه، قوم پرستانه صحبت کرد که شما وقتی میگه که در دوران اول طالبان وقتی که آمدن همه افغانستان رو جارو کردن تا کولاب و این کلام، این ادبیاتی که استفاده میکنی، این ادبیات ادبیات افغانستان نیست که امان الله خان با این ادبیات نیومده به صحبت کنن که استقلال رو بگیره. استقلال به معنی این است که هر شهروندی که در مملکت هست صاحب حق است، صاحب اختیار هست و صاحب رأی هست و صاحب این که حقی که در تعیین سرنوشت خود هست. این گونه نیست. آیا حقانی میه خیلی مستقیم معیار انتخاب میکنه، ولی مسئله اساسی است که این با توصیه دیگه نمیشه. 4 سال 5 سال توصیه کردین، توصیه کار نکرد. شما در خوست رفتین اعتراض کردین، این طرف آن طرف گفتین که تمام حق مال ملاها نیست که بیاین، نشد ده. حالا وقت اقدام است، میای اصلاحش میکنی، میای در این تحولاتی که حالا آغاز شده سهمی میخوای داشته باشی، یعنی این که زمان دیگه به نظر من دیر شده برای این که بهم و توصیه و وصیت بخوایم اسلام
0: کنیم. علاقه بیم نزدیک که شما صحبت میکردیم، خب ما تصاویر زنده هم داشتیم از تالار که این مراسم برگزار شده که ویدیوی تبلیغاتی طالبا در به مناسبت 28 اسد هست. همکارای ما اگر بگوین که ما آقای عبیبی را داریم یا مهمان داریم که ما پرسش های خود مطرح بکنم. بله خب بله در ادامه سلام عنفی معاون اداری طالبان در مراسم 28 اسد روز استرداد استقلال کشور بر تقویت نیروهای نظامی و دفاعی این گروه تاکید کرد. این مقام طالبان در سخنانش هیچ نام از غازی امان الله خان پادشاه سابق و بانی استقلال کشور نبود.
3: Come on, you're going to be a good one. You're going to be a good one.

0: دینی او ملی ارزښتونو د ساتنې لپاره یو موټی شو. په یو او بل نوم رامنځته شوي تفرقې له منځه یوسو، د نورو په اشارو وطن وران نه کړو، د عصر د غوښتنو مطابق عصري زده کړې وکړو، د خپلې ټکنالوژۍ یا خپلو عصري وسایلو څښتنان شو، او پرې نه ږدو چې خدای مه کړه دا سپېڅلی نظام د بې اتفاقۍ او تنګ نظرۍ ښکار شي. ګرانو وروڼو، د افغانستان اسلامي امارت په حاکمیت سره به اوس ټول د خپلواکۍ په ارزښت له بل هر وخت ښه پوهېدلي وي چې خاوره او ملت یې د یو بل غربي او مغرور ځواک له شل کلن اشغال څخه خلاص او ویاړلو افغانانو ته یې یو ځل بیا د ازادۍ او افغاني غرور ژوند ورنصیب کړ. اوس مو نه ملت اثر دی، نه مو سیاسي او اقتصادي برخلیک بل څوک ټاکلی شي، نه مو اراضي تمامیت ته خطر متوجه دی، نه مو مال او ناموس ته په بده سترګه کتل کیږي، او نه د بل چا په اشارو پریکړې کوو. لله الحمد، د خپلواکۍ برکت دی چې دا ټول لوی او اساسي ارزښتونه مو په بشپړه توګه خوندي دي. زه له دې ځایه په ورانکارو او شریرو عناصرو هم غږ کوم چې د اسلامي نظام او ملت تر څنګ ودرېږي، کړېدلي افغانان ارام ته پرېږدي، د نورو په لمسون له بې ځایه تخریب څخه لاس واخلي، کورنیو جګړو ته لمن دې نه وهي. پخوا چې څوک په کورنیو جګړو کې ښکېل وو، اوس ملت ته مخ نه لري او تر ابدي د افغانستان د تاریخ تورې کرښې ګرځېدلې دي. د افغانستان له ټولو امنیتي ځواکونو څخه ډېره مننه کوم چې د هېواد د امنیت ساتلو لپاره شپه او ورځ هڅه کوي. د نن ورځې امنیت ستاسې د اخلاص او کوششونو پایله ده. له الله تعالی څخه درته نور توفیق هم غواړم. د دفاع وزارت له محترمو مسؤلینو هم مننه کوم چې د نن ورځې غونډې لپاره یې تکلیف ګاللی او مناسبه زمینه یې مساعده کړې ده. لله الحمد، په هېواد کې مو سترې اقتصادي او ملي پروژې روانې دي. په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې لرو. په مسلسله توګه هڅه کوو چې ګرانو هېوادوالو ته د کار زمینه مساعده کړو، او په ټولو افغانانو هم غږ کوم چې د ملي اقتصادي پروژو ملاتړ وکړي او نظام ته لاس ورکړي چې لا ډېر لاسته راوړنې ولرو. د نړۍ په ټولو هغو ځواکونو چې دې خاورې ته بد نیتونه لري هم غږ کوم چې د افغانستان له تاریخ دې زده کړه وکړي. دا ملت څوک اسیر نشي نیولی. د لاسوهنې او تقابل پر ځای دې د اصولو په چوکاټ کې راسره اړخیز سیاسي او اقتصادي تعامل ته لار هواره کړي. دا کار نه یوازې زموږ په ګټه دی، بلکې د سیمې او نړۍ هېوادونو د امنیت او اقتصادي تړون لپاره هم مهم ګڼل کیږي. د افغانستان اسلامي امارت د سیمه ییز او نړیوال فعال مشارکت لپاره آماده دی، او په دې برخه کې د همکارۍ لپاره واضح تعریفونه لري. نړۍ دې هم د رسمي سیاسي تعامل جرأت وکړي او له دې فرصت څخه دې ګټه واخلي. په پای کې یو ځل بیا د زمري اتویشتمې ویاړلې ورځې له امله ټولو هېوادوالو ته مبارکي وایم، او د ازادۍ د ګټلو په لاره کې د ټولو شهیدانو او اتلانو روحونو ته دعا کوم. او د رحیم ذات له دربار څخه ورته د جنت فردوس غواړم. ستاسو له توجه نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: بله، خب صحبت های آقای عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس وزرای طالبان، اداره طالبان را با هم شنیدیم. بانو جلالی دوباره خوش آمدین. خب مراسم را دیدین، صحبت های غنی برادرم را شنیدین. تصاویر بر ما یک چیز جالب را نشان میداد که عدم حضور زنان چیزی که همیشه در مجالس طالبان حضور داره، اما بس این طرف در استقلال افغانستان بدون شک زنها هم نقش داشتن، مثل ملکه سریا که در کنار امان الله خان وجود داشت و در تصمیم گیری ها و بسیار چیزا گفته میشه که نقش داشته. ارزیابی تان از این موضوع چیست؟
2: بسیار زیاد تشکر. ببینین، به نظر من اینجا یک تناقض جدی وجود داره و طالبان امروز قسم که شما هم گفتین روز استقلال افغانستان را با تشریفات و تبلیغات بسیار گسترده تجلیل میکنن، در حالی که خودشان در گذشته با میراث امان الله خان و ملکه سریا و بسیاری از ارزش‌هایی که در او دوره نمایندگی میشد برخورد منفی داشتن. و قسمی که حال شما هم ذکر کردین، مثلا عدم موجودیت زنان و اینجا ای آقا از ناموس یاد میکنه، از تمامیت ارضی یاد میکنه. خب دختران را که اینا زندانی کردن ناموس افغانستان نبودن، دختران را که اینا در رنجرها انداختن، آب بالایشان پاشیدن، مواد کیمیاوی بالایشان پاشیدن، زنان را که امروز اینا زندانی کردن، اینا ناموس افغانستان نیستن؟ اینا از کدام زنان صحبت میکنن؟ از کدام ناموس افغانستان صحبت میکنن؟ تنها زنان خودشان ناموس افغانستان است، زنان دیگری که امروز از تمامی حقوق انسانی و اسلامی و حقوق بشری خود محروم هستن، از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستن، آیا اونا ناموس افغانستان نیستن؟ من فکر میکنم که تمام صحبتهایشان از ابتدا تا انتها نواقص زیاده داشت. از تمامیت ارضی صحبت کردن که امروز افغانستان امن است، نمیفهم باردرهای افغانستان در امن است، زمین افغانستان در امن است. من نمیفهم که اینا آیا خبر ندارن یا ای که بسیار به چشم سفیدی میاین و بالای
1: بانو جلالی. اگر کوتا بله، اگر کوتا بگوین، طالبا در پی برگزاری چنین مراسم دنبال استفاده ابزاری هستند دیگه از این نام ها و این
2: بدون
1: مراسم.
2: بدون شک سوء استفاده ابزاری، سوء استفاده سیاسی، هر آن چیزی که من قبلا هم برتان گفتم، حاکمیت طالبان در دوره اول حاکمیتشان هم توسط همی کمپاین های استخباراتیشان تقویت می شد و برفعلا هم تمام دستاوردهای طالبان بدون شک در تصمیم گیری اینا تنها نیستن، که خودشان گفتن ما مستقلانه تصمیم می گیریم، در حالی که قسم نیسته و کشورهای زیاده هستن که در تصمیم گیری از اینا دخیل هستن. کشور قطر مستقیم بر از اینا مشاوره میته، آجنده هایشان تبادله میکنه. پس بدون شک که اینی کمپاین های استخباراتی ما وقتی میبینیم، برخورد های استخباراتیشان در افغانستان میبینیم، مشخص میشه که اینا از تمام دستاوردهای افغانستان، از تاریخ افغانستان، حتی از مردم افغانستان سوء استفاده ابزاری میکنن.
1: بانو جلالی، حتما شما را در ادامه بحث میداشته باشیم، اجازه بدین که یک قسمت از صحبت های آقای حقانی را با هم بشنویم. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان امروز در مراسم بزرگداشت 28 اسد سال روز استقلال کشور بر لزوم احترام به خواسته های مردم تاکید کرد و در سخنرانی خود اعلام کرد که نباید نظر شخصی خود را بر مردم تحمیل کرد.
3: موږ باید د خپل ولس ارادې ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نه کړو چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو. د هغو مشروع غوښتنې ومنو، نه دا چې د هغو د خپل حق په غوښتلو توهین او تحقیر کړو، لکه څرنګه چې ولس له موږ سره د اشغالګرو په شړلو کې مرسته کړې. باید موږ یې هماغسې د نظام په جوړونه او هیواد په بدولو کې نظر ومنو.
1: در ادامه برای بحث بیشتر باز هم آقای امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، در استودیو با خود داریم. آقای حبیبی، صحبت های غنی برادر را شنیدین، به شکل آقای حقانی را، در کل ارزیابی شما در این قسمت از صحبت های عبدالغنی برادر چی است؟ که
4: آقای برادر بسیار کلی صحبت کرد، خیلی مفصل هم اتفاقا صحبت نکرد مثل آقای متقی دیگر هم صحبت کننده ها. به طور کلی گفت که خب افغانستان اینجا حالا دیگه مستقل است، حالا ما دیگه به کسی از کسی فرمان نمیگیریم، از کسی دستور نمیگیریم، که خب شک فراوانی وجود داره که خیلی از دستورها شاید از جاهایی برای شما حالا میگیریم یا نمیگیریم عمل میشه در افغانستان. این اراده مردم افغانستان نیست که بیایی شما مکتب ببندی، بیایی اولی مسیر قطع کنی، بیایی دانشگاه را ببندی، بیایی زن را در خانه زندانی بکنی. از امان الله خان یاد نمی کنی، از ملک سرایی یاد نمی کنی. به هر حال ملک سرایی یک خانمی بوده که در کنار امان الله خان بوده و شما اصلا زن را آدم حساب نمی کنین و این گونه نمیشه استقلال. نکته بسیار مهم جالب در این برگزاری مراسم از این است که چند روز پیش پیروزی طالبان، سال روز پیروزی طالبان داشتیم. خیلی رونق پرزرق و برق نبود، مثلی که او استقلال نیسته، مثلی که اونجا یک زدوبندی بوده که اینها را آوردن به قدرت و حالا سال روز استقلال از افغانستان میان 98% را میان تجلیل میکنن، مثلی که ای اصلی است، او نیست.
1: آقای عبی، چون وقت بسیار کم داریم، کوتاه در مورد صحبت‌های آقای حقانی بپردازین. گفت خواسته مردم افغانستان باید مد نظر گرفته شد.
4: ببین آقای حقانی شکل صحبت میکنه که من فکر میکنم من شما هر شهروند افغانستان با این میادم هیچ مشکلی نداریم، بیاین بشینیم با هم حق میگه که خب حقوق مردم رو به رسمیت بشناسید، نظر خود تعمیل نکن، اجازه بدی که اونا در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشه. ما این آدم هیچ مشکل آدم نمیتونه داشته باشه. مسئله اساسی است که کار در دست آقای حقانی نیست. آنچه که آقای حقانی میگن به نحوی یک ناراضی در داخل طالبان هست و همون خواسته است که مردم افغانستان هم مطرح میکنه. بنابراین آقای حقانی بسیار نکات درسته.
1: آقای ممنون هستم از شما بیننده های عزیز که تا این دم با ما همراه بودین. ممنون هستم از آقای امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، و بانو نظیفه جلالی که در این گفتگوی ویژه و در این برنامه ویژه با ما همراه.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
10: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: یک دقیقه خبر.
12: سید محمد رضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی ایران، روز سه شنبه 27 اسد در جریان بازدید از محور ترانزیتی ماهیرود فرا گفت که تهران برای تکمیل این جاده 120 کیلومتری بیش از 5.5 میلیون یورو تخصیص داده است. با گفته او بخش قابل توجهی از این مسیر تکمیل شده و آماده بهره برداری است. خبرگزاری دولتی ایران اعلام گزارش داده است که هاشمی در این بازدید با مولوی ملا محمد مجاهد، والی طالبان در فرا دیدار، و گفت که توسعه راه‌های ارتباطی با کشورهای همسایه به ویژه افغانستان از اولویت‌های ایران است. هاشمی گفته است که بخش دوم این جاده به طول 53 کیلومتر تکمیل شده با مده بهره برداری می باشد.
8: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
13: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
13: تاسو غد
15: ز هرته د کابل ولایت نیمه
16: صدای شما
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
13: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
13: صدای شما
18: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید
19: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 1 0 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
20: رادیو افغانستان انټرنیشنل
21: رادیو افغانستان انترنشنال

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: سفارت طالبان در دهلی نو در مراسم از پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت تجلیل کرد. از میان 158 کشور، دیپلمات‌های 17 کشور در این مراسم شرکت کردند. رسانه‌های ایندی گزارش دادند که بسیاری از شرکت کنندگان دیپلمات‌های رده پایین بودند. آنان پراکاش، معاون وزارت خارجه هند، در مراسم پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در دهلی شرکت کرد. با گفته کارشناسان، شمار و سطح نمایندگی کشورها در این مراسم نشان می‌داد که طالبان 5 سال پس از بازگشت به قدرت همچنان نتوانستند تعامل دیپلماتیک گسترده‌ای با جامعه جهانی ایجاد کنند. با این حال حضور زنان نیز در مراسم محدود بوده. با گفته منابع، قرار بود زنان در این مراسم حضور نداشته باشند، اما در نهایت شمار از خبرنگاران و دیپلمات‌های زن و اعضای خانواده دیپلمات‌های خارجی اجازه حضور یافتند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای خیرالله آزاد، معاون پیشین سفارت افغانستان در دهلی که با ما پیوستن. آقای آزاد بسیار خوش آمدین. به این پرسشی گونه مطرح کنیم که پایان یا سقوط یک دموکراسی توسط یک گروه افراطی دینی در یک دموکراسی دیگر تجلیل میشه، ایره چطور میشه تعریف کنیم؟ ایره زوال ارزش ها نامشه بگذاریم، سقوط اخلاقی بگذاریم، یا بیشتر از شما میخواییم بشنویم؟
3: با سلام خدمت شما و شنوندهای محترم. ببینین، ثابت طالبا و دهلی نو در زمان شرایط فعلی مصداق کامل یک شوخی، یک ضرب مسئله تنظامیز زبان فارسی است، میگه که دیوانه چو دیوانه بیند خوشش آید. دولت آقای نارنگا مودی در دهلی هم یک دولت راستگرای افراطی و شدت تندرو مذهبی هست و طالبا هم همینطور یک گروه افراطگرای مذهبی قبیلوی هستند. به می اساس زیاد بعید نیست که اینا با دیگر تعامل و دوستی داشته باشند، اما در ظاهر شما اشاره کردین، ولی برای شیعه ها یک مقدار سوال برانگیز است که هنوز هم مردم در بیرون خیلی ها تصور میکنند که هند بزرگترین دموکراسی جهان است. چند سال 2014 در شخص های مختلف که ما میبینیم در آزادی بیان و مذهب، آزادی سیاسی و خیلی مسائل دیگه محدودیت های ایجاد شده و بلاهای زیاد سقوط کرده. و مهم است که در کنار همه از این باوردی که دولت افراطگرای متعصب هندوی آقای نارندرا مودی باید قاعدتا با رژیمی به شدت افراطی اسلامگرای طالبا باید سر ستیز داشته باشه، ولی ما چون اینجا بحث امنیت ملی و منافعشون مطرح است، بحث صدمه زدن به پاکستان، بحث فشار به پاکستان و این یک نقطه میشه که نقطه وصل هر دو طرف شده و به می اساس دیگه دولت دهلی در شرایط فعلی برش ارزش ها و مسائل زیاد مهم نیست.
2: درست. روی بحث‌های امنیتی و استراتژیکش بعداً می‌پردازیم، ولی اگر در خود محفل یک مقدار بریم، مطمئنن که شما اطلاعات از داخل محفل دارین چون تصاویر کمتر رسانه‌ای شده. چی کسایی در این محفل اشتراک داشتن؟ گفته میشه که نمایندگان سطح پایین از 17 کشور که در دهلی نمایندگی‌های سیاسی دارن حضور داشتن. و چطور سقوط یک دموکراسی را با چی جرأت، با چی وجدان تجلیل کردن؟
3: گفتم که برای خود کشور میزبان چون مسائل زیاد مهم نیست، اهمیت نیست نداره. به اساس نماینده وزارت خارجه، شورای امنیت و برخی نهادهای دیگهشون حضور داره. از کشورهایی که اونجا حضور دارن، معلوماتی که من دارم، نماینده های برخی رژیم های دیکتاتور منش با طالب ها رابطه بسیار دوستان و صمیمی دارن و سابقه طولانی همکاری دارن، مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل روسیه، چین و امثال از اینا. برخی کشورها مثل همسایه افغانستان، مثل ازبکستان، ترکمنستان که و اصلا روابطی بنابر زمات و رومزیدی که دارن اونا رابطه دارن، مثل قرغزستان و قزاقستان و بلکه نماینده های کشورهای هم اصلا که اونا بدون از اینکه شناختی از طالب و سلطه طالب ها داشته باشن، اونا کشورهای زیاد تأثیر گذار نیستند. برخی کشورهای افریقایی مثلی مثلا بورکینافاسو، مثلی مثلا نیجریه همسال از این حضور دارند. اما کشورهای اروپایی، کشور آمریکا، کشورهای مهم دیگه آسیایی، اینا در این محفل غایب هستند و این نشان میده که طالب با توجه به تلاشی که تا حالا این سال انجام داده، هنوز امون رقمی که از مشروعیت ملی و داخلی برخوردار نیست. امون رقم نتونه مشروعیت بین المللی کسب نکرده، حتی اعتبار و مقبولیت بین المللی هم نداره. به می اساس ما شاهد حضور بسیار کمرنگ نماینده های کشورها در این مرحله است. از سوی دیگر همون رقم می گفتم در ما با تاجه و تجربه 3 سال ماموریت دیپلماتیک در دهلی داشتیم، ما در محافل چینینی نتونه نمونده در دولت دهلی را از سکتورهای مختلف، تاجرها، نهادهای مدنی، رسانه ها و حتی احزاب مختلف یا پوزیسیون دعوت میکردیم نمایندهاشون به سطح اگر گاهی رهبرهای احزاب، معاونین، مسئولین روابط خارجه حضور میداشتن. ولی معلوماتی که من دارم به استثناء نمایندهای وزارت خارجه، شورای امنیت و برخی نهادهای امنیتی، نمایندهای احزاب اپوزیسیون نه تنها حضور نداشتن، بلکه حتی رسانه های منتقد روابط دهلی با طالبا هم حضور نداشتن.
2: بله، این یک نقطه است آقای آزاد که زنا مثلا اجازه داده نشده که به این مجلس بیاین. همین قسمت اگر بر ما بگوین که واکنش ها در داخل هند به این موضوع چی بوده؟ گشن ما میفهمیم که یک احساسات ضد پاکستانی در هند وجود داره که کل مردم تقریبا از او حمایت میکنن. آیا اینمی نگرشه که گویا هند از طالبا علیه پاکستان استفاده میکنه، مردم قناعت داده که ایره توجیه کنن؟
3: نه خیلی. ببینیم هم زمانی که امیر خان متقی به دهلی سفر کرد، ما شاهد واکنشی اکثر رهبرهای اپوزیسیون بودیم، رسانه های منتقد دولت، با وجودی که دولت آقای مودی از سال 2004 بکرد بسیار کنترل نرم و گسترده را بر رسانه های هندی وارد کرده و کنترل مخفی دارد، با آن هم کسای حضور دارند در رسانه های هندی، ژورنالیست های برجسته هستند که منتقد هستند. برای اپوزیسیون و برای یک بخشی از جامعه سیاسی، جامعه مدنی، جامعه رسانه‌ای، زنای این استدلالی که تا فعلا دولت آقای مودی برای ایجاد روابط با روابط عمیق با طالبا، همکاری بسیار گسترده با طالبا، استدلالی که مطرح کرده، معلوماتی که ما داریم و پیگیر کردیم مطابق قناعت اپوزیسیون و اکثریت جامعه را فراهم نکرده. حتی در اون همپیمان های رژیم آقای مودی کسایی هستند که منتقدی رابطه هستند و میگن ما از یک سو مثلا در درون هند و در دنیا به عنوان نماینده هندوهای افراطی شناخته میشیم و پرو انتی مسلمان شناخته میشیم، ولی اون طرف ما نماینده های اسلام تونگرال ترین و افراد ترین رژیم جامعه اسلامی را به اسلام دعوت میکنیم، میزبانی میکنیم و با اون رابطه گسترده برقرار میکنیم. لحاظا این انتقادا گسترده هست، ولی سلالی که دولت آقای مودی تا کنون کرده قناعت نکرده. به همین اساس شما در همه از اینا را غایب میبینید، نماینده های اسلام اپوزیسیون نیستن، حتی رسانه را علاوه از این که زنها را دعوت کرده بودن، معلومات که ما داریم خبرنگار را مثلا گزینشی و با بک‌گراند چک کی در مورد روابط و اسلام دهلی با طالبان چی فکر میکنه، دید مثبت داره یا منفی داره. کسایی که مدتن دید مثبت داشتن تلاش کردن
0: بله.
3: خبرنگارا و ژورنالیست را دعوت بکنن.
2: بله آقای آزاد، خب اگر حالا پس از 5 سال ببینیم که تعامل بین هند و طالبان نزدیک شده، اجازه برگزاری تجلیل از سقوط دموکراسی برش داده میشد، از امریکا هم نمیترسن، چی منافع بزرگ را طالبان نصیب هندیا کده که اینقدر آغوش برش باز کردن؟
3: خب معمو توقعی را که هند همیشه از افغانستان داشته، افغانستان و یونیکستی یک پایگاه و یک اصلاح محل فشار برای پاکستان و پیگیری آجندا و برنامه های و اصلاح امنیتی نظامی و حتی جنگی در پاکستان داشته، طالبان را مهیا کردن. طالبان حتی بیشتر و گسترده تر از دوره جمهوریت و از رژیم کمونیستی افغانستان و دوران جمهوریت داوود خان، اینا گسترده و وسیع تر مثلا زمینه استفاده هند از خاک افغانستان و پاکستان.
2: خب این استفاده که حالا فراهم شده و زمانی که پاکستانی ها هم این تصاویر را میبینن، این محفل باشکوه را در دهلی تماشا میکنن، چی است برشان دست میده؟
3: طبعا این جنگ نیابتی هند و پاکستان در افغانستان و اسلام گسترده تر میسازه و پاکستانی ها را و اسلام مصمم تر میسازه که با طالب والد تقابل و منازعه شوند. منازعه و دشمنی طالبان را با پاکستان افزایش میده، بیشتر میسازه. شما شاهد هستیم که در محفل مشابه در اسلام آباد برگزار شده بود، اما هیچ نماینده از دولت پاکستان معلوماتی که ما داریم حضور نداشت، برخلاف نماینده های احزاب و جریان های مدتن پوزیسیون مثل حزب عمران خان، محمود خان چکزی، مولانا فضل الرحمن و برخی گروه های دیگی که اونا با طالبان افغانستان ارتباط دارن، اونا حضور داشتن. این رابطه و اسلام وخیم، رابطه آسیب دیده طالبان و اسلام باده بیشتر آسیب میرسانه و این مهم نیست که رابطه طالبان با اسلام آباد صدمه ببینه یا با هند صدمه ببینه یا بهتر شود. مهم است که این سیاست هایی که طالبان را پیش گرفتن، این همون جنگ نیابتی هند و پاکستان در قلمرو افغانستان، حتی جنگ نیابتی هند و چین در افغانستان و اصلاح زمینش بیشتر مهیا میسازه و افغانستان با یک میدان جنگی نیابتی چند جانبه بدل میسازه و آسیب اصیره مردم افغانستان میبینن.
2: در این قسمتی که مردم افغانستان گفتن، مردم افغانستان هم حق دارن بدانن که این نزدیکی ها بسیار صمیمانه و از ته دل نیست، ولی پیامدهای بسیار سخت بر زندگی روزمرگیشان هم در روز آینده خواهد گذاشت.
3: طبعا ما با تجربه تجربه باید به این فهم رسیده باشیم که تصوری که مثلا یک باور سنتی در افغانستان وجود داشت، هند از دوستان صادق افغانستان است، باید افشا شده باشه که هند هیچ تفاوت با سایر کشورهای دیگر نداره.
2: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای خیرالله آزاد، معاون پیشین سفارت افغانستان در دهلی که مهمان ما در این نظرگاه بوده.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری، خوش آمدید. سراج الدین اقانی وزیر داخلیه طالبان امروز در مراسم بزرگداشت 28 اسد سال روز استقلال کشور بر لزوم احترام به خواسته های مردم تاکید کرد. او در سخنرانی خود اعلام کرد که نباید نظر شخصی خود را بر مردم تحمیل کرد.
1: موږ باید د خپل ولس ارادې ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نه کړو چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو. د هغو مشروع غوښتنې ومنو نه ده چې د هغو د خپل حق په غوښتلو توهین او تحقیر کړو، لکه څرنګه چې ولس له موږ سره د اشغالګرو په شړلو کې مرسته کړې. باید موږ یې هماغسې د نظام په جوړونو او هیواد په بدولو کې نظر ومنو.
0: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان سال روز استقلال کشور را تبریک گفت و تاکید کرد که حفظ استقلال در گرو افغانستان قوی، متحد و متکی به خود است. آقای کرزی در پیام در اکس با نشر عکس امان الله خان و پرچم ملی افغانستان صلح، ثبات و وحدت ملی و آموزش دختران و پسران را از پایه‌های پیشرفت و اقتدار افغانستان دانست. سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره انفجار روز دوشنبه در دشت برچه کابل شده است. این سازمان تاکید کرده که طالبان موظفند از غیر نظامیان به ویژه اقلیت‌های مذهبی و قومی محافظت کنند. یونیسف نیز با ابراز نگرانی از زخمی شدن ده‌ها دانش آموز گفته که مکاتب باید برای همه کودکان امن باشد. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این انفجار را نپذیرفته، اما طالبان احتمال دادند که داعش در آن دست داشته باشد. امارات متحده عربی در پی حمله موشکی منتسب به جمهوری اسلامی تمامی مبادلات تجاری و مالی با ایران را متوقف کرد. امارات دلیل این تصمیم را تشدید تنش‌ها عنوان کرد که صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند. وزارت دفاع امارات پیشتر اعلام کرد که دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده که پیش از اصابت و کشتی ها در دریا سقوط کردند. ایران ادعای شلیک موشک به سوی امارات را رد کرده است. در پایان این بخش خبری یادآور می شوم که شما می توانید از طریق نشان ایمیل info@afintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. ممنونم از همراهی.

در سال 2026 افغانستان بار دیگر به یکی از کانون‌های مهم تهدیدات امنیتی در منطقه تبدیل شده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، حملات تحریک طالبان پاکستان یا TTP علیه پاکستان افزایش یافته و در پی آن درگیری‌های مرزی میان پاکستان و افغانستان تشدید شده است. همزمان طالبان با وجود ادعای مقابله با گروه‌های تروریستی نتوانسته حضور و فعالیت آنها در افغانستان را به طور کامل مهار کند. در این میان داعش خراسان همچنان بزرگترین تهدید برای طالبان و کشورهای منطقه محسوب می شود. گروهی که پس از ضربات نظامی در حال بازسازی توان عملیاتی خود و حفظ ظرفیت انجام حملات پرتلفات است. از سوی دیگر القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و ارتباط و حمایت آن از TTP آشکارتر شده است. مهمان امشب من کالن اسمیت، هماهنگ کننده گروه پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد است تا درباره خطرات برخواسته از افغانستان و طرح جهان برای مدیریت اوضاع افغانستان حرف بزند. با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمان من در این برنامه دیدگاه های کالنسمیت، هماهنگ کننده گروه پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریم های سازمان ملل هستن. آقای اسمیت، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستین. شما در تاریخ دهم آگست گزارش جدید را به سازمان ملل را کردین. در این گزارش به چی تغییرات و تحولات مهم درباره وضعیت افغانستان اشاره شده و اشاره کردین؟
1: Well, first of all, good morning.
2: قبل از هر چیز بعد از ظهر شما بخیر. خیلی خوشحالم که در این برنامه هستم. گزارش اخیر در مورد تهدیدهای داعش و القاعده و متحدان اونها رو منتشر کردیم هفته پیش و تمرکز اون روی افغانستان و رویدادهای جنوب آسیا بوده. یکی از مهمترین ترندها یا روندهایی که میشه مشاهده کرد شدت یافتن برخی از حملات در پاکستان بوده. به عنوان مثال از سوی گروهی مثل تی تی پی میبینیم که حملاتشون افزایش داشته و این رویه به نوبه خودش میتونه نگران کننده باشه و در کل وضعیت در جنوب آسیا.
0: درست. شما همزمان مسئول نظارت روابط طالبان با سایر گروه های حراس افکن و تروریستی هستند. آیا بعد از 5 سال واقعا طالبان تانستند که روابط خود را با این گروه ها قطع کنند یا نه؟
2: ما فکر می‌کنیم که هنوز ارتباطات بین طالبان و دیگر گروه های متعدد تروریستی هست. البته چند طبقه داره این رابطه. تردیدی نیست که یا تردید کمی هست که طالبان به صورت مؤثر داره با این گروه های مثل داعش خراسان مبارزه میکنه. این گروه مهار شده، حذف نشده، هنوز میتونه حملات قابل توجه و پیشرفته‌ای رو انجام بده، اما طالبان روی اونها تمرکز داشته و پیشرفت‌هایی هم داشته در مبارزه با داعش خراسان. یک طبقه دیگر، گروه دیگری هست که به نظر میرسه که تا حدی اینها رو شاید نادیده گرفتن، این گروه هایی که در افغانستان حاضر هستند، تا حدی خواستن اینها رو مدیریت کنند، چون اینها تهدید خارجی در حال حاضر محسوب نمیشن. و بعد گروه سومی هستن مثل تحریک طالبان و پاکستان که به نظر میرسه که حمایت فعال دارن برای گروه هایی مثل اونها و دارن در کشوری مثل پاکستان حملاتشون رو ادامه میدن و میبینیم که حمایتشون از اونها بیشتر شده. در گزارش اخیر، آخرین گزارش درباره افغانستان، میدونید که ما هر سال یکی از این گزارش‌ها رو منتشر میکنیم در مورد صلح و ثبات، صلح و امنیت در افغانستان. اونجا گزارش داده شده بود که به اعضای تی تی پی دستمزد ماهانه پرداخت می‌شد از سوی حکومت دفکتو. بنابراین یک طیفی است از درجه رابطه طالبان و درجه حمایت طالبان از گروه‌های مختلف و خب این موجب نگرانی است هم برای ما و هم برای بسیار از کشور عضو سازمان ملل. 2 هفته پیش یک بحثی در همین رابطه در شورای امنیت بود و بسیار از اعضای شورا ابراز نگرانی کردن از وضعیت در افغانستان به خاطر درجه از حمایت که طالبان از برخی از این گروه ها به عمل میاره.
0: ولی آقای اسمیت، شما از داعش یاد کردین، از تی تی پی یاد کردین و سایر گروه های دیگه که در گزارش شما برش پرداخته شده، اما خطرناکترین گروه تروریستی فعال در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از نظر شما کدام گروه است؟
2: خب من هیچ وقت نمیتونم بیام بگم که کدوم گروه خطرناکترینه، برای اینکه هر گروه تروریستی یک تهدیدی رو ایجاد میکنه بسته به چارچوب و کانتکست و اینکه کجا هستن و چه میخوان بکنن. هر گروهی یک تهدیدی به عمل به حساب میاد. ما دیدیم که القاعده در افغانستان حاضر است، اگرچه خیلی پرشمار نیستن. میبینیم که القاعده در شبه قاره هند حاضر هست، AQIS. بنابراین نمیشه گفت که واقعا یک گروهی از بقیه گروه ها خطرناک تره، برای اینکه صرف تعهد به خشونت یک پدیده مرگبار و خطرناکی است و این نگران کننده است. این گروه ها باید که مدیریت بشن، تهدیدشون باید که مهار بشه و در نهایت محو بشه.
0: درست. ولی همزمان مهم است بدانیم که واقعا این گروه ها چگونه فعالیت میکنن و چگونه خود را تامین مالی می کنند.
2: یکی از گروه‌هایی که خیلی فعال هست در افغانستان و پیرامون افغانستان داعش خراسان یا ISKP. ما بر این باور هستیم که اینها حدود 2000 جنگجو دارند. خیلی از کشورهای منطقه اونها رو تهدید منطقه‌ای محسوب می‌کنند، حتی تهدید فرامنطقه‌ای. ما دیدیم که در گذشته حملاتی در نقاط مختلف جهان انجام دادم، در کرمان، در ایران، در مسکو، در 2024 توطئه های تروریستی زیادی در اروپا و از جمله تهدیدهای توطئه های تروریستی در افغانستان و پاکستان از اونها سراغ داریم. بنابراین داعش خراسان یک گروه خیلی نگران کننده است و خیلی مؤثر تونسته برای خودش منابع مالی گردآوری کنه. از دامنه ای از تکنیک ها و تکنولوژی های مدرن استفاده می کنند برای تامین مالی خودشون. این نشریه اونها موسوم به وایس آف خراسان یا صدای خراسان از طریق کریپتوها یا رمزافزارها این رو تبلیغ میکرد و برای خودش درآمد کسب میکرد، بودجه تامین میکرد از طریق رمزارزها. این همین اخیراً فکر میکنم که وزارت دارایی آمریکا بود که در یک بیانیه اعلام کرد که داعش خراسان بیش از 1.4 میلیون دلار به در والت های مختلف رمز ارزهای خودش دریافت کرده. بنابراین تکنیک های متفاوت و متنوع استفاده می کنند، اخاذی، آدم ربایی. برخی از گروه ها در دیگر نقاط جهان در بیزنس های شبه مشروع هم سرمایه گذاری می کنند. هر کاری که لازم باشه می کنند برای اینکه پولی برای خودشون دست و پا کنند. همونطور گفتم در سال 2023 1.4 میلیون دلار از طریق رمزارزها برای گروهی مثل داعش خراسان پول هنگفتی محسوب میشه.
0: بله. ولی همزمان وقتی که در رابطه با افغانستان صحبت می کنیم، میزبان از این گروه ها طالبان هسته. آیا شما خود طالبان را گروه تروریستی میدانین و میبینین؟
2: طالبان البته از داعش خراسان میزبانی نمی کنه، داره با داعش خراسان می جنگه. تحت رژیم تحریم های 1988 طالبان به عنوان یک گروه تروریستی فهرست نشده. 35 عضو طالبان هستند که به صورت فردی فهرست شدن و نهادهایی مثل شبکه حقانی که به عنوان نهاد تروریستی فهرست شده، اما خود طالبان در فهرست تروریستی شورای امنیت قرار نداره.
0: درست. ولی به اساس برآورد شما، طالبان چقدر افراد دارن یا چند نفر دارن؟
2: خب نمیدونم چجوری بگم. ما میدونیم بخش امنیتی اونها چه ابعادی داره و در نوامبر گذشته گزارش دادیم. من باور دارم که بین 380 تا 450,000 عضو داره، 150,000 پلیس و 200,000 نیروی نظامی دارند. و به گفته اطلاعاتی که ما بنابر اطلاعاتی که ما دریافت میکنیم از جمله از خود حکومت دفکتو، حدود 46% بودجه دولت مصروف بخش امنیتی میشه و باقی اون رو صرف همه چیز بقیه مسائل میکنن. بنابراین این بخش خیلی عظیمی است، بخش امنیتی اونها. شمار پرسنلش خیلی زیاده، اما تعداد کلی کل گروه طالبان رو متاسفانه نمیتونم بگم.
0: بله. پس با توجه به آنچه که شما قسمت پیشتر گفتین، آیا میشه بگیم که گروه طالبان ترکیب از تروریستان و غیر تروریستان است یا چیز دیگه؟
2: من اینطوری توصیفش نمی کنم. حکومت دفکتو خب یک دولتی است در کابل درجه از حمایت یا تحمل و مدارا با شماری از گروه های تروریستی دارن. این فکر می‌کنم شورای امنیت هم این رو اینطوری توصیف کنه. خود طالبان به عنوان یک نهاد تروریستی فهرست نشده.
0: درست. ولی پیشتر اشاره داشتم که طالبان میزبان یک تعداد از این گروه های حراس افغانی و همزمان با داعش هم می‌جنگه. اما در داخل طالبان این گروه های حراس افغانی چطور حمایت میشن و چی کسان زمینه فعالیتی گروه ها را فراهم میکنه در داخل طالبان؟
2: خب ما میدونیم که واحد استخباراتی طالبان این رابطه رو مدیریت میکنه. مکانیزم دقیق حمایت از گروه به گروه فرق میکنه. ما جزئیات دقیقی از این نداریم، ولی خب این گروه ها رو نظارت میکنن و رابطه با اونها رو مدیریت میکنن. به عنوان مثال ما در گزارش اخیرمون ذکر کردیم که امیر به تی تی پی دستور داده بود که شمار حملاتشون در پاکستان رو کاهش بدن. یک پیامی رو از طریق کانال های مخفی به اونها منتقل کرده بود. حالا نمیدونم تأثیری داشت یا نه، ولی نشون میده که رابطه با بعضی از این گروه ها در بالاترین سطوح حکومت دفاکتو هم جریان داره.
0: درست. پیشتر شما اشاره کردین که 35 تن از افراد طالبان هنوز در لیست تحریم هستند. ولی 35 نفر چرا تروریستی هستن؟ یک و دومی که رابطه از اینا در بحث پشتیبانی از گروه های حراس افغانی در چه حد و سطح هست؟
2: اینو باید بگم 135 نفر هستن که در حال حاضر فهرست شدن تهت رژیم تحریم های 1988 و به دلایل متنوع و متعددی فهرست شدند. خود اون قطعنامه معیارهای مشخصی رو بیان میکنه، به عنوان مثال حمایت از گروه های تروریستی، تسهیل پرداخت به اونها و غیره. بنابراین کمیته این در طول سالیان این رو پذیرفته و شورای امنیتی رو پذیرفته که این افراد باید فهرست شده باشن. ما البته به اونها به صورت مشخص نمیگیم تروریست. شماری از افراد هستن که 59 نفر هستن که الان در این فهرست هستن و در عضو دولت دفاکتو طالبان در کابل هم هستن.
0: بله. ولی همزمان دو مسئله دیگه در این بحث مهم است. اولی که واقعا شبکه خانی از دید شما هنوز وجود داره یا در بدنه طالبان ادغام شده؟ یک. و دومی که در رابطه به تعداد گروه های حراس افغانی که در افغانستان هستند، آیا تعداد از اینا به 21 گروه میرسه یا فرق داره؟
2: شمار دقیق گروه های تروریستی که در افغانستان فعالند موضوع بحثه. ما در گزارشی پیشتر گفته بودیم دست کم 20 گروه و هنوز این رو تکرار میکنیم. همه این گروه ها در فهرست تروریستی شورای امنیت قرار ندارند، ولی گروه هایی هستند که در افغانستان فعالند و به اعتقاد ما دست کم 20 گروه هستند. در مورد شبکه حقانی یک نهادی است که تحت رژیم تحریم های شورای امنیت و قطعنامه اون فهرست شده و دلیلی وجود نداره که به موجب اون ما باور داشته باشیم که دیگه این شبکه وجود نداره. شبکه حقانی همچنان یک نهاد فهرست شده است به عنوان نهاد تروریستی و بنابراین مشمول رژیم تحریم هاست.
0: پس حالا اگر تحریم های افغانستان را در نظر بگیریم، با توجه به 135 نفر از سران طالبان که در لیست تحریم ها هستند که اینا در ردای بلند هم هستند، والی هستند، وزیر هستند، آیا افغانستان به خاطر امی افراد تحریم شده یا فراتر است؟ مثلا
2: Uh, خب همونطور که من گفتم به دلایل متعدد اینها فهرست شدن. خود فرایند فهرست کردن اینها یک فرایند خیلی دقیق و منضبطی هست. باید که این کمیته‌ای که این کار رو نظارت میکنه این اعضا اطمینان کامل داشته باشن که این افراد مصداق اون معیارهای اون فهرست کردن هستن. به عنوان مثال تسهیل کردن، حمایت کردن تروریسم رو به یک نحوی، به یک شکلی، و بعد یک پروسه هست برای اینکه این افراد رو از لیست خارج کنن اگر که باز شما در یک سری معیارهایی در مورد اونها صدق کنه. در حال حاضر این کمیته هیچ کسی رو از این لیست خارج نکرده، از این 135 نفر. چیزی که ما پیوسته تحت نظر داریم، پیوسته ارزیابی میکنیم، توصیه میکنیم به کمیته، ولی در حال حاضر همطور گفتم 135 شخص و نهاد در این فهرست هستن. ما لیست رو بروز میکنیم تا مطمئن باشیم که رژیم تحریم ها انسجام حد اکثری خودش رو داره و کسانی که فهرست شدن مشمول سه مؤلفه اصلی این رژیم تحریم هستند: ممنوعیت سفر، تحریم تسلیحاتی و مسدود شدن دارایی های اونها. و ما اجرای این رژیم رو هم برش نظارت میکنیم تا مطمئن بشیم که این سه مؤلفه در مورد افراد فهرست شده اعمال میشه و در مورد نهادهای فهرست شده هم اعمال میشه.
0: درست. ولی آقای اسمید، مسئله ای که به ذهن بسیاری ها میگرده و عبارت از ایست که 5 سال شد از حکومت طالبان در افغانستان و از بازگشتشان به قدرت، آیا زمان این زمان رسیده که واقعا یک بازنگری صورت بگیره در رابطه به برداشتن این تحریم ها در رابطه به طالبان یا نه؟
2: خب این تصمیمی است که شورای امنیت باید بگیره. این وظیفه و مسئولیت من نیست که این رو بگم، ولی شورا درباره این مسئله صحبت کرد در فوریه سال جاری وقتی که تمدید کرد ماموریت ما رو، و همه اعضای شورای امنیت در این باره بحث کردند که آیا مناسب بود که این رژیم تحریم ها رو حفظ کنند یا نه، و تصمیم گرفتند که بله مناسبه. برای همین بود که ماموریت ما رو برای یک سال دیگر تمدید کردند، چون سالانه تمدید میشه، سال آینده دوباره بازبینی خواهد شد. بنابراین اینها قوانینی نیست که در سنگ حک شده باشه و غیر قابل تغییر باشه، همواره به بحث و بازبینی گذاشته میشه. تا اینجا شورای امنیت بر این باوره که درست این است که این رژیم تحریم ها رو بر این اشخاص و این نهادها حفظ کنه، و ما هم به عنوان تیم نظارت بر اون هم تهدید تروریستی رو از بخش‌های مختلفی که از جهان در جهان ناشی میشه تحت نظارت داشته باشیم، و همزمان در مورد صلح، امنیت و ثبات در افغانستان هم گزارش بدیم. بنابراین آخرین گزارش ما در مورد تهدید جهانی تروریست هست، شاید در اکتبر سال جاری. امیدوارم که بتونیم آخرین گزارشمون درباره صلح، ثبات و امنیت در افغانستان هم منتشر کنیم.
0: درست. ولی شما پیشتر گفتین که تصمیم شورای امنیت هست، ولی فلسفه اصلی تحریم های سازمان ملل آقای اسمیت علیه رهبران طالبان و یا اینمی گروه چی هست؟ یعنی چی رو میخواین اینا به دست بیارن یا چی رو میخواین ثابت بسازن؟
2: هر رژیم تحریمی قرار نیست که مجازاتگرانه باشه، بلکه میخواد که رفتار رو تغییر بده، به تغییر رفتار منجر بشه. و اگر شما به معیارهای خارج کردن افراد از فهرست نگاه کنید، میبینید که میگه که شما باید که ارتباطی با تروریسم نداشته باشید، از تروریسم تبری بجویید و به حقوق بشر، از حقوق زنان و اقلیت‌ها احترام بگذارید. این سه معیار اصلی است برای حذف شما از این فهرست. اگر که این سه معیار رعایت بشن، رعایت نشن، اون وقت رژیم تحریم حفظ میشه تا طالبان تشویق بشن به تغییر رفتار. بنابراین تا زمانی که این سه معیار صدق نکنن، رژیم تحریم برقرار باقی میمونه.
0: درست. فری آقای اسمیت، آیا در جهان ما یک نظام بگوییم یا یک حکومت دیگر هم داریم که مثل طالبان باشه و تا می انداز از حاکمانش تحت تحریم باشن؟ مثال دیگه داریم؟
2: من مثال دیگری به ذهنم خطور نمی کنه. الان شماری از رژیم های تحریمی برقرار هستند. بیشتر رژیم های تحریمی یک کشور رو هدف می گیرن، بخش اقتصادی اون رو هدف می گیرن. اینها تحریم های هستند که نسبتاً منحصر به فردن، به این دلیل که رفتن روی افراد متمرکز شدن، کل دولت رو هدف نگرفتن، کل کشور رو هدف نگرفتن. فقط این 135 فرد و این 5 نهاد هستند برای اینکه تشویق کنن اینها رو که رفتارشون رو تغییر بدن. بنابراین این هدف این رژیم تحریمی است که از این نظر میشه گفت نسبتاً منحصر به فرده، اما من فکر می‌کنم بیشتر افراد اتفاق نظر داشته باشن با ما که در مورد افغانستان این رویه صحیح و بجای است.
0: بله، ولی در رابطه به اشاره شما در بحث‌های در بخش‌های اقتصادی، بسیاری ها فکر میکنند که نظام اقتصادی افغانستان تحت تحریم رفته به خاطر که در رأسش طالبان است. آیا این طرز فکر درست است؟ این برداشت خوبه است؟
2: من میگم نه. ما تحت رژیم 1988 کشور افغانستان یا مردم افغانستان یا بخش اقتصادی افغانستان رو تحریم نمی کنیم. این تحریم ها فقط متوجه این افراد خاص هستند. نمیتونن سفر کنن، نمیتونن دارایی هاشون رو جابجا کنن و مشمول تحریم تسلیحاتی هستند. البته یک بحثی هم هست که آیا این رژیم تحریمی همچنان مناسب و کارآمد هست، آیا داره مردم افغانستان رو مجازات میکنه یا نه. ولی من میگم که تحریم ها متوجه این تعداد محدود از افراد هست، دارایی های اونها، اینکه نتونن اسلحه بخرن، اینکه نتونن سفر کنن. بنابراین این پیامدها و نتایج اقتصادی که اغلب بهش نسبت داده میشه رو نداره. فقط این 135 نفر هستند. اگر شما به وضعیت کلیتر اقتصادی در افغانستان نگاه کنید، مجموعی از فاکتورها و عوامل هستن در افغانستان که مانع از رشد این کشور میشن. بنابراین به نظر من نباید وزن اغراق‌آمیزی به این تحریم ها نسبت بدیم. 2.5% رشد تولید ناخالص ملی داشتیم در سال 2024، 75% بیکاری داریم. دلایل متعددی داره این پدیده. به عنوان مثال وزارت خارجه آمریکا اوایل این هفته گزارش منتشر کرد و از وضعیت مالی گفت در شماری از کشورها از جمله افغانستان، و گفت که اقتصاد افغانستان و مدیریت اقتصاد افغانستان هیچ کدوم از استانداردها و معیارهای ایالات متحده آمریکا رو رعایت نمی‌کنه. اینها هستن که تأثیرات به مراتب عمیق‌تری بر کشور دارن تا رژیم تحریم‌های ما، برای اینکه این رژیم‌ها هم طور گفتم فقط هدف می‌گیره این افراد خاص رو، نه اقتصاد رو، نه یک بخش خاصی از اقتصاد.
0: بله. پس آقای اسمید، چرا طالبان میگن که افغانستان تحریم شده؟
2: اینو بعد از اونها بپرسید. من درک میکنم که کسانی که شاید خیلی به این تحریم ها علاقه من نیستن، خوششون نمیاد از این تحریم ها، در رسانه ها میبینیم که در این باره کلی گویی هایی میشه. میدونم که کسانی که تحت این تحریم ها هستن، خب تا حدی از بابت این تحریم ها متضرر شدن که در واقع فلسفه وجود این تحریم ها هم همینه، برای اینکه رفتارشون رو عوض کنن. اما وقتی که صحبت از گستره پیامدهای این تحریم ها میشه، باید از خودشون پرسید. و به اعتقاد ما اینطور نیست. این تأثیر اقتصادی که ذکر میشه به اعتقاد ما نتیجه این تحریم ها نیست. مسئله این تحریم ها اینه که آیا به عنوان مثال قوانین لازم برای مقابله با پولشویی هست، نظارت لازم بر اقتصاد هست. مسئله این چنین نیست که مانع از سرمایه گذاری خارجی میشه، و نه این تحریم، رژیم تحریمی که 135 فرد از جمله افراد عالی رتبه دولت رو هدف میگیره.
0: شما واضحی ساختین که این افراد تحت تحریم هستند، اما در رابطه به نظام مالی افغانستان چی؟
3: سو
2: هیچ تحریم خاصی بر هیچ بخش اقتصاد افغانستان نیست که ما فقط با این 135 نفر سر و کار داریم که دارایی هاشون مسدوده، ممنوعیت سفر دارن و تحریم تسلیحاتی. البته این ناراحت کننده و ناخوشایند برای این 135 نفر برای همینه که این تحریم ها وضع شده، اما این تحریم ها کل اقتصاد رو هدف نمیگیره و مجازات نمیکنه.
0: پس این وضع موجود چقدر ربط داره به این که تا هنوزم برخی از رهبران طالبان به خاطر سفر خارجی یا بیرونی نیاز به گرفتن معافیت از سازمان ملل دارن؟
2: اون افرادی که فهرست شدن میتونن سفر کنن اگر که یک معافیتی از ممنوعیت سفر بگیرن، به تصویب شورای امنیت برسه از پیش. از می 2024 تا اکتبر 2025 42 مورد معافیت تصویب شده بود. سفر باید یک دلیل مشخصی داشته باشه که کمیته این رو بپذیره، باید که توجیه بشه برای کمیته و باید که این یک عضو سازمان ملل از این حمایت کنه، اسپانسر این قضیه بشه. در شرایط خاصی میتونن سفر کنن اگر که اعضای کمیته همه توافق کنن که این سفر مشروعیت داره، توجیه داره و به دلیل شخصی نیست بلکه به نفع کشور افغانستانه.
0: درست. پس حال وضع موجود آقای اسمت، یکی از دلایلش بحث میزبانی طالبان و رابطه طالبان با گروه های تروریستی است. اما مشخصا در بین طالبان آیا میدانیم که کدام چهره ها به عنوان مثال مسئول رابطه طالبان با القاعده است، مسئول رابطه طالبان با تی تی پی است، یا با القاعده شبه جزیره هند است، یا با ای تی آی ام است؟
2: ما فکر نمی کنیم که رابطه باشه بین طالبان با داعش خراسان، ولی دیگر گروه هایی که گفتید درجات متنوعی از حمایت و تعامل با این گروه ها دارن. بنابراین به نظر من یک فرد خاص نیست که متصدی یا مسئول باشه. برای همینه که ما مجموعی از افراد رو فهرست کردیم، برای اینکه کمیته به این نتیجه رسیده بود که همه این افراد تا سطحی، تا درجه میزانی از حمایت رو یا تعامل رو داشتن، یا حالا با گروه های تروریستی، گروه های فهرست شده تروریستی، یا اینکه خودشون حرکات خشونتبار ازشون سر زده بود. همونطوری گفتم شماری از گروه ها فعال هستند و ما دیدیم که شماری از گروه ها حملاتی رو مرتکب شدن. داعش خراسان رو طالبان تلاش کرده که باشون بجنگه، مهارشون کرده، محوشون نکرده، ولی نسبتا موفق بودن. ولی همچنان داعش خراسان قادر بوده که حملات پیشرفته سطح بالایی رو انجام بده. شاید نتونستن که با شدت و کثرت لازم انجام بدن، ولی خب دیدیم در ژانویه جرنیوری به رستوران چینی در کابل حمله کردن، مسجد شیعه در اسلام آباد در فوریه 32 نفر رو کشتند. در اپریل یا آوریل ما بر این باور هستیم که داعش خراسان بود که در یک مزار شیعه در هرات حمله ای رو داشت، قتل شیخ محمد ادریس. بنابراین هنوز خیلی فعال هستند و همزمان میبینیم گروه های مثل تحریک طالبان پاکستان در ماه مارچ به زبان های مختلف کمپین اخیرشون رو اعلام کردن به نام عملیات خیبر و بعد گفتن که دارن خودشون رو سازماندهی میکنن و عملیاتشون رو گسترده تر میکنن و ما با این باور هستیم که ارتباط قوی هست بین تی تی پی و طالبان و اقداماتی نشده برای اینکه اینها رو بشه محدود کرد. نورعلی مسعود رئیس تی تی پی در یک بیانیه‌ای تمرکزش رو گذاشت روی پاکستان، در مورد پاکستان صحبت کرد و بعد 28 آوریل سال جاری القاعده هم یک بیانیه‌ای رو منتشر کردن که هم حمایت کرد از طالبان در رویارویش با پاکستان، و نکته جالب دیگر این که از تحریک طالبان و پاکستان تی تی پی هم حمایت کرد القاعده در اون از حملاتش علیه پاکستان، و ما بر این باور هستیم که این اولین باری بوده که خود القاعده بیانیه حمایتی منتشر میکنه در حمایت از تی تی پی. در طول سالیان متمادی ما در گزارش‌های مختلف به ارتباط بین القاعده و تی تی پی اشاره کرده بودیم، اینکه چطور مربیان القاعده برخی از اعضای تی تی پی رو آموزش میدن که قابلیت‌هاشون که تأثیر عملیاتشون بیشتر و بهتر بشه. بنابراین این ارتباط ها هست که برای ما بسیار نگران کننده است و داریم تلاش میکنیم که اینا رو بهتر درک کنیم، عمیق‌تر بفهمیم. برای اینکه یکی از چالش هایی که پیش روی ما هست وقتی که مسئله افغانستان مطرح میشه کیفیت اطلاعاتی است که دریافت میکنیم. گاهی وقتا تصویر دقیق دشواره که به دست بیاد. طبیعتا با کشور عضو صحبت میکنیم. در گزارش اخیرمون در مورد تهدیدهای تروریستی با 50 کشور عضو گفتگو داشتیم، تقاضای اطلاعات کردیم ازشون، ما اطلاعات زیادی دریافت کردیم از کشور عضو، و خیلی خوشوقتیم که تنها بخشی هستیم در سازمان ملل که مأموریت داره که با سازمان‌های اطلاعاتی استخباراتی تعامل داشته باشه که ابزار اصلی کسب اطلاعات است برای ما. ولی خب همچنان دشوار تصویر روشنی دریافت کردن.
0: درست. خیلی کوتاه از دید شما طالب تا هنوز با القاعده رابطه داره یا نداره؟ یعنی یک رابطه بسیار محکم داره یا چگونه؟
2: برداشت ما اینه که هنوز رابطه هست بین اعضای مختلف طالبان و اعضای مختلف و متعدد القاعده، بینشون ازدواج درون گروهی بوده، حمایت درون گروهی بوده. مسئله ایست که باید تلاش کنیم بهتر بفهمیم و عمیق‌تر کنیم درکمون رو. ولی بله، ما بر این باور هستیم که ارتباط دارن.
0: درست. در رابطه با طالبان، آقای اسمیت، یا طالبان و جنگجویان خارجی پاسپورت و اسناد هویت افغانستان را صادر کردن یا نه؟
2: منظورتون اینکه جنگجویان خارجی به افغانستان سفر کنن؟
0: نه، من میخوایم بپرسم که آیا طالبان به جنگجویان خارجی، تروریستای بیرونی از القاعده یا تی تی پی یا کسایی که از افغانستان نیستن، به اونا پاسپورت افغانستانی و یا هم اون هویت افغانی را دادن یا نه؟ اسنادشه.
2: ما با این باور هستیم که شماری از اعضای گروه های مختلف بهشون شناسنامه یا کارت هویت افغان داده شده و اینو در گزارش همون هم ذکر کردیم.
0: درست. در طرف دیگه پیشتر از شورای امنیت یاد کردین. وقتی که در شورای امنیت آقای اسمیت در رابطه به افغانستان بحث میشه، یافته شما چی است یا نظر شما چی است به این مفهوم که چقدر کشوران نگران هستن از افغانستان؟ مثلا روسیه چقدر نگران است؟ چین چقدر نگران است؟ آمریکا دیدش چی است؟ این تصویر در شورای امنیت چطور است؟
2: خب من نمیخوام از جانب کشورهای مختلف صحبت کنم. طبیعتا خودشون میتونن که دیدگاهشون رو بیان کنن و نمیخوام که حرفای اونها رو تفسیر کنم، چیزی که گفتن در شورای امنیت. شورای امنیت به صورت کل همچنان نگران اتفاقای افغانستان هست. اون چیزی که در افغانستان داره رخ میده باید که بهتر بفهمه چه اتفاقی داره در افغانستان میفته. خیلی علاقمند هست به تعمیق تعامل با طالبان، و از نقطه نظر ما هم مشتاقیم که بیشتر صحبت کنیم تا بهتر درک کنیم دیدگاه طالبان رو در مورد بعضی از این مسائل، برای اینکه مطمئن بشیم که هیچ سوء درک، سوء تفاهم وجود نداره بین دو طرف. و فکر می‌کنم که شورا مشتاق باشه که این رو تشویق کنه که ما یک دیالوگی داشته باشیم در مورد این مسائل مندرج در مأموریتمون. ولی خب همونطور که در همین بحث چند هفته پیش هم دیدید، شماری از کشورها در شورای امنیت ابراز نگرانی کردن از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی که در داخل افغانستان یا از خاک افغانستان عملیات دارن. این مسئله بنابراین خیلی داغی هست، همچنان که ما میخوایم نور بیشتری بتابونیم به اون مسئله رو روشنتر کنیم. اطلاعاتی که شورا نیاز داره بتابونیم به اون مسئله رو روشنتر کنیم، اطلاعاتی که شورا نیاز داره برای تصمیم گیری بهش ارائه کنیم که تصمیم گیری آیا بخواد این رژیم تحریم رو در آینده ادامه بده یا خیر.
0: بله، من میخوایم امیر بپرسم آیا طرف طالبان از دید شما اقدام را تا اینجای کار داشتن که بتونن توجیه بکنن تا این تحریما برداشته شود؟ یا اگر در یک تصویر بزرگتر وضعیت افغانستان ببینیم، آیا این زمان رسیده که 135 نفر از طالبان نامشان از تحریم ها بیرون شود، یا ای که برعکس وضعیت بگونه شده که نام برخی دیگر از افراد طالبان هم در این لیست تحریم ها اضافه خواهد شد یا اضافه میشه؟
2: سوال سختیه. این در واقع قضاوت یا تصمیم من نیست که تصمیم بگیرم که آیا رژیم تحریمی باید برجا بمونه یا کاهش پیدا کنه یا گسترش پیدا کنه. این تصمیم اعضای شورای امنیت هست. نقش ما اینه که اطمینان حاصل کنیم که این رژیم در هر سطح و با هر هدفی که هست به صورت منسجم پیاده بشه، به صورت با وحدت رویه و پیوسته با پیوستگی اعمال بشه و بعد اعضای شورا هستن که باید تصمیم بگیرن. در فوریه سال جاری شورا در این باره بحث کرد و تصمیم گرفت که این رژیم باید ادامه پیدا کنه. سال آینده باز دوباره شورا به بحث خواهد نشست که ببینه این رژیم و ماموریت ما یا باید ادامه پیدا کنه یا نه، و مطمئنم که این مسائل رو و مجموعه از مسائل مختلف رو تحت بررسی قرار خواهند داد، به بحث خواهند گذشت و بعد تصمیم خواهند گرفت.
0: ولی با توجه به آنچه که طالبان انجام میتن، چی کار را یا چی گام را این گروه میتونه برداره تا ای که اطمینان حاصل شود در مورد وعده هایش یا در مورد سیاست ها و روی کردهایش؟ آیا این فرصت را طالبان دارن؟
2: بله، این فرصت رو دارن. قبل از هر چیزی ارتباطات خیلی مهمه. فکر میکنم باید مطمئن باشیم که یک دیالوگی هست، گفتگوی هست بین ما و اونها. ما در 18 ماه اخیر دو تا ملاقات داشتیم. ما مشتاقین هستیم که ملاقات های تکمیلی یا فالوآپ در کابل داشته باشیم تا مطمئن باشیم که سوء برداشتی وجود نداره. ما دیدگاه اونها رو میفهمیم، توصیف اونها از شرایط رو میفهمیم. این برای ما مهمه. یکی این هست، نکته ای که گفتم در مورد دیالوگ و ارتباطات. همچنین خود قطعنامه هم معیارهایی رو مشخص کرده برای اینکه افراد از لیست خارج بشن، و این معیارها اینه که افراد از خشونت تبری بجوین، نشون بدن که هیچ ارتباطی با گروه های تروریستی ندارن، و نشون بدن که به قانون اساسی که در اون زمان برقرار هست و مسئله حقوق بشر ببیشه با تمرکز بر زنان و اقلیت‌ها پایبند هستند. این سه معیار است که در خود قطعنامه قید شده. گام‌هایی هست که افراد میتونن بردارن که از لیست خارج بشن، از فهرست خارج بشن. گام‌هایی هست که بتونن بردارن برای اینکه نیات خودشون رو شفاف سازی کنن، شفافیت بیشتری باشه. و باز باید اینو تکرار کنم، مسئله شفافیت خیلی مهمه برای ما و برای شورا، برای اینکه تلاش می‌کنیم ببینیم چه اتفاقی داره می‌افته، این تهدید رو مدیریت کنیم و بفهمیم چه

0: روی کردی دارن طالبان نسبت به این گروه هایی که ما نگرانشون هستیم و چطور میتونیم به اتفاق هم به این نگرانی ها بپردازیم؟ بعد من تکرار میکنم دیالوگ بسیار بسیار مهمه.
1: درست. ولی وقتی که شما طالبان را گفتین دیدین، چگونه دریافتین؟ آیا چقدر طالبان دوست دارن که از تحریم بیرون شون یا نظامشان به رسمیت شناخته شوه، یا ای که برعکس اصلا برشان در تحریم بودن و نبودن فرق نمیکنه، همه وضع موجود را به اصطلاح میخواین دوام بتنن؟ برداشت شخصی خود شما چی است آقای اسمیت؟
0: خب هر بحثی که ما با اعضای طالبان حکومت دفاکتو داشتیم، اینها محرمانه بوده و خب یک رابطه محرمانه و اعتمادی که ایجاد میکنیم این مبنای کار ماست. بنابراین نمیتونم وارد این محض بشم که چه برداشت داشتم از این ملاقات ها، ولی خب ملاقات های مفیدی بودن. طبیعتاً اونها تمایل داشتن که رژیم تحریم ها برداشته بشه. اگه میخوایم بدونیم که چه میزان مشتاق هستن باید از خودشون بپرسیم. بر اساس بیانیه‌هایی که منتشر کردن میبینیم که خیلی راضی نیستن از این رژیم تحریم ها، ولی باید از خودشون بپرسیم.
1: خیلی خیلی کوتاه، آیا افغانستان هنوز یک تهدید برای دنیا است یا نه؟
0: من هیچ کشوری رو به این صورت به عنوان تهدید علیه جهان تعریف نمی کنم، ولی خب میتونم بگم که در افغانستان گروه هایی هستن که موجب نگرانی هستن و بعد تهدید ناشی از این گروه ها رو باش برخورد کرد و اون رو مدیریت و مهار کرد. برای همین است که این مسائل در دستور کار شورای امنیت هست در حال حاضر.
1: سپاسگزار هستم آقای کالون اسمیت، هماهنگ کننده گروه پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریم های سازمان ملل که مهمان من بودین، و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: شفاخانه ایمرجنسی کابل اعلام کرد که دست کم 35 زخمی انفجار در مکتب شمع هدایت در غرب کابل به این مرکز صحی منتقل شدند. این شفاخانه نوشته که تمامی زخمی ها کودکان 10 تا 14 سال هستند که 3 نفر آنها نیاز به جراحی دارند. طبق گزارش ها نزدیک به 50 کودک در این رویداد زخمی شدند. رئیس شفاخانه ایمرجنسی کابل سه شنبه 27 مسد گفت همه زخمی منتقل شده به این مرکز صحی از جراحات ناشی از ترکش رنج میبرند. انفجار در مکتب خصوصی شمع هدایت در شهرک مهدیه دشت برچی کابل عصر روز دوشنبه هنگام رخصتی دانش آموزان رخ داد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
7: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
4: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشمدیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00474-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10 و 30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: موږ باید د خپل ولس ارادې ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نه کړو چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو.
0: موضع‌گیری جدید وزیر داخلی طالبان سراج الدین قانی در مراسم روز استقلال خواستار پذیرش حقوق مشروع مردم و عدالت اجتماعی شد. تأکید به آموزش دختران در سال روز استقلال، حامد کرزی میگوید حفظ استقلال نیازمند وحدت ملی و آموزش برابر دختران و پسران است. نگرانی طالبان از عقب ماندگی، برادر حقانی و حنفی در جشن سالگرد استقلال بر آموزش‌های اصلی تأکید کردند. و تأکید اونما بر رفع محدودیت جنسیتی، نمایندگی سازمان ملل در سالگرد استقلال افغانستان خواستار فرصت‌های برابر برای همه شد. طالبان با برگزاری مراسم سالگرد استقلال افغانستان تجلیل کردند، اما در این مراسم نام از قهرمانان استقلال جمله غازی امان الله خان و محمد ولی خان دروازی به عنوان اولین وزیر خارجه و مسئول مذاکرات استقلال نبردند. همچنین به جز حنفی سران طالبان تنها به پشتو سخنرانی کردند و مدعی شدند که در 5 سال دستاوردهای فراوان داشتند، اما از محرومیت آموزشی دختران سخن نگفتند. در این مراسم سراج الدین قانی وزیر داخلی طالبان به صورت تلویحی از نبود عدالت اجتماعی در کشور انتقاد کرد. قانی گفته که استقلال بدون عدالت و مشارکت همه جامعه و دانش عصری ممکن نیست.
1: نمک بوداس حالاتی که چتلی آزادی مو چکمه ده دیر ارمانو دیر و تکلیفو دردو غمون اورس تا خدای پاک بیا مقتلا سترا وستلا او یوا خوش طبیعتی بکو که ټوکا وو که دا اتوشتم دی اسد ازادی خټول افغانستان رو سرمانی زکه چې نیکاګانو مدا اتلولیو که هرمانی کړی دا نن نشته دیغه زمانه خلق یو سکون پات نه وی الا ماشا الله بیا مدا پلارانو چې کومه الحمدلله دویم ازادی راوړه چې د شوروي اتحاد امپراتوري دړه وړه کړه دا هم یو څه نه څه خلک رسره مني خو د څلرویشتم د اسد بیا څوک نه رسره مني زه وایم چې بیا به موږ نه وي بیا به انشاءالله دغه ازادي ټول رسره لمانځی رسره منی به یې.
0: و حالا برای بحث بیشتر این موضوع کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیس وقت شما بخیر باشه. حقانی چی گفت؟
2: آقای حقانی به نظر من یک چهره متفاوتی است در میان طالبا. حالا اینکه گذشته چی کاری داشتن چه روش صحبت نمی کنیم، اون وقت دیگری، ولی وقت نحوه صحبتش را حالا که میبینیم پر از شک و تردید است، پر از این است که از اعتراض خفته است، از این از کنم که کارهای نشده است. میگه که اراده خود را به مردم تحمیل نکنه، خواستا و خواهشاتتون را تحمیل نکنه، اجازه بدین که مردم نقش خود را داشته باشه، مشروعیت داشته باشه. مثلا که نداره. وقتی میگه پیشرفت نیست، یعنی که پیشرفت مانعش کسی هست، نشده. وقتی میگه استقلال، از استقلال 28 اسد میگه که همه میپذیرن. از شوروی هم تا حدودی میپذیرن، ولی دیگر نمیپذیرن. با چه صراحتی باید یک کسی به اون مقام طالبان که خود یک پایی از طالبان است، حالا شما چهره‌های دیگری که می‌بینیم مثل متقی و حتی آقای برادر و دیگران در داخل طالبان، گروه طالبان رشد کردن، آقای حقانی از یک نهله دیگری که بیشتر به از پدرشان به میراث بردن، از مجاهدین و جدایی از طالبان بودن ولی با طالبان یکی شدن و متحد شدن و خود را یک پایه در این حکومت میدانه، ولی ناراضی است و این نارضایتی رو با چه صراحتی باید
0: ببینید. بیسب چی امر باعث میشه که شما خانی را این گونه توصیف بکنه؟ یعنی
2: ببینید توصیف
0: روی کرد شما را به این نتیجه میرسونه؟
2: ببینید توصیف نیست. اگر یک کسی با من دشمنی داره، با من شما دشمنی داره، امروز میگه که حقت به رسمیت میشناسم، بیا برادر بیا بشینیم با هم. کار نشده،
0: تنها گفتن کافی
2: اینجا. حالا میام سر اگر آمد اینا گفت
3: بیم روی میز بشیم، موقع مشکل نداریم با هم دیگه بشیم وطن بسازیم. بیم در یک جای از سخنرانی آقای اقانی میگه که اگر یک کسی مثبت است به این معنی نیست که نکات منفی نداره، و اگر منفی است به این معنی نیست که مثبت نداره. یعنی این که اگر چهرهایی هستن که شما با اونا موافق نیستی، اون چهره کارهای مثبتی ممکن است داشته باشه، بگید با هم بشینیم صحبت کنیم. در مورد عملی که شما فرمودید اینش مهم است. آقای حقانی 5 سال است همین حرف میزنه، انتظار این که مکتب باز شوه، خبرهای خوشی در راه است و صحبت های از این قبیل در خصوص اعتراض کرد، ما به حق خود نرسیدیم ما، ولی کار به جایی نبرد. اگر یک پایه‌ای در این نظام هستی، این پایه دیگه نمیتونه عرض کنم که در بیای فقط ما گفتی نق بزنن اعتراض بکنن و استاچ دیر شده، همین حالا دیر شده، برای اینکه دیگه صبر مردم به عرض کنم که به بینیش رسیده، دیگه تحمل این وضعیت برشون دشوار است. بنابراین کار با این انتقادها نمیشه، یا استاد میشین اصلاحش میکنین، یا اینکه دیر یا زود به همون جایی که شما میگین جنگ داخلی دخالت قدرت دیگه به همون جا میرسه.
0: بس ادامه میتیم آقای بیبی، بیاین که چند خبر دیگر هم به خانش بگیریم. همزمان سراج الدین اقانی وزیر داخلی طالبان امروز در مراسم بزرگداشت 28 100 سال روز استقلال کشور به لزوم احترام و خواستهای مردم تاکید کرد. او در سخنرانی خود اعلام کرد که نباید نظر شخصی خود را بر مردم تحمیل کرد.
1: موږ باید د خپل ولس ارادې ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نه کړو چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو. د هغو مشروع غوښتنې ومنو، نه دا چې د هغو د خپل حق په غوښتلو توهین او تحقیر کړو، لکه څرنګه چې ولس له موږ سره د اشغالګرو په شړلو کې مرسته کړې، باید موږ یې هماغسې د نظام په جوړونو او هیواد په بدولو کې نظر ومنو.
0: و حالا همچنان آقای یاشم دانش، فعال سیاسی هم از ترکیه با ما همراه شده. دانش صاحب روز شما بخیر باشه. این صحبت های گخانی که در رابطه به رضایت مردم و عدالت اجتماعی تاکید میکنه، شما برش باور دارین یا بیانگر چی است؟
4: تشکر. سلام بر شما همکارای تخنیکی و بیننده های محترم شما. ببینین، طالبان به این نتیجه رسیدند که کاسه صبر مردم لبریز شدند. بیشتر این وضعیت و این نوع حکومت دیگه مورد تایید مردم نیست. حرکاتی در اینجا و انجام شما میبینین که بالاخره به حرکات نظامی انجامید. تا به 5 سال خو مردم منتظر بودند که طالبان اصلاحاتی به وجود میاره، در گفتگو باز میشه، مذاکرات بین الافغانی میشه، یک حکومت مشارکتی جور میشن. از این تمام عرصه ها که مردم ناامید شد، امی مردم خسته از جنگ 50 ساله بالاخره دست به سلام میبرن و در مقابل استاد میشن. ما فکر میکنم که صحبت های اقانی یک صحبت بسیار آگاهانه، سنجیده شده، مطابق پالیسی طالباست. مثل که جهان به مدت 5 سال ما را بازی داد که امروز سبا تبعیض جنسیتی را به رسمیت میشناسیم، یونمایی رقم گفته، امریکا گفته ما فشارها را وارد میکنیم. اینا 5 سال مردم را در حقیقت در یک خلا قرار دادن که مردم هیچ نوع حرکتی را نکردن که بالاخره جامعه جهانی شاید این کار بکنن. آل طالبا یک رویکرد جدیدی را به کار میبره. رویکرد به این معناست که میخواه برای مردم بگویه که یک اراده در درون طالبا وجود دارن که او اراده میخواه که به اراده مردم احترام قائل باشد، مکاتب را باز بکنن و استقلال افغانستان را 28 اسد به رسمیت بشناسن، میخواه که در پیشرفت و در حکومتداری مردم سهیم باشن. یعنی مردم را یک امید کاذب دیگی را میدن که شما اگر دست به سلام میبرین نبرین.

0: متن را دادن که توی متن را بخوان در حقیقت احساسات مردم را میشه که بر چند وقت دیگه هم کنترل بکنیم، بر چند وقت دیگه مردم را به یک وعده های واهی و میانتهی و توخالی مردم را بازم بخوایم که آرام بسازیم و مردم را بگویم که حالا مثلا ما ای تو فکر بکنیم، تحلیل حبیبی صاحب شنیدم که والا سراج الدین حقانی دیدگاه متفاوت تر دارد، به اصلاحات معتقده، این میتونه احمد شهر آینده افغانستان باشد، اما ما شما میفهمیم که ملا هیبت الله به زور اینمی وزیر دفاع، وزیر داخله، وزیر خارجه، سلام حنیفی، ملا برادر به زور از اینا امارت خود ادامه میده. ایتو نیست که ملا هیبت الله یک حکومت دیگی را داشته باشد. پس اگه اینا معتقد به اصلاحات هستند، اینا میخواه در بمکاته و باچان، باید اینا خود سریعا میرتن به ملا هیبت الله میشیشتن و میگفتن که اگه ما اراکینی تو هستیم و ما با مردم با تماس هستیم، این راهی که تو انتخاب کردی به ترکستان میره، این مردم رو به فاجعه، مصیبت، بدبختی سوق میده. تا به حال یک نظر مخالف در مقابل ملا هیبت الله مطرح نشده، تا به حال یک فرمان ملا هیبت الله به چالش کشیده نشده. علاوه بر از اینکه نشده، به طور مثال آقای ملک وقتی که امر بالمعروف میده، زنای مردم در هرات زندانی میکنن، میزنن، شلاق میزنن، به زور کدام پلیس میزنن؟ کدام پلیس پشت سر امر بالمعروف صدر است؟ خواهی پلیس وزارت داخله. اگر خلیفه حقانی بگوید که با وزارت داخله که شما حق ندارین از امر بالمعروف حمایت بکنین، امر بالمعروف به زور کی میره زنها را بندی میکنه، مردم را بندی میکنه؟ پس ما یک اپره میزنم که در کل یک دیدگاه تندروانه دیوبندی در افغانستان جریان دارد، اما به همین شعارا میخواین که مردم سر مردم حکومت بکنه، چند سال دیگر هم مردم را به یک امید کاذب نگاه دارد.
1: درست. حالا این صحبت ها دوام دارد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان همچنان تاکید کرده که برای جوانان باید فرصت های آموزشی مسلکی و تکنولوژی فراهم شود و افزوده که افغانستان به مسلک های مختلف نیاز دارد. این در حالی است که با گذشت 5 سال دختران افغانستان از زق آموزش و تحصیل توسط همین گروه محروم شدند.
2: موږ باید زنانو ته د زده کړې، مسلکي مهارتونو، کار، نوښت او ټکنالوژۍ او حلال او روزګار زمینه برابره کړو. د افغانستان پرمختګ بنسټ علم دی. زموږ دین لومړنی پیغام اقرا په کلمه پیل شوی دی، نو علم زموږ دین او تمدن له اساسي اړتیاو څخه دی. موږ اړتیا لرو چې دینی علوم، عصري مسلکي علوم په داسې محیط کې پیاوړی کړو چې زموږ اسلامي ارزښتونه ساتنه پکې هم شوې وي. افغانستان باید داسې نسل وروزي چې هم د خپل دین او تاریخ په اړه پوه وي، هم د طبي انجینري، اقتصادي، کرنې، ټکنالوژي او نور مسلکونو په برخه کې د هیواد اړتیا پوره کولی شي.
1: حالا بیست در ادامه خبرها و صحبتهای آقای دانش، اگر طالبان همین گونه دوام بود، البته این سوال میپرسم با توجه به این مسائل که در اخیر اشاره کرد آقای حقانی، ببینین اگر طالبان به نمی شکل فرض کنین 50 سال دیگه هم دوام داشت، همین حاصل از این چی است؟ در حالی که امروز در افغانستان 90% مردم در فقر هستند، 75% مردم بیکار است، 22 میلیون تنها گرسنه و شکم گشنه داریم که نان شب روز خود پیدا نمیکنه و 3 میلیون کودک تا مکتب رفتن نمیتونن. حاصل همونطور یک حکومت داری که روز بین حرف بزنن و خود را به اصطلاح متفاوت جلوه بتن چی خواهد بود؟
3: بین اول اینکه این حکومت دوام نمیکنه به اون شکلش که شما، من با صحبت هایی که آقای دانش هم داشتن موافق هستم که این وزیر داخل است باید اقدام بکنه، باید استاد شد، باید اعتراض بکنه، باید در فرمان حبت الله را. البته من وقتی که در مورد آقای حقانی گفتم تا حدودی این کار را کردم، اون تا خیلی در لفافه، خیلی در با ادبیات خاصی، همین امروز هم وقتی که می صحبت میکنم میگه که ما حق مردم رو به رسمیت بشناسیم، مشروعیت رو به رسمیت بشناسیم، به این معناست که نپذیرفتن تا حالا. یا و این که حالا این به جایی میرسه یا نه نمیرسه، به جایی وقتش است که آقای حقانی و کسان دیگری در صف مردم ایستاد شوند، راه خود جدا کنن از این طرف. یک نکته کلانی که باز ما چند باری مسئله رو مطرح کردیم این است که ببینید طالب یک پروژه است، این پروژه در قالب پروژه کسانی هم هستن که در داخل پروژه آزادیایی برای خود قائل هستن، مثل آقای حقانی که میان صدا میکنن ما این کارو بکنیم، این کارو بکنیم. پروژه این گونه نمیگذاره. این پروژه‌ای که در اونجا یک چهره موهوب نشسته که معلوم نیست کی است و از مردم

0: کدام استخبارات هست این مملکت رو در قبضه خود گرفته، در عرض کنم که غنیمت گونه باش رفتار میکنه و در پی تخریب مملکت است.
1: بر تحلیل شما که طالبان یک پروژه است، اما آیا آوردن تغییر در این پروژه در سطح و سویه و توانایی چهره های مثل اقانی است یا نیست؟
0: این سوال بسیار مهمی است و اویست جوابش این است که کسانی مثل آقای اقانی در داخل پروژه یک حدی از آزادی را دارند، بیشتر از اون نه، برای که پای را اگر از گلیم خود بیرون گذاشت مثل آقای خلیل اقانی میکشنش، از بین میبرنش. به این خاطر است که احتمالا آقای اقانی اگر دست به عمل نمیزنه نمیتونه اصلاحش بکنه، به همین خاطر شاید بخواهد، شاید کسان دیگه مثل آقای یعقوب هم بخواه، مثل آقای برادر هم شاید بخواه، چون اینا نهمندن دیوانه که نیستن. شما دو تا چهار تا هستی که شما مگر دیوانه باشی که به قدرت هم در دستت باشه، مملکت هم در دستت باشه، منابعش هم در دستت باشه، اون وقت هر روز بیای فرمان پشت فرمان خون مردم رو در شیشه کنی، این چه منطقی میتونه
1: باشه؟ ولی چقدر میتونه این مثلا موضوعات رو که شما گفتین جالب آمد به نظر من که ربطی هم داشته باشه با سخنرانی امروز سران طالبان که نه از قانون اساسی که اشاره برش کرد، نه بر جایگاه زنا و نه هم روی مشروعیت.
0: ببینید هر کدام از چیزهایی گفتن مثل وحدت ملی، ما تفرقه نکنیم، از چی میترسید؟ از کجا بوی بردین که به نقطه رسیده که دیگه وحدتی نیست؟ دیگه میپاشه، از هم میپاشه، برای که مردم دیگه آهسته آهسته اقدام میکنن. در یک حدی شما میتونی مردم رو با وعده و وعید منتظر نگه داری، ولی در یک لحظاتی میشه که دیگه مردم تحمل نمیکنن. شما آقای متقی در صحبتش مثل همین افراطیایی که در شبکه‌های اجتماعی صحبت میکنن میگه که در دوره اول ما اینا رو جارو کردیم تا کولاب. این ادبیات درست نیست. در این مملکت اگه میخوایی که شما وطن بسازی با مردم و اقوام دیگر، بخوایی که وطن بسازی، اتحاد بسازی، این گونه نمیشه. این معلوم است که پروسه به ناکامی انجامیده. حالا اعتراض هم از همین خاطر است، اینا احساس خطر کردن، تمام از اینا به نظر من بله. احساس خطر کردن.
1: ولی خوب است که بریم صحبت های سایر مقامات طالبان را همچنان بشنویم. بیسه و دوباره برمیگردیم. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان، بر همدیگر پذیری میان مردم تاکید کرد و گفت که تفرقه های به وجود آمده را باید از بین برد. این مقام بلندپایه طالبان گفته به اشاره دیگران نباید افغانستان را ویران کرد و سمه خواست اجازه ندهند که نظام طالبانی شکار بی‌اتفاقی و تنگ نظری شود و از مخالفان خود خواست که به خواست دیگران کشور را ناامن نکنند و در کنار طالبان بیستند. ملا برادر در بخش دیگر صحبت‌هایش بر فراگیری دانش‌های عصری تاکید کرد. صدایی که ملا برادر مشکل داشت، تلاش میکنم کارای ما که این مشکل حل بسازن و تلاشات رو بعد دوباره به نشر برسانیم. ولی یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان هم در این مراسم از جمله سخنرانان بود، اما فرزند بنیانگذار طالبان سعی کرد در سخنانش کمتر از لحن کنایی و حماسی استفاده کند و بیشتر بر همدیگر پذیری تاکید کند. یعقوب مجاهد در این نشست گفت با قدرت‌های غربی و شرقی تعامل مثبت می‌خواهند و به کشورهای اطمینان داد که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کس استفاده نخواهد شد. خب معلوم میشه که این کلیپ ها مشکلات داشته، اما همکارای ما میگن که تلاش میکنن این مشکل را حل بسازن. سلام نفی، معاون اداری طالبان هم در مراسم 28 اسد روز استرداد استقلال کشور بر تقویت نیروهای نظامی و دفاعی این گروه تاکید کرد. این مقام طالبان در سخنانش هیچ نام از غازی امان الله خان پادشاه سابق و بانی استقلال کشور نبرد.
2: مقابل از قرار کار بگیرد و اقضاء از قرار کار بگیرد به قرار کار بگیرد باید نوردن تمام نیروهای مقدم بگیرد
1: خب این سخنرانی هم صدایش مشکل داشت، همکارای ما برام میگن که تلاش میکنن این مشکلات حل بسازن. آقای دانش، بیاین که با توجه به آنچه که در خبرها خواندم، چرا طالبان هیچ نام از امان الله خان بنیانگذار استقلال افغانستان در این مراسم نبردن؟ این چی پیام داشت؟
2: ببینین، علاوه بر از اینکه نام نمیبرن، طالبان اعتقاد به استقلال 28 اسد ندارن. ای و ایران که امسال به سال گذشته اگر پیاد شما باشن در جلال آباد سر عکس امان الله خان رنگ پاش دادن، عملا عکسش نابود کردن و اینا، اینمی روز را هم اینا بر اساس فشارهایی که از طرف ملت افغانستان وجود دارن این روز را اینا تجلیل میکنن. اصلا اینا امان الله خان را به نزد از اینا کافر بوده، امان الله خان اصلاحاتش کفری بوده و اینا امو حرکت حبیب الله کلکانی بر ضد امان الله خان را اینا تایید میکنن، او را هم به نام خادم اسلام معرفی میکنن. به هیچ نوع اعتقاد نداره. از آن جایی که بیشتر در بحث ما بود که اینا روایت های فریبنده را میخواه به خورد ملت بدیه، اینمی تجلیل هم یک روایت فریبنده هستن. مثلا شما وقتی که از یک کسی که تجلیل میکنین، از یک نظام تجلیل میکنین، از یک حرکت تجلیل میکنین، اما بانی از این کسی که این رهبری میکرد، کسی که این را به ثمر رسان، از او اصلا نام نمیبرین. این چی به دلالت بر چی میکنه؟ به این معنا که امی حرکت هم مورد تایید شما نبوده، یعنی امو کسی هم که بعد سقوط امان الله خان خسته بود و نمور شما تایید میکنین، چون مفکوره حبیب الله کلکانی با مفکوره شیخ نعیبت الله هیچ تفاوتی نداره. اینا هم عقیده بودن، هم نظر بودن، به امو شکل که او حرکت که به امو شکل اینا حرکت میکنن. هیچ منطقی حکم نمیکنن که وقتی که عمل کرده طالب را تو ببینی، این منطقی تو حکم کنه که اینا میایه 28 اسد را که ما یک روزی بر نه تنها بر استقلال است، یک روزی نوآوری است، یک روزی رفرم است، یک روزی اصلاحات است، ما در حقیقت صاحب یک شاه نوگرا میشیم که چیزای نو را میخواه بیاره، میخواه افغانستان را از این وضعیت سلطه بدون قید و شرط دین که در تمام شیون زندگی مردم رخنه کرده، تمام شیون زندگی مردم را به چالش کشانده، از این راهایی پیدا بکنه، به این تو کسی ناسازگار نیست.
1: ولی با توجه به آنچه که شما گفتین آقای دانش، نمیشه صحبت های آقای کرزی هم نادیده بگیریم. به نحو سخنای آقای کرزی معنادار بوده وقتی که میگه بدون آموزش، علم، پیشرفت و وحدت ملی استقلال معنا نداره.
2: دقیقاً وقتی که ما استقلال علمی و اقتصادی نداشته باشیم، افغانستان را امیال طالب مستقل است، در یک جغرافیه معاصره شده 22 میلیون انسان را زیر خط فقر نگاه میکنی، 40 میلیون انسان را اسیر گرفتی به اساس مفکوره دیوبندی خود، از تعلیم، از تحصیل، از آزادی، از مطبوعات، از همه چیز مردم را محروم کردی، شلاق به دست تو، فقط چیزی که تو در کنج مسجد خواندی که او در حقیقت روایت های دینی نیست، او روایت های هست که از قریه و دی و از کتاب های اماما به ارث بردی، ایره میاره سر 40 میلیون انسان میخوایی به زور شلاق و نیزه پیاده بکنین. بدون شک کرزی به یک گفت بسیار خوب صحیح میفهمه، ما شما میفهمیم که امی مملکت با امی وضعیت به قهقرا میره. 5 نسل را شما از تحصیل محروم کردید، 5 نسل را از تحصیلات عالی محروم کردید. با پارادوکس دیگه ایشه آقای ملک، شما ببینین، از یک طرف دروازه علم بسته کردین، مخالف پانتون هستی، مخالف مکتب هستی، از طرف دیگه باز آقای سلام حنیفی از درون گپ میزنن، از تکنولوژی گپ میزنن، از تقابل نظامی گپ میزنن. و خب همین تقابل نظامی که افغان ها در او نقش نداشته باشن، خب کشورهایی که بر تو میدن مطابق پالیسی بر تو میده، تو رو میخوای با کشورهای دیگه در تقابل نگاه ده. بنان وقتی تو میتونی که از این تکنولوژی به نفع افغانستان استفاده کنی که ساخته خودت باشه، مستقل تصمیم بگیری، مستقل بتانی استفاده بکنی. این پارادوکس ها رو بیشتر معرفی بنده است آقای ملک، مردم این گپا رو به صورت درستش میفهمن.
1: درست، ولی در رابطه با اون چی که صحبت‌های حامد کرزی گفتم، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان سال روز استقلال کشور را تبریک گفته و تاکید کرده که حفظ استقلال در گرو افغانستان قوی، متحد و متکی به خود است. آقای کرزی در پیام در اکس با نشر عکس امان الله خان و پرچم ملی افغانستان، صلح، ثبات، وحدت ملی و آموزش دختران و پسران را از پایه‌های پیشرفت و اقتدار افغانستان دانست. همزمان با 107مین سالگرد استقلال افغانستان، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان این مناسبت را به مردم افغانستان تبریک گفته است. یونما با انتشار پیام برای مردم افغانستان آینده مبتنی بر صلح، رفاه، کرامت انسانی و فرصت‌های برابر آرزو کرده است. این دفتر همچنین عکسی از جشن استقلال افغانستان در سال 1961 منتشر کرده که در آن شمار از رقصندگان جوان در حال اجرای برنامه‌های جشن استقلال دیده می‌شوند. در همین حال وزارت خارجه آذربایجان سال روز استقلال افغانستان را بدون نام بردن از طالبان به مردم افغانستان تبریک گفت. این کشور پیش از این در مورد سال روز پیروزی طالبان چیزی نگفته بود. آذربایجان اداره طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. و حالا نرگس رخش از استانبول با ما همراه است و این گونه شهناز هم با ما همراه شده. نرگس، در پیام یونما به مناسبت روز استقلال افغانستان چی آمده؟
3: یونما با چند تا موضوع در پیامی که هرچند کوتاه است اشاره کرده ای که اول در گام نخست سالگرد استقلال افغانستان را به مردم افغانستان تبریک گفته و تاکید کرده که امیدوار است یونما به آینده ای که در آن صلح، رفاه، کرامت و فرصت های برابر برای همه افغان ها وجود داشته باشه. در کنار این، همونطوری که در خبر هم آمده، یک عکسی را یونما منتشر کرده که از سال 1961 هست و در او در روز جشن آزادی افغانستان کودکان و دختران و پسرانی هستند که یک گروهی از رقص بودند و در آن زمان از جشن استقلال با یک دیگر و با رقص و شادی تجلیل میکردند. اما همه این مواردی که در پیام یونما آمده، ما میدونیم که با شرایطی که در افغانستان حاکم است و با حضور طالبان در افغانستان از مردم افغانستان گرفته شده. دیگر از جشن و پایکوبی مشترک خبری نیست. دختران و زنان از جامعه به گونه کامل حذف شدند. حق خندیدن، حق رقصیدن، حق خواندن، نوشتن و زندگی آزاد را در افغانستان ندارند. این در واقع برخلاف تمامی تمنیات و آرزوهایی است که یونما و دیگر کشورها در واقع در چنین روزهایی برای مردم و کشور خودشان یا کشورهایی که استقلالشان را تجلیل میکنند آرزو میکنند. اما در افغانستان شرایط به گونه کامل تغییر کرده و متفاوتر از چیزی است که در کشورهای دیگر در روز استقلال مردم از آن در واقع جشن میگیرند و استقبال میکنند. اما حالا افغانستان به تاریکی کامل را و یک گروه تنها حاکم بر افغانستان است و دیگر مردم حق آزادی و نفس کشیدن آزاد را ندارند.
1: جو بانچی که نرگس چند بار اشاره داشت به مردم و پیام‌های تبریکی فرستاده شده، دو مسئله را بر ما بگو. اولی که امروز در کابل چگونه تجلیل میشه، یک، و دومی که کدام کشورهای جهان پیام تبریکی به مردم افغانستان فرستادند؟
4: خب ببینید، بعد از سقوط کابل، یعنی روی کار آمدن گروه طالبان، استقبال از جشن استقلال در افغانستان با کلی تغییر یافت. و اگر قبلا جشن استقلال در افغانستان با برگزاری برنامه های فرهنگی و فراغتی و نشست های علمی و آموزشی برگزار می شد و از کارهای رهبر پیشین آن امان‌الله خان یا حبیب‌الله امان‌الله خان یادآوری میشد، اما امروز این جشن تقریبا به هیچ گونه در افغانستان استقبال نمیشود دیگر. و حتی ما مثلا در خاطر داریم که 100 سالگی جشن استقلال افغانستان در برج خلیف بلندترین نقاط زمین پرچم سه رنگه افغانستان پرافشان شده بود، اما امروز تنها رئیس جمهوری تنها وزارت خارجه آذربایجان یک پیام تبریکاتی به مردم در صفحه اجتماعی نشر کرد و همچنین امارات متحده عربی با اشاره به رهبریت طالبان یک نامه تبریکاتی ارسال کرده است. اما در قبل ما می دیدیم که تمام کشورها، حتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شخصا به نام اول حمید کرزای و بعدا هم به نام اشرف غنی یک نامه تبریکاتی ارسال میکرد که تمام مردم افغانستان را با این سنه تبریک میگفت و گفتنی است که هرچند این جشن از سال 2019 این جانب با شکوه و شهامت جشن گرفته میشد، 5 سال اخیر آن تماما کمرنگ شده است، حتی جشن هم گرفته نمیشود و تبریکات ها هم خیلی خیلی کم و تنها همین سال ما میبینیم که دو سه تبریکات به نام افغانستان نشر می شود. و گفتنی است که هرچند طالبان را روسیه به رسمیت شناخته است و تا دوره سقوط کابل روسیه افغانستان را با این جشن استقلال تبریک می گفت، اما جالب است که تا این 5 سال اخیر هیچ باری هم حتی از سوی هیچ نهاد یا مقامات روسیه هم تبریکات به مردم افغانستان یا کشور افغانستان یا رهبران کنونی افغانستان ارسال نشده است.
1: شهناز و نرگس، سپاسگزار، وقت شما بخیر. و حالا بی صاحب در استودیو با من است. آقای بی، خوب شد که اکثر زدیم دیدیم که دنیا چگونه دیده، نهادهای جهانی چگونه دیده و مردم چی واکنش هایی داشته. حالا در بحث نحوه تجلیل طالبانی، یکی از مسائلی که در خبرها مهم بود که همکارای ما مشکل تکنیکی داشتن، نتونستن اون صدا را نشر کنن، برجسته بودن مخالفین طالبان در ادبیات سران طالبان بود. این به چی معنا بود؟
0: چند نکته در مورد اون بخش تکنیکی که شما فرمودید، من اتفاقا گوش دادم اونا را، از اصل برنامه‌ای که خود طالبان پخش میکنن صدا در همون جا هم صدا نمیاد، بنابراین مشکل تکنیکی رو خودشون باید حل کنن که صدا نداشت اصلا. نه مثلا از آقای ملا یعقوب اصلا نمیشد شنید، مکه در یوتیوب به صورت زنده گوش داده. در مورد این که در مورد مخالفان صحبت میکنن، تقریبا همه اشاره کردن، بخش تعدادی مثل آقای متقی خیلی گذرا و بسیار با بی‌اعتنایی گفت که چیز خبری نیست، اگر کسی هم هست و خیلی جدی در موردش نپرداخت. بحث اساسی است که تا در اصطلاحات عامیانه ما میگن تا نباشه چیزی که مردم نگوین چیزها، احتمالا متوجه شدن که این خیزش ها کم کم دوباره به یک خیزش جدی تبدیل میشه. برای که شما وقتی 40 میلیون انسان رو بگیری در اسارت خودت بگیری و بعد راه حل برای زندگیش فراهم نکنی، راه برون رفت از بحران هایش ایجاد نکنی، همش بحران باشه. شما در همین صحبت های آقای یعقوبی در قسمت میگه که باید به قانون احترام. کدام قانون؟ کو قانون؟ یه قانون کی باید در کجا باید پاس شود؟ بر اساس چی میکانیزمی یه قانون باید تصویب شود؟ نیست، هیچ میکانیزمی نیست، قانونی نیست. بنابراین وقت حکومت داری که اینگونه نمیشه، 5 سال بعد از 5 سال شکستش دیگه هست، همین حالا معلوم است.
1: بله.
0: به همین خاطر است به نظر من خیزش ها حالا بلند شدن و اینا هم متوجه شدن و به یک شکلی در مورد میپردازن.
1: بسیار خوب است که در مورد این پرسش دید و نظر آقای دانش هم بداریم. دانش صاحب، من پرسیدم از آقای بیبی که در ادبیات طالبانی این بار تقریبا تمام رهبرانشان اشاره به مخالفین داشتن، به نظر شما چی رو نشان میداد؟
2: ببینین آقای ملک، شما اگر اطلاعات موثق را از داخل افغانستان به دست بیارین، شما میفهمین که وضعیت اقتصادی مردم امسال خیلی خرابتر از سالهای گذشته است. یعنی مردمی که در 5 سال اگر هر چیز ذخیره چیزی را داشتن، قرض و اینا کردن، اینمی آلا تمام شدن. مردم در سر خط فقر قرار دارن که یا باید دولت مشکلات مردم را حل کنه، یا باید این دولت اثر را پس شود، را را باز بکنه برای یک نظامی که مردم در اونجا حداقل یک لقمنان داشته باشد. و این حقیقت را و این واقعیت را طالبا به صورت درستش درک میکنن که در حقیقت حکومتشان نظر به فقر موجوده و فشار بیش از حد اقتصادی در تقابل با مردم قرار گرفته، چون اینا در تعامل را این حکومت بسته کرده. حکومت نمیخواد که با دنیا تعامل بکنه که حداقل مراودات جهانی بیاید، کمک های بشر دوستانه بیاید، مسئله اقتصادی شود. حال مردم او ترس و جبنی که از تا 5 سال 4.5 سال داشتن و حالا از چشم مردم پریده. حالا مردم در ادارات، در پیشروی رهبرای طالبا، یه خودشون مطبوعات بسیار ضعیف است، مطبوعات را اجازه نمیده که انعکاس به دیگه پا. مردم کاملا عکس العمل نشان میده. مردم بر تمامی از این والیایشان، قماندانایشان و سرانشان میگه که شما اداره کرده نمیتونید مملکت را، شما مملکت را
1: بله. پس ربط وضعیت بد مردم افغانستان با اشاره طالبان به مخالفینشان در چیست؟
2: ببینین، اینا میخواه که این موضوع را بگویه که مخالفین وقت میتونه در یک جای پیدا بکنه که نارضایتی در اونجا وجود داشته باشد، یعنی پایه مردمی را ای پیدا کنه. تا 5 سال برای مخالفین مردم جای نمیدادن. وقتی گپی بود که مردم از جنگ خسته بود، از کسایی که فرارم کرده بود دوباره جبهاتی را ساخته بودن، از اینا هم خاطرات خوشی را نداشتن. اینا کلی که در رأس ادارات بودن که فعلا جبهات ساخته. اما مردم فعلا در مقابل یک انتخاب جالب قرار دارد، بین بد و بتر قرار دارد. اینا مجبور شدن که بد را انتخاب بکنه که از بتر نجات پیدا کنه. یعنی مقاومتی که در مقابل صورت میگیره، هم اینا مردم های با بکراند خوبی نیستن، اینا هم مردم های چی بینان از بتر بد بهتر است.
1: بله، دوباره به شما برمیگردم آقای دانش. ولی حال رضایت مردم ابی بی صاحب، طالبان آیا میتونن در این امر موفق شوند یا نه؟ آیا فرصت برشان مانده یا نمانده که بتونن رضایت مردم افغانستان را جلب بکنن؟
0: ببینید، دو تا نکته در این مورد. یکی این که طالب به نظر من به لحاظ ساختار فکری و سیستماتیکی که داره توان به صورت بالقوه توان این که حکومت داری خوب رای کنه نداره. ولی طالب نمیتونه حکومت کنه. به خیلی به سادگی براتون میگم، طالب نمیتونه حکومت کنه. طالب کارش حکومت نیست. مولایی که آمده در رأس مثلا یک ولایت قرار گرفته، در رأس یک بانک قرار گرفته، در رأس یک وزارت قرار گرفته، او کارش نیست، تخصصش نیست، نمیفهمه. در خیلی از اینا در یک عصر حجر زندگی میکنن، بدویت زندگی میکنن. اینا توان این که حکومت داری رو برای 40 میلیون انسان، 40 میلیون انسان در دنیای امروز کار میخواد، زمین سازی میخواد برای توسعهش، تو باید سرمایه گذاری رو جلب کنی، باید نیروی متخصص تربیت بکنی. یک کشور مثل ناروی رو شما ببینین، با این تمام ثروت درونی و داخلی که داره، زیرزمینی که داره، مثل نفت امثال از اینا، میگه تمام مهمترین سرمایه مملکت نیروی انسانیش هست. نیروی انسانی در افغانستان با وجود نمانده، فرار دادن، همه را ترس از شکنجه، از زدن، از سرکوب کردن، از کشتن. شما در خیلی از کشورها وقتی که یک حکومت میره، حکومت دیگه، بوروکراسی، نظام موجود جای خود داره، عوض نمیشه، برای که اونا بی‌طرف هستن. طالب وقتی که آمد، حتی امو کارگر شاروالی هم که بود، همون هم دور کرد که بیاره یک طالب بیاره در جای مقرر بکنه. نمیتونه، مسلح به این کاره. بنابراین در جواب سوال شما، این که اول اینکه طالب توانی رو نداره، توان حکومت داری رو نداره. نکته بعدی است که 5 سال برای طالب فرصت بود به نظر من که بیای خود را وفق به تهمی سر صدایی که میکردن، ولی این 5 سال به نظر من نتونستن ازش استفاده کنن. مایه اصلشون تمام شده و مردم به نظر من دیگه.
1: و آقای نظر آقای دانش هم داشته باشیم. آقای دانش، آنچه که شما میگن تا اینجا بحث بی‌اعتمادی مطرح است، بحث نارضایتی مردم از موضوعات است، شما بیشتر روش تاکید دارین، اما به نظر شما طالبان آیا میتونن رضایت مردم را جلب بکنن؟ مردم آیا میتونن بر طالبان اعتماد کنن؟
2: ببینین آقای ملک، کسایی که برای مردم از درون طالبان در ردیف بسیار بالا وعده و وعید میدن، مردم میبینن که اما مردم حق خود گرفته نمیتونن. من مثال بر شما میگم، خلیفه سراج الدین حقانی در وزارت داخله نه قماندان تعیین کرده میتونه، حتی آمرین حوزه هم از قندار تعیین میشه. وقتی که یک نفر نتونه حق خود بگیرد، اینا امی کابل در مدت 5 سال نتونستن ایره سر هیبت الله اخونزاده بقبولانه که مملکت باید قانون اساسی داشته باشند. قانون اساسی در حقیقت تعریفی جایگاه از اینا در حکومت میشد که وزیر چی جایگاه داره، رئیس الوزراء چی جایگاه داره، معاونین ریاست الوزراء چی جایگاه. چرا قانون اساسی را ملا هیبت الله به شدت مخالف است؟ به خاطر که جایگاه از اینا را نمیخواد تعریف کنه، صلاحیت های از اینا را نمیخواد تعریف کنه. او میخواد که یک امپراتور یا یک کسی باشه که هر آن چیزی در مملکت وجود داره باید او رهبری بکنم. به این لحاظ وقتی که اینمی مردمی که وعده میدن عمل کردشان مردم میبینن. در وزارت داخله مثلا آقای خلیفه سراج الدین حقانی تاکید میکنن که باید ما با مردم در وزارت داخله میال شما برین آقای ملک توهین آمیزترین برخوردا به کارمندان جمهوریت میشن. اینمی محکمه های سارایی که مردم میکشه کارمندان داخله میکشن دیگه. اینمی که قانون نمیتونه جور بکنه، خو اینا در رأس حکومت هستن، ریاست الوزراء و اداره دارن. بنابر آن مردم فعلا از تغییر در درون طالبان و یا وعده و ایده طالبان نومید شدن.
1: آقای دانش، شما هم سپاسگزار هستم که در این برنامه تا اینجا مهمان من بودین. بر شما وقت خوش آرزو دارم و من گونه آقای بی بی از شما سپاسگزار هستم که در استودیو با من بودین و بیننده عزیز، آنچنانه که در جریان هستند در این مجموعه خبری پرداختیم به چگونگی تجلیل طالبانی از روز استقلال افغانستان و صحبت‌های مقامات ارشد طالبان را داشتیم و همچنان این موضوعات را با مهمانان برنامه در میان گذاشتیم و به تحلیل ارزیابی گرفتیم و همچنان برای دریافت تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم به وبسایت افغانستان اینترنشنال fntl.com سر بزنید و این گونه دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان اینترنشنال بفرستید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: تاسو غت زه ده کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و به خیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
16: خالد حنفی وزیر امر بمعروف گفت که در شریعت الهی عقل، مطالعه و تحقیق جای ندارد و انسان ها نباید احکام شریعت را مطابق میل خود بررسی کنند. خالد حنفی افزود این علم، علم الهی است و این شریعت، شریعت الهی است. حنفی همچنان میگوید که مسلمانان باید با آنچه پیامبر اسلام آورده است عمل کنند و احکام شریعت را مطابق برداشت خاص شخصی خود بررسی و تفسیر نکنند. به گفته کارشناسان، چنین روی کرده میتواند زمینه را برای اجرای قرائت بسته و غیر قابل نقد از شریعت فراهم کند. روی کرده که به باور آنان امکان پرسش، بحث و نقد سیاست های طالبان را محدود می کند.
17: پوشش گسترده رویدادها.
8: خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درخشش ورزشکار افغان در رقابت‌های ورزشی آلمان، هوشنگ صدیقیان مقام سوم مسابقات قوی‌ترین مردان را کسب کرد. اعلام برنامه بازی‌های افغانستان در جام جهانی شش نفره، میلی‌پوشان کشور در نخستین دیدار با مسافه کرواسیا می‌روند.
1: تمرکزم روی اینه که این تیم بتونه برای بردن همه جام‌ها بجنگه.
0: برنده توپ طلای سال 2024 در کاتالونیا، رودری با قراردادی 4 ساله با بارسلونا پیوست. و در مسابقات تنیس 1000 امتیازی سنسناتی، آرنا سابالنکا با پیروزی مقابل تالیا گیبسون و مرحله بعد صعود کرد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شراره سربری هستید. هوشنگ صدیقیان معروف به هوشنگ افغان با درخشش در مسابقات قوی ترین مردان شمال آلمان مقام سوم این رقابت ها را به دست آورد و در جمع برترین ورزشکاران قرار گرفت. بیشتر در گزارشی از همکارم مهدی کاظمی.
2: هوشنگ صدیقیان ورزشکار و نماینده افغانستان در مسابقات قوی ترین مردان شمال آلمان بر سکوی سوم ایستاد و برنز گرفت. این رقابت ها در وزن مثبت 105 کیلوگرم و با حضور حدود 30 ورزشکار از ملیت ها و پیشینه های مختلف برگزار شد. ورزشکارانی از افغانستان، آلمان، برازیل، پولند، فرانسه، ارمنستان و برخی کشورهای عربی در این رقابت ها حضور داشتند. هوشنگ صدیقیان در 5 بخش با حریفانش رقابت کرد و در 2 بخش عمل کرده رکورد شکنی داشت. صدیقیان این گونه یک موتر سنگین را 15 متر کشید. در بخش ددلفت با موتر هم وزنه 300 کیلوگرمی را 16 بار بلند کرد. در پایان هوشنگ صدیقیان با عملکردی قابل قبول توانست در میان حدود 30 ورزشکار مقام سوم این رقابت ها را به دست آورد، جایگاهی که مسیر حضور در رقابت های سطح بالاتر قوی ترین مردان آلمان را هموار می کند.
3: خوشبختانه من با اون خاطر که تاپ 10 مسابقات 10 بهترین انتخاب شد و من جز اونها بودم، تونستم جزوی از بهترین ها و قوی ترین های آلمان در خود فدراسیون پاورلیفتینگ آلمان ثبت نام شوم و راه پیدا کنم برای قوی ترین های آلمان که مسابقه ما ان شاء الله در سال 2027 برگزار می گردد.
2: صدیقیان امیدوار است با ادامه این مسیر پرچم افغانستان را در رقابت‌های بزرگتر قوی‌ترین مردان به اهتزاز درآورد.
3: این دستاورد بزرگ به شما و مردم افغانستان تبریک می‌گم، چون اولین مهاجر یا اولین افغانستانی به شما بگم که عضویت قوی‌ترین های آلمان می‌گیره و برای رقابت در تیم ملی آلمان داره شرکت می‌کنه.
2: مهدی کاظمی، لندن.
0: برنامه بازی‌های تیم ملی فوتبال شش نفره افغانستان در جام جهانی آلمان مشخص شد. بر اساس برنامه اعلام شده، میلی‌پوشان کشور که در گروه جی این مسابقات حضور دارند، ابتدا هفتم سنباله و مسافه کرواسیا می‌روند و پس از آن 9 و 11 همین ماه با ایتالیا و پرو رقابت خواهند کرد. جام جهانی فوتبال شش نفره در 8 گروه 4 تیمی و میزبانی شهر اسن آلمان برگزار می‌شود. صداور افغانستان در رقابت‌های کورش بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا قضاوت می‌کنند. صدیق‌الله نعمت، اسدالله تاجیک و اجمل اسحاق‌زئی به عنوان داوران سه ستاره فدراسیون جهانی کورش در این بازی‌ها حضور خواهند داشت. این داوران پیش از این در رقابت‌های آسیایی و جهانی کورش از جمله در چین داوری کردند. 20 دوره بازی‌های آسیایی از 28 سنباله در ژاپن آغاز می‌شود. علی اکبر امیری و عزیر رشید، دو میلی‌پوش تکواندوی افغانستان، با شکست برابر حریفان ایران و قزاقستان از 8 دوره جام ریاست جمهوری فدراسیون جهانی تکواندو در لاهور پاکستان حذف شدند. امیری در مبارزه نزدیک با نتیجه 2-1 برابر حریف ایرانی شکست خورد و رشید هم در نخستین مبارزه خود با اختلاف اندک مغلوب نماینده قزاقستان شد. 4 نماینده دیگر افغانستان امروز و فردا با حریفانشان رقابت میکنند. مسابقات سبک کیوگی یا مبارزه این رقابت ها از دیروز آغاز شد و سیاست در سطح G3 و با حضور بیش از 500 ورزشکار از بیش از 40 کشور به پایان میرسد. رجوع هافبک منچستر سیتی با عقد قراردادی 4 ساله به بارسلونا پیوست. این میلی پوش 30 ساله اسپانیایی با انتقالی به ارزش 60 میلیون یورو به علاوه 16.5 میلیون یورو پاداش به تیم تحت هدایت هانسی فلیک اضافه شد. برنده توپ طلای سال 2024 در حالی با آبی اناری ها میپیوندد که به تازگی تحت یک عمل جراحی جزئی از ناحیه کمر قرار گرفت. رودری پس از 7 فصل حضور موفق در منچستر سیتی این باشگاه را ترک میکند. او در این مدت 4 بار قهرمان لیگ برتر انگلستان و 1 بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد.
1: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. واقعا حس خیلی خوبی دارم. البته الان یک مقدار از این پروسه خستم چون بالاخره همه چیز تموم شده. ولی الان تمرکزم روی اینه که این تیم بتونه برای بردن همه جام‌ها بجنگه. فکر می‌کنم با بازیکن‌هایی که داریم جذب می‌کنیم، داریم فرهنگ بردن رو توی تیم ایجاد می‌کنیم. می‌خوایم یک قدم دیگه توی اروپا جلو بریم و همین روند رو در لالیگا هم ادامه بدیم.
0: باشگاه فوتبال رئال مادرید در مراسمی ویژه و پشت درهای بسته ژوزه مورینیو را به عنوان سرمربی جدید این باشگاه معرفی کرد. این مراسم بدون حضور رسانه ها و هواداران برگزار شد و تصاویر آن تنها از طریق رسانه های رسمی این باشگاه اسپانیایی منتشر شده است. مورینیو که پیش از این بین سالهای 2010 تا 2013 هدایت رئال مادرید را بر عهده داشت، قراردادی 3 ساله تا ماه جون سال 2029 با این تیم امضا کرده است. او در پیامی ویدیویی اعلام کرد که بازگشت به این باشگاه برای او مانند بازگشت به خانه است.
4: از نظر حرفه‌ای به نظر من رئال مادرید بهترین جاییه که یک مربی میتونه در دوران حرفه‌ایش اونجا کار کنه و احتمالاً برای هر بازیکنم همینطوره. اما از نظر احساسی برگشتن به رئال یعنی برگشتن به خونه. من یکی از خود شما هستم و از وقتی اینجا رو ترک کردم همیشه همین حس رو داشتم. حالا که دوباره اینجام و در جایگاه مربی هستم میتونید تصور کنید که کار کردن برای رئال مادرید چقدر برام معنا داره. فکر میکنم همه کسانی که اینجا کار میکنن همین حس رو دارن. کار کردن برای رئال مادرید یعنی کار کردن برای همه شما.
0: فدراسیون فوتبال سنگال پاتریک ویرا ستاره پیشین تیم ملی فرانسه را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور منصوب کرد. سرمربی 50 ساله و متولد داکار جانشین پاپ تیاف در تیم ملی سنگال شد. ویرا که برای نخستین بار هدایت یک تیم ملی را بر عهده می‌گیرد، سابقه مربیگری در کریستال پالاس، نیس، استراسبورگ و جنوا را دارد. او از پر افتخارترین هافبک‌های فرانسه است و با این تیم قهرمان جام جهانی 1998 و یورو 2000 شد. نخستین آزمون ویرا با سنگال مقدماتی جام ملت‌های آفریقا 2027 خواهد بود. و با هم سر بزنیم به مسابقات تنیس 1000 امتیازی سنسناتی. آرینا سابالانکا نفر اول جهان 2-0 مقابل تالیا گیبسون به پیروزی رسید. تنیس باز 28 ساله در دو ست که ست دوم آن به تای بریک رفت با نتایج 6-2 و 7-6 حریف 22 ساله استرالیایی را شکست داد. ببر بلاروس با این برد به جمع 16 نفر پایانی رسید. گاف قهرمان مسابقات اوهایو در سال 2023 با پیروزی 2-0 به مرحله بعد صعود کرد. اهداف آمریکایی در 2-6، 1-7 و 7-6 مقابل آن دی حریف هم وطن خود به پیروزی رسید. در دیگر دیدار همیر آندروای 19 ساله 2-0 یانیس تیجین را شکست داد. تنیس بازی روسی در 2 ست که ست دوم آن به تای بریک رفت 6-1 و 7-6 مقابل حریف 24 ساله خود از اندونزیا به پیروزی رسید. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: نماینده بخش زنان سازمان ملل در امور افغانستان وضعیت زنان و دختران را 5 سال بعد از بازگشت طالبان به قدرت بی سابقه در جهان مدرن توصیف کرده است. او گفته که طالبان طی 5 سال گذشته به طور سیستماتیک حقوق زنان را محدود کرده و بیش از 100 فرمان در این زمینه صادر کردند. او گفت اکنون زمان آن است که تعهد خود را در قبال زنان افغانستان عمیق‌تر کنیم، نه این که از آن عقب نشینی کنیم. نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل افزود افغانستان تنها کشور جهان است که زنان و دختران در آن با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، کار، رفت آمد، مشارکت عمومی و برابری حقوقی مواجه هستند.
14: شما. از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
15: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
16: صدای شما.
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
18: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
14: صدای شما.
19: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط خبرها،
1: موږ باید د خپل ولس ارادې ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نه کړو چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو.
0: موضع‌گیری جدید وزیر داخلی طالبان سراج الدین حقانی در مراسم روز استقلال خواستار پذیرش حقوق مشروع مردم و عدالت اجتماعی شد.

0: نگرانی طالبان از عقب ماندگی برادر حقانی و حنفی در جشن سالگرد استقلال بر آموزش های عصری تاکید کردند. تاکید یونما بر رفع محدودیت های جنسیتی. نمایندگی سازمان ملل در سالگرد استقلال افغانستان خواستار فرصت های برابر برای همه شد. طالبان با برگزاری مراسم از سالگرد استقلال افغانستان تجلیل کردند، اما در این مراسم نام از قهرمانان استقلال از جمله غازی امان الله خان و محمد ولی خان دروازی به عنوان اولین وزیر خارجه و مسئول مذاکرات استقلال برده نشد، در حالی که رهبران طالبان به وحدت ملی تاکید می‌کردند و جز حنفی کس به فارسی سخنرانی نکرد. آنها مدعی شدند که در 5 سال دستاوردهای فراوان داشتند، اما از محرومیت آموزشی دختران سخن نگفتند. در این مراسم سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان به صورت تلویحی از نبود عدالت اجتماعی در کشور انتقاد کرد. حقانی گفت که استقلال بدون عدالت و مشارکت همه جامعه و دانش عصری ممکن نیست.
1: نن موږ په داسې حالاتو کې یو چې تللې ازادي مو چې کومه ده، د ډېر ارمانو د ډېرو تکلیفو دردو غمونه وروسته خدای پاک بیا موږ ته لاسته راوستله، او یوه خوشطبیعتي به پکې وکړو، ټوکه به وکړو. د 28 د اسد ازادي خو ټول افغانستان راسره مني، ځکه چې نیکاګانو مو دغه اتلولي او قهرماني کړې ده. نن نشته، د هغې زمانې خلک به یو څوک هم پاتې نه وي الا ماشاء الله. بیا مو د پلارانو چې کومه ده الحمدلله دویم ازادي راوړه، چې د شوروي اتحاد امپراتوري دړه وړه کړه، دا هم یو څه نه څه خلک راسره مني. خو د څلرویشتم د اسد بیا څوک نه راسره مني. زه وایم چې بیا به موږ نه وي، بیا به انشاءالله دغه ازادي ټول راسره لمانځئ، راسره منی به یې.
0: سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان امروز در مراسم بزرگداشت 28 اسد سال روز استقلال کشور بر لزوم احترام به خواسته های مردم تاکید کرد و در سخنرانی خود اعلام کرد که نباید نظر شخصی خود را بر مردم تحمیل کرد.
1: موږ باید د خپل ولس اراده ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نکړو چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو. د هغو مشروع غوښتنې ومنو، نه دا چې د هغو د خپل حق په غوښتلو توهین او تحقیر کړو، لکه څرنګه چې ولس له موږ سره د اشغالګرو په شړلو کې مرسته کړې. باید موږ یې هماغسې د نظام په جوړونو او هیواد په بدولو کې نظر ومنو.
0: سراج الدین حقانی در قسمت دیگر از صحبتهایش تاکید کرد که برای جوانان باید فرصتهای آموزشی مسلکی و تکنولوژی فراهم شود. او افزود که افغانستان به مسلکهای مختلف نیاز دارد. این در حالی است که با گذشت 5 سال دختران افغانستان از حق آموزش و تحصیل توسط همین گروه محروم شدند.
1: موږ باید جوانانو ته د زده کړې مسلکي مهارتونو، کار، نوښت او تکنولوژی او حلال و روزگار زمینه برابر کړو. د افغانستان پرمختګ بنسټ علم دی. زموږ دین لومړنی پیغام اقرا په کلمه پیل شوی دی، نو علم زموږ دین او تمدن له اساسي اړتیاو څخه دی. موږ اړتیا لرو چې دینی علوم، عصري مسلکي علوم په داسې محیط کې پیاوړي کړو چې زموږ اسلامي ارزښتونه ساتنه پکې هم شوې وي. افغانستان باید داسې نسل وروزي چې هم د خپل دین او تاریخ په اړه پوه وي، هم د طبي انجینري، اقتصادي، کرنې، ټکنالوژي او نور مسلکونو په برخه کې د هیواد اړتیا پوره کولی شي.
0: در این مراسم سلام حنفی معاون اداری طالبان بر تقویت نیروهای نظامی و دفاعی این گروه تاکید کرد. این مقام طالبان در سخنانش هیچ نام از غازی امان الله خان، پادشاه سابق و بانی استقلال کشور نبرد. Thank you. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان بر هم دیگر پذیری میان مردم تاکید کرد و گفت که تفرقه های به وجود آمده را باید از بین برد. این مقام بلندپایه طالبان گفت نباید افغانستان را ویران کرد و از همه خواست اجازه ندهند که نظام طالبان شکار بی اتفاقی و تنگ نظری شود. او از مخالفان خواست که به خواست دیگران کشور را ناهم نکنند و در کنار طالبان بیستند. ملا برادر در بخش دیگر از صحبتهایش بر فراگیری دانش‌های عصری تاکید کرد. یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان هم در این مراسم از جمله سخنرانان بود، اما فرزند بنیانگذار طالبان سعی کرد در سخنانش کمتر از لحن کنایی و حماسی استفاده کند و بیشتر بر همدیگر پذیری تاکید کند. یعقوب مجاهد در این نشست گفت با قدرت‌های غربی و شرقی تعامل مثبت می‌خواهند. او به کشورها اطمینان داد که از خاک افغانستان ضد هیچ کس استفاده نخواهد شد.

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان سال روز استقلال کشور را تبریک گفت و تاکید کرد که حفظ استقلال

0: جشن استقلال دیده می شود. هم در همین حال وزارت خارجه آذربایجان سال روز استقلال افغانستان را بدون نام بردن از طالبان به مردم افغانستان تبریک گفت. این کشور پیش از این در مورد سال روز پیروزی طالبان چیز نگفته بود. آذربایجان اداره طالبان را به رسمیت نمی شناسد. همراه میشین با همکارانم شهناز کامل‌زاده از ایروان و نرگس اورخش از استانبول با ما همراه شده. شهناز، این روز تاریخی در کابل چگونه تجلیل میشه و کدام کشورهای جهان پیامهای تبریک خود را در این مورد فرستادند؟
1: ببینید میر عبدالله، متاسفانه این مهمترین جشن هر یک کشور که جشن استقلال است و منم از این فرصت مناسب استفاده برده مردم خوب افغانستان را با جشن استقلالشون تبریک میگویم. متاسفانه در خود افغانستان خیلی خیلی کمرنگ دارد برگزار میشود و طالبان با برگزاری یک نشست گویا جشن استقلال را استقبال گرفتند و حتی از نام بردن پادشاه قبلی اون امان الله خان که سهم پرارزش در به دست آوردن این استقلال گذاشته است یادآوری نکردند و در مورد کدام برنامه های فرهنگی و فراغتی یا گشت و گذار مردم در باغ و گلگشت ها هم هیچ نام و نشان وجود ندارد. اما در قیاس به این در افغانستان کوچک یا در سفارت افغانستان در تاجیکستان نسبتا یک محفل بهتر برگزار شد که در آن نمایندگان اهل علم و فرهنگی تاجیکستان و افغانستان از جمله مهاجران در سفارت جمع آمدند با شعرخوانی و گفتگوزار از خدمتهای فرزندان فرزانه افغانستان محفل برگزار کردند و یاد و خاطره آنها را گرامی داشتند و همچنین برای حاضرین که از جمله دانش آموزان لیسه سامانیان که از جمله فرزندان مهاجران هستند درباره این جشن و سهم فرزندان افغانستان اطلاع داده شد. اما در مورد کشورهای بین‌المللی بگیریم، وزارت خارجه آذربایجان یک بیانیه تبریکاتی در صفحه خودش نشر کرده است و همچنین امارات متحده عربی هم با ارسال یک نامه به طالبان جشن استقلال را تبریک گفته است.
0: بله، خب شهناز، به خودت برمیگردیم. اجازه بده که از نرگس بشنویم. نرگس، یونما هم به مناسبت روز استقلال افغانستان پیام داده. چه آمده در پیام یونما؟ از خودت بشنویم.
2: خب عبدالله، این پیام یک پیام کوتاه است در حد چند سطر که در صفحه خودشان منتشر کردند. در این بیانیه ما میتونیم یک عکس یا تصویری را ببینیم که از آگوست سال 1961 هست و روز استقلال افغانستان و در این تصویر دیده میشه که کودکان دختر و پسر که یک گروهی از رقصندگان هستند از جشن استقلال در آن سال تجلیل میکنند. در بیانیه هم منتشر شده در گام نخست تبریک گفته شده به مردم افغانستان استقلال این کشور و در بخشی از آن در مورد این موضوع صحبت شده که یونما امیدوار است که مردم به صلح رفاه دست پیدا کنند و از کرامت انسانی برخوردار باشند و از همه حقوق مردم افغانستان به گونه برابر برخوردار شوند. اما آنچه که ما میدانیم برخلاف تصویری که یونما منتشر کرده و بیانیه که داده و ابراز امیدواری کرده از برابری در افغانستان، همه اون آرزوهایی که این نهاد بین‌المللی برای مردم افغانستان داشته بر عکس آن در افغانستان در حال حاضر وجود دارند. نه از تجلیل خبری است، نه از حقوق زنان خبری است، نه از حقوق دختران خبری است و مردم در یک فضای بسیار دردآور و تاریکی دارند زندگی میکنند با قوانینی که طالبان هر روز بر آنها وضع میکنند، محدودیت های اجتماعی، محدودیت های اقتصادی و در مجموع زندگی تحت حاکمیت طالبان و باور بسیاری ها استقلال نیست بلکه زندان هست و در صحبت‌های مقامات طالبان هم این موضوع به وضوح دیده میشه، هرچند غیر مستقیم اشاره میکنن، اما اونها میگن که بسیاری از استقلال‌هایی که در افغانستان و درگیری‌هایی که رخ داده را مردم به رسمیت میشناسن.

0: اما استقلالی که طالبان ازش ادعا دارند را به رسمیت نمیشناسند.
1: بله خب نرگس، به خودت حتما برمیگردم. اجازه بده که از شهناز بپرسیم که پیش از به قدرت رسیدن طالبان این جشن چه شکل و شمایل داشت در افغانستان و چگونه تجلیل میشد؟
2: ببینید، هرچند در آن زمان هم افغانستان ناآرام بود و مشکلات زیاد داشت، اما استقلال را با شکوه و با شور و شوق جشن می گرفتند. مردم به باغ و گلگشت ها می رفتند، سیر و گشت می کردند، محافل های مختلف شعر و ادبی برگزار می شد و عموما یک فضای بسیار آرام و آسوده و خوش و خورم در کل افغانستان رایج می شد. حتی در سال 2019 زمین جشن صدومین سالگرد این استقلال در بلندترین نقطه جهان در برج خلیفه امارت پرچم سه‌رنگه افغانستان پرافشان شده بود و همچنین کشورهای مختلف دنیا با ارسال نامه های تبریکاتی مردم افغانستان را شادباش می گفتند. حتی مثلا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شخصا هر سال در این روز بر رؤسای جمهوری افغانستان، مثلا حتی اگر زمانی که اشرف غنی یا حمید کرزی رهبری افغانستان بودند، به آنها نامه تبریکاتی می فرستاد. همچنین دیگر کشورهای جهان با افغانستان هم فکر و هم شادی بودند در این روز. اما امروز طور ما میبینیم حتی کشورهای همسایه افغانستان، حتی اون کشورهایی که مثلا با افغانستان ارتباط خوب و تنگ و تنگ دارند، هیچ تبریکات رو به افغانستان ارسال نکردند. حتی روسیه که گویا افغانستان رو از لیست تروریست ها بیرون کرده است، اما یک خط هم نه کدام مقاماتی بلند پایه‌اش، نه کدام وزارت و نمیدونم نهادهای رسمی روسیه نامه شادباشی ارسال نکرده است. و همچنین کشوری مثلا اگر از آسیای مرکزی بگیریم، ازبکستان، قرغیزستان و حتی قزاقستان که افغانستان رو از لیست تحریم ها فقط برداشتند، حتی آنها هم یک کلام تبریکاتی رو برای افغانستان رایج ندیدند.
1: خب نرگس، با تجلیل طالبانی از این روز دیدیم یک طرف هم مردم هستن، مردم درباره این روز چی میگن؟
0: جالب است که ما برخی از کامنت ها را در زیر پست یونما میخواندم. در اونجا مردم و کاربران پرسیده بودند که از کدام استقلال دارد جهان، یا به ویژه حالا سوال مستقیمشان به یونما بوده صحبت میکنند. اونها شکایت دارند از شرایطی که در داخل افغانستان است. برخی هایشان پرسیده بودند که چطور میشه استقلال را تجلیل کرد وقتی که نصف جامعه در خاموشی کامل به سر میبرد، چطور میشود از یک کشور مستقل صحبت کرد که حتی امنیت به گونه کامل در آن تأمین نیست، در حالی که طالبان یکی از بزرگترین افتخاراتشان تأمین امنیت است. و به بسیاری از چالش هایی که در حال حاضر افغانستان با آن دست و گریبان هست. و در شبکات اجتماعی هم این موضوع کاملا واضح است، هرچند دیدگاه های متفاوتی وجود داره. برخی از طرفداران طالبان بدون شک حضور آنها را در افغانستان استقلال می دانند، پیروزی می دانند، اما بسیاری های دیگر هستند که این شرایط را شرایط بسیار اسفبار توصیف میکنند و میگویند که یک کشوری که دارای استقلال باشه، اون کشور از شرایط بهتری برخوردار است، اون کشور مردمش در آرامش زندگی میکنند، مردمش میتوانند در یک وضعیت برابر در یک شرایط بهتر اقتصادی و انسانی زندگی کنند، چیزی که در افغانستان عملا وجود نداره. و حتی اگر کمک های بیرونی تا حدی که هرچند هنوزم کم است همین ها هم نباشه، امکان زندگی برای بسیاری از مردم افغانستان گرفته خواهد شد. بنابر این بیشتر مسئله پرسش کردن هست، اینکه آیا واقعا ما استقلال و چیزی به نام استقلال در افغانستان داریم یا خیر. مسئله دیگر هم واقعیتی است که در حال حاضر در خود همین روز وجود داره. در سالهای گذشته همونطوری که شهناز هم اشاره کرد، مردم در افغانستان در روز استقلال با شکوه، با جشن‌های مختلف، با مراسم‌های متفاوت از این روز تجلیل می‌کردند و افتخار می‌کردند. اما در 5 سال حاکمیت طالبان ما بجز برخی از نشست هایی که از سوی خود طالبان و مقامات ارشدشان برگزار میشه ما جشن آنچنانی یا تجلیل آنچنانی نداشتیم و اگر برنامه های هم برگزار شده اون برنامه ها بیشتر مختص شده به تجمعات مردانی که در خیابان ها بوده یا در برخی از پارک ها بوده جایی که در اونجا جای نصف مردم افغانستان خالی بوده و اون جشن و شور و هلهله که در گذشته پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان در چنین روزی بود او را ما در 5 سال گذشته نداشتیم و جایش خالی است.
1: بله، خب همکارانم نرگس اورخش از استانبول و شهناز کاملزاده از ایروان، ممنونم از اردویتون که جزئیات بیشتر را شریک ساختین با بیننده. و ممنون از این که همچنان شما همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز.
3: موږ باید د خپل ولس ارادې ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نه کړو چې د هغو مشروع غوښتنې وم.
1: موضع‌گیری جدید وزیر داخلی طالبان سراج الدین حقانی در مراسم روز استقلال خواستار پذیرش حقوق مشروع مردم و عدالت اجتماعی شد.

0: نگرانی طالبان از عقب ماندگی برادر حقانی و عنفی در جشن سالگرد استقلال بر آموزش های عصری تاکید کردند. و در ادامه این مجموعه خبری و گزارش داریم از افزایش 60% جرایم جنایی در افغانستان. آمارهای اداره احصایه طالبان نشان می‌دهد که شمار جرایم جنایی ثبت شده در افغانستان زیر اداره طالبان طی 3 سال حدود 60% افزایش یافته است. شمار این رویدادها از 10,000 مورد در سال 2021 به بیش از 17,000 مورد در سال 2024 رسیده است. در این مدت آمار سرقت دو برابر شده و قتل نیز 15% افزایش یافته است. گزارش از الیاس منصور در این مورد.
1: اگر از یک مقام طالبان درباره مهمترین دستاورد 5 ساله این گروه پرسیده شود، تأمین امنیت احتمالاً یکی از نخستین پاسخها خواهد بود. چیزی که طالبان بارها از آن به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی حکومتشان یاد کردند. اما آمار رسمی نهادهای خودشان تصویری متفاوتی از وضعیت ارائه می کند. آمارهای رسمی اداره ملی احصایه تحت کنترل طالبان نشان می دهد که جرایم جنایی ثبت شده در افغانستان در فاصله سالهای 2021 تا 2024 حدود 60% افزایش یافته است. طوری که شمار قضایای ثبت شده از بیش از 10,000 مورد در سال 2021 به بیش از 17,000 مورد در سال 2024 رسیده. در میان جرایم ثبت شده سرقت بیشترین افزایش را داشته است. آمار رسمی نشان می دهد که موارد سرقت در 3 سال 2 برابر شده و 3,102 مورد در سال 2021 به 6,225 مورد در سال 2024 رسیده. افزایش جرایم اما تنها به سرقت محدود نمی شود. آمار رسمی نشان می دهد که شمار قتل های ثبت شده نیز به گونه چشمگیری افزایش یافته است. در سال 2021 1,502 مورد قتل ثبت شده و این رقم در سال 2024 به 1,734 مورد رسیده.
2: اینی واقعیتونه د طالبانو له ارقامو څخه ډېر لوړ دی. زه باوري یم چې همدا اوس طالبان دغه کوم ارقام چې نشر کړی دا په جامعه کې دوه چنده جرایم موجود دی. په هر هغه ټولنه کې چې هلته فقر او بیکاري خپل عور ته ورسېږي، نو اتومات د جرمي جرایمو ارقام هم ورسره لوړېږي.
1: اما در این میان یک تناقض جدی نیز وجود دارد. وزارت داخلی طالبان در سال 2024 برخلاف اداره احصایه این گروه از کاهش 30% جرایم جنایی خبر داده بود. تناقضی که اعتبار شیوه جمع‌آوری، ثبت و انتشار آمار جرایم در افغانستان را زیر سوال می‌برد. از طرفی خودداری طالبان از انتشار آمار پس از سال 2000.
3: رادیو افغانستان اطلاعات. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید با وجود موجود مواد غذایی در بازارهای افغانستان، فقر و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است که میلیون ها نفر نتوانند غذای مورد نیاز خود را تهیه کنند. او گفت مواد غذایی در بازارها موجود است، میوه و سبزی، غله و برنج وجود دارد، اما مردم توان خرید آنها را ندارند. این نهاد میگوید به دلیل کاهش شدید کمک‌های مالی در حال حاضر تنها قادر است با حدود 1 نفر از هر 9 فرد نیازمند کمک غذایی برساند. و بیشتر گفته بود که جنگ ها و اختلاف در تجارت منطقه‌ای همراه با بازگشت گسترده افغان ها از ایران و پاکستان قیمت مواد غذایی اساسی را بین 20% تا 30% افزایش داده است.
6: صدای شما
7: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-800-040-40-80 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: یک دقیقه خبر.
5: عبدالله صالح معاون ریاست جمهوری حکومت پیشین افغانستان روز سه‌شنبه 27 اسد گفت که با تمرکز بر نقاط ضعف طالبان سرنگونی این گروه آسان است. او از مخالفان طالبان خواسته این گروه را به مذاکره دعوت نکنند و با آمریکا نیز مشورت ضد تروریسم ندهند. آقای صالح در یادداشت در حساب کاربری خود در اکس با عنوان 11 نکته برای خودی ها نوشته است که طالبان را نباید مذاکره دعوت کرد یا مزایای گفتگو را برای این گروه توضیح داد، زیرا با گفته او این کار به زیان مخالفان طالبان تمام می شود. او درباره مشورت ضد تروریسم با آمریکا نیز نوشته است که نباید چنین مشورت با واشنگتن داده شود.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. سخنگوی طالبان به افغانستان اینترنشنال گفت که احتمال دارد انفجار در مکتب در غرب کابل کار داعش یا حلقات وابسته به آن گروه باشد. سخنگوی طالبان گفته که بر اساس معلومات ابتدایی در یک مکتب بمب دستی انداخته شده بود که حدود 25 شاگرد بر اثر انفجار زخمی شدند. او افزود که زخم‌های دانش آموزان سطحی بوده. انفجار عصر روز دوشنبه در منطقه دشت برچی در نزدیکی یک مکتب خصوصی در شهرک مهدیه در غرب کابل رخ داد. تا اکنون گروه مسئولیت آن را بر عهده نگرفته. بر اساس اطلاعات منابع شفاخانه‌ای این انفجار نزدیک به 50 زخمی بر جای گذاشت که بیشتر آنان دانش آموزان کودک بودند. این رویداد با واکنش‌های زیاد هم به همراه شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و شمار از رهبران سیاسی هزاره این رویداد را محکوم کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. طالبا از دیروز تا حال دیده میشه که چندین روایت را از این رویداد بیرون میتن. ابتدا رد کردن، بعد مسئولیت را به دوش یک دانش آموز انداختن، از او اسم بردن، حالا میگن که میتونه کار داعش باشه. برداشت شما چیست؟
1: به نام خدا، سلام و درود به شما و به همکارای تکنیکی شما و به شنوندای عزیز رادیوی افغانستان اینترنشنال. ببینن آل خو هر کاری که مثلا متاسفانه در افغانستان صورت میگره، اول خو اطلاع رسانی درست نمیشه و از دید اطلاع رسانی طالبا خو یک دیگ سربسته هستن که هر گندگی و سختگی و بدبختی که هست داخل همون دید خود میخواهیم محفوظ نگاه بکنن، اما بالاخره بوی از او میبراید. اینا مجبور میشن بعضی توضیحات ارائه بکنن. خب از لحاظ تاریخی و از لحاظ پسمنظر عملات قبلی تروریستی که دیده میشه و دشمنی که با جامعه هزارا و هر تشیع افغانستان متاسفانه، این کار داعش در این کار سابقه دارست، گرچه در زمان جمهوریت خود طالبان هم در این پروژه ها سهم داشتن و مشترک با داعش کار میکردن، ولی حالا خود یک چیز آسان و ساده یافتن بر چسب زدن یا برند داعش استفاده کردن. هر عمل با داعش میتونه کار خود طالب باشه، میتونه کار گروه دیگه در درون خود طالب باشه.
2: بله،
1: داعش را کردن به خاطر از که اینا از باز جنگ روانی و مخشویی که یا در بین استفوف خود انجام دادن، یک دشمنی خاص و سلاح با جامعه از آره با حال تشویع افغانستان یا ترویج تبلیغ میکنن که ممکن است از باز زینیت ها در به تعداد از افراد و گروه تاثیر داشته باشه. و مسئله جدی دشمنی طالب با درس و تعلیم و تحصیل است.
0: بله آقای شمال، دو قسمت میرسیم که او بحث بسیار جدی هم است، از شما میپرسیم. ولی در بعد تکنیکی و ماهیت این دست رویدادها، گرچه هیچ گروهی تا بال مسئولیتش را نگرفته، ولی فکر میکنین که این حمله به شیوه حملاتی که داعش معمولا انجام میده همخوانی داره؟
1: برای ما کمی مشکوک به نظر میرسه، به خاطر از اینکه خب اینا اعلان کردن که یک بم دستی و 52 زخمی. خب ما باعث یک نظامی یا تجربه به این راستا دارم، یک قدرت انفجار بم دستی در او حد نیست که 54 یا 52 یا 60 نفر همزمان زخمی بسازم، مگر اینکه در داخل یک سنف باشه، شیشه ها بشکنه و شیشه ها هم باز مردم زخمی بکنه، یا قرار که خودشان گفتن در وقت رخصتی پرتاب شده.
0: و چانسی چقدر است که بمبای دستی به روزرسانی شنوند، مثلا به او ساجمه نصب شوه یا
1: بعض دقیقا یعنی بم دستی خالی نبوده یا انکشاف داشته یا در کنار از این بم دستی مواد دیگه انفجاری جا به جا شده باشد که با این کنده مثلا 52 نفر زخمی. ما خب یک بم دستی را در بین یک 4-5 نفر بندازی، ممکن هم 4-5 نفر هم زخمی شوه یا که کشته شوه یا نشوه، اما 54 نفر همزمان که طور انسان که محاسبه بکنه از دید یا نظامی بررسی بکنه امکان پذیر نیست. تنها با یک بم دستی 52 نفر زخمی شود. حتما به این مواد منفجره دیگه هم بوده، یا ممکن است که دو بم دستی یا سه بم دستی همزمان با هم بسته کرده باشن، نیاز به یک ساچمه به یک فیوز وصل کرده باشن که وقتی که فیوز هم میکشی و دو انفجار میکنه و فاصله از اینکه پرتاب میشه تا زمانی که به زمین میخوره معمولا بم دستی تا 10 الی 20 ثانیه است، فقط از زیاد فاصله نیست و این سریع باید انجام بده. به این خاطر امکانات ازی است که اینا خود تبره بکنند یا با یک بم دستی به سلاح خونسا بکنند، گویا یک اطلاع رسانی رو خونسا بکنند که یک دفعه عادی بودند.
2: درست
1: این دفعه عادی نیست، یک دشمنی با جامعه هزاره و دشمنی با اهل تشیع افغانستان است.
0: در قسمت دشمنی با جامعه هزاره، دشمنی با مذهب و اقلیت تشیع و مشخصا بحثی که پیشتر شما اشاره کردین، بحث تعلیم و تحصیل، یک گزارش را ما دو سه روز قبل نشر کردیم که رهبر طالبان تلاش داره تا رفتن دخترها به مدرسه را تا نیز منع کنه. این عملکرد چقدر میتونه در راستای امی سیاست انجام شده باشه؟ هدف از امی رویداد است مثلا خلق ناامنی، نگرانی های امنیتی بر خانواده
1: ها. از روز اول ما اصلا دشمن از اینا با علم، با درد، با تعلیم، با پیشرفت، با ترقی، با دموکراسی گپ واضح و روشن است. در 20 سال اخیر خصوصا جامعه هزاره افغانستان در این راستا خیلی پیش قدم بودن، هم دخترها و هم پسرهایشان. شما شاهد هستین در نمرات کنکور سالهای اخیر اعلام می شد اکثریتا نمرات بهتر و خوبتر از جامعه هزاره افغانستان داشتن و اینا خیلی زحمت کشن در این راستا. به این خاطر یک نگرانی و تشویش از برای زیاد که اگر اینا از داد علم، از داد درس، از داد تعلیم پیشرفت بکنن، این بر طالب خوشایند نیست که غیر از خودشان افراد و اشخاص دیگه که به اصطلاح اونا یا کافر میدانند یا تکفیر میکنند یا مشرک میدانند به اصطلاح اونا پیشرفت بکنند. به این خاطر در مجموع تولید یک ذهنیت برای کسایی که در مکتب میرن، از فردا والدینشان مانع شوند که نه فردا چرا مکتب وقتی مطمئن نباشه، هیچ از والدین حاضر نیست که اولاد خود در مکتب یا در مدرسه روان بکنه که اونجا به اصطلاح امنیت نداره، و خصوص در بخش همی نوایی 3، 6، 18 و 13 کابل که عمدتاً اینجا جامعه داره و عدد تشاید بیشتر زندگی میکنن، این تعدیدات بیشتر است و این میتونه هر طالب این تعدید انجام ده، هر طالب مسلم میتونه این را خدا میکنن که ما صلاح و مهمات از کل افغانستان جمع آوری کردیم، کسی دیگه مسلح نیست. پس این صلاح از کجا میشه؟ پس این بم دستی از کجا میشه؟ پس این مواد از کجا میشه؟
0: آقای شمالی، نه تنها بس در اختیار داشتن سلاح است، بلکه شما میدانین که طالبان در یکی دو سال اخیر اکثر مناطق کابل را زیر نظر دارن و کمرهای امنیتی با هزینه های میلیونی با ارتباط با چینایی ها وصل کردن، ولی در اکثر موضوعات مثلا میبینیم جرایم افزایش یافته، رویدادهای جنایی رخ میده. از ولایت ها میشنویم، از مرکز خود کابل، که سرقت های خانه ها در روز بسیار زیاد شده، ولی در بازداشت عاملان اقدام نمیشه. پرسشی است که ایران نمیتونن یا نمیخواهند.
1: ببینید که طالب خو تو فکر میکردن وقتی که آمدن که اینا میتونن یک حکومت جور بکنن، حکومت داری تا یک جنگ چریکی، یک گروه شروشی تا یک جنگ، یک حکومت داری در خدمت مردم، به حالی که قبل از اون در زدیت با مردم قرار داشتی، یک پروسه بسیار طویل و دوامدار است و این نیاز به افراد مسلکی، به افراد متخصص برای حال اینا. ببینن این در رئیس شفاخانه مولوی است، رئیس میدان آقای کابل مولوی است، رئیس تلویزیون مولوی است، اجای مولوی است، اینا افراد و اشخاص شاوروان کابل مولوی است، اینا پلیس هم مولوی است، کل از یه مولوی ها هستن. اینا خود درست است شاید در علم قرآن، در علم دین یاد بفهمن، اما پلیس تخصص میخواد. اینا افراد و اشخاصی که مسلکی بودن همه اینا رو بیرون کردن. این تحقیقات تنها نمیشه با کامرا، همه خود کامرا رو کنترل کردن، چه که تکنیکی ایده در نظارت قرار داشتن و ایده به اصطلاح چک کردن و هر روزه و در یک شهری که 6 یا 7 میلیون نفر در اونجا سکونت داره بسیار جد مشکل است و این نیازمند یک تکنولوژی پرشرفتن، نیازمند یک افراد و اشخاص مسلکی است که در خصوصا در آیتی، در کامرا، در سیستم باید بسیار بفهمند. و این قبلا ما تربیه کرده بودیم در قماندانی شهر کابل، تیم خاصی به نام مدیریت عمومی کمرا وجود داشت که تمام شهر کابل در موجمی که لازم بود تحت نظارت داشت. اینا خب فرمودی شما در هر خانه هم نصب کردن، سر مردم بزور، مردم نان نمیافتن، چه $5 سر زور که هفتی دانه کمرا رو خریدن پروختن. مثل که از دمی روزا شما خبر دارین که اینا بایرقای خود 150 افغانی سر دکاندارا فروختن که شما در 15 آگوست بلند کنین که روز پیروزی ما طالبی که نان نمیخواد، مردمی که نان نمیخواد، برای 50 150 با زور بیرقا و سواش باز بیرقا را آوردن جمع کردن بردن، پس نگاه کنن سال آینده با سر مردم بکشن. اینا با این شیوه اینا بالاخره به هر حال رابطه با این حادثه از بس خارج نشیم که طالب به حیث کسی که خود در حاکمیت میدانه مسئول است، مسئول تامین امنیت فیزیکی، جانی، مالی مردم. وقتی که اگر نمیتونن باید کنار برن، وقتی که حکومت که گرفتن باید این تضمین برای مردم بخصوص به جامعه از آره بودن که ما همیشه گفتیم و حالا میگم طالب یک حکومت با صلاحیت بی‌مسئولیت است. از نان مردم، از او مردم، از چای مردم، از اقتصاد مردم، از چراغ مردم، از خانه مردم خبر نداره و نیازم نداره و بر جالب هم نیست. یک پروژه است آماده، کار خود تطبیق میکنه و جامعه افغانستان، اقتصاد افغانستان، اجتماع افغانستان را نابود میکنه و دوباره برگشت.
0: بله آقای شمال، بین در اخیر یک تصویر کلانتر را در افغانستان اگر در نظر بگیریم، مثلا ما در شمار از ولایت ها شاهد مقاومت های مسلحانه هستیم که این رویداد و این روند آغاز هم شده و ادامه هم داره. در بسیاری از ولایت ها سرقت ها به مراتب افزایش یافته، رویداد های تروریستی هم که گاه گاه در پایتخت و در شمار از ولایت ها رخ میده. از رهگذر امنیتی این وضعیت باز چطور در یک کانتکست کلان به نام افغانستان میتونه تحلیل و ارزیابی شود؟
1: ببینید که در کشوری که بیکاری به اوج میرسه، جوان ها در کوچه ها سرگردان هستند و این میتونه هم برای گروه های جنایتکار و هم برای گروه های تروریستی برای سربازگیریشان زمینه را خیلی مساعد بسازه. وقتی که یک انسان در خانه خود نان نداره، او مجبور است دزدی بکنه. یک انسان وقتی که در خانه خود لباس نداره، مجبور است پر دزدی بکنه. از این خاطر مشکل ای تا که مشکل اقتصاد افغانستان حل نشه، طالب گیره حل کرده نمیتونه. گروه های سازماندهی شده جنایتکار، هم بخش تروریستی هم بخش جنایی وجود داره. و خب در مورد مقاومت ها خب یک نوید خوب، یک چراغ خوب است، یک روشنی است که شروع شده و این ما فالش نیک بگیریم و امیدوار هستیم که تداوم داشته باشه. امیدوار هستیم که ما از بحث های فیسبوکی و میدیایی و مواردی در متاسفانه جریان نشر میکنیم که شاید به ضرر تعداد از افرادی که در افغانستان به خصوص نظامی هایی که وجود دارن تمام شده. من امروز صحبت های آقای سمی سادات شنیدم و خب شاید شما نشناسین، ما بیشتر میشناسیم جوان ها در یک اداره بودیم. این صحبت های احساساتی نمیتونه باید بر اهل بر افغانستان باشه. باید یک تفاهم و کلی در بین جماعات ایجاد شد. ما در این تلاش هستیم کمی جا، ولی کریترهایی که ما همیار میشناسم و مشکلات سیاسی و مشکلات شخصی بیشتر دارن، ولی بالاخره مجبور هستیم ما در زیر یک چتر باید جمع شویم تا طالب ها. غیر از او اگر ما هر چقدر پراغنده باشیم، طالب از این وضعیت استفاده میکنه و میتونه مولدتر و آسانتر سرکوب بکنه.
0: ولی در بود امنیتیش یک اصطلاح عامیانه که در بین مردم است به نام ای که وضعیت از پیش طالب یا وضعیت امنیتی از پیش طالب شاری در روان است. ما به مو منطقه رسیدیم که وضعیت واقعا داره کم کم گای مقاومتگرا، گای گروه های مخالف، گای جریان های تروریستی بالاخره وضعیت را از کنترل طالب دارن بیرون میکنن.
1: دقیقاً ببینید، من دیروزم در بحث در تلویزیون اینترنشنال همین مسئله بحث کردم که مسئله تقسیم شدن یا شکست یا پیروزی جمعه خان فاتح با ما مادر نبود، با ما مادر ای بود که نشان داد که طالب اختلافات شدید در بین خود داره و تعداد زیاد طالب ها از حکومت خود طالب ناراضی هستن و نشان داد که شمال میتونه نقطه سرآغاز مجدد باشه. حکومت ها از شمال افغانستان سقوط داده شده و طالب این کار درک میکنه و میفهمه. و مسئله سیوم مسئله اختلافات و مسئله بود که ایبت الله آنقدر بر مسئله جمعه خان و فاتح توجه کرد که بیشتر از عملاتی که جبهه آزادی و گروه دیگه اونجا انجام دادن.
0: بله بله، بسیار سپاسگزار از این فرصت آقای فرید شمال، کارشناس نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه. رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سخنرانی های رهبران طالبان در مراسم سالگرد استقلال افغانستان را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد. مردم باید به حقوق مشروع خود برسند و عدالت اجتماعی تامین شود. خواسته هایی که تا این اندازه روشن و مشروعند، اما به نظر می رسد کسان مانع تحقق آن شدند. حاکمان کابل نشین طالبان پس از 5 سال حکومت دیگر دریافتند که بدون عدالت، آموزش، کار و مشارکت اجتماعی نمیتوان جامعه را راضی نگه داشت. اما چه کسانه و چرا مانع تحقق این خواسته ها شدند؟ و اگر حقوق اساسی مردم افغانستان همچنان به تعویق بیفتد، آینده افغانستان به کدام سو خواهد رفت؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستان سلام، به بستر روز خوش اومدید. مهمانانم در برنامه آقای مصطفی مدثر، پژوهشگر روابط بین الملل، قانون نگاران میرداد، دیپلمات پیشین، و تا دقایق دیگرم آقای اسدالله پیام با ما قرار است فصل شوند. ولی فعلا دو مهمان برنامه را با خود در بس داریم. پیش از اینکه بحثم آغاز بکنیم، اجازه بدین تا یک بخش از سخنرانی سراج الدین حقانی در روز تجلیل از استقلال افغانستان را با هم بشنویم و دوباره برمیگردیم.
1: موږ باید د خپل ولس ارادې ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نه کړو چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو. د هغو مشروع غوښتنې ومنو نه ده چې د هغو د خپل حق په غوښتلو توهین او تحقیر کړو، لکه څرنګه چې ولس له موږ سره د اشغالګرو په شړلو کې مرسته کړې. باید موږ یې هماغسې د نظام په جوړونو او هیواد په بدولو کې نظر ومنو.
0: هر دو مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای مدثر، پیش از اینکه در مورد سخنرانی سراج الدین حقانی بپردازیم، اولی که در همین برنامه شما حرف از استقلال افغانستان را نمیشنیدین، در مورد استقلال افغانستان، در مورد فقر، در مورد زنان، در مورد آموزش زنان افغانستان، آیا جشن ملی بود یا فکر میکنین که جشن طالبانی؟
2: سلام بر شما و بیننده های عزیز و همچنان مهمان گرامیتان. ببینید، در مسئله حکومت طالبان من خیلی با مسئله واژه ملی و همبستگی و فراگیری و مسائل خیلی معنا ندارم، به دلیل از اینکه نه طالب باور داره به این مسائل و نه کار را انجام میده که جشن ملی باشه یا هر چیزی که بتانه تمام ملت افغانستان خوشحال بسازه یا تمام ملت افغانستان در واقع به وجد و شادی به چنین چیز را از اساس طالب بایش مخالف است. جالبتر از این بود که رسانه های شما هم گزارش دادن و وقتی که سخنرانی بود رهبران طالب ها را آدم میشنید، در مورد کسی صحبت میکنند به خاطر کسی آمده بودن گردهمایی برگزار کرده بودن که نه از اون نشانه بود، نه تصویری بود، نه در مورد شخص امان الله خان صحبت شد. در واقع یک نوع گرده همویی بود که نشان بدن که ایران رفت میدادن به حکومت خودشان و پیروزی که خودشان داشتن، که متاسفانه این تناقضات در تاریخ افغانستان بسیار برجسته است. یعنی ما گاهی وقتا به مناسبت روزهای گرد هم میاییم که به او باور نداریم. این یک مسئله. مسئله دوم که رهبران طالبان یک تفاوت اساسی به باور ما که هم در 24% که به قول خود طالبان روز پیروزیشان است و هم در 28% یک تفاوت کلان را که داشت با سالهای گذشته، که طالبان دیگه از مسئله کتمان مخالفین و ای که مخالفین وجود نداره عملا عبور کردن، میان در مورد مدارا با مخالفین
0: درست.
2: در مورد دعوت
0: اجازه بدین در مورد مخالفین کمی پسانتر با جزئیات زیاد بپردازیم، ولی بونو میرداد نظر شما را میخوایم داشته باشم. چرا فکر میکنین در روز که باید در مورد چیزهای سخن گفته میشد، مثلا خود استقلال افغانستان در 1919 یا امان الله خان، به گفته آقای مدثرم که تا تصویر امان الله خان در اونجا دیده نمیشد، مسئله حقوق زنان، مسئله فقر حاکم در افغانستان، این موارد اصلا یاد نمیشه، فقط تمجید و تحسین از خودشان بود؟ چرا فکر میکنید؟
3: تشکر، درود احترام خدمت شما، خدمت مهمان محترم و نیت بیننده عزیز. اما بخشی از سخنرانی آقای سراج الدین حقانی را که شما نشر کردین، من فکر میکنم اما یک فکاهی امروز بود و حتی در بیان از او در لحنش لرزه داشت، به خاطر از آنچه که میگفت به او باور نداشتن و مردم را تمسخر گرفته بودن، فکر کردن که مردم افغانستان ناقض الحق هستند و هر چی که اینا بگوین میپذیرن. خب استقلال که سال 1919 ما در موردش صحبت میکنیم، این فقط یک حادثه نظامی یا ای که فقط خارجی‌ها را از افغانستان بیرون بکنن نبود. اون زمان رهبران و نسل اون زمان میخواستن افغانستان صاحب یک ارادی مستقل شود، از سیاست خارجی خواهد به دولت مدرن و رو به توسعه تبدیل شود، که در اولین قانون اساسی در مورد منافع ملی، تمامیت ارضی، ارزش‌های بنیادی در مورد ذکر شده بود. امروز ما مثلا از کدام استقلال صحبت میکنیم و یا تو اسم گرفتن امان الله خان و یا رهبران وقت بر طالبان شرم است، چون اصل استقلال در واقع معنایشی بود که مردم یک کشور در تعیین سرنوشتشان آزاد باشند. اگه استقلال برای حاکمیت مردم به سرنوشتشان است، خواهی امروز مردم افغانستان های واقعا به سرنوشتشان حاکم هستند؟ امروز مردم افغانستان حتی اجازه پوشیدن لباسشان به انتخاب خودشان ندارند. امروز مردم افغانستان حتی پا به زیر ندارند که مخصوصا زنها بیرون از خانه برند. حتی همین طالبایی که امروز از استقلال صحبت میکنند، بیانیه هایشان اراده مردم افغانستان نیست. حتی لباس تنشان، ریژه که میرن، هیچ چیزش مربوط به افغانستان نیست. پس به این معنا اما فقط خواستن یک نمایش بدون از این که از دستاوردها، بدون از این که از استقلال افغانستان صحبت بکنن، اما بیانی که برشان ترتیب داشته بیشتر تلاش کردن که امور
0: تقریبا سازماندهی شده هم بود. سخنرانی سراج الدین اخوانی از روی خط خوانده میشد. خوشبختانه که آقای اسدالله پیام، افسر قوای چهارم و پنجم از اداره عضو جنای خلق هم با ما وصل شدن. آقای پیام، شما چطور میبینین تجلیل از روز استقلال افغانستان توسط طالبان؟
4: ما متاسفانه که شما مو اشتباه را باز تکرار کردین که قوای چهار و پنجم از اداره، ما چندین پست دیگر زیاد فقط اونجا پنج سال بودم در تمام زندگی و این رقم برخورد شما مثل گذشته توهین‌آمیز است.
0: چه فرق داره آقای پیام؟
4: ما سر چیز در چی کشور زیاد دیگه در پستای دیگه کار کردیم.
0: درست، مسئله ای است که مردم شما را بشناسن آقای پیام. پستای شما را بسپاسدار، اگر فرصت بود با شما را زیاد تعریف میکنیم که کی هستن و کی بودن.
4: ولی درست اهانتم نکنیم. درست، این بسیار دفعه گذشته بود.
0: اهانت کجای از اهانت است؟ شما مگر در این پست کار نکردین؟
4: نه، اونجا کار کردیم. یک قسمت
0: ما نمیتونیم بیوگرافی شما را کلش دیگه معرفی کنیم که شما کی بودن. هرچی که شما بگین ما امور قبول میکنیم. چی معرفی کنیم شما را آقای پیام؟
4: چی نیست، ما بسریزی نیستم که ما را کلگی بدون شما میشناسیم.
0: درست است آقای پیام، ما شما را میشناسیم. خوش آمدین به برنامه. چطور میبینین این تجلیل از روز استقلال افغانستان توسط طالبان؟
4: اول خوب ما چون برنامه شما را قبلا تعقیب نکردیم، ما از دعوتی که شما تلویزیون شما انجام داد تشکر میکنم و دوم روز استقلال را با شما و همه مردم افغانستان که با استقلال علاقه مندی و عشق دارن به استقلال واقعی حاکمیت مردم با همه اجنا تبریک میگم. ما استقلال افغانستان، روز استقلال افغانستان 170 سالگردش فقط روز آزادی از دیگران به شکل آزادی محض از دیگران ما را پیش خود تلقین نمی کنم. ما فکر می کنم که روز آزادی واقعی مردم افغانستان که فصل جدید در تاریخ وطن ما آغاز شده این با می روز ارتباط داره و مثل که یکی از نطاقای شما هم در اینجا گفته و آزادی واقعی وقتی مفهوم داره که مردم با حاکمیت خود سرنوشت خود حاکمیت داشته باشه و تعیین کنه.
0: امی موضوع را سراج الدین اخوانی هم یاد کرد، پیام امی موضوع را یاد کرد. خود سراج الدین اخوانی میگه که باید نباید خواستای یک نفر یا یک گروه بر مردم تحمیل شود. درست است، مردم باید به خواستای مشروع خود برسند. مسئله ای است که خواست مشروع مردم افغانستان چی است؟
4: متاسفانه که ما با آمدن طالبان تمام حاکمیت خود نه تنها استقلال خود حاکمیت مردم از دست دادیم، استقلال هم از دست دادیم. به صورت غیر مرئی ما اشغال شده هستیم. مثلا این پروژه خودش خود طالب یک پروژه است، پروژه اجنبی است. سریزی امروز ما بحث کردن ما وقت کم است و مشکل است که تمرکز بیتیم. اونا فهمیدن که در روز امو سیای 24 اصد که کمیت از نه دیگه برای مردم هیچ نوه نه تنه دلچسپی نداره بلکه نفرت دارن. بو خاطر مراجع کردن به شکل مصنوعی و ریزی که برای خود یک اعتبار ملی بیتا که نما اون روزای ملی رم نه بدون اینکه نام امانلا خان بگیرن، نام امو غازی های واقعی استقلال افغانستان بگیرن، و اون وضعیتی که از اونجا شروع شده

0: این حرفایی که سراجدی نقانی میزنه یا امیرخان متقی یا کسای دیگه پسونتر از شما میپرسم آقای مدثر، شاید جان گپ این برنامه همین سخنرانی سراجدی نقانی بود که میگه مردم باید به حقوق مشروع به خواستای مشروع خود برسن. چی است از دید طالبان و در واقع چی است آن خواست مشروع مردم افغانستان که هنوز به او دست پیدا نمیکنن و 5 سال است که این سخنرانی ها ادامه پیدا میکنه و تکرار اندر تکرار بازم گفته میشن؟
1: خواست واقعی مردم افغانستان با خواست سراجدین حقانی بسیار تفاوت داره، برداشت من است. اما این که خود سراجدین حقانی و رهبران طالبان در 5 سالگی حکومتشان میان در مورد خواست مردم صحبت میکنن، در مورد مشروعیت صحبت میکنن، در مورد حق آموزش صحبت میکنن، تنها آقای سراجدین نیده، شک نیست که آقای سراجدین از چهره های قدرتمند است. معاون ریاست الوزرای طالبان هم آمد در مورد تعصب قومی و در مورد از اینکه میتونه حکومت طالبان را فرو پاشانه صحبت کرد. رئیس ارتش طالبان هم در مورد اینکه مخالفین عملا وجود دارن و اون گونه که من در نخست اشاره کردم که دیگه از مسئله کتمان عبور کردن، عملا میان از مخالفین خود دعوت میکنن که بیان که به باور خودشان که وطن خراب نکنن، که احساس آدم میکنه یا وطن بسیار گل و گلزار ساختن، نشان میده که یک تفاوت کلان آمده. اما این واقعا تعریف آقای سراجدین از مسئله مشارکت مردم، مشروعیت و حکومت فراگیر در واقع چی است، با تفاوتی که تمام شهروندان افغانستان داره بسیار تفاوت کلان است، با وجودی که آقای سراجدین واضح نکرده. و مسئله مهمتر از این که وقتی که واقعا به این مسائل باور دارن، آقای سراجدین میتونه حداقل به اندازه صلاحیت خود در وزارت داخله بیه، حداقل وزارت داخله را وزارت داخلی فراگیر بسازه. من فکر میکنم که
0: خواست مشروع مردم افغانستان با خواست مشروع طالبان فکر میکنم پس چی از خوب مردم افغانستان قانون اساسی میخوان، مشارکت ملی میخوان، عدالت اجتماعی میخوان، ولی طالب چی میخواد که بر مردم نداده که سراجدین نقانی بیاید انتخاب بکنه؟
1: من برداشتم این است که در چرخ این مسائل در 4 سال گذشته مطرح نمیشد، به دلیل از اینکه در 4 سال گذشته یک چالش کلان را مخالفین طالبان بر طالبان خلق نکرده بودند. من بارها در برسانه‌های شما صحبت میکردم، بحث نهی بوده که طالب به زور آمده و زور خوب میفهمه، نه مسئله مدنی، نه مسئله فشارهای رسانه‌ای و فشارهای بین‌المللی، به اصطلاح معروف عالی طالبان همیشه طالب باید امروش جنگید و فشار نظامی وارد کرد. مسئله شمال افغانستان به ویژه بدخشان یک زنگ خطر کلان بر طالب است و طالب میدانه که چقدر مخالفین مسلح و مخالفین سیاسی طالبان میتونن که فشار وارد کنن و آسیب پذیری های طالبان مشخص شده. به این خاطر آقای سراجدین آمده این مسائل مطرح میکنه تا بتونه یک بخشی از مخالفین اگر وارد حکومت شه و فکر میکنن که مسئله
0: منتقدین میگن آقای مدثر که گپ بسیار تازه نیست، اگر در این 5 سال هر بار که سخنرانی کرده سراجدین نقانی بخصوص در چنین جشنهای این مسئله بسیار عادی بوده، از همدیگر پذیری صحبت کرده، از حقوق مردم صحبت کرده، غیر مستقیم و تلویحا از هبت الله اخوندزاده انتقاد کرده. مسئله ای است که چرا تغییر به وجود نمیه؟ آیا فقط خاک زدن در چشم مردم است یا خود سراجدین نقانی هم این توان را نداره که تغییر ایجاد بکنه؟
1: من برداشتم این است که یک بخش کلامش میشه گفت به اصطلاح و قول شما خاک زدن به چشم مردم است و یک بخش دیگهشم که سراجدین یک فرشته نیست که بیا این مسائل را بگه که ما سراجدین یک قهرمان بسازیم. سراجدین همون کسی است که خودش به افتخار یاد میکنه که بیشتر از 1015 شهروند افغانستان یا ملای مدرسه را انتحاری کرده. ما با این همی سراجدین طرف هستیم. رهبری طالبان از همه کده قدرتمندتر هستند. هر کسی که علیه رهبری شورش کرده، از معاون وزیر خارجه طالبان تا شمار از فرمانده های میانه و آخرین نمونهشون ملا جمعه فاتح است که سرکوب میشه. من برداشت این است که اگر آقای سراجدین واقعا باور داشته باشه که باور نداره، میتونه در صحیح وزارت داخله بیای این مسئله عدالت و مسئله حکومت فراگیر یا مسئله عدالت اجتماعی را پیاده بکنه. دارن تلاش میکنه سراجدین که یک چهره متفاوتر از طالبان دیگر داشته باشه، اما واقعیت قضیه است که بیشترین قدرت به رهبری طالبان وزیر عدلیه و رئیس دادگاه عالی طالبان دارد. این به قول رسانه‌های آمریکایی طالبان کابل نشین صلاحیت بیشتر ندارن.
0: تشکر. امی موضوع را میخواستم بپرسم بانو میرداد، اگر خوب سراجدین نقانی به گفته آقای مدثر واقعا اگر که عدالت خواه است، واقعا که حقوق مردم را میخواد تامین بکنه، خب در سطح وزارت خودش، در سطح رهبری خودش چرا میکاره نمیکنه؟ آیا واقعا فکر میکنید که

0: این عدم توانایی است یا نه دیگر فقط توان فریبی؟
1: خب ببینید، من فکر میکنم کلش ریاکاری است. سراج الدین حقانی نو صلاحیت داره که تغییر بیاره در افکار طالبان یا در تفکر طالبانی و نه خودش او اراده را داره که تغییر به وجود بیاره. امروز طالبان در حال از استقلال افغانستان برگزار میکنن جشن که حتی در مراسمی که است طریق تلویزیون شما ما ویدیویش دیدیم، غیر از طالب هیچ کس دیگه حضور نداره و من خوشحال هستم که اینا هیچ نامی از امان الله خان و دیگر رهبرای افغانستان نگرفتن، به خاطر از اینکه فکر طالب، ایدولوژی طالب با مردمای آزادی خواه افغانستان بسیار فاصله داره و طالب امروز با امو به اساس ایدئولوژی و تفکر خودش بر مردم افغانستان حاکمیت میکنه و اینمی مجموعی است که اینا از استقلال خودشان از روز 5 سالگی به قدرت رسیدن خودشان جشن برگزار کردن و امروز هم از خاطر استقلال جشن برگزار میکنن. هیچ کسی از مردم افغانستان، از جامعه مدنی، از زنان افغانستان در اداره طالب نقش نداره، در تصمیم گیری طالب نقش نداره و این خود طالب هستند که بر اساس خشونت، سرکوب و جنگ 30 ساله بر مردم افغانستان به قدرت رسیدن که البته ما شما شاهد بودیم که امروز جالب بود سخنرانی وزیر خارجه طالب گفت که مخالفین در 5 سال گذشته توانایی ازیر نداشتن که یک ولسوالی افغانستان بگیرن، در حالی که طالب در 30 سال جنگش نتانست یک ولایت هم یک ماه پیش از سقوط جمهوریت به دست بیاره. خب کلگی واضح است، فهمید که قدرت به طالبا تحویل داده شد و اینا امروز هم بر اساس امو سلاح‌ها، بر اساس امو کشورهای کنار به قدرت رساندن نمایش قدرت میکنن و هر روزی که این تصمیمات تغییر بکنه، هر روزی که مردم افغانستان تصمیم بگیرن که چالش‌های زیادی در پیش رویشان است، من مطمئن هستم که اینمی رقم که آمدن در یک ماه قدرت گرفتن، در یک ماه از قدرت حذف میشن و او تصمیم انشاءالله مردم افغانستان خواهد گرفت.
0: برو میرداد، مسئله ما است که خب سراج الدین حقانی و ملا یعقوب حداقل در چهره برجسته که در سطح رهبری طالبان هستند بسیار عادی و خوب میتونن در مورد عدالت اجتماعی و نمیدانم مردم هم دیگر پذیری اینا سخنرانی کنن و این کار کردن بارها، اما چرا فکر میکنین که گیریم صدای مردم افغانستان شنیدن همشه، گیریم صدای مردم افغانستان به گوش هبت الله اخوندزاده نمیرسه، چرا فکر میکنین در این مدت اینا صدایشون شنیده نشده؟
1: ببینین اینمی که ما مثلا در بین طالبا اینا رو تقسیم کردیم به طالب ازی که گویا طالبایی که در کابل هستن اینا عدالت خواه هستن و بارهایی رو بیان کردن، یا طالبایی که در قندار هستن یا بیشتر افراطی هستن و تصمیم بیشتر رو وا گرفتن. من به این باور نیستم. به نظر من طالب خوب و بد اصلا تقسیمش وجود نداره. طالب اونمو طالب است که تصمیم های ایبت الله، فرمان های ایبت الله رو به نمایش مگذاره. اونا یک گروه ایدولوژیک هستن و با اونمو تصمیم ها و با اونمو تفکر ایدولوژی باور دارن. خب ای که حالا سراج الدین حقانی یا ملا یعقوب بارها میخواین که من پیشترم گفتم که فکایی روز گفته سراج الدین حقانی حتی در لحن بیانش لرزه آمده بود به خاطر از اینکه معلوم میشد که دروغ میگه بر مردم افغانستان و داشت بر یک ملت تمسخر میکرد. در همو حالت هم اینا میخواین که یک نمایشنامه اجرا بکنن و بر مردم بیان بکنن که نی ما میخواییم عدالت بیایه، ما میخواییم مشارکت بیایه، ما میخواییم مکاتب باز شه و ما میخواییم اقوام نقش داشته باشه، ولی ایبت الله نمیخواه.
0: تشکر. آقای پیام، از پیشترم گفتم از نزدیک به امین 5 سال بارها شنیدیم از طرف سراج الدین حقانی یا ملا یعقوب یا عطای انس حقانی که مردم باید به حقوق خود برسن، نباید زور در کار باشه و خاطر اینکه خواستهای یک فرد بالای مردم تحمیل شد و اینا، اما فکر میکنه این اشاره به کی است؟ هدف اصلی کی است؟ مانع تمام خواستهایی که اینا در ظاهر دارن، در سخنان خود دارن، کی است؟ هبت الله یا کس دیگه؟
2: خب طالبان از 1993 مه میشناسم و تا امروز اونا یک دقیقه با صلاحیت و با اختیار خود وجود نداشتن و هیچ استثنایی در بین طالبا وجود نداره. اونا یک پروژه خاص بودن و پروژه خاص هستن و تا وقتی که خالقین پروژه تصمیم نگیرن اینا را اموجا به خاطر وظایفی که از بحث امروز ما از اوصله بحث امروز ما خارج است اموجا سرپا نگاه کردن. ما به این نقطه ای که اینا به زور آمدن به زور قدرتن به صورت قطع مخالف هستم اینا را آوردن مثل که خانم محترم فرمودن اینا را به شکل پروژه‌ای آوردن و تقریبا 9 سال امراج نه کار کردن. یه دفعه اینا را هوشیار ساختن در دوحه و در هتل 7 ستاره می آمدن هر روز کورس دایر می کردن که شما قدرت ما به شما می سپاریم، ما شما را اوجه می بریم، شما با شرایط ما را انجام بیتن. اتا امروز اون خلیلزاد هنوز هر روز استقامت می تاینار. به او خاطر برای ما سراج الدین عیبت الله که شاید وجودم نداشته باشه برای زی که تانوز کسی او رو ندیده او با نام از او کیششته اونجا سراج الدین یک چی داره که او نزدیکی زیاد با پاکستان داره و پاکستان صداش یک کمی ضعیف شده در درونی افغانستان. یک ذره فرماندهی مستقیمی که قبل داشت او تقریبا با اساس ازی که منابع دیگه هم داخل است در راهنمایی طالبان یکمی ضعیفتر شده.
0: درست میدم میگم تو پاکستان کشور نیست که قبول بکنه که نقش ضعیف در افغانستان داشته باشه. یک و دومی که شما بسیار خوب میتونید در لحن و سخنرانی مقامات طالبان تغییر احساس بکنید. آیا این نشان دهنده ازی است که طالبان احساس خطر و تهدید میکنن؟
2: ما فکر میکنیم که طالبان میفهمن که تا چه وقت هستن، یک نقطه است. و نقطه دومی است که یکی با پاکستان زیاد چی نشان میتن، ظاهران مخالفت یا پاکستان مخالفت نشان میتن فقط برای اینکه طالب ثابت بسازن که اینا پروژه ما نیست، اینا از طریق ما نرفتن در اونجا، با کمک ما نرفتن، با مشارکت ما در اونجا نست نشدن، از او خاطر اینا اکت میکنن. ما فکر میکنیم که پاکستان میخواه که سراج الدین برای که او را امیالم او را خلیفه صدا میکنن، او را بجای چی نصب کنه، بجای هیبت الله، برای که هر کدامی از این صاحبانی پروژه برای یک پروژه خود یک پروژه دیگر هم تیار جور میکنن و او را بس وقتی که وقتی شامد بجایش نصب میکنن. در بین طالبان شاید همی سراج الدین که مثل که دوست ما فرمودن او امو انتحاری که دیروز بود از او کده کسیفتر، از او کده ظالمتر، از او کده خشنتر امیالم است. ولی اونا حساب میکنن که گروپی که مربوطی هیبت الله است به اصطلاح اینا گروپی قندهار او قدر شاید که ایسای خواسته باشه شاید فرمانه را اجرا نکنه و سراج الدین خوبتر انجام بده.
0: امیر میگم خب با توجه به تمام این تحولات سیاسی که رخ داد، با توجه به تنش‌هایی که بین رابطه پاکستان با طالبان رخ داد، با توجه به این تیرگی روابط طالبان با پاکستان و نقش برجسته شدن نقش مخالفین در افغانستان در نقاط دور و نزدیک افغانستان، شما میبینین که عملات انجام میتن مخالفین طالبان، آیا خود از این نشان دهنده ازی است که طالبان دیگر ترسیدن و خود را آماده یک جنگ داخلی دیگر میکنن؟
2: شاید یکی از فاکتورها بوده باشه، یکی از فاکتورها که فاکتور عمده نیست و اونا هم از مردم افغانستان اجازه نگرفتن که ما اونا خودشان یک پروژه هست و این درست دقیق اونا که استقامت بعدی یا الترناتیف بعدی طالبان باشه ما تو فکر نمی کنم برزی که راه برای نجات افغانستان نیست. طالب باید از قدرت دولتی حذف شوه و نصب شده و باید پس شوه، اما به چه قسمی باس امروزی ما نیست.
0: تشکر.
2: ما امیدوار هستم که امیال مردم نفرت دارن و شناختن. ما امیدوار هستم که شناخت یک گامی فراتر برای
0: خودی مردم. تشکر. آقای پیام باش ما برمیگردیم. آقای مدثر، خب این تحولات سیاسی که در افغانستان در حال رخ دادن است، این فشار مخالفین نظامی طالبان که بالای طالبان وارد کردن و این تن ندادن شخص بطلاح آخوندزاده به گفته سراج الدین حقانی به خواستهای مردم، خواستهای مشروع مردم افغانستان، آیا میشه حس کرد در سخنرانی مقامات طالبان که خود از اینا هم این حس را کردن که دیگر وضعیت قسمی که 5 سال پیش بود دیگر نیست، آیا ترسیدن یا نه؟
3: ما برداشتم این است که طالبان پس از حوادث 1 سال اخیر که انجام شده، به ویژه بازم تکرار میکنم در ولایتی که عملا عملات نظامی بر طالبان صورت گرفته، به هر میزان که عملات نظامی افزایش پیدا بکنه شگاف‌های درونی طالبان هم برجسته میشه. اگر امروز یک کسی از بدخشان پیسته علیه طالبان، فردا در ولایت دیگام عین کار اتفاق میفته. طالب اساساً گروهی نیست که به حکومت داری بکنه. شاید طالبان جنگجویان توانمند باشند، انتحاری زیاد بکنند، مردم را بتانند بکشند، اما اساساً این گروه نه به حکومت داری جور شده و نه باور داره به حکومت داری. گروهی که برعکس تفکری را که امروز آمدن یا که به نام استقلال امان الله خان چند تا نماد برش بوده، با وجود هم انتقاداتی که بر امان الله خان وارد است، نماد قانون اساسی، نماد رابطه با غرب، نماد تمدنگرایی، نوگرایی، حضور معنادار زنا، آموزش زنا، این نماد امان الله خان است. شما وقتی که طالب به عنوان یک نماد میبینین، باز تمام چیزهایی را که امان الله خان داشته برعکس است. به این خاطر من در شروع گفتم که یک تناقض بسیار کلان تاریخی است. طالب ضد زن است، ضد تمدن است، ضد رابطه با غرب است، اگرچه پولای غرب بسیار دوست داره. و هر چیزی که در او معنای حضور زنا باشه، تمدن باشه، تمام این عناصر طالب بر علیش است. اگر ما تصور ما این باشه که طالب میای تغییر میکنه، طالب وقتی که ماهیتش تغییر بکنه دیگه طالب باقی نمیمونه، عملا یک گسست کلان شکل گرفته و به فروپاشی میرسه. اما کسانی که در کابل هستن باورم ای هستن که نگاهشان حداقل به قدرت و حکومتداری نسبت به کسایی که در قندار هستن و فرمان صادر میکنن واقعی بینانه هستن. روزانه برشان گزارش‌ها از ولایات، از مردم، از شبکه‌های اجتماعی، از رسانه‌ها می‌رسند و فقط منتظر یک جرقه است و یک انفجار است. یک چیزی را که تاریخ افغانستان همیشه ثابت کرده که هیچ حکومت در افغانستان متأسفانه پایدار نیست، به ویژه که حکومت مثل حکومت طالبان جبار و ظالم باشد. اینکه مردم افغانستان چرا نمی‌خیزه، یک دلیل کلانشی است که طالب قدرت سرکوب بسیار بی‌اندازه دارد.
0: وایده نمیخوادم نادیده بگیره. همین خود عملاتی که مخالفین انجام میده یا استادگی فرمانده های طالبا از اقوام دیگر مثل جمعه خان فاتح، خود از این نشان نمیده که کم کم افغانستان وارد یک جنگ داخلی دیگر میشه و طالبا به این درک رسیدن، بخصوص اونایی که در کابل هستن و آمادگی خود را میگیرن به خاطر یک جنگ داخلی دیگر؟
3: می است که چهره های کابل نشین و کسانی که عملا با مسائل نظامی و اطلاعاتی و استخباراتی درگیر هستن می دانند که وضعیت بدخشان، وضعیت ولایت چی گونه است. اگر ما یاد ما باشه قبل از اینکه مسئله زیبا که بدخشان شکل بگیره، قبل از اینکه مسئله جمعه خان فاتح شکل بگیره، حداقل 4 بار وزیر دفاع طالبان رفت، رئیس استخبارات طالبان رفت. دلیل مماشات امکیا در نخست با جمعه خان انجام دادن بس شانی بود که می دانستن که وضعیت چه رقم است در ولایت بدخشان. یک کمی وضعیت بدخشان بیشتر از این پیچیده شده، ولایت مثل بغلان، ولایت مثل تخار یام حمله میکنه و حتی شما میبینین شورش‌هایی را که در ولایت مشرقی افغانستان شکل گرفته که امو گونه که بدخشان بیشترین نیروی نظامی را داشت در نیروهای امنیتی افغانستان در زمان جمهوریت، در مشرقی ننگرهار بیشترین نیروی نظامی را داشته و تمام نظامی ها یا نیروهای پیشینه که یا سرکوب میکنن روزانه میکشن که یک بخش کلان ازی برسانه، کوچک ازی البته برسانه درز میکنه، بخش کلان در خفا میمونن. من برداشتم این است که طالب عملا درک کرده که باید چالش کلان امنیتی سیاسی مواجه است.
0: تشکر. بانو میرداد، خب دو موضوع اینجا بسیار برجسته میشه در سخنرانی های مقام های طالب ها، ولی که از مخالفین تقریبا تمام رهبران طالبان که سخنرانی کردند و نماینده های طالبان که سخنرانی کردند یاد کردند و بسیار برجسته هم یاد کردند، مثلا عبدالغنی برادر، مثلا امیرخان متقی موضوع را بسیار برجسته ساخت، و در طرف دیگر کسان مثل سراج الدین اقوانی، کسان مثل ملا یعقوب مجاهد از سخنان آشتی جویانه حرف می زدند، از همدیگر پذیری حرف می زدند. این نشان نمی ده که فشار آورده مخالفین طالبان بالای طالبا، و طالبا به این نتیجه رسیدن که دیگر از رای جنگ نمیشه، یک روز ممکن است که این مخالفت ها شدت بگیره، مردم بر علیه از اینا بخیزه، میان کم کم وارد روند گفتگو اینا میشن. آیا میشه چنین برداشت کرد یا نه؟
1: خب من فکر میکنم طالب نگران از این نیست که افغانستان بره به طرف جنگ، چون طالب فهمی که در 5 سال گذشته مخالفین طالب یا مردم افغانستان بسیار تلاش کردن که افغانستان بره به طرف یک پروسه سیاسی و به طرف یک صلح دائمی. تنها 5 سال نیست دیگه، تقریبا 30 سال از مردم افغانستان میخواه با جنگ ختم شود و صلح بیاید، که طالب همیشه این پروسه را به چالش کشیده و شکست داده. و همیال هم من فکر میکنم بسیار تعجب کردن که چطور 5 سال دوام کردن از او جایی که چالش های زیاد پیش روی مخالفین بود و اکثرا تلاش بر ازی میشد که افغانستان به طرف جنگ نره، چون طالب 30 سال از تمام بنیاد افغانستان هدف قرار داده، چی از منابع طبیعی افغانستان، چی از نیروی انسانی افغانستان، چی از کشتار و عملات انتحاری و اما از هر جهتی که شما فکر کنین طالب در 30 سال گذشته او را هدف قرار داده و افغانستان تبدیل کرده به منزوی ترین کشور دنیا در قرن 21. و حتی من فکر میکنم بر خودشان هم بسیار جالب است که با این نوع حکومت داری 5 سال دوام کردن و این را یک دستاورد فکر میکنن. خب درست است که افغانستان یک تاریخی 107 ساله داره و امروز طالب یک واقعیت است، اما واقعیت تلخ و تاریک افغانستان است که این رقم خورده با حذف زنا، با حذف مردم افغانستان، با حذف آموزش، با مهاجرت، با نسل کشی، با قتل، کشتار، با تاراج منابع طبیعی افغانستان، چیزایی که امروز در مورد تاریخ 2 دوره حضور طالب در افغانستان ما اگر کلمه ها را پی هم بانیم از صفحات تاریک و تلخ 107 ساله افغانستان خواهد باشه. و من فکر میکنم طالب از این حراس هم نداره اگر افغانستان بره به طرف جنگ داخلی. اما
0: از چی میترسد طالب؟ آیا از شدت حملات مخالفین، از افزایش حملات مخالفین، از فراگیرتر شدن حملات مخالفین ترس داره یا نداره؟
1: خب من فکر میکنم او آمده نیست، طالب به او مواجه میشه و همیال هم ما بسیار دیر کردیم. من فکر میکنم 5 سال زمان زیادی بوده، افغانستان بسیار سخت است که جبران بکنه در آینده، و در این وقت که تمام امو سیاست های منطقه و سیاست های جهان رو به تغییر است، در ایتر یک حالت افغانستان خودش یک کشور بسیار فقیر و وابسته است، سالهای بسیار زیاد بر جبرانش نیاز داره و هنوز هم ما دیر کردیم. اما ما آرزو دارم ای که طالب می ترسه از جنگ یا از مخالفین یک بحث جدا است، اما ای که ما چقدر زود این پروسه رو ختم می کنیم و خود ما برای سرنوشت ما حاکم می شیم، ای یک سوال است که هر قدر به تاخیر به انجامه همه قدر جبرانش زمان بیشتر میگیره و افغانستان بیشتر وابسته میسازه.
0: تشکر. آقای پیام، شما چطور میبینین این ذکر بیش از حد تقریبا مخالفین طالبا از مخالفین خود را در سخنرانی هایی که داشتن اینا، آیا واقعا فکر میکنین که کم کم از مخالفین میترسن، از سرکات مخالفین یک، و دومی که این حملات پراکنده‌ای که صورت می‌گیرد در نقاط دور و نزدیک افغانستان نشانه ای از آغاز یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان است یا نه؟
2: ما فکر می‌کنم که طالبان معتقد شدن که مردم افغانستان اگر در اختیار خود باشند ما را نمی‌پذیرند. امروز اعتراف کردن، خودشان اعتراف کردن که فلانی استقلال و فلانی استقلال را به رسمیت بشناسند، اما از ما را به رسمیت نمی‌شناسند. این معنی ازیست که مردم طالب شناختن. خب این حرکات پراگنده مصالحانه غیر هماهنگ شده به یواز ازی که طالب دیگه هم وحشتر بسازه و دستک بیتا برای طالب که سرکوبه زیاد بسازه شاید دیگه نتیجه قدر زیاد از اونها نمیتر. ما فرمودای خانم میرداد ما تایید میکنم که اینا کوشش میکنن که یک چیزی وجود داشته باشه که اینا برای باسی زریعه و وسیله و بحانه برای دوام حکمیت خود. اما چون دوام حکمیت از نده دستی کسی دیگه است ما بسیار معتقد هستم که این پروژه وقتش تقریبا رو به اتمام است. ممکن است که
0: منظورتان کی است که در
2: منظورتان
0: کی است که کنترلش در دست دیگر است و اونا تعیین میکنه که طالبا چقدر
2: خب معلوم است که در کجا بودن، کی تغذیه کرد، کی آورد، کی سرشان امضا کرد. همی تو توافق نامه دوها را که تموز به سینای امریکا چی نشده افشا نشده در اون یه چیزای است که بسیار شرماور است که سریزی تعلیم قبولند که شما را میرسنیم ولی شما باید این ای کار انجام میشین. خب شاید یه طور یک تصور برده میشد که اینا را شاید نگاه کرده باشن برای زی که در منطقه بعضی وظایف برشن بیتن. اما
0: پس چه رای حل دارن آقای پیام؟ طالبات چه رای حل دارن زمانی که تاریخشان در حال تیر شدن است و دیگه خودشان هم بگفتید خب میکنن بر اساس قرارداد که داشتن اینا قرار است برن، آیا رای به خاطر باقی ماندن در قدرت دارن یا ندارن؟
2: راهی اونا میخوان که با قدرت بمانن ولی متاسفانه که مردم افغانستان باید تصمیم بگیرن، دست جمعیت بدون استثناء تصمیم بگیرن، بدون یک سر مسائل قومی و دیگه و دیگه بچسبن. طالب دشمن برای همه مردم افغانستان است، برای همه شهروندان افغانستان است و این پروژه است و این پروژه بسیار سیاست و عواقب بسیار خطرناک داره.
0: طالب به خاطر ماندن در قدرت رای حل داره یا نداره آقای پیام؟
2: نه، فقط انمی را داره که مزدوری خود حفظ کنه، پیسه بگیره، حکم بگیره ولی سر مردم حکمیت خود بقبولانه و مردم باید دیگه ناظر و سلبین و مطیع چی نباشد، مثل ازی که هیچ اصلا وجود نداشته باشد.
0: از مخالفین میترسن طالبا یا نه؟
2: والا ما فکر نمی کنم چون ما اونا از یک مرجع زیادترش در یک مرجع چی دارن؟
0: پس چرا فکر میکنین که لحن آشتی جویانه را انتخاب کردن و میان این گونه نرم با مردم صحبت میکنن، این گونه از صلح گپ میزنن، از هم دیگر پذیری گپ میزنن، اگر واقعا مخالفین برشان مثلا است چرا بار از مخالفین گپ میکنن؟
2: شما مصاحبه با چی را که اینا میگن رئیس الوزرا است ملا حسن او را شنیدین؟ شرم تاریخ افغانستان که یک کسی در عرقششته در حکمیت به اصطلاح افغانستان را تمثیل میکنه
0: تشکر.
2: و او به او اندازه کودن بوده باشه ای را آدم اصلا تصور کرده نمیتنه مگر اون اونجا هست.
0: تشکر خیلی کوتاه آقای مدثر، فرصت کم است. چطور میبینید شما آینده طالبا در افغانستان را؟ آیا واقعا فکر میکنین دوام بیارن با این سیستمی که دارن؟
3: یست که طالب به دوام آوردنی نیست، اما یک چیز باور دارم که طالب به هیچ مذاکره باور نداره. اگر مخالفین مسلح و سیاسی طالب به این باور هستن که با طالب بیان مذاکره بکنن، 5 سال وقت مردم افغانستان و وقت خودم ضایع کردن. طالب یا حکومت شروع میپاشه یا یک دست نمانه. اگر یا تصور میکنن که بیان با ما مذاکره میکنن، تقسیم قدرت میکنن، مشارکت میکنن، حضور زنا میباشه، من فکر میکنم که خواب است و خیال است و محال است و جنون.
0: شما چطور میبینین بانو میرداد خیلی کوتا آینده طالبا در افغانستان تا 2 سال آینده؟
1: امروز امرایش میر از من هیچ وقت در میدان مبارزه پیروز نشده بودن و خوب یک شناخت دقیق از مبارزین نظامی دارن و ایره میفهمن که اگر اونا اقدام بکنن طالب شکست میخوره.
0: تشکر از دوستان گرامی در برنامه سپاسگزار هستم، فرصت به پایان رسیده و دوستان که بیننده برنامه بحث روز بودید. تا دیدار دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانی.
6: یک دقیقه خبر.
7: وزارت عدلیه طالبان شهرک مایار مینا در شهر مزار شریف را اماراتی اعلام کرد. این شهرک در مساحت 300 جریب زمین در سایه قلعه حجری در نای نهام شهر مزار شریف ساخته شده و طالبان تمام آن را مصادره کرده است. وزارت عدلیه طالبان روز سه‌شنبه 27 اسد با انتشار بیانیه گفت که دادگاه اختصاصی پس از بررسی اسناد و مدارک متصرفان و کمیسون دفاتر املاکی و عقص معلومات از اداره مربوطه فیصله کرده است که تمام زمین های این شهرک که شامل 300 جریب زمین می شود ملکیت اماراتی می باشد. طالبان این تصمیم را حکم شرعی خوانده است. بر بنیاد ادعای طالبان دادگاه اختصاصی حکم استرداد زمین های این شهرک را صادر کرده است.
8: صدای شما
9: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: سفارت طالبان در دهلی نو در مراسم از پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت تجلیل کرد. از میان 158 کشور، دیپلمات‌های 17 کشور در این مراسم شرکت کردند. رسانه‌های هندی گزارش دادند که بسیاری از شرکت کنندگان دیپلمات‌های رده پایین بودند. آنان پراکاش، معاون وزارت خارجه هند، در مراسم پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در دهلی شرکت کرد. با گفته کارشناسان، شمار و سطح نمایندگی کشورها در این مراسم نشان می‌داد که طالبان 5 سال پس از بازگشت به قدرت همچنان نتوانستند تعامل دیپلماتیک گسترده‌ای با جامعه جهانی ایجاد کنند. با این حال حضور زنان نیز در مراسم محدود بود. با گفته منابع، قرار بود زنان در این مراسم حضور نداشته باشند، اما در نهایت شمار از خبرنگاران و دیپلمات‌های زن و اعضای خانواده دیپلمات‌های خارجی اجازه حضور یافتند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای خیرالله آزاد، معاون پیشین سفارت افغانستان در دهلی که با ما پیوستن. آقای آزاد بسیار خوش آمدین. به این پرسشی گونه مطرح کنیم که پایان یا سقوط یک دموکراسی توسط یک گروه افراطی دینی در یک دموکراسی دیگر تجلیل میشه، ایره چطور میشه تعریف کنیم؟ ایره زوال ارزش ها نامشه بگذاریم، سقوط اخلاقی بگذاریم، یا بیشتر از شما میخوایم بشنویم؟
3: با سلام خدمت شما و شنوندای محترم. ببینین، ثوابت طالبا و دهلی نو در زمان شرایط فعلی مستاق کامل یک شوخی، یک ضرب مثل تنظامیز زبان فارسی است، میگه که دیوانه چو دیوانه بیند خوش شاید. دولت آقای نارندرا مودی در دهلی هم یک دولت راست گرای افراطی و شدت تندروی مذهبی هست و طالبا هم همینطور یک گروه افراط گرای مذهبی قبیلوی هستند. به می اساس زیاد بعید نیست که اینا با دیگر تعامل و دوستی داشته باشند، اما در ظاهر شما اشاره کردین، ولی برای خیلی ها یک مقدار سوال برانگیز است که هنوز هم مردم در بیرون خیلی ها تصور میکنند که این بزرگترین دموکراسی جهان است. چند سال 2014 در شخص های مختلف که ما میبینیم در آزادی بیان و مذهب، آزادی سیاسی و خیلی مسائل دیگه محدودیت های ایجاد شده و بلاهای زیاد سقوط کرده. و مهم است که در کنار همه از این باوجودی که دولت افراطی‌گرای متعصب هندوی آقای نارندرا مودی باید قاعدتا با رژیمی به شدت افراطی اسلام‌گرای طالبان باید سر ستیز داشته باشه، ولی ما چون اینجا بحث امنیت ملی و منافعشون مطرح هست، بحث صدمه زدن به پاکستان، بحث فشار به پاکستان و این یک نقطه میشه که نقطه وصل هر دو طرف شده و به می اساس دیگه دولت دهلی یا شرایط فعلی برش ارزش ها و مسائل زیاد مهم نیست.
2: درست. روی بحث‌های امنیتی و استراتژیکش بعداً می‌پردازیم، ولی اگر در خود محفل یک مقدار بریم، مطمئنن که شما اطلاعات از داخل محفل دارین چون تصاویر کمتر رسانه‌ای شده. چی کسایی در این محفل اشتراک داشتن؟ گفته میشه که نمایندگان سطح پایین از 17 کشور که در دهلی نمایندگی‌های سیاسی دارن حضور داشتن. و چطور سقوط یک دموکراسی را با چی جرأت، با چی وجدان تجلیل کردن؟
3: گفتم که برای خود کشور میزبان چون مسائل زیاد مهم نیست، اهمیت نیست نداره. به اساس نماینده وزارت خارجه، شورای امنیت و برخی نهادهای دیگهشون حضور داره. از کشورهای اونجا حضور دارن، معلوماتی که من دارم نماینده های برخی رژیم های دیکتاتور، منش با طالبان رابطه بسیار دوستانه و صمیمی دارن، سابقه طولانی همکاری دارن، مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل روسیه، چین و امثال از اینا. برخی کشورها مثل همسایه افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان که و اصلا روابط بینابل و زمات و روزی دیگه دارن، اونا رابطه دارن مثل قرغزستان و قزاقستان و بلکه نماینده های کشورهای هم هستن که اونا بدون از اینکه شناختی از طالب و سلطه طالب ها داشته باشن، اونا کشورهای زیاد تاثیرگذار نیستن. برخی کشورهای افریقایی مثلی مثلا بورکینا فاسو، مثلی مثلا نیجریه همسال از این حضور دارن. اما کشورهای اروپایی، کشور آمریکا، کشورهای مهم دیگه آسیایی، اینا در این محفل غایب هستن و این نشان میده طالب با توجه به تلاشی که تا هنده 5 سال انجام داده، هنوز همون رقم که از مشروعیت ملی داخلی برخوردار نیست، همون رقم نتانسته نتانه مشروعیت بین الملی کس نکرده، حتی اعتبار و مشروع و محبولیت بین الملی هم نداره. به می اساس ما شاهد حضور بسیار کمرنگ نماینده های کشورها در این محل است. از سوی دیگر همون رقمی گفتم در دهلی، در ما با توجه به تجربه 3 سال ماموریت دیپلماتیک در دهلی داشتیم، ما در محافل چینی نه تنها نماینده دولتی دهلی را از سکتورهای مختلف، تاجرها، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و حتی احزاب مختلف یا پوزیسیون دعوت میکردیم نمایندهاشون به سطح اگر گاهی رهبرهای احزاب، معاونین، مسئولین رابطه خارجه حضور میداشتن. ولی معلوماتی که مدارم به استثنای نماینده های وزارت خارجه، شورای امنیت و برخی نهادهای امنیتی، نماینده های احزاب اپوزیسیون نه تنها حضور نداشتن، بلکه حتی رسانه های منتقد رابط دهلی با طالبا هم حضور نداشتن.
2: بله، این یک نقطه است آقای آزاد که زنا مثلا اجازه داده نشده که به این مجلس بیاین. همین قسمت اگر بر ما بگوین که واکنش ها در داخل هند به این موضوع چی بوده؟ گرچه ما میفهمیم که یک احساسات ضد پاکستانی در هند وجود داره که کل مردم تقریبا از او حمایت میکنن، آیا اینمی نگرشه که گویا هند از طالبا علیه پاکستان استفاده میکنه، مردم قناعت داده که این را توجیه کنن؟
3: نه خیلی. ببینیم هم زمانی که امیر خان متقی به دهلی سفر کرد، ما شاهد واکنشی اکثر رهبرهای اپوزیسیون بودیم، رسانه های منتقد دولت، با وجودی که دولت آقای مودی از سال 2004 بکرد بسیار کنترل نرم و گسترده را بر رسانه های هندی وارد کرده و کنترل مخفی دارد، با آن هم کسای حضور دارند در رسانه های هندی، ژورنالیست های برجسته هستند که منتقد هستند برای اپوزیسیون و برای یک بخشی از جامعه سیاسی، جامعه مدنی، جامعه رسانه‌ای، زنای رعیم. استدلالی که تا فعلا دولت آقای مودی برای ایجاد روابط با روابط عمیق با طالبا، همکاری بسیار گسترده با طالبا، استدلالی که مطرح کرده، معلوماتی که ما داریم و پیگیر کردیم مطابق قناعت اپوزیسیون و اکثریت جامعه را فراهم نکرد. حتی در اون همپیمان های رژیم آقای مودی کسایی هستن که منتقدی رابط هستن و میگن ما از یک سو مثلا در درون هند و در دنیا به اینوانی نماینده هندوهای افراطی شناخته میشیم و پرو انتی مسلمان شناخته میشیم، ولی اون طرف ما نماینده های و اسلام تونگرال ترین و افراد ترین رژیم جامعه اسلامی را به اسلام دعوت میکنیم، میزبانی میکنیم و با اون رابطی گسترده برقرار میکنیم. لحاظا این انتقادا گسترده هست، ولی سلالی که دولت آقای مودی تا کنون کرده قناعت نکرده. به همین اساس شما دوجه همه از اینا را غایب میبینید، نماینده های اسلام اپوزیسیون نیستن، حتی رسانه ها علاوه از این که زنها را دعوت کرده بودن، معلومات که ما داریم خبرنگاران مثلا بسیار گزینشی و و با بکگراند چک کی در مورد روابط و اسلام دهلی با طالبان چی فکر میکنه، دیدی مثبت داره یا منفی داره. کسایی که مدتون دید مثبت داشتن تلاش کردن
0: بله.
3: خبرنگارا و ژورنالیست‌ها رو دعوت بکنن.
2: بله آقای آزاد، خب اگر حالا پس از 5 سال ببینیم که تعامل بین هند و طالبان نزدیک شده، اجازه برگزاری تجلیل از سقوط دموکراسی برش داده میشد، از امریکا هم نمیترسن، چی منافع بزرگ را طالبان نصیب هندیا کده که اینقدر آغوش برش باز کردن؟
3: خب معمول توقعی را که هند همیشه از افغانستان داشته، افغانستان و این منپستیج پایگاه و یک به اصلاح محل فشار برای پاکستان و پیگیری آجندا و برنامه های به اصلاح امنیتی، نظامی و حتی جنگی در پاکستان داشته، طالبا را مهیا کردن. طالبا حتی بیشتر و گسترده تر از دوره جمهوریت و از رژیم کمونیستی افغانستان و دوران جمهوریت داوود خان، اینا گسترده و وسیع‌تر مثلا زمینه استفاده هند از خاک افغانستان و پاکستان.
2: خب این استفاده که حال فراهم شده و زمانی که پاکستانی‌ها هم این تصاویر را می‌بینن، این محفل باشکوه را در دهلی تماشا می‌کنن، چی است برشان دست می‌ده؟
3: طبعا این جنگ نیابتی هند و پاکستان در افغانستان و اسلام گسترده‌تر می‌سازه و پاکستانی ها را به اصلاح مصمم تر می سازه که با طالب وارد تقابل و منازعه شوند. منازعه و دشمنی طالب ها را با پاکستان افزایش می ده، بیشتر می سازه. شما شاهد هستیم که در محفل مشابه اسلام آباد برگزار شده بود، اما هیچ نماینده دولت پاکستان معلوماتی که ما داریم حضور نداشت، برخلاف نماینده های احزاب و جریان های امدتن پوزیسیون مثل حزب ایمان خان، محمود خان چکزای، مولانا فضل الرحمن و برخی گروه های دیگی که اونا با طالبان افغانستان ارتباط دارن، اونا حضور داشتن. این رابطه و اسلام وخیم، رابطه آسیب دیده طالبان و اسلام باده بیشتر آسیب میرسانه و این مهم نیست که رابطه طالبا با اسلام آباد صدمه ببینه یا با هند صدمه ببینه یا بهتر شود. مهم است که این سیاست هایی که طالبا در پیش گرفتن، این همون جنگ نیابتی هند و پاکستان در قلمرو افغانستان، حتی جنگ نیابتی هند و چین در افغانستان و اصلاح زمینش بیشتر مهیا می سازه و افغانستان به یک میدان جنگی نیابتی چند جانبه بدل می سازه و آسیب هستی را مردم افغانستان می بینن.
2: در این قسمت که مردم افغانستان گفتن، مردم افغانستان هم یه حق دارن بدانن که این نزدیکی ها بسیار صمیمانه و از ته دل نیست، ولی پیامد های بسیار سخت بر زندگی روزمرگیشان هم در روز آینده خواهد گذاشت.
3: طبعا ما با تجربه باید به این فهم رسیده باشیم که تصوری که مثلا یک باور سنتی در افغانستان وجود داشت، هند از دوستان صادق افغانستان است، باید افشا شده باشه که هند هیچ تفاوت با سایر کشورهای دیگر نداره.
2: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای خیرالله آزاد، معاون پیشین سفارت افغانستان در دهلی که مهمان ما در این نظرگاه بوده.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دور شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری است. و در نخست توجه شما را به خبر فوری جلب میکنم. طالبان مدیر مکتب شمع هدایت را بازداشت کرد. منابع به ما گفتند یک معلم و پدر دو شاگرد نیز در میان بازداشت شدگانند و گفته منابع این افراد به جای نامعلوم منتقل شدند و هنوز از سرنوشت آنها خبری نیست. بازداشت این افراد در حال صورت میگیرد که طالبان تا حال به صورت دقیق در مورد انفجار در مکتب شمع هدایت اطلاع رسانی نکرده و هنوز کس مسئولیت انفجار در این مکتب را نیز بر عهده نگرفته است. در ادامه خبرها، طالبان با برگزاری مراسم از سالگرد استقلال افغانستان تجلیل کردند، اما در این مراسم نام از قهرمانان استقلال از جمله غازی امان الله خان و محمد ولی خان دروازی با عنوان اولین وزیر خارجه و مسئول مذاکرات استقلال برده نشد، در حالی که رهبران طالبان به وحدت ملی تاکید می‌کردند و جز حنفی کسی به فارسی سخنرانی نکرد. آنها مدعی شدند که در 5 سال دستاوردهای فراوان داشتند، اما از محرومیت آموزشی دختران سخن نگفتند. در این مراسم سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان به صورت تلویحی از نبود عدالت اجتماعی در کشور انتقاد کرد. حقانی گفت که استقلال بدون عدالت و مشارکت همه جامعه و دانش عصری ممکن نیست.
1: نن موږ په داسې حالاتو کې یو چې تللې ازادي مو چې کومه ده، د ډېر ارمانو د ډېرو تکلیفو دردو غمونه وروسته خدای پاک بیا موږ ته لاسته راوستله، او یوه خوشطبیعتي به پکې وکړو، ټوکه به وکړو. د 28 د اسد ازادي خو ټول افغانستان راسره مني، ځکه چې نیکاګانو مو دغه اتلولي او قهرماني کړې ده. نن نشته د هغې زمانی خلق یو سکون پاتې نه وي الا ماشاءالله. بیا مو د پلارانو چې کومه ده الحمدلله دویم ازادي راوړه چې د شوروي اتحاد امپراتوري دړه وړه کړه، دا هم یو څه نه څه خلک راسره مني. خو د 23 د اسد بیا څوک نه راسره مني. زه وایم چې بیا به موږ نه وي، بیا به انشاءالله دغه ازادي ټول راسره لمانځی راسره منی به یې.
0: سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان امروز در مراسم بزرگداشت 28 اسد سال روز استقلال کشور بر لزوم احترام به خواسته های مردم تاکید کرد. او در سخنرانی خود اعلام کرد که نباید نظر شخصی خود را بر مردم تحمیل کرد.
1: موږ باید د خپل ولس اراده ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نکړو چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو. د هغو مشروع غوښتنې ومنو، نه دا چې د هغو د خپل حق په غوښتلو توهین او تحقیر کړو، لکه څرنګه چې ولس له موږ سره د اشغالګرو په شړلو کې مرسته کړې. باید موږ یې هماغسې د نظام په جوړونه او هیواد په بدولو کې نظر ومنو.
0: ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزیران طالبان بر همدیگر پذیری میان مردم تاکید کرد و گفت که تفرقه های به وجود آمده را باید از بین برد. این مقام بلندپایه طالبان گفت نباید افغانستان را ویران کرد و از همه خواست اجازه ندهند که نظام طالبان شکار بی اتفاقی و تنگ نظری شود. او از مخالفان خواست که به خواست دیگر کشورها را ناامن نکنند و در کنار طالبان بیستند. ملا برادر در بخش دیگر از صحبت‌هایش بر فراگیری دانش‌های عصری تاکید کرد. یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان هم در این مراسم از جمله سخنرانان بود، اما فرزند بنیانگذار طالبان سعی کرد در سخنانش کمتر از لحن کنایی و حماسی استفاده کند و بیشتر بر همدیگر پذیری تاکید کند. یعقوب مجاهد در این نشست گفت با قدرت‌های غربی و شرقی تعامل مثبت می‌خواهند. او به کشورها اطمینان داد که از خاک افغانستان ضد هیچ کس استفاده نخواهد شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان سال روز استقلال کشور را تبریک گفت و تاکید کرد که حفظ استقلال در گرو افغانستان قوی، متحد و متکی به خود است. آقای کرزی در پیام در اکس با نشر عکس امان الله خان و پرچم ملی افغانستان، صلح، ثبات، وحدت ملی و آموزش دختران و پسران را از پایه‌های پیشرفت و اقتدار افغانستان داد. سفارت افغانستان در تاجیکستان سال روز استقلال را جشن گرفت. در این برنامه که با حضور زنان و مردان برگزار شده بود، از نمادها و پرچم ملی افغانستان استفاده شده بود. شماره از افراد نیز از راه دور در این برنامه سخنرانی کردند. سفارت افغانستان در دوشنبه نیز به طالبان تحویل دادن نشده است. در همین حال رهبران امارات متحده عربی استقلال افغانستان را به طالبان تبریک گفته است. در بیانیه وزارت خارجه امارات آمده است که رئیس امارات و حاکم دبی پیام خود را برای هبت الله رهبر طالبان فرستاده است. این در حالی است که امارات متحده عربی سال روز به قدرت رسیدن طالبان را تبریک نگفته و اداره این گروه را نیز به رسمیت نمی‌شناسد. همراه میشیم با همکارم شهناز کاملزاده از ایروان. شهناز، این روز تاریخی امروز در کابل چگونه تجلیل شد و کدام کشورهای جهان پیامهای تبریک خود را به طالبان فرستاده؟
2: خب ببینید، در میان کشورهایی که افغانستان را با روز استقلالشان با یک جشن بسیار مهمی کشور تبریک گفته است، وزارت خارجه آذربایجان بود که با نشر یک بیانیه خیلی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی گفته است که ما مردم افغانستان را با جشن استقلالشان تبریک میگوییم و بعد رایشان صلح و آرامی و آسودگی را تمنا کرده است. همچنین با ارسال یک بیانیه به رهبریت طالبان، امارات متحده عربی و امیران این امارات تو افغانستان را با جشن استقلال تبریک گفته است و اون طور خود شما هم گفتید طالبان را با روزی و دست آوردن قدرتشان تبریک نکرده بود و گفته نیست که در افغانستان کوچک یا با گفته وزارت سفارت افغانستان در تاجیکستان نیز یک مراسم برگزار شد که در آن سفیر افغانستان در تاجیکستان آقای اخبر مهاجرین افغان را و عموما مردم افغانستان را با جشن استقلالشان تبریک گفت و یک محفل را نیز برگزار کرد.
0: خب شهناز، پیش از به قدرت رسیدن طالبان هم از این مراسم با تجلیل به عمل می آمد. این جشن چه شکل و شمایل داشت قبل از او؟
2: و ببینید خیلی تفاوت زیاد دارد. اگر امسال تنها با برگزاری یک نشست از سوی مقامات طالبان برگزار شد این جشن استقلال، اما تا سقوط افغانستان این جشن شکوه یک صمیمیت خاص داشت که مردم به گلگشت ها می رفتند، برنامه های فرهنگی و فراغتی براه مانده می شد، نشست ها و کنفرانس های علمی برگزار می شد. حتی می دانید 100 سالگی جشن استقلال افغانستان به این مناسبت در بلندترین نقطه جهان در برج خلیف پرچم افغانستان پرافشان شده بود و عموما یک نشاطی خیلی خوب و صمیمانه را داشت جشن استقلال و حتی تمام تقریبا بیشترین رؤسای جمهور و رهبران کشورها افغانستان را با ارسال بیانیه ها از شخصان اول تبریک می گفتند. حتی مثلا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ارسال یک نامه افغانستان را تبریک می گفت. هرچند حالا روسیه طالبان را به رسمیت شناخته است، اما با هیچ جشن آنها را تبریک نگفته است.
0: خیلی ممنونم از این که جزئیات بیشتر را شریک شد. همزمان با 107مین سالگرد استقلال افغانستان، دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما این مناسبت را به مردم افغانستان تبریک گفته است. یوناما با انتشار پیام برای مردم افغانستان آینده مبتنی بر صلح، رفاه، کرامت انسانی و فرصت‌های برابر آرزو کرده است. این دفتر همچنین عکس از جشن استقلال افغانستان در سال 1961 منتشر کرده که در آن شمار از رقصندگان جوان در حال اجرای برنامه‌های جشن استقلال دیده می شود. وزارت خارجه هند می گوید تعامل این کشور با طالبان در یک سال گذشته شتاب بیشتر گرفته است. رندیر جیسوال سخنگوی این وزارت افزوده که این تعامل بیشتر بر تماس‌های دیپلماتیک، کمک‌های بشردوستانه و همکاری‌های توسعه‌ای متمرکز بوده است. جیسوال همچنین گفته که هند در اکتبر 2025 مأموریت فنی خود را در کابل به سفارت تبدیل کرده، اما این اقدام به معنای ارتقای سطح روابط رسمی با اداره طالبان نیست. این وزارت همچنین از حضور رسمی نماینده هند در مراسم تجلیل از قدرتگیری طالبان در دهلی نو دفاع کرده است. رندیر جیسوال با اشاره بر روابط دیرینه هند با مردم افغانستان تایید کرد که آنان پرکاش با نمایندگی از دولت این کشور در مراسم حضور یافته است.
3: افغانستان کل انہوں نے یہاں پر اپنا وکٹری ڈے
4: دیروز آنها در اینجا روز پیروزی خود را جشن گرفتند. همانطوری که اشاره کردید از جانب ما نیز مقام مسئول امور افغانستان در این مراسم شرکت کرده بود. روابط هند و افغانستان پیشینه دیری ندارد و در یک سال گذشته نیز شاهد پیشرفت های در این روابط بوده ایم. آنها فرد را به عنوان مسئول سفارت معرفی و اعزام کردند که ما نیز او را پذیرفته ایم. همکاری های توسعه‌ای ما با افغانستان از جمله در زمینه تأمین دارو و مواد غذایی اولیه همچنان بر اساس اولویت هایی که پیشتر توضیح دادم ادامه خواهد یافت. همانطوری که می دانید در اکتبر سال 2022 نمایندگی فنی ما در کابل به سطح سفارت ارتقا یافت و در نتیجه رئیس این نمایندگی به عنوان کاردار تعیین شد. اگر در آینده پیشرفت یا تحول تازه‌ای در این زمینه صورت گیرد حتما آن را با شما در میان خواهم گذاشت.
0: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت می‌کنم برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید و تا بعد، وقت شما بخیر.

0: خبر.
1: سفارت طالبان در دیلی در مراسم از 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت تشکیل کرد. از میان 158 کشور، دیپلمات‌های 17 کشور در این مراسم شرکت کردند. رسانه‌های هندی گزارش دادند که بسیاری از شرکت کنندگان دیپلمات‌های رده پایان بودند. منابعی در وزارت خارجه طالبان به حفظ هویتشان به افغانستان تنشان گفتند که نمایندگان 17 کشور در این مراسم حضور داشتند، در حالی که 158 کشور در دیلی سفارت فعال دارند. به گفته کارشناسان، شمار و سطح نمایندگی کشورها در این مراسم نشان می‌دهد که طالبان 5 سال پس از بازگشت به قدرت همچنان نتوانستند تعامل دیپلماتیک گسترده با جامعه جهانی ایجاد کنند.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: حضور داوران افغانستان در بازی‌های آسیایی ناگویا، سه نماینده سه ستاره کشور رقابت‌های کورش را قضاوت می‌کند. رقابت‌های تکواندوی جام ریاست جمهوری پاکستان، دو نماینده افغانستان با قبول شکست از دور مسابقات کنار رفتند.
1: از نظر حرفه‌ای به نظر من رئال مادرید بهترین جاییه که یک مربی می‌تونه در دوران حرفه‌ایش اونجا کار کنه.
0: با مراسم رسمی معرفی سرمربی جدید کهکشان‌ها، جوزه مورینیو برای سه سال هدایت رئال مادرید را بر عهده گرفت. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. صداور افغانستان در رقابت‌های کورش بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا قضاوت می‌کنند. صدیق الله نعمت، اسدالله تاجیک و اجمل اسحاق‌زئی به عنوان داوران سه ستاره فدراسیون جهانی کورش در این بازی‌ها حضور خواهند داشت. این داوران پیش از این در رقابت‌های آسیایی و جهانی کورش از جمله در چین داوری کردند. 20مین دوره بازی‌های آسیایی از 28 سنبله در ژاپن آغاز می‌شود. علی اکبر امیری و عزیر رشید، دو ملی پوش تکواندوی افغانستان، با شکست برابر حریفان از 8مین دوره جام ریاست جمهوری فدراسیون جهانی تکواندو در لاهور پاکستان حذف شدند. امیری در مبارزه این نزدیک با نتیجه 2-1 برابر حریف ایرانی شکست خورد و رشید هم در نخستین مبارزه خود با اختلاف اندک مغلوب نماینده قزاقستان شد. 4 نماینده دیگر افغانستان امروز و فردا با حریفانشان رقابت می کنند. مسابقات سبقه کیوگی یا مبارزه این رقابت ها از دیروز آغاز و 30 اسد در سطح G3 و با حضور بیش از 500 ورزشکار از بیش از 40 کشور به پایان می رسد. هوشنگ صدیقیان، معروف به هوشنگ افغان، با درخشش در مسابقات قوی ترین مردان شمال آلمان مقام سوم این رقابت ها را به دست آورد و در جمع برترین ورزشکاران قرار گرفت. بیشتر در گزارشی از مهدی کاظمی.

0: هوشنگ صدیقیان ورزشکار و نماینده افغانستان در مسابقات قوی ترین مردان شمال آلمان بر سکوی سوم ایستاد و برنز گرفت. این رقابت‌ها در وزن مثبت 105 کیلوگرم و با حضور حدود 30 ورزشکار از ملیت‌ها و پیشینه‌های مختلف برگزار شد. ورزشکارانی از افغانستان، آلمان، برزیل، پولند، فرانسه، ارمنستان و برخی کشورهای عربی در این رقابت‌ها حضور داشتند. هوشنگ صدیقیان در 5 بخش با حریفانش رقابت کرد و در 2 بخش عمل کرده رکورد شکنی داشت. صدیقیان این گونه یک موتر سنگین را 15 متر کشید. در بخش ددلفت با موتر هم وزنه 300 کیلوگرمی را 16 بار بلند کرد. در پایان هوشنگ صدیقیان با عملکردی قابل قبول توانست در میان حدود 30 ورزشکار مقام سوم این رقابت ها را به دست آورد، جایگاهی که مسیر حضور در رقابت های سطح بالاتر قوی ترین مردان آلمان را هموار می کند.
1: خوشبختانه من با اون خاطره که تاپ 10 مسابقات 10 بهترین انتخاب شد و من جز اونها بودم، تونستم جزوی از بهترین ها و قوی ترین های آلمان در خود فدراسیون پاورلیفتینگ آلمان ثبت نام شوم و را پیدا کنم برای قوی ترین های آلمان که مسابقه ما انشاءالله در سال 2027 برگزار می گردد.
0: صدیقیان امیدوار است با ادامه این مسیر پرچم افغانستان را در رقابت های بزرگتر قوی ترین مردان به اهتزاز درآورد.
1: این دستاورد بزرگ به شما و مردم افغانستان تبریک می گویم، چون اولین مهاجر یا اولین افغانستانی به شما بگم که عضویت قوی ترین های آلمان میگیره و برای رقابت در تیم ملی آلمان داره شرکت میکنه.
0: مهدی کاظمی، لندن.
2: برنامه بازی های تیم ملی فوتبال 6 نفره افغانستان در جام جهانی آلمان مشخص شد. بر اساس برنامه اعلام شده، ملی پوشان کشور که در گروه جی این مسابقات حضور دارند، ابتدا 7 سنباله به مسافه کرواسیا می روند و پس از آن 9 و 11 همین ماه با ایتالیا و پرو رقابت خواهند کرد. جام جهانی فوتبال 6 نفره در 8 گروه 4 تیمی به میزبانی شهر اسن آلمان برگزار می شود. باشگاه فوتبال رئال مادرید در مراسمی ویژه و پشت درهای بسته ژوزه مورینیو را به عنوان سرمربی جدید این باشگاه معرفی کرد. این مراسم بدون حضور رسانه‌ها و هواداران برگزار شد و تصاویر آن تنها از طریق رسانه‌های رسمی این باشگاه اسپانیایی منتشر شده است. مورینیو که پیش از این بین سال‌های 2010 تا 2013 هدایت رئال مادرید را بر عهده داشت، قراردادی 3 ساله تا ماه جون سال 2029 با این تیم امضا کرده است. او در پیامی ویدیویی اعلام کرد که بازگشت به این باشگاه برای او مانند بازگشت به خانه است.
3: از نظر حرفه‌ای به نظر من رئال مادرید بهترین جاییه که یک مربی میتونه در دوران حرفه‌ایش اونجا کار کنه و احتمالاً برای هر بازیکنم همینطوره. اما از نظر احساسی برگشتن به رئال یعنی برگشتن به خونه. من یکی از خود شما هستم و از وقتی اینجا رو ترک کردم همیشه همین حس رو داشتم. حالا که دوباره اینجام و در جایگاه مربی هستم میتونید تصور کنید که کار کردن برای رئال مادرید چقدر برام معنا داره. فکر میکنم همه کسانی که اینجا کار میکنن همین حس رو دارن. کار کردن برای رئال مادرید یعنی کار کردن برای همه شما.
2: رودری هافبک منچستر سیتی با عقد قراردادی 4 ساله با بارسلونا پیوست. این میلپوش 30 ساله اسپانیایی با انتقالی به ارزش 60 میلیون یورو و علاوه 16.5 میلیون یورو پاداش به تیم تحت هدایت هانسی فلیک اضافه شد. برنده توپ طلای سال 2024 در حالی با آبیناری ها میپیوندد که به تازگی تحت یک عمل جراحی جزئی از ناحیه کمر قرار گرفت. رودری پس از 7 فصل حضور موفق در منچستر سیتی این باشگاه را ترک میکند. او در این مدت 4 بار قهرمان لیگ برتر انگلستان و 1 بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد.
4: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. واقعا حس خیلی خوبی دارم. البته الان یک مقدار از این پروسه خستم چون بالاخره همه چیز تموم شده. ولی الان تمرکزم روی اینه که این تیم بتونه برای بردن همه جام‌ها بجنگه. فکر می‌کنم با بازیکن‌هایی که داریم جذب می‌کنیم، داریم فرهنگ بردن رو توی تیم ایجاد می‌کنیم. می‌خوایم یک قدم دیگه توی اروپا جلو بریم و همین روند رو در لالیگا هم ادامه بدیم.
2: فدراسیون فوتبال سنگال پاتریک ویرا ستاره پیشین تیم ملی فرانسه را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور منصوب کرد. سرمربی 50 ساله و متولد داکار جانشین پاپ تیاف در تیم ملی سنگال شد. ویرا که برای نخستین بار هدایت یک تیم ملی را بر عهده می‌گیرد، سابقه مربیگری در کریستال پالاس، نیس، استراسبورگ و ژنوا را دارد. او از پرافتخارترین هافبک‌های فرانسه است و با این تیم قهرمان جام جهانی 1998 و یورو 2000 شد. نخستین آزمون ویرا با سنگال مقدماتی جام ملت‌های آفریقا 2027 خواهد بود. و در مسابقات تنیس هزار امتیازی سنسناتی، آرینا سابالنکا نفر اول جهان 2-0 مقابل تالیا گیبسون به پیروزی رسید. تنیس باز 28 ساله در دو ست که ست دوم آن به تایبرک رفت با نتایج 6-2 و 7-6 حریف 22 ساله استرالیایی را شکست داد. ببر بلاروس با این برد به جمع 16 نفر پایانی رسید. کوکو گاف قهرمان مسابقات اوهایو در سال 2023 با پیروزی 2-0 به مرحله بعد صعود کرد. گاف آمریکایی در 2 ست 6-1 و 7-6 مقابل آنلی حریف هموطن خود به پیروزی رسید. در دیگر دیدار هم میراندر وای 19 ساله 2-0 یانیس تیجن را شکست داد. تنیس باز روسی در 2 ست که ست دوم آن به تای بریک رفت 6-1 و 7-6 مقابل حریف 24 ساله خود از اندونزیا به پیروزی رسید. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید. همچنان با آدرس وبسایت ما افغانستان اینترنشنال ورزشی رفته و از تازه‌های دنیای ورزش اطلاع پیدا کنید. وقتتان بخیر.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر. انفجار در نزدیکی مکتب خصوصی شمع هدایت در دشت برچی کابل که در آن ده ها دانش آموز زخمی شدند با واکنش های گسترده داخلی و جهانی روبرو شده است. با وجود محکومیت این حمله و درخواست برای تحقیقات مستقل تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به خود نگرفته است. آمارهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که در 5 سال گذشته هزارها و شیعان افغانستان هدف بیش از 50 حمله بزرگ در مکتب، مسجد، جاده ها و مراکز عمومی قرار گرفتند. این حملات عمدتاً در کابل، قندهار، قندوز، هرات، دایکندی و غور رخ داده است و بیش از 1000 کشته و زخمی بر جا گذاشته است.
8: از نگاه دیگر، ولایتی که زمان بیشتر با معادن، جغرافیای پیچیده و مرزهای شناخته میشد، حالا به یکی از پرتنشترین نقاط افغانستان تبدیل شده. آیا تسلیم شدن جمعه خان فاتح به معنای پایان بحران در بدرشان است؟ گفتگو با عبدالمنان دهزاد، نویسنده و پژوهشگر حوزه بدخشان.
9: اینا تفاهم کردن بر سر اینکه جنگ به پایان برسه و اینکه مردم آسیب نبینن.
8: چگونه تفاهم است که آقای فاتح خودش تفاهم میکنه ولی مردم عملا دچار جنجال میمونن؟
9: بحثی به این نیست که فاتح دوباره سالم برگرده.
8: مگر شما به جای آقای جمعه فاتح میبودین چی میکردین؟ از نگاه دیگر،
10: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: د ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نه کړو چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو.
1: موزیگیری جدید وزیر داخله طالبان سراج الدین حقانی در مراسم روز استقلال خواستار پذیرش حقوق مشروع مردم و عدالت اجتماعی شد. سلام به شما، به خبر شش از افغانستان انترنشنال با من بهرام امان خوش آمدید. در ادامه، میراث استقلال برای افغانستان، آیا طالبان پیرو غازی امان الله خان هستند یا ملای لنگ؟ بازداشت قربانی به جای مهاجم، طالبان پس از انفجار غرب کابل مدیر مکتب شمع هدایت و پدر دو دانش آموز را زندانی کردند. با ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، روابط تجاری و مالی ابوظبی و تهران تعلیق شد. خبرگزاری وابسته به سپاه از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داد. و در خبرهای ورزشی، واکنش ورزشکاران به انفجار دشت برچی کابل، زکیه خدادادی میگوید کودکان به های سنگین میپردازند. طالبان با برگزاری مراسم سالگرد استقلال افغانستان تجلیل کردند، اما در این مراسم نام از قهرمانان استقلال از جمله غازی امان الله خان و محمد ولی خان دروازی به عنوان اولین وزیر خارجه و مسئول مذاکرات استقلال برده نشد. در حالی که رهبران طالبان به وحدت ملی تاکید میکردند، به جز حنفی کسی به فارسی سخنرانی نکرد. آنها مدعی شدند که در 5 سال دستاوردهای فراوان داشتند، اما از محرومیت آموزشی دختران سخن نگفتند. در این مراسم سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان به صورت تلویحی از نبود عدالت اجتماعی در کشور انتقاد کرد. حقانی گفته که استقلال بدون عدالت و مشارکت همه جامعه و دانش عصری ممکن نیست.
0: نن موږ په داسې حالاتو کې یو چې تللې ازادي مو چې کومه ده، د ډېر ارمانو د ډېرو تکلیفو دردو غمونه وروسته خدای پاک بیا موږ ته لاسته راوستله، او یوه خوش طبیعتي به پکې وکړو، ټوکه به وکړو. د 28م د اسد ازادي خو ټول افغانستان راسره مني، ځکه چې نیکاګانو مو دغه اتلولي او قهرماني کړې ده. نن نشته د هغې زمانه خلق یو سکون پاتې نه وي الا ماشاء الله. بیا مو د پلارانو چې کومه ده الحمدلله دویم ازادي راوړه چې د شوروي اتحاد امپراتوري دړه وړه کړه، دا هم یو څه نه څه خلق راسره مني. خو د څلرویشتم د اسد بیا څوک نه راسره مني. زه وایم چې بیا به موږ نه وي، بیا به انشاءالله دغه ازادي ټول راسره لمانځی راسره منی به یې.
1: حقانی وزیر داخله طالبان امروز در مراسم بزرگداشت 28 اسد سالروز استقلال کشور بر لزوم احترام به خواستای مردم تاکید کرد. او در سخنرانی خود اعلام کرد که نباید نظر شخصی خود را بر مردم تحمیل کرد.
0: موږ باید د خپل ولس اراده ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نکړو چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو. نه دا چې د هغو د خپل حق په غوښتلو توهین او تحقیر کړو، لکه څرنګه چې ولس له موږ سره د اشغالګرو په شړلو کې مرسته کړې. باید موږ یې هماغسې د نظام په جوړونو او هیواد په بدولو کې نظر ومنو.
1: مراسم گرامیداشت 28 اسد روز استقلال افغانستان در کابل با حواشی کم سابقه برگزار شد. وزرای ارشد کابینه طالبان از نحوه حکومتداری و رفتار با مردم به تندی انتقاد کردند. نصیر بهزاد در جرفا و بررسی روایت های متضاد طالبان پرداخته.
2: گرامیداشت سالروز استقلال افغانستان از استعمار بریتانیا در کابل به صحنه پر سر صدا، مملو از تناقض و در عین حال معنادار تبدیل شد. سنگین وزن‌ترین مقامات سیاسی و اعضای کابینه طالبان بدون نام و نشان حکومت 107 سال پیش در مراسم حضور پرشور داشتند. کنایه ها، استفاده از اصطلاحات و کلمات شنیده نشده بیش از آن که نماینگر اجماع یک دست باشد، بازتاب دهنده شکاف های عمیق درون ساختاری و دیدگاه های متضاد در میان طالبان بود. شواهد نشان می‌دهد که این مراسم برای عملگرایان کابینه و مرکز نشینان فرصت سفارایی در برابر رویکرد انحصاری حلقه قندهار شده است. ما سخنرانی 5 مقام ارشد شامل معاونان رئیس الوزراء و اعضای کابینه طالبان در مراسم 107 سالگرد استقلال افغانستان را بررسی کردیم. در صحبت‌های شمار از آنان مواردی را یافتیم که با واقعیت میدانی تفاوت دارد. داغ‌ترین بخش مراسم اظهارات به محبا و کنایه آمیز سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان بود. او حدود 15 دقیقه سخنرانی کرد. با لحن تند ولی بسیار مبهم انتقادهایی را هم مطرح کرد. وزیر داخلی طالبان اصطلاحات و کلمات دموکراتیک مانند مشارکت، عدالت اجتماعی، حق مردم و آموزش را به زبان آورد. به نظر می رسد متن سخنرانی حقانی از قبل تهیه شده بود، زیرا او از روی کاغذ می خواند. برای نخستین بار در سطح ملی یکی از رهبران طالبان نام هزاره ها را مطرح کرد. حقانی از سایر اقلیت های قومی در افغانستان هم نام برد. شواهد نشان می‌دهد که جشن امسال تفاوت‌های عمیق ساختاری، پیام روشن از بحران مشروعیت، شکاف درون گروهی و جنگ روایت‌ها در بدنه حاکمیت طالبان را آشکار کرد. تضاد عریان میان رویکرد عملگرایانه‌تر برخی وزرا در پایتخت با سیاست‌های سختگیرانه مرکز رهبری حکایت از گسست دیدگاه‌ها دارد. از حرف‌های ملی‌گرایانه و آشتی تا گرفتن نام مخالفان مسلح در گفتار سیاسی وزنه‌های سنگین طالبان، در گفتار رهبران تراز اول طالبان پرداختن به مسائل دیگر از جمله مخالفان مسلح برجسته بود. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء در سخنرانی خود مخالفان را عناصر مخرب و شرور عنوان کرد که به گفته او به جنگ‌های داخلی دامن می‌زنند. یعقوب مجاهد وزیر دفاع و امیرخان متقی مسئول وزارت خارجه طالبان هم با لحن تند و هشدارآمیز به مخالفان تاختند. همه این موارد در کابل بوده ولی مرکز تصمیم گیری قندهار است. سراج الدین حقانی از ستونهای اصلی بدنه طالبان، وزیر با نفوذ در شرق کشور و رهبر شبکه حقانی است. والیها و فرماندهان امنی ولایات زیر پرچم وزارت داخلی طالبان تحت رهبری حقانی فعالیت می کنند. او بارها بی پرده از سیاست‌های هیبت الله انتقاد کرده است.
3: ما فکر می‌کنیم طالبان قصداً بعضی رهبرانشان صحبت‌های نرم می‌کند تا بر جهان و افغان‌ها یک امید به وجود بیارد، لیکن در عمل هیچ وقت سخنرانی‌های نرم و سخنرانی‌های و اصلاحات ملی نتوانستند که در پالیسی‌های طالبان انعکاس دریافت کند. یه استراتژی طالبان هستند که برای از اینکه برای مردم یک امید در میان داشته باشد، بعضی رهبرانشان گفتارهای نرم دارد، لیکن اصلا طالبان در فکر از این نیست که امرای مردم خود به کنار بیاید یا امرای جامعه جهانی به کنار بیاید یا در پالیسی های زن ستیز و خویدات خود تغییر و تبدیل به وجود بیارد.
2: جشن طالبان در کابل پیچیده در دیدگاه های متضاد بود. شواهد حاکی از نمایش حفره های درونی یک حاکمیت منزوی بود. از یک سو تلاش برای بازنویسی تاریخ توسط تصمیم گیرندگان قندهار و از سوی دیگر هشدارهای صریح وزرای کلیدی در کابل نشان می دهد که افغانستان همچنان شکاف میان حاکم و ملت و حتی کابل و قندهار دست و پنجه نرم می کند. طالبان تراز اول و اعضای برجسته کابینه هرچند درباره مسائل زیادی صحبت کردند، اما هیچ کدام از آنها درباره قانون اساسی و سهم دادن به زنان حرفی به زبان نیاوردند.
1: در سالگرد استقلال افغانستان طالبان بار دیگر مراسم را برگزار می کنند که ریشه آن به امان الله خان و تلاش او برای ساختن دولت مدرن برمی‌گردد. امان الله خان استقلال را فقط به معنای رهایی از نفوذ خارجی نمی‌دید. او آموزش، قانون، اصلاحات اجتماعی را نیز بخش از آینده افغانستان می دانست. اما طالبان امروز تا چه اندازه میراثدار امان الله خانند و تا چه اندازه به همان جریان های نزدیکند که در برابر اصلاحات و تجدید خواهی ایستادند؟ حیدر عدل تحلیلگر امور سیاسی هم با ما از لندن وصل هستند. آقای عدل، بر شما چه مفهوم داره 19 اگست 1919 روز استقلال افغانستان؟
4: درود بر شما و بینندگان و شنوندگان برنامه وزین شما. اولتر از همه ما 107 سالگرد استقلال به تمام مردم افغانستان تبریک میگم و آرزو دارم که افغانستان هرچی زودتر به مو شعار و به مو آرمان و آرزوی خود که 107 سال قبل نائل شد توسط مبارزین، توسط کسانی که در این راستا خون ریختن، جوانان خود شهید دادن و بالاخره به استقلال نائل شدن، به مو زمان پس دوباره بر بگرده و امو آزادی ها و امکاناتی که میسر بود و ایجاد شده بود دوباره دسترسی پیدا بکنن. متاسفانه در شرایط امروز ما ظاهرن به نام افغانستان یک استقلال نیمبند را به نمایش گذاشتن که ماهیت و اصلیت و تعریف استقلال اصلا در عملکرد طالبا در افغانستان وجود نداره. آزادی نیست، امکانات آموزش نیست، تبعیض وجود داره، فقر، مشروعیت داخلی ندارن، مشروعیت خارجی وجود نداره، نمایندگی در ملل متحد وجود نداره، قانون اساسی وجود نداره و ده ها پرابلم دیگی که اگر برمو شماریم از حوصله برنامه
1: بیدونه شک وضعیت حاکم دیگر تقریبا ناکام هستان چه که طالبان سیاست را در پیش گرفتن بگونه میشه گفت که یک نوع افراط وجود داره در شیوه حکومت داری. ولی در دوری امان الله خان پس از جنگ، پس از کسب استقلال هم شما دیدین که امان الله خان در تطبیق برنامه های خود ناکام ماند، درست است؟ و باعث شد که مخالفینشان سر بلند بکنه، بخصوص ملاها و همین حبیب الله کلکانی هم روی قدرت ده. چی چیز فکر میکنین که باعث ناکامی املا خان بود و چی چیز باعث ناکامی اداره طالب است؟
4: خب در این جای شک نیست که امان الله خان با اصلاحات را که با وجود آورد یک نوع شتاب زدگی داشت، یک جوان 27 ساله بود، تجربه کافی

0: ناشی از این شد که مشکلات داخلی به وجود بیاید، پروبلم های داخلی ایجاد شود و خارجی ها هم دست به دست از این مسائل دادن، هم از داخل هم از بیرون مشروعیتی از او را زیر سوال بردن.
1: اما بهتر این چیز همون مسائل داخلی بود دیگر که از درون مردم خیزش کردن و ملاها و اینا خیزش کردن. مسئله ای از خب طالبان هم خود را مدعی کسب استقلال افغانستان از سلطه امریکا میدانن، میگن که ما خب امریکا را از افغانستان بیرون کردیم، استقلال کسب کردیم در افغانستان. اما مسئله ای است که امان الله خان درست است که میخواست اصلاحات بیاره، مدرن بسازه افغانستان را با توجه به سفرهایی که داشت، جهان را دیده بود، اما 10 سال دوام آورد، یعنی نزدیک به 10 سال دیگر پیش رفت. بعد از 10 سال در 1929 سقوط کرد به خاطر این سیاستی که داشت. طالبا فکر میکنین که با این سیاست‌های خود چقدر دوام میارن و چقدر مردم افغانستان، درست است که اون اصلاحات امان الله خان را نپذیرفتن، این سیاست‌های طالبان را چقدر فکر میکنن که بپذیرن؟
0: خب ببینین، مردم افغانستان امروز وقتی که از شاه امان الله خان به قدردانی یاد میکنن، ناشی از این هست که مردم پشیمان هستن که اصلاحات امان الله خان، کارکردهای امان الله خان مد نظر نگرفتن و علیه از او قدلم کردن. اما 100 سال و بیشتر از 100 سال امروز در قرن 21 آنچه که طالبا بالای مردم میخواین تعمیل بکنن، این اصلا خلاف همه موازین هم حقوقی هم بین المللی و هم داخلی هست. به این لحاظ من مطمئن هستم که طالبا دوام بیشتر نمیتونن بیارن. مردم دیروز نیستن، آگاهی های معینی به دست آمده، روشنگری ها به دست آمده، مردم از حق و حقوق خود میخواین بهره ببرن. در برابر ظلم و ناهنجاری هایی که طالب امروز به وجود آورده، ما شاهد هستیم که در مناطق مختلف استادگی ها به وجود آمده و علیه ازی مبارزه میکنن. دیر یا زود سلطه طالب سقوط کردنی هست، از بین رفتنی هست و مردم به آزادی و استقلال دائمی خود نائل خواهد آمدن.
1: آقای عدل، از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. چند خبر خودات دیگر از جهان، از افغانستان. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، سال روز استقلال کشور را تبریک گفت و تاکید کرده است که حفظ استقلال در گرو افغانستان قوی، متحد و متکی به خود است. آقای کرزی در پیام در اکس با نشر عکس امان الله خان و پرچم ملی افغانستان، صلح، ثبات، وحدت ملی و آموزش دختران و پسران را از پایه های پیشرفت و اقتدار افغانستان دانست. سفارت افغانستان در تاجیکستان سال روز استقلال را جشن گرفت. در این برنامه که با حضور زنان و مردان برگزار شده بود، از نمادها و پرچم ملی افغانستان استفاده شده بود. شمار از افراد نیز از راه دور در این برنامه سخنرانی کردند. سفارت افغانستان در دوشنبه هنوز به طالبان تحویل داده نشده. همزمان با 107مین سالگرد استقلال افغانستان، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما این مناسبت را به مردم افغانستان تبریک گفته. یونما با انتشار پیام برای مردم افغانستان آینده مبتنی بر صلح، رفاه، کرامت انسانی و فرصت‌های برابر آرزو کرده. این دفتر همچنین عکس از جشن استقلال افغانستان در سال 1961 منتشر کرده که در آن شمار از رقصندگان جوان در حال اجرای برنامه‌های جشن استقلال دیده می‌شوند. آمارهای اداره احصائیه طالبان نشان می‌دهد که شمار جرایم جنایی ثبت شده در افغانستان زیر اداره طالبان تا 3 سال گذشته حدود 60% افزایش یافته. شمار از این رویدادها از 10,000 مورد در سال 2021 و بیش از 17,000 مورد در سال 2024 رسیده. در این مدت آمار سرقت 2 برابر شده و قتل نیز 15% افزایش یافته. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
2: اگر از یک مقام طالبان درباره مهمترین دستاورد 5 ساله این گروه پرسیده شود، تأمین امنیت احتمالاً یکی از نخستین پاسخ‌ها خواهد بود. چیزی که طالبان بارها از آن به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی حکومتشان یاد کردند. اما آمار رسمی نهادهای خودشان تصویری متفاوتی از وضعیت را می کند. آمارهای رسمی اداره ملی احصائیه تحت کنترل طالبان نشان می دهد که جرایم جنایی ثبت شده در افغانستان در فاصله سالهای 2021 تا 2024 حدود 60% افزایش یافته است. طوری که شمار قضایای ثبت شده از بیش از 10,000 مورد در سال 2021 به بیش از 17,000 مورد در سال 2024

0: رسیده. در میان جرایم ثبت شده، سرقت بیشترین افزایش را داشته است. آمار رسمی نشان می‌دهد که موارد سرقت در 3 سال دو برابر شده و 3102 مورد در سال 2021 به 6225 مورد در سال 2024 رسیده. افزایش جرایم اما تنها به سرقت محدود نمی شود. آمار رسمی نشان می دهد که شمار قتل های ثبت شده نیز به گونه چشمگیری افزایش یافته است. در سال 2021 1502 مورد قتل ثبت شده و این رقم در سال 2024 به 1734 مورد رسیده.
1: اینی واقعیتونه ده طالبان و ارقام و سخر دیر لوڑ ده. از باوریم چه هم ده اوز طالبان ده کم ارقام چه نشر کرده ده پجامعه که دو چند جرائم موجود ده. پا هر حقا طولنه که چه حال ده فقر او بیکاری اخبال عورت و رسیگی نو اوتومات ده جرمی جرائم و ارقام هم ارسال لوڑیگی.
0: اما در این میان یک تناقض جدی نیز وجود دارد. وزارت داخلی طالبان در سال 2024 برخلاف اداره احصایه این گروه از کاهش 30% جرایم جنایی خبر داده بود. تناقضی که اعتبار شیوه جمع‌آوری، ثبت و انتشار آمار جرایم در افغانستان را زیر سوال می‌برد. از طرفی خودداری طالبان از انتشار آمار پس از سال 2024 سنجش ادعاهای امنیتی این گروه را عملاً ناممکن کرده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
2: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
3: موږ باید د خپل ولس ارادې ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نه کړو چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو.
2: موضع‌گیری جدید وزیر داخلی طالبان سراج الدین حقانی در مراسم روز استقلال خواستار پذیرش حقوق مشروع مردم و عدالت اجتماعی شد. میراث استقلال برای افغانستان، آیا طالبان پیرو غازی امان الله خان هستند یا ملای لنگ؟ بازداشت قربانی به جای مهاجم، طالبان مدیر مکتب شمع هدایت و پدر دانش آموز را زندانی کردند. و با ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، روابط تجاری و مالی ابوظبی و تهران تعلیق شد. خبرگزاری وابسته به سپاه از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داد. طالبان مدیر مکتب شمع هدایت را بازداشت کردند. به گفته منابع، یک معلم و پدر دو تا شاگرد نیز در میان بازداشت شدگان هستند. به گفته منابع، این افراد به حوزه 18 منتقل شدند و هنوز از سرنوشت آنان خبری نیست. بازداشت این افراد در حال صورت میگیرد که طالبان هنوز به صورت دقیق در مورد انفجار در مکتب شمع هدایت اطلاع رسانی نکرده و هنوز کس مسئولیت انفجار در این مکتب را نیز به عهده نگرفته و عاملان حمله دستگیر نشدند. سیما نوری، فعال حقوق زن از نروژ با ما وصل هستند. بانو نوری، چطور میبینین این برخورد طالبان را در حالی که خب کسان دیگر باید بازداشت شوند، اینا قربانی را بازداشت میکنند؟
4: درود، حرمت احترام خدمت شما و مخاطبین برنامه شما. خب پر واضح مشخص هست که یک الگوی رفتاری شناخته شده هست از طرف طالبان، چرا که طالبان بارها و بارها نشان دادن که به جای پیگیری تروریسم سیاست مقصرسازی قربانی را دارند. همینطور که خود شما اذعان کردین، طالبان توانایی یا اراده سیاسی نداره برای تأمین قومیت هایی که در افغانستان هستند، به ویژه هزاره ها، به ویژه شیعیان، به ویژه اسماعیلیه ها، و اینها مکررن و بازداشت مسئولان مکاتب و معلمین و والدین پرداختن. و متاسفانه یک پیام ترس و اعراب را به جامعه محلی میفرسته و ارسال میکنه تا نشان دهنده ای باشه که ما کنترل اوضاع را در دست داریم، در حالی که واقعا از جلب عاملان اصلی ناکام موندن. و شما شاهد بودین که یک شاهد عینی گفتن که دو موتورسیکل سوار آمدن و 4-5 نارنجک را در وقت خروج بچه ها در داخل مکتب انداختن و اینها مقصر را بردن و یک اعتراف اجباری از یک کودک دیگه گرفته بودن که گویا که یک نارنجک خونسانه شده و از قدیم مانده امرایش بازی میکرده و این انفجار داشته. و در صورتی که شما میبینین که زخمی ها تعدادشان به چند نفر رسیده، بالای تقریبا 40 نفر هستن و ای از انفجار یک نارنجک نیست و همیشه همین رقم بودن.
2: درست، اما منتقدین مثل شما میگن که این بازداشت مدیر مکتب یا پدر دانش آموزان خودش تلاش است برای منحرف کردن افکار عمومی از عامل اصلی حمله. چقدر فکر میکنین که طالبا بتونن با این شیوهی که دارن، با این سیاستی که دارن، واقعا منحرف بسازن افکارمون میره از عامل اصلی ها، یا چون این چیز فکر میکنین ممکن باشه؟
4: ببینین، اتهامات معمولا همیشه ساختگی هست بعد از اینکه یک حوادثی اتفاق میفته. چرا؟ چون اولا که مبهم هست، دوم فاقد مبنای حقوقی هست. مثلا وقتی اینا بازداشت شدن، برایشان گفتن شما سهل‌انگاری امنیتی داشتید یا هماهنگ نبودن با ما، یا حتی اتهامات سیاسی ناعادلانه برای از اونها زاده شده. در ساختار حکمرانی که طالب امروز در داخل افغانستان داره، قانون اساسی یا آیین دادرسی شفاف اصلا وجود نداره. بازداشت ها به خاطر همین بدون حکم دادگاه صورت میگیرد، تنها بر اساس هم تصمیمات خودسرانه نهادهای استخبارات صورت میگیرد و این مسئولیت کوتاهی انجام وظیفه خود طالب را نشان میدن که در گردن کادر آموزشی و مردم عادی میندازد. و تلاش هم هست بله برای انحراف کردن افکار عمومی، چرا که ماها معتقد هستیم جامعه دارم میبینه و میتونه قضاوت بکنه که یک فرار به جلو هست، یک روایت سازی کاذب هست برای که افکار عمومی را به اصطلاح منحرف بکنه، چرا که خود طالب مدعی امنیت سراسری هست که در افغانستان وجود داره، ولی افشای خلأهای امنیتی ادعای اونها را کاملا زیر سوال
2: برد. چرا؟ چون که پس کار کی است واقعا؟ آیا میشه حد زد که کار خود طالب است؟ آیا میشه حد زد که کار داعش است؟ میشه چیزی گفت اصلا؟
4: اظهارات داخل افغانستان را از مقامات خیلی زیاد شنیدین. اینها یک روز با بیرق سفید طالب در جان مردم میاین و یک روز به خاطر اینکه بتونن نظر کشورهای منطقه را جلب بکنن، به خاطر اینکه بگن ما امنیت مرزهای شما را میگیریم، با بیرق سیاه به نام داعش میاین. در صورتی که هر دوی اینها به اصطلاح لبه های یک تق هستن و پاسخگو نیستن، به خاطر اینکه این بازی را دارن انجام میدن تا بتونن هم کشورهای منطقه را به اصطلاح نظرش را جلب بکنن و هم خود را برا بکنن. اما طبق حقوق بین الملل هر گروهی که باشه، طالبا به عنوان مقامات دوفکتوی محلی مستقیما مسئول حفاظت از جان شهروندان هستن و این نه تنها پاسخگویی نیست، بلکه این پاسخهای مجمل انداختن به گردن این و آن یا مسائل دیگه از زیر مسئولیت شانه خالی کردن به هیچ وجه پذیرفته نیست و نهادها و سازمانهای حقوق بشری باید دوسیه ها و پرونده های از اینها را که درست. مخصوصا هدف قرار گرفتن ساختار کشتار هدفمند هزاره ها هست پیگیری بکنن در بقیه ولایات هم برمیسکن.
2: بون نوری، خب بار اول هم نیست که چنین اتفاق میفته و مطمئنن که بار آخر هم نخواهد بود. چطور میبینین دوام این روند را، دوام این کشتار را؟
4: خب ببینید، به خاطر این مسئله همه بر همه معلوم هست که حکومت یا نظام یا رژیم یا گروهی، هر کسی که باشه، از هر منطقه‌ای باشه، اگر بیایه و ظلم را به اصطلاح تداوم بیده و دموکراسی در او حاکم نباشه، شفافیت قانون نباشه، به هر حال سقوطش حتمی هست. همین الان هم شما می‌بینید که جبهات نظامی خیلی زیادی در او حرکت می‌کنن، قیام‌های مردمی وجود داره و نارضایتی‌های مردم باعث میشه که قیام سراسری در نهایت چند سال آینده رقم بخوره و همین الان هم رقم خورده، ولی یکی کشورهای دیگه هم وقتی می‌بینه ثبات نیست به کمک مردم افغانستان میه و ما انشالله یک روزی انهدام و سقوط این رژیم ناکام بخواهیم داشت.
2: با نوری از حضورتون در برنامه تشکر. در پی بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی پس از شلیک دو موشک بالستیک سپاه پاسداران بامداد امروز، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داده. بنابر این گزارش، این نفتکش در کریدور شمالی تنگه هرمز توقیف شده و مسیر حرکت آن به سوی بندر عباس تغییر کرده، در حالی که مقصد اولیه‌اش بندر جبل علی در امارات متحده عربی گزارش شده بود. این در حال است که امارات متحده عربی پس از یک حمله موشکی منتسب به جمهوری اسلامی تمامی مبادلات تجاری و مالیش با ایران را متوقف کرده بود. وزارت دفاع امارات پیشتر اعلام کرد که دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده که پیش از اصابت به کشتی ها در دریا سقوط کردند. ایران اما ادعای شلیک موشک به سوی امارات را رد کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیچ گفتگوی یا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست و برنامه نیست برای مذاکره در آینده وجود ندارد. او تاکید کرده که محاصره دریایی ایران با قدرت کامل ادامه دارد. ترامپ همچنین گفته است که تنگه هرمز فعال است و همه ماین‌های دریایی در این آبراه جمع‌آوری یا منفجر شدند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به عراق اعلام کرده است که آمریکا و دنبال خروج آبرومندانه از منطقه است. قالیباف در شبکه ایکس نوشته است که در نظم جدید منطقه دخالت قدرت‌های خارجی با سرعت در حال کاهش است. او در این سفر با رئیس جمهوری و رئیس پارلمان عراق دیدار کرده. این سفر در حال یا در شرایط انجام می‌شود که دولت عراق خود را برای ضرب الاجل ماه آینده به منظور خلع سلاح گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی آماده می‌کند.
5: کتتان را بدانید که ما و همه باورمندان به مکتب شما در ایران و عراق تا به نتیجه رساندن آرمانهای شما از پا نخواهیم نشست و آماده ایم جان و مال و آبروی خود را فدای این مسیر مقدس کنیم.
2: همکارانم تروسکا صادقی از پاریس و عارف یعقوبی از کاخ سفیدم با ما وصل هستند. درست که از خودت آغاز بکنیم، از دیدارها و محور اصلی گفتگوهای قالیباف با مقامات عراقی بیشتر بگو، چه گذشته در اونجا؟
6: سفر قالیباف در واقع یک سفر کاملا سیاسی و با هدف مشخص. اگر شرایط فعلی منطقه و خصوصا عراق رو نگاه بکنیم، جالب اینه که اون در بدو ورودش بلافاصله بعد از اینکه وارد بغداد شد، دقیقا در مکانی ایستاد، جایی که قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در اونجا کشته شد. اونجا در مورد گروه‌های مقاومت، گروه‌های مسلحی که در عراق به اون مقاومت شناخته میشن، وابسته به جمهوری اسلامی به هر حال تعریف میشن، در مورد اونها صحبت کرد. گفتش که اونا رکن اصلی، یکی از عناصر رکن اصلی قدرت در عراقن. به همین خاطر بسیاری از رسانه‌ها از این نقطه شروع کردن در داخل عراق که این سفر با در راستای حمایت از گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران آغاز شده و از همون دقایق اول پیام خودش رو رسوند. اما در ساعت‌های گذشته هم با رئیس جمهور عراق دیدار کرد، هم با رئیس پارلمان عراق دیدار کرد و همین حدوداً نیم ساعت پیش گزارش‌ها تایید شده و خصوصا دفتر نخست وزیری عراق بیانیه ای داده، گفته که با علی زیدی هم دیدار کرده. قالیباف در واقع از یک طرف علیه نیروهای آمریکایی صحبت کرده، گفته که آمریکایی‌ها دارن منطقه رو ترک می‌کنن، منظورش خروج نیروهای آمریکایی از داخل عراق هم هست. از طرف دیگه در گفتگویی که با رئیس پارلمان عراق داشته، ظاهراً طرف عراقی یک بار دیگه به اونا یادآوری کردن که شما تنگه هرمز رو بستید، اجازه نمیدید که ما نفتمون رو از اونجا عبور بدیم، ما دچار مشکل شدیم، منبع ما اقتصاد و درآمد ما دچار مشکل هست. اونجا یک درخواستای مطرح شده، گفته که همچنان برای ما یک شرایط ویژه تعیین بکنید. هنوز نمیدونیم که پاسخ قالیباف چی هست، در واقع جمهوری اسلامی چه کار خواهد کرد. قرار که قالیباف با گروه‌های مسلح هم دیدار بکنه، گروه‌هایی که همین چند روز پیش بیانیه‌های بسیار تندی علیه شخص نخست وزیر عراق منتشر کرده بودند. گفته بودند که مشخصاً حزب الله عراق به علی زیدی گفته بود که دیگه از این به بعد چشم در برابر چشم با تو عمل خواهیم کرد. همین امروز گزارش‌هایی منتشر شده بر اساس منابع اطلاعاتی در داخل عراق که سطح امنیتی بالا رفته، هشدارهایی به دفتر نخست وزیری رسیده، گزارش‌هایی از نهادهای اطلاعاتی حتی خارجی وجود داره که به دولت عراق گفتن که قراره که میلیشیاها یا تهدیداتی علیه وجود داره، قراره که اقدامی بکنند علیه شخص نخست وزیر. تنش بی سابقه ای در داخل عراق وجود داره و قالیباف در این شرایط وارد شده در حالی که مسئله خلع سلاح بسیار نزدیکه. دولت عراق تصمیم گرفته، بارها در مدت گذشته تاکید کرده که در 30 سپتامبر میلیشیاها باید سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن، مسئله‌ای که با مخالفت جمهوری اسلامی مواجه شده، با مخالفت خود گروه ها مواجه شده. از طرف دیگه مسائل دیگری هم هست. به نوعی داریم میبینیم که منطقه مجدداً خودش رو آماده میکنه برای یک درگیری احتمالی بین ایران و آمریکا. تهدیداتی که از طریق این میلیشیاها علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس هست، حملاتی که از طریق جمهوری اسلامی به دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان شده و به هر حال این ارتباط و گفتگوهایی هم که گفته میشه در عراق با سپاه پاسداران با آمریکایی ها داشته. به هر حال سفر او 3 روز ادامه خواهد داشت و قراره که به کربلا و نجف هم سفر بکنه.
2: تشکر. درست که عارف، در مورد این تنش ها آمریکا در حال حاضر چی فکر میکنه و چی موضع گیری داره؟
7: ببینید، در روزهای اخیر کاخ سفید خصوصا در مورد تنشی که جریان داره بین تهران و واشنگتن تا حد ساکت است نسبتا عرض میکنم. مثلا در هفته های اول در جریان روز چند اظهار نظری تیویتی چیزی از مقام های آمریکایی میشنیدیم، اما از چند روز به این طرف که میبینیم وضعیت تا حدود تغییر کرده و بیشتر مقام های آمریکایی ساکت هستند، اظهارات پی در پی در مورد این تنش ها ندارم. منتها تازه ترین موضوع گیری که میشه گفت موضوع گیری رسمی کاخ سفید هست طبعا اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که اخیرا گفت مذاکرات و گفتگوهای دیپلماتیک متوقف شده و هیچ مذاکره با جمهوری اسلامی در کار نیست. همینطور تهدید کرد و حتی تصویر منتشر کرد، ادعای مالکیت کرد بر تنگه هرمز و به ادامه اون بلاکت یا محاصره دریایی هم تأکید کرد و گفت تغییرات خاصی در اون حوزه هم نیامده. اما برخی رسانه‌ها از جمله واشنگتن پست گزارش داده که گفتگوها و ارسال پیام‌های از طریق میانجی‌ها، کشورهایی که می‌دونیم مثل پاکستان و مصر و قطر و این‌هاست، جریان داره، اما فعلا هر دو طرف به یک نتیجه معنادار از طریق گفتگوهای دیپلماتیک نزدیک نیستند. دلیلش هم مشخص است، طرف جمهوری اسلامی ظاهراً کوتاه نیامده و اون شروط را که اخیراً قالیباف هم اشاره کردین که پولهای بلوک شده جمهوری اسلامی آزاد شود و تهدیدات نظامی برداشته شود و یک لیست بلند بالا، اینجا در کاخ سفید حداقل خبرنگاران برداشت این است که کاخ سفید اینها را نمیپذیره. اگر نپذیره معناش بنبست است، اما اینکه اگر به بنبست رسیدن گام بعدی چیست، اینش دیگه بیشتر گمانه زنیست در سطح رسانه ها. برخی ها استدلال میکنن که ادامه این روند ممکن است که فشارهای بیشتر روی جمهوری اسلامی وارد کنه و این بار جمهوری اسلامی اقدامهای نظامی داشته باشه. نشانه های از تنش نظامی و اقدامات نظامی رو هم میبینیم، اشاره کردیم که حالا تنش بین امارات و جمهوری اسلامی هم بالا گرفته به دلیل اون شلیک دو موشک بالستیک و تحرکات به اصطلاح نظامی در یکی دو روز گذشته در منطقه دیده شده و این صحبت‌های قالیباف که گفته حالا منطقه وارد یک نظم جدید شده، به نظم پسا مثلا قبل از جنگ اشاره داره، اینکه شرایط تنگه هرمز هرگز به ادعای جمهوری اسلامی به شرایط قبل از جنگ برنمی‌گرده، این خودش اینجا برداشت این است که بن‌بست است، به خاطر اینکه اگر آمریکایی‌ها این رو بپذیره، آچرام این رو بپذیره، از نظر سیاسی برای جمهوری‌خواه خصوصا برای آقای ترامپ خیلی سنگین تمام خواهد شد. انتخابات میان دوره‌ای در راه هست و خود آقای ترامپ از منتقدان اصلی برجام بود، به خاطر داشته باشیم. حالا اگر این رو بپذیره مثلا جمهوری اسلامی عوارض بگیره، معنیش این است که یک عقب نشینی دیده میشه در موضع‌گیری آقای ترامپ و آقای ترامپ از نگاه خیلی ها چیزی رو به دست خواهد آورد که خب کمتر از برجام هست، نه بیشتر از برجام. بنان فعلا یک بنبست نسبی دیده میشه، اما که گام بعدی چیست باید منتظر باشیم.
2: عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی و تروسکا صادقی از پاریس سپاسگزار حضورتان در برنامه. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. چین برای نخستین بار بخش اول یک راکت فضایی بازگشت پذیر را با موفقیت روی زمین بازیابی کرد. این راکت روز چهارشنبه از پایگاه فضایی دونگفونگ در شمال غرب چین پرتاب شد و ماموریت خود را با موفقیت کامل به پایان رساند. کارشناسان این دستاورد را یک گام بسیار مهم و بزرگ در تلسه فناوری راکت‌های بازگشت پذیر و کاهش هزینه سفرهای فضایی این کشور می‌دانند. وزارت خارجه ژاپن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه محکمه بین‌المللی جزا و رئیس آن را تأسف‌بار خوانده. توکیو اعلام کرده است که از تلاش‌های این محکمه برای مجازات عاملان جرایم جدی بین‌المللی حمایت می‌کند و بر تعهد خود به تقویت حاکمیت قانون در جهان تأکید کرده. ژاپن همچنین خواستار حفظ ارتباط و گفتگو با کشورهای مرتبط در این زمینه شد. اسرائیل اعلام کرده است که در حمله هوایی به بندر شهر غزه شمار از فرماندهان حماس را هدف قرار داده. به گفته ارتش اسرائیل این افراد در حال برنامه ریزی برای حمله به نیروهای اسرائیلی بودند. اما رسانه های فلسطینی میگویند که در این حمله یک کافه هدف قرار گرفته که محل تجمع آوارگان بوده و در آن 6 فلسطینی از جمله یک کودک کشته و حدود 14 تن دیگر زخمی شدند. پایتخت چین این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های فناوری روباتیک جهان است. در این رویداد بزرگ بیش از 3000 محصول جدید از ربات‌های انسان‌نما گرفته تا ماشین‌های صنعتی هوشمند در برابر دید بازدید کنندگان قرار گرفتند. سمیه ولی‌زاده با جزئیات بیشتر.
6: اینجا حرکت ها دیگر فقط انسانی نیستند. پکن این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه های فناوری روباتیک جهان است، جایی که بیش از 3000 محصول جدید از ربات های انسان نما گرفته تا ماشین های صنعتی هوشمند در برابر دید بازدید کنندگان قرار گرفتند.
8: هر سال پیشرفت عظیمی میبینم. روباتیک با سرعت زیاد در حال پیشرفت است و دیدن این پیشرفت شگفت‌انگیز است.
6: اما افتتاحیه امسال تنها یک نمایشگاه فناوری نبود. ربات ها به میدان رفتند تا یک اجرای متفاوت از هنرهای رزمی را به نمایش بگذارند. نمایشی که مرز میان فناوری و سرگرمی را کمرنگ کرد. بیش از 300 شرکت داخلی و بین المللی در این رویداد حضور دارند و تازه ترین دستاوردهای خود را در حوزه های مانند ربات های انسان نما و هوش مصنوعی عرضه کرده اند. برای برخی کارشناسان حاضر در این رویداد، آنچه در پکن دیده می شود فقط یک نمایش فناوری نیست، بلکه تصویری از رقابت جهانی برای ساخت نسل بعدی ماشین های هوشمند است.
9: فناوری به شکل قابل توجه در حال پیشرفت است. بسیار تحت تأثیر آنچه پکن و در مجموع چین در زمینه پذیرش روباتیک انجام می دهند قرار گرفته. Throughout China, there's a lot of adoption
6: in robotics. از کارخانه ها و خطوط تولیدی تا صحنه های نمایشی و حتی رقص، ربات ها دیگر موضوعی متعلق به آینده نیستند. در پکن آینده روباتیک همین حالا روی صحنه است.
2: دوازدهمین جشنواره چای اسب در منطقه خودمختار تبت آغاز به کار کرد. این برنامه هر ساله برگزار می شود و با اجرای رقصهای سنتی، نمایش لباسهای قومی، موسیقی و برنامه های متنوعی گردشگری همراه است. صدها نفر از نقاط دور برای بازدید از این جشنواره به محل برگزاری سفر می کنند.
10: Thank you.

0: 云端天路上回荡着。
1: به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرنامه ساعت. سپاسگزارم بگیتان تا دیدار دیگر. بدرود.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
4: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
6: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
7: دادگاه جنایی منطقه چهارم دمشق وسیم اسد، پسر کاکای بشار اسد، رئیس جمهور پیشین سوریه را به اعدام قتل عمد و شکنجه به اعدام محکوم کرد. این دادگاه وسیم اسد را در ارتباط به جرایم محکوم کرده که در جریان جنگ 14 ساله سوریه رخ دادند. فخرالدین اوریان، قاضی دادگاه منطقه چهارم دمشق، روز سه‌شنبه 27 اسد در جلسه قضایی گفت که وسیم اسد به اعدام قتل‌های متعدد همراه با شکنجه و وحشیگری که به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی طبقه بندی شده است محکوم شد. وسیم اسد همچنان به اعتماد قاچاق مواد مخدر و رهبری گروه‌های شبه نظامی طرفدار حکومت پیشین با تحریم‌های بین‌المللی روبرو بود.
3: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: واکنش ورزشکاران به انفجار دشت بچی کابل، زکی خدادادی میگوید کودکان بهای سنگینی میپردازند. درخشش ورزشکار افغان در رقابت‌های ورزشی آلمان، هوشنگ صدیقیان مقام سوم مسابقات قوی‌ترین مردان را کسب کرد. شگفتی سازی تنیس باز آمریکایی در مسابقات آزاد سینسیناتی، براندون ناکاشیما با حسب دانیل مدودف با دور بعد صعود کرد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. شماری از ورزشکاران افغانستان به انفجار خونین روز سه‌شنبه در منطقه دشت برچی در غرب کابل که منجر به زخمی شدن بیش از 40 دانش آموز شد، واکنش‌های تندی نشان دادند. زکیه خدادادی پروتکماندکار افغان در پستی نوشت که مردم هزاره سالهاست با کشتار سیستماتیک مواجه هستند و کودکان در زیر حاکمیت طالبان بهای سنگینی میپردازند. او تأکید کرد که در برابر این جنایات سکوت نخواهد کرد. همچنان شبنم صلح‌شور، ورزشکار و فعال حقوق بشر، با انتقاد از بی‌تفاوتی جامعه نسبت به خشونت‌ها گفت که فاجعه اصلی عادت کردن مردم به خونریزی و کشتار است. هوشنگ صدیقیان، معروف به هوشنگ افغان، با درخشش در مسابقات قوی ترین مردان شمال آلمان مقام سوم این رقابت ها را به دست آورد و در جمع برترین ورزشکاران قرار گرفت. بیشتر در گزارشی از همکارم مهدی کاظمی.
1: هوشنگ صدیقیان، ورزشکار و نماینده افغانستان در مسابقات قوی ترین مردان شمال آلمان بر سکوی سوم ایستاد و برنز گرفت. این رقابت‌ها در وزن مثبت 105 کیلوگرم و با حضور حدود 30 ورزشکار از ملیت‌ها و پیشینه‌های مختلف برگزار شد. ورزشکارانی از افغانستان، آلمان، برزیل، پولند، فرانسه، ارمنستان و برخی کشورهای عربی در این رقابت‌ها حضور داشتند. هوشنگ صدیقیان در 5 بخش با حریفانش رقابت کرد و در 2 بخش عمل کرده رکورد شکنی داشت. صدیقیان این گونه یک موتر سنگین را 15 متر کشید. در بخش ددلفت با موتر هم وزنه 300 کیلوگرمی را 16 بار بلند کرد. در پایان هوشنگ صدیقیان با عملکردی قابل قبول توانست در میان حدود 30 ورزشکار مقام سوم این رقابت ها را به دست آورد، جایگاهی که مسیر حضور در رقابت های سطح بالاتر قوی ترین مردان آلمان را هموار می کند.
2: خوشبختانه من با اون خاطره که تاپ 10 مسابقات 10 بهترین انتخاب شد و من جز اونها بودم، تونستم جزوی از بهترین ها و قوی ترین های آلمان در خود فدراسیون پاورلیفتینگ آلمان ثبت نام شوم و را پیدا کنم برای قوی ترین های آلمان که مسابقه ما انشاءالله در سال 2027 برگزار می گردد.
1: صدیقیان امیدوار است با ادامه این مسیر پرچم افغانستان را در رقابت های بزرگتر قوی ترین مردان به اهتزاز درآورد.
2: این دستاورد بزرگه، به شما و مردم افغانستان تبریک می گم، چون اولین مهاجر یا اولین افغانستانی به شما بگم که عضویت قوی ترین های آلمان میگیره و برای رقابت در تیم ملی آلمان داره شرکت میکنه.
1: مهدی کاظمی، لندن.
0: صداور افغانستان در رقابت های کورش بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا قضاوت میکنند. صدیق الله نعمت، اسدالله تاجیک و اجمل اسحاق‌زئی به عنوان داوران سه ستاره فدراسیون جهانی کورش در این بازی ها حضور خواهند داشت. این داوران پیش از این در رقابت های آسیایی و جهانی کورش از جمله در چین داوری کردند. 20 دوره بازی های آسیایی از 28 سنبله در ژاپن آغاز می شود. برنامه بازی های تیم ملی فوتبال 6 نفره افغانستان در جام جهانی آلمان مشخص شد. بر اساس برنامه اعلام شده، ملی پوشان کشور که در گروه جی این مسابقات حضور دارند، ابتدا هفتم سنبله به مسافه کرواسیا می روند و پس از آن 9 و 11 همین ماه با ایتالیا و پرو رقابت خواهند کرد. جام جهانی فوتبال 6 نفره در 8 گروه 4 تیمی و میزبانی شهر اسن آلمان برگزار می شود. فلومینزه برزیل در ضربات پنالتی 5-4 ایندیپندنته آرژانتین را شکست داد و به مرحله 1/4 نهایی کوپا لیبرتادورس صعود کرد. این دیدار در وقتهای معمول با تساویه 1-1 به پایان رسید. ابتدا فلومینزه با گل کیون سرناب پیش افتاد. دقیقه 7 وقتهای اضافی بازی هم الکس نتیجه را مساوی کرد. در ضربات پنالتی نماینده برزیل با درخشش دروازه‌بانش حریف را شکست داد و راهی مرحله بعد شد.

0: باشگاه موناکو قرارداد پل پوگبا هافبک فرانسوی را با توافق دو طرفه فسخ کرد، قراردادی که تا تابستان 2027 اعتبار داشت. موناکو در بیانیه‌ای از حرفه‌گری و تعهد پوگبا قدردانی کرد و گفت او پس از مدت‌ها دوری از فوتبال بار دیگر به سطح اول بازگشت و با انتقال تجربیاتش به بازیکنان جوان نقش مثبتی در تیم داشت. مدیر اجرایی موناکو هم گفت پایان این همکاری مطابق انتظار باشگاه پیش نرفت و ارزش بازگشت پوگبا با میادین همچنان قابل توجه است. رودری هافبک منچستر سیتی با عقد قراردادی 4 ساله به بارسلونا پیوست. این میلی پوش 30 ساله اسپانیایی با انتقالی به ارزش 60 میلیون یورو و علاوه 16.5 میلیون یورو پاداش به تیم تحت هدایت هانسی فلیک اضافه شد. برنده توپ طلای سال 2024 پس از 7 فصل حضور موفق در منچستر سیتی این باشگاه را ترک میکند. او در این مدت 4 بار قهرمان لیگ برتر انگلستان و 1 بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد.
1: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. واقعا حس خیلی خوبی دارم. البته الان یک مقدار از این پروسه خستم، چون بالاخره همه چیز تموم شده. ولی الان تمرکزم روی اینه که این تیم بتونه برای بردن همه جام‌ها بجنگه. فکر می‌کنم با بازیکن‌هایی که داریم جذب می‌کنیم، داریم فرهنگ بردن رو توی تیم ایجاد می‌کنیم. میخوایم یک قدم دیگه توی اروپا جلو بریم و همین روند رو در لالیگا هم ادامه بدیم.
0: با هم سری بزنیم به بخش مردان رقابت‌های تنیس آزاد سینسیناتی. دنیل مدودف با شکست 2-1 مقابل براندون ناکاشیما از دور رقابت‌ها حذف شد. ناکاشیما تنیس‌باز آمریکایی ست اول را 7-6 واگذار کرد، اما در دو ست بعدی با بازی برگشت و با نتایج 7-6 و 6-1 حریف نامدار خود را شکست داد. حریف او در 1/8 نهایی نونو برخس از پرتغال است. جیمی فاردی تنیس‌باز 23 ساله پرتغالی هم در یک مسابقه نزدیک آدام والتون استرالیایی را 2-1 شکست داد. فاردی ستنخوس را 6-4 واگذار کرد، اما در دو ست بعدی خوش درخشید و با نتایج 6-4 و 7-6 پیروز شد.

0: تیلور فریتز آمریکایی بخت ششم قهرمانی هم با پیروزی مقابل دانیل مریدار راهی مرحله 1/8 نهایی شد. فریتز حریف اسپانیایی را در دو ست با نتایج 6-3 و 6-4 شکست داد. حریف بعدی فریتز کریستوفر اوکانال از استرالیا است. تیم دو نفره مختلط هندوستان با پیروزی قاطع 2-0 مقابل ماکائو راهی مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های جهانی بدمینتون شد. بازیکنان هندوستان که در خانه بازی می‌کردند در دو ست متوالی با نتایج 21-11 ماکائو را از پیش رو برداشتند. در دو نفره از زنان هم ژاپن 2-0 مالزی را شکست داد. سامورایی ها با نتایج مشابه 21-15 در دو ست به برتری دست یافتند و به مرحله 1/8 نهایی صعود کردند.
1: سرویس اوور 19-15.
0: و در بخش انفرادی مردان هم چو تینچین از تایوان 2-0 جیوانی توتی از ایتالیا را شکست داد. تینچین ست اول را 21-12 و ست دوم را 21-11 به پیروزی دست یافت. رقابت‌های جهانی بدمینتون به میزبانی شهر دهلی نو در حال برگزاری است. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. ادامه خبرها رو هم با همکارم بهرام امان بیننده باشید. وقت بخیر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه. اونا هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: یک دقیقه خبر.
9: دادگاه عالی پاکستان دستور داد عمران خان نخست وزیر پیشین و رهبر حزب تحریک انصاف برای معاینه پزشکی و درمان از زندان عدیله به شفاخانه بین‌المللی شفا در اسلام آباد منتقل شود. بر اساس این دستور عمران خان باید تا جلسه بعدی دادگاه در شفاخانه بماند. حیات 3 نفره دادگاه عالی پاکستان بر ریاست قاضی شاهد وحید در جریان رسیدگی به پرونده مربوط به وضعیت صحی و محدودیت‌های ملاقات‌های عمران خان دستور داد یک هیئت پزشکی برای بررسی و درمان او نیز تشکیل شود. با گزارش رسانه‌های پاکستان جلسه بعدی دادگاه برای 25 سنبله تعیین شده و عمران خان تا آن زمان در شفاخانه تحت ارزیابی و درمان قرار خواهد داشت.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: تمام، شما با خبر های ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها.
1: خپل ولس اراده ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نه کړو چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو.
0: تغییر لحن سران طالبان در سال روز جشن استقلال، سراج الدین حقانی خواستار پذیرش حقوق مشروع مردم و تامین عدالت اجتماعی شد. در رسانه اجتماعی امروز 107 سال روز استقلال افغانستان، میراث امان‌الله خان چیست؟ نظریات شما را در رسانه اجتماعی مرور خواهیم کرد. در ادامه اخراج افغان‌های مجرم از اروپا، دادگاه در سوئیس رأی به بازگشت جبری داد. و حمله موشکی ایران به امارات، روابط تجاری و مالی ابوظبی و تهران تعلیق شد، سپاه از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داد. طالبان با برگزاری مراسم در سال روز استقلال افغانستان را تجلیل کردند، اما در این مراسم نام از قهرمانان استقلال از جمله غازی امان‌الله خان و محمد ولی خان دروازی به عنوان اولین وزیر خارجه و مسئول مذاکرات استقلال برده نشد، در حالی که رهبران طالبان به وحدت ملی تاکید می‌کردند و جز حنفی کسی به فارسی سخنرانی نکرد. آنها مدعی شدند که در 5 سال گذشته دستاوردهای فراوان داشتند، اما از محرومیت آموزشی دختران چیزی نگفتند. در این مراسم سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان به صورت تلویحی از نبود عدالت اجتماعی در کشور انتقاد کرد. حقانی گفت استقلال بدون عدالت و مشارکت همه جامعه و دانش عصری ممکن نیست.
1: نن موږ په داسې حالاتو کې یو چې تللی ازادي مو چې کومه ده، د ډېر ارمانو د ډېرو تکلیفو دردو غمونه وروسته خدای پاک بیا موږ ته لاسته راوستله، او یوه خوشطبیعتي به پکې وکړي، ټوکه وکړي. د 28 د اسد ازادي خو ټول افغانستان راسره مني، ځکه چې نیکاګانو مو دغه اتلولي او قهرماني کړې ده. نن نشته د هغې زمانه خلق یو سکون پاتې نه وي الا ماشاء الله. بیا مو د پلارانو چې کومه ده الحمدلله دویم ازادي راوړه چې د شوروي اتحاد امپراتوري دړه وړه کړه، دا هم یو څه نه څه خلق راسره مني. خو د 28 د اسد بیا څوک نه راسره مني. زه وایم چې بیا به موږ نه وي، بیا به انشاءالله دغه ازادي ټول راسره لمانځی راسره منی به یې.
0: سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان امروز در مراسم گرامی داشت 28 سال روز استقلال کشور بر لزوم احترام به خواستای مردم تاکید کرد و در سخنرانی خود اعلام کرد که نباید نظر شخصی خود را بر مردم تحمیل کرد.
1: موږ باید د خپل ولس اراده ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نه کړو چې د هغو مشروع غوښتنې ومنو. ده هغه مشروع غوښتنه ومنو، نه دا چې د هغه د خپل حق په غوښتلو توهین او تحقیر کړي، لکه څرنګه چې ولس له موږ سره د اشغالګرو په شړلو کې مرسته کړې. باید موږ یې هماغسې د نظام په جوړونه او هیواد په بدولو کې نظر ومنو.
0: وختان رسیده تا نگاهی بر رسانه‌های اجتماعی هم داشته باشیم.
2: د 1299 لمریز کال د زمریاتي ویستمه د افغانستان د تاریخ له یو مهم او تاریخي ورځو څخه ده، هغه ورځ چې افغانانو د شاه امان الله خان په مشرۍ له انګریزانو سره د اوږدې مبارزې او دریو سترو جګړو وروسته د خپل هیواد د بهرني سیاست خپلواکي ترلاسه کړه. د دې بریا له امله شاه امان الله خان ته د ملت لخوا د غازي لقب ورکړل شو. له هغې ورځې راهیسې د زمریاتي ویستمه هر کال د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ټولنیزو رسنیو کاروونکو دې ورځې په مناسبت بېلابېل نظرونه څرګند کړي، ورته کتنه کوو. په پیل کې محمد هجران ټولو افغانانو ته مبارکي ویلو تر څنګ خپلواکي د افغان ولس د عزت، غیرت او سرلوړۍ نښه بللې ده. هغه هیله څرګنده کړې چې دا تاریخي ورځ د ټولو افغانانو لپاره د نیکمرغۍ او عزت پیلامه وي. عزیز احمد مومن به جلا نظر لري. هغه وایي چې د خپلواکۍ ورځې ارزښت هغه مهال لا زیات شي چې په هیواد کې د سولې، زده کړې او کار لپاره عملي فرصتونه پیاوړي شي. نوموړی د افغانانو ګډه همکاري د هیواد روښانه راتلونکی بنسټ بللی. راځئ په دې برخه کې د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د طالبانو له لورې جوړ شوي مراسم په ګډه وګورو.
3: Thank you. تاسو ګورئ چې د هوایي ځواک منظم هوایي ځواکونه د استقلال منار د ګلګډۍ
2: یونس رحیمی بیا وایي چې د خپلواکۍ نمانځنه هغه مهال بشپړه معنا پیدا کوي چې درې رنګه ملي بیرغونه پورته او د شاه امان الله خان انځورونه په ښارونو کې وځړول سي. نوموړی ټینګار کړی چې افغانان باید دا ورځ په پراخه کچه ونمانځي. بلخوا پرویز حساس په خپل نظر کې خفګان او ناهیلي څرګنده کړې او ویلي دي چې افغانستان د ډیرو هیوادونو پر خلاف له خپلواکۍ وروسته د پو مشرانو د نشتوالي او بهرنیو لاسوهنو له امله له پرمختګه پاتې شوی. نوموړي ویلي چې ملت لا هم د بې باورۍ او سرګردانۍ په حالت کې دی. په ورته وخت کې ډاکټر عارف عزتران ټینګار کړی چې خپلواکۍ یوازې په مبارکیو نه بلکې د تعلیم، ملي یووالي، عدالت او مسؤول حکومت ولې له لارې ساتل کیږي. هغه ویلي چې د ځوانانو او انجونو له زده کړو محرومیت د خپلواکۍ معنا نیمګړی کوي. په دې برخه کې به په همدې تړاو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د وزیر څرګندونې به ګډه واورو.
1: نن موږ په داسې حالاتو کې یو چې تللې ازادي مو چې کومه ده د ډېر ارمانو د ډېرو تکلیفو دردو غمونه وروسته خدای پاک بیا موږ ته لاسته راوستله او یوه خوش طبیعتي به پکې وکړو ټوکه به وکړو. د اتویشتم د اسد ازادي خو ټول افغانستان راسره مني ځکه چې نیکاګانو مو دغه اتلولي او قهرماني کړې ده. نن نشته د هغې زمانې خلک یو څوک هم پاتې نه وي الا ماشاءالله. بیا مو د پلارانو چې کومه ده الحمدلله دویم ازادي راوړه چې د شوروي اتحاد امپراتوري دړه وړه کړه دا هم یو څه نه څه خلک راسره مني خو د څلرویشتم د اسد بیا څوک نه راسره مني. زه وایم چې بیا به موږ نه وي بیا به انشاءالله دغه ازادي ټول راسره لمانځی راسره منی به یې.
2: حاتمي د شاه امان الله خان د شخصیت او رهبري ستاینه کړې او هغه د یو پیاوړي مشر په توګه یاد کړی چې د افغانستان د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې تاریخي رول ولوباوه. د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکی د خپلواکۍ د تاریخ په اړه متفاوت نظر لري. نوموړي ادعا کړې چې د انګریزانو پر وړاندې د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې د هغه وخت علماو مهم رول درلود. وروسته د خپلواکۍ کریډیټ شاه امان الله خان ته منسوب سو او په پای کې استاد سیف الرحمن روحانی د خپلواکۍ په مناسبت د افغان قهرمانانو او شهیدانو درناوی کړی او ویلي دي چې غلامي او مریتوب له افغانانو سره نه ښایي. نوموړي افغانان یو باتور او زړور ملت بللی او د آزاد افغانستان شعار یې ورکړی. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00044-73-4000-6000 بفرستید.
0: دادگاه فدرال سوئیس اعلام کرده است که بازگرداندن شهروندان افغانستان به کشورشان در برخی شرایط فردی مساعد امکان پذیر است. این تصمیم پس از رد درخواست یک پناهجوی افغان اتخاذ شد. بر اساس ارزیابی جدید این دادگاه، اخراج پناهجویان در صورت داشتن سطح کامل، تجربه کاری و شبکه فامیلی حمایتی در افغانستان مجاز شمرده می شود. دادگاه اعلام کرده است که با وجود محدودیت ها بازگرداندن برخی افراد به افغانستان می تواند امکان پذیر باشد.
4: سوئیس بازگردوندن اجباری برخی از اتباع افغانستان را از سر میگیره. دادگاه فدرال اداری این کشور در یک حکم تازه اعلام کرده که اخراج به افغانستان در صورت وجود شرایط فردی مساعد میتونه قابل اجرا باشه. این حکم بعد از بررسی دوباره وضعیت افغانستان و در پرونده یک پناهجوی افغان صادر شده. پرونده مربوط به یک مرد جوان و سالمه که درخواست پناهندگیش رد شده و به گفته دادگاه سابقه کار و یه شبکه خانوادگی در کابل داره که میتونه بعد از بازگشت از او حمایت بکنه. دادگاه بر همین اساس اعتراض او به حکم اخراجش رو هم رد کرده. بنابراین این تصمیم به گفته دولت سوئیس شامل همه اتباع افغانستان نمیشه و قراره که امکان بازگشت همچنان بر اساس شرایط هر فرد ارزیابی بشه. این تحول در ادامه تغییر تدریجی سیاست بازگشت مهاجران افغان در اروپا است. بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، اخراج به افغانستان در بسیاری از کشورهای اروپایی عملا متوقف شد، اما در ماه‌های اخیر فشار از طرف برخی از کشورها برای بازگردوندن مهاجران که فاقد شرایط پناهندگی هستند یا مرتکب جرم شدن آغاز شده. 20 تا کشور اروپایی از کمیسیون اروپا خواستن که در این زمینه هماهنگی ایجاد بکنه و کمیسیون هم تماس‌های فنی با طالبان رو آغاز کرده. به گفته خودشون در ماه ژوئن می‌دونیم که هیئتی از طالبان برای اولین بار اینجا در بروکسل حاضر شدن با کمیسیون و نمایندگان 15 تا کشور اروپایی در همین مورد صحبت کردن که مهاجرانی که بازگشت می‌خورن را بپذیرن. سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست، اما حکم امروز یه تصمیم قضایی مستقل هست، اما در واقع در راستای همون تصمیمیه که اتحادیه اروپا اون رو تصویب کرده.
0: در پی بالا گرفتن تنش ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی پس از شلیک دو موشک بالستیک از سپاه پاسداران، امروز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داد. بنا به این گزارش، این نفتکش اماراتی در کریدور شمالی تنگه هرمز توقیف شده و مسیر حرکت آن به سوی بندر عباس تغییر کرده، در حالی که مقصد اولیه‌اش به در جبل علی در امارات متحده عربی بوده. این در حال است که امارات متحده عربی پس از یک حمله موشکی منتسب به جمهوری اسلامی تمامی مبادلات تجاری و مالیش با ایران را متوقف کرده بود. وزارت دفاع امارات متحده عربی پیشتر اعلام کرد که دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده که پیش از اصابت به کشتی ها در دریا سقوط کرده. ایران اما ادعای شلیک موشک ها به سوی امارات را رد کرده. رئیس جمهور آمریکا میگوید که هیچ گفتگو یا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست و برنامه نیز برای مذاکره در آینده وجود نداره. او تاکید کرده که محاصره دریایی ایران با قدرت کامل ادامه داره. ترامپ همچنین گفته که تنگه هرمز فعال است و همه ماین‌های دریایی در این آبراه جمع‌آوری یا منفجر شده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به عراق اعلام کرده است که آمریکا به دنبال خروج آبرومندانه از منطقه است. قالیباف در شبکه ایکس نوشته است که در نظم جدید منطقه دخالت قدرت‌های خارجی به سرعت در حال کاهش است. این سفر در حال انجام می‌شود که دولت عراق خود را برای ضرب الاجل ماه آینده با منظور خلع سلاح گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی آماده می‌کند.
5: قاسم عزیز، ببینید ثمره مجاهدت و خون پربرکتتان را، بدانید که ما و همه باورمندان به مکتب شما در ایران و عراق تا به نتیجه رساندن آرمانهای شما از پا نخواهیم نشست و آماده ایم جان و مال و آبروی خود را فدای این مسیر مقدس کنیم.
0: عارف یعقوبی از کاخ سفید با ما وصل شده. عارف، در مورد موضع جدید امریکا در پیوند به تنش‌ها با ایران بگو که چی میگن و

0: باید با اجازه یا مصلحت یا مشوره آمریکا صورت بگیره. این کا حرف کاخ سفید است. آقای ترامپ البته گفته که در حال حاضر گفتگوهای دیپلماتیک متوقف شده، مذاکره در کار نیست. اشاره داره به اون 60 روز آتش بس احتمالی که ازش هفته پیش صحبت می‌کردیم. مقام‌ها گفته بودن احتمال این وجود داره که یک آتش بس 60 روزه صورت بگیره، اما فعلا این ماجرا به بن‌بست رسیده. دو سه نکته مهم است. اولی که شرایطی که جمهوری اسلامی گذاشته این که پولهای بلوکه شده آزاد شود، تهدیدات امنیتی برداشته شود و یک لیست بلند بالا که قالیباف هم در صحبتاش گفته بعید است از طرف آمریکایی ها پذیرفته شود. نکته دوم این که خود آقای ترامپ اگر این شرایط را بپذیره در داخل آمریکا با انتقادهای بسیار جدی و پرهزینه در آستانه فرارسیدن انتخابات میان دوره‌ای قرار میگیره. خود آقای ترامپ منتقد برجام بود، کاری را که آقای اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا امضا کرد، اما حالا اگر شرایطی که قالیباف روی صحبت میکنه اینها را بپذیره، خب آمریکایی‌ها میپرسن که اگر منتقد برجام بودی چیزی بهتر از برجام به دست نیاوردی. بنا این هزینه سیاسی داره برای آقای ترامپ و این بعید است که توسط آقای ترامپ پذیرفته شود. اما اینکه آیا راهی میانه‌ای پیدا خواهد شد تا آمریکایی‌ها هم در واقع قانع شوند و به اصطلاح خودشان فروختن این پیمان برای امریکا راحت شد و جمهوری اسلامی هم قانع شد، هنوز در این زمینه شک و تردیدهای زیادی وجود داره. با توجه به اینکه انتخابات میان دوره این نزدیک هست، برخی اشاره کردن که کاخ سفید در تلاش رافتن یک راه دیپلماتیک هست که این ماجرا را تا حد جمع کنه، حداقل در مورد تنگه هرمز. اگر در آستانه انتخابات مثلا تنگه هرمز باز باشه، فشار اقتصادی روی شانه‌های شهروندان آمریکایی کاهش پیدا کنه، شاید از نظر سیاسی به نفع آقای ترامپ باشه. اما رسیدن به اونجا هم الا و اما و اگرهای زیادی داره و طرف جمهوری اسلامی هم داره رجزخوانی میکنه که طبعا اینجا به طبع آمریکایی‌ها خوش نمیخوره.
1: رفیع خوبی از حضور در برنامه سپاسگزار است. در پی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کاهش تمرینات نظامی مشترک، کره جنوبی تمرینات دفاعی ملکی سالانه خود را در سئول برگزار کرد. در این تمرینات که در یک هتل در پایتخت برگزار شد، نزدیک به 240 تن از نیروهای پلیس او اردو، آتش نشانی و کارمندان ادارات محلی اشتراک کردند. این نیروها سناریوهای مختلف از جمله حملات پهپادی، بمب‌گذاری و آتش‌سوزی را تمرین کردند. نوید محمدی با جزئیات بیشتر.
2: آژیر خطر در قلب سئول. اینجا هتلی در منطقه سونگ پاگو هست، جایی که نیروهای نظامی، پلیس، آتش نشانی و کارمندان خدمات اضطراری سناریوی یک حمله همه جانبه شامل بمب‌گذاری، حملات کیمیاوی و تهدیدهای پهپادی را تمرین میکنند. این رزمایش بخشی از تمرینات سالانه موسوم به اولچی است، مانوری که امسال زیر سایه یک تصمیم غافلگیر کننده از واشنگتن برگزار میشود.
3: این روزها جنگ ها دیگر خط مقدم و پشت جبهه مشخصی ندارند. تهدیدها و تروریسم می تواند در قلب زندگی روزمره رخ دهد، درست مثل چیزی که در بحران اوکراین دیدیم. هماهنگی میان مردم، دولت و ارتش بسیار حیاتی است.
2: دونالد ترامپ به طور ناگهانی دستور داد که حضور نیروهای آمریکایی در تمرینات نظامی مشترک با کره جنوبی به شدت کاهش یابد. او هزینه این رزمایش ها و خودداری سئول از مشارکت در اقدامات آمریکا علیه ایران را از دلایل تصمیم خود اعلام کرد. با این تصمیم مانور بزرگ سپر آزادی اولچی که قرار بود 11 روز طول بکشد تنها در 5 روز خلاصه شده است. این عقب نشینی ناگهانی واشنگتن صدای شهروندان سئول را هم درآورده است.
0: کاهش ناگهانی مانورهای مشترک با آمریکا امنیت دفاعی ما را ضربه می‌زند. این کار اصلا درست نبود. در شرایط کنونی نباید تمرینات نظامی ما محدود شود.
4: امنیت یعنی آمادگی برای آینده. وقتی مانورها کم می‌شود، معلوم نیست کره شمالی چی برداشتی می‌کند. نگرانم که این کار امنیت ما را به خطر بیاندازد.
2: برای مردمی که هر روز زیر سایه تهدید همسایه مسلح به سلاح هسته‌ای نفس می‌کشند، امنیت یک معامله سیاسی در میز مذاکره نیست. رزمایش امروز شاید کوتاه شده باشد، اما تردیدهای برخواسته از آن نشانه‌های یک نظم امنیتی جدید را آشکار کرده. متحدان آمریکا از اروپا تا خاور

0: میانه و شرق دور باید چاره تازه برای دفاع از خود بیابند. نوید محمدی، لندن.
1: محاکمه فیسبوک و اینستاگرام در پیوند به پرونده مرگ صدها کودک و نوجوان در امریکا آغاز شده. دادستانهای 29 ایالت این غول فناوری را به آسیب زدن به سلامت روان کودکان متهم کردند. اتهاماتی که متا آن را رد کرده. امید فهیم با جزئیات بیشتر.
2: آغاز محاکمه تاریخی متا در امریکا در پرونده‌ای که دادستان‌های دموکرات و جمهوری‌خواه 29 ایالت علیه این شرکت به جریان انداختند. غول فناوری مالک فیسبوک، اینستاگرام، دو شبکه اجتماعی پرطرفداری که اینجا در کالیفرنیا صدها خانواده داغدار در پشت دادگاه آن را مسئول مرگ فرزندانشان می‌دانند. مثل این مادر که پسرش در 16 سالگی به زندگی خود پایان داد.
3: این یک حادثه نبود. پسرم به زندگی خود پایان نداد. او کشته شد. مرگ و نتیجه یک تصمیم آگاهانه در طراحی این پلتفرم بود. این شرکت محصولش را طور طراحی میکند که میزان درگیری و مشارکت کودکان را کلک به کلک به حد اکثر برساند. حتی اگر بهای آن به خطر افتادن امنیتشان باشد. آنها دقیقاً میدانستند که چه کاری انجام میدهند.
2: مادران سوگوار زیاد در چندین ایالت باور دارند که شبکه‌های اجتماعی با منفعت جویی سبب افسردگی، استراب و حتی خودکشی کودکانشان شده است. در صورت محکومیت متا، این شرکت ممکن است ده ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و به ایجاد تغییرات اساسی در طراحی و ایمنی پلتفرم‌هایش ملزم شود. دادستان‌ها و حتی کارمندان پیشین متا در آغاز محاکمه علیه فیسبوک و اینستاگرام شهادت دادند. متا متهم است که از پیامدهای اغوا کننده برخی از محتوایش آگاه بوده، اما میان سود و محافظت از کودکان منفعت خود را ترجیح داده است.
4: این موضوع درباره فرزندان ماست، نسل آینده، بچه های ما. آنها شایسته این هستند که در امنیت باشند و متا در اینجا به صورت غیر قانونی عمل کرده است.
2: هزاران پرونده در سراسر امریکا درباره ادعاهای مربوط به اعتیاد، افسردگی، اختلالات خوردن، خودآزاری، خودکشی، سوء استفاده جنسی و سایر آسیب‌های ادعایی ناشی از پلتفرم‌های اجتماعی در جریان است. وکلای شرکت متا این اتهامات را رد کرده و گفتند شواهد علمی روشن میان استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و افت سلامت روان وجود ندارد. کشورهای زیادی از اروپا تا امریکا در سالهای اخیر تلاش دارند از کودکان در برابر آسیب‌های استفاده اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی محافظت کنند. حمید فهیم، لندن.
1: پایتخت چین این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های فناوری رباتیک جهان است. در این رویداد بزرگ بیش از 3000 محصول جدید از ربات‌های انسان‌نما گرفته تا ماشین‌های صنعتی هوشمند در برابر دید بازدیدکنندگان قرار گرفتند. سمیه ولی‌زاده با جزئیات بیشتر.
5: اینجا حرکت ها دیگر فقط انسانی نیستند. پکن این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه های فناوری رباتیک جهان است، جایی که بیش از 3000 محصول جدید از ربات های انسان نما گرفته تا ماشین های صنعتی هوشمند در برابر دید بازدید کنندگان قرار گرفته اند.
6: هر سال پیشرفت عظیمی می‌بینم. روباتیک با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و دیدن این پیشرفت شگفت‌انگیز است.
5: اما افتتاحیه امسال تنها یک نمایشگاه فناوری نبود. ربات‌ها به میدان رفتند تا یک اجرای متفاوت از هنرهای رزمی را به نمایش بگذارند. نمایشی که مرز میان فناوری و سرگرمی را کمرنگ کرد. بیش از 300 شرکت داخلی و بین المللی در این رویداد حضور دارند و تازه ترین دستاوردهای خود را در حوزه های مانند ربات های انسان نما و هوش مصنوعی عرضه کرده اند. برای برخی کارشناسان حاضر در این رویداد، آنچه در پکن دیده می شود فقط یک نمایش فناوری نیست، بلکه تصویری از رقابت جهانی برای ساخت نسل بعدی ماشین‌های هوشمند است.
7: فناوری به شکل قابل توجهی در حال پیشرفت است. بسیار تحت تأثیر آنچه پکن و در مجموع چین در زمینه پذیرش روباتیک انجام می دهند قرار گرفته.
5: از کارخانه ها و خطوط تولیدی تا صحنه های نمایشی و حتی رقص. ربات ها دیگر موضوعی متعلق به آینده نیستند. در پکن آینده روباتیک همین حالا روی صحنه است.
1: قرای چای اسب در منطقه خودمختار تبت آغاز به کار کرد. این برنامه هر ساله برگزار می شود و با اجرای رقصهای سنتی، نمایش لباسهای قومی، موسیقی و برنامه های متنوع گردشگری همراست. صدها نفر از نقاط دور برای بازدید از این جشنواره و محل برگزاری سفر می کنند.
8: Yeah.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
3: از نگاه دیگر، ولایتی که زمان بیشتر با معادن، جغرافیای پیچیده و مرزهای شناخته میشد، حالا به یکی از پرتنشترین نقاط افغانستان تبدیل شده. آیا تسلیم شدن جمعه خان فاتح به معنای پایان بحران در بدرشان است؟ گفتگو با عبدالمنان دهزاد، نویسنده و پژوهشگر حوزه بدخشان.
4: اینا تفاهم کردن بر سر اینکه جنگ به پایان برسه و اینکه مردم آسیب نبینن.
3: چگونه تفاهم است که آقای فاتح خودش تفاهم میکنه ولی مردم عملا دوچار جنجال میمونن؟
4: بس این نیست که فاتح دوباره سالم برگرده.
3: مگر شما به جای آقای جمعه فاتح میبودین چی میکردین؟
5: از نگاه دیگر،
6: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انٹرنشنل.
7: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: یک دقیقه خبر.
10: فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در زبان حقوق بشر، از دولت‌هایی که همزمان با محکوم کردن نقض حقوق بشر از سوی طالبان در پی اخراج مهاجران و پناهجویان افغان به افغانستان اند، به شدت انتقاد کرده است. عباسی این رویکرد دوگانه کشورهای مهاجرپذیر را نو ریاکاری خوانده است. عباسی دوشنبه 26 اسفند در شبکه اجتماعی اکس نوشته که اوج ریاکاری است که از یک سو نقض حقوق بشر از سوی طالبان را محکوم کنید و سوی دیگر برای اخراج مردم به دست همانها همکاری کنید. او افزود بسیاری از دولت‌هایی که اکنون در جستجوی راه‌های برای اخراج افغان‌ها هستند، طی دو دهه حضور گسترده در افغانستان داشتند.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انٹرنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
12: رادیو افغانستان انٹرنشنل با شما در هر کجای دنیا.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 7:30 شب با من سرنا صافی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 28 مرداد برابر است با 19 ماه آگوست. در این یک ساعت خبر و تحلیل نخست به موضوع جشن استقلال افغانستان خواهیم پرداخت که طالبان بدون نام بردن از شاه امان الله خان از این روز تجلیل کردن. به اظهارات سر حکمتیار می‌پردازیم که تنش‌های اخیر در افغانستان را به جنگ دیدی و اسلام آباد در کابل نسبت داده است. به هرات می رویم جایی که بازداشت زنان همچنان از سوی طالبان ادامه دارد و در تازه ترین مورد 5 زن بازداشت شدند. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. در نخست سرخط خبرها. استقلال در محور آزادی های مدنی و سیاسی در حاشیه. در مراسم بزرگداشت از سالروز استقلال، مقام های طالبان بر اطاعت از رهبری و مقابله با مخالفان تمرکز کردند. روایت حکمتیار از بحران منطقه. رهبر حزب اسلامی میگوید جنگ دیلی و اسلام آباد به افغانستان کشته شده است. هرات و بازداشت های تازه امر بی‌معروف. شاهدان میگویند طالبان چند زن دختر را این بار به دلیل نپوشاندن صورت بازداشت کرده است. و تهران در حال بررسی گزینه حمله به هدف آمریکایی در اروپا. مشروع اخبار. طالبان از سال روز استرداد استقلال افغانستان در کابل تجلیل کرده و 28 اسد را نیز رخصت عمومی اعلام کردند. مقام های طالبان بدون نام بردن از شاه امان الله از این روز بزرگداشت کرده و در سخنانی هایشان بیشتر بر فعالیت مخالفان مسلح تمرکز داشتند. همکارم فقری رادفر در این گزارش به سخنانی ها و واکنش ها پرداخته است که با هم بشنویم.
1: طالبان امروز در کابل از سالروز استرداد استقلال افغانستان تجلیل کردند، تجلیلی که با واکنش‌های زیادی به همراه بود. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در سخنرانی به این مناسبت با اشاره به ملا عمر بنیانگذار طالبان گفت که او 4 بار زخمی شد اما مخالفان را تا کلاب جارو کرد. متقی از مخالفان خواست از اقداماتی که به گفته او باعث بی‌ثباتی افغانستان می‌شود خودداری کنند و به کشورهای منطقه قنیز هشدار داد اجازه ندهند از خاکشان برای پیشبرد جنگ در افغانستان استفاده شود.
2: مطلب می داد چې لدین باید موږ دا درس واخلو چې ازادي او خپلواکي یوازې دا نه ده چې ته په وسیمه باندې مسلط یې. ازادي او خپلواکي دا ده چې په هر برخه کې به آزاد یې. سیاست به دې هم د چا د پرمایش تابع نه وي او قوت به دې هم د چا په پردي قوت باندې نه تکیه.
1: ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزرای طالبان نیز در سخنرانی به مناسبت سالروز استقلال افغانستان مخالفان این گروه را عناصر مخرب و شرور خواند و از آنان خواست دست از جنگ بردارند و افغانستان را بار دیگر به جنگ داخلی نکشانند.
3: خپلواکی امروز د منځنۍ څخه باید موږ مخه یوازې د هغه وخت د سرښندنو او اتلولۍ یادونه نه وي بلکې تر ټولو مهم پیغام باید دا همی چې ترلاسه سوی خپلواکی وساتو.
1: سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان افغانستان را خانه مشترک همه خواند و از مخالفانی که در بیرون از کشور بسر می برند خواست به افغانستان برگردند. او همچنان از رهبران این گروه خواست که به مردم احترام بگذارند و خواسته های شخصی خود را بر مردم تحمیل نکنند.
4: ما باید خپل ولس اراده ته احترام ولرو یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نکړو چې دې چه ده اغو مشروع اغوختنه و منو به اغو مشروع اغوختنه و منو نده چه ده اغو ده خپل حق با اغوختل و توهین و تحکیر کرد.
1: ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان نیز در مراسم 28 اسد خواهان تعامل کشورهای منطقه و جهان با افغانستان شد.
5: سیمی روی اولو قدرتون سره مثبت تعامل وارو داشت تعامل که متقابل احترام ولارو هیچ کل داشت تعامل نوارو فهده که در افغانان سکوکاوی او ضعف ملده یو شعال بحیث هر چه سره.
1: فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان گفت مخالفان نمیتوانند طالبان را به چالش بکشند و از آنان خواست به افغانستان برگردند. او گفت آغوش طالبان برای مخالفان باز است، اما هشدار داد که در صورت برهم زدن نظم و امنیت با واکنش قاطع جدی و کوبنده روبرو خواهند شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز با انتشار پیام 107مین سالگرد استقلال افغانستان را به مردم این کشور تبریک گفته است. یونما برای آینده افغانستان ابراز بهترین آرزوها کرده و بر ضرورت صلح پایدار، رفاه، کرامت انسانی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افغان‌ها تاکید کرده است. در همین حال نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل گفته است شعارهای استقلال نمی‌تواند جایگزین آزادی، حقوق شهروندی و حاکمیت اراده مردم شود. او در شبکه اکس نوشته است استقلال بدون آزادی مردم کامل نیست. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بر صلح پایدار، وحدت ملی و آموزش دختران و پسران تاکید کرده است. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی نیز بر اتحاد و یکپارچگی مردم افغانستان تاکید کرده است. رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه پیشین افغانستان گفته است برنامه‌های اصلاحی امان الله خان فصل شکوهمند از ترقی و قانونمندی را آغاز کرد، اما در برابر ارتجاع داخلی و استعمار شکست خورد. سال روز استقلال افغانستان در بیرون از کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. 107 سال پس از استقلال افغانستان، 28 اسد همچنین یکی از مهمترین روزهای تاریخ معاصر این کشور است. اما روایت ها از معنای استقلال متفاوت است. طالبان بر مبارزه با قدرت های خارجی، حفظ نظام و تعامل با کشورهای دیگر تاکید دارند، در حالی که چهره های سیاسی پیشین و نمایندگان افغانستان در سازمان ملل استقلال را با آزادی، حقوق شهروندی، آموزش، قانون مداری و حق مردم برای تعیین سرنوشت خود پیوند می‌دهند. 107 سال پس از امان الله خان بحث بر سر معنای واقعی استقلال افغانستان همچنان ادامه دارد.
0: امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان در سال روز استقلال افغانستان گفت که راهی مردم از بند طالبان به اندازه استقلال کشور مهم است. او در یادداشت در شبکه اکس نوشته که آزادی از شرایط فعلی و شکستن یوغ بیگانه داخلی به اندازه استقلال از نیروی خارجی برای مردم ما مهم است. آقای صالح همچنان از پیام تبریکی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به مناسبت 107مین سالروز استقلال افغانستان تحسین کرد. کرزی در پیام مناسبت سالروز استقلال افغانستان اعلام کرد که حفظ و بهره‌مندی از استقلال نیازمند صلح پایدار، وحدت ملی و فراهم ساختن فرصت آموزش برای دختران و پسران است. شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک و قنسولی افغانستان و مناسبت 107مین سالگرد استقلال کشور گفته که حاکمیت مبتنی بر زور نمی‌تواند رضایت و اراده مردم افغانستان را به دست آورد. نمایندگی افغانستان در ژنو روز چهارشنبه 28 اسد در بیانیه گفته که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، مردم افغانستان از شمار از حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله حق تأمین تعیین حاکمیت و شیوه حکومت محرومند و زنان و دختران نیز به گونه سیستماتیک از آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی کنار زده شدند. در بیانیه آمده است که استقلال تنها به معنای کنترل قلمرو کشور نیست، بلکه ایجاد یک دولت مستقل، مدرن و پاسخگو در خدمت مردم را نیز در بر می‌گیرد. همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشته با صاحب نظر مرادی تاریخ نگار و از او ابتدا پرسیده است که برداشت شما از این روز چیست و آیا افغانستان واقعا تا حال استقلال واقعی داشته است؟
6: من فکر میکرم که افغانستان در همون سال 1919 هم که امان الله خان اعلان استقلال کرد، آن طوری که لازم بود، آن طوری که از استقلال تعریف و توصیفی صورت میگیره، مطابق آن افغانستان نتوانست که یک دولت کاملا مستقل و متکی به خود با وجود بیاید. و انگلیس هم که جنگ های پیهم خسته ساخته بود، با اعلام استقلال توسط شاه امان الله یک مقدار از لجاجت و مقاومت در برابر نیروهای آزادخواه افغانستان اغماز کرد یا عقب نشینی کرد و بسیار مقاومت نکرد و برگشت. اما با این که برگشت آنجا در ماورای سرحدات آمادگی آمتا میگرفت برای سرچپه ساختن استقلال برای سرنگونی دولت شاه امان الله، مو بود که سرانجام نادرخان به حیث یک مهره مناسب که در فرانسه به حیث سفیر افغانستان کار میکرد او را با برادرهایش به هند برطانوی خواست، با اینا مشوره کرد، اینا را از لحاظ سیاسی نظامی تجهیز کرد، از لحاظ مالی پوش کرد و اینا را روان کرد به میان قبایل سرحدات افغانستان و اینا آمدن تعدادی را به زور و تعدادی را به زر آماده ساختن و آمدن که بالاخره به کابل و کابل که او وقت امان الله خان سقوط کرده بود از حبیب الله کلکانی گرفتن و خشی گرفتن. بعد از دو دیگه افغانستان چندان اقبالی در حفظ امو آزادی و استقلال نمبند خود هم نداشت و دولت نادرخان با تمام معنا افغانستان در انقیاد انگلیس کشاند و تمام اصلاحات و برنامه های سیاسی و فرهنگی خود به دستور از اونها به دستور انگلیس ها در کابل به تطبیق می گرفت. به او اساس حالا یک دولتی که از خود اقتصاد نداره، یک دولتی که متکی به خود نیست، یک دولتی که نمیتوانه اموری همه جانبه کشور خود مدیریت بکنه، خواهی نخواهی دسته های از بیرون دراز می شوند و خودی روند استقلال مخشوش می سازند. دقیقا بعد از جریان سرکوبی حبیب الله کلکانی و آمدن نادرخان در افغانستان حوادث متعدد شد که نقش اون استقلال 28 اسد در حقیقت پیکور کرد. حالا ببینیم وقتی که داود خان هم کودتای کرد این را بسیار مهم برای افغانستان می دانست، 26 سرطان را تقلیل می کرد به حیث روز نجات ملت از اسارت سلطه توتالیتر سلطنت و بعد کودتای ثور هم که شد ایره انقلابش نجات آفرین برای افغانستان تعریف میکردن و بعد از این هم که روس ها آمدن و جهاد افغانستان شروع شد و پس از برگشت روس ها به کشورشان و پیروزی مجاهدین در ماه در 8 ثور 1371 این هم به اصطلاح روز خیلی مهمی در تاریخ مقاومت افغانستان ارزیابی میکردن و همینطور بالاخره دولت های مجاهدین و این طالبان که آمدن هر کدام از این اما روز پیروزی خود عمده تلقی میکردن، ولی در واقع هیچ کدام این روزها به شمول 28 اسد برای مردم افغانستان خوشبختی آفرین نبود.
7: بله.
6: هر کلامش هم میبینیم که بالاخره زیر یک انگیزه های مثل کلوخ در آب شارید و جای آن همه تنتنه ها و خودستایی ها را هیچ نبود.
7: بله آقای مرادی، حالا از روز که استقلال افغانستان از سوی شاه امان الله به گونه اعلام شد 107 سال میگذره و طالبان از استقلال تجلیل میکنند که امان الله خان در واقع به دست آورده بود. اما چرا بسیاری از ارزشهایی را که او برای امان الله خان برای از او مثلا مبارزه کرده بود، از جمله مشارکت سیاسی، آزادی های مدنی، آموزش زنان، نوسازی جامعه و گسترش معارف و و و چندین مورد مثبت را میشه که لیست کرد، حالا طالبان چرا اینا را نمیپذیره؟ شما این پارادوکس تناقض در چی میبینین؟
6: طالبان متاسفانه که این تناقض در ساختار و ماهیت داخلی و فکری و ایدئولوژیکی خودشان نهفته است و هیچ کار طالبان شبیه به دوره امان الله خان یا پیروی از تفکرات و اندیشه امان الله خان شباهتی نداره. صرف طالبان ها 5 سال به قدرت رسیدن مجدد خود تجلیل میکنن و حرفهایی را که اونا عنوان میکنن به این صورت برای مردم افغانستان و برای جهان قابل قبول نیست. اونا میگن که ما در این 5 سال افغانستان را 200 سال به پیش بردیم. این یک حرف بسیار مسخره آمیز و توهین است برای مردم افغانستان. چی کاری کردن که افغانستان را 200 سال به پیش بردن؟ ولی برعکس در واقعیت افغانستان را به دوره قرون وسطا کشانیدن.
0: نظیفه جلالی رئیس اجرایی مرکز گفتگو برای موضوع مشترک میگوید که طالبان در حال از استقلال افغانستان تجلیل میکند که خود با میراث امان الله خان برخورد منفی داشتند و با محدود کردن زنان با ارزش‌های آزادی و استقلال در تضاد هستند.
8: ببینین به نظر من اینجا یک تناقض جدی وجود داره و طالبان امروز قسم که شما هم گفتین روز استقلال افغانستان را با تشریفات و تبلیغات بسیار گسترده تجلیل میکنن، در حالی که خودشان در گذشته با میراث امان الله خان و ملکه ثریا و بسیاری از ارزشهایی که در او دوره نمایندگی میشد برخورد منفی داشتن. و قسمی که حال شما هم ذکر کردین، مثلا عدم موجودیت زنان و اینجا ای آقا از ناموس یاد میکنه، از تمامیت ارضی یاد میکنه. خب دختران را که اینا زندانی کردن ناموس افغانستان نبودن، دختران را که اینا در انجرها انداختن، آب بالایشان پاشیدن، مواد کیمیاوی بالایشان پاشیدن، زنان را که امروز اینا زندانی کردن اینا ناموس افغانستان نیستن. اینا از کدام زنان صحبت میکنن؟ از کدام ناموس افغانستان صحبت میکنن؟ تنها زنان خودشان ناموس افغانستان است، زنان دیگری که امروز از تمامی حقوق انسانی و اسلامی و حقوق بشری خود محروم هستند، از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند، آیا اونا ناموس افغانستان نیستن؟ من فکر میکنم که تمام صحبتهایشان از ابتدا تا انتها نواقص زیاد داشت. از تمامیت ارضی صحبت کردن که امروز افغانستان امن است، نمیفهم باردرهای افغانستان در امن است، زمین افغانستان در امن است. من نمیفهم که اینا آیا خبر ندارن یا ای که بسیار به چشم سفیدی میاین و بالای
9: بانو جلالی اگر کوتا بله اگر کوتا بگوین، طالبا در پی برگزاری چنین مراسم دنبال استفاده ابزاری هستند دیگه از این نام ها و این
8: بدون شک. بدون شک سوء استفاده ابزاری، سوء استفاده سیاسی، هر آن چیزی که من قبلا هم برتون گفتم، حاکمیت طالبان در دوره اول حاکمیتشان هم توسط همین کمپاین های استخباراتیشان تقویت میشد و برفعلا هم تمام دستاوردهای طالبان بدون شک در تصمیم گیری اینا تنها نیستن که خودشان گفتن ما مستقلانه تصمیم میگیریم، در حالی که قسم نیسته و کشورهای زیاده هستن که در تصمیم گیری از اینا دخیل هستن. کشور قطر مستقیم بر از اینا مشاوره میته، آجنداهایشان تبادله میکنه. پس بدون شک اینی کمپاین های استخباراتی ما وقتی میبینیم، برخورد های استخباراتیشان در افغانستان میبینیم، مشخص میشه که اینا از تمام دستاوردهای افغانستان، از تاریخ افغانستان، حتی از مردم افغانستان سوء استفاده ابزاری میکنن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ادامه خبرها. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی اعلام کرد که مناقشه جاری میان طالبان و پاکستان در واقع ادامه جنگ میان هند و پاکستان است که از کشمیر به افغانستان منتقل شده است. حکمتیار روز چهارشنبه 28 اسد در رشته پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته تنها افراد بسیار ناگاه و مغرض خواهند گفت و تصور خواهند کرد که مناقشه جاری میان کابل و اسلام آباد مناقشه میان پاکستان و یک گروه افغان است. حقیقت این است که این جنگ دهلی و اسلام آباد است که از کشمیر به افغانستان انتقال یافته است و اخراج مهاجران افغان از پاکستان را اشتباه تاریخی بزرگ خوان که جبران آن برای اسلام آباد ممکن نخواهد بود و افزود آن هم اخراج اجباری و برخلاف همه معیارهای انسانی و تخریب خانه های آنان با بلدوزر، این فقط یک اشتباه تاریخی به نفع دهلی است. کالین اسمیت از مسئولان تیم نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل میگوید که 135 عضو طالبان از جمله اعضای شبکه حقانی به دلیل سوابق و ارتباطات مرتبط با فعالیت‌های تروریستی در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند. او در گفتگو با افغانستان تنیشلب تاکید کرده که 59 تن از این افراد اکنون در ساختار حکومت طالبان حضور دارند و شبکه حقانی نیز همچنان فعال است. اسمت همچنان از نگرانی سازمان ملل درباره روابط طالبان با گروه‌های تروریستی خبر داده و گفته است که دست کم 20 گروه مسلح در افغانستان و اطراف آن فعالیت دارند. و افزوده که القاعده همچنان در افغانستان حضور دارد و برخی اعضای طالبان نیست با این شبکه در ارتباط هستند. جبهه سپاهیان میهن اعلام کرده که به یک شرکت خارجی استخراج طلا در ولایت تخار حمله کرده و در نتیجه آن یک نفر کشته و شمار دیگر زخمی شده است. این جبهه میگوید که از این پس شرکت‌های خارجی فعال در بخش مادن و همچنان شرکت‌های وابسته به طالبان را هدف قرار خواهد داد و از همه شرکت‌های استخراج طلا خواسته که فعالیت خود را متوقف کنند. بیشتر منابع محلی از حمله افراد مسلح به یک شرکت چینی استخراج طلا در رسولی چاب تخار خبر داده است. بر اساس اطلاعات طالبان، یک شرکت مشترک افغانی چینی 310 میلیون دلار در استخراج طلا تخار سرمایه گذاری کرده است. وزارت خارجه هند از حضور رسمی نماینده این کشور در مراسم سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در سفارت افغانستان در دلی نو دفاع کرده و گفته است که تعامل هند با طالبان در یک سال گذشته افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه هند تایید کرده است که رئیس بخش افغانستان، پاکستان و ایران این وزارت به نمایندگی از دولت هند در این مراسم شرکت کرده است. او تاکید کرده که همکاری‌های دلی نو با افغانستان بر کمک‌های بشردوستانه، برنامه‌های توسعه و گفتگوهای دیپلماتیک متمرکز است و به معنای برسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. آمار اداره احصایه طالبان نشان می‌دهد که جرایم جنایی ثبت شده در افغانستان طی 3 سال حدود 60% افزایش یافته است. این رقم از 10,000 مورد در سال 2021 و بیش از 17,000 مورد در سال 2024 رسیده است. در همین مدت سرقت 2 برابر و قتل 15% افزایش یافته است. همکارم الیاس منصور گزارش می‌دهد.
10: اگر از یک مقام طالبان درباره مهمترین دستاورد 5 ساله این گروه پرسیده شود، تأمین امنیت احتمالاً یکی از نخستین پاسخ‌ها خواهد بود. چیزی که طالبان بارها از آن به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی حکومتشان یاد کردند. اما آمار رسمی نهادهای خودشان تصویری متفاوتی از وضعیت ارائه می‌کند. آمارهای رسمی اداره ملی احصایه تحت کنترل طالبان نشان می‌دهد که جرایم جنایی ثبت شده در افغانستان در فاصله سالهای 2021 تا 2024 حدود 60% افزایش یافته است. طوری که شمار قضایای ثبت شده از بیش از 10,000 مورد در سال 2021 به بیش از 17,000 مورد در سال 2024 رسیده. در میان جرایم ثبت شده سرقت بیشترین افزایش را داشته است. آمار رسمی نشان می دهد که موارد سرقت در 3 سال 2 برابر شده و 3,102 مورد در سال 2021 و 6,225 مورد در سال 2024 رسیده. افزایش جرایم اما تنها به سرقت محدود نمی شود. آمار رسمی نشان می دهد که شمار قتل‌های ثبت شده نیز به گونه چشمگیری افزایش یافته است. در سال 2021 1,502 مورد قتل ثبت شده و این رقم در سال 2024 به 1,734 مورد رسیده.
11: اینی واقعیتونه در طالبان و ارقام و سخر دیر لوار ده. ازه باوریم چه هم در اوز طالبان دقیقه کم ارقام چه نشر کرده در جامعه که 2 چند جرائم موجود ده. پا هر حقه طولنه که چه حال در فقر او بیکاری خپل عوض طوله سیگی نو اوتومات در جرمی جرائم و ارقام هم ارسال لوری گی.
10: اما در این میان یک تناقض جدی نیز وجود دارد. وزارت داخلی طالبان در سال 2024 برخلاف اداره احصایه این گروه از کاهش 30% جرایم جنایی خبر داده بود. تناقضی که اعتبار شیوه جمع‌آوری، ثبت و انتشار آمار جرایم در افغانستان را زیر سوال می‌برد. از طرفی خودداری طالبان از انتشار آمار پس از سال 2024 سنجش ادعاهای امنیتی این گروه را عملا ناممکن کرده است. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: همکارم رئوف فرشمال در گفتگو با بسم‌الله طالبان رئیس پیشین جرایم جنایی وزارت امور داخله از او عامل‌های افزایش جرایم جنایی در این محدوده زمانی را پرسیده است.
12: در ابتدا به عنوان یک بحث کلان وجود جرایم جنایی یا حوادث جنایی یا چیزی که در یک جامعه بر خلاف ارزش‌های اجتماعیش و یا هم قوانینش اتفاق می‌افتد تقریبا سراسر دنیا مروج است و هیچ کشور یا هیچ جامعه از این امر مبرا نیست. اما وقتی که ما در مسئله افغانستان می‌بینیم در اینجا یک بحث بسیار جدی قابل یادآوری است و ظرفیت نیروهای حاکم و همچنان نیت نیروهای حاکم و در عین حال شرایط و محیطی که به دلیل حضور گروه به عنوان نیروهای حاکم در افغانستان در سطح جامعه به وجود آمده، از جمله مسائل اقتصادی و از جمله انتقام جویه ها و از جمله زمینه های بسیار مساعد دیگه بر جرم است که افغانستان را نسبت به بسیاری از کشورهای جهان و نسبت به جوامع دیگه در زمینه جرایم متمایز می‌سازد و مردم افغانستان را شدیداً متاثر و قربانی از پدیده جرم مثلا.
7: و در مورد ظرفیت های نیروهای حاکم شما نظرتان چی است؟ چگونه است ارزیابیتان؟
12: خب ابرقمی که شما هم در گزارش های خود در رسانه محترمتان طیب 4-5 سال گذشته از زمان حضور طالبان در قدرت منتشر کردن، طالبا تمامی کارمندان، حتی اگر تمامی نگوییم بس به صورت مطلق اکثریت مطلق کارمندان آموزش دیده تای 20 سال گذشته و حتی قبلتر از او را از کار بیکار کردن، ظرفیت هایی که میتونست برای امنیت افغانستان و میتونست برای مبارزه با جرایم کمک بکنه و اونا را از کار بیکار ساختن و بخش زیاد دیگی از این ظرفیت ها به دلیل انتقام جویی طالبا و دلیل ستمی که طالبا روا میدارن افغانستان ترک کردن در کشورهای همسایه و کشورهای دورتر بنام مسکن گزین شدن. بران از لحاظ ساختاری ظرفیت موجود نهادهای تنفیذ قانون و تنظیم کننده این نظم عمومی متعلق به اکثریت و اونا متعلق به وزارت امور داخله هست و نهادهای دیگه هم اینا کاملا تهی شدن و نیروی متخصص در اونجا وجود نداره. طالبان تمام جنگجویان خود که هیچ گونه آموزش های لازم مسلکی در زمینه مبارزه با جرایم تامین امنیت عمومی اینا را ندارن، در جایگاه پلیس و در ادارات پلیس توظیف کرده که بیشترین ماموریت از اینا و یا در واقع دغدغه از اینا تنفیذ شریعت است نه تنفیذ قانون، چون در افغانستان تاسفانه قانون وجود نداره و در زمینه مبارزه با جرایم جنایی هم اینا دید و دیدگاهشان نسبت بر برخورد با مسئله جرم و جنایت و پیشگیری و پیگیری جرایم بیشتر از عرفی و سنتی و تا حدی هم متاثر از روایت های افراطی و رادیکال خرافاتی مثل دعا و تعویض و این موارد هستن و اینا ظرفیت لازم تکنیکی و انسانی را در زمینه مبارزه با جرایم جنایی در سطح افغانستان ندارن.
7: بله آقای تابان، در کنار از یک شما پایین بودن ظرفیت مسلکی را یکی از عامل ها میدانین، طالبان خود را مالک سلام میدانند و به هیچ کس هم اجازه حمل سلام نمیتن، پس این همه جرایم و نامنی ها را چه کسانی انجام میتن؟
12: خب اگر چند طالبان امروز هم شما یادآوری کردین تا 5 سال گذشته بزرگترین ادعا یا در واقع هم مانور تبلیغاتیشان نیست ما در سراسر افغانستان حاکمیت داریم و هیچ گروهی مسلح در افغانستان وجود نداره، سلاح و طور انحصاری در اختیار افراد طالبان هستند. اما خود ساختار طالبان متشکل از گروه های کوچک هستند که به خاطر یک منافع کلانتر یعنی چپاول مردم افغانستان را گرده هم آمدن یک ساختار به نام طالبان به وجود آوردن. اعضای طالبان تقریبا تعداد زیاد از اینا به نحوی بسیار بسیار نگران کننده آغشته به جرایم سازمان یافته و جرایم جنایی هستند از سالهای متمادی به این طرف، چون گروه های جرایم سازمان یافته با طالبان همسو شده بودند و منافع مشترک خلق کرده بودند، از هم دیگر حمایت میکردند و اکنون هم این افراد آمدن سر قدرت هستند و افرادی که شدیداً متهم به ارتکاب جرایم سازمان یافته مثل قاچاق مواد مخدر، اختطاف و چپاول منابع طبیعی افغانستان بودن، اینا عملا در قدرت هستن. بنابراین اینا به خاطر در واقع رسیدن به اهداف شخصی خودم از امکاناتی که فعلا به طور انحصاری در اختیارشان قرار گرفته، سلاح و وسایل و امتیازات دولتی، از اینا به خاطر ارتکاب جرایم و توسعه نفوذشان در زمینه دسترسی و منابع غیر قانونی و پولهای سیاه استفاده میکنن که قطعا افراد طالبا در بخشای زیاد از این جرایم دخیل هستن، خصوصا جرایم سازمانی.
7: در کنار موارد قتل، از نگاه شما چه عاملایی باعث شده که آمار سرقت در 4 سال گذشته بلند بره؟ تقریبا این آمار دو برابر شده در ظرف 4 سال.
12: خب بسیاری از سرقت ها در افغانستان مرکمی که ما از گزارش طالبا را که اداره احصایشان نشر کرده یک مرور کردم، بیشتر ماهیت اقتصادی داشتن. این سرقت منازل بوده، سرقت وسایل نقلیه بوده، سرقت مارکت ها و دکان ها و اینا بودن. این بیشتر از این برمیگرده با مو در واقع مجبوریت های اقتصادی یک تعداد از افراد. البته نمیتونیم کلیت این سرقت ها را مجبوریت اقتصادی آدم ها بنامیم، چون بر اساس تجربه ما بسیاری از افراد در اینجا دخیل هستند که آنقدر مجبور اقتصادی نیستن که باید برن سرقت انجام بدن، چون در جامعه افغانستان خصوصا در شرایط کنونی تقریبا کل مردم افغانستان نیازمند از لحاظ اقتصادی هستن و باید آمار جرایم بسیار بسیار با مراتب بالاتر از امروز می بود. اما آن چیزی که دیدم میشه یک شبکه کلان هستن که در حالت زراندوزی و چپاول مردم افغانستان با استفاده از نیروهای انسانی مجبور اقتصادی در سطوح پایین جامعه هستن که از مجبوریت های اقتصادی اونا سوء استفاده میکنن.
0: ادامه خبرها. در پی وقوع انفجار خونین در مکتب شمع هدایت در غرب کابل که ده ها زخمی بر جا گذاشت، طالبان 4 نفر از جمله مدین مکتب، یک معلم و پدر 2 تن از دانش آموزان را بازداشت کرد. منابع محلی گفتند که طالبان این مکتب را تحت نظر گرفته و به کسی اجازه ورود نمیدهد. منابع محلی میگن که طالبان روز سه‌شنبه 27 مرداد با قرسمیم مدیر مکتب شمع هدایت، یک معلم و پدر 2 دانش آموز این مرکز را بازداشت کردند. تاکنون اداره طالبان درباره انگیزه و علت بازداشت این افراد توضیح نداده است. منابع گفته که طالبان این افراد را به حوزه 18 امنیتی منتقل کردند. سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به انفجار روز سه‌شنبه در منطقه دشت برچی کابل که در پیام دست کم 42 دانش آموز زخمی شدند، خواستار تحقیقات کامل، مستقل و بی‌طرفانه درباره این رویداد شد. این سازمان تأکید کرد که طالبان موظف است از غیر نظامیان از جمله عقیدت‌های مذهبی و قومی محافظت کند. این نهاد حقوق بشری روز سه‌شنبه 27 مرداد با ابراز نگرانی عمیق از این رویداد گفت که دشت برچی، منطقه عمدتاً هزارنشین در کابل، بیش از یک دهه است که شاهد حملات پی‌درپی گروه‌های مسلح علیه مکاتب، مساجد و مراکز صحی در آنجا بوده است. فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، میگوید که هیچ کس نباید به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده شود، زیرا این کشور برای هیچ کس امن نیست. عباسی هشدار داده است که توافق‌های مهاجرتی کشورها با طالبان میتواند فشار بر این گروه را کاهش داده و روند دادسازی طالبان را تقویت کند. و از افزایش تلاش کشورها برای توافق‌های مهاجرتی و تعامل با طالبان انتقاد کرده و گفته است که حکومت‌ها در حال برای اخراج افغان‌ها به افغانستان تلاش می‌کنند که از وضعیت حقوق بشری این کشور آگاه هستند. منابع محلی از وقوع یک انفجار در مرکز شهر بامیان خبر داده است. رویداد که جبهه جمهوریت مسئولیت آن را بر خود گرفته است. این جبهه میگوید که شام سه‌شنبه یک حمله راکتی را در حوزه 4 امنیتی بامیان در نزدیکی هتل قاله انجام داده و 2 مقام مشهد طالبان را هدف قرار داده است. جبهه جمهوریت همچنان مدعی شده که عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست البزرای طالبان، از هدف این حمله بوده است. طالبان پیشتر از سفر عبدالسلام حنفی به بامیان خبر داده بود. تاکنون جزئیات درباره تلفات یا خسارات احتمالی این رویداد منتشر نشده است. 3 جبهه مخالف طالبان از حملات جداگانه در بامیان، تخار، هلمند و قندهار خبر دادند. این جبهه ها مدعی‌اند که حمله به موتر عبدالسلام حنفی، یک شرکت استخراج طلا، و کشتشتن 9 باز طالبان و زخمی شدن 3 تن دیگر شدند. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
13: گسترش جغرافیایی حملات چریکی علیه طالبان.
14: مجاهدین جبهه آزادی به توفیق الله دشمن فرار کرد.
13: از مرکز بامیان تا معادن طلای تخار و مراکز نظامی طالبان در جنوب. در روزهای اخیر مخالفان مسلح طالبان از چندین حمله در نقاط مختلف افغانستان خبر دادند. جبهه جمهوریت می گوید شام سه‌شنبه حمله راکتی در نزدیکی هتل غلغله در حوزه چهارم امنیتی شهر بامیان انجام داده است. این جبهه مدعی است که عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء و ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان از اهداف این حمله بودند. حنفی همان روز به بامیان سفر کرده بود، اما ادعای حمله به موتر حامل این مقام طالبان هنوز تایید نشده است. هدف تازه معادن و منافع اقتصادی. در تخار جبهه سپاهیان میهن مسئولیت حمله به یک شرکت استخراج طلا را بر عهده گرفته است. این جبهه میگوید در این حمله یک نفر کشته و شمار زخمی شدند، ادعایی که منابع مستقل آن را تایید نکردند. منابع پیشتر گفته بودند که افراد مسلح با سلاح‌های سبک و سنگین به یک شرکت چینی استخراج طلا در ولسوالی چاهیاب حمله کردند. جبهه سپاهیان میهن هشدار داده است که شرکت‌های خارجی و شرکت‌های وابسته به طالبان در صورت ادامه استخراج معادن هدف حمله قرار خواهند گرفت. هدف قرار دادن یک پروژه اقتصادی، این حمله را از بسیاری عملیات‌های پیشین گروه‌های مخالف طالبان متمایز می‌کند. همزمان جبهه متحد میگوید در دو حمله جداگانه در لشکرگاه و ورودی قلردوی 205 طالبان در قندهار 9 عضو این گروه را کشته و 3 تن دیگر را زخمی کرده است. این رویدادها نشان می‌دهد که در پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت، فعالیت مخالفان مسلح این گروه در حال گسترش است. حملات اخیر از شمال شرق تا مناطق مرکزی و جنوب افغانستان امتداد یافته و دامنه اهداف آن نیز از افراد و پاسگاه طالبان به مقام های ارشد، مراکز نظامی و پروژه های اقتصادی رسیده است. طالبان همواره حضور جبهه های مخالف را کم اهمیت و حملات آنان را قابل کنترل خوانده است، اما تکرار حملات در چند ولایت نشان می دهد که چالش مسلحانه علیه حاکمیت این گروه همچنان ادامه دارد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. شاید نعینی به افغانستان و تنیشان گفتن که ماموران امر به منافع طالبان روز سه‌شنبه 27 اسد دست کم 5 زن و دختر را در دو رویداد جداگانه در شهر هرات بازداشت کردند. با گفته شاهدان عینی، این زنان و دختران صورت خود را نپوشانده بودند. یکی از شاهدان عینی روز سه‌شنبه به افغانستان تنیشتر گفت که حوالی ساعت 5 عصر به وقت محلی دو دختر جوان همراه با مادر سالخوردهشان در جاده محبس از سوی ماموران امر بی‌معروف متوقف شدند. با گفته این شاهدان عینی، این دو دختر حجاب کامل داشتند اما ماسک یا پارچه‌ای به صورت نداشتند. با گفته این شاهدان عینی، مادر سالخورده این دو دختر با اعتراض و التماس خواستار راهی آنان شد، اما ماموران بدون توجه به درخواست او محل را ترک کردند. استیفن دوجارک، سخنگوی تبریکل سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری اعلام کرد که حدود 900 هزار کودک که به افغانستان بازگشتند همچنان از آموزش محروم هستند. طبق آماری که او ارائه کرده است، از میان آنان نزدیک به 600 هزار کودک به مکتب دسترسی ندارند. او با استناد به گزارش دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل اوچا افزوده که نظام آموزشی در افغانستان با چالش‌های متعدد روبرو است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد یادآوری کرده که دختران بالاتر از سنف ششم همچنان از حق آموزش محروم هستند. زمین‌لرزه بامداد چهارشنبه 28 اسد بخشی از منطقه هندوکش در افغانستان را لرزاند. مرکز زمین‌شناسی آمریکا بزرگی این زمین‌لرزه را 5.3 و عمق آن را حدود 196 کیلومتر اعلام کرده است. مرکز زمین‌لرزه در حدود 35 کیلومتری جنوب غربی ولسوالی جنوب بدخشان ثبت شده است. این زمین‌لرزه ساعت 12:21 بامداد به وقت افغانستان رخ داد. همچنان مخاطبان افغانستان اینترنشنال در هرات میگن که شام سه‌شنبه زمین‌لرزه نسبتاً قوی این شهر را لرزانده است. تاکنون جزئیات درباره بزرگی این زمین‌لرزه و خسارات احتمالی آن در دست نیست. پیش از یک قرن از روز میگذرد که ملکه ثریا به زنان افغانستان گفت که قلم به دست بگیرند. او در تبعید به دنیا آمد و در تبعید چشم از جهان بست. اما زندگی ملکه ثریا تنها داستان یک ملکه نبود، داستان زن بود که خواست تاریخ افغانستان را تغییر دهد. اما چرا نام او هنوز زنده است؟ در این گزارش تا اقادهی به زندگی و میراث زن میپردازد که از او به عنوان یکی از پیشگامان حقوق زنان در افغانستان یاد میشود.
15: من نام مهندی است، دختر شام الله خان غازی هستم و ملکه سریا.
16: او یکی از آخرین یادگارهای خانواده امان الله خان و ملکه سریا بود، نسلی که حالا دیگر در میان ما نیست، اما نامی که هنوز زنده مانده نام ملکه سریا است.
15: اولین جمله که گفت اعلان کرد که حال اسلحه ها رو برکنار بگذاریم و قلم بگیریم به دست ما، چون یک مملکت به سواد هیچ وقت آزاد نمیشه.
16: بیش از یک قرن از روز میگذره که این سخنان در افغانستان شنیده شد، سخنانی که هنوز هم برای بسیاری از زنان آشنا به نظر میرسند. در سال 1399 خورشیدی مجله معروف تایم نام ملکه سریا را در فهرست 100 زن تاثیرگذار تاریخ جهان قرار داد. اما او کی بود و چرا پس از گذشت یک قرن هنوز از او یاد میشه؟ از سانگ صدیقی، فعال حقوق زنان، میشنویم.
17: برای من ملکه سریا نماد یک زن انقلابی بود، زن که اصلاح جامعه را از جایگاه و از صدای خودش آغاز کرد، نه صرفا زنی که در کنار یک قدرت سیاسی بمانه و زن یک پادشاه باشد. تلاش کرد که جایگاه زنان خصوصا در بحث آموزش و بحث تحصیلات عالی تعیین کنه و پیوند زنان را با ساختار دولت هم تعیین کنه و زنان را از خانه بیرون کنه و وارد جامعه کنه.
16: اما داستان ملکه سریا از کابل آغاز نمیشه. او در سال 1278 خورشیدی، یعنی 127 سال پیش، در شهر دمشق به دنیا آمد. پدرش محمود طرزی بود، روشن فکری که بسیار او را پدر روزنامه‌نگاری نوین افغانستان می‌دانند. مادرش اسما طرزی هم زن باسواد و فعال بود. هر دو نقش مهم در شکل گیری شخصیت دختر داشتند که بعدها به یکی از شناخته شده ترین زنان تاریخ افغانستان تبدیل شد. در سال 1284 خورشیدی خانواده طرزی به افغانستان بازگشت. چند سال بعد در سال 1292 سریا طرزی با شاهزاده امان الله خان ازدواج کرد. ازدواجی که تنها پیوند دو نفر نبود، بلکه پیوند دو جریان اصلاح طلب در افغانستان به شمار می رفت. وقتی امان الله خان در سال 1298 به قدرت رسید و استقلال افغانستان را به دست آورد، سریا نیز ملکه افغانستان شد. اما او نخواست تنها یک ملکه تشریفاتی باشد، او میخواست جامعه را تغییر دهد. بیش از 100 سال پیش، زمانی که بسیاری از دختران حتی امکان آموزش نداشتند، ملکه سریا از مکتب دخترانه سخن میگفت. در سال 1299 خورشیدی نخستین مکتب دخترانه به نام مستورات در کابل ایجاد شد. این تنها آغاز کار بود. ملکه سریا باور داشت که زنان باید درس بخوانند، کار کنند و در زندگی اجتماعی حضور داشته باشند. در همان سالها برای نخستین بار زنان به شکل رسمی در لویه جرگه حضور یافتند. با همکاری مادرش نشریه ارشاد و نسوان منتشر شد. نخستین شفاخانه ویژه زنان ساخته شد. 18 سالگی به عنوان سن ازدواج تعیین شد و تعدد ازدواج منع شد. و محکمه برای رسیدگی به شکایت‌های زنان نیز ایجاد شد. برای افغانستان آن زمان این تغییرات بسیار بزرگ بود، چون همه با این تغییرات موافق نبودند. سفرهای ملکه سریا و امان الله خان به اروپا بحث‌های تازه‌ای را در جامعه افغانستان به وجود آورد. 5 سال پس از بسته شدن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران توسط طالبان، نام ملکه سریا دوباره در بحث‌های مربوط به حقوق زنان شنیده می‌شود.
18: از نگاه دیگر،
16: ولایتی که زمان بیشتر با معادن، جغرافیای پیچیده و مرزهای شناخته میشد، حالا به یکی از پرتنشترین نقاط افغانستان تبدیل شده. آیا تسلیم شدن جمعه خان فاتح به معنای پایان بحران در بدرشان است؟ گفتگو با عبدالمنان دهزاد، نویسنده و پژوهشگر حوزه بدخشان.
18: اینا تفاهم کردن بر سر اینکه جنگ به پایان برسه و اینکه مردم آسیب نبینن.
16: چگونه تفاهم است که آقای فاتح خودش تفاهم میکنه ولی مردم عملا دچار جنجال میمونن؟

ایران چهارشنبه 28 اسد به فاینانشال تایمز گفتند جمهوری اسلامی احتمال حمله به تاسیسات آمریکا در کشورهای جنوب شرقی اروپا از جمله بلغارستان را بررسی کرده است. بلغارستان ماه گذشته به هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی اجازه داد از پایگاه هوایی بزمر استفاده کنند. به نوشته فاینانشال تایمز، در صورت از سرگیری عملیات نظامی آمریکا، قبرس هم ممکن است در فهرست اهداف جمهوری اسلامی قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 27 اسد تصویری در شبکه اجتماعی تروث سوشیال منتشر کرد که نقشه تنگه هرمز و بخشهایی از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر عبارت قلمرو جدید آمریکا نوشته شده و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده است. در بخش پایینی تصویر نیز عبارت تنگه هرمز با حروف درشت دیده می شود. ترامپ پیش از این نیز ادعا کرده بود که پس از شکست ایران تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد و گفته بود که آمریکا با اعمال محاصره دریایی کنترل این آبراه را در دست دارد. اما ترامپ همراه این تصویر در شبکه تروث سوشیال توضیح دیگری منتشر نکرده است. واشنگتن پست در گزارش اختصاصی نوشت پنتاگون در حال ارزیابی حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و احتمال کاهش نیروهای مستقر در خلیج فارس پس از پایان جنگ با جمهوری اسلامی است. در این گزارش که سه‌شنبه 27 اسد منتشر شد، آمده است که جنگ اخیر آسیب پذیری پایگاه‌های بزرگ آمریکا در منطقه را آشکار کرده است. 7 مقام و فرد مطلع گفتند خسارات وارد شده به این پایگاه‌ها فرصت کم سابقه برای باز نگری در محل و ابعاد استقرار نیروها را ایجاد کرده است. وزارت جنگ آمریکا نیز پیام داده که ممکن است تاسیسات آسیب دیده را به شکل پیش از جنگ بازسازی نکند. به نوشته واشنگتن پست، این ارزیابی به رهبری دفتر سیاستگذاری پنتاگون و با مشارکت ستاد مشترک و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام انجام می شود. پیت هگزس، وزیر جنگ، هنوز دستور بازبینی رسمی آرایش نظامی را صادر نکرده و پنتاگون آن را برنامه‌ریزی محتاطانه برای تصمیم‌های آینده می‌خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده هیچ مذاکره و گفتگوی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و هیچ برنامه‌ریزی هم برای انجام مذاکرات انجام نشده است. ترامپ سه‌شنبه 27 اسد در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت هیچ مذاکره یا گفتگوی با جمهوری اسلامی در جریان یا برنامه‌ریزی شده نیست. او تاکید کرد محاصره دریایی با تمام قدرت ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشت که تنگه هرمز باز و فعال است و همه ماین‌های دریایی کار گذاشته شده در این منطقه جمع آوری یا منفجر شده اند. ساعات پیش از اعلام این موضع، خبرگزاری رویترز گزارش داد در پی تنش‌ها دو شرکت بزرگ کشتیرانی چین عبور نفتکش‌های خود را از دو گذرگاه راهبردی منطقه متوقف کرده اند و محموله‌های نفتی را خارج از خلیج فارس تحویل می‌گیرند. وزارت امور خارجه امارات متحده در پی حمله راکتی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد تمامی مبادلات تجاری و مبادلات مالی با ایران متوقف شده است. امارات دلیل این تصمیم را تشدید تنش‌ها در منطقه عنوان کرده و گفته است که این وضعیت صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند. با این حال امارات متحده عربی در این بیانیه گفت که برای تامین صلح و ثبات در منطقه همچنان بر گفتگو و همکاری میان کشورها های منطقه تاکید دارد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزارت دفاع امارات روز سه‌شنبه 27 اسد گفت دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده است. با گفته این وزارت، موشک ها کشتیرانی را در منطقه هدف گرفته بودند، اما هر دو در دریا سقوط کردند. ایران مسئولیت شلیک راکت را به عهده نگرفت. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، پرتاب موشک از سوی ایران به امارات متحده را رد کرد. ارتش اسرائیل سه‌شنبه 27 اسد اعلام کرد در حمله هوایی در نزدیکی بندر شهر غزه فرماندهان حماس را که در حال برنامه‌ریزی برای حمله به نیروهای اسرائیلی مستقر در نوار غزه بودند هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل افزود این افراد در یک حمله هوایی دقیق و با هدف رفع تهدید هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند این حمله به یک کافه اصابت کرد و 6 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گفته ارتش اسرائیل،
این حمله جلسه از فرماندهان

0: نیروهای نخبه و واحد نخبه حماس را هدف قرار داد. واحدی که نقش اصلی در حمله 7 اکتبر 2023 به اسرائیل داشت. یکی از اهداف این عملیات فرماندهی یک گروهان و 3 فرمانده دسته‌ای بودند که در حال برنامه‌ریزی حملات علیه نیروهای اسرائیلی در نوار غزه بودند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد یکی از افراد هدف قرار گرفته شده در همان حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل نفوذ کرده بود. برخی گزارش‌ها از کشته شدن دست کم یک کودک در میان قربانیان و زخمی شدن 14 نفر خبر دادند. مقامات دفاع مدنی غزه نیز این حمله را بر چادرهای آوارگان در محوطه بندر نسبت دادند.
1: از نگاه دیگر،
2: ولایتی که زمان بیشتر با معادن، جغرافیای پیچیده و مرزهای شناخته میشد، حالا به یکی از پرتنشترین نقاط افغانستان تبدیل شده. آیا تسلیم شدن جمعخان فاتح به معنای پایان بحران در بدرشان است؟ گفتگو با عبدالمنان دهزاد، نویسنده و پژوهشگر حوزه بدخشان.
3: اینا تفاهم کردن بر سر اینکه جنگ به پایان برسه و اینکه مردم آسیب نبینن.
2: چگونه تفاهم است که آقای فاتح خودش تفاهم میکنه ولی مردم عملا دچار جنجال میمونه؟
3: بحثی به این نیست که فاتح دوباره سالم برگرده.
2: مگر شما به جای آقای جمعه فاتح میبودین چی میکردین؟
1: از نگاه دیگر،
4: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
5: با ادامه خبرهای داخلی و خارجی و هم خبرهای ورزشی تقدیمتان می شود.
6: واکنش ورزشکاران به انفجار دشت برچی کابل، زکیه خدادادی می گوید کودکان به های سنگینی می پردازند. درخشش ورزشکار افغان در رقابت های ورزشی آلمان، هوشنگ صدیقیان مقام سوم مسابقات قوی ترین مردان را کسب کرد. شگفتی سازی تنیس باز آمریکایی در مسابقات آزاد سینسیناتی، براندون ناکاشیما با حسب دانیل مدودف و دور بعد صعود کرد. شماری از ورزشکاران افغانستان به انفجار خونین روز سه‌شنبه در منطقه دشت برچی در غرب کابل که منجر به زخمی شدن بیش از 40 دانش آموز شد، واکنش های تندی نشان دادند. زکیه خدادادی برای تکواندوکار افغان در پستی نوشت که مردم هزاره سال هاست با کشتار سیستماتیک مواجه هستند و کودکان در زیر حاکمیت طالبان بهای سنگینی میپردازند. او تأکید کرد که در برابر این جنایات سکوت نخواهد کرد. همچنان شبنم صلح‌شور، ورزشکار و فعال حقوق بشر، با انتقاد از بی‌تفاوتی جامعه نسبت به خشونت‌ها گفت که فاجعه اصلی عادت کردن مردم به خونریزی و کشتار است. هوشنگ صدیقیان، معروف به هوشنگ افغان، با درخشش در مسابقات قوی ترین مردان شمال آلمان مقام سوم این رقابت ها را به دست آورد و در جمع برترین ورزشکاران قرار گرفت. صداور افغانستان در رقابت های کورش بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا قضاوت می کنند. صدیق الله نعمت، اسدالله تاجیک و اجمل اسحاق زئی به عنوان داوران 3 ستاره فدراسیون جهانی کورش در این بازی ها حضور خواهند داشت. این داوران پیش از این در رقابت های آسیایی و جهانی کورش از جمله در چین داوری کردند. 20 دوره بازی های آسیایی از 28 سنبله در ژاپن آغاز می شود. برنامه بازی های تیم ملی فوتبال 6 نفره افغانستان در جام جهانی آلمان مشخص شد. بر اساس برنامه اعلام شده، ملی پوشان کشور که در گروه جی این مسابقات حضور دارند، ابتدا 7 سنبله به مسافه کرواسیا می روند و پس از آن 9 و 11 همین ماه با ایتالیا و پرو رقابت خواهند کرد. جام جهانی فوتبال 6 نفره در 8 گروه 4 تیمی و میزبانی شهر اسن آلمان برگزار می شود. فلومینزه برزیل در ضربات پنالتی 5-4 ایندیپندنته آرژانتین را شکست داد و به مرحله 1/4 نهایی کوپا لیبرتادورس صعود کرد. این دیدار در وقت‌های معمول با تساوی 1-1 به پایان رسید. ابتدا فلومینزه با گل کیون سرنا پیش افتاد. دقیقه 7 وقت‌های اضافی بازی هم الکس نتیجه را مساوی کرد. در ضربات پنالتی نماینده برزیل با درخشش دروازه‌بانش حریف را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. باشگاه موناکو قرارداد پل پوگبا هافبک فرانسوی را با توافق دو طرفه فسخ کرد، قراردادی که تا تابستان 2027 اعتبار داشت. موناکو در بیانیه‌ای از حرفه‌گری و تعهد پوگبا قدردانی کرد و گفت او پس از مدت‌ها دوری از فوتبال بار دیگر به سطح اول بازگشت و با انتقال تجربیاتش به بازیکنان جوان نقش مثبتی در تیم داشت. مدیر اجرایی موناکو هم گفت پایان این همکاری مطابق انتظار باشگاه پیش نرفت و ارزش بازگشت پوگبا با میادین همچنان قابل توجه است. رودری هافبک منچستر سیتی با عقد قراردادی 4 ساله به بارسلونا پیوست. این میلی‌پوش 30 ساله اسپانیایی با انتقالی به ارزش 60 میلیون یورو و علاوه 16.5 میلیون یورو پاداش به تیم تحت هدایت هانسی فلیک اضافه شد. برنده توپ طلای سال 2024 پس از 7 فصل حضور موفق در منچستر سیتی این باشگاه را ترک میکند. او در این مدت 4 بار قهرمان لیگ برتر انگلستان و 1 بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. با هم سری بزنیم به بخش مردان رقابت‌های تنیس آزاد سینسیناتی. دنیل مدودف با شکست 2-1 مقابل براندون ناکاشیما از دور رقابت‌ها حذف شد. ناکاشیما تنیس‌باز آمریکایی ست اول را 7-6 واگذار کرد، اما در دو ست بعدی با بازی برگشت و با نتایج 7-6 و 6-1 حریف نامدار خود را شکست داد. حریف او در 1/8 نهایی نونو برخس از پرتغال است. جیمی فاردی تنیس‌باز 23 ساله پرتغالی هم در یک مسابقه نزدیک آدام والتون استرالیایی را 2-1 شکست داد. فاردی ست نخست را 6-4 واگذار کرد، اما در دو ست بعدی خوش درخشید و با نتایج 6-4 و 7-6 پیروز شد. تیلور فریتز آمریکایی بخت 6 قهرمانی هم با پیروزی مقابل دانیل مریدا راهی مرحله 1/8 نهایی شد. فریتز حریف اسپانیایی را در دو ست با نتایج 6-3 و 6-4 شکست داد. حریف بعدی فریتز کریستوفر اوکانال از استرالیا است. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می رسیم. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.

شنوندگان عزیز، حال هم نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. استقلال در محور آزادی های مدنی و سیاسی در حاشیه. در مراسم بزرگداشت از سالروز استقلال، مقام های طالبان بر اطاعت از رهبری و مقابله با مخالفان تمرکز کردند. روایت حکمتیار از بحران منطقه. رهبر حزب اسلامی میگوید جنگ دیلی و اسلام آباد به افغانستان کشته شده است. هرات و بازداشت های تازه امر بی‌معروف. شاهدان میگوین طالبان چند زن دختر را این بار به دلیل نپوشاندن صورت بازداشت کرده است. و تهران در حال بررسی گزینه حمله به هدف آمریکایی در اروپا. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم تقدیمتان میکند، خداوندیار و مددگارتان.

0: تیتر خبری روایت پنهان است.
1: تبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان. شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
0: از نگاه دیگر
2: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
3: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
0: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: طالبان همه ساله از 28 اسد تا روز استقلال افغانستان به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ کشور تجلیل میکنند. مقامهای این گروه امسال نیز استقلال را مایه افتخار ملی خواندند و آن را در امتداد مبارزه با بریتانیا، شوروی و ایالات متحده تفسیر کردند. در سخنان مقامهای طالبان بر مفاهیم چون استقلال، وحدت ملی، عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، آبادانی کشور، آموزش نسل جوان و مشارکت همه اقوام در ساختن افغانستان تاکید شد. با این حال 28 اسد بیش از هر چیز با نام شاه امان الله خان گره خورده است، شخصیتی که افزون بر کسب استقلال سیاسی از آموزش زنان، گسترش معارف، نوسازی دولت، توسعه حقوق شهروندی، قانونمداری و حضور بیشتر زنان در جامعه حمایت میکرد. اینجاست که یک پرسش اساسی مطرح می شود. طالبان که استقلال به دست آمده در دوران امان الله خان را می ستایند، اما بسیاری از ارزش‌ها و اصلاحات مورد حمایت او را نمی پذیرند. این تفاوت و تناقض را چگونه توضیح می دهند و از چه منظر فکری و سیاسی به آن نگاه می کنند؟ درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه صاحب نظر مرادی، تاریخ نگار است. آقای مرادی بسیار زیاد خوش آمدین. امروز 28 اسد سال روز استرداد استقلال افغانستان است. برداشت شما از این روز چیست و آیا افغانستان واقعا تا حالا استقلال واقعی داشته؟
3: تشکر. سلام خدمت شما و سلام خدمت همه عزیزان و دوستانی که صحبت ما و شما را میشنوند. ما فکر میکنم که افغانستان در همون سال 1919 هم که امان الله خان اعلان استقلال کرد، آن طوری که لازم بود، آن طوری که از استقلال تعریف و توصیفی صورت میگیره، مطابق آن افغانستان نتوانست که یک دولت کاملا مستقل و متکی به خود با وجود بیاید. و انگلیس هم که جنگ های پی هم خسته ساخته بود، با اعلام استقلال توسط شاه امان الله یک مقدار از لجاجت و مقاومت در برابر نیروهای آزادی خواه افغانستان اغماز کرد یا عقب نشینی کرد و بسیار مقاومت نکرد و برگشت. اما با این که برگشت، اونجا در ماورای سرحدات آمادگی آمتا میگیره برای سرچپه ساختن استقلال، برای سرنگونی دولت شاه امان الله. مو بود که سرانجام نادرخان به حیث یک مهره مناسب که در فرانسه به حیث سفیر افغانستان کار میکرد، او را با برادرهایش به هند برطانوی خواست، با اینا مشوره کرد، اینا را از لحاظ سیاسی نظامی تجهیز کرد، از لحاظ مالی پوش کرد و اینا روان کرد به میان قبایل سرحدات افغانستان و اینا آمدن تعدادی را به زور و تعدادی را به زر آماده ساختن و آمدن که بالاخره به کابل و کابل که او وقت امان الله خان سقوط کرده بود از حبیب الله کلکانی گرفتن و وقتی گرفتن، بعد از دو افغانستان چندان اقبالی در حفظ امو آزادی و استقلال نمبند خود هم نداشت و دولت نادرخان با تمام معنا افغانستان در انقیاد انگلیس کشاند و تمام اصلاحات و برنامه های سیاسی و فرهنگی خود به دستور از اونها، به دستور انگلیس ها در کابل به تطبیق می گرفت. به او اساس حالا یک دولتی که از خود اقتصاد نداره، یک دولتی که متکی به خود نیست، یک دولتی که نمیتوانه اموری همه جانبه کشور خودم مدیریت بکنه، خواهی نخواهی دسته های از بیرون دراز میشوند و خودی روند استقلال مخشوش میسازند. دقیقا بعد از جریان سرکوبی حبیب الله کلکانی و آمدن نادرخان در افغانستان حوادث متعدد شد که نقش اون استقلال 28 اسد در حقیقت پیکور کرد. حالا ببینیم وقتی که داود خان هم کودتایی کرد، این را بسیار مهم برای افغانستان میدانست. 26 سرطان را تقلیل میکرد به حیث روز نجات ملت از اثارت سلطه توتالیتر سلطنت. و بعد کودتای ثور هم که شد، این را انقلاب نجات آفرین برای افغانستان تعریف میکردند. و بعد از این هم که روس ها آمدن و جهاد افغانستان شروع شد، و پس از برگشت روس ها به کشورشان و پیروزی مجاهدین در ماه در 8 ثور 1371، این هم به اصطلاح روز خیلی مهمی در تاریخ مقاومت افغانستان ارزیابی میکردند. و همینطور بالاخره دولت های مجاهدین و این طالبا که آمدن، هر کدام از این روز پیروزی خود عمده تلقی میکردند، ولی در واقع هیچ کدام این روزها به شمول 28 اسد برای مردم افغانستان خوشبختی آفرین نبود.
2: بله.
3: هر کدامش هم میبینیم که بالاخره زیر یک انگیزه های مثل کلوخ در آب شارید و جای آن همه تنتناها و خودستایی ها را هیچ نبود.
2: بله آقای مرادی، حالا از روز که استقلال افغانستان از سوی شامانلا به گونه اعلام شد 107 سال میگذره و طالبا از استقلال تجلیل میکنن که امان الله خان در واقع به دست آورده بود. اما چرا بسیاری از ارزشهایی را که او برای امان الله خان برای از او مثلا مبارزه کرده بود، از جمله مشارکت سیاسی، آزادی های مدنی، آموزش زنان، نوسازی جامعه و گسترش معارف و و و چندین مورد مثبت را میشه که آدم لست کرد، حالا طالبان چرا اینا رو نمیپذیره؟ شما این پارادوکس تناقض در چی میبینین؟
3: طالبان متاسفانه که این تناقض در ساختار و ماهیت داخلی و فکری و ایدئولوژیکی خودشان نهفته است و هیچ کار طالبان شبیه به دوره امان الله خان یا پیروی از تفکرات و اندیشه امان الله خان شباهتی نداره. صرف طالبه ها 5 سال به قدرت رسیدن مجدد خود تجلیل میکنن و حرفهایی را که اونا عنوان میکنن به این صورت برای مردم افغانستان و برای جهان قابل قبول نیست. اونا میگن که ما در این 5 سال افغانستان را 200 سال به پیش بردیم. این یک حرف بسیار مسخره آمیز و توهین است برای مردم افغانستان. چی کاری کردن که افغانستان را 200 سال برد با پیش بردن؟ ولی برعکس در واقعیت افغانستان را به دوره قرون وسطا کشانیدن، مکتب بسته کردن، خانم ها را از جامعه راندن. آزادی برای نصفی از افراد جامعه، مگر آزادی نیست؟ مگر زنان افغانستان آزاد هستند؟ آزادی دارند؟ مگر مردم افغانستان در تعیین ریش و لباس و مسلک و کارهای خود آزادی دارن که طالب ها این روز از 28 اسد بنامی آزادی تجلیل میکنن؟ این حرف هایی است که این را از پیروزی دولت خودشان تجلیل میکنن، نه از آزادی. اینا اگر با آزادی مقید هستن، با آزادی متعهد هستن، باید مردم افغانستان در وهله کنونی، در شرایط کنونی مجال اندیشیدن، مجال فکر کردن، مجال طرح برنامه و فکر و ساختار و بالاخره نشستن بالای یک میز مشورتی برای احیای صلح در افغانستان کدام زیر طالبان تانستن انجام بدن؟ صرف با گفتن یک حرف واهی و میانتهی هیچ مشکل جامعه حل نمی شود.
2: بله آقای مرادی، میخواستم امیر را بپرسم که اگر نگاه پرتیم به تاریخ یک قرن گذشته افغانستان، طالبان تا چه اندازه ادامه تفکر سنتگرا و ضد اصلاحات هستند که این تفکر به نحو نماد ملای لنگ معرفی شده، چهره‌ای که بیش از یک قرن پیش در برابر شاه امان الله خان استاد، که شاه امان الله خان او زمان نماد نوسازی و دولت مدرن بود؟
3: متاسفانه این تفکر طالبانی با همون سلسله تفکر ملای لنگ و تفکر شاهان امی عمرا و سرداران محمدزایی و بارکزایی و صدوزایی بسیار پیوست مکی و گریگایی تاریخی داره. دیگه این ناشی از این است که اینها در برابر مدنیت میستن. اون امان الله خان هر که هرچی میگفت، خب در برنامه های امان الله خان هم یک مقدار گپایی بود که جامعه افغانستان میخواستم اتو، اما وقت و زمانش نبود. دولتی که با وجود آمد هنوز خودش قادر به این نبود که بالای پایه‌های خود استاد شوه، یک مقدار اصلاحاتی را که مردم از او حمایت نمیکنن و تبلیغات انگلیسی هم جریان داشت، این اصلاحات باید اعلان نمیکرد، ولی اعلان کرد و همی ملای لنگ و همی تعدادی از ملاهای دیگه بالاخره در برابری از او ایستادن و جامعه قبیلوی افغانستان به یک دیواری در برابر مدرنیته و تمدن و پیشروی و زمان معاصر قرار دادن. با اون خاطر ما ببینیم که هر حرکتی که در افغانستان می شود از یک بودی قبیله در برابر یزدی قیام میکنه و ایستاد می شود که این مطابق اسلام نیست. اما مطابق اسلام نیست، پس این حرکت هایی را که خود طالبان میکنن این مطابق اسلام است؟ آیا این آقایونی که امروز وزارت میکنن میگن اسلام با عقل سازگار نیست؟ یعنی چی؟ انسان با عقلش از حیوانات تفکیک میشود، جدا میشود. وقتی که عقل از انسان بگیرین، انسان هم در پهلوی حیوانات
2: میگه. آقای مرادی، میخواستم همین مسئله رو پرسان کنم که کدام یک از این روی کرد و تفکر، یکی تجددگرا، یکی هم سنتگرا، توانایی پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه و الزامات زمانه کنونی را داره؟
3: به نظر من هیچ کدام از اینا الزامات پاسخگویی را ندارن. ما یک گپی داریم که مردم ما در اصطلاح عوامانه خود میگن که شناختن وقت فرض است. یعنی تا زمانی که وقت فرا نمیرسه شما رفتن نماز و سنت رو نمیخوانین. تا زمانی که وقت مساعد نیست به هیچ کاری نمیتونین که در مقابل مخالفت مردم استاد شوین. ما وقوع خود استقلال افغانستان، کودتای 7 ثوره که برای مردم میگفت ما نان میتوم، مسکن میتوم، و بالاخره مردم امونان و مسکن و یزیر هم قبول نکردن، استاد شدن در بلای. بخاطر چی؟ بخاطر از این که پیش از وقت، پیش از این که ذهن جامعه به این مسئله آماده و سازگار شوه، اینا برنامه های خود اعلان کردن. حالا هر حادثه ای که بین سنت و مدرنیته در افغانستان شما میبینین، معنای از این نداره که مردم افغانستان اینقدر با مدرنیته نیازی ندارن، فوق‌العاده دارن. اما تربیت قبیلوی و تربیت سیاسی از اینا برقم است که هر نظام اینها از بود استقرار اقتدار قبیلوی خود مطالبه کنن. اگر در گوشه از نظام به اصطلاح شرایط ناپایدار و شرایط متزلزلی را میبینن، در مجموع بر علیه یزی باید بر بخیزن و حرفایی را باید اینوان بکنن. حالا افغانستان متاسفانه با عوامل قبیلوی از دنیای پیرامون خود دور افتاد. از اون کسایی که با ما هم زبان بودن، هم تاریخ بودن، هم ریشه بودن، ما قرنها عقب مانده ایم، قرنها.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم آقای صاحب نظر مرادی، تاریخ نگار، که وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است تا در صورت تشدید جنگ از سوی دونالد ترامپ دامنه درگیری ها را به این قاره بکشاند. دو منبع وابسته به حکومت ایران چهارشنبه 28 اسد به فاینانشال تایمز گفتند جمهوری اسلامی احتمال حمله به تاسیسات آمریکا در کشورهای جنوب شرقی اروپا از جمله بلغارستان را بررسی کرده است. بلغارستان ماه گذشته به پایماهای سوخت رسان آمریکایی اجازه داد از پایگاه هوایی بزمر استفاده کنند. به نوشته فاینانشال تایمز در صورت از سرگیری عملیات نظامی آمریکا، قبرس هم ممکن است در فهرست اهداف جمهوری اسلامی قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 27 اسد تصویری در شبکه اجتماعی تروس سوشیال منتشر کرد که نقشه تنگه هرمز و بخشای از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر عبارت قلمرو جدید آمریکا نوشته شده و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده است. در بخش پایینی تصویر نیز عبارت تنگه هرمز با حروف درشت دیده می‌شود. ترامپ پیش از این نیز ادعا کرده بود که پس از شکست ایران تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد و گفته بود که آمریکا با اعمال محاصره دریایی کنترل این آبراه را در دست دارد. اما ترامپ همراه این تصویر در شبکه تروس سوشیال توضیح دیگری منتشر نکرده است. واشنگتن پست در گزارش اختصاصی نوشت پنتاگون در حال ارزیابی حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و احتمال کاهش نیروهای مستقر در خلیج فارس پس از پایان جنگ با جمهوری اسلامی است. در این گزارش که سه‌شنبه 27 اسد منتشر شد، آمده است که جنگ اخیر آسیب پذیری پایگاه‌های بزرگ آمریکا در منطقه را آشکار کرده است. هفت مقام و فرد مطلع گفتند خسارات وارد شده به این پایگاه‌ها فرصت کم سابقه برای باز نگری در محل و ابعاد استقرار نیروها را ایجاد کرده است. وزارت جنگ آمریکا نیز پیام داده که ممکن است تاسیسات آسیب دیده را به شکل پیش از جنگ بازسازی نکند. به نوشته واشنگتن پست این ارزیابی به رهبری دفتر سیاستگذاری پنتاگون و با مشارکت ستاد مشترک و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام انجام می شود. پیت هگزس وزیر جنگ هنوز دستور بازبینی رسمی آرایش نظامی را صادر نکرده و پنتاگون آن را برنامه‌ریزی محتاطانه برای تصمیم‌های آینده می‌خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده هیچ مذاکره و گفتگوی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و هیچ برنامه‌ریزی هم برای انجام مذاکرات انجام نشده است. ترامپ سه‌شنبه 27 اسد در شبکه اجتماعی تروس سوشیال نوشت هیچ مذاکره یا گفتگوی با جمهوری اسلامی در جریان یا برنامه‌ریزی شده نیست. او تاکید کرد محاصره دریایی با تمام قدرت ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشت که تنگه هرمز باز و فعال است و همه مین‌های دریایی کار گذاشته شده در این منطقه جمع آوری یا منفجر شده اند. ساعات پیش از اعلام این موضع خبرگزاری رویترز گزارش داد در پی تنش‌ها دو شرکت بزرگ کشتیرانی چین عبور نفتکش‌های خود را از دو گذرگاه راهبردی منطقه متوقف کردند و محموله‌های نفتی را خارج از خلیج فارس تحویل می‌گیرند. وزارت امور خارجه امارات متحده در پی حمله راکتی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد تمامی مبادلات تجاری و مبادلات مالی با ایران متوقف شده است. امارات دلیل این تصمیم را تشدید تنش‌ها در منطقه عنوان کرده و گفته است که این وضعیت صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند. با این حال امارات متحده عربی در این بیانیه گفت که برای تامین صلح و ثبات در منطقه همچنان بر گفتگو و همکاری میان کشورهای منطقه تاکید دارد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزارت دفاع امارات روز سه‌شنبه 27 اسد گفت دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده است. به گفته این وزارت موشک ها کشتیرانی را در منطقه هدف گرفته بودند اما هر دو در دریا سقوط کردند. ایران مسئولیت شلیک راکت را به عهده نگرفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پرتاب موشک از سوی ایران به امارات متحده را رد کرد. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس در واکنش به بازداشت و بدرفتاری با دو دیپلمات فرانسوی در تهران، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج خواهد کرد. بارو سه شنبه 27 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت دیپلمات های جمهوری اسلامی در روزهای آینده اخراج خواهند شد. او تاکید کرد پیشتر وعده داده بود اقدام علیه کارکنان سفارت فرانسه بدون پیامد نخواهد ماند. دو عضو سفارت فرانسه 28 سرطان در تهران حدود 4 ساعت در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند. بنابر اعلام پاریس آنان به مکان نامعلوم منتقل و بازجویی شدند. امکان تماس با سفارت را نداشتند و یکی از آنها رایزن فرهنگی سفارت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این وضعیت با بازداشت دو طرف گرافیک ایرانی در همان روز گره خورده است. دو هنرمندی که پس از یک ماه همچنان اطلاعات دقیق و شفافی درباره شرایطشان منتشر نشده است. میخائیل فدروف وزیر دفاع برکنار شده اوکراین خواستار برگزاری انتخابات در شرایط جنگی شد. آقای فدروف در ویدیویی که در یوتیوب منتشر کرد گفت دموکراسی نباید به گروگان روسیه درآید. ما دقیقاً به این دلیل در حال جنگ هستیم که میخواهیم یک کشور اروپایی آزاد باقی بمانیم. از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه اوکراین تحت حکومت نظامی اداره میشود. وضعیتی که طبق قانون برگزاری هر گونه انتخابات را به حالت تعلیق درآورده است. فدروف که در این ویدیو نامی از زلنسکی نبرده در اواخر ماه جولای و تنها 6 ماه پس از انتصابش به طور غیر منتظره از سمت وزیری دفاع برکنار شد. این برکناری موجی از اعتراضات را در سراسر اوکراین به همراه داشت. زلنسکی تاکنون به این ویدیو واکنش نشان نداده است. ارتش اسرائیل سه شنبه 27 اسد اعلام کرد در حمله هوایی در نزدیکی بندر شهر غزه فرماندهان حماس را که در حال برنامه‌ریزی برای حمله به نیروهای اسرائیلی مستقر در نوار غزه بودند هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل افزود این افراد در یک حمله هوایی دقیق و با هدف رفع تهدید هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند این حمله به یک کافه اصابت کرد و 6 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گفته ارتش اسرائیل این حمله جلسه از فرماندهان و نیروهای نخبه و واحد نخبه حماس را هدف قرار داد. واحدی که نقش اصلی در حمله 7 اکتبر 2023 به اسرائیل داشت. یکی از اهداف این عملیات فرمانده یک گروهان و 3 فرمانده دسته‌ای بودند که در حال برنامه‌ریزی حملات علیه نیروهای اسرائیلی در نوار غزه بودند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد یکی از افراد هدف قرار گرفته شده در همان حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل نفوذ کرده بود. برخی گزارش ها از کشته شدن دست کم یک کودک در میان قربانیان و زخمی شدن 14 نفر خبر دادند. مقامات دفاع مدنی غزه نیز این حمله را بر چادرهای آوارگان در محوطه بندر نسبت دادند. متا اتهام 29 ایالت امریکا را رد کرد که میگویند متا برای افزایش سود کودکان و نوجوانان را به استفاده بیشتر از فیسبوک و اینستاگرام ترغیب کرده و خطرهای این پلتفرم ها را از مردم پنهان نگه داشته است. رسیدگی به این پرونده روز سه‌شنبه آغاز شد. در صورت محکومیت متا ممکن است به پرداخت ده‌ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و ایجاد تغییرات در فیسبوک و اینستاگرام مجبور شود. 4 ایالت کالیفرنیا، کلرادو، کنتاکو و نیوجرسی میگویند که برخی امکانات فیسبوک و اینستاگرام از جمله لایک و اسکرول کردن نامحدود به گونه طراحی شدند که کاربران جوان را مدت بیشتری در این شبکه ها نگه دارند. به گفته این ایالت ها استفاده گسترده از این پلتفرم ها با استراب، افسردگی و در موارد خودکشی در میان نوجوانان ارتباط داشته است. روسیه پس از آن که مشخص شد اوکراین در حملات اخیر به خاک روسیه از پهپاد ساخت بریتانیا استفاده کرده، به لندن درباره پیامد حمایت از اوکراین هشدار داد. سفارت روسیه در بریتانیا لندن را متهم کرد که عمدن به تنش‌ها در جنگ اوکراین دامن می‌زند و هشدار داد که افزایش نقش بریتانیا در این جنگ هزینه بیشتری برای این کشور در پی خواهد داشت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز هشدار داد که مشارکت مستقیم بریتانیا در حملات اوکراین به خاک روسیه می تواند از سوی مسکو به عنوان دخالت در جنگ تلقی شود. خبرگزاری اینترفاکس روز سه‌شنبه 27 اسد به نقل از لاوروف گزارش داد که روسیه حق دارد نقش مستقیم بریتانیا در حملات به خاک خود را مشارکت در جنگ بداند. اظهارات لاوروف پس از آن مطرح شد که روزنامه تایمز لندن گزارش داد که پهپادهای ساخت بریتانیا برای نخستین بار در حملات دوربرد اوکراین و داخل روسیه استفاده شدند. همزمان با سفر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به بغداد، شبکه الحره به نقل از منابع آگاه گزارش داد با نزدیک شدن ضرب الاجل دولت عراق برای انحصار سلاح در دست حکومت، تهدیدهای امنیتی علیه علی زیدی نخست وزیر این کشور شدت گرفته است. بر اساس این گزارش که چهارشنبه 28 اسد منتشر شد، مقام‌های عراقی در واکنش به این تهدیدها تدابیر حفاظتی در اطراف دفتر نخست وزیر و سامانه‌های پدافند هوایی منطقه سبز بغداد را تقویت کردند. منابع دولتی به الحره گفتند زیدی در هفته‌های اخیر پیام‌های تهدیدآمیز از گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی دریافت کرده است. همچنین نهادهای اطلاعاتی عراق و چند کشور دیگر دولت را از طرح احتمالی برای هدف قرار دادن نخست وزیر آگاه کردند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: از نگاه دیگر،
11: ولایتی که زمان بیشتر با معادن، جغرافیای پیچیده و مرزهای شناخته میشد، حالا به یکی از پرتنشترین نقاط افغانستان تبدیل شده. آیا تسلیم شدن جمعخان فاتح به معنای پایان بحران در بدرشان است؟ گفتگو با عبدالمنان دهزاد، نویسنده و پژوهشگر حوزه بدرشان.
12: اینا تفاهم کردن بر سر اینکه جنگ به پایان برسه و اینکه مردم آسیب نبینن.
11: چگونه تفاهم است که آقای فاتح خودش تفاهم میکنه ولی مردم عملا دچار جنجال میمونه؟
12: بحثی به این نیست که فاتح دوباره سالم برگرده.
11: مگر شما به جای آقای جمعه فاتح میبودین چی میکردین؟
1: از نگاه دیگر،
13: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
14: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
14: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
15: صدای شما.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: روایت روشن، تحلیل کوتاه و نگاه دقیق، این اساس کار ماست.
18: ما به یک فرهنگ و تاریخ با افتخار تعلق داریم و نباید این بخش به فراموشی سپرده شود و چهره فرهنگی ما تفکر تاریک طالبی شود.
17: رادیو افغانستان انترنشنال،
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 9 شب در کابل است. به خبرهای این ساعت از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها: استقلال در محور، آزادی های مدنی و سیاسی در حاشیه. در مراسم بزرگداشت از سالروز استقلال، مقام های طالبان بر اطاعت از رهبری و مقابله با مخالفان تمرکز کردند. روایت حکمتیار از بحران در منطقه. رهبر حزب اسلامی میگوید جنگ دهلی و اسلام آباد به افغانستان کشیده شده است. و هرات بازداشت‌های تازه امر به معروف. شاهدان میگویند طالبان چند زن و دختر را این بار به دلیل نپوشاندن صورت بازداشت کرد. با مشروع خبرها خوش آمدید. طالبان سال روز استرداد استقلال افغانستان در کابل تجلیل کرد و 28 صدر را روز رخصتی عمومی اعلام کردند. مقام های طالبان بدون نام بردن از شاه امان الله از این روز بزرگداشت کرد و در سخنرانی هایشان بیشتر بر فعالیت مخالفان مسلح تمرکز داشتند. همکارم فخری رادفر در این گزارش به سخنرانی ها و واکنش ها در این مورد پرداخته است که با هم یک جا بشنویم.
1: طالبان امروز در کابل از سالروز استرداد استقلال افغانستان تجلیل کردند، تجلیلی که با واکنش‌های زیادی به همراه بود. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در سخنرانی به این مناسبت با اشاره به ملا عمر بنیانگذار طالبان گفت که او 4 بار زخمی شد اما مخالفان را تا کلاب جارو کرد. متقی از مخالفان خواست از اقداماتی که به گفته او باعث بی‌ثباتی افغانستان می‌شود خودداری کنند و به کشورهای منطقه قنیز هشدار داد اجازه ندهند از خاکشان برای پیشبرد جنگ در افغانستان استفاده شود.
2: مطلب می داد اصل دین باید مقدد است و اخلو سی ازادی و خپلواکی اوازی دا نده چه تی پیوسی مباندی مسلطی ازادی و خپلواکی داده چه پا هر برخی که با ازادی سیاست بدی هم دی چا دی پرمایش تابی نوی او قوت بدی هم دی چا پردی قوت بانی نی تکیا.
1: ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس وزرای طالبان، نیز در سخنرانی به مناسبت سالروز استقلال افغانستان مخالفان این گروه را عناصر مخرب و شرور خواند و از آنان خواست دست از جنگ بردارند و افغانستان را بار دیگر به جنگ داخلی نکشانند.
3: در خپلواکی امروز در منظین چخه باید مخ یوازی در هر وقت در سرشندون و اتلولی یادوانه نوی بلکه تر طول مهم پیغام باید دا همی چه تر لاسسی خپلواکی وساتو.
1: سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان افغانستان را خانه مشترک همه خواند و از مخالفانی که در بیرون از کشور بسر میبرند خواست به افغانستان برگردند. او همچنان از رهبران این گروه خواست که به مردم احترام بگذارند و خواسته های شخصی خود را بر مردم تحمیل نکنند.
4: ما باید خپل ولس اراده ته احترام ولرو، یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نکړو چې دی مشروع غوښتنه ومنو. به هغو مشروع غوښتنه ومنو نه ده چې دی هغو د خپل حق په غوښتلو توهین او تحقیر کړي.
1: ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان نیز در مراسم 28 اسد خواهان تعامل کشورهای منطقه و جهان با افغانستان شد. فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان گفت مخالفان نمی توانند طالبان را به چالش بکشند و از آنان خواست به افغانستان برگردند. او گفت آغوش طالبان برای مخالفان باز است اما هشدار داد که در صورت برهم زدن نظم و امنیت با واکنش قاطع، جدی و کوبنده روبرو خواهند شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز با انتشار پیام 107مین سالگرد استقلال افغانستان را به مردم این کشور تبریک گفته است. یونما برای آینده افغانستان ابراز بهترین آرزوها کرده و بر ضرورت صلح پایدار، رفاه، کرامت انسانی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افغان‌ها تاکید کرده است. در همین حال، نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل گفته است شعارهای استقلال نمی‌تواند جایگزین آزادی، حقوق شهروندی و حاکمیت اراده مردم شود. دارد. او در شبکه ایکس نوشته است استقلال بدون آزادی مردم کامل نیست. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بر صلح پایدار، وحدت ملی و آموزش دختران و پسران تاکید کرده است. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی نیز بر اتحاد و یکپارچگی مردم افغانستان تاکید کرده است. رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه پیشین افغانستان گفته است برنامه های اصلاحی امان الله خان فصل شکوهمند از ترقی و قانونمندی را آغاز کرد، اما در برابر ارتجاع داخلی و استعمار شکست خورد. سال روز استقلال افغانستان در بیرون از کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. 107 سال پس از استقلال افغانستان، 28 اسد همچنین یکی از مهمترین روزهای تاریخ معاصر این کشور است. اما روایت ها از معنای استقلال متفاوت است. طالبان بر مبارزه با قدرت های خارجی، حفظ نظام و تعامل با کشورهای دیگر تاکید دارند، در حالی که چهره های سیاسی پیشین و نمایندگان افغانستان در سازمان ملل استقلال را با آزادی، حقوق شهروندی، آموزش، قانون مداری و حق مردم برای تعیین سرنوشت خود پیوند می دهند. 107 سال پس از امان الله خان، بحث بر سر معنای واقعی استقلال افغانستان همچنان ادامه دارد.
0: در پیوان و برگزاری این روز همکارم از صاحب نظر مرادی تاریخ نگار پرسیده است که آیا افغانستان واقعا تا حال استقلال واقعی داشته است؟
5: من فکر میکنم که افغانستان در همون سال 1919 هم که امان الله خان اعلان استقلال کرد، آنطوری که لازم بود، آنطوری که از استقلال تعریف و توصیفی صورت میگیره، مطابق آن افغانستان نتوانست که یک دولت کاملا مستقل و متکی به خود با وجود بیاید. و انگلیس هم که جنگ های پیهم خسته ساخته بود، با اعلام استقلال توسط شاه امان الله یک مقدار از لجاجت و مقاومت در برابر نیروهای آزادیخواه افغانستان اغماز کرد یا عقب نشینی کرد و بسیار مقاومت نکرد و برگشت. اما با این که برگشت، آنجا در ماورای سرحدات آمادگی آمتا می گرفت برای سرچپه ساختن استقلال، برای سرنگونی دولت شاه امان الله. امو بود که سرانجام نادرخان به حیث یک مهره مناسب که در فرانسه به حیث سفیر افغانستان کار میکرد، او را با برادرایش به هند برطانوی خواست، با اینا مشوره کرد، اینا را از لحاظ سیاسی نظامی تجهیز کرد، از لحاظ مالی پوش کرد و اینا را روان کرد به میان قبایل سرحدات افغانستان و اینا آمدن تعدادی را به زور و تعدادی را به زر آماده ساختن و آمدن که بالاخره به کابل و کابل که او وقت امان الله خان سقوط کرده بود از حبیب الله کلکانی گرفتن و وقتی گرفتن، بعد از دو دیگه افغانستان چندان اقبالی در حفظ امو آزادی و استقلال نمبند خود هم نداشت و دولت نادرخان با تمام معنا افغانستان در انقیاد انگلیس کشاند و تمام اصلاحات و برنامه های سیاسی و فرهنگی خود به دستور از اونها و دستور انگلیس ها در کابل به تطبیق می گرفت.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی اعلام کرد که مناقشه جاری میان طالبان و پاکستان در واقع ادامه جنگ میان هند و پاکستان است که از کشمیر به افغانستان منتقل شده است. آقای حکمتیار امروز در رشته پیام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تنها افراد بسیار ناآگاه و مغرض خواهند گفت و تصور خواهند کرد که مناقشه جاری میان کابل اسلام آباد مناقشه میان پاکستان و گروه افغان است. حقیقت این است که این جنگ دهلی و اسلام آباد است که از کشمیر به افغانستان انتقال یافته است. او اخراج مهاجران افغان از پاکستان را اشتباه تاریخی بزرگ خواند که جبران آن برای اسلام آباد ممکن نخواهد بود. او افزود آن هم اخراج اجباری و برخلاف همه معیارهای انسانی و تخریب خانه های آنان با بلدوزر. این فقط یک اشتباه تاریخی به نفع دهلی است. آمار اداره احصایه طالبان نشان می‌دهد که جرایم جنایی ثبت شده در افغانستان طی 3 سال حدود 60% افزایش یافته است. این رقم از 10,000 مورد در سال 2021 به بیش از 17,000 مورد در سال 2024 رسیده. در همین مدت سرقت 2 برابر و قتل 15% افزایش یافته است. همکارم رؤوف اجمل در گفتگو با بسم الله تابان، رئیس پیشین جرایم جنایی وزارت امور داخلی افغانستان، از او عاملهای افزایش جرایم جنایی در این محدوده زمانی را پرسید.
6: در ابتدا به عنوان یک بحث کلان، وجود جرایم جنایی یا حوادث جنایی یا چیزی که در یک جامعه در خلاف ارزش‌های اجتماعیش و یا هم قوانینش اتفاق می‌افته، تقریبا سراسر دنیا مروج است و هیچ کشور یا هیچ جامعه از این امر مبرا نیست. اما وقتی که ما در مسئله افغانستان در اینجا یک بحث بسیار جدی قابل یادآوری است، ظرفیت نیروهای حاکم و همچنان نیت نیروهای حاکم و در عین حال شرایط و محیطی که به دلیل حضور گروه به عنوان نیروهای حاکم در افغانستان در سطح جامعه به وجود آمده، از جمله مسائل اقتصادی و از جمله انتقام جویی ها و از جمله زمینه های بسیار مساعد دیگه بر جرم است که افغانستان را نسبت به بسیاری از کشورهای جهان و نسبت به جوامع دیگه در زمینه جرایم متمایز می‌سازد و مردم افغانستان را شدیداً متاثر و قربانی از پدیده جرم مثلا.
7: و در مورد ظرفیت های نیروهای حاکم شما نظرتان چی است؟ چگونه است ارزیابیتان؟
6: خب ابو رقم که شما هم در گزارش های خود در رسانه محترمتان طی 4-5 سال گذشته از زمان حضور طالبان در قدرت منتشر کردن، طالبان تمامی کارمندان، حتی اگر تمامی نگوییم بس به صورت مطلق اکثریت مطلق کارمندان آموزش دیده تای 20 سال گذشته و حتی قبلتر از او را از کار بیکار کردن، ظرفیت هایی که میتونست برای امنیت افغانستان و میتونست برای مبارزه با جرایم کمک بکنه و اونا را از کار به کار ساختن و بخش زیاد دیگی از این ظرفیت ها به دلیل انتقام جویی طالبا و دلیل ستمی که طالبا روا می دارن افغانستان را ترک کردن در کشورهای همسایه و کشورهای دورتر بنا مسکن گزین شدن. بنابراین از لحاظ ساختاری ظرفیت موجود نهادهای تنفیذ قانون و تنظیم کننده این نظم عمومی متعلق به اکثریت و اونا متعلق به وزارت امور داخله هست و نهادهای دیگه هم، اینا کاملا تهیه شدن و نیروی متخصص در اونجا وجود ندارد.
0: شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفتند که ماموران امر به معروف طالبان روز سه‌شنبه دست کم 5 زن و دختر را در 2 رویداد جداگانه در شهر هرات بازداشت کردند. با گفته شاهدان عینی، این زنان و دختران صورت خود را نپوشانده بودند. یک از شاهدان عینی روز سه‌شنبه به افغانستان انترنشنال گفت که حوالی ساعت 5 عصر به وقت محلی 2 دختر جوان همراه با مادر سال خورده‌شان در جاده محبس از سوی ماموران امر به معروف متوقف شدند. با گفته شاهدان عینی، این 2 دختر حجاب کامل داشتند اما ماسک یا پارچه به صورت نداشتند. با گفته این شاهد عینی، مادر سال خورده این 2 دختر با اعتراض و التماس خواستار رهایی آنان شدند. اما مأموران بدون توجه به درخواست‌های او محل را ترک کردند. این چندمین بار است که مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات دست به بازداشت زنان و دختران در این ولایت می‌زنند که حتی شاهد اعتراضات مردمی نیز این شهر بود و در نتیجه برخوردهایی که انجام پذیرفت چندین تن در نتیجه اعتراضات کشته و زخمی نیز شدند. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه تا این دم شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بودید.
8: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
9: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نوشتش میخوانه نه مدرک تصدیق.
10: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
8: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
11: با این خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
8: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
12: از نگاه دیگر
8: فراتر از رویداد.

0: سرباز بودند. ولایت که زمان بیشتر با معادن، جغرافیای پیچیده و مرزهای شناخته میشد، حالا به یکی از پرتنشترین نقاط افغانستان تبدیل شده. ریشه این نارضایتی ها چیست؟ آیا شکاف های درونی طالبان در حال عمیق شدن است؟ آیا تسلیم شدن جمعه خان فاتح به معنای پایان بحران در بدخشان است؟ یا آغاز یک درد سر تازه برای طالبان؟ من طاهر قادری هستم و این موضوع رو با مهمانم عبدالمنان دهزاد، نویسنده و پژوهشگر اهل بدخشان به بحث میگیرم. آقای دهزاد، با برنامه خوش آمدین. ابتدا بگذارین که از تحولات اخیر آغاز کنیم. جمعه خان فاتح پس از چند روز درگیری دیدیم که به طالبان تسلیم شد. این اتفاق را چگونه شما تفسیر میکنین؟
1: با عرض سلام و احترامات خدمت شما و شنوندگان محترمتان، اول از همه در ابتدا لازم ندارم یک نکته تصریح کنم، چون از دیروز به این سو این بحثی همین مفهوم تسلیمی زیاد مطرح میشه و ابتدا از توسط رسانه های طالبان و یا رسانه های وابسته طالبان یا تحت کنترل طالبان مطرح شد که تسلیم. همون گونه ای که شما مطلع هستین و
0: شما از چی واژه استفاده میکنین دهزاد صاحب؟ با معذرت، حالا اگر تسلیمی نه،
1: تا جایی که بنده در جریان هستم با مردمان محل در ارتباط بودم و دیروز به این طرف حتی گذشتن، اینا تفاهم کردن بر سر اینکه جنگ به پایان برسد و اینکه مردم آسیب نبینن و مسئله مال شما، جان شما، افراد شما و اون خواسته ها و مطالباتی که گویا جمعه خان فاتح داشت و اینا همگی لحاظ می شود و مد نظر گرفته می شود، اینا به اساس یک تفاهم در واقع دست از جنگ برداشت.
0: ولی آقای دهزاد، من اینجا اگر اجازه باشه می خواهیم ایره بگویم که امروز خبرهایی از بدخشان ما داشتیم که طالبها انتقام گیری را عملا شروع کردن، در واقع بررسی خانه به خانه و اذیت مردم و مخصوصا کسایی که در ساحات که آقای فاتح نفوذ داشتن. پس چگونه در واقع تفاهم است که آقای فاتح خودش تفاهم میکنه ولی مردم عملا دچار جنجال میمونه؟
1: بله، شما بفهمین که یکی از کسانی که مسئله بحران بدخشان در واقع مدیریت میکرد همین حسیدین بود که به عنوان آدم میانجی و با وساطت همین آدم با بحث این جنگ که جمعه خان فاتح از جنگ دست برداشت و این تضمین کرده بود. شما حتما در جریان هستین که در جلسه اینا روزی که داشته در مدرسه که در مرکز نوسعی برگزار شده بود، با مردم محل که شامل مویسپیدان بودن و سنسپیدان محل بود، ملاعا بود و مولانی ها بود و بزرگان همون محل بود و اینا گفته بود که شما محفوظ هستین، این افراد محفوظ هست، جانشون محفوظ هست و اون هیچ اتفاق برای از یاد نمیفته. به هر حال این چیزی که شما مطرح میکنین درست هست. بدانم که من در جریان هستم که تا جایی که از منابع های محلی پرسیدیم، خب یک رفتار بسیار بسیار در واقع نامناسی و غیر انسانی و غیر میهنی را در حق اون مردمی که در آواز زندگی میکنن نیروهای طالبان که عمدتاً از جنوب افغانستان رفتن، اینها روا می‌دارن به حساب حتی بحثی کشت و کشتار مردم و جوانان، بازداشت، شکنجه، توهین و تحقیر، اینها را دارن در اون منطقه اعمال میکنن.
0: درست. منتقدا میگن یک تعداد از مردم که شما وقتی در شبکه‌های اجتماعی هم ببینین، سوالشان این است که آقای فاتح کسی بود که خودش به یک شکل در سقوط بدخشان از دست جمهوریت به نفع طالبها نقش داشت. پس چگونه میشه به یک کسی که از نظر تفکر اعتقاد داره و در واقع امور روش و روی کرده طالب ها، چگونه او میتونه در واقع از آزادی و نمیفهم از ارزش هایی که حالا مردم میگن و مردم بهش باور دارن پایش استاد شده؟
1: دروازه ها پنج بلسپالی درواز نقش داشت و همین امارت طالبان برای ازی اون لقب فاتح را دارن. گفتن که یک فاتح بود، بعد فاتح درواز و بعد مسئولی در طرف طالبان، مسئولی عمومی دروازه ها تنین شد. قصه جایی تمام شد که خراب شد که فاتح در واقع به معادن طلا در اونجا دسترسی پیدا کرد و اون معادن در کنترلش آمد و همینجا بود که پای در واقع شبکه اون بشیر نورزه که معادن بدخشان در کنترل از او هست. وقتی که رفتم برای کنترل معادنی که دیگر حق ندارن، حق امارت است، اونجا اعتراض کرد و اعتراض از یا مسلمان که بخاطر منافع شخصی بود، بخاطر منافع معنن بود که

0: Yakarat kamaradlık ve yakarat diyeceğim ki mardım yu mende kabuk ki haklı olsan der mende kabuk zemini sunuşan kar bakanın ve ifrati az ina difa kar bu ki hakkı mardım ise mardım bayadi kar bakanın şuma ne veyat bayi masahib bulak ki rekinin ki un cancala ba vücuda ve hesap şakil gülüyor dige ama der in avakhir ta cayı ki مراوی محلی می گفتن و ما در ارتباط بودیم این بود که خود فاتی نوع نگاه و طرز تفکرش طبیعتا با رهبری طالبان اون ساختاری را که واقعی حاکم در افغانستان با اونا متفاوت بود، یعنی نگاهش به مسائل رسانه، نگاه به مسائل درس و تعلیم زنان و کار کردن علمای تحصیل کرده غیر ملا و غیر طالب، این نگاهش نسبت به اونا متفاوت بود. به همین دلیل شما دیدیم که در همین چند مدتی که درگیری بین اینا اتفاق افتاد، همین رسانه های منصوب به گروه طالبان پیوسته تبلیغ میکردن که یادم از اما اولم طالب نبود، یادم یک آدم آوازخان بود، بعد استفادگر بود و یک سری مسائل دیگری که در هر قضیه بگذن. البته شکی نیست که یادم طالب بود و دروازه سقوط داده بود و بسیاری از جوانهای دروازه هم که همین آدم کشته بود. یعنی شما در همین بعد از اون آفیلم که طالبان ظاهرا اعلام کردن، بسیاری از جوانای بدخشان و دروازه ای آدم گرفت در ملای آم تریباران کرد. اما اتفاقات بعدی که افتاد و دلیلش هم مسئله کنترل بر موانین بود بیشتر.
1: ولی آقای دهزاد، بگذارین که ما به فهرست از اتهامایی که رسانه های نزدیک به طالبا و مخصوصا استخباراتشان در یکی دو روز دارن منتشر میکنن اشاره بکنم، چون شما گفتین که آقای فاتح پالا در کناری که در کنار طالب بود ولی در کنار ارزش هایش هم بود، شما گفتین که عملا این مسئله حتی واژه تسلیم دهی یا تسلیم شدن درست نیست، ولی رسانه های طالب میگه که آقای فاتح در باجگیری از معادن طلا دست داشت، پول سیاه داشت، قاچاق مواد مخدر میکرد، جا به جایی افراد تکفیری را میکرد، کشتن نیروهای امنیتی طالبا را بهش متهم است، فتنه سازمان یافته متهم است، گرفتن حمایت از استخبارات خارجی، بی‌ثبات‌سازی منطقه، استخراج غیرقانونی طلا و هدایت اعتراضات ضد طالب ها. یعنی با تمامی وجود و تبلیغات که واقعا رسانه های نزدیک و طالب ها و مقام هایشان در این دروز دارن میکنن، یعنی هنوز شما امیدوار هستین که آقای فاتح سالم دوباره بر بگرده و هیبت اللهی که به هیچ کس رحم نمیکنه فکر میکنین که به آقای فاتح رحم میکنه؟
0: والا بحثی به این نیست که فاتح دوباره سالم برگرده، واقعا کسی ایست که گذشته از اون اتهامات رفتی اونا بر مخالفینشان وارد میکنن، ولی اصل قصه بحث کنترل بر معاوین بود که اون باعث جنجال ها شد و این که معاوین در بدخشان به وسط غیر قانونی استفاده میشه، البته توسط همگی استفاده میشه، ده ها شرکتی که از جنوب افغانستان سرازیر شدن در اون مناطق و زمین مردمه و خانه مردمه و امکانات مردمه معدود ساختن و حتی کارگرم خودشان آوردن و مردمی بدخشان در زمینش مثلا یک معلم طلا بر آوردن و صلاحیت نداره. این بحث تنها پاتی نیست، این بحث نارضایتی در بدخشان یک بحث عمومی هست. شما هر آدمی را که در بدخشان تماس بگیریم نسبت به وضعیت موجود، نسبت به این رفتاری ده که این گروه های غیر بومی در بدخشان در حق مردم روا داشتن اعتراض دارن و نگران هستن. اینو نمیشه یک کسی که بیا بگه که خیلی خوب، مثلا بعضی که طالبان محلی همین بحث مطرح میکنن، میگن که بدخشان که جنوبی ها نگرفته بودن، تخار که جنوبی ها نگرفته بودن، این ما بودیم که در این منطقه آمدیم، اینا که نبودن. این حالی وقتی که ما گرفتیم فعلا مهمترین بسته های اداری در اختیار غیر بدخشانی هاست و غیر مردمان بومی هست، عمدتاً از هلمند و قندهار، مثلا جلاج، وردک، مثلا حتی شهرداری ها، ولسوالی ها و فرماندهان امنیت عمدتاً در اختیار دیگه مردم است و معادینم که یک سری از فرماندهان طالبان بدخشانی در اونا مسئول بودن در کنار مردم همون محل و دست کشیده بودن از این که چی بخواین چی نخواین، چی پست و مقامی را که برشان در نظر میگیرن، از اونا هم دست کشیده بودن، سرگرمی همون کاروبار در واقع سرمایه اندوزی بودن از طریق معاون. این قسمت هم آمدن از اینا گرفتن. اینا هر کسی که در مسائل بدخشان یک مقدار اطلاع داشته باشه میفهمه که مردم بدخشان خوب دو تا چیز داشتن، یکی مکتب داشتن که مکتباش هم اینا رفتن مسدود کردن برای نیمی از جمعیتی و مملکت زنا و ولایت زنا باشن، دیگر نمی توانند درس بخوانند. بعد بقیه مکاتب دیگر دیدن که دیگر چیزی نیست، یک ملا را بردن رئیس مثلا تعیین کردن به عنوان معلم، حالا صدها کردن. یادم هم فیزیک درس میدم، کیمیا هم، تاریخ هم، دین هم، همه چیز دیگه به مناش هم نیست که چیزی برای مکتب نیست.
1: ولی آقای
0: و مسئله دیگه این معالم
1: مردم بدخشان، ببخشید که اینجا من سوال داشتم، مردم بدخشان مردم علم پرور هستند، خب این که تازه اتفاق نیفتاده، 5 سال است که وضعیت ادامه داره، یعنی فکر میکنین که آقای فاتح یا کسای ناراض دیگه که با طالب ها عملا کار میکردن تازه فهمیدن که باید مثلا برای بدست آوردن حقوق مردم و او ارزش های دموکراتیک فعلا بجنگن یا ایستاد شون؟ خب 5 سال گذشته عملا.
0: این ببینید در 4 سال اول برای از اینا گفته شده بود که مدیریت بدخشان، مسائل بدخشان مربوط خود شماست. به همون دلیل اینا نمیفهمیدن که کم کم مثلا بدخشان کاملا از کنترل از یا بیرون میشود. به همون دلیل یکی از بحثایی را که باراها مثلا نشنیدیم این است که اینا از نظر اون اتاق فکر طالبان و رهبری طالبان بدخشان هنوز فتح نشده بود. و به دلیل این که اینا افرادی که هزمون محل بودن خوب بدخشان به اختیار از آقا بود. بعد به این 1 سال آخر بود که تغییرات و تبدیلات بیشتر شد و هرچی آدم مهمی که در بدخشان بود از سپوه طالبان اینا را از بدخشان بیرون کردن و بردن به عنوان معاونین والیها و فرماندهان انبیا و این مسائلان اینا را از بدخشان دور کردن و جای از یار طالبان غیربومی گرفت. و طبیعتاً وقتی طالبان و این آدم ها عمدتاً جای هم رفتن که اینا نه زبان پشتو میفهمیدن و نه اونا زبان از یارا میفهمیدن. مثلا یکی از این نمونه ها همین فاتی است. در زابل خوب یکی از اختلافاتی که اینا با امارت قبل از آمدنش به درواز داشت بس این بود که در اونجا این وقتی حرف میزد اونا میخندیدن، وقتی که اونا حرف میزدن این نمیفهمید. بعد دیگه دید که نمیشه و وظیفه را رفع کرد و رفت درواز. عمدتاً اکثریتی فرماندهان طالبان بدخشانی با همین مشکل روبرو هستند. به اون دلیل نارضایت ها در این اواخر خوب طبیعتاً که بحثش نسبت به 3 سال 4 سال اول متفاوت است.
1: درست. اتفاقا یک کلیپ هم از آقای فاتح برآمده که در اونجا میگه در مورد زبان که در زابل نمیتونست افهام و تفهیم بکنه. ولی بسیار از تحلیلگرا از معادن و توزیع قدرت که شما گفتین و اختلاف میان طالبای محلی و نیروهای نظامی یاد میکنن، شما به قسمت از نارضایتی ها پرداختین، ولی خب شاید یک تصویر کلانتر دیگه هم وجود داشته باشه در بدخشان. چرا اصلا بدخشان، چرا این نارضایتی ها از بدخشان آغاز میشه آقای دهزاد؟
0: خب ببینید بدخشان قصهش عمدتاً خب مثلا جدا از سایر ولایت های افغانستان نیست، بخصوص شمال افغانستان، ولی یک مقدار وقت متفاوت تر است. اول اینکه بدخشان یک جمعیتی بسیار گسترده و بسیار فراوانی داره که عمدتاً اینها آدم های تحصیل کرده بودن و جوان هستن و عمدتاً بیکار هستن. این یکی. مسئله دیگر این که بدخشان توسط خود بدخشانی ها سقوط داده شده بود، نه توسط طالبان جنوب، و اینا یک نوع حسی مالکیت داشتن. در این خود طالبان بدخشانی در بدخشان یک نوع حسی مالکیت داشتن نسبت به دیگران. بعد مسئله سومی که تمام طالبانی که شما بدخشان میشناسین از زمین تصیح دین فطرت گرفته تا همه جمعه خان پاتی تا بقیه، اینها متعلق به حزب جمعیت اسلامی بودن، یعنی اون حزبی که در باروری برانالدین ربانی. اینا هم به لحاظ مذکوره، هم به لحاظ تیوری و هم به لحاظ در واقع جهانبینی با اون طالبانی که جنوب آمده بودن متفاوت بودن. بعد یک جنجال دیگری دیدم که این عمدتاً طالبان 5 سال با اینا درگیر بودن و در بدخشان با مشکل برخوردن، این بود که بحث ادغام این شبکه ها و فرماندهان محلی در یک ساختار متمرکز قومی بود، که قومی مذهبی البته، که در بدخشان جواب نداد. و بحث فاتح یادمون باشه که بحث فاتح تنها این آخرین پاشنه آشیل رژیم طالبان نیست، یعنی بدخشان تا همین حالی که ما گفت میزنیم در 20 چند ولسوالی بدخشان درگیری هست، نارضایتی هست و بازداشت هست و مردم دیگه برحال به این نتیجه رسیدن که چیزی را که طالبان گفته بودن، طالبان جنوبی گفته بودن یا طالبان مرکز به پیرامون گفته بودن، اون چیز فعلا از مسیرش بیرون شده و اینا خیال میکردن که اون عدالت هست، شریعت هست و اون چیزا هست، ولی ببینید که چنین چیزی نیست. این در واقع غصب است، تعصب است و مسائل دیگه.
1: اتفاقا من هم به می اشاره میکنم که در یفتل در واقع برای نخستین بار ما در 5 سال حاکمیت طالب ها شاهدی بودیم که حالا برای ساعت هم اگر شد از کنترل طالب ها خارج شد که جبهه در واقع سپاهیان میهن ای را بر عهده گرفتن. مسئله دوم برای نخستین بار ما شاهد نبردهای نسبتا جبهه‌ای بودیم در بدخشان در 5 سال گذشته. این تحول آقای دهزاد چقدر میتونه، چقدر مهم هست و چی تفاوت با حملات پراکنده و پراکنده حداقل 5 سال گذشته جبهات مختلف داشتن؟
0: بدون شک مثلا شما میدونید که در طول 5 سال که طالبان این همه فخر میفروختن که ما مخالفین ما در سنه وجود ندارن و ما هیچ مسئله نمیتواند مثلا اظهار وجود بکنه در این مملکت و همه چیز از راست تا قاعده در کنترول ماست، ولی شما دیدین که برای اولین بار این تلیسم در یفتل پایین توسط سپاهیان میهن شکسته شد و با این سپاهیان میهن اگه یک کاری که کردن به دیگرها تمام بین که اینمی ایولا او رقمی که تیگر میکنه و او رقمی که خودشان میگن نیستن، یک ایولای پوشالی هست که باید ککانه فرو میپاشد. بعد از او را باز شد برای جبه آزادی که دیدین که در مناطق زیباک مدت ها میشه که به این طرف روزه ها میشه که درگیر هستن با این گروه و این گروه هم نتوانستن حتی پایگاه هایی را که اونا گرفته بودن، قرارگاه هایی را که اونا گرفته بودن دوباره از اختیار جبه آزادی بیرون بکنن. و مسئله دیگری خود فاتح که فاتح امون جایی که من در ابتدا گفتم که بحث تسلیمی درست نیست به این دلیل که این یک هفته کامل علیه 12-13 هزار نیرو جنگید و زورشان نکشید و 2 تا طیاره‌شان از زد، چند تا پهپادشان از زد و بیش از نزدیک به 100 نفر زخمی و کشته اینا تحویل دارن در واقع در اوج تلفات دادن. به زور نتوانستن، یعنی وقتی به زور نتوانستن بعد وارد گفتگو میشن. اینا به این لحاظ این قصه بدخشان با قصه یا اتفاقات و تحولات که در بدخشان افتاد با دیگه ولایت ها از این لحاظ فرق میکنه که اونجا ها کمین میزنن، یک موتر یک آدم یک فردی را میزنن و بعد میروند و معلوم نیست کی میزنه کی نمیزنه. اما اینجا جنگ مستقیم بود یا رو در رو با اینا جنگ میکردن، از اون لحاظ این بحث بدخشان یک امو به چالش کشید کلی روایتی نظامی، روایتی زور و سلطه و حکومتداری را که طالبان ادامه کردن همین روایت را به چالش کشید.
1: درست همین حاله که من برای شما صحبت میکنم دهزاد صاحب، اتفاقا یک خبر تازه هم میبینم که همون قسمی که در آغاز ما گفتم در مورد انتقامگیری طالب ها، عملا طالب ها از صبح روز سه‌شنبه در واقع اینا شروع کردن به اذیت و آزار مردم مناطقی که آقای فاتح در اونجا نفوذ داشته و حتی خلع سلاح کرده و یک نگرانی هم میان کارگرای معادن شکل گرفته. یعنی در کل واقعا وقتی شما به تصویر کلانتر میبینین چقدر میشه به فصیح الدین فطرت و به وعده هایش واقعا اعتماد کرد؟ آقای فاتح چگونه میتونه خود تسلیم حالا واگذار بکنه، اگر شما از واژه تسلیمی خوشتان نمیاد، به آقای فصیح الدین فطرت که ممکن هست در نهایت پایینا از قندهار بیرون شوه؟ و ما در گذشته دیدیم که در گزارش اخیر سازمان ملل که چند روز پیش منتشر شد، سازمان ملل عملا انتقاد کرده بود، میگفت که طالب ها در موردی که چگونه برخورد با افراد خودشان، افراد نظامیشان میکنه، هیچ داده هایی را بیرون نمیکنند، بنابراین کس نمیدانه. پس چقدر شما واقعا امیدوار هستین یا چقدر اعتماد دارین با آقای فصیح الدین که به خاطر در واقع همزبان بودن، همشهری بودن و اعتمادی که بین فاتح و فصیح الدین هست و با مو اعتماد میره دوباره میخوای با طالب مذاکره کنه؟ یعنی واقعا همچی اگه اعتماد در اینجا وجود داره؟
0: نه بلی هیچ باشه. من تا جایی که فصیح الدین رو میشناسم و عالمی نیست که سرش بشه و اعتماد کرد. یعنی یک از نظر ما یک جادا سابقن است، یک آدمی است که در واقع امو اصطلاحی را که دیگرها به کار میبرن یک تیشمرگه هست و به گمان ما که آدم قابل اعتماد نیست. به دلیل این قابل اعتماد نیست که اون ساختاری ده که ایشان سرباز یا ساختار هستن برای ساخت کردن روایت اون ساختار مردم خودشان در کشتن و در واقع تحویل و تحقیر دیگران قرار دادن، اینمی اون ساختار حضور هنمی آدم ها را بیشتر از این نمیخواید. دیدین مأموریتی از این در همین حد است. یعنی حالا شما تصور کنین که اگر مسئله فصیح‌الدین به عنوان رئیس استاب ارتش برای اون ساختار طالبان مهم می بود، در کجای تاریخ شما دیدین که وقتی یک جا جنگ می شود رئیس استاب ارتش را می پرسن در خط اول؟ خب اگر این آدم جایگاه شد بفهمه، اگر این آدم در واقع مسئولیت ها شد بفهمه، اگر این آدم مثلا طرف مردمش باشه و این میفهمه که مثلا بودری از این در این بحث درواز یادم سه بار درواز رفت که فاتی را قناعت بده که با پیونده با اینا جنگ نکنه، ولی فاتی را گفت چشم دیگه جنگ نمیکنیم. امروز که بیداد میکنم نیروهای همین آدم ها در درواز و زنا را و کودکا را و جوانا را از خانه میکشم تیرباران میکنم، ولی فاتی امیر فصیح‌الدین اصلا نیست که کلام گوشه خزیده و اصلا خبر نداره که چی اتفاق میفته، یا خبرم داره تواناییش نداره. یعنی از نظر ما خودی فصیح‌الدین یک آدمی بسیار بیچاره هست، یک آدمی بسیار معمولی هست واقعا، و در حدی نیست که بخواد جلوی از ورا بگیره. یک سرباز قمداری برابری از صلاحیت داره. ما ایدال خودم در جریان هستم، گویا من یکی از بادگارهای همین آدم که اون زمان در کابل بودم، بادگارهای همین آدم. این آدم از این بیرون شد من وقتی من پرسیده بودم که چرا، گفته بود که وقتی رفتیم وزارت دفاع یک سرباز همین بزرگوار اجازه نداد داخل برم. گفت من اونجا سلا را تحویل دارم. گفتم نه ایجا نمیشه. سیتی لوی درسیزی مملکت هستی. وقتی یک سرباز گفت، یک سرباز گوشه باش، گوشش کرد و گفت 3 ساعت انتظارش نگاه کرد، افتاد گفت نواندش برای داخل. خب لوی درسیز همین رقم هست، آدمی با صلاحیت همین رقم هست. نه اینا صلاحیت ندارن، فقط اینا و اینا فقط ابزار هستن و اونو از اینا استفاده میکنن. و به گمانم آخرین چانسی را که فصیح‌الدین داشت این همین مسئله درواز بود، از این آدم استفاده کردن و این از این به بعد نه در میان مردم جایگاه دارد که البته قبلا هم که چندان نداشت، و نه در میان همون نیروهای خودشان که به یک چشم امید نگاه میکردن و نماینده فکر میکردن دیگر به این هم توجه نمیکردن. بعد این که شما میرین در یک مسجد سوگند میخورین که شما به شما کسی آسیب نمیزنه، وقتی صلاحیت نداشته باشی، وقتی تو جایگاه نفهمی که عددی هم در این ساختار محسوب نمیشوی، به چه مناسبتی مثلا آدم پایان کردی و اونجا مردمی و 400-500 نفر و صدا هزار آدم دیگری که در اون مراقب زندگی میکنن زیر نگهبان مثلا یک گروه بدوی فاشیستی کنه.
1: حالا آقای دزاد، فرض بر این که آقای فاتح دوباره بر نگرده و واقعا او وعده را که فصیح‌الدین داده برای جمال خان فاتح او هم برآورده نشه، قرار است چه اتفاق بیفته؟ پیش بینی شما چی هست؟ مردم دروازه ها چی قرار است چی انجام بدن؟
0: خب باور ما است که خب اول اینکه اون اتفاق اون وعده هایی را که فصیح‌الدین داده اتفاق نمیفته. در نهایت اینکه این آدم در امو کابل در یک حصر سیاسی امنیتی نگاش بکنن و تماساش را مدود کنن، دیگه اجازه ندیدن که به رفشان درواز برون و اونجا در یک نوع زندانش کنن و تمام بطرین تحتیل. این امو سناریوی اولش هست که اگر کشته نشود. ولی گذشته از این یکی از باور دیگری من است که این آدم به دلیل اینکه سرکشی کرده و این آدم به دلیل اینکه علیه در واقع نیروهای طالبان جنگیده و این تلفات مالی و انسانی به این گروه وارد کرده، ممکن است که پرونده از این را به مسائل قضایی و استخباراتی بسپارن و این را به عنوان یک آدمی به اصطلاح خودشان باقی سرکش، در واقع یک آدمی بغاوتگر و اینکه و ساختار به عزت و آبروی ساختار به اصطلاح خودش آسیب زده، ایره محاکمه کنن و برن یا زندانی یا کشتن یا کلا ناپدیدش کنن. این هست. اما این که دوباره به درواز برگردن و گمان من غیر ممکن است، فقط یک فرید بود که ابتدا فصیح‌الدین خورد، بعد از طریق فصیح‌الدین ایشان فرید کردن. اما میمونه مسئله مردم درواز این تجربه تاریخی نشان میده که نه که درواز همه مردمایی که درگیری استبداد میشوند، درگیری شکنجه و توهین و تحقیر میشوند، اینها تسلیم نمیشوند. شما هر قدر به قول سعدی که هر قدر بر سرش بیشتر کوبی، آفشاریش بیشتر گردد، هر قدری که نیروهای غیر بومی که نه با فرهنگ مردم، نه با زبان مردم، نه با اون اراضی آشنایی نداشته باشند و اینها اونجا حضور برن برسانند، مردم را به هر دلیلی توهین و تحقیر و شکنجه کنند، مردم علیه از این گروه باز سادگی میکنند و از یک طریق دیگری با پیرون میشوند. این بار قرار به این بود که زیر همون بیرقی که خودشان در گذشته جنگی را بودن، بیرق امارت، با اون بیرق دیدن که نمیشه. خب این بار فکر میکنین که ده ها گروه دادشان کار میکنن فعلا. اونا با یک گروه دیگری میپیوندن و اگر اونا هم کشته شد، فرزندانی از اونا، برادرای از اونا، خانواده از اونا، اونا میپیوندن. کم هم نیستن که آدم که نمیتونه کل یک منی خراب کشه. خب هر قدر فشار وارد کنن، بگمان به ضررشان و زیان طالبان تمام میشه.
1: آقای دزاد، میفهم که خیلی این سوال سوال سخت است، البته من شما رو در یک جایگاه سخت قرار میدم. اگر شما به جای آقای جمعه فاطمی بودین چی میکردین؟
0: والا اگر من جای جمعه فاطمی بودم، جای ایشان نبودم، تا پایان خط میرم.
1: آقای دزاد، یک جهان سپاس از حضورتان در برنامه، تا از نگاه دیگر به تو.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: او اصلا ولی ده دوهی پا ترون که امریکایی وصلو یادوانه نده شوی؟
9: زکر ده دوهی اگه رویه ده اقرادان هم ده شوید.
10: خلیزات با ارزل چراته نو دو بیا چه ویلت با ما یا دوره ده مذاکرات رو بکره و بیا کابل ده براغه.
11: باید با افغانستان که قانونی حکومت راسی حکومت باید جوابگو ویسی که
12: نین نور ده تویانه او ده افغانستان راتون که نخون نزوانان چی دی آقا ریکس خیلطه بایدی ده تراماتایز کی.
13: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: رویدادهای جهان.
15: روزنامه فاینانشال تایمز با نقل از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است، تا در صورت تشدید جنگ از سوی دونالد ترامپ دامنه درگیری ها را به این قاره بکشاند. دو منبع وابسته به حکومت ایران چهارشنبه 28 اسد به فاینانشال تایمز گفتند جمهوری اسلامی احتمال حمله به تاسیسات آمریکا در کشورهای جنوب شرقی اروپا از جمله بلغارستان را بررسی کرده است. بلغارستان ماه گذشته به هواپیما هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی اجازه داد از پایگاه هوایی بزمر استفاده کنند. به نوشته فاینانشال تایمز، در صورت از سرگیری عملیات نظامی آمریکا، قبرس هم ممکن است در فهرست اهداف جمهوری اسلامی قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 27 اسد تصویری در شبکه اجتماعی تروث سوشیال منتشر کرد که نقشه تنگه هرمز و بخشی از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر عبارت قلمرو جدید آمریکا نوشته شده و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده است. در بخش پایینی تصویر نیز عبارت تنگه هرمز با حروف درشت دیده می‌شود. ترامپ پیش از این نیز ادعا کرده بود که پس از شکست ایران تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد و گفته بود که آمریکا با اعمال محاصره دریایی کنترل این آبراه را در دست دارد. اما ترامپ همراه این تصویر در شبکه تروث سوشیال توضیح دیگری منتشر نکرده است. واشنگتن پست در گزارش اختصاصی نوشت پنتاگون در حال ارزیابی حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و احتمال کاهش نیروهای مستقر در خلیج فارس پس از پایان جنگ با جمهوری اسلامی است. در این گزارش که سه‌شنبه 27 اسد منتشر شد، آمده است که جنگ اخیر آسیب پذیری پایگاه‌های بزرگ آمریکا در منطقه را آشکار کرده است. 7 مقام و فرد مطلع گفتند خسارات وارد شده به این پایگاه‌ها فرصت کم سابقه برای باز نگری در محل و ابعاد استقرار نیروها را ایجاد کرده است. وزارت جنگ آمریکا نیز پیام داده که ممکن است تأسیسات آسیب دیده را به شکل پیش از جنگ بازسازی نکند. به نوشته واشنگتن پست، این ارزیابی به رهبری دفتر سیاستگذاری پنتاگون و با مشارکت ستاد مشترک و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام انجام می شود. پیت هگزس، وزیر جنگ، هنوز دستور بازبینی رسمی آرایش نظامی را صادر نکرده و پنتاگون آن را برنامه‌ریزی محتاطانه برای تصمیم‌های آینده می‌خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده هیچ مذاکره و گفتگوی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و هیچ برنامه‌ریزی هم برای انجام مذاکرات انجام نشده است. ترامپ سه‌شنبه 27 اسد در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت هیچ مذاکره یا گفتگوی با جمهوری اسلامی در جریان یا برنامه‌ریزی شده نیست. او تاکید کرد محاصره دریایی با تمام قدرت ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشت که تنگه هرمز باز و فعال است و همه ماین‌های دریایی کار گذاشته شده در این منطقه جمع آوری یا منفجر شده اند. ساعات پیش از اعلام این موضع، خبرگزاری رویترز گزارش داد در پی تنش‌ها دو شرکت بزرگ کشتیرانی چین عبور نفتکش‌های خود را از دو گذرگاه راهبردی منطقه متوقف کردند و محموله‌های نفتی را خارج از خلیج فارس تحویل می‌گیرند. وزارت امور خارجه امارات متحده در پی حمله راکتی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد تمامی مبادلات تجاری و مبادلات مالی با ایران متوقف شده است. امارات دلیل این تصمیم را تشدید تنش‌ها در منطقه عنوان کرده و گفته است که این وضعیت صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند. با این حال امارات متحده عربی در این بیانیه گفت که برای تامین صلح و ثبات در منطقه همچنان بر گفتگو و همکاری میان کشورها منطقه تاکید دارد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزارت دفاع امارات روز سه‌شنبه 27 اسد گفت دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده است. به گفته این وزارت موشک ها کشتیرانی را در منطقه هدف گرفته بودند، اما هر دو در دریا سقوط کردند. ایران مسئولیت شلیک راکت را به عهده نگرفت. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، پرتاب موشک از سوی ایران به امارات متحده را رد کرد. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس در واکنش به بازداشت و بدرفتاری با دو دیپلمات فرانسوی در تهران، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج خواهد کرد. بارو سه‌شنبه 27 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در روزهای آینده اخراج خواهند شد. او تاکید کرد پیشتر وعده داده بود اقدام علیه کارکنان سفارت فرانسه بدون پیامد نخواهد ماند. دو عضو سفارت فرانسه 28 سرطان در تهران حدود 4 ساعت در بازداشت نیروهای های امنیتی جمهوری اسلامی بودند. بنابر اعلام پاریس، آنان به مکان نامعلوم منتقل و بازجویی شدند. امکان تماس با سفارت را نداشتند و یکی از آنها، رایزن فرهنگی سفارت، مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این وضعیت با بازداشت دو طرف، گرافیک ایرانی در همان روز گره خورده است. دو هنرمندی که پس از یک ماه همچنان اطلاعات دقیق و شفافی درباره شرایطشان منتشر نشده است. میخائیل فدروف، وزیر دفاع برکنار شده اوکراین، خواستار برگزاری انتخابات در شرایط جنگی شد. آقای فدروف در ویدیویی که در یوتیوب منتشر کرد گفت دموکراسی نباید به گروگان روسیه درآید. ما دقیقاً به این دلیل در حال جنگ هستیم که میخواهیم یک کشور اروپایی آزاد باقی بمانیم. از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه، اوکراین تحت حکومت نظامی اداره میشود، وضعیتی که طبق قانون برگزاری هر گونه انتخابات را به حالت تعلیق درآورده است. فدروف که در این ویدیو نامی از زلنسکی نبرده، در اواخر ماه جولای و تنها 6 ماه پس از انتصابش به طور غیر منتظره از سمت وزیری دفاع برکنار شد. این برکناری موجی از اعتراضات را در سراسر اوکراین به همراه داشت. زلنسکی تا کنون به این ویدیو واکنش نشان نداده است. ارتش اسرائیل سه‌شنبه 27 اسد اعلام کرد در حمله هوایی در نزدیکی بندر شهر غزه، فرماندهان حماس را که در حال برنامه‌ریزی برای حمله به نیروهای اسرائیلی مستقر در نوار غزه بودند، هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل افزود این افراد در یک حمله هوایی دقیق و با هدف رفع تهدید هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند این حمله به یک کافه اصابت کرد و 6 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گفته ارتش اسرائیل، این حمله جلسه از فرماندهان و نیروهای نخبه و واحد نخبه حماس را هدف قرار داد، واحدی که نقش اصلی در حمله 7 اکتبر 2023 به اسرائیل داشت. یکی از اهداف این عملیات فرمانده یک گروهان و 3 فرمانده دسته بودند که در حال برنامه‌ریزی حملات علیه نیروهای اسرائیلی در نوار غزه بودند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد یکی از افراد هدف قرار گرفته شده در همان حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل نفوذ کرده بود. برخی گزارش‌ها از کشته شدن دست کم یک کودک در میان قربانیان و زخمی شدن 14 نفر خبر دادند. مقامات دفاع مدنی غزه نیز این حمله را بر چادرهای آوارگان در محوطه بندر نسبت دادند. متا اتهام 29 ایالت امریکا را رد کرد که میگویند متا برای افزایش سود کودکان و نوجوانان را به استفاده بیشتر از فیسبوک و اینستاگرام ترغیب کرده و خطرهای این پلتفرم ها را از مردم پنهان نگه داشته است. رسیدگی به این پرونده روز سه‌شنبه آغاز شد. در صورت محکومیت، متا ممکن است به پرداخت ده‌ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و ایجاد تغییرات در فیسبوک و اینستاگرام مجبور شود. 4 ایالت کالیفرنیا، کلرادو، کنتاکو و نیوجرسی میگویند که برخی امکانات فیسبوک و اینستاگرام از جمله لایک و اسکرول کردن نامحدود به گونه طراحی شدند که کاربران جوان را مدت بیشتری در این شبکه ها نگه دارند. به گفته این ایالت ها، استفاده گسترده از این پلتفرم ها با استراب، افسردگی و در موارد خودکشی در میان نوجوانان ارتباط داشته است. روسیه پس از آن که مشخص شد اوکراین در حملات اخیر به خاک روسیه از پهپاد ساخت بریتانیا استفاده کرده، به لندن درباره پیامد حمایت از اوکراین هشدار داد. سفارت روسیه در بریتانیا لندن را متهم کرد که عمدن به تنش‌ها در جنگ اوکراین دامن می‌زند و هشدار داد که افزایش نقش بریتانیا در این جنگ هزینه بیشتری برای این کشور در پی خواهد داشت. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز هشدار داد که مشارکت مستقیم بریتانیا در حملات اوکراین به خاک روسیه می تواند از سوی مسکو به عنوان دخالت در جنگ تلقی شود. خبرگزاری انترفکس روز سه‌شنبه 27 اسد به نقل از لاوروف گزارش داد که روسیه حق دارد نقش مستقیم بریتانیا در حملات به خاک خود را مشارکت در جنگ بداند. اظهارات لاوروف پس از آن مطرح شد که روزنامه تایمز لندن گزارش داد که پهپادهای ساخت بریتانیا برای نخستین بار در حملات دوربرد اوکراین و داخل روسیه استفاده شدند. همزمان با سفر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به بغداد شبکه الحره به نقل از منابع آگاه گزارش داد با نزدیک شدن ضرب الاجل دولت عراق برای انحصار سلاح در دست حکومت تهدیدهای امنیتی علیه علی زیدی نخست وزیر این کشور شدت گرفته است. بر اساس این گزارش که چهارشنبه 28 اسد منتشر شد، مقام‌های عراقی در واکنش به این تهدیدها تدابیر حفاظتی در اطراف دفتر نخست وزیر و سامانه‌های پدافند هوایی منطقه سبز بغداد را تقویت کردند. منابع دولتی به الحره گفتند زیدی در هفته‌های اخیر پیام‌های تهدیدآمیز از گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی دریافت کرده است. همچنین نهادهای اطلاعاتی عراق و چند کشور دیگر دولت را از طرح احتمالی برای هدف قرار دادن نخست وزیر آگاه کردند.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
14: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
16: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
17: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
18: دلم با غم تفاهم کرده هوای شهر مردم. از آن روزی که تو آواره گشتی لبان خنده را گم کرده دوست. تو زیبایی و عالم سیل بینید، بهار آینه و گل خوشچینید. به شهر نازنینان هم ندیدم حریف چشمهای نازنینید. بلب حرف و بدل فریاد دار، روخ تر خاطر ناشاد دار. غمی ویرانگری کرده بجای سینه در دابا.
19: صدای شما،
20: صدای
19: شما،
20: صدای شما،
19: صدای شما.
21: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
20: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
22: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
23: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
24: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
25: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
26: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
27: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
13: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 10 شب در کابل است. با خبرهای این ساعت از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه است، 28 ماه اسد که برابر می شود با 19 ماه آگست. سرخط خبرها: روایت سازی های طالبان از حمله به یک مکتب در کابل. این گروه 4 کارمند مکتب و اولیای دانش آموزان را بازداشت کرد. ادامه اعتراض ها به اخراج پناهجویان به افغانستان. دادگاه در سوئیس اما اخراج برخی پناهجویان افغانستان به کشورشان را مجاز دانست. محرومیت کودکان از ادامه تحصیل در افغانستان. سازمان ملل میگوید 900 هزار کودک که به افغانستان برگشتند از آموزش محروم هستند. و مرگ 30 معدنکار در پی ریزش معدن طلا در آفریقا.
1: به مشروع خبرها خوش آمدید. در پی وقوع انفجار خونین در مکتب شمع هدایت در غرب کابل که ده ها زخمی بر جا گذاشت، طالبان 4 نفر از جمله مدیر این مکتب، یک معلم و پدر 2 تن از دانش آموزان را بازداشت کرد. منابع محلی گفتند که طالبان این مکتب را تحت نظر گرفته و به کس اجازه ورود نمیدهد. منابع محلی میگویند که طالبان روز گذشته با قرسمی مدیر مکتب شمع هدایت، یک معلم و پدر 2 دانش آموز این مرکز آموزشی را بازداشت کردند. تاکنون اداره طالبان درباره انگیزه و علت بازداشت این افراد توضیح نداده است. منابع گفتند که طالبان این افراد را به حوزه 18 امنیتی منتقل کردند. این در حال است که سخنگوی طالبان روز گذشته به افغانستان انترنشنال گفته بود که احتمال دارد انفجار در این مکتب کار داعش یا حلقات وابسته به آن باشد. دادگاه فدرال اداری سوئیس در حکم اعلام کرده است که بازگرداندن برخی پناهجویان افغان به افغانستان با در نظر گرفتن شرایط فردی آنان امکان پذیر است. شبکه خبری سوئیسی SVA روز چهارشنبه گزارش داد که قضات این دادگاه در شهر سنت گالن پس از ارزیابی مجدد وضعیت امنیتی و بشری افغانستان، درخواست تجدید نظر یک پناهجوی جوان افغان را رد کردند. دادگاه تاکید کرده است که در صورتی که فرد از شرایط شخصی مساعد برخوردار باشد، بازگرداندن او به هر نقطه از افغانستان میتواند مجاز باشد. این حکم در پرونده یک مرد جوان افغان صادر شده است که سابقه کاری دارد و میتواند از شبکه حمایتی خانوادگی خود در کابل بهره مند شود. اداره مهاجرت سوئیس درخواست پناهندگی او را در پایان سال 2025 رد و دستور خروج او را صادر کرده بود. این در حال است که فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، میگوید که هیچ کس نباید به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده شوند، زیرا این کشور برای هیچ کس امن نیست. عباسی هشدار داد که توافقهای مهاجرتی کشورها با طالبان میتواند فشار بر این گروه را کاهش داده و روند عادی سازی طالبان را تقویت کند. او از افزایش تلاش کشورها برای توافقهای مهاجرتی و تعامل با طالبان انتقاد کرد و گفت که حکومت‌ها در حال برای بازگرداندن افغان‌ها به افغانستان تلاش می‌کنند که از وضعیت حقوق بشری این کشور آگاه هستند. برای نخستین بار انتقال ریلی محموله های نفتی عراق به افغانستان از مسیر کرمانشاه ایران آغاز شده است. رسانه های ایران گزارش دادند که این محموله ها از طریق رای آهن کرمانشاه در غرب ایران وارد شبکه ریلی این کشور می شود و سپس به افغانستان انتقال می یابد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفته است که آغاز انتقال ریلی نفت عراق میتواند زمینه فعالیت بیشتر شرکت ها و تاجران در بخش ترانزیت بین المللی را فراهم کند. عراق اکنون یکی از کشورهای تامین کننده مواد نفتی افغانستان است. پیش از آغاز جنگ ایران در ماهای گذشته قیمت مواد سوختی در افغانستان نیز افزایش یافت. شمار از کارمندان نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان که اکنون با ادارات تحت کنترل طالبان همکاری میکنند، درباره هشدار اخیر سمیع سادات، رهبر جبهه متحد افغانستان، ابراز نگرانی کرده و خواستار توضیح او در باره دامنه این تهدید شدند. یک افسر سابق ارتش که نخواست نامش منتشر شود، در پیام به افغانستان انترنشنال خطاب به سمیع سادات گفت که بسیاری از نیروهای امنیتی پس از سقوط جمهوری برای حفظ جان خود و خانواده هایشان در افغانستان ماندند و برای امرار معاش در ساختارهای تحت اداره طالبان کار میکنند. آقای سادات بیشتر به نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین که با طالبان همکاری میکنند 15 روز مهلت داده بود تا همکاری خود با این گروه را متوقف کنند. او هشدار داده بود که پس از پایان این مهلت کسانی که به همکاری ادامه دهند در فهرست اهداف نظامی جبهه متحد قرار خواهند گرفت. محسن داور سیاستمدار پاکستانی به مناسبت سالروز استقلال افغانستان گفت که این کشور در حال این روز را گرامی می‌دارد که هویت ملی و استقلال آن بار دیگر با تهدید روبرو است. آقای داور امروز در اکس نوشت که تاریخ مقاومت و ایستادگی افغان‌ها را نشان داده و آنان در گذشته بر چالش‌های بزرگتر غلبه کردند. او افزود که افغانستان دوباره برخواهد خواست، خواهد درخشید و پیشرفت خواهد کرد. طالبان از سالروز استرداد استقلال افغانستان در کابل تجلیل کرده و 28 اسد را نیز رخصتی کردند. مقام‌های طالبان بدون نام بردن از شاه امان الله از این روز بزرگ داشت کردند و در سخنرانی‌هایشان بیشتر بر فعالیت مخالفان مسلح تمرکز داشتند. توجه کنید به گزارش از همکارم فخری راتفر.
2: طالبان امروز در کابل از سالروز استرداد استقلال افغانستان تجلیل کردند، تجلیلی که با واکنش‌های زیادی به همراه بود. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در سخنرانی به این مناسبت با اشاره به ملا عمر بنیانگذار طالبان گفت که او 4 بار زخمی شد اما مخالفان را تا کلاب جارو کرد. متقی از مخالفان خواست از اقداماتی که به گفته او باعث بی‌ثباتی افغانستان می‌شود خودداری کنند و به کشورهای منطقه قنیز هشدار داد اجازه ندهند از خاکشان برای پیشبرد جنگ در افغانستان استفاده شود.
3: مطلب می داد سلی دینا باید مقداد درس واخلو سی ازادی و خپلواکی یوازی دا نده چه تی پیوسی مباندی مسلطی ازادی و خپلواکی داده چه پا هر برخه که با ازادی سیاست بودی هم دی چا دی پرمایش تابی نوی او قوت بودی هم دی چا پا پردی قوت بانی نهی تکیه.
2: ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزرای طالبان نیز در سخنرانی به مناسبت سالروز استقلال افغانستان مخالفان این گروه را عناصر مخرب و شرور خواند و از آنان خواست دست از جنگ بردارند و افغانستان را بار دیگر به جنگ داخلی نکشانند.
4: در خپلواکی امروز و در مندین چخه باید مخه یوازی در هر وقت در سشندون و اتلولی یادوانه نوی بلکه تر طول مهم پیغام باید در همی چه تر لاسسه خپلواکی وساتو.
2: سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان افغانستان را خانه مشترک همه خواند و از مخالفانی که در بیرون از کشور بسر میبرند خواست به افغانستان برگردند. او همچنان از رهبران این گروه خواست که به مردم احترام بگذارند و خواسته های شخصی خود را بر مردم تحمیل نکنند.
5: ما باید خپل ولس اراده ته احترام ولرو یواز خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نکړو چې دی چدغه مشروع غختنه و منو بهغه مشروع غختنه و منو ندا چې دغه د خپل حق په مختلو توهین او تحقیر کړی.
2: ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان نیز در مراسم 28 اسد خواهان تعامل کشورهای منطقه و جهان با افغانستان شد.
6: روی اولو قدرتون سره مثبت تعامل وار داشت تعامل که متقابل احترام ولارو هیچ کل داشت تعامل نوارو شباهده که در افغانان سکوکاویز او ضعف مرده یو شال بحیث به هر چه سره.
2: فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان گفت مخالفان نمی توانند طالبان را به چالش بکشند و از آنان خواست به افغانستان برگردند. او گفت آغوش طالبان برای مخالفان باز است اما هشدار داد که در صورت برهم زدن نظم و امنیت با واکنش قاطع جدی و کوبنده روبرو خواهند شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز با انتشار پیام 107مین سالگرد استقلال افغانستان را به مردم این کشور تبریک گفته است. یونما برای آینده افغانستان ابراز بهترین آرزوها کرده و بر ضرورت صلح پایدار، رفاه، کرامت انسانی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افغان‌ها تاکید کرده است. در همین حال، نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل گفته است شعارهای استقلال نمی‌تواند جایگزین آزادی، حقوق شهروندی و حاکمیت اراده مردم شود. او در شبکه اکس نوشته است استقلال بدون آزادی مردم کامل نیست. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بر صلح پایدار، وحدت ملی و آموزش دختران و پسران تاکید کرده است. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی نیز بر اتحاد و یکپارچگی مردم افغانستان تاکید کرده است. رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه پیشین افغانستان گفته است برنامه‌های اصلاحی امان الله خان اصل شکوهمند از ترقی و قانونمندی را آغاز کرد، اما در برابر التجای داخلی و استعمار شکست خورد. سال روز استقلال افغانستان در بیرون از کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. 107 سال پس از استقلال افغانستان، 28 اسد همچنین یکی از مهمترین روزهای تاریخ معاصر این کشور است. اما روایت ها از معنای استقلال متفاوت است. طالبان بر مبارزه با قدرت های خارجی، حفظ نظام و تعامل با کشورهای دیگر تاکید دارند، در حالی که چهره های سیاسی پیشین و نمایندگان افغانستان در سازمان ملل استقلال را با آزادی، حقوق شهروندی، آموزش، قانون مداری و حق مردم برای تعیین سرنوشت خود پیوند می دهند. 107 سال پس از امان الله خان، بحث بر سر معنای واقعی استقلال افغانستان همچنان ادامه دارد.
1: همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با صاحب نظر مرادی تاریخ نگار و از او پرسیده که آیا افغانستان واقعا تا حال استقلال واقعی داشت؟
7: من فکر میکنم که افغانستان در همون سال 1919 هم که امان الله خان اعلان استقلال کرد، آنطوری که لازم بود، آنطوری که از استقلال تعریف و توصیفی صورت میگیره، مطابق آن افغانستان نتوانست که یک دولت کاملا مستقل و متکی به خود با وجود بیاید. و انگلیس هم که جنگ های پیهم خسته ای ساخته بود، با اعلام استقلال توسط شاه امان الله یک مقدار از لجاجت و مقاومت در برابر نیروهای آزادیخواه افغانستان اغماز کرد یا عقب نشینی کرد و بسیار مقاومت نکرد و برگشت. اما با این که برگشت، آنجا در ماورای سرحدات آمادگی آمتا می گرفت برای سرچپه ساختن استقلال، برای سرنگونی دولت شاه امان الله. امو بود که سرانجام نادرخان به حیث یک مهره مناسب که در فرانسه به حیث سفیر افغانستان کار میکرد، او را با برادرهایش به هند برطانوی خواست، با اینا مشوره کرد، اینا را از لحاظ سیاسی نظامی تجهیز کرد، از لحاظ مالی پوش کرد و اینا را روان کرد به میان قبایل سرحدات افغانستان و اینا آمدن تعدادی را به زور و تعدادی را به زر آماده ساختن و آمدن که بالاخره به کابل و کابل که او وقت امان الله خان سقوط کرده بود از حبیب الله کلکانی گرفتن و وقتی گرفتن، بعد از دو دیگه افغانستان چندان اقبالی در حفظ امو آزادی و استقلال نمبند خود هم نداشت و دولت نادرخان با تمام معنا افغانستان در انقیاد انگلیس کشاند و تمام اصلاحات و برنامه های سیاسی و فرهنگی خود به دستور از اونها، به دستور انگلیس ها در کابل به تطبیق می گرفت.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. جبهه سپاهیان میهن اعلام کرده که به یک شرکت خارجی استخراج طلا در تخار حمله کرده و در نتیجه آن یک نفر کشته و شمار دیگر زخمی شدند. این جبهه میگوید که از این پس شرکت‌های خارجی فعال در بخش معدن و همچنان شرکت‌های وابسته به طالبان را هدف قرار خواهد داد و از همه شرکت‌های استخراج طلا خواسته فعالیت خود را متوقف کنند. بیشتر منابع محلی از حمله افراد مسلح به یک شرکت چینی استخراج طلا در ولسوالی چاب تخار نیز خبر داده بودند. بر اساس اطلاعات طالبان، یک شرکت مشترک افغانی چینی 310 میلیون دلار در استخراج طلای تخار سرمایه گذاری کرده است. آمار اداره احصائیه طالبان نشان می‌دهد که جرایم جنایی ثبت شده در افغانستان طی 3 سال حدود 60% افزایش یافته است. این رقم از 10000 مورد در سال 2021 به بیش از 17000 مورد در سال 2024 رسیده. در همین مدت سرقت دو برابر و قتل 15% افزایش یافته است. بسم الله تابان، رئیس پیشین جرایم جنایی وزارت امور داخله، روی عوامل افزایش جرایم جنایی چنین میگوید:
8: در ابتدا به عنوان یک بحث کلان، وجود جرایم جنایی یا حوادث جنایی یا چیزی که در یک جامعه بر خلاف ارزش های اجتماعیش و یا هم قوانینش اتفاق میفته تقریبا سراسر دنیا مروج است و این کشور یا جامعه از این امر مبرا نیست. اما وقتی که ما در مسئله افغانستان در اینجا یک بحث بسیار جدی قابل یادآوری است و ظرفیت نیروهای حاکم و همچنان نیت نیروهای حاکم و در عین حال شرایط و محیطی که به دلیل حضور گروه به عنوان نیروهای حاکم در افغانستان در سطح جامعه به وجود آمده، از جمله مسائل اقتصادی و از جمله انتقام جویه ها و از جمله زمینه های بسیار مساعد دیگه بر جرم است که افغانستان را نسبت به بسیاری از کشورهای جهان و نسبت به جوامع دیگه در زمینه جرایم متمایز می‌سازد و مردم افغانستان را شدیداً متاثر و قربانی از پدیده جرم مثلا.
9: و در مورد ظرفیت‌های نیروهای حاکم شما نظرتان چی است؟ چگونه است ارزیابیتان؟
8: خب ابرا کمی که شما هم در گزارش‌های

0: بران از لحاظ ساختاری ظرفیت موجود نهادهای تنفیذ قانون و تنظیم کننده این نظم عمومی متعلق به وزارت و اونا متعلق به وزارت امور داخله هست و نهادهای دیگه هم اینا کاملا تعیین شدن و نیروی متخصص در اونجا وجود ندارد.
1: منابع محلی از وقوع یک انفجار در مرکز شهر بامیان خبر دادن، رویدادی که جبهه جمهوریت مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. این جبهه میگوید که شام سه‌شنبه یک حمله راکتی را در حوزه چهارم امنیتی بامیان در نزدیکی هتل غالغال انجام داده و دو مقام ارشد طالبان را هدف قرار داده است. جبهه جمهوریت همچنان مدعی شده که عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان از اهداف این حمله بوده است. طالبان پیشتر از سفر عبدالسلام حنفی و بامیان خبر داده بودند. تا اکنون جزئیات درباره تلفات یا خسارات احتمالی این رویداد منتشر نشده است. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در یک نشست خبری اعلام کرد که حدود 2/3 از 900 هزار کودک که به افغانستان بازگشتن همچنان از آموزش محروم هستند. طبق آماری که او ارائه کرده است، از میان آنان نزدیک به 600 هزار کودک به مکتب دسترسی ندارند. او با استناد به گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل افزود که نظام آموزشی در افغانستان با چالش‌های متعدد روبرو است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد یادآوری کرده که دختران بالاتر از سن 6 همچنان از حق آموزش محروم هستند. بیش از یک قرن از روز میگذرد که ملکه ثریا به زنان افغانستان گفت که قلم به دست بگیرند. او در تبعید به دنیا آمد و در تبعید چشم از جهان بست. اما زندگی ملکه ثریا تنها داستان یک ملکه نبود. داستان زن بود که خواست تاریخ افغانستان را تغییر دهد. اما چرا نام او هنوز زنده است؟ در این گزارش، همکارم طاهر قادری به زندگی و میراث زن میپردازد که از او به عنوان یکی از پیشگامان حقوق زنان در افغانستان یاد میشود.
2: من نام من ایندی است، دختر شامان الاخان غازی هستم و ملکه ثریا.
3: او یکی از آخرین یادگارهای خانواده امان الله خان و ملکه ثریا بود، نسلی که حالا دیگر در میان ما نیست، اما نامی که هنوز زنده مانده نام ملکه ثریا است.
2: اولین جمله که گفت اعلان کرد که آل اصلی ها رو برکنار بگذاریم و قلم بگیریم به دست ما، چون یک مملکت به سواد هیچ وقت آزاد نمیشه.
3: بیش از یک قرن از روز میگذره که این سخنان در افغانستان شنیده شد. سخنانی که هنوز هم برای بسیاری از زنان آشنا به نظر میرسن. در سال 1399 خورشیدی مجله معروف تایم نام ملکه ثریا را در فهرست 100 زن تاثیرگذار تاریخ جهان قرار داد. اما او کی بود و چرا پس از گذشت یک قرن هنوز از او یاد میشه؟ از سانگ صدیقی فعال حقوق زنان میشنویم.
4: برای من ملکه ثریا نمادی یک زن انقلابی بود. زن که اصلاح جامعه را از جایگاه و از صدای خودش آغاز کرد. نه صرفا زنی که در کنار یک قدرت سیاسی بمانه و زن یک پادشاه باشد. تلاش کرد که جایگاه زنان خصوصا در بحث آموزش و بحث تحصیلات عالی تعیین کنه و پیوند زنان را با ساختار دولت هم تعیین کنه و زنان را از خانه بیرون کنه و وارد جامعه کنه.
3: اما داستان ملکه ثریا از کابل آغاز نمیشه. او در سال 1278 خورشیدی، یعنی 127 سال پیش، در شهر دمشق به دنیا آمد. پدرش محمود طرزی بود. روشن فکری که بسیار او را پدر روزنامه‌نگاری نوین افغانستان می‌دانند. مادرش اسما طرزی هم زن باسواد و فعال بود. هر دو نقش مهمی در شکل گیری شخصیت دختر داشتند که بعدها به یکی از شناخته شده ترین زنان تاریخ افغانستان تبدیل شد. در سال 1284 خورشیدی خانواده طرزی به افغانستان بازگشت. چند سال بعد در سال 1292 ثریا طرزی با شاهزاده امان الله خان ازدواج کرد. ازدواجی که تنها پیوند دو نفر نبود، بلکه پیوند دو جریان اصلاح طلب در افغانستان به شمار می رفت. وقت امان الله خان در سال 1298 به قدرت رسید و استقلال افغانستان را به دست آورد، ثریا نیز ملکه افغانستان شد. اما او نخواست تنها یک ملکه تشریفاتی باشد، او می خواست جامعه را تغییر دهد. بیش از 100 سال پیش، زمانی که بسیاری از دختران

حتی امکان آموزش نداشتند، ملکه ثریا از مکتب دخترانه سخن میگفت. در سال 1299 خورشیدی نخستین مکتب دخترانه به نام مستورات در کابل ایجاد شد. این تنها آغاز کار بود. ملکه ثریا باور داشت که زنان باید درس بخوانند، کار کنند و در زندگی اجتماعی حضور داشته باشند. در همان سالها برای نخستین بار زنان به شکل رسمی در لویه جرگه حضور یافتند. با همکاری مادرش نشریه ارشاد النسوان منتشر شد. نخستین شفاخانه ویژه زنان ساخته شد. 18 سالگی به عنوان سن ازدواج تعیین شد و تعدد ازدواج منع شد. و محکمه برای رسیدگی به شکایت های زنان نیز ایجاد شد. برای افغانستان آن زمان این تغییرات بسیار بزرگ بود، چون همه با این تغییرات موافق نبودند. سفرهای ملکه ثریا و امان الله خان به اروپا بحث‌های تازه‌ای را در جامعه افغانستان به وجود آورد. 5 سال پس از بسته شدن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران توسط طالبان، نام ملکه ثریا دوباره در بحث‌های مربوط به حقوق زنان شنیده می‌شود.

0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در پی ریزش یک معدن طلا در غرب جمهوری آفریقای مرکزی دست کم 30 معدنچی کشته و شمار دیگر زیر آوار گرفتار شدند. این معدن صبح روز گذشته در منطقه آبا در شهر نانا مامبرا فرو ریخت. مقام های محلی و ساکنان منطقه گفتند که امدادگران و مردم پس از چند ساعت تلاش 30 جسد را از زیر آوار بیرون کشیدند و شمار از معدنچیان زخمی نیز برای درمان منتقل بیمارستان شدند. شنوندگان عزیز، ادامه رویدادهای منطقه و جهان را همکارم فخری رادفر تقدیمتان میکند.
1: رویدادهای جهان. روزنامه فاینانشال تایمز با نقل از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است تا در صورت تشدید جنگ از سوی دونالد ترامپ دامنه درگیری ها را به این قاره بکشاند. دو منبع وابسته به حکومت ایران چهارشنبه 28 اسد به فاینانشال تایمز گفتند جمهوری اسلامی احتمال حمله به تاسیسات آمریکا در کشورهای جنوب شرقی اروپا از جمله بلغارستان را بررسی کرده است. بلغارستان ماه گذشته به هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی اجازه داد از پایگاه هوایی بزمر استفاده کنند. به نوشته فاینانشال تایمز، در صورت از سرگیری عملیات نظامی آمریکا، قبرس هم ممکن است در فهرست اهداف جمهوری اسلامی قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 27 اسد تصویری در شبکه اجتماعی تروث سوشیال منتشر کرد که نقشه تنگه هرمز و بخشای از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر عبارت قلمرو جدید آمریکا نوشته شده و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده است. در بخش پایینی تصویر نیز عبارت تنگه هرمز با حروف درشت دیده می شود. ترامپ پیش از این نیز ادعا کرده بود که پس از شکست ایران تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد و گفته بود که آمریکا با اعمال محاصره دریایی کنترل این آبراه را در دست دارد. اما ترامپ همراه این تصویر در شبکه تروث سوشیال توضیح دیگری منتشر نکرده است. واشنگتن پست در گزارش اختصاصی نوشت پنتاگون در حال ارزیابی حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و احتمال کاهش نیروهای مستقر در خلیج فارس پس از پایان جنگ با جمهوری اسلامی است. در این گزارش که سه‌شنبه 27 اسد منتشر شد، آمده است که جنگ اخیر آسیب پذیری پایگاه‌های بزرگ آمریکا در منطقه را آشکار کرده است. 7 مقام و فرد مطلع گفتند خسارات وارد شده به این پایگاه‌ها فرصت کم سابقه برای باز نگری در محل و ابعاد استقرار نیروها را ایجاد کرده است. وزارت جنگ آمریکا نیز پیام داده که ممکن است تاسیسات آسیب دیده را به شکل پیش از جنگ بازسازی نکند. به نوشته واشنگتن پست، این ارزیابی به رهبری دفتر سیاستگذاری پنتاگون و با مشارکت ستاد مشترک و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام انجام می شود. پیت هگزس، وزیر جنگ، هنوز دستور بازبینی رسمی آرایش نظامی را صادر نکرده و پنتاگون آن را برنامه‌ریزی محتاطانه برای تصمیم‌های آینده می‌خواند. وزارت امور خارجه امارات متحده در پی حمله راکتی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد تمامی مبادلات تجاری و مبادلات مالی با ایران متوقف شده است. امارات دلیل این تصمیم را تشدید تنش‌ها در منطقه عنوان کرده و گفته است که این وضعیت صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند. با این حال امارات متحده عربی در این بیانیه گفت که برای تامین صلح و ثبات در منطقه همچنان بر گفتگو و همکاری میان کشورها منطقه تاکید دارد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزارت دفاع امارات روز سه‌شنبه 27 اسد گفت دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده است. با گفته این وزارت، موشک ها کشتیرانی را در منطقه هدف گرفته بودند اما هر دو در دریا سقوط کردند. ایران مسئولیت شلیک راکت را به عهده نگرفت. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، پرتاب موشک از سوی ایران به امارات متحده را رد کرد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این سرویس خبری ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. تا سرویس بعدی خبر، شبتان خوش.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو
3: زه ارتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انٹرنشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 111 40 افغانستان انٹرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: نظرگاه
9: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
8: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
10: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
8: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انٹرنشنال.
11: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
12: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. آمارهای رسمی منتشر شده از سوی اداره ملی احصائیه تحت کنترل طالبان تصویر متفاوت از روایت‌های رسمی درباره وضعیت امنیتی افغانستان ارائه می‌کند. بر اساس این آمار، شمار جرایم جنایی ثبت شده از سال 2021 تا 2024 نزدیک به 60% افزایش یافته و سرقت به عنوان فراگیرترین جرم تقریبا دو برابر شده است. همزمان آمار قتل نیز روند صعودی داشته است. این در حالی است که مقام‌های طالبان بارها از کاهش جرایم و بهبود امنیت در کشور سخن گفتند. از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد که در کنار جرایم جنایی، الگوی جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز در حال تغییر است و مواد مخدر صنعتی و مصنوعی به چالش رو به رشد تبدیل شده است. این وضعیت پرسش‌های مهمی را درباره رابطه میان اقتصاد، امنیت و میزان جرایم در افغانستان مطرح می‌کند. شنوندگان عزیز رادیو افغانستان انترنشنال، درود و وقتتان بخیر. مهمان من در این برنامه نظرگاه بسم الله تابان، رئیس پیشین جرایم جنایی وزارت امور داخله است. آقای تابان، بسیار زیاد خوش آمدین. افزایش آمار جرایم جنایی در شرایطی که طالبان ادای امنیت 100% می‌دارن نشان دهنده چه چیزی است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما مردم با عزت افغانستان. خب در ابتدا به عنوان یک بحث کلان، وجود جرایم جنایی یا حوادث جنایی یا چیزی که در یک جامعه بر خلاف ارزش‌های اجتماعیش و یا هم قوانینش اتفاق می‌افته، تقریبا سراسر دنیا مروج است و هیچ کشور یا هیچ جامعه از این امر مبرا نیست. اما وقتی که ما در مسئله افغانستان می‌ریم، در اینجا یک بحث بسیار جدی قابل یادآوری است. ظرفیت نیروهای حاکم و همچنان نیت نیروهای حاکم و در عین حال شرایط و محیطی که به دلیل حضور گروه به عنوان نیروهای حاکم در افغانستان در سطح جامعه به وجود آمده، از جمله مسائل اقتصادی و از جمله انتقام جویی ها و از جمله زمینه های بسیار مساعد دیگه برای جرم است که افغانستان را نسبت به بسیاری از کشورهای جهان و نسبت به جوامع دیگه در زمینه جرایم متمایز می‌سازد و مردم افغانستان را شدیداً متاثر و قربانی از پدیده جرم مثلا.
1: و در مورد ظرفیت های نیروهای حاکم شما نظرتان چی است؟ چگونه است ارزیابیتان؟
2: خب ابو رقم که شما هم در گزارش های خود در رسانه محترمتان طی 4-5 سال گذشته از زمان حضور طالبان در قدرت منتشر کردن، طالبان تمامی کارمندان، حتی اگر تمامی نگوییم به صورت مطلق اکثریت مطلق کارمندان آموزش دیده طی 20 سال گذشته و حتی قبلتر از او را از کار بیکار کردن، ظرفیت هایی که میتونست برای امنیت افغانستان و میتونست برای مبارزه با جرایم کمک بکنه و اونا را از کار بیکار ساختن و بخش زیاد دیگی از این ظرفیت ها به دلیل انتقام جویی طالبان و دلیل ستمی که طالبان روا می‌دارن افغانستان ترک کردن در کشورهای همسایه و کشورهای دورتر بنا مسکن گزین شدن. بنابراین از لحاظ ساختاری ظرفیت موجود نهادهای تنفیذ قانون و تنظیم کننده این نظم عمومی متعلق به اکثریت اونا متعلق به وزارت امور داخله هست و نهادهای دیگه هم، اینا کاملا تهی شدن و نیروی متخصص در اونجا وجود نداره. طالبان تمام جنگجویان خود که هیچ گونه آموزش های لازم مسلکی در زمینه مبارزه با جرایم تامین امنیت عمومی اینا را ندارن، در جایگاه پلیس و در ادارات پلیس توظیف کرده که بیشترین ماموریت از اینا و یا در واقع دغدغه از اینا تنفیذ شریعت است نه تنفیذ قانون، چون در افغانستان تاسفانه قانون وجود نداره و در زمینه مبارزه با جرایم جنایی هم اینا دید و دیدگاهشان نسبت بر برخورد با مسئله جرم و جنایت و پیشگیری و پیگیری جرایم بیشتر از عرفی و سنتی و تا حدی هم متاثر از روایت های افراطی و رادیکال خرافاتی مثل دعا و تعویض و این موارد هستن و اینا ظرفیت لازم تکنیکی و انسانی را در زمینه مبارزه با جرایم جنایی در سطح افغانستان ندارن.
1: بله آقای تابان، در کنار از یک شما پایین بودن ظرفیت مسلکی را یکی از عامل ها میدانین، طالبان خود را مالک سلاح میدانند و به هیچ کس هم اجازه حمل سلاح نمیتن. پس این همه جرایم و نامنی ها را چه کسانی انجام میتن؟
2: خب اگرچند طالبان امر هم شما داری کردین تای 5 سال گذشته بزرگترین دار یا در واقع مانور تبلیغاتیشان نیست که ما در سراسر افغانستان حاکمیت داریم و هیچ گروهی مسلح در افغانستان وجود نداره، سلاح و طور انحصاری در اختیار افراد طالبان هستند. اما خود ساختار طالبان متشکل از گروه های کوچک هستند که به خاطر یک منافع کلانتر، یعنی چپاول مردم افغانستان، برگرده هم آمدن یک ساختار به نام طالبان به وجود آوردن. اعضای طالبان تقریبا تعداد زیاد از اینا به نحوی بسیار بسیار نگران کننده آغشته به جرایم سازمان یافته و جرایم جنایی هستند از سالهای متمادی به این طرف، چون گروه های جرایم سازمان یافته و با طالبان همسو شده بودند و منافع مشترک خلق کرده بودند، از هم دیگر حمایت میکردند و اکنون هم این افراد آمدن سر قدرت هستند و افرادی که شدیداً متهم به ارتکاب جرایم سازمان یافته مثل قاچاق مواد مخدر، اختطاف و چپاول منابع طبیعی افغانستان بودن، اینا عملا در قدرت هستن. بنابراین اینا به خاطر در واقع رسیدن به اهداف شخصی خودم از امکاناتی که فعلا به طور انحصاری در اختیارشان قرار گرفته، سلاح و وسایل و امتیازات دولتی، از اینا به خاطر ارتکاب جرایم و توسعه نفوذشان در زمینه دسترسی به منابع غیر قانونی و پولهای سیاه استفاده میکنن که قطعا افراد طالبان در بخش‌های زیاد از این جرایم دخیل هستند، خصوصا جرایم سازمانی.
1: در کنار موارد قتل، از نگاه شما چه عاملایی باعث شده که آمار سرقت در 4 سال گذشته بلند بره؟ تقریبا این آمار دو برابر شده در ظرف 4 سال.
2: خب بسیاری از سرقت‌ها در افغانستان مرخمی که از گزارش طالبان را که اداره احصایشان نشر کرده یک مرور کرد و بیشتر ماهیت اقتصادی داشتن، این سرقت منازل بوده، سرقت وسایل نقلیه بوده، سرقت مارکت ها و دکان ها و اینا بودن. این بیشتر از این برمیگرده با مو در واقع مجبوریت های اقتصادی یک تعداد از افراد. البته نمیتونیم کلیت این سرقت ها را مجبوریت اقتصادی آدم ها بنامیم، چون بر اساس تجربه ما بسیاری از افراد در اینجا دخیل هستند که آنقدر مجبور اقتصادی نیستن که باید برن سرقت انجام بدن، چون در جامعه افغانستان خصوصا در شرایط کنونی تقریبا کل مردم افغانستان نیازمند از لحاظ اقتصادی هستن و باید آمار جرایم بسیار بسیار با مراتب بالاتر از امروز می بود. اما آن چیزی که دیدم میشه یک شبکه کلان هستن که در حالت زراندوزی و چپاول مردم افغانستان با استفاده از نیروهای انسانی مجبور اقتصادی در سطوح پایین جامعه هستن که از مجبوریت های اقتصادی اونا سوء استفاده میکنن و سرقت ها انجام بدن. و ما فکر میکنم که در بخش عظیم میتونه مجبوریت های اقتصادی نقش بسیار جدی داشته باشه در زمینه افزایش سرقت ها، مثلا سرقت هایی که اهداف عمدهش عبد سوردن منافع اقتصادی هستن.
1: بله، فقر و گرسنگی تنها شامل حال مردم عادی است یا فکر میکنین که افراد طالبان خصوصا در سطح پایین هم در این مسئله دخیل هستن و باعث شده که دست به جرایم جنایی بزنن؟
2: خب افراد عادی که شما گزارش های معتبر بین المللی رو میبینین که بخش بزرگ از مردم افغانستان حتی قادر به خوردن یک وعده غذای مناسب در یک هفته تا گزارش های آمدن که نیستن، چه رسد به یکی در 24 ساعت اونها یک وعده غذای مناسب داشته باشن. و گزارش های معتبر دیگه در سطح شهر شما میبینین که کارگرا در سطح شهر میگن ما دو روز سه روز در چوک استاد هستیم، حتی برای یک ساعت کار پیدا کردن نمیذاریم. اگر بر رو اساس بررسی بکنیم باید جرایم بسیار بسیار بالا میرفت، من شما عرض کردم. اما این نشان میده که امو کسایی که به طور انحصاری و سلاح دسترسی دارن و به تجهیزات نظامی دسترسی دارن و به مسئولیت دسترسی دارن، از همه مهمتر اینا بیشتر جرم مرتکب میشن تا مردم عادی این مسئولیت و این سلاح و تجهیزات افراد طالبان در اختیار خود دارد.
1: بله آقای تابان، در زمان جمهوریت، زمان شما مدت رئیس جرایم جنایی وزارت امور داخله بودین، او زمان عوامل جرایم چی بود، چه کسای نقش داشتن و از او زمان شما چی فکر میکنین که چقدر او عاملا هنوز هم باقی مانده که باعث افزایش جرایم شده؟
2: در او زمان ما در تحلیل‌های متفاوت خود یا در تحلیل‌های سطوح مختلف جرایم با افراد مختلف را داشتیم، مثلا در افراد و گروه‌های مختلف، مثلا در جرایم سازمان یافته‌ای که مثل مواد مخدر و ارتباط با مواد مخدر داشت و اختطاف و سرقت‌های مسلحانه و رهگیری‌های بسیار پیچیده و قاچاق انسان و قاچاق مهاجر، در اینجا بخش زیادش اعضای طالبان و افراد همسو با طالبان دست داشتند. طالبان بر اساس فضا مساعد می‌کردند و اختطاف از صد شهر انجام می‌دادند و بعد در سایه‌ای که متأسفانه از تا حد زیاد از نفوذ دائمی امنیتی دولت بیرون بود و تحت نفوذ امنیتی طالبان قرار داشت، نا محافظت برشان ایجاد میکردن و بر مواد مخدر محافظت ایجاد میکردن، بر قاچاق مواد مخدر محافظت ایجاد میکردن، بر شبکه هایی که قاچاق مهاجر را انجام میدادن، خصوصا در سرحدات مرزی در غرب افغانستان را زمینه ها را مساعد میساختن. در او سطح افراد طالبان و گروه های مرتبط با طالبان و گروه های جرایم سازمان یافته حتی منطقه‌ای دخیل بودند. در سطوح متوسط، جرایم متوسط، علاوه افرادی که از طرف طالبان برخی از شبکه های جرمی دیگر حمایت می شدند، اونا در باقی هستند، یعنی دو لول بالا در فعلا در افغانستان باقی هستند، چه در سطح جرایم سازمان یافته و چه در سطح جرایم و سطح متوسطش. و در سطح جرایم عادی مثل تصبوری و مثلا سرقت موتورسیکل و مجروحیت های یا چپاولگری هایی که در سطح شهر توسط مثلا اجبار یک چاقو یا یک چیز دیگه صورت می گرفت، اینا معمولا افرادی بودن که یا قربانی شبکه‌های کلانتر می‌شدن و یا همی که بعضی مجبوریت‌های اقتصادی داشتن و یا هم که آموزش‌های لازم نداشتن و از طرف خانواده سرپرستی و یا در واقع حمایت‌های لازم را دریافت نمی‌کردن. بنابراین من فکر می‌کنم که این بخش هم تا هنوز در افغانستان وجود داره و طالبان اگرچند بیشترین فشار را روی این بخش آوردن و تا هر آمار را که منتشر میکنن بازداشته هم که هستن از این سطح پایینی جامعه اینا آمار را تکمیل میکنن، تا هنوز ما در گزارش های طالبان سطح متوسط و سطح جرم سازمان یافته که اتفاق میفته افراد را ندیدیم که نا بازداشت کرده باشن و یا محاکمه کرده باشن و یا هم زندان در زندان انداخته باشن. در زندان های طالبان اکنون بسیاری به خاطر مثلا سرقت یک فرزند یک بایسکل و یا هم یک کسبودی یا چغولگری، یعنی چیزا بسیار زیاد است تا اینکه افراد که در سطح بسیار کلان جرایم سازمانی یافتند.
1: بله آقای تابان، به عنوان پرسش آخر در مورد آمار که ما شما تا حالا صحبت کردیم همه از سال 2021 تا 2024 بود، اما در دو سال آخر آمار رسمی منتشر نشد. چشم دیدها و ارزیابی های شما چی است که دو سال آخر میتونه که آمار جرایم جنایی بالاتر از این 4 سال گذشته باشه؟
2: شواهد ما نشان می‌دهد که وضعیت بیشتر خرابتر شده، زمینه های جرمی بیشتر شده و فراهمتر شده و من خاطرم طالبان کوشش نمیکنه که اطلاعات به موقع منتشر بکنه، اگرچه اطلاعات منتشر شده از 2021 تا 2024 بعد از سانسور کامل ادارات طالبان منتشر شده، یعنی واقعیت کل واقعیت جرمی و کل واقعیت اون چیزی در افغانستان بودن در ور نمیگیره و در دو سال اخیر بعد از اون گزارش هم شواهد کافی وجود داره که جرایم بیشتر شده باشه.
1: بله بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان. بسم الله تابان، رئیس پیشین جرایم جنایی وزارت امور داخله که در این برنامه با ما بودید. همچنان ممنون از شما شنونده‌های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار. Thank you.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: روزنامه فاینانشال تایمز با نقل از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است تا در صورت تشدید جنگ از سوی دونالد ترامپ دامنه درگیری ها را به این قاره بکشاند. دو منبع وابسته به حکومت ایران چهارشنبه 28 اسد به فاینانشال تایمز گفتند جمهوری اسلامی احتمال حمله به تاسیسات آمریکا در کشورهای جنوب شرقی اروپا از جمله بلغارستان را بررسی کرده است. بلغارستان ماه گذشته به پایماهای سوخت رسان آمریکایی اجازه داد از پایگاه هوایی بزمر استفاده کنند. به نوشته فاینانشال تایمز در صورت از سرگیری عملیات نظامی آمریکا، قبرس هم ممکن است در فهرست اهداف جمهوری اسلامی قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 27 اسد تصویری در شبکه اجتماعی تروس سوشیال منتشر کرد که نقشه تنگه هرمز و بخشای از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر عبارت قلمرو جدید آمریکا نوشته شده و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده است. در بخش پایینی تصویر نیز عبارت تنگه هرمز با حروف درشت دیده می‌شود. ترامپ پیش از این نیز ادعا کرده بود که پس از شکست ایران تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد و گفته بود که آمریکا با اعمال محاصره دریایی کنترل این آبراه را در دست دارد. اما ترامپ همراه این تصویر در شبکه تروس سوشیال توضیح دیگری منتشر نکرده است. واشنگتن پست در گزارش اختصاصی نوشت پنتاگون در حال ارزیابی حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و احتمال کاهش نیروهای مستقر در خلیج فارس پس از پایان جنگ با جمهوری اسلامی است. در این گزارش که سه‌شنبه 27 اسد منتشر شد، آمده است که جنگ اخیر آسیب پذیری پایگاه‌های بزرگ آمریکا در منطقه را آشکار کرده است. 7 مقام و فرد مطلع گفتند خسارات وارد شده به این پایگاه‌ها فرصت کم سابقه برای باز نگری در محل و ابعاد استقرار نیروها را ایجاد کرده است. وزارت جنگ آمریکا نیز پیام داده که ممکن است تاسیسات آسیب دیده را به شکل پیش از جنگ بازسازی نکند. به نوشته واشنگتن پست این ارزیابی به رهبری دفتر سیاستگذاری پنتاگون و با مشارکت ستاد مشترک و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام انجام می شود. پیت هگزس وزیر جنگ هنوز دستور بازبینی رسمی آرایش نظامی را صادر نکرده و پنتاگون آن را برنامه‌ریزی محتاطانه برای تصمیم‌های آینده می‌خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده هیچ مذاکره و گفتگوی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و هیچ برنامه‌ریزی هم برای انجام مذاکرات انجام نشده است. ترامپ سه‌شنبه 27 اسد در شبکه اجتماعی تروس سوشیال نوشت هیچ مذاکره یا گفتگوی با جمهوری اسلامی در جریان یا برنامه‌ریزی شده نیست. او تاکید کرد محاصره دریایی با تمام قدرت ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشت که تنگه هرمز باز و فعال است و همه مین‌های دریایی کار گذاشته شده در این منطقه جمع آوری یا منفجر شده اند. ساعات پیش از اعلام این موضع خبرگزاری رویترز گزارش داد در پی تنش‌ها دو شرکت بزرگ کشتیرانی چین عبور نفتکش‌های خود را از دو گذرگاه راهبردی منطقه متوقف کرده اند و محموله‌های نفتی را خارج از خلیج فارس تحویل می‌گیرند. وزارت امور خارجه امارات متحده در پی حمله راکتی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد تمامی مبادلات تجاری و مبادلات مالی با ایران متوقف شده است. امارات دلیل این تصمیم را تشدید تنش‌ها در منطقه عنوان کرده و گفته است که این وضعیت صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند. با این حال امارات متحده عربی در این بیانیه گفت که برای تامین صلح و ثبات در منطقه همچنان بر گفتگو و همکاری میان کشورهای منطقه تاکید دارد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزارت دفاع امارات روز سه‌شنبه 27 اسد گفت دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده است. به گفته این وزارت موشک‌ها کشتیرانی را در منطقه هدف گرفته بودند اما هر دو در دریا سقوط کردند. ایران مسئولیت شلیک راکت را به عهده نگرفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پرتاب موشک از سوی ایران به امارات متحده را رد کرد. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس در واکنش به بازداشت و بدرفتاری با دو دیپلمات فرانسوی در تهران دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج خواهد کرد. بارو سه‌شنبه 27 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در روزهای آینده اخراج خواهند شد. او تاکید کرد پیشتر وعده داده بود اقدام علیه کارکنان سفارت فرانسه بدون پیامد نخواهد ماند. دو عضو سفارت فرانسه 28 سرطان در تهران حدود 4 ساعت در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند. بنابر اعلام پاریس آنان به مکان نامعلوم منتقل و بازجویی شدند. امکان تماس با سفارت را نداشتند و یکی از آنها رایزن فرهنگی سفارت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این وضعیت با بازداشت دو طرف گرافیک ایرانی در همان روز گره خورده است. دو هنرمندی که پس از یک ماه همچنان اطلاعات دقیق و شفافی درباره شرایطشان منتشر نشده است. میخائیل فدروف وزیر دفاع برکنار شده اوکراین خواستار برگزاری انتخابات در شرایط جنگی شد. آقای فدروف در ویدیویی که در یوتیوب منتشر کرد گفت دموکراسی نباید به گروگان روسیه درآید. ما دقیقاً به این دلیل در حال جنگ هستیم که میخواهیم یک کشور اروپایی آزاد باقی بمانیم. از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه اوکراین تحت حکومت نظامی اداره میشود. وضعیتی که طبق قانون برگزاری هر گونه انتخابات را به حالت تعلیق درآورده است. فدروف که در این ویدیو نامی از زلنسکی نبرده در اواخر ماه جولای و تنها 6 ماه پس از انتصابش به طور غیر منتظره از سمت وزیری دفاع برکنار شد. این برکناری موجی از اعتراضات را در سراسر اوکراین به همراه داشت. زلنسکی تا کنون به این ویدیو واکنش نشان نداده است. ارتش اسرائیل سه‌شنبه 27 اسد اعلام کرد در حمله هوایی در نزدیکی بندر شهر غزه فرماندهان حماس را که در حال برنامه‌ریزی برای حمله به نیروهای اسرائیلی مستقر در نوار غزه بودند هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل افزود این افراد در یک حمله هوایی دقیق و با هدف رفع تهدید هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند این حمله به یک کافه اصابت کرد و 6 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گفته ارتش اسرائیل این حمله جلسه از فرماندهان و نیروهای نخبه و واحد نخبه حماس را هدف قرار داد. واحدی که نقش اصلی در حمله 7 اکتبر 2023 به اسرائیل داشت. یکی از اهداف این عملیات فرمانده یک گروهان و 3 فرمانده دسته‌ای بودند که در حال برنامه‌ریزی حملات علیه نیروهای اسرائیلی در نوار غزه بودند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد یکی از افراد هدف قرار گرفته شده در همان حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل نفوذ کرده بود. برخی گزارش ها از کشته شدن دست کم یک کودک در میان قربانیان و زخمی شدن 14 نفر خبر دادند. مقامات دفاع مدنی غزه نیز این حمله را بر چادرهای آوارگان در محوطه بندر نسبت دادند. متا اتهام 29 ایالت آمریکا را رد کرد که میگویند متا برای افزایش سود کودکان و نوجوانان را به استفاده بیشتر از فیسبوک و اینستاگرام ترغیب کرده و خطرهای این پلتفرم ها را از مردم پنهان نگه داشته است. رسیدگی به این پرونده روز سه‌شنبه آغاز شد. در صورت محکومیت متا ممکن است به پرداخت ده‌ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و ایجاد تغییرات در فیسبوک و اینستاگرام مجبور شود. 4 ایالت کالیفرنیا کالیفرنیا، کلرادو، کنتاکو و نیوجرسی میگویند که برخی امکانات فیسبوک و اینستاگرام از جمله لایک و اسکرول کردن نامحدود به گونه طراحی شدند که کاربران جوان را مدت بیشتری در این شبکه ها نگه دارند. به گفته این ایالت ها استفاده گسترده از این پلتفرم ها با استراب، افسردگی و در موارد خودکشی در میان نوجوانان ارتباط داشته است. روسیه پس از آن که مشخص شد اوکراین در حملات اخیر به خاک روسیه از پهپاد ساخت بریتانیا استفاده کرده، به لندن درباره پیامد حمایت از اوکراین هشدار داد. سفارت روسیه در بریتانیا لندن را متهم کرد که عمدن به تنش‌ها در جنگ اوکراین دامن می‌زند و هشدار داد که افزایش نقش بریتانیا در این جنگ هزینه بیشتری برای این کشور در پی خواهد داشت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز هشدار داد که مشارکت مستقیم بریتانیا در حملات اوکراین به خاک روسیه می تواند از سوی مسکو به عنوان دخالت در جنگ تلقی شود. خبرگزاری انترفکس روز سه‌شنبه 27 اسد به نقل از لاوروف گزارش داد که روسیه حق دارد نقش مستقیم بریتانیا در حملات به خاک خود را مشارکت در جنگ بداند. اظهارات لاوروف پس از آن مطرح شد که روزنامه تایمز لندن گزارش داد که پهپادهای ساخت بریتانیا برای نخستین بار در حملات دوربرد اوکراین و داخل روسیه استفاده شدند. همزمان با سفر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به بغداد، شبکه الحره به نقل از منابع آگاه گزارش داد با نزدیک شدن ضرب الاجل دولت عراق برای انحصار سلاح در دست حکومت، تهدیدهای امنیتی علیه علی زیدی نخست وزیر این کشور شدت گرفته است. بر اساس این گزارش که چهارشنبه 28 اسد منتشر شد، مقامهای عراقی در واکنش به این تهدیدها تدابیر حفاظتی در اطراف دفتر نخست وزیر و سامانه‌های پدافند هوایی منطقه سبز بغداد را تقویت کردند. منابع دولتی به الحره گفتند زیدی در هفته‌های اخیر پیام‌های تهدیدآمیز از گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی دریافت کرده است. همچنین نهادهای اطلاعاتی عراق و چند کشور دیگر دولت را از طرح احتمالی برای هدف قرار دادن نخست وزیر آگاه کردند.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. گوش کن ای جان من، تا این سخن یادت نره. قصه تاهی فعیم خاک کهن یادت نره. داستان راد مردان وطن یادت نره. در کنار بسترت گپای من یادت نره. هر کجا پا می گذاری زن گدایی می کنم. کودکی لب نشنه آن بی و زن یادت نره.
18: صدای شما
19: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
21: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام، ساعت 11 شب در کابل است. به خبرهای این ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: روایت سازی های طالبان از حمله به یک مکتب در کابل. این گروه 4 کارمند مکتب و اولیای دانش آموزان را بازداشت کرد. ادامه اعتراض ها به اخراج پناهجویان به افغانستان. دادگاه در سوئیس اما اخراج برخی پناهجویان افغانستان به کشورشان را مجاز دانست. محرومیت کودکان از ادامه تحصیل در افغانستان. سازمان ملل میگوید 900 هزار کودک که به افغانستان برگشتند از آموزش محروم هستند. و مرگ 30 معدنکار در پی ریزش معدن طلا در آفریقا.
1: با مشروع خبرها خوش آمدید. در پی وقوع انفجار خونین در مکتب شمع هدایت در غرب کابل که ده ها زخمی بر جا گذاشت، طالبان 4 نفر از جمله مدیر این مکتب، یک معلم و پدر 2 تن از دانش آموزان را بازداشت کرد. منابع محلی گفتند که طالبان این مکتب را تحت نظر گرفته و به کس اجازه ورود نمیدهد. منابع محلی میگویند که طالبان روز گذشته باقر سمی، مدیر مکتب شمع هدایت، یک معلم و پدر 2 دانش آموز این مرکز آموزشی را بازداشت کردند. تاکنون اداره طالبان درباره انگیزه و علت بازداشت این افراد توضیح نداده است. منابع گفتند که طالبان این افراد را به حوزه 18 امنیتی منتقل کردند. این در حال است که سخنگوی طالبان روز گذشته به افغانستان انترنشنال گفته بود که احتمال دارد انفجار در این مکتب کار داعش یا حلقات وابسته به آن باشد. دادگاه فدرال اداری سوئیس در حکم اعلام کرده است که بازگرداندن برخی پناهجویان افغان به افغانستان با در نظر گرفتن شرایط فردی آنان امکان پذیر است. شبکه خبری سوئیسی SVA روز چهارشنبه گزارش داد که قضات این دادگاه در شهر سنت گالن پس از ارزیابی مجدد وضعیت امنیتی و بشری افغانستان درخواست تجدید نظر یک پناهجوی جوان افغان را رد کردند. دادگاه تأکید کرده است که در صورتی که فرد از شرایط شخصی مساعد برخوردار باشد، بازگرداندن او به هر نقطه از افغانستان میتواند مجاز باشد. این حکم در پرونده یک مرد جوان افغان صادر شده است که سابقه کاری دارد و میتواند از شبکه حمایتی خانوادگی خود در کابل بهره مند شود. اداره مهاجرت سوئیس درخواست پناهندگی او را در پایان سال 2025 رد و دستور خروج او را صادر کرده بود. این در حال است که فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، میگوید که هیچ کس نباید به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده شوند، زیرا این کشور برای هیچ کس امن نیست. عباسی هشدار داد که توافق‌های مهاجرتی کشورها با طالبان میتواند فشار بر این گروه را کاهش داده و روند عادی سازی طالبان را تقویت کند. او از افزایش تلاش کشورها برای توافق‌های مهاجرتی و تعامل با طالبان انتقاد کرد و گفت که حکومت‌ها در حال برای بازگرداندن افغان‌ها به افغانستان تلاش می‌کنند که از وضعیت حقوق بشری این کشور بر آگاه هستند. برای نخستین بار انتقال ریلی محموله‌های نفتی عراق به افغانستان از مسیر کرمانشاه ایران آغاز شده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که این محموله‌ها از طریق رای آهن کرمانشاه در غرب ایران وارد شبکه ریلی این کشور می‌شود و سپس به افغانستان انتقال می‌یابد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفته است که آغاز انتقال ریلی نفت عراق میتواند زمینه فعالیت بیشتر شرکت ها و تاجران در بخش ترانزیت بین المللی را فراهم کند. عراق اکنون یکی از کشورهای تامین کننده مواد نفتی افغانستان است. پیش از آغاز جنگ ایران در ماه‌های گذشته قیمت مواد سوختی در افغانستان نیز افزایش یافت. شمار از کارمندان نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان که اکنون با ادارات تحت کنترل طالبان همکاری میکنند، درباره هشدار اخیر سمیع سادات، رهبر جبهه متحد افغانستان، ابراز نگرانی کرده و خواستار توضیح او در باره دامنه این تهدید شدند. یک افسر سابق ارتش که نخواست نامش منتشر شود، در پیام به افغانستان انترنشنال خطاب به سمیع سادات گفت که بسیاری از نیروهای امنیتی پس از سقوط جمهوری برای حفظ جان خود و خانواده‌هایشان در افغانستان ماندند و برای امرار معاش در ساختارهای تحت اداره طالبان کار می‌کنند. آقای سادات بیشتر به نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین که با طالبان همکاری میکنند 15 روز مهلت داده بود تا همکاری خود با این گروه را متوقف کنند. او هشدار داده بود که پس از پایان این مهلت کسانی که به همکاری ادامه دهند در فهرست اهداف نظامی جبهه متحد قرار خواهند گرفت. محسن داور، سیاستمدار پاکستانی، به مناسبت سالروز استقلال افغانستان گفت که این کشور در حال این روز را گرامی می‌دارد که هویت ملی و استقلال آن بار دیگر با تهدید روبرو است. آقای داور امروز در ایکس نوشت که تاریخ مقاومت و ایستادگی افغان‌ها را نشان داده و آنان در گذشته بر چالش های بزرگتر غلبه کردند و افزود که افغانستان دوباره برخواهد خواست، خواهد درخشید و پیشرفت خواهد کرد. طالبان از سال روز استرداد استقلال افغانستان در کابل تجلیل کرده و 28 اسد را نیز رخصتی کردند. مقام های طالبان بدون نام بردن از شاه امان الله از این روز بزرگ داشت کردند و در سخنرانی هایشان بیشتر بر فعالیت مخالفان مسلح تمرکز داشتند. توجه کنید به گزارش از همکارم فخری رادفر.
2: طالبان امروز در کابل از سال روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل کردند، تجلیلی که با واکنش های زیادی به همراه بود. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در سخنرانی به این مناسبت با اشاره به ملا عمر بنیانگذار طالبان گفت که او 4 بار زخمی شد اما مخالفان را تا کلاب جارو کرد. متقی از مخالفان خواست از اقداماتی که به گفته او باعث بی‌ثباتی افغانستان می شود خودداری کنند و به کشورهای منطقه قنیز هشدار داد اجازه ندهند از خاکشان برای پیشبرد جنگ در افغانستان استفاده شود.
3: مطلب می داده سلی دینا باید مقداد دست و اخلو سی ازادی و خپلواکی یوازی دا نده چه تی پیوسی مباندی مسلطی ازادی و خپلواکی داده چه پا هر برخی که با ازادی سیاست بدی هم دی چا دی پرمایش تابی نوی او قوت بدی هم دی چا پا پردی قوت بانگنی تکیه.
2: ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزرای طالبان نیز در سخنرانی به مناسبت سالروز استقلال افغانستان مخالفان این گروه را عناصر مخرب و شرور خواند و از آنان خواست دست از جنگ بردارند و افغانستان را بار دیگر به جنگ داخلی نکشانند.
4: در خپلواکی امروز در منظین چخه باید مخه یوازی ده هر وقت در سشندون و اتلولی یادوانه نوی بلکه تر طول مهم پیغام باید ده همی چه ترلاسه سی اخبرواکی وسطو.
2: سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان افغانستان را خانه مشترک همه خواند و از مخالفانی که در بیرون از کشور بسر می برند خواست به افغانستان برگردند. او همچنان از رهبران این گروه خواست که به مردم احترام بگذارند و خواسته های شخصی خود را بر مردم تحمیل نکنند.
5: ما باید اخپل ولس ارادت احترام ولارو یواز اخپل مزاج او نظر پر هاو تحمیل نکلیو چه دیگو مشروع غختنه ومنو ندا چه دیگو دخپل حق غختلو توهین و تحکیر کرو.
2: ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان نیز در مراسم 28 اسد خواهان تعامل کشورهای منطقه و جهان با افغانستان شد.
6: سیمیدی روی اولو قدرتون سر مثبت تعامل وار داشی تعامل که متقابل احترام ولارو هیچ کل داشی تعامل نوارو با حقی که در افغانان سپکاوی او ضعف مرد یو شال بحیس به هر چه سره.
2: فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان گفت مخالفان نمی توانند طالبان را به چالش بکشند و از آنان خواست به افغانستان برگردند. او گفت آغوش طالبان برای مخالفان باز است اما هشدار داد که در صورت برهم زدن نظم و امنیت با واکنش قاطع جدی و کوبنده روبرو خواهند شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز با انتشار پیام 107مین سالگرد استقلال افغانستان را به مردم این کشور تبریک گفته است. یونما برای آینده افغانستان ابراز بهترین آرزوها کرده و بر ضرورت صلح پایدار، رفاه، کرامت انسانی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افغان‌ها تاکید کرده است. در همین حال، نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل گفته است شعارهای استقلال نمی‌تواند جایگزین آزادی، حقوق شهروندی و حاکمیت اراده مردم شود. او در شبکه اکس نوشته است استقلال بدون آزادی مردم کامل نیست. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بر صلح پایدار، وحدت ملی و آموزش دختران و پسران تاکید کرده است. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی نیز بر اتحاد و یکپارچگی مردم افغانستان تاکید کرده است. رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه پیشین افغانستان گفته است برنامه‌های اصلاحی امان الله خان فصل شکوهمند از ترقی و قانونمندی را آغاز کرد، اما در برابر ارتجای داخلی و استعمار شکست خورد. سال روز استقلال افغانستان در بیرون از کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. 107 سال پس از استقلال افغانستان، 28 اسد همچنین یکی از مهمترین روزهای تاریخ معاصر این کشور است. اما روایت ها از معنای استقلال متفاوت است. طالبان بر مبارزه با قدرت های خارجی، حفظ نظام و تعامل با کشورهای دیگر تاکید دارند، در حالی که چهره های سیاسی پیشین و نمایندگان افغانستان در سازمان ملل استقلال را با آزادی، حقوق شهروندی، آموزش، قانون مداری و حق مردم برای تعیین سرنوشت خود پیوند می دهند. 107 سال پس از امان الله خان، بحث بر سر معنای واقعی استقلال افغانستان همچنان ادامه دارد.
1: همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با صاحب نظر مرادی، تاریخ نگار، و از او پرسیده که آیا افغانستان واقعا تا حال استقلال واقعی داشت؟
7: من فکر میکنم که افغانستان در همون سال 1919 هم که امان الله خان اعلان استقلال کرد، آنطوری که لازم بود، آنطوری که از استقلال تعریف و توصیفی صورت میگیره، مطابق آن افغانستان نتوانست که یک دولت کاملا مستقل و متکی به خود با وجود بیاید. و انگلیس هم که جنگ های پیهم خستهش ساخته بود، با اعلام استقلال توسط شاه امان الله یک مقدار از لجاجت و مقاومت در برابر نیروهای آزادیخواه افغانستان اغماز کرد یا عقب نشینی کرد و بسیار مقاومت نکرد و برگشت. اما با این که برگشت، اونجا در ماورای سرحدات آمادگی آمتا میگره برای سرچپه ساختن استقلال، برای سرنگونی دولت شاه امان الله. مو بود که سرانجام نادرخان به حیث یک مهره مناسب که در فرانسه به حیث سفیر افغانستان کار میکرد، او را با برادرهایش به هند برطانوی خواست، با اینا مشوره کرد، اینا را از لحاظ سیاسی نظامی تجهیز کرد، از لحاظ مالی پوش کرد و اینا را روان کرد به میان قبایل سرحدات افغانستان و اینا آمدن تعدادی را به زور و تعدادی را به زر آماده ساختن و آمدن که بالاخره به کابل و کابل که او وقت امان الله خان سقوط کرده بود از حبیب الله کلکانی گرفتن و وقتی گرفتن، بعد از دو دیگه افغانستان چندان اقبالی در حفظ امو آزادی و استقلال نمبند خود هم نداشت و دولت نادرخان با تمام معنا افغانستان در انقیاد انگلیس کشاند و تمام اصلاحات و برنامه های سیاسی و فرهنگی خود به دستور از اونها و دستور انگلیس ها در کابل به تطبیق می گرفت.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. جبهه سپاهیان میهن اعلام کرده که به یک شرکت خارجی استخراج طلا در تخار حمله کرده و در نتیجه آن یک نفر کشته و شمار دیگر زخمی شدند. این جبهه میگوید که از این پس شرکت‌های خارجی فعال در بخش معدن و همچنان شرکت‌های وابسته به طالبان را هدف قرار خواهد داد و از همه شرکت‌های استخراج طلا خواسته فعالیت خود را متوقف کنند. بیشتر منابع محلی از حمله افراد مسلح به یک شرکت چینی استخراج طلا در ولسوالی چاب تخار نیز خبر داده بودند. بر اساس اطلاعات طالبان، یک شرکت مشترک افغانی چینی 310 میلیون دلار در استخراج طلای تخار سرمایه گذاری کرده است. آمار اداره احصائیه طالبان نشان می‌دهد که جرایم جنایی ثبت شده در افغانستان طی 3 سال حدود 60% افزایش یافته است. این رقم از 10000 مورد در سال 2021 به بیش از 17000 مورد در سال 2024 رسیده. در همین مدت سرقت دو برابر و قتل 15% افزایش یافته است. بسم الله تابان، رئیس پیشین جرایم جنایی وزارت امور داخله، روی عوامل افزایش جرایم جنایی چنین میگوید:
8: در ابتدا به عنوان یک بحث کلان، وجود جرایم جنایی یا حوادث جنایی یا چیزی که در یک جامعه بر خلاف ارزش‌های اجتماعیش و یا هم قوانینش اتفاق می‌افتد، تقریبا سراسر دنیا مروج است و هیچ کشور یا هیچ جامعه از این امر مبرا نیست. اما وقتی که ما در مسئله افغانستان در اینجا یک بحث بسیار جدی قابل یادآوری است، ظرفیت نیروهای حاکم و همچنان نیت نیروهای حاکم و در عین حال شرایط و محیطی که به دلیل حضور گروه به عنوان نیروهای حاکم در افغانستان در سطح جامعه به وجود آمده، از جمله مسائل اقتصادی و از جمله انتقام جویی ها و از جمله زمینه های بسیار مساعد دیگه بر جرم است که افغانستان را نسبت به بسیاری از کشورهای جهان و نسبت به جوامع دیگه در زمینه جرایم متمایز می‌سازد و مردم افغانستان را شدیداً متاثر و قربانی از پدیده جرم مثلا.
9: و در مورد ظرفیت های نیروهای حاکم شما نظرتان چی است؟ چگونه است ارزیابیتان؟
8: خب ابو رقمی که شما هم در گزارش های خود در رسانه محترمتان طیب 4-5 سال گذشته از زمان حضور طالبان در قدرت منتشر کردن، طالبان تمامی کارمندان، حتی اگر تمامی نگوییم بس به صورت مطلق اکثریت مطلق کارمندان آموزش دیده طی 20 سال گذشته و حتی قبلتر از او را از کار بیکار کردن، ظرفیت هایی که میتونست برای امنیت افغانستان و میتونست برای مبارزه با جرایم کمک بکنه و اونا را از کار بیکار ساختن و بخش زیاد دیگی از این ظرفیت ها به دلیل انتقام جویی طالبان و دلیل ستمی که طالبان روا می‌دارن افغانستان ترک کردن در کشورهای همسایه و کشورهای دورتر بنا مسکن گزین شدن. بران از لحاظ ساختاری ظرفیت موجود نهادهای تنفیذ قانون و تنظیم کننده این نظم عمومی متعلق به اکثریت و اونا متعلق به وزارت امور داخله هست و نهادهای

0: دبیر کل سازمان ملل متحد در یک نشست خبری اعلام کرد که حدود 2/3 از 900 هزار کودک که به افغانستان بازگشتن همچنان از آموزش محروم هستند. طبق آماری که او ارائه کرده است، از میان آنان نزدیک به 600 هزار کودک به مکتب دسترسی ندارند. او با استناد به گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل افزود که نظام آموزشی در افغانستان با چالش‌های متعدد روبرو است. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد یادآوری کرده که دختران بالاتر از سن 6 همچنان از حق آموزش محروم هستند. بیش از یک قرن از روز میگذرد که ملکه ثریا به زنان افغانستان گفت که قلم به دست بگیرند. او در تبعید به دنیا آمد و در تبعید چشم از جهان بست. اما زندگی ملکه ثریا تنها داستان یک ملکه نبود. داستان زن بود که خواست تاریخ افغانستان را تغییر دهد. اما چرا نام او هنوز زنده است؟ در این گزارش، همکارم طاهر قادری به زندگی و میراث زن میپردازد که از او به عنوان یکی از پیشگامان حقوق زنان در افغانستان یاد میشود.
1: من نام مهندی است، دختر شام الله خان غازی هستم و ملکه ثریا.
2: او یکی از آخرین یادگارهای خانواده امان الله خان و ملکه ثریا بود، نسلی که حالا دیگر در میان ما نیست، اما نامی که هنوز زنده مانده نام ملکه ثریا است.
1: اولین جمله که گفت اعلان کرد که آل اصلی ها رو برکنار بگذاریم و قلم بگیریم به دست ما، چون یک مملکت به سواد هیچ وقت آزاد نمیشه.
2: بیش از یک قرن از روز میگذره که این سخنان در افغانستان شنیده شد. سخنانی که هنوز هم برای بسیاری از زنان آشنا به نظر میرسند. در سال 1399 خورشیدی مجله معروف تایم نام ملکه ثریا را در فهرست 100 زن تاثیرگذار تاریخ جهان قرار داد. اما او کی بود و چرا پس از گذشت یک قرن هنوز از او یاد میشه؟ از سانگ صدیقی، فعال حقوق زنان، میشنویم.
3: برای من ملکه ثریا نماد یک زن انقلابی بود، زن که اصلاح جامعه را از جایگاه و از صدای خودش آغاز کرد، نه صرفا زنی که در کنار یک قدرت سیاسی بمانه و زن یک پادشاه باشد. تلاش کرد که جایگاه زنان خصوصا در بحث آموزش و بحث تحصیلات عالی تعیین کنه و پیوند زنان را با ساختار دولت هم تعیین کنه و زنان را از خانه بیرون کنه و وارد جامعه کنه.
2: اما داستان ملکه ثریا از کابل آغاز نمیشه. او در سال 1278 خورشیدی، یعنی 127 سال پیش، در شهر دمشق به دنیا آمد. پدرش محمود طرزی بود، روشن فکری که بسیار او را پدر روزنامه نگاری نوین افغانستان می دانند. مادرش اسما طرزی هم زن باسواد و فعال بود. هر دو نقش مهمی در شکل گیری شخصیت دختر داشتند که بعدها به یکی از شناخته شده ترین زنان تاریخ افغانستان تبدیل شد. در سال 1284 خورشیدی خانواده طرزی به افغانستان بازگشت. چند سال بعد در سال 1292 ثریا طرزی با شاهزاده امان الله خان ازدواج کرد. ازدواجی که تنها پیوند دو نفر نبود، بلکه پیوند دو جریان اصلاح طلب در افغانستان به شمار می رفت. وقتی امان الله خان در سال 1298 به قدرت رسید و استقلال افغانستان را به دست آورد، ثریا نیز ملکه افغانستان شد. اما او نخواست تنها یک ملکه تشریفاتی باشد، او میخواست جامعه را تغییر دهد. بیش از 100 سال پیش، زمانی که بسیاری از دختران حتی امکان آموزش نداشتند، ملکه ثریا از مکتب دخترانه سخن میگفت. در سال 1299 خورشیدی نخستین مکتب دخترانه به نام مستورات در کابل ایجاد شد. این تنها آغاز کار بود. ملکه ثریا باور داشت که زنان باید درس بخوانند، کار کنند و در زندگی اجتماعی حضور داشته باشند. در همان سالها برای نخستین بار زنان به شکل رسمی در لویه جرگه حضور یافتند. با همکاری مادرش نشریه ارشاد النسوان منتشر شد. نخستین شفاخانه ویژه زنان ساخته شد. 18 سالگی به عنوان سن ازدواج تعیین شد و تعدد ازدواج منع شد. و محکمه برای رسیدگی به شکایت های زنان نیز ایجاد شد. برای افغانستان آن زمان این تغییرات بسیار بزرگ بود، چون همه با این تغییرات موافق نبودند. سفرهای ملکه ثریا و امان الله خان به اروپا، بحث‌های

تازه‌ای را در جامعه افغانستان به وجود آورد. 5 سال پس از بسته شدن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بروی دختران توسط طالبان، نام ملکه ثریا دوباره در بحث های مربوط به حقوق زنان شنیده می شود.

0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در پی ریزش یک معدن طلا در غرب جمهوری آفریقای مرکزی دست کم 30 معدنچی کشته و شمار دیگر زیر آوار گرفتار شدند. این معدن صبح روز گذشته در منطقه آبا در شهر نانا مامبرا فرو ریخت. مقام های محلی و ساکنان منطقه گفتند که امدادگران و مردم پس از چند ساعت تلاش 30 جسد را از زیر آوار بیرون کشیدند و شمار از معدنچیان زخمی نیز برای درمان منتقل بیمارستان شدند. شنوندگان عزیز، ادامه رویدادهای منطقه و جهان را همکارم فخری رادفر تقدیمتان میکند.
1: رویدادهای جهان. روزنامه فاینانشال تایمز با نقل از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است تا در صورت تشدید جنگ از سوی دونالد ترامپ دامنه درگیری ها را به این قاره بکشاند. دو منبع وابسته به حکومت ایران چهارشنبه 28 اسد به فاینانشال تایمز گفتند جمهوری اسلامی احتمال حمله به تاسیسات آمریکا در کشورهای جنوب شرقی اروپا از جمله بلغارستان را بررسی کرده است. بلغارستان ماه گذشته به هوا پایماهای سوخت رسان آمریکایی اجازه داد از پایگاه هوایی بزمر استفاده کنند. به نوشته فاینانشال تایمز، در صورت از سرگیری عملیات نظامی آمریکا، قبرس هم ممکن است در فهرست اهداف جمهوری اسلامی قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 27 اسد تصویری در شبکه اجتماعی تروث سوشیال منتشر کرد که نقشه تنگه هرمز و بخشای از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر عبارت قلمرو جدید آمریکا نوشته شده و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده است. در بخش پایینی تصویر نیز عبارت تنگه هرمز با حروف درشت دیده می شود. ترامپ پیش از این نیز ادعا کرده بود که پس از شکست ایران تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد و گفته بود که آمریکا با اعمال محاصره دریایی کنترل این آبراه را در دست دارد. اما ترامپ همراه این تصویر در شبکه تروث سوشیال توضیح دیگری منتشر نکرده است. واشنگتن پست در گزارش اختصاصی نوشت پنتاگون در حال ارزیابی حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و احتمال کاهش نیروهای مستقر در خلیج فارس پس از پایان جنگ با جمهوری اسلامی است. در این گزارش که سه‌شنبه 27 اسد منتشر شد، آمده است که جنگ اخیر آسیب پذیری پایگاه‌های بزرگ آمریکا در منطقه را آشکار کرده است. هفت مقام و فرد مطلع گفتند خسارات وارد شده به این پایگاه‌ها فرصت کم سابقه برای باز نگری در محل و ابعاد استقرار نیروها را ایجاد کرده است. وزارت جنگ آمریکا نیز پیام داده که ممکن است تاسیسات آسیب دیده را به شکل پیش از جنگ بازسازی نکند. به نوشته واشنگتن پست، این ارزیابی به رهبری دفتر سیاستگذاری پنتاگون و با مشارکت ستاد مشترک و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام انجام می شود. پیت هگزیس، وزیر جنگ، هنوز دستور بازبینی رسمی آرایش نظامی را صادر نکرده و پنتاگون آن را برنامه‌ریزی محتاطانه برای تصمیم‌های آینده می‌خواند. وزارت امور خارجه امارات متحده در پی حمله راکتی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد تمامی مبادلات تجاری و مبادلات مالی با ایران متوقف شده است. امارات دلیل این تصمیم را تشدید تنش‌ها در منطقه عنوان کرده و گفته است که این وضعیت صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند. با این حال امارات متحده عربی در این بیانیه گفت که برای تامین صلح و ثبات در منطقه همچنان بر گفتگو و همکاری میان کشورهای منطقه تاکید دارد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزارت دفاع امارات روز سه‌شنبه 27 اسد گفت دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده است. با گفته این وزارت، موشک ها کشتیرانی را در منطقه هدف گرفته بودند اما هر دو در دریا سقوط کردند. ایران مسئولیت شلیک راکت را به عهده نگرفت. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، پرتاب موشک از سوی ایران به امارات متحده را رد کرد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این سرویس خبری ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. تا سرویس بعدی خبر، شبتان خوش.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: اصلاً ولی د دوحې په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
5: ځکه د دوحې هغه رویه د اقرادان هم دغه شوې.
6: خلیزات به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی او بیا کابل ته به راغی.
7: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
8: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېلته باید د تراماتایز کړي.
9: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: طالبان همه ساله از 28 اسد تا روز استقلال افغانستان به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ کشور تجلیل میکنند. مقامهای این گروه امسال نیز استقلال را مایه افتخار ملی خواندند و آن را در امتداد مبارزه با بریتانیا، شوروی و ایالات متحده تفسیر کردند. در سخنان مقامهای طالبان بر مفاهیم چون استقلال، وحدت ملی، عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، آبادانی کشور، آموزش نسل جوان و مشارکت همه اقوام در ساختن افغانستان تاکید شد. با این حال 28 اسد بیش از هر چیز با نام شاه امان الله خان گره خورده است، شخصیتی که افزون بر کسب استقلال سیاسی از آموزش زنان، گسترش معارف، نوسازی دولت، توسعه حقوق شهروندی، قانونمداری و حضور بیشتر زنان در جامعه حمایت میکرد. اینجاست که یک پرسش اساسی مطرح می شود. طالبان که استقلال بدست آمده در دوران امان الله خان را می ستایند، اما بسیاری از ارزش ها و اصلاحات مورد حمایت او را نمی پذیرند. این تفاوت و تناقض را چگونه توضیح می دهند و از چه منظر فکری و سیاسی به آن نگاه می کنند؟ درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه صاحب نظر مرادی، تاریخ نگار است. آقای مرادی بسیار زیاد خوش آمدین. امروز 28 اسد سال روز استرداد استقلال افغانستان است. برداشت شما از این روز چیست و آیا افغانستان واقعا تا حالا استقلال واقعی داشته؟
2: تشکر. سلام خدمت شما و سلام خدمت همه عزیزان و دوستانی که صحبت ما و شما را میشنوند. من فکر میکرم که افغانستان در همون سال 1919 هم که امان الله خان اعلان استقلال کرد، آن طوری که لازم بود، آن طوری که از استقلال تعریف و توصیفی صورت میگیره، مطابق آن افغانستان نتوانست که یک دولت کاملا مستقل و متکی به خود با وجود بیاید. و انگلیس هم که جنگ های پیهم خسته ای ساخته بود، با اعلام استقلال توسط شاه امان الله یک مقدار از لجاجت و مقاومت در برابر نیروهای آزاد خواه افغانستان اغماز کرد یا عقب نشینی کرد و بسیار مقاومت نکرد و برگشت. اما با ای که برگشت، آنجا در ماورای سرحدات آمادگی آمتا میگیره برای سرچپه ساختن استقلال، برای سرنگونی دولت شاه امان الله. مو بود که سرانجام نادر خان به حیث یک مهره مناسب که در فرانسه به حیث سفیر افغانستان کار میکرد، او را با برادرهایش به هند برطانوی خواست، با اینا مشوره کرد، اینا را از لحاظ سیاسی نظامی تجهیز کرد، از لحاظ مالی پوش کرد و اینا روان کرد به میان قبایل سرحدات افغانستان و اینا آمدن تعدادی را به زور و تعدادی را به زر آماده ساختن و آمدن که بالاخره به کابل و کابل که او وقت امان الله خان سقوط کرده بود از حبیب الله کلکانی گرفتن و وقتی گرفتن، بعد از دو افغانستان چندان اقبالی در حفظ امو آزادی و استقلال نمبند خود هم نداشت و دولت نادرخان با تمام معنا افغانستان در انقیاد انگلیس کشاند و تمام اصلاحات و برنامه های سیاسی و فرهنگی خود به دستور از اونها، به دستور انگلیس ها در کابل به تطبیق می گرفت. به او اساس حالا یک دولتی که از خود اقتصاد نداره، یک دولتی که متکی به خود نیست، یک دولتی که نمیتوانه اموری همه جانبه کشور خودم مدیریت بکنه، خواهی نخواهی دسته های از بیرون دراز میشوند و خودی روند استقلال مخشوش میسازند. دقیقا بعد از جریان سرکوبی حبیب الله کلکانی و آمدن نادرخان در افغانستان، حوادث متعددی شد که نقش اون استقلال 28 اسد در حقیقت پیکور کرد. حالا ببینیم وقتی که داوود خان هم کودتایی کرد، این را بسیار مهم برای افغانستان میدانیست. 26 سرطان را تقلیل میکرد به حیث روز نجات ملت از اثارت سلطه توتالیتر سلطنت. و بعد کودتای ثور هم که شد، این را انقلابش نجات آفرین برای افغانستان تعریف میکردن. و بعد از این هم که روس ها آمدن و جهاد افغانستان شروع شد و پس از برگشت روس ها به کشورشان و پیروزی مجاهدین در ماه در 8 ثور 1371، این هم به اصطلاح روز خیلی مهمی در تاریخ مقاومت افغانستان ارزیابی میکردن. و همینطور بالاخره دولت های مجاهدین و این طالب ها که آمدن، هر کدام از این روز پیروزی خود عمده تلقی میکردن. ولی در واقع هیچ کدام این روزها به شمول 28 اسد برای مردم افغانستان خوشبختی آفرین نبود.
1: بله.
2: هر کدامش هم میبینیم که بالاخره زیر یک انگیزه های مثل کلوخ در آب شارید و جای آن همه تنتنه ها و خودستایی ها را هیچ نبود.
1: بله آقای مرادی، حالا از روز که استقلال افغانستان از سوی شامان الله به گونه اعلام شد 107 سال میگذره و طالبا از استقلال تجلیل میکنند که امان الله خان در واقع به دست آورده بود. اما چرا بسیاری از ارزش هایی را که او برای امان الله خان برای از او مثلا مبارزه کرده بود، از جمله مشارکت سیاسی، آزادی های مدنی، آموزش زنان، نوسازی جامعه و گسترش معارف و و و چندین مورد مثبت را میشه که آدم لست کرد، حالا طالبان چرا اینا را نمیپذیره؟ شما این پارادوکس تناقض در چی میبینین؟
2: طالبان متاسفانه که این تناقض در ساختار و ماهیت داخلی و فکری و ایدئولوژیکی خودشان نهفته است و هیچ کار طالبان شبیه به دوره امان الله خان یا پیروی از تفکرات و اندیشه امان الله خان شباهتی نداره. صرف طالبه ها 5 سال به قدرت رسیدن مجدد خود تجلیل میکنن و حرف هایی را که اونا عنوان میکنن به این صورت برای مردم افغانستان و برای جهان قابل قبول نیست. اونا میگن که ما در این 5 سال افغانستان از 100 سال به پیش بردیم. این یک حرف بسیار مسخره آمیز و توهین است برای مردم افغانستان. چی کاری کردن که افغانستان از 100 سال برد با پیش بردن؟ ولی برعکس در واقعیت افغانستان به دوره قرون وسطا کشانیدن، مکتب بسته کردن، خانم ها را از جامعه راندن. آزادی برای نصفی از افراد جامعه مگر آزادی نیست؟ مگر زنان افغانستان آزاد هستند؟ آزادی دارند؟ مگر مردم افغانستان در تعیین ریش و لباس و مسلک و کارهای خود آزادی دارن که طالب ها امروز از 28 اسد به نام آزادی تجلیل میکنن؟ این حرف هایی است که این را از پیروزی دولت خودشان تجلیل میکنن، نه از آزادی. اینا اگر با آزادی مقید هستن، با آزادی متعهد هستن، باید مردم افغانستان در وهله کنونی، در شرایط کنونی، مجال اندیشیدن، مجال فکر کردن، مجال طرح برنامه و فکر و ساختار و بالاخره نشستن بالای یک میز مشورتی برای احیای صلح در افغانستان کدام میزی را طالبان تانستن انجام بدن؟ صرف با گفتن یک حرف واهی و میانتهی هیچ مشکل جامعه حل نمی شود.
1: بله آقای مرادی، میخواستم امیر را بپرسم که اگر نگاه پرتیم به تاریخ یک قرن گذشته افغانستان، طالبان تا چه اندازه ادامه تفکر سنتگرا و ضد اصلاحات هستند که این تفکر به نحو نماد ملای لنگ معرفی شده، چهره‌ای که بیش از یک قرن پیش در برابر شاه امان الله خان استاد، که شاه امان الله خان او زمان نماد نوسازی و دولت مدرن بود؟
2: متاسفانه این تفکر طالبانی با همون سلسله تفکر ملای لنگ و تفکر شاهان عمرا و سرداران محمدزایی و بارکزایی و صدوزایی بسیار پیوست مکی و گریگایی تاریخی داره. دیگه این ناشی از این است که اینها در برابر مدنیت میستن. اون امان الله خان هر که هرچی میگفت، خب در برنامه های امان الله خان هم یک مقدار گپایی بود که جامعه افغانستان میخواستم تو، اما وقت و زمانش نبود. دولتی که با وجود آمد هنوز خودش قادر به این نبود که بالای پایه های خود استاد شوه، یک مقدار اصلاحاتی را که مردم از او حمایت نمیکنن و تبلیغات انگلیسی هم جریان داشت، این اصلاحات باید اعلان نمیکرد، ولی اعلان کرد و همی ملای لنگ و همی تعدادی از ملاهای دیگه بالاخره در برابری از او ایستادن و جامعه قبیلوی افغانستان به یک دیواری در برابری مدرنیته و تمدن و پیشروی و زمان معاصر قرار دادن. با او خاطر ما ببینیم که هر حرکتی که در افغانستان می شود از یک بودی قبیله در برابر یزدی قیام میکنه و ایستاد میشوه که این مطابق اسلام نیست. اما بله، مطابق اسلام نیست، پس این حرکتهایی را که خود طالبان میکنن این مطابق اسلام است؟ آیا این آقایونی که امروز وزارت میکنن میگن اسلام با عقل سازگار نیست؟ یعنی چی؟ انسان با عقلش از حیوانات تفکیک میشوه، جدا میشوه. وقتی که عقل از انسان بگیرین، انسان هم در پروی حیوانات
1: میگه. بله آقای مرادی، میخواستم همین مسئله رو پرسان کنم که کدام یک از این روی کرد و تفکر، یکی تجددگرا یکی هم سنتگرا، توانایی پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه و الزامات زمانه کنونی را داره؟
2: به نظر من هیچ کدام از اینا الزامات پاسخگویی را ندارن. ما یک گپی داریم که مردم ما در اصطلاح عوامانه خود میگن که شناختن وقت فرض است. یعنی تا زمانی که وقت فرا نمیرسه شما رفتن نماز و تانت رو نمیخوانین، تا زمانی که وقت مساعد نیست به هیچ کاری نمیتونین که در مقابل مخالفت مردم استاد شوین. ما وقوع خود استقلال افغانستان، کودتای 7 ثور که برای مردم میگفت ما نان میتوم، مسکن میتوم، و بالاخره مردم امونان و مسکن و یزیر هم قبول نکردن، استاد شدن در بلای. بخاطر چی؟ بخاطر از اینکه پیش از وقت، پیش از اینکه ذهن جامعه به این مسئله آماده و سازگار شوه، اینا برنامه های خود اعلان کردن. حالا هر حادثه ای که بین سنت و مدرنیته در افغانستان شما میبینین، معنای از این نداره که مردم افغانستان اینقدر با مدرنیته نیازی ندارن، فوق‌العاده دارن. اما تربیت قبیلوی و تربیت سیاسی از اینا برقم است که هر نظام اینها از بود استقرار اقتدار قبیلوی خود مطالبه کنند. اگر در گوشه از این نظام به اصطلاح شرایط ناپایدار و شرایط متزلزلی را میبینند، در مجموع بر علی یزی باید بر بخیزن و حرفهایی را باید عنوان بکنن. حالا افغانستان متاسفانه با عوامل قبیلوی از دنیای پیرامون خود دور افتاد، از اون کسایی که با ما هم زبان بودن، هم تاریخ بودن، هم ریشه بودن. ما قرنها عقب مانده ایم، قرنها.
1: بله بسیار زیاد سپاسگزارم آقای صاحب نظر مرادی، تاریخ نگار، که وقتتون را در اختیار ما گذاشتین. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 12 شب در کابل است و خبرهای این ساعت از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سر خط خبرها، روایت سازی های طالبان از حمله به یک مکتب در کابل، این گروه 4 کارمند مکتب و اولیای دانش آموزان را بازداشت کرد. ادامه اعتراض ها به اخراج پناهجویان به افغانستان، دادگاه در سوئیس هم اخراج برخی پناهجویان افغانستان به کشورشان را مجاز دانست. محرومیت کودکان از ادامه تحصیل در افغانستان، سازمان ملل میگوید 900 هزار کودک که به افغانستان برگشتند از آموزش محروم هستند. و مرگ 30 معدنکار در پی ریزش معدن طلا در آفریقا.
1: با مشروع خبرها خوش آمدید. در پی وقوع انفجار خونین در مکتب شمع هدایت در غرب کابل که ده ها زخمی بر جا گذاشت، طالبان 4 نفر از جمله مدیر این مکتب، یک معلم و پدر 2 تن از دانش آموزان را بازداشت کرد. منابع محلی گفتند که طالبان این مکتب را تحت نظر گرفته و به کس اجازه ورود نمیدهد. منابع محلی میگویند که طالبان روز گذشته با باقر سمیم مدیر مکتب شمع هدایت، یک معلم و پدر 2 دانش آموز این مرکز آموزشی را بازداشت کردند. تاکنون اداره طالبان درباره انگیزه و علت بازداشت این افراد توضیح نداده است. منابع گفتند که طالبان این افراد را به حوزه 18 امنیتی منتقل کردند. این در حال است که سخنگوی طالبان روز گذشته به افغانستان انترنشنال گفته بود که احتمال دارد انفجار در این مکتب کار داعش یا حلقات وابسته به آن باشد. دادگاه فدرال اداری سوئیس در حکم اعلام کرده است که بازگرداندن برخی پناهجویان افغان به افغانستان با در نظر گرفتن شرایط فردی آنان امکان پذیر است. شبکه خبری سوئیسی SVA روز چهارشنبه گزارش داد که قضات این دادگاه در شهر سنت گالن پس از ارزیابی مجدد وضعیت امنیتی و بشری افغانستان، درخواست تجدید نظر یک پناهجوی جوان افغان را رد کردند. دادگاه تاکید کرده است که در صورتی که فرد از شرایط شخصی مساعد برخوردار باشد، بازگرداندن او به هر نقطه از افغانستان میتواند مجاز باشد. این حکم در پرونده یک مرد جوان افغان صادر شده است که سابقه یک کاری دارد و میتواند از شبکه حمایتی خانوادگی خود در کابل بهره مند شود. اداره مهاجرت سوئیس درخواست پناهندگی او را در پایان سال 2025 رد و دستور خروج او را صادر کرده بود. این در حال است که فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، میگوید که هیچ کس نباید به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده شوند، زیرا این کشور برای هیچ کس امن نیست. عباسی هشدار داد که توافق‌های مهاجرتی کشورها با طالبان میتواند فشار بر این گروه را کاهش داده و روند عادی سازی طالبان را تقویت کند. او از افزایش تلاش کشورها برای توافق‌های مهاجرتی و تعامل با طالبان انتقاد کرد و گفت که حکومت‌ها در حال برای بازگرداندن افغان‌ها به افغانستان تلاش می‌کنند که از وضعیت حقوق بشری این کشور بر آگاه هستند. برای نخستین بار انتقال ریلی محموله‌های نفتی عراق به افغانستان از مسیر کرمانشاه ایران آغاز شده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که این محموله‌ها از طریق رای آهن کرمانشاه در غرب ایران وارد شبکه ریلی این کشور می‌شود و سپس به افغانستان انتقال می‌یابد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفته است که آغاز انتقال ریلی نفت عراق میتواند زمینه فعالیت بیشتر شرکت ها و تاجران در بخش ترانزیت بین المللی را فراهم کند. عراق اکنون یکی از کشورهای تامین کننده مواد نفتی افغانستان است. پیش از آغاز جنگ ایران در ماه‌های گذشته قیمت مواد سوختی در افغانستان نیز افزایش یافت. شمار از کارمندان نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان که اکنون با ادارات تحت کنترل طالبان همکاری میکنند، درباره هشدار اخیر سمیع سادات، رهبر جبهه متحد افغانستان، ابراز نگرانی کرده و خواستار توضیح او در باره دامنه این تهدید شدند. یک افسر سابق ارتش که نخواست نامش منتشر شود، در پیام به افغانستان انترنشنال خطاب به سمیع سادات گفت که بسیاری از نیروهای امنیتی پس از سقوط جمهوری برای حفظ جان خود و خانواده‌هایشان در افغانستان ماندند و برای امرار معاش در ساختارهای تحت اداره طالبان کار می‌کنند. آقای سادات بیشتر به نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین که با طالبان همکاری میکنند 15 روز مهلت داده بود تا همکاری خود با این گروه را متوقف کنند. او هشدار داده بود که پس از پایان این مهلت، کسانی که به همکاری ادامه دهند در فهرست اهداف نظامی جبهه متحد قرار خواهند گرفت. محسن داور، سیاستمدار پاکستانی، به مناسبت سالروز استقلال افغانستان گفت که این کشور در حال این روز را گرامی می‌دارد که هویت ملی و استقلال آن بار دیگر با تهدید روبرو است. آقای داور امروز در اکس نوشت که تاریخ مقاومت و ایستادگی افغان‌ها را نشان داده و آنان در گذشته بر چالش‌های بزرگتر غلبه کردند و افزود که افغانستان دوباره برخواهد خواست، خواهد درخشید و پیشرفت خواهد کرد. طالبان از سال روز استرداد استقلال افغانستان در کابل تجلیل کرده و 28 اسد را نیز رخصتی کردند. مقام‌های طالبان بدون نام بردن از شاه امان الله از این روز بزرگ داشت کردند و در سخنرانی‌هایشان بیشتر بر فعالیت مخالفان مسلح تمرکز داشتند. توجه کنید به گزارش از همکارم فخری رادفر.
2: طالبان امروز در کابل از سال روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل کردند، تجلیلی که با واکنش های زیادی به همراه بود. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در سخنرانی به این مناسبت با اشاره به ملا عمر بنیانگذار طالبان گفت که او 4 بار زخمی شد اما مخالفان را تا کلاب جارو کرد. متقی از مخالفان خواست از اقداماتی که به گفته او باعث بی‌ثباتی افغانستان می شود خودداری کنند و به کشورهای منطقه قنیز هشدار داد اجازه ندهند از خاکشان برای پیشبرد جنگ در افغانستان استفاده شود.
3: مطلب می داد سیل دین باید مقداد در سواخلو چی ازادی و خپلواکی یوازی دا نده چی تی پیوسی مباندی مسلطی ازادی و خپلواکی داده چی پا هر برخی که با ازادی سیاست بودی هم دی چا دی پرمایش تابی نوی او قوت بودی هم دی چا پا پردی قوت بانینی تکیه.
2: ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس وزرای طالبان نیز در سخنرانی به مناسبت سالروز استقلال افغانستان مخالفان این گروه را عناصر مخرب و شرور خواند و از آنان خواست دست از جنگ بردارند و افغانستان را بار دیگر به جنگ داخلی نکشانند.
4: دخل واقعی مروزو در منزین چخه باید مخه یوازی ده هر وقت دست سندون و اتلوانه یادوانه نوی بلکه تر طول مهم پیغامو باید ده همی چه تر لاسسه خپلواکی وساتو.
2: سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان افغانستان را خانه مشترک همه خواند و از مخالفانی که در بیرون از کشور بسر میبرند خواست به افغانستان برگردند. او همچنان از رهبران این گروه خواست که به مردم احترام بگذارند و خواسته های شخصی خود را بر مردم تحمیل نکنند.
5: ما باید خپل ولس اراده ته احترام ولرو یوازې خپل مزاج او نظر پر هغو تحمیل نکړو چې دی هغو مشروع غوښتنې ومنو. دی هغو مشروع غوښتنې ومنو نه ده چې دی هغو د خپل حق په غوښتلو توهین او تحقیر کړي.
2: ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان نیز در مراسم 28 اسد خواهان تعامل کشورهای منطقه و جهان با افغانستان شد. فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان گفت مخالفان نمی توانند طالبان را به چالش بکشند و از آنان خواست به افغانستان برگردند. او گفت آغوش طالبان برای مخالفان باز است اما هشدار داد که در صورت برهم زدن نظم و امنیت با واکنش قاطع جدی و کوبنده روبرو خواهند شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز با انتشار پیام 107مین سالگرد استقلال افغانستان را به مردم این کشور تبریک گفته است. یونما برای آینده افغانستان ابراز بهترین آرزوها کرده و بر ضرورت صلح پایدار، رفاه، کرامت انسانی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افغان‌ها تاکید کرده است. در همین حال، نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل گفته است شعارهای استقلال نمی‌تواند جایگزین آزادی، حقوق شهروندی و حاکمیت اراده مردم شود. او در شبکه اکس نوشته است استقلال بدون آزادی مردم کامل نیست. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بر صلح پایدار، وحدت ملی و آموزش دختران و پسران تاکید کرده است. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی نیز بر اتحاد و یکپارچگی مردم افغانستان تاکید کرده است. رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه پیشین افغانستان گفته است برنامه‌های اصلاحی امان الله خان فصل شکوهمندی از ترقی و قانونمندی را آغاز کرد، اما در برابر ارتجای داخلی و استعمار شکست خورد. سال روز استقلال افغانستان در بیرون از کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. 107 سال پس از استقلال افغانستان، 28 اسد همچنین یکی از مهمترین روزهای تاریخ معاصر این کشور است. اما روایت ها از معنای استقلال متفاوت است. طالبان بر مبارزه با قدرت های خارجی، حفظ نظام و تعامل با کشورهای دیگر تاکید دارند، در حالی که چهره های سیاسی پیشین و نمایندگان افغانستان در سازمان ملل استقلال را با آزادی، حقوق شهروندی، آموزش، قانون مداری و حق مردم برای تعیین سرنوشت خود پیوند می دهند. 107 سال پس از امان الله خان، بحث بر سر معنای واقعی استقلال افغانستان همچنان ادامه دارد.
1: همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با صاحب نظر مرادی تاریخ نگار و از او پرسیده که آیا افغانستان واقعا تا حال استقلال واقعی داشت؟
6: من فکر میکنم که افغانستان در همون سال 1919 هم که امان الله خان اعلان استقلال کرد، آنطوری که لازم بود، آنطوری که از استقلال تعریف و توصیفی صورت میگیره، مطابق آن افغانستان نتوانست که یک دولت کاملا مستقل و متکی به خود با وجود بیاید. و انگلیس هم که جنگ های پیهم خسته ای ساخته بود، با اعلام استقلال توسط شاه امان الله یک مقدار از لجاجت و مقاومت در برابر نیروهای آزاد خواه افغانستان اغماز کرد یا عقب نشینی کرد و بسیار مقاومت نکرد و برگشت. اما با این که برگشت، اونجا در ماورای سرحدات آمادگی آمتا میگیره برای سرچپه ساختن استقلال، برای سرنگونی دولت شاه امان الله. مو بود که سرانجام نادرخان به حیث یک مهره مناسب که در فرانسه به حیث سفیر افغانستان کار میکرد، او را با برادرهایش به هند برطانوی خواست، با اینا مشوره کرد، اینا را از لحاظ سیاسی نظامی تجهیز کرد، از لحاظ مالی پوش کرد و اینا را روان کرد به میان قبایل سرحدات افغانستان و اینا آمدن تعدادی را به زور و تعدادی را به زر آماده ساختن و آمدن که بالاخره به کابل و کابل که او وقت امان الله خان سقوط کرده بود از حبیب الله کلکانی گرفتن و وقتی گرفتن، بعد از دو دیگه افغانستان چندان اقبالی در حفظ امو آزادی و استقلال نمبند خود هم نداشت و دولت نادرخان با تمام معنا افغانستان در انقیاد انگلیس کشاند و تمام اصلاحات و برنامه های سیاسی و فرهنگی خود به دستور از اونها و دستور انگلیس ها در کابل به تطبیق می گرفت.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. جبهه سپاهیان میهن اعلام کرده که به یک شرکت خارجی استخراج طلا در تخار حمله کرده و در نتیجه یک نفر کشته و شمار دیگر زخمی شدند. این جبهه میگوید که از این پس شرکت‌های خارجی فعال در بخش معدن و همچنان شرکت‌های وابسته به طالبان را هدف قرار خواهد داد و از همه شرکت‌های استخراج طلا خواسته فعالیت خود را متوقف کنند. بیشتر منابع محلی از حمله افراد مسلح به یک شرکت چینی استخراج طلا در ولسوالی چاب تخار نیز خبر داده بودند. بر اساس اطلاعات طالبان، یک شرکت مشترک افغانی چینی 310 میلیون دلار در استخراج طلای تخار سرمایه گذاری کرده است. آمار اداره احصائیه طالبان نشان می‌دهد که جرایم جنایی ثبت شده در افغانستان طی 3 سال حدود 60% افزایش یافته است. این رقم از 10000 مورد در سال 2021 به بیش از 17000 مورد در سال 2024 رسیده. در همین مدت سرقت دو برابر و قتل 15% افزایش یافته است. بسم الله تابان، رئیس پیشین جرایم جنایی وزارت امور داخله، روی عوامل افزایش جرایم جنایی چنین میگوید:
7: در ابتدا به عنوان یک بحث کلان، وجود جرایم جنایی یا حوادث جنایی یا چیزی که در یک جامعه در خلاف ارزش های اجتماعیش و یا هم قوانینش اتفاق میفته، تقریبا سراسر دنیا مروج است و هیچ کشور یا هیچ جامعه از این امر مبرا نیست. اما وقتی که ما در مسئله افغانستان در اینجا یک بحث بسیار جدی قابل یادآوری است و ظرفیت نیروهای حاکم و همچنان نیت نیروهای حاکم و در عین حال شرایط و محیطی که به دلیل حضور گروه به عنوان نیروهای حاکم در افغانستان در سطح جامعه به وجود آمده، از جمله مسائل اقتصادی و از جمله انتقام جویه ها و از جمله زمینه های بسیار مساعد دیگه بر جرم است که افغانستان را نسبت به بسیاری از کشورهای جهان و نسبت به جامعه دیگه در زمینه جرایم متمایز می‌سازد و مردم افغانستان را شدیداً متاثر و قربانی از پدیده جرم مثلا.
8: و در مورد ظرفیت های نیروهای حاکم شما نظرتان چی است؟ چگونه است ارزیابیتان؟
7: خب ابو رقم که شما هم در گزارش های خود در رسانه محترمتان طیب 4-5 سال گذشته از زمان حضور طالبان در قدرت منتشر کردن، طالبان تمامی کارمندان، حتی اگر تمامی نگوییم به صورت مطلق اکثریت مطلق کارمندان آموزش دیده طی 20 سال گذشته و حتی قبلتر از او را از کار بیکار کردن، ظرفیت هایی که میتونست برای امنیت افغانستان و میتونست برای مبارزه با جرایم کمک بکنه و اونا را از کار بیکار ساختن و بخش زیاد دیگی از این ظرفیت ها به دلیل انتقام جویی طالبا و دلیل ستمی که طالبا روا میدارن افغانستان ترک کردن در کشورهای همسایه و کشورهای دورتر بنا مسکن گزین شدن. بران از لحاظ ساختاری ظرفیت موجود نهادهای تنفیذ قانون و تنظیم کننده این نظم عمومی متعلق به اکثریت اونا متعلق به وزارت امور داخله هست و نهادهای دیگه هم اینا کاملا تهی شدن و نیروی متخصص در اونجا وجود ندارد.
1: منابع محلی از وقوع یک انفجار در مرکز شهر بامیان خبر دادن، رویدادی که جبهه جمهوریت مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. این جبهه میگوید که شام سه‌شنبه یک حمله راکتی را در حوزه چهارم امنیتی بامیان در نزدیکی هتل غالغال انجام داده و دو مقام ارشد طالبان را هدف قرار داده است. جبهه جمهوریت همچنان مدعی شده که عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان از اهداف این حمله بوده است. طالبان پیشتر از سفر عبدالسلام حنفی و بامیان خبر داده بودند. تا اکنون جزئیات درباره تلفات یا خسارات احتمالی این رویداد منتشر نشده است. استفان دوج

0: داستان زنی بود که خواست تاریخ افغانستان را تغییر دهد. اما چرا نام او هنوز زنده است؟ در این گزارش همکارم طاهر قادری به زندگی و میراث زن میپردازد که از او به عنوان یکی از پیشگامان حقوق زنان در افغانستان یاد میشود.
1: من نام مهندی است، دختر شامان الله خان غازی هستم و ملکه ثریا.
2: او یکی از آخرین یادگارهای خانواده امان الله خان و ملکه ثریا بود، نسلی که حالا دیگر در میان ما نیست، اما نامی که هنوز زنده مانده نام ملکه ثریا است.
1: اولین جمله که گفت اعلان کرد که آل اصلی ها رو برکنار بگذاریم و قلم بگیریم به دست ما، چون یک مملکت به سواد هیچ وقت آزاد نمیشه.
2: بیش از یک قرن از روز میگذره که این سخنان در افغانستان شنیده شد، سخنانی که هنوز هم برای بسیاری از زنان آشنا به نظر میرسند. در سال 1399 خورشیدی مجله معروف تایم نام ملکه ثریا را در فهرست 100 زن تاثیرگذار تاریخ جهان قرار داد. اما او کی بود و چرا پس از گذشت یک قرن هنوز از او یاد میشه؟ از سانگ صدیقی، فعال حقوق زنان، میشنویم.
3: برای من ملکه ثریا نماد یک زن انقلابی بود، زن که اصلاح جامعه را از جایگاه و از صدای خودش آغاز کرد، نه صرفا زنی که در کنار یک قدرت سیاسی بمانه و زن یک پادشاه باشد. تلاش کرد که جایگاه زنان خصوصا در بحث آموزش و بحث تحصیلات عالی تعیین کنه و پیوند زنان را با ساختار دولت هم تعیین کنه و زنان را از خانه بیرون کنه و وارد جامعه کنه.
2: اما داستان ملکه ثریا از کابل آغاز نمیشه. او در سال 1278 خورشیدی، یعنی 127 سال پیش، در شهر دمشق به دنیا آمد. پدرش محمود طرزی بود، روشن فکری که بسیاری او را پدر روزنامه‌نگاری نوین افغانستان می‌دانند. مادرش اسما طرزی هم زن باسواد و فعال بود. هر دو نقش مهم در شکل گیری شخصیت دختر داشتند که بعدها به یکی از شناخته شده ترین زنان تاریخ افغانستان تبدیل شد. در سال 1284 خورشیدی خانواده طرزی به افغانستان بازگشت. چند سال بعد در سال 1292 ثریا طرزی با شاهزاده امان الله خان ازدواج کرد. ازدواجی که تنها پیوند دو نفر نبود، بلکه پیوند دو جریان اصلاح طلب در افغانستان به شمار می رفت. وقتی امان الله خان در سال 1298 به قدرت رسید و استقلال افغانستان را به دست آورد، ثریا نیز ملکه افغانستان شد. اما او نخواست تنها یک ملکه تشریفاتی باشد، او میخواست جامعه را تغییر دهد. بیش از 100 سال پیش، زمانی که بسیاری از دختران حتی امکان آموزش نداشتند، ملکه ثریا از مکتب دختران سخن میگفت. در سال 1299 خورشیدی نخستین مکتب دخترانه به نام مستورات در کابل ایجاد شد. این تنها آغاز کار بود. ملکه ثریا باور داشت که زنان باید درس بخوانند، کار کنند و در زندگی اجتماعی حضور داشته باشند. در همان سالها برای نخستین بار زنان به شکل رسمی در لوی جرگه حضور یافتند. با همکاری مادرش نشریه ارشاد النسوان منتشر شد. نخستین شفاخانه ویژه زنان ساخته شد. 18 سالگی به عنوان سن ازدواج تعیین شد و تعدد ازدواج منع شد. و محکمه برای رسیدگی به شکایت های زنان نیز ایجاد شد. برای افغانستان آن زمان این تغییرات بسیار بزرگ بود، چون همه با این تغییرات موافق نبودند. سفرهای ملکه ثریا و امان الله خان به اروپا بحث‌های تازه‌ای را در جامعه افغانستان به وجود آورد. 5 سال پس از بسته شدن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران توسط طالبان، نام ملکه ثریا دوباره در بحث‌های مربوط به حقوق زنان شنیده می‌شود.

شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در پی ریزش یک معدن طلا در غرب جمهوری آفریقای مرکزی دست کم 30 معدنچی کشته و شمار دیگر زیر آوار گرفتار شدند. این معدن صبح روز گذشته در منطقه آبا در شهر نانا مامبرا فرو ریخت. مقام‌های محلی و ساکنان

0: منطقه گفتند که امدادگران و مردم پس از چند ساعت تلاش 30 جسد را از زیر آوار بیرون کشیدند و شمار از معدنچیان زخمی نیز برای درمان منتقل بیمارستان شدند. شنوندگان عزیز، ادامه رویدادهای منطقه و جهان را همکارم فخری رادفر تقدیمتان میکند.
1: رویدادهای جهان. روزنامه فاینانشال تایمز با نقل از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است تا در صورت تشدید جنگ از سوی دونالد ترامپ دامنه درگیری ها را به این قاره بکشاند. دو منبع وابسته به حکومت ایران چهارشنبه 28 اسد به فاینانشال تایمز گفتند جمهوری اسلامی احتمال حمله به تاسیسات آمریکا در کشورهای جنوب شرقی اروپا از جمله بلغارستان را بررسی کرده است. بلغارستان ماه گذشته به پایماهای سوخت رسان آمریکایی اجازه داد از پایگاه هوایی بزمر استفاده کنند. به نوشته فاینانشال تایمز، در صورت از سرگیری عملیات نظامی آمریکا، قبرس هم ممکن است در فهرست اهداف جمهوری اسلامی قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 27 اسد تصویری در شبکه اجتماعی تروث سوشیال منتشر کرد که نقشه تنگه هرمز و بخشای از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر عبارت قلمرو جدید آمریکا نوشته شده و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده است. در بخش پایینی تصویر نیز عبارت تنگه هرمز با حروف درشت دیده می شود. ترامپ پیش از این نیز ادعا کرده بود که پس از شکست ایران تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد و گفته بود که آمریکا با اعمال محاصره دریایی کنترل این آبراه را در دست دارد. اما ترامپ همراه این تصویر در شبکه تروث سوشیال توضیح دیگری منتشر نکرده است. واشنگتن پست در گزارش اختصاصی نوشت پنتاگون در حال ارزیابی حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و احتمال کاهش نیروهای مستقر در خلیج فارس پس از پایان جنگ با جمهوری اسلامی است. در این گزارش که سه‌شنبه 27 اسد منتشر شد، آمده است که جنگ اخیر آسیب پذیری پایگاه‌های بزرگ آمریکا در منطقه را آشکار کرده است. هفت مقام و فرد مطلع گفتند خسارات وارد شده به این پایگاه‌ها فرصت کم سابقه برای باز گری در محل و ابعاد استقرار نیروها را ایجاد کرده است. وزارت جنگ آمریکا نیز پیام داده که ممکن است تاسیسات آسیب دیده را به شکل پیش از جنگ بازسازی نکند. به نوشته واشنگتن پست، این ارزیابی به رهبری دفتر سیاستگذاری پنتاگون و با مشارکت ستاد مشترک و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام انجام می شود. پیت هگزس، وزیر جنگ، هنوز دستور بازبینی رسمی آرایش نظامی را صادر نکرده و پنتاگون آن را برنامه‌ریزی داتانه برای تصمیم‌های آینده می‌خواند. وزارت امور خارجه امارات متحده در پی حمله راکتی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد تمامی مبادلات تجاری و مبادلات مالی با ایران متوقف شده است. امارات دلیل این تصمیم را تشدید تنش‌ها در منطقه عنوان کرده و گفته است که این وضعیت صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند. با این حال امارات متحده عربی در این بیانیه گفت که برای تامین صلح و ثبات در منطقه همچنان بر گفتگو و همکاری میان کشورهای منطقه تاکید دارد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزارت دفاع امارات روز سه‌شنبه 27 اسد گفت دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده است. به گفته این وزارت، موشک ها کشتیرانی را در منطقه هدف گرفته بودند، اما هر دو در دریا سقوط کردند. ایران مسئولیت شلیک راکت را به عهده نگرفت. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، پرتاب موشک از سوی ایران به امارات متحده را رد کرد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این سرویس خبری ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. تا سرویس بعدی خبر، شبتان خوش.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: اما در با من صدف امیری خوش آمدین. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. حمله موشکی ایران و امارات، روابط تجاری و مالی ابوظبی و تهران تعلیق شد. سپاه از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داد. تنش بر سر عمران خان در پاکستان، دادگاه حکم داد نخست وزیر پیشین در شفاخانه بستری شود. دولت مخالفت کرد. و برگزاری نمایشگاه روباتیک در بیجینگ، چین با نمایش دستاوردهای جدید جهان را در حیرت فرو برد. در پی بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی پس از شیلی که دو موشک بالستیک سپاه پاسداران بامداد امروز، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داد. بنابراین گزارش، این نفتکش اماراتی در کوریدور شمالی تنگه هرمز توقیف شده و مسیر حرکت آن به سوی بندر عباس تغییر کرده، در حالی که مقصد اولیه‌اش بندر جبل علی در امارات متحده عربی گزارش شده است. این در حال است که امارات متحده عربی پس از یک حمله موشکی منتسب به جمهوری اسلامی تمامی مبادلات تجاری و مالیش با ایران را متوقف کرده بود. وزارت دفاع امارات پیشتر اعلام کرد که دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده که پیش از اصابت به کشتی‌ها در دریا سقوط کردند. ایران اما ادعای شلیک موشک به سوی امارات را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید هیچ گفتگو یا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست و برنامه نیز برای مذاکره در آینده وجود ندارد. او تاکید کرده است که محاصره دریایی ایران با قدرت کامل ادامه دارد. ترامپ همچنین گفت تنگه هرمز فعال است و همه ماین‌های دریایی در این آبراه جمع‌آوری یا هم منفجر شدند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به عراق اعلام کرده که آمریکا به دنبال خروج آبرومندانه از منطقه است. قالیباف در شبکه ایکس نوشته که در نظم جدید منطقه دخالت قدرت‌های خارجی با سرعت در حال کاهش است. این سفر در شرایط انجام می‌شود که دولت عراق خود را برای ضرب الاجل ماه آینده به منظور خلع‌سلاح گروه‌های مسلحه وابسته به جمهوری اسلامی ایران آماده می‌کند.
1: ابو مهدی و قاسم عزیز، ببینید ثمره مجاهدت و خون پربرکتتان را، بدانید که ما و همه باورمندان به مکتب شما در ایران و عراق تا به نتیجه رساندن آرمانهای شما از پا نخواهیم نشست و آماده ایم جان و مال و آبروی خود را فدای این مسیر مقدس.
0: عارف یعقوبی خبرنگار افغانستان اینترنشنال در مورد آخرین موضع‌گیری کاخ سفید درباره تنش با ایران چنین توضیح می‌دهد.
2: بسیار چیزها در حال ابهام قرار داره، هنوز سرنخ روشن وجود نداره، با توجه به اینکه طرف جمهوری اسلامی خب رجزخانی داره، از نظم جدید منطقه‌ای صحبت میکنه و گفته که آمریکایی‌ها در تلاش خارج شدن آبرومندان از منطقه است. اما اینجا خب فضا متفاوت‌تر هست. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که تسلط کامل آمریکا به تنگه هرمز برقرار هست، بلاکت یا محاصره دریایی همچنان با قدرت خود باقی است و حرف کاخ سفید این است که حرف آخر را در مورد تنگه هرمز همچنان آمریکا میزنه. اینکه کی، چگونه، چه زمانی، با چه شرایطی مثلا عبور و مرور داشته باشه و هر تغییراتی که میفته در تنگه هرمز باید با اجازه یا مصلحت یا مشوره آمریکا صورت بگیره. این حرف کاخ سفید است. آقای ترامپ البته گفته که در حال حاضر گفتگوهای دیپلماتیک متوقف شده، مذاکره در کار نیست. اشاره داره به اون 60 روز آتش‌بس احتمالی که ازش هفته پیش صحبت می‌کردیم. مقام‌ها گفته بودن احتمال این وجود داره که یک آتش‌بس 60 روزه صورت بگیره، اما فعلا این ماجرا به بن‌بست رسیده. دو سه نکته مهم است. اولی که شرایطی که جمهوری اسلامی گذاشته این که پولهای بلوکه شده آزاد شود و تهدیدات امنیتی برداشته شود و یک لیست بلند بالا که قالیباف هم در صحبتش گفته بعید است از طرف آمریکایی ها پذیرفته شود. نکته دوم این که خود آقای ترامپ اگر این شرایط را بپذیره در داخل آمریکا با انتقادهای بسیار جدی و پرهزینه در آستانه فرارسیدن انتخابات میان دوره قرار میگیره. خود آقای ترامپ منتقد برجام بود، کاری را که آقای اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا امضا کرد، اما حالا اگر شرایطی که قالیباف وجه صحبت میکنه اینها را بپذیره، خب آمریکایی‌ها میپرسن که اگر منتقد برجام بودی چیزی بهتر از برجام به دست نیاورده، بنا این هزینه سیاسی داره برای آقای ترامپ و این بعید است که توسط آقای ترامپ پذیرفته شود. اما اینکه آیا راه میانه پیدا خواهد شد تا آمریکایی‌ها هم در واقع قانع شود و به اصطلاح خودشان فروختن این پیمان برای آمریکا راحت شود و جمهوری اسلامی هم قانع شود، هنوز در این زمینه شک و تردیدهای زیادی وجود دارد. با توجه به اینکه انتخابات میان دوره این نزدیک هست، برخی اشاره کردند که کاخ سفید در تلاش رافتن یک راه دیپلماتیک هست که این ماجرا را تا حد جمع کنه، حداقل در مورد تنگه هرمز. اگر در آستانه انتخابات مثلا تنگه هرمز باز باشه، فشار اقتصادی روی شانه‌های شهروندان آمریکایی کاهش پیدا کنه، شاید از نظر سیاسی به نفع آقای ترامپ باشه. اما رسیدن به اونجا هم الا و اما و اگرهای زیادی داره و طرف جمهوری اسلامی هم داره رجزخوانی میکنه که طبعا اینجا به طبع آمریکایی ها خوش نمیخوره.
0: و اما از کانادا و آمریکا بگویم. دونالد ترامپ به جای تعرفه های 50% بر کالاهای کانادا را متوقف کرد. رئیس جمهور آمریکا در آستانه اجرایی شدن این تعرفه ها اعلام کرد که دو کشور به یک توافق تجاری مقدماتی دست یافتند که متن آن تا 3 روز دیگر نهایی می شود. آمریکا برای توقف یا تعدیل تعرفه ها درخواست های مشخصه به کانادا داده است. مرتبط به همین خبر همکارمان مهسا مرتضوی از تورنتوی کانادا در برنامه با خودم را دارم. مهسا، این تعرفه ها میتونه اقتصاد کانادا را با چالش های جدی روبرو کنه، بالاخره تصمیم چی خواهد شد در آخر روز؟
3: صدف 3 روز خیلی زمان کمیه، ولی خیلی خبر خوبیه برای تعداد زیادی از صنایع کانادایی که قرار بود با این تعرفه ها شرایطشون حتی سخت‌تر از گذشته هم بشه. بر حدود 20 میلیارد دلار کالای کانادایی که صادر میشه به آمریکا قرار بود این تعرفه های 50% تعلق بگیره. تعرفه هایی که بر اساس قانون تعرفه حدود 100 سال پیش در سال 1930 وضع شدن. این قوانین تعرفه بر اساس بند 338 قرار بود این تعرفه ها اعمال بشه بر روی کالاهای کانادایی، ولی فعلا متوقف شده. ترامپ همون سیستم جنجالی خودش رو پیش برده، در تروت سوشال نوشته که این تعرفه ها رو 3 روز متوقف میکنه به دلیل اینکه برای یک قرارداد با کانادا تقریبا به توافق رسیدن و در مراحل نهایی اون هستن. باز هم به جو بایدن دوباره یک کنایه زده، او رو اسلیپی جو یا جو خوابالو خطاب کرده و گفته که خط لوله کیستون اکس ال رو هم احیا خواهد کرد، خط لوله‌ای که مدت‌ها به خواب رفته بود. به نظر میرسه حالا دونالد ترامپ داره سعی میکنه که روابط خودش رو با کانادا دوباره از سر بگیره و عادی سازی بکنه، اما این اهرم فشار تعرفه‌ها که همچنان در دست او هست میتونه دوباره در زمانی کوتاه مدت دوباره کانادا رو به چالش بکشه. اما طرف کانادایی بسیار آرامتر از دونالد ترامپ داره با این موضوع برخورد میکنه. مارک کارنی در بیانیه بسیار ساده نوشته که در واقع ما داریم مذاکرات رو ادامه میدیم تا بتونیم به نتیجه‌ای برسیم که هم برای کانادایی ها و هم برای آمریکایی ها مفید باشه. به نظر میرسه این مذاکراتی که حالا قرار هست 3 روز دیگه نهایی بشه، حتی مذاکرات نهایی هم نخواهد بود به دلیل اینکه قرارداد تجارت آزاد بین مکزیک، کانادا و آمریکا همچنان بلا تکلیف، با توجه به اینکه اول جولای فرصتی بوده که از دست رفته برای این قرارداد، همچنان اینها به زمان احتیاج دارن تا بتونن اون رو احیا بکنن. این رو هم اضافه بکنم که به دلیل اینکه دادگاه فدرال آمریکا تعرفه های پیشینی رو که دونالد ترامپ با فرمان اجرایی روی کالاهای کانادایی وضع کرده بود اونها رو نقض کرد و اجازه نداد که دولت ترامپ این کار رو ادامه بده، دونالد ترامپ با زیرکی میشه گفت این بند رو از قوانین تعرفه استخراج کرد، بند 338 که حد اکثر مقدار تعرفه‌ای رو که میتونست روی کالای هر کشوری بذاره 50% بود که اون رو حالا داره علیه کانادا استفاده میکنه، فعلا متوقف شده. باید دید در 3 روز آینده آیا به توافقی خواهند رسید یا خیر.
0: بله حتما این موضوع رو دنبال میکنیم. بسیار تشکر مهسا از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. پایتخت ایالات متحده آمریکا در آخر هفته جاری میزبان مسابقات بزرگ موترانی و مناسبت 250مین سالگرد استقلال این کشور خواهد بود. موترهای مسابقه‌ای با عبور از جاده‌های اصلی واشنگتن از کنار بناهای تاریخی و نهادهای مهم دولتی عبور می‌کنند. برگزار کنندگان اعلام کردند سرعت موترها در جاده‌ها به حدود 300 کیلومتر در ساعت می‌رسد. این رویداد با استقبال و همزمان انتقاد برخی شهروندان مواجه شده است. وزارت خارجه ژاپن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه محکمه بین‌المللی جزا و رئیس آن را تأسف‌بار خواند. توکیو اعلام کرده که از تلاش‌های این محکمه برای مجازات عاملان جرایم جدی بین‌المللی حمایت می‌کند و بر تعهد خود به تقویت حاکمیت قانون در جهان تأکید دارد. ژاپن همچنین خواستار حفظ ارتباط و گفتگو با کشورهای مرتبط در این زمینه شده است.

0: در پی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کاهش تمرینات نظامی مشترک، کره جنوبی تمرینات دفاعی ملکی سالانه خود را در سئول برگزار کرد. در این تمرینات که در یک هتل در پایتخت برگزار شد، نزدیک به 240 تن از نیروهای پلیس، اردو، آتشنشانی و کارمندان ادارات محلی اشتراک کردند. این نیروها سناریوهای مختلف از جمله حملات پهپادی، بمب‌گذاری و آتش سوزی را تمرین کردند. در این زمینه همکارمان نوید محمدی گزارش دارد که با هم می‌بینیم.
1: آژیر خطر در قلب سئول. اینجا هتلی در منطقه سونگپاگو هست، جایی که نیروهای نظامی، پلیس، آتشنشانی و کارمندان خدمات اضطراری سناریوی یک حمله همه جانبه شامل بمب‌گذاری، حملات کیمیاوی و تهدیدهای پهپادی را تمرین میکنند. این رزمایش بخشی از تمرینات سالانه موسوم به اولچی است، مانوری که امسال زیر سایه یک تصمیم غافلگیر کننده از واشنگتن برگزار میشود.
2: این روزها جنگ ها دیگر خط مقدم و پشت جبهه مشخصی ندارند. تهدیدها و تروریسم می تواند در قلب زندگی روزمره رخ دهد، درست مثل چیزی که در بحران اوکراین دیدیم. هماهنگی میان مردم، دولت و ارتش بسیار حیاتی است.
1: دونالد ترامپ به طور ناگهانی دستور داد که حضور نیروهای آمریکایی در تمرینات نظامی مشترک با کره جنوبی به شدت کاهش یابد. او هزینه این رزمایش ها و خودداری سئول از مشارکت در اقدامات آمریکا علیه ایران را از دلایل تصمیم خود اعلام کرد. با این تصمیم مانور بزرگ سپر آزادی اولچی که قرار بود 11 روز طول بکشد تنها در 5 روز خلاصه شده است. این عقب نشینی ناگهانی واشنگتن صدای شهروندان سئول را هم درآورده است.
3: کاهش ناگهانی مانورهای مشترک با آمریکا امنیت دفاعی ما را ضربه می‌زند. این کار اصلا درست نبود. در شرایط کنونی نباید تمرینات نظامی ما محدود شود.
4: امنیت یعنی آمادگی برای آینده. وقتی مانورها کم می‌شود، معلوم نیست کره‌ی شمالی چی برداشتی می‌کند. نگرانم که این کار امنیت ما را به خطر بیاندازد.
1: برای مردمی که هر روز زیر سایه تهدید همسایه مسلح به سلاح استی نفس می‌کشند، امنیت یک معامله سیاسی در میز مذاکره نیست. رزمایش امروز شاید کوتاه شده باشد، اما تردیدهای برخاسته از آن نشانه های یک نظم امنیتی جدید را آشکار کرده. متحدان آمریکا از اروپا تا خاورمیانه و شرق دور باید چاره تازه برای دفاع از خود بیابند. نوید محمدی، لندن.
0: و در این بخش برنامه مدار هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. چین برای نخستین بار بخش اول یک راکت فضایی بازگشت پذیر را با موفقیت روی زمین بازیابی کرد. این راکت روز چهارشنبه از پایگاه فضایی دونگفنگ در شمال غرب چین پرتاب شد و ماموریت خود را با موفقیت کامل به پایان رساند. کارشناسان این دستاورد را یک گام بسیار مهم و بزرگ در توسعه فناوری راکت های بازگشت پذیر و کاهش هزینه سفرهای فضایی این کشور می دانند. اسرائیل اعلام کرده که در حمله هوایی به بندر شهر غزه شمار از فرماندهان حماس را هدف قرار داده است. به گفته ارتش اسرائیل، این افراد در حال برنامه ریزی برای حمله به نیروهای اسرائیلی بودند. اما رسانه‌های فلسطینی میگویند که در این حمله یک کافه هدف قرار گرفته که محل تجمعی آوارگان بوده و در آن 6 فلسطینی از جمله یک کودک کشته و حدود 14 نفر دیگر زخمی شدند.

0: در خبرهایی از همسایگی افغانستان، دولت فدرال پاکستان روز چهارشنبه به حکم دیوان عالی این کشور برای درمان عمران خان اعتراض کرد. بر اساس حکم دادگاه، عمران خان نخست وزیر پیشین و زندانی باید برای معاینه و درمان به شفاخانه بین المللی شفا در اسلام آباد منتقل شود. دولت با ارائه دادخواست خواستار بازنگری و لغو این حکم شده است.
1: دولت فدرال پاکستان روز چهارشنبه دادخواستی را به دیوان عالی کشور ارائه کرد که طی آن دولت مرکزی پاکستان خواستار بررسی و لغو دستور دیوان عالی مبنی بر انتقال عمران خان نخست وزیر سابق زندانی به بیمارستان بین‌المللی در اسلام آباد شد. قرار یعنی بر اساس دستور دیوان عالی برای معاینه و درمان پزشکی باید عمران خان از زندان به بیمارستان شفا انتقال پیدا کند. دادخواست بررسی دولت که توسط نوید حیات ملک داستان کل اسلام آباد به نمایندگی از کمیسیر ارشد پایتخت فدرال یک روز پس از حکم دادگاه عالی رای شد، این دستور موقت را تبعیض آمیز خواند و بر اساس نسخه ای که از این دادخواست به دست ما رسیده، این دستور در واقع خارج از صلاحیت قضایی بوده و بنابراین قابل بررسی. موضوع دولت این است که در واقع درمان یک زندانی فقط در یک بیمارستان دولتی امکان پذیر است و نه در بیمارستان خصوصی. روز سه‌شنبه دیوان عالی پاکستان دستوری را صادر کرد که عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان که فعلا در زندان به سر می‌برد، ظرف 48 ساعت به بیمارستان بین‌المللی شفا در اسلام آباد منتقل شود تا تحت معاینه کامل پزشکی قرار بگیره و تا 16 سپتامبر، یعنی تا حدود یه ماه دیگه هم میتونه آنجا بمونه عمران خان. این دستور به دلیل نگرانی های مداوم درباره وضعیت جسمانی او صادر شد و دولت ضمن قبول این حکم گفت که از حق تجدید نظر خود استفاده میکنه. البته حکم اخیر دیوان عالی پاکستان به نفع عمران خان هستش و این موجی از خوشحالی را بین هوادارانش به وجود آورده و خوب تحلیلگران البته اینجا میگویند که این یک نوع هشداری است برای دولت شهباز شریف.
0: در خبر از آمریکا، محاکمه فیسبوک و اینستاگرام در پیوند به پرونده مرگ صدها کودک و نوجوان در آمریکا آغاز شده است. دادستان‌های 29 ایالت این غول فناوری را با آسیب زدن به سلامت روان کودکان متهم کردند، اتهاماتی که متا آنها را همواره رد کرده است. در این زمینه گزارش همکارمان حمید فهیم را با هم ببینیم.
2: آغاز محاکمه تاریخی متا در آمریکا در پرونده‌ای که دادستان‌های دموکرات و جمهوری‌خواه 29 ایالت علیه این شرکت به جریان انداختند. غول فناوری مالک فیسبوک و اینستاگرام، دو شبکه اجتماعی پرطرفدار که اینجا در کالیفرنیا صدها خانواده داغدار در پشت دادگاه آن را مسئول مرگ فرزندانشان می‌دانند. مثل این مادر که پسرش در 16 سالگی به زندگی خود پایان داد.
3: این یک حادثه نبود. پسرم به زندگی خود پایان نداد. او کشته شد. مرگ و نتیجه یک تصمیم آگاهانه در طراحی این پلتفرم بود. این شرکت محصولش را طور طراحی میکند که میزان درگیری و مشارکت کودکان را کلک به کلک به حد اکثر برساند، حتی اگر بهای آن به خطر افتادن امنیتشان باشد. آنها دقیقاً میدانستند که چه کاری انجام میدهند.
2: مادران سوگوار زیاد در چندین ایالت باور دارند که شبکه‌های اجتماعی با منفعت جویی سبب افسردگی، اضطراب و حتی خودکشی کودکانشان شده است. در صورت محکومیت متا، این شرکت ممکن است ده ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و به ایجاد تغییرات اساسی در طراحی و ایمنی پلتفرم‌هایش ملزم شود. دادستان‌ها و حتی کارمندان پیشین متا در آغاز محاکمه علیه فیسبوک و اینستاگرام شهادت دادند. متا متهم است که از پیامدهای اغوا کننده برخی از محتوایش آگاه بوده، اما میان سود و محافظت از کودکان منفعت خود را ترجیح داده است.
4: این موضوع درباره فرزندان ماست. نسل آینده، بچه های ما. آنها شایسته این هستند که در امنیت باشند. و متا در اینجا به صورت غیر قانونی عمل کرده.
2: هزاران پرونده در سراسر امریکا درباره ادعاهای مربوط به اعتیاد، افسردگی، اختلالات خوردن، خودآزاری، خودکشی، سوء استفاده جنسی و سایر آسیب‌های ادعایی ناشی از پلتفرم‌های اجتماعی در جریان است. وکلای شرکت متا این اتهامات را رد کرده و گفتند شواهد علمی روشن میان استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و افت سلامت روان وجود ندارد. کشورهای زیادی از اروپا تا امریکا در سالهای اخیر تلاش دارند از کودکان در برابر آسیب‌های استفاده اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی محافظت کنند. حمید فهیم، لندن.
0: پایتخت چین این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های فناوری روباتیک در جهان است. در این رویداد بزرگ بیش از 3000 محصول جدید از ربات‌های انسان‌نما گرفته تا ماشین‌های صنعتی هوشمند در برابر دید بازدیدکنندگان قرار گرفتند. همکارم سمیه ولی‌زاده در این مورد گزارش دارد که با هم می‌بینیم.
5: اینجا حرکت‌ها دیگر فقط انسانی نیستند. پکن این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های فناوری روباتیک جهان است. جایی که بیش از 3000 محصول جدید از ربات‌های انسان‌نما گرفته تا ماشین‌های صنعتی هوشمند در برابر دید بازدیدکنندگان قرار گرفته‌اند.
6: هر سال پیشرفت عظیمی می‌بینم. روباتیک با سرعت زیاد در حال پیشرفت است و دیدن این پیشرفت شگفت‌انگیز است.
5: اما افتتاحیه امسال تنها یک نمایشگاه فناوری نبود. ربات‌ها به میدان رفتند تا یک اجرای متفاوت از هنرهای رزمی را به نمایش بگذارند. نمایشی که مرز میان فناوری و سرگرمی را کمرنگ کرد. بیش از 300 شرکت داخلی و بین‌المللی در این رویداد حضور دارند و تازه‌ترین دستاوردهای خود را در حوزه‌های مانند ربات‌های انسان‌نما و هوش مصنوعی عرضه کرده‌اند. برای برخی کارشناسان حاضر در این رویداد، آنچه در پکن دیده می‌شود فقط یک نمایش فناوری نیست، بلکه تصویری از رقابت جهانی برای ساخت نسل بعدی ماشین‌های هوشمند است.
7: فناوری به شکل قابل توجهی در حال پیشرفت است. بسیار تحت تأثیر آنچه پکن و در مجموع چین در زمینه پذیرش روباتیک انجام می‌دهند قرار گرفتند.
5: از کارخانه‌ها و خطوط تولیدی تا صحنه‌های نمایشی و حتی رقص، ربات‌ها دیگر موضوعی متعلق به آینده نیستند. در پکن آینده روباتیک همین حالا روی صحنه است.
0: و در آخر هم می‌بینیم که 12th جشنواره چای و اسب در منطقه خودمختار تبت آغاز شد. این جشنواره با اجرای رقص‌های سنتی، نمایش لباس‌های قومی، موسیقی و برنامه‌های گردشگری همراه است و هر سال صدها بازدیدکننده را از مناطق مختلف جذب می‌کند.
8: Yeah.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از صدای من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تاسو غږ
4: ز هرتی د کابل ولایت نیم.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سوو و هفیا یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
9: یک دقیقه خبر.
10: امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان همزمان با 107مین سال روز استقلال کشور گفته است که آزادی مردم از حاکمیت طالبان به اندازه استقلال از سلطه خارجی اهمیت دارد. او در پیامی در شبکه اکس طالبان را بیگانه داخلی خوانده و تاکید کرده که این گروه به ارزش‌ها و دارایی‌های مادی و معنوی افغانستان آسیب رسانده است. آقای صالح همچنین از پیام حامد کرزی رئیس جمهور پیشین درباره سالروز استقلال استقبال کرده است. کرزی در این پیام بر صلح پایدار، وحدت ملی و فراهم شدن فرصت آموزش برای دختران و پسران تاکید کرده است. صالح همچنین موضوعات چون احساس مالکیت همگانی، همبستگی ملی و دسترسی به آموزش را از نیازهای اساسی افغانستان دانسته و مواضع کرزی در این زمینه را شجاعانه توصیف کرده است.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
10: مقام های از شد طالبان در مراسم 107مین سالگرد استقلال افغانستان بر استقلال کشور، امنیت، اطاعت از رهبری طالبان، مقابله با مخالفان و گسترش روابط با جهان تاکید کردند. اما به موضوع هایی چون قانون اساسی، انتخابات، حقوق زنان، آموزش دختران، حقوق بشر و مشروعیت سیاسی نپرداختند. در این مراسم چهره های از جمله عبدالغنی برادر، عبدالسلام حنفی، سراج الدین حقانی، محمد یعقوب مجاهد و امیرخان متقی سخنرانی داشتند. بخش قابل توجه از اظهارات آنان به مخالفان طالبان اختصاص داشت و از آنان خواسته شد به جنگ پایان دهند. همزمان مقام‌های طالبان بر عدم وابستگی افغانستان به کشورهای خارجی و گسترش تعاملات بین‌المللی تاکید کردند. در این مراسم همچنین هیچ اشاره‌ای به محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران یا ساختار سیاسی آینده کشور نشد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: از نگاه دیگر،
14: فراتر از رویداد.
15: جا
5: جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان که در روزهای گذشته نامش به یکی از خبرسازترین چهره های بدخشان تبدیل شده بود، سرانجام سلاح بر زمین گذاشت و به فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان تسلیم شد. اما یا با تسلیم شدن او معضل بدخشان حل خواهد شد و مخالفت با طالبان در این ولایت پایان خواهد یافت؟ این پرسش از آن رو مطرح میشه که تنها در چند هفته گذشته بدخشان شاهد حمله غافلگیرکننده سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل، درگیری های جبهه آزادی در زیباک و درگیری افراد جمعه خان فاتح در حداقل 5 ولسوالی درواز بوده. ولایتی که زمان بیشتر با معادن، جغرافیای پیچیده و مرزهای شناخته میشد، حالا به یکی از پرتنشترین نقاط افغانستان تبدیل شده. ریشه این نارضایتی ها چیست؟ آیا شکاف های درونی طالبان در حال عمیق شدن است؟ آیا تسلیم شدن جمعه خان فاتح به معنای پایان بحران در بدخشان است یا آغاز یک درد سر تازه برای طالبان؟ من طاهر قادری هستم و این موضوع رو با مهمانم عبدالمنان دهزاد، نویسنده و پژوهشگر اهل بدخشان به بحث میگیرم. آقای دهزاد با برنامه خوش آمدین. ابتدا بگذاریم که از تحولات اخیر آغاز کنیم. جمعه خان فاتح پس از چند روز درگیری دیدیم که به طالبان تسلیم شد. این اتفاق را چگونه شما تفسیر میکنین؟
14: با عرض سلام و احترامات خدمت شما و شنوندگان محترمتان، اول از همه در ابتدا لازم ندارم یک نکته را تصریح کنم، چون از دیروز به این بدین سو این بحثی همین مفهوم تسلیمی زیاد مطرح می شود و ابتدا از توسط رسانه های طالبان و یا رسانه های وابسته به طالبان یا تحت کنترل طالبان مطرح شد که تسلیم. همون گونه ای که شما مطلع هستند و
5: شما از چی واژه استفاده میکنین دهزاد صاحب؟ با معذرت، حالا اگر تسلیمی نه،
14: تا جایی که بنده در جریان هستم با مردمان محل ارتباط بودم و دیروز به این طرف حتی گذشتن، اینا تفاهم کردن بر سر اینکه جنگ به پایان برسد و اینکه مردم آسیب نبینن و مسئله مال شما، جان شما، افراد شما و اون خواسته ها و مطالباتی که گویا جمعه خان فاتح داشت و اینا همگی لحاظ می شود و مد نظر گرفته می شود، اینا به اساس یک تفاهم در واقع دست از جنگ برداشت.
5: ولی آقای دهزاد، من اینجا اگر اجازه باشه می خواهیم ایره بگویم که امروز خبرهایی از بدخشان ما داشتیم که طالبها انتقام گیری را عملا شروع کردن، در واقع بررسی خانه به خانه و اذیت مردم و مخصوصا کسایی که در ساحاتی که آقای فاتح نفوذ داشتن. پس چگونه در واقع تفاهم است که آقای فاتح خودش تفاهم میکنه ولی مردم عملا دوچار جنجال میمونه؟
14: بله، شما بفهمین که یکی از کسانی که مسئله بحران بدخشان در واقع مدیریت میکرد همین حسین بود که به عنوان آدم میانجی و با وساطت همین آدم با بحث این جنگ که جمعه خان فاتح از جنگ دست برداشت و این تضمین کرده بود. شما حتما در جریان هستین که در جلسه ای که اینا روز گذشته در مدرسه ای که در مرکز نوسعی برگزار شده بود، با مردم محل که شامل مویسپیدان بودن و سنسپیدان محل بود، ملاعا بود و مولانی ها بود و بزرگان همون محل بود و اینا گفته بود که شما محفوظ هستین، این افراد محفوظ هست، جانشون محفوظ هست و اون هیچ اتفاق برای از یاد نمیفته. به هر حال این چیزی که شما مطرح میکنین درست هست، بدانم که من در جریان هستم که تا جایی که از اون منابع های محلی پرسیدیم، خب یک رفتار بسیار بسیار در واقع نامناسب و غیر انسانی و غیر میهنی را در حق اون مردمی که در آواز زندگی میکنن نیروهای طالبان که عمدتاً از جنوب افغانستان رفتن، اینا ها روا می‌دارن به حساب حتی بحثی کشت و کشتار مردم و جوانان، بازداشت، شکنجه، توهین و تحقیر، اینا ها را دارن در اون منطقه اعمال میکنن.
5: درست. منتقدا میگن یک تعداد از مردم که شما وقتی در شبکه‌های اجتماعی هم ببینین، سوالشان این است که آقای فاتح کسی بود که خودش به یک شکل در سقوط بدخشان از دست جمهوریت به نفع طالبها نقش داشت. پس چگونه میشه به یک کسی که از نظر تفکر اعتقاد داره و در واقع امور روش و روی کرده طالب ها، چگونه او میتونه در واقع از آزادی و نمیفهم از ارزش هایی که حالا مردم میگن و مردم بهش باور دارن پایش استاد شود؟
14: دروازه ها اون پنج ولسوالی درواز نقش داشت و همین امارت طالبان برای از اون لقب فاتی را دارن. گفتن که یک فاتی بود، بعد فاتی درواز و بعد مسئولی در طرف طالبان، مسئولی عمومی دروازه ها تعیین شد. پسر جایی تمام شد که خراب شد که فاتی در واقع به معادن طلا در اونجا دسترسی پیدا کرد و اون معادن در کنترلش آمد و همینجا بود که پای در واقع شبکه اون بشیر نورزه که معادن بدخشان در کنترل از او هست. وقتی که رفتم برای کنترل معادنی که دیگران حق ندارن، حق امارت است، اونجا اعتراض کرد و اعتراضی از یا مسلمان که بخاطر منافع شخصی بود، بخاطر منافع معدن بود که یک طرف امارات بود و یک طرف دیگه هم که مردمی بود منطقه بود که حق داشتن در منطقه و زمین خودشان کار بکنن، ولی فاتی از اینا دفاع کرد، گفت که حق مردم است و مردم باید کار بکنن، شما نباید به این مسائل مداخله کنین که اون جنجالا به وجود به حساب شکل گرفت دیگه. اما در این اواخر تا جایی که مراوی محلی میگفتن ما در ارتباط بودیم، این بود که خود فاتی نوع نگاه و طرز تفکرش طبیعتا با رهبری طالبان اون ساختاری را که در واقع حاکم در افغانستان با اونا متفاوت بود، یعنی نگاهش به مسائل رسانه، نگاه به مسائل درس و تعلیم زنان و کار کردن آدمای تحصیل کرده غیر ملا و غیر طالب، این نگاهش نسبت با اونا متفاوت بود. به همین دلیل شما دیدین که در همین چند مدتی که درگیری بین اینا اتفاق افتاد، همین رسانه های منصوب به گروه طالبان پیوسته تبلیغ میکردن که یادم از اما اولم طالب نبود، یادم یک آدمی آوازخان بود، بعد استفارگر بود و یک سری مسائل دیگری که در هر کسی بکسن. البته شکی نیست که یادم طالب بود و درواز سقود داده بود و بسیاری از جوانهای درواز هم که همین آدم کشته بود. یعنی شما در همین بعد از همون آفیلم که طالبان ظاهراً اعلام کردن، بسیاری از جوانای بدخشان و درواز این آدم گرفتن ملای آن تریبان کرد. اما اتفاقات بعدی که افتاد و دلیلش هم مسئله کنترل بر معادن بود بیشتر.
5: ولی آقای دهزاد، بگذارین که ما به فهرست از اتهامایی که رسانه های نزدیک به طالبا و مخصوصا استخباراتشان در یکی دو روز دارن منتشر میکنن اشاره بکنم، چون شما گفتین که آقای فاتح پالا در کناری که در کنار طالب بود ولی در کنار ارزشایش هم بود، شما گفتین که عملا این مسئله حتی واژه تسلیم دهی یا تسلیم شدن درست نیست، ولی رسانه های طالب میگه که آقای فاتح در باجگیری از معادن طلا دست داشت، پول سیاه داشت، قاچاق مواد مخدر میکرد، جا به جایی افراد تکفیری را میکرد، کشتن نیروهای امنیتی طالبا را بهش متهم است، فتنه سازمان یافته متهم است، گرفتن حمایت از استخبارات خارجی، بی‌ثبات‌سازی منطقه، استخراج غیرقانونی طلا و هدایت اعتراضات ضد طالب ها. یعنی با تمامی وجود و تبلیغات که واقعا رسانه های نزدیک و طالب ها و مقام هایشان در این دو روز دارن میکنن، یعنی هنوز شما امیدوار هستین که آقای فاتح سالم دوباره بر بگرده و هیبت اللهی که به هیچ کس رحم نمیکنه فکر میکنین که به آقای فاتح رحم میکنه؟
14: والا بحثی به این نیست که فاتح دوباره سالم برگرده، واقعا کسی ایست که گذشته از اون اتهامات رفتی اونا بر مخالفینشان وارد میکنن، ولی اصل قصه بحث کنترل بر معادن بود که اون باعث جنجال ها شد و این که معادن در بدخشان به وسیله غیر قانونی استفاده میشه، البته توسط همگی استفاده میشه، ده ها شرکتی که از جنوب افغانستان سرازیر شدن در اون مناطق و زمین مردم و خانه مردم و امکانات مردم معدود ساختن و حتی کارگرم خودشان آوردن و مردمی بدخشان در زمینش مثلا یک معلم طلا بر آمدن و صلاحیت نداره. این بحث تنها فاتی نیست، این بحث نارضایتی در بدخشان یک بحث عمومی هست. شما هر آدمی را که در بدخشان تماس بگیریم نسبت به وضعیت موجود، نسبت به این رفتاری ده که این گروه های غیر بومی در بدخشان در حق اون مردم روا داشتن، اعتراض دارن و نگران هستن. اینولی نمیشه یک کسی که بیا بگه که خیلی خوب، مثلا بحثی که طالبان محلی همین بحث مطرح میکنن، میگن که بدخشان که جنوبی ها نگرفته بودن، تخار که جنوبی ها نگرفته بودن، این ما بودیم که در این منطقه آمدیم، اینا که نبودن. اینولی وقتی که ما گرفتیم، فعلا مهمترین بسته های اداری در اختیار غیر بدخشانی هاست و غیر مردمان بومی هست، عمدتاً از گیلمند و قندهار مثلا جلاج وردک، مثلا حتی شهرداری ها و ولسوالی ها و فرماندهان امنیت عمدتاً در اختیار دیگه مردم است و معادینم که یک سری از فرماندهان طالبان بدخشانی در اونا مسئول بودن در کنار مردم همون محل و دست کشیده بودن از اینکه چی بخواین چی نخواین چی پست و مقامی را که برشان در نظر میگیرن، از اونها هم دست کشیده بودن، سرگرمی همون کار و بار در واقع سرمایه اندوزی بودن از طریق معاون. این قسمت هم آمدن از اینا گرفتن. اینا هر کسی که در مسائل بدخشان یک مقدار اطلاع داشته باشه میفهمه که مردم بدخشان خوب دو تا چیز داشتن. یکی مکتب داشتن که مکتباش هم اینا رفتن مسدود کردن برای نیمی از جمعیت و مملکت زنا و ولایت زنا باشن. دیگه نمیتوانن درس بخوانن. بعد بقیه مکاتب دیگر دیدن که دیگه چیزی نیست. یک ملا را بردن رئیس مثلا تعیین کردن به عنوان معلم. حالا صدها کردن. این آدم هم فیزیک درس میدم، کیمیا هم، تاریخ هم، دین هم، همه چیز. دیگر به مناش هم نیست که چیزی برای مکتب نیست.
5: ولی آقای
14: مسئله دیگر این معلم.
5: مردم بدخشان، ببخشید که اینجا من سوال داشتم، مردم بدخشان مردم علم پرور هستند، خب این که تازه اتفاق نیفتاده، 5 سال است که وضعیت ادامه داره، یعنی فکر میکنین که آقای فاتح یا کسای ناراض دیگه که با طالب ها عملا کار میکردن تازه فهمیدن که باید مثلا برای بدست آوردن حقوق مردم و او ارزش های دموکراتیک فعلا بجنگن یا استاد شون؟ خب 5 سال گذشته عملا.
14: این ببینید در 4 سال اول برای از اینا گفته شده بود که مدیریت بدخشان، مسائل بدخشان مربوط خود شماست. به همون دلیل اینا نمیفهمیدن که کم کم مثلا بدخشان کاملا از کنترل از یا بیرون میشود. به همون دلیل یکی از بحثایی را که باراها مثلا نشنیدیم این است که میلا از نظر اون اتاق فکر طالبان و رهبری طالبان بدخشان هنوز فتح نشده بود. و به دلیل این که اینا افرادی که هزمون محل بودن خوب بدخشان به اختیار از آقا بود. بعد به این یک سال آخر بود که تغییرات و تبدیلات بیشتر شد و هرچی آدم مهمی که در بدخشان بود از سپوه طالبان اینا را از بدخشان بیرون کردن و بردن به عنوان معاونین والیها و فرماندهان انبیا و این مسائلان اینا را از بدخشان دور کردن و جای از یار طالبان غیربومی گرفت. و طبیعتاً وقت طالبان و این آدما عمدتاً جای هم رفتن که اینا نه زبان پشتو میفهمیدن و نه اونا زبان ازیا را میفهمیدن. مثلا یکی از این نمونه ها همین فاتی است. در زابل خوب یکی از اختلافاتی که اینا با امارت قبل از آمدنش به درواز داشت بس این بود که در اونجا این وقت که حرف میزد اونا میخندیدن، وقتی که اونا حرف میزدن این نمیفهمید. بعد دیگه دید که نمیشه و وظیفه را رفع کرد و رفت درواز. عمدتاً اکثریتی فرماندهان طالبان بدخشانی با همین مشکل روبرو هستند. با اون دلیل نارضایتی‌ها در این اواخر خوب طبیعتاً که بحثش نسبت به 3 سال 4 سال اول متفاوت است.
5: درست. اتفاقا یک کلیپ هم از آقای فاتح برآمده که در اونجا میگه در مورد زبان که در زابل نمیتونست افهام و تفهیم بکنه. ولی بسیار از تحلیلگرا از معادن و توزیع قدرت که شما گفتین و اختلاف میان طالبای محلی و نیروهای نظامی یاد میکنن، شما به قسمت از نارضایتی ها پرداختین، ولی خب شاید یک تصویر کلانتر دیگه هم وجود داشته باشه در بدخشان. چرا اصلا بدخشان، چرا این نارضایتی ها از بدخشان آغاز میشه آقای دهزاد؟
14: خب ببینید بدخشان قصهش رمدتن خب مثلا جدا از سایر ولایت های افغانستان نیست، بخصوص شمال افغانستان، ولی یک مقدار وقت متفاوتر است. اول اینکه بدخشان یک جمعیتی بسیار گسترده و بسیار فراوانی داره که عمدتاً اینها آدم های تحصیل کرده بودن و جوان هستن و عمدتاً بیکار هستن. این یکی. مسئله دیگر این که بدخشان توسط خود بدخشانی ها سقوط داده شده بود، نه توسط طالبان جنوب، و اینا یک نوع حسی مالکیت داشتن. در این خود طالبان بدخشانی در بدخشان یک نوع حسی مالکیت داشتن نسبت به دیگران. بعد مسئله سیومی که تمام طالبانی که شما بدخشان میشناسین از زمین تصیح دین فطرت گرفته تا همین جمعه خان پاتی تا بقیه، اینها متعلق به حزب جمعیت اسلامی بودن، یعنی اون حزبی که در باروری برانوین ربانه. اینا هم به لحاظ مذکوره، هم به لحاظ تیوری و هم به لحاظ در واقع جهانبینی با اون طالبانی که جنوب آمده بودن متفاوت بودن. بعد یک جنجال دیگر دیدم که این عمدتاً طالبان 5 سال با اینا درگیر بودن و در بدخشان با مشکل برخوردن، این بود که بحث ادغام ادغام این شبکه‌ها و فرماندهان محلی در یک ساختار متمرکز قومی بود که قومی مذهبی البته که در بدخشان جواب نداد و بحث فاتح یادمون باشه که بحث فاتح تنها این آخرین پاشنه آشیل رژیم طالبان نیست. یعنی بدخشان تا همین حالی که ما قد میزنیم در بیست چند ولسوالی بدخشان درگیری هست، نارضایتی هست و بازداشت هست و مردم دیگه برحال به این نتیجه رسیدن که چیزی را که طالبان گفته بودن، طالبان جنوبی گفته بودن یا طالبان مرکز با پیرامون گفته بودن، اون چیز الان از مسیرش بیرون شده و اینا خیال میکردن که اون عدالت هست، شریعت هست و اون چیزا هست، ولی ببینید که چنین چیزی نیست. این در واقع غصب است، تعصب است و مسائل دیگه.
5: اتفاقا من هم به می اشاره میکنم که در یفتل در واقع برای نخستین بار ما در 5 سال حاکمیت طالب ها شاهدی بودیم که حالا برای ساعت هم اگر شد از کنترل طالب ها خارج شد که جبهه در واقع سپاهیان میهن ای را بر عهده گرفتن. مسئله دوم برای نخستین بار ما شاهد نبردهای نسبتا جبهه‌ای بودیم در بدخشان در 5 سال گذشته. این تحول آقای دهزاد چقدر میتونه، چقدر مهم هست و چی تفاوت با حملات پراکنده و پراکنده حداقل 5 سال گذشته جبهات مختلف داشتن؟
14: بدون شک مثلا شما میدونید که در طول 5 سال که طالبان این همه فخر میفروختن که ما مخالفین ما در سنه وجود ندارن و ما هیچ مسئله‌ای نمیتواند مثلا اظهار وجود بکنه در این مملکت و همه چیز از راست تا قاعده در کنترل ماست، ولی شما دیدین که برای اولین بار این تلیسم در یفتل پایین توسط سپاهیان میهن شکسته شد و با این سپاهیان میهن اگه یکانه کاری که کردن به دیگرها فهمان بین که اینمی ایولا او رقمی که تیگر میکنه و او رقمی که خودشان میگن نیستن، یک ایولای پوشالی هست که باید ککانه فرو میپاشد. بعد از او را باز شد برای جبه آزادی که دیدین که در مناطق زیباک مدت ها میشه که به این طرف روزه ها میشه که درگیر هستن با این گروه و این گروه هم نتوانستن حتی پایگاه هایی را که اونا گرفته بودن، قرارگاه هایی را که اونا گرفته بودن دوباره از اختیار جبه آزادی بیرون بکنن. و مسئله دیگری خود فاتح که فاتح امون جایی که من در ابتدا گفتم که بحث تسلیمی درست نیست به این دلیل که این یک هفته کامل علیه 12-13 هزار نیرو جنگید و زورشان نکشید و دو تا تیارهشان از زد، چند تا پهوارشان از زد و بیش از نزدیک به 100 نفر زخمی و کشته اینا تحویل دارن در واقع در اوجا تلفات دادن. بزور نتوانستن، یعنی وقتی بزور نتوانستن بعد وارد گفتگو میشن. اینا به این لحاظ این قصه بدخشان با قصه یا

0: نگرانی هم میان کارگرای معادن شکل گرفته. یعنی در کل واقعا وقتی شما به تصویر کلانتر میبینین، چقدر میشه به فصیح الدین فطرت و به وعده هایش واقعا اعتماد کرد؟ آقای فاتح چگونه میتونه خود تسلیم حالا واگذار بکنه، اگر شما از واژه تسلیمی خوشتان نمیاد، به آقای فصیح الدین فطرت که ممکن هست در نهایت پایینا از قندهار بیرون شوه؟ و ما در گذشته دیدیم که در گزارش اخیر سازمان ملل که چند روز پیش منتشر شد، سازمان ملل عملا انتقاد کرده بود، میگفت که طالب ها در موردی که چگونه برخورد با افراد خودشان، افراد نظامیشان میکنه، هیچ داده هایی را بیرون نمیکنند، بنابراین کس نمیدانه. پس چقدر شما واقعا امیدوار هستین یا چقدر اعتماد دارین به آقای فصیح الدین که به خاطر در واقع همزبان بودن، همشهری بودن و اعتمادی که بین فاتح و فصیح الدین هست و با مو اعتماد میره دوباره میخوای با طالب مذاکره کنه؟ یعنی واقعا همچی اگه اعتماد در اینجا وجود داره؟
1: نه به هیچ وجه. من تا جایی که فصیح الدین رو میشناسم و حالا نیست که سرش بشه اعتماد کرد. یعنی یک از نظر ما یک جادا ساکن است، یک آدمی است که در واقع امو اصطلاحی را که دیگرها به کار میبرن یک پیشمرگه هست و با گمان ما که آدم قابل اعتماد نیست. به دلیل این قابل اعتماد نیست که اون ساختاری ده که ایشان سرباز یا ساختار هستن برای ساخت کردن روایت اون ساختار مردم خودشان در با کشتن و در واقع تعویض و تغییر دیگران قرار دادن، اینمی اون ساختار حضوری هنمی آدم ها را بیشتر از این نمیخواید. یعنی معمولیتی از این در همین حد است. یعنی شما تصور کنین که اگر مسئله فصیح الدین به عنوان رئیس استاب ارتش برای اون ساختار طالبان مهم می بود، در کجای تاریخ شما دیدین که وقتی یک جا جنگ می شود رئیس استاب ارتش را می پرسن در خط اول؟ خب اگر این آدم جایگاه شد بفهمه، اگر این آدم در واقع مسئولیت هاشم بفهمه، اگر این آدم مثلا طرف مردمش باشه و این می فهمه که مثلا بودلی از این در این بحث درواز یادم سه بار درواز رفت که فاتح را قناعت بده که با پیوند با اینا جنگ نکنه، ولی فاتح خوب گفت چشم دیگه جنگ نمیکنیم. امروز که بیداد میکنم نیروهای همین آدما در درواز و زنا را و کودکا را و جوانا را از خانه میکشن تیرباران میکنن، ولی فاتح همین فصیح الدین اصلا نیست در کلام گوشه خزیده و اصلا خبر نداره که چی اتفاق میفته، یا خبرم داره توانایش نداره. یعنی از نظر ما خودی فصیح الدین یک آدمی بسیار بیچاره هست، یک آدمی بسیار معمولی هست واقعا و در حد نیست که بخواد جلوی از ورا بگیره. یک سرباز قنداری برابری از صلاحیت داره. من ایدر خودم در جریان هستم، من یکی از بادگارهای همین آدم که اون زمان در کابل بودم، بادگارهای همین آدم. این آدم از این بیرون شد، من وقتی من پرسیده بودم که چرا، گفته بود که وقتی رفتیم وزارت دفاع یک سرباز همین بزرگوار اجازه را داخل برم. گفت من اونجا سلا را طویل دارم. گفتم نه ایجا نمیشه. گفت سیتیزن که لویدرسیزی مملکت هستی. وقتی یک سرباز گفت یک سرباز گوشه باش. گوشش کرد و گفت سه ساعت انتظارش نگرد کرد در افتاد بود نواندش برای داخل. خب لویدرسیز همین رقم هست، آدمی با صلاحیت همین رقم هست. نه اینا صلاحیت ندارن، فقط اینا و اینا فقط اوزار هستن و اونو از اینا استفاده میکنن. و به گمان ما آخرین چانسی را که فصیح الدین داشت اینمی مسئله درواز بود، از این آدم استفاده کردن و این از این به بعد نه در میان مردم جایگاه دارد که البته قبلا هم که چندان نداشت و نه در میان همون نیروهای خودشان که به یک چشم امید نگاه میکردن و نماینده فکر میکردن دیگر به این هم توجه نمیکردن. بعد اینکه شما میرین در یک مسجد سوگند میخورین که شما به شما کسی آسیب نمیزنه، وقتی صلاحیت نداشته باشی، وقتی تو جایگاه نفهمی که عددی هم در این ساختار محسوب نمیشوی، به چه مناسبتی مثلا آدم پایان کردی به اونجا مردمی و 400-500 نفر و صدا هزار آدم دیگری که در اون مناطق زندگی میکنن زیر لگدمال مثلا یک گروه بدوی فاشیستی کنه؟
0: حالا آقای دزا، فرض بر این که آقای فاتح دوباره بر نگرده و واقعا او وعده را که فصیح الدین داده برای جمال خان فاتح او هم برآورده نشه، قرار است چه اتفاق بیفته؟ پیش بینی شما چی هست؟ مردم دروازه ها چی قرار است چی انجام بدن؟
1: خب باور ما است که خب اول اینکه اون وعده هایی را که فصیح الدین داده اتفاق نمیفته. در نهایت این

0: কি ই ওলামা দ্বারা মুখ খবর দেয় হাসরি সিয়াসি আমি নিগস করতেন বা তার থামা সব মাদুক কেনান দিকে ইজানা যান কে বাবা সন দলস বোঝাবা বা মু জাস্ট ডায়াগনোসিস ইন দনিশ কেনান বা থামন বতন থাকি ই আমু আমু সানরি আবার শাস্তি আগে খ্রিস্টান আসাবা বলি গজাশতা আছেন ইয়াকি আজ বাবারি দিগার ইমাইয়াস কি ই অদম বা দলিল ইনকি সারকাশি কাদা ই অদম বা দলিল ইনকি আলাই দরওয়াকে নিরু হয় তালিবান জঙ্গি দা বা ইন তাফাত মালি বা ইনসানি বা ইন গ্রুপ ওয়ারিত কাদা মুমকিন আছে কি পরবন্দাই আজিরা বা মাসাইল কাজাই ও সেপারাতি বিসপারান বা ই বা ইনওয়ান ইয়া গদম বা ইসলাম খুদশন বাগি সারকাশ দরওয়াকে ইয়া গদম বা গাওয়াগার বা ইনকি বা সাখতার বা ইজ্জত ও আবরুই সাখতার বা ইসলাম খুদশন আসিব জেদা ایره محاکمه کنن و برن یا زندانی یا کشتن یا کلا ناپدیدش کنن این هست اما این که دوباره به درواز برگردن با گمان من غیر ممکن است فقط یک فرید بود که ابتدا فسیدین خود بعد از طریق فسیدین ایشان فرید کردن اما میمانم مسئله مردم درواز مردم درواز این تجربه تاریخی نشان میده که نه که درواز همه مردمایی که درگیری استبداد می شوند، درگیری شکنجه و توهین و تحقیر می شوند، اینها تسلیم نمی شوند. شما هر قدر به قول سعدی که هر قدر بر سرش بیشتر کوبی، آفشاریش بیشتر گردد. هر قدری که نیروهای غیر بومی، که نه با فرهنگ مردم، نه با زبان مردم، نه با اون اراضی، آشنایی نداشته باشند و اینها اونجا حضور برسانند، مردم به هر دلیلی توین و تحقیل و شکنجه کنن مردم علی از این گروه باز سالگی میکنن و از یک طریق دیگری با پیرو میشوند این بار قرار به این بود که زیر همون بیرقی که خودشان در گذشته جنگی در بودن بیرق امارت با اون بیرق دیدن که نمیشه خب این بار فکر میکنن که دهها گروه دادشان کار میکنن فعلا اونا با یک گروه دیگری میپیوندن و اگر اونا هم کشته شد فرزندانی از اونا برادرای از اونا خانواده ای هست و اونا می پیوندن کم هم نیستن که آدم که نمیتونه کل یک منده خراب بکشه هر قدر فشار وارد کنن بگمان بزرارشان هست و زیان طالبان تمام میشه
1: آقای دیزاد میفهم که خیلی این سوال سخت است البته همه شما رو در یک جایگاه سخت قرار میدم اگر شما به جای آقای جمع فاطمی بودین چی میکردین؟
0: والا اگر من جای جمع فاطمی بودم جای اشکان می بودم تا پایان خط می رفت.
1: آقای دهزاد یک جهان سپاس از حضورتان در برنامه تا از نگاه دیگر به تو.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: صدای شما.
10: صدای شما.
11: صدای شما.
12: صدای شما.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رویدادهای جهان. روزنامه فاینانشال تایمز با نقل از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است تا در صورت تشدید جنگ از سوی دونالد ترامپ دامنه درگیری‌ها را به این قاره بکشاند. دو منبع وابسته به حکومت ایران چهارشنبه 28 اسد به فاینانشال تایمز گفتند جمهوری اسلامی احتمال حمله به تأسیسات آمریکا در کشورهای جنوب شرقی اروپا از جمله بلغارستان را بررسی کرده است. بلغارستان ماه گذشته به هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی اجازه داد از پایگاه هوایی بزمر استفاده کنند. به نوشته فاینانشال تایمز، در صورت از سرگیری عملیات نظامی آمریکا، قبرس هم ممکن است در فهرست اهداف جمهوری اسلامی قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 27 اسد تصویری در شبکه اجتماعی تروس سوشیال منتشر کرد که نقشه تنگه هرمز و بخشای از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر عبارت قلمرو جدید آمریکا نوشته شده و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده است. در بخش پایینی تصویر نیز عبارت تنگه هرمز با حروف درشت دیده می‌شود. ترامپ پیش از این نیز ادعا کرده بود که پس از شکست ایران تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد و گفته بود که آمریکا با اعمال محاصره دریایی کنترل این آبراه را در دست دارد. اما ترامپ همراه این تصویر در شبکه تروس سوشیال توضیح دیگری منتشر نکرده است. واشنگتن پست در گزارش اختصاصی نوشت پنتاگون در حال ارزیابی حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و احتمال کاهش نیروهای مستقر در خلیج فارس پس از پایان جنگ با جمهوری اسلامی است. در این گزارش که سه‌شنبه 27 اسد منتشر شد، آمده است که جنگ اخیر آسیب پذیری پایگاه‌های بزرگ آمریکا در منطقه را آشکار کرده است. 7 مقام و فرد مطلع گفتند خسارات وارد شده به این پایگاه‌ها فرصت کم سابقه برای باز نگری در محل و ابعاد استقرار نیروها را ایجاد کرده است. وزارت جنگ آمریکا نیز پیام داده که ممکن است تأسیسات آسیب دیده را به شکل پیش از جنگ بازسازی نکند. به نوشته واشنگتن پست، این ارزیابی به رهبری دفتر سیاستگذاری پنتاگون و با مشارکت ستاد مشترک و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام انجام می شود. پیت هگزس، وزیر جنگ، هنوز دستور بازبینی رسمی آرایش نظامی را صادر نکرده و پنتاگون آن را برنامه‌ریزی محتاطانه برای تصمیم‌های آینده می‌خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده هیچ مذاکره و گفتگوی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و هیچ برنامه‌ریزی هم برای انجام مذاکرات انجام نشده است. ترامپ سه‌شنبه 27 اسد در شبکه اجتماعی تروس سوشیال نوشت هیچ مذاکره یا گفتگوی با جمهوری اسلامی در جریان یا برنامه‌ریزی شده نیست. او تاکید کرد محاصره دریایی با تمام قدرت ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشت که تنگه هرمز باز و فعال است و همه مین‌های دریایی کار گذاشته شده در این منطقه جمع آوری یا منفجر شده اند. ساعات پیش از اعلام این موضع، خبرگزاری رویترز گزارش داد در پی تنش‌ها دو شرکت بزرگ کشتیرانی چین عبور نفتکش‌های خود را از دو گذرگاه راهبردی منطقه متوقف کرده اند و محموله‌های نفتی را خارج از خلیج فارس تحویل می‌گیرند. وزارت امور خارجه امارات متحده در پی حمله راکتی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد تمامی مبادلات تجاری و مبادلات مالی با ایران متوقف شده است. امارات دلیل این تصمیم را تشدید تنش‌ها در منطقه عنوان کرده و گفته است که این وضعیت صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند. با این حال امارات متحده عربی در این بیانیه گفت که برای تامین صلح و ثبات در منطقه همچنان بر گفتگو و همکاری میان کشورهای منطقه تاکید دارد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزارت دفاع امارات روز سه‌شنبه 27 اسد گفت دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده است. به گفته این وزارت موشک‌ها کشتیرانی را در منطقه هدف گرفته بودند، اما هر دو در دریا سقوط کردند. ایران مسئولیت شلیک راکت را به عهده نگرفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پرتاب موشک از سوی ایران به امارات متحده را رد کرد. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس در واکنش به بازداشت و بدرفتاری با دو دیپلمات فرانسوی در تهران دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج خواهد کرد. بارو سه‌شنبه 27 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در روزهای آینده اخراج خواهند شد. او تاکید کرد پیشتر وعده داده بود اقدام علیه کارکنان سفارت فرانسه بدون پیامد نخواهد ماند. دو عضو سفارت فرانسه 28 سرطان در تهران حدود 4 ساعت در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند. بنابر اعلام پاریس آنان به مکان نامعلوم منتقل و بازجویی شدند. امکان تماس با سفارت را نداشتند و یکی از آنها رایزن فرهنگی سفارت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این وضعیت با بازداشت دو طرف گرافیک ایرانی در همان روز گره خورده است. دو هنرمندی که پس از یک ماه همچنان اطلاعات دقیق و شفافی درباره شرایطشان منتشر نشده است. میخائیل فدروف وزیر دفاع برکنار شده اوکراین خواستار برگزاری انتخابات در شرایط جنگی شد. آقای فدروف در ویدیویی که در یوتیوب منتشر کرد گفت دموکراسی نباید به گروگان روسیه درآید. ما دقیقاً به این دلیل در حال جنگ هستیم که میخواهیم یک کشور اروپایی آزاد باقی بمانیم. از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه اوکراین تحت حکومت نظامی اداره میشود. وضعیتی که طبق قانون برگزاری هر گونه انتخابات را به حالت تعلیق در آورده است. فدروف که در این ویدیو نامی از زلنسکی نبرده در اواخر ماه جولای و تنها 6 ماه پس از انتصابش به طور غیر منتظره از سمت وزیری دفاع برکنار شد. این برکناری موجی از اعتراضات را در سراسر اوکراین به همراه داشت. زلنسکی تا کنون به این ویدیو واکنش نشان نداده است. ارتش اسرائیل سه‌شنبه 27 اسد اعلام کرد در حمله هوایی در نزدیکی بندر شهر غزه فرماندهان حماس را که در حال برنامه‌ریزی برای حمله به نیروهای اسرائیلی مستقر در نوار غزه بودند هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل افزود این افراد در یک حمله هوایی دقیق و با هدف رفع تهدید هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند این حمله به یک کافه اصابت کرد و 6 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گفته ارتش اسرائیل این حمله جلسه ای از فرماندهان و نیروهای نخبه و واحد نخبه حماس را هدف قرار داد. واحدی که نقش اصلی در حمله 7 اکتبر 2023 به اسرائیل داشت. یکی از اهداف این عملیات فرمانده یک گروهان و 3 فرمانده دسته ای بودند که در حال برنامه ریزی حملات علیه نیروهای اسرائیلی در نوار غزه بودند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد یکی از افراد هدف قرار گرفته شده در همان حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل نفوذ کرده بود. برخی گزارش ها از کشته شدن دست کم یک کودک در میان قربانیان و زخمی شدن 14 نفر خبر دادند. مقامات دفاع مدنی غزه نیز این حمله را بر چادرهای آوارگان در محوطه بندر نسبت دادند. متا اتهام 29 ایالت امریکا را رد کرد که میگویند متا برای افزایش سود کودکان و نوجوانان را به استفاده بیشتر از فیسبوک و اینستاگرام ترغیب کرده و خطرهای این پلتفرم ها را از مردم پنهان نگه داشته است. رسیدگی به این پرونده روز سه‌شنبه آغاز شد. در صورت محکومیت متا ممکن است به پرداخت ده ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و ایجاد تغییرات در فیسبوک و اینستاگرام مجبور شود. 4 ایالت کالیفرنیا کالیفرنیا، کلرادو، کنتاکو و نیوجرسی میگویند که برخی امکانات فیسبوک و اینستاگرام از جمله لایک و اسکرول کردن نامحدود به گونه طراحی شدند که کاربران جوان را مدت بیشتری در این شبکه ها نگه دارند. به گفته این ایالت ها استفاده گسترده از این پلتفرم ها با استراب، افسردگی و در موارد خودکشی در میان نوجوانان ارتباط داشته است. روسیه پس از آن که مشخص شد اوکراین در حملات اخیر به خاک روسیه از پهپاد ساخت بریتانیا استفاده کرده، به لندن درباره پیامد حمایت از اوکراین هشدار داد. سفارت روسیه در بریتانیا لندن را متهم کرد که عمدن به تنش‌ها در جنگ اوکراین دامن می‌زند و هشدار داد که افزایش نقش بریتانیا در این جنگ هزینه بیشتری برای این کشور در پی خواهد داشت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز هشدار داد که مشارکت مستقیم بریتانیا در حملات اوکراین به خاک روسیه می تواند از سوی مسکو به عنوان دخالت در جنگ تلقی شود. خبرگزاری انترفکس روز سه‌شنبه 27 اسد به نقل از لاوروف گزارش داد که روسیه حق دارد نقش مستقیم بریتانیا در حملات به خاک خود را مشارکت در جنگ بداند. اظهارات لاوروف پس از آن مطرح شد که روزنامه تایمز لندن گزارش داد که پهپادهای ساخت بریتانیا برای نخستین بار در حملات دوربرد اوکراین و داخل روسیه استفاده شدند. همزمان با سفر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به بغداد، شبکه الحره به نقل از منابع آگاه گزارش داد با نزدیک شدن ضرب الاجل دولت عراق برای انحصار سلاح در دست حکومت، تهدیدهای امنیتی علیه علی زیدی نخست وزیر این کشور شدت گرفته است. بر اساس این گزارش که چهارشنبه 28 اسد منتشر شد، مقامهای عراقی در واکنش به این تهدیدها تدابیر حفاظتی در اطراف دفتر نخست وزیر و سامانه‌های پدافند هوایی منطقه سبز بغداد را تقویت کردند. منابع دولتی به الحره گفتند زیدی در هفته‌های اخیر پیام‌های تهدیدآمیز از گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی دریافت کرده است. همچنین نهادهای اطلاعاتی عراق و چند کشور دیگر دولت را از طرح احتمالی برای هدف قرار دادن نخست وزیر آگاه کردند.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
12: شکست قامت شمشاد در باغ، اما سبزینه ها ناشاد در باغ. چه کس گسرد بادستان پاییز، گلیم ماتم و فیاد در باغ. بسربستان زبست شمشاد بشکست، مرا اندرگلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود. با چاه غم فرو افتاد بشکست. ده رنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی به خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: صدای شما.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: نظرگاه،
15: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
16: آمارهای رسمی منتشر شده از سوی اداره ملی احصائیه تحت کنترل طالبان تصویر متفاوت از روایت‌های رسمی درباره وضعیت امنیتی افغانستان ارائه می‌کند. بر اساس این آمار، شمار جرایم جنایی ثبت شده از سال 2021 تا 2024 نزدیک به 60% افزایش یافته و سرقت به عنوان فراگیرترین جرم تقریبا دو برابر شده است. همزمان آمار قتل نیز روند صعودی داشته است. این در حالی است که مقام‌های طالبان بارها از کاهش جرایم و بهبود امنیت در کشور سخن گفتند. از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد که در کنار جرایم جنایی، الگوی جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز در حال تغییر است و مواد مخدر صنعتی و مصنوعی به چالش رو به رشد تبدیل شده است. این وضعیت پرسش‌های مهمی را درباره رابطه میان اقتصاد، امنیت و میزان جرایم در افغانستان مطرح می کند. شنوندگان عزیز رادیو افغانستان انترنشنال، درود و وقتتان بخیر. مهمان من در این برنامه نظرگاه بسم الله تابان، رئیس پیشین جرایم جنایی وزارت امور داخله است. آقای تابان، بسیار زیاد خوش آمدین. افزایش آمار جرایم جنایی در شرایطی که طالبان ادای امنیت 100% می‌دارند نشان دهنده چه چیزی است؟
17: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما مردم با عزت افغانستان. خب در ابتدا به عنوان یک بحث کلان، وجود جرایم جنایی یا حوادث جنایی یا چیزی که در یک جامعه در خلاف ارزش‌های اجتماعیش و یا هم قوانینش اتفاق می‌افتد، تقریبا سراسر دنیا مروج است و هیچ کشور یا هیچ جامعه از این امر مبرا نیست. اما وقتی که ما در مسئله افغانستان می‌ریم، در اینجا یک بحث بسیار جدی قابل یادآوری است. ظرفیت نیروهای حاکم و همچنان نیت نیروهای حاکم و در عین حال شرایط و محیطی که به دلیل حضور گروه به عنوان نیروهای حاکم در افغانستان در سطح جامعه به وجود آمده، از جمله مسائل اقتصادی و از جمله انتقام جویه ها و از جمله زمینه های بسیار مساعد دیگه برای جرم است که افغانستان را نسبت به بسیاری از کشورهای جهان و نسبت به جامعه دیگه در زمینه جرایم متمایز می‌سازد و مردم افغانستان را شدیداً متاثر و قربانی از پدیده جرم مثلا.
16: و در مورد ظرفیت های نیروهای حاکم شما نظرتان چی است؟ چگونه است ارزیابیتان؟
17: خب ابو رقم رو که شما هم در گزارش های خود در رسانه محترمتان طیب 4-5 سال گذشته از زمان حضور طالبان در قدرت منتشر کردن، طالبان تمامی کارمندان، حتی اگر تمامی نگوییم به صورت مطلق اکثریت مطلق کارمندان آموزش دیده تای 20 سال گذشته و تا قبلتر از او را از کار بیکار کردن، ظرفیت هایی که میتونست برای امنیت افغانستان و میتونست برای مبارزه با جرایم کمک بکنه و اونا را از کار بیکار ساختن و بخش زیاد دیگی از این ظرفیت ها به دلیل انتقام جویی طالبا و دلیل ستمی که طالبا روا میدارن افغانستان را ترک کردن در کشورهای همسایه و کشورهای دورتر بنا مسکن گزین شدن. بران از لحاظ ساختاری ظرفیت موجود نهادهای تنفیذ قانون و تنظیم کننده این نظم عمومی متعلق به اکثریت و اونا متعلق به وزارت امور داخله هست و نهادهای دیگه هم، اینا کاملا تهی شدن و نیروی متخصص در اونجا وجود نداره. طالبان تمام جنگجویان خوده که هیچ گونه آموزش های لازم مسلکی در زمینه مبارزه با جرایم تامین امنیت عمومی اینا را ندارن، در جایگاه پلیس و در ادارات پلیس توظیف کرده که بیشترین ماموریت از اینا و یا در واقع دغدغه از اینا تنفیذ شریعت است نه تنفیذ قانون، چون در افغانستان تاسفانه قانون وجود نداره و در زمینه مبارزه با جرایم جنایی هم اینا دید و دیدگاهشان نسبت بر برخورد با مسئله جرم و جنایت و پیشگیری و پیگیری جرایم بیشتر از هم عرفی و سنتی و تا حدی هم متاثر از روایت های افراطی و رادیکال خرافاتی مثل دعا و تعویذ و این موارد هستند و اینا ظرفیت لازم تکنیکی و انسانی را در زمینه مبارزه با جرم جنایی در سطح افغانستان ندارند.
16: بله آقای تابان، در کنار از یک شما پایین بودن ظرفیت مسلکی را یکی از عامل ها میدانین، طالبان خود را مالک سلام میدانند و به هیچ کس هم اجازه حمل سلام نمیتن، پس این همه جرایم و نامنی ها را چه کسانی انجام میتن؟
17: خب اگر چند طالبان امر هم شما داری کردین تا 5 سال گذشته بزرگترین ادعا یا در واقع هم مانور تبلیغاتیشان این است که ما در سراسر افغانستان حاکمیت داریم و هیچ گروهی مسلح در افغانستان وجود نداره، سلاح و طور انحصاری در اختیار افراد طالبان هستند، اما خود ساختار طالبان متشکل از گروه های کوچک هستند که به خاطر یک منافع کلانتر یعنی چپاول مردم افغانستان را گرده هم آمدن یک ساختار به نام طالبان به وجود آوردن. اعضای طالبان تقریبا تعداد زیاد از اینا به نحوی بسیار بسیار نگران کننده آغشته به جرایم سازمان یافته و جرایم جنایی هستند از سالهای متمادی به این طرف، چون گروه های جرایم سازمان یافته و با طالبان همسو شده بودند و منافع مشترک خلق کرده بودند، از هم دیگر حمایت میکردند و اکنون هم این افراد آمدن سر قدرت هستند و افرادی که شدیداً متهم به ارتکاب جرایم سازمان یافته مثل قاچاق مواد مخدر، اختطاف و چپاول منابع طبیعی افغانستان بودن، اینا عملا در قدرت هستن. بنابراین اینا به خاطر در واقع رسیدن به اهداف شخصی خودم از امکاناتی که فعلا به طور انحصاری در اختیارشان قرار گرفته، سلاح و وسایل و امتیازات دولتی، از اونا به خاطر ارتکاب جرایم و توسعه نفوذشان در زمینه دسترسی به منابع غیر قانونی و پولهای سیاه استفاده میکنن که قطعا افراد طالبان در بخش‌های زیاد از این جرایم دخیل هستند، خصوصا جرایم سازمانی.
16: در کنار موارد قتل، از نگاه شما چه عاملایی باعث شده که آمار سرقت در 4 سال گذشته بلند بره؟ تقریبا این آمار 2 برابر شده در ظرف 4 سال.
17: خب بسیاری از سرقت‌ها در افغانستان مرخمی که از گزارش طالبان را که اداره احصایشان نشر کرده مرور کردم، بیشتر ماهیت اقتصادی داشتن، این سرقت منازل بوده، سرقت وسایل نقلیه بوده، سرقت مارکت‌ها و دکان‌ها و اینا بودن. این بیشتر از این برمیگرده به مو در واقع مجبوریت‌های اقتصادی یک تعداد از افراد. البته نمیتونیم کلیت این سرقت‌ها را مجبوریت اقتصادی آدم‌ها بنامیم، چون بر اساس تجربه ما بسیاری از افراد در اینجا دخیل هستند که آنقدر مجبور اقتصادی نیستند که باید برن سرقت انجام بدن، چون در جامعه افغانستان خصوصا در شرایط کنونی تقریبا کل مردم افغانستان نیازمند از لحاظ اقتصادی هستند و باید آمار جرایم بسیار بسیار با مراتب بالاتر از امروز می بود. اما آن چیزی که دیدم میشه یک شبکه کلان هستند که در حالت زراندوزی و چپاول مردم افغانستان با استفاده از نیروهای انسانی مجبور اقتصادی در سطح پایین جامعه هستند که از مجبوریت های اقتصادی اونا سوء استفاده میکنن و سرقت ها انجام بدن. و ما فکر میکنم که در بخش عظیم میتونه مجبوریت های اقتصادی نقش بسیار جدی داشته باشد در زمینه افزایش سرقت ها، مثلا سرقت هایی که اهداف عمدهش به سوردن منافع اقتصادی هستند.
16: بله، فقر و گرسنگی تنها شامل حال مردم عادی است یا فکر میکنین که افراد طالبان خصوصا در سطح پایین هم در این مسئله دخیل هستند و باعث شده که دست به جرایم جنایی بزنن؟
17: خب افراد عادی که شما گزارش های معتبر بین‌المللی رو میبینین که بخش بزرگ از مردم افغانستان حتی قادر به خوردن یک وعده غذای مناسب در یک هفته تا گزارش های آمدن که نیستن، چه رسد به اینکه در 24 ساعت اونها یک وعده غذای مناسب داشته باشن. و گزارش های معتبر دیگه در سطح شهر شما میبینین که کارگرا در سطح شهر میگن ما دو روز سه روز در چوک استاد هستیم، حتی برای یک ساعت کار پیدا کردن نمیذاریم. اگر بر رو اساس بررسی بکنیم باید جرایم بسیار بسیار بالا میرفت، امور خدمت شما عرض کردم. اما این نشان میده که امو کسایی که به طور انحصاری و سلاح دسترسی دارن و تجهیزات نظامی دسترسی دارن و به مسئولیت دسترسی دارن، از همه مهمتر اینا بیشتر جرم مرتکب میشن تا مردم عادی، که این مسئولیت و این سلاح و تجهیزات افراد طالبا در اختیار خود دارن.
16: بله آقای تابان، در زمان جمهوریت، زمان شما مدت رئیس جرایم جنایی وزارت امور داخله بودین، او زمان عوامل جرایم چی بود، چه کسای نقش داشتن و از او زمان شما چی فکر میکنین که چقدر او عوامل هنوز هم باقی مانده که باعث افزایش جرایم شده؟
17: در او زمان ما در تحلیل‌های متفاوت بود یا در تحلیل‌های مختلف جرایم ما افراد مختلف را داشتیم، مثلا در افراد و گروه های مختلفه، مثلا در جرایم سازمان یافته ای که مثل مواد مخدر و استفاده با مواد مخدر داشت و اختطاف و سرقت های مسلحانه و رهگیری های بسیار پیچیده و قاچاق انسان و قاچاق مهاجر، در اینجا بخش زیادش اعضای طالبان و افراد همسو با طالبان دست داشتن. طالبان برای زنا فضا مساعد میکردن و اختطاف از سطح شهر انجام بدادن و بعد در سایه‌ای که متاسفانه از تا حد زیاد از نفوذ دائمی امنیتی دولت بیرون بود و تحت نفوذ امنیتی طالبان قرار داشتن و محافظت برشان ایجاد میکردن و بر مواد مخدر محافظت ایجاد میکردن، بر قاچاق مواد مخدر محافظت ایجاد میکردن، بر شبکه هایی که قاچاق مهاجر را انجام میدادن خصوصا در سرحدات مرزی در غرب افغانستان را زمینه ها را مساعد میساختن. در اون سطح افراد طالبان و گروه های مرتبط با طالبان و گروه های جرایم سازمان یافته حتی منطقه‌ای دخیل بودند. در سطوح متوسط، جرایم متوسط، علاوه افرادی که از طرف طالبان برخی از شبکه های جرمی دیگر حمایت می شدند، اونا در باقی هستن، یعنی دو لول بالا در فعلا در افغانستان باقی هستن، چه در سطح جرایم سازمان یافته و چه در سطح جرایم و سطح متوسطش. و در سطح جرایم عادی مثل تصبوری و مثلا سرقت موتورسیکل و مجروحیت های یا چپاولگری هایی که در سطح شهر توسط مثلا اجبار یک چاقو یا یک چیز دیگه صورت می گرفت، اینا معمولا افرادی بودن که یا قربانی شبکه های کلانتر می شدن و یا همی که بعضی مجبوریت های اقتصادی داشتن و یا هم که آموزش های لازم نداشتن و از طرف خانواده سرپرستی و یا در واقع حمایت های لازم را دریافت نمی کردن. بنابراین من فکر میکنم که این بخش هم تا هنوز در افغانستان وجود داره و طالبا اگرچند بیشترین فشار را روی این بخش آوردن و تا هر آمار را که منتشر میکنن بازداشت های هم که هستن از این سطح پایینی جامعه اینا آمار را تکمیل میکنن، تا هنوز ما در گزارش های طالبان سطح متوسط و سطح جرم سازمان یافته که اتفاق میفته افراد را ندیدیم که بازداشت کرده باشن و یا محاکمه کرده باشن و یا هم زندان در زندان انداخته باشن. در زندان های طالبان اکنون بسیاری به خاطر مثلا سرقت یک فرزند یک بایسکل و یا هم یک سبودی یا چغولگری، یعنی چیزا بسیار زیاد است، تایی که افرادی که در سطح بسیار کلان جرایم سازمان یافتن.
16: بله آقای تابان، به عنوان پرسش آخر در مورد آمار که ما شما تا حالا صحبت کردیم همه از سال 2021 تا 2024 بود، اما در دو سال آخر آمار رسمی منتشر نشده، چشم دیدها و ارزیابی های شما چی است که دو سال آخر میتونه که آمار جرایم جنایی بالاتر از این 4 سال گذشته باشه؟
17: شواهد امروز نشان میده که وضعیت بیشتر خرابتر شده، زمینه های جرمی بیشتر شده و فراهمتر شده، و من خاطرم طالبا کوشش نمیکنه که اطلاعات به موقع منتشر بکنه. اگر چنین اطلاعات منتشر شده در 2021 تا 2024 بعد از سانسور کامل ادارات طالبا منتشر شده، یعنی واقعیت کل واقعیت جرمی و کل واقعیت آنچه در افغانستان بودن در ور نمیگیره و در دو سال اخیر بعد از اون گزارش هم شواهد کافی وجود داره که جرایم بیشتر شده باشه.
16: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان. بسم الله تابان، رئیس پیشین جرایم جنایی وزارت امور داخله که در این برنامه با ما بودید. همچنان ممنون از شما شنونده‌های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که ما را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار. We'll be right back.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.

همزمان با سالگرد استقلال افغانستان، بازخوانی اصلاحات و تجدد طلبی دوره شاه امان الله خان اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا پروژه استقلال او تنها رهایی سلطه خارجی نبود، بلکه تلاش برای ساختن دولت مدرن، آموزش محور و برخوردار از نهادهای نوین نیز بود. با وجود این، کشمکش میان سنت و مدرنیته، قبیله‌گرایی و دولت سازی و در دوره‌های افراط‌گرایی بارها روند نوسازی افغانستان را متوقف یا منحرف کرده است. شکست های پی در پی این پروژه ها اما به معنای پایان رویای پیشرفت نیست، بلکه نشان می دهد افغانستان هنوز با گسست تاریخی میان جامعه سنتی و الزامات جهان مدرن روبروست. پرسش اساسی امروز این است که یا می توان از چرخه باطل افرادگرایی و تقابل سنت و مدرنیته عبور کرد و مسیری را برای پیشرفت گشود که ضمن احترام به هویت، ارزش‌های جامعه، آموزش، عقلانیت، حقوق شهروندی و توسعه را نیز به رسمیت بشناسد. با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شماست و مهمان من در این برنامه دیدگاه آقای محمد محق، نویسنده و استاد دانشگاه هستند. آقای محق، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزار هستم از حضور شما در استودیو. هر زمانی که در رابطه با استقلال افغانستان صحبت میشه، بدون شک اسم امان الله خان به ذهن میاد و اون رویایی را که امان الله خان در رابطه با افغانستان و ایندی افغانستان داشت که در نهایت موفق نشد و شکست خورد. اما بحث مدرنیته یکی از موضوعات است که در مسئله استقلال و برنامه های امان الله خان همواره روش تاکید میشه. بیاین که با تعریف امین مسئله بپردازیم. واقعا مدرنیته چی است؟ این چگونه یک روند است؟ واقعا یک روند طبیعی است که همه جوامع میتونه به او برسن یا شکل دیگری است؟
1: با عرض سلام آقای ملک خدمت شما و بینندگان عزیز. در ارتباط با مدرنیته و باز در پهلوی ای مدرنیزاسیون یا تلاش برای مدرن سازی، بحث های واقعا جدی در کشورهای جهان سوم خصوصا جریان داشته و هنوز هم جریان داره. طبعا که در سوال شما هم اشاره بود که آیا ما یک روند جامع و جهان شمول داریم یا ای که نه، یک امر متفاوت است. یک دیدگاه نداریم در بین متخصص ها. بعضی معتقد هستند که ما میتونیم کلیت آنچه که بر بشر گذشته، یعنی جامعه انسانی جدای از اینکه متعلق به افریقا بوده یا از آسیا یا اروپا و امثال اینها، ما یک روند تاریخی داریم که جوامع وارد دوره های مختلف می شوند، همه به یک سویه این مسیر طی نمی کنند، لیکن عموماً به لحاظ زمان ما وارد مراحل جدید می شویم و در نتیجه می رسیم به عصر مدرن. حالا افغانستان یا بعضی کشورهای آسیایی یا کشورهای افریقایی به لحاظ بعضی تحولات شاید دیرتر به اونجا برسند، منتها یک روند یونیورسال است به حساب این یک دیدگاه است. بعضی معتقد هستند که نه، مدرنیته یک تجربه اروپایی و غربی است عمدتا، قرار نیست کشورهای دیگر دقیقا در این مسیر بروند. این دو دیدگاه هنوز محل بحث است، اما نظر شخص مرا اگر بخواهین ارسلوم ایست که در کل جهان وارد یک مرحله در هم تنیدگی شده بعد از عصر صنعتی که هر حادثه در یک قسمت ای بر جاهای دیگر تأثیر میگذاره. شما افغانستان اگر بالکل از این کانتکست بکشن و فراموش کنین، برین مثلا به سراغ ژاپن، کشور آسیایی، کشور به شدت آسیایی، یعنی معتقد و در این حال متعهد به ارزش های بومی خود، ارزش های سنتی و تاریخی خود، به فرهنگ و تمدن خود، در یک مرحله از تاریخ به اینجا میرسه که دیگه به جای شمشیر باید از تفنگ استفاده کرد، به جای کشتی بادی از کشتی بخار باید استفاده کرد، به جای سرک های خامه باید سرک پخته داشت، به جای مکتب ها یا آموزشگاه سنتی باید دانشگاه و آموزشگاه مدرن داشت و امثال اینها. در نتیجه در ژاپن تصمیم به گرفته می شود، اونجا با آسانی نبوده، در اونجا مقاومت های بسیار جدی رخ داده در مقابل مدرن شدن جامعه، اما سرانجام موفق شده که بپیونده به مرحله ای که ما امروز مرحله مدرن میگیم و ژاپن امروز یکی از کشورهای کاملا مدرن است. حتی در مواردی ما میبینیم حتی از کشورهای غربی پیشرفته تر است در زندگی. در نتیجه تو نیست که یک چیز غربی باشه، منظور نیست که مثالی که از ژاپن گفتم شما اینو میتونید در مورد سنگاپور، در مورد بسیار جای دیگه، مالیزی و امثال اینها هم در نظر بگیرید. در نتیجه ما در باره افغانستان هم میتونیم که این تصور رو داشته باشیم که بله، ما در مسیر میتونیم در مسیر مدرن شدن.
0: ولی جناب محق، در رابطه با افغانستان واقعا مشکل در کجاست؟ به این مفهوم که چرا پروژه مدرنیته در افغانستان جا نمیفته، یا اگر اضافه بکنیم افغانستان به یک نحوی در یک چرخ باطل گیر کرده، و اگر فراتر بریم میشه بگویم که آیا پیشرفت و مدرنیته در افغانستان گیر کرده یا ای که شیوه اجرایش در افغانستان درست و مناسب نبوده؟
1: من فکر میکنم که کمک در این زمینه یک نوع ساده سازی گاهی صورت میگیره. اون قضیه را باید تا حد پیچیده تر نظر بگیریم، به این معنا که اولا ما فرق بگذاریم بین کشورهایی که اینها موقعیت کانونی دارن و کشورهایی که موقعیت حاشیه‌ای دارن. این نظر شخصی من است، یک تئوری است در بحث‌های علوم سیاسی مطرح می شود، تئوری یا نظریه گالتون میگن ایره، که همه کشورهای دنیا را ما می تانیم از این منظر دست بندی کنیم، در کسای بخش از این کشورها را، مثلا شما قرن 19 را اگر در نظر بگیرید، 3-4 کشور است که این موقعیت کانونی داشتند: بریتانیای کبیر، روسیه تزاری، فرانسه. اینا سه قدرت اصلی بودن و ادامه اینها نوبت می رسید به جرمنی که در حال قوی تر شدن بود و بعد از او ژاپن که دیدیم یک دوره امپراتوری و حمله به کشور همسایه خود داشت. سایر کشورهای جهان در قرن 19 چنین وضعیت نداشتن، یعنی نقش تعیین کننده ای در تحولات کلان دنیا نداشتن، اونا در واکنش به این قدرت ها وارد عمل می شدن. امپراتوری عثمانی رو داشتیم که در حال فروپاشی بود و نقش او روز به روز کمرنگ شده می رود و در نهایت فروپاشید. بنابراین ما یک تعداد کشورها داریم که اینا کشورهای کانونی هستن. دوم کشورهایی داریم، کشورهای حاشیه‌ای که افغانستان هم از این جمله است، بسیار از کشورهای دیگه هم هست. حتی به درجات در قرن 19 و اوایل قرن 20 شما ایران را میبینیم همینطور بود که امروز جزء کشورهای قدرت‌های منطقه‌ای به حساب میآید، پاکستان وجود نداشت و غیره. بنابراین این وقت در نظر بگیریم که وضعیت مدرن در کشورهایی که امکانات بیشتر و بهتر داشتن، طبیعی است که مسیر درست‌تری پیمود. حتی روند مدرنیته بین روسیه تزاری و بین اروپای غربی هم یکسان نبوده بود، بله. تفاوت دارم که ما رو شاهد هستیم. در افغانستان بنوان یک کشور حاشیه این موانع بیشتر بوده، این بنوان یک فکت است باید در نظر گرفتش. این موانع دو دست هست، یکی موانع داخلی است و دیگری موانع خارجی. کشورهای ضعیف و حاشیه‌ای معمولاً به شدت متاثر از عوامل خارجی هستند، اما این به معنای نفی عوامل داخلی نیست، یعنی موانع درونی هم در این جوامع وجود داشته و داره. افغانستان تنها کشوری نیست که کشور سنتی بوده، ما ده ها کشور سنتی دیگه هم داشتیم، هم در آسیا، هم در خاورمیانه، هم در آفریقا و هم در آمریکای لاتین، که موانع مدرن شدن در اینها بود، موانع داخلی، اما تعداد اینها با موفقیت تقریبا از اینجا گذشتن. شما امروز سنگاپور رو در نظر بگیرید، کشور جنوب آسیا است،
0: بله،
1: صد سال پیش از افغانستان شاید شرایطش بدتر بود، بهتر نبود، مالزی همین رقم بود. حتی ما در مورد مالزی گفته می شود که پیش از مهاتیر محمد اینا روی درخت ها زندگی میکردن، روی شاخه ها اصلا خانه ساختن اونقدر ما رایج نبودی، بیلدینگ هایی که اسمون خراش هایی که میبینیم در خیالشان هم نمیگذشت. اما یک شرایط پیش آمد که اینا تقریبا جهش کردن از یک دوره وضعیت جهان سومی به وضعیت جهان اولی، و اتفاقا عنوان کتاب لی کوان یو رهبر سنگاپور مدرن من از جهان سوم به جهان اول. چرا افغانستان همچنان در جهان سوم ماند و به جهان اول نرسید؟ این هم پرسش است که بیشتر مدقه و تاکید.
0: سپاسگزار. و حالا در برنامه با ما همراه شدن آقای محمد جواد صالحی، استاد دانشگاه. آقای صالحی، وقت شما همچنان بخیر باشه، خیلی خوش آمدین. تا اینجا ما و مایق صاحب صحبت کردیم در رابطه به ای که مدرنیته چگونه یک رونده است و چرا پروژه مدرنیته در افغانستان جان افتاده، عواملش هم بررسی کردیم و خود این روند را هم بازیابی گرفتیم. اما تا اونجای بس که ما و آقای مایق صحبت داشتیم، بدون شک پیشینه تاریخی مسئله یک امر بسیار مهم است که میخوایم نظر شما را در موردش داشته باشم. جناب صالحی، وقتی که امان الله خان از مدرنیته سخن گفت، واقعا چی را میخواست حل بسازه؟ یا تا چی اندازه واقعا به می روند نیاز داشت؟ دیدگاه و نظر شما چی است؟
2: بسیار ساده بخوایم صحبت کنم، ببین تمام جوامع به خاطر مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که داره به دنبال 4 چیز هست. در حوزه اقتصاد به دنبال صنعتی شدن هست، چون صنعتی شدن به معنای از این هست که شما تو کاری با کار کم تولیدات زیاد را ایجاد میکنید و برای مردم خود رفاه خلق میکنید. اصل مسئله اصلی در اقتصاد مسئله رفاه است و رفاه در جوامع جدید از طریق کشاورزی سنتی امکان پذیر نیست. در عرصه سیاست همه کشورها دنبال این هست که ثبات سیاسی ایجاد کنه. رای ثبات سیاسی مشخص این گذار از خشونت و در واقع صلح مشخص رویشش انتخابات هست. هیچ بدیلی برای از این که بخواه یک کشور در واقع از جنگ عبور کنه هیچ بدیلی تا هنوز بشر نتونسته خلق کنه که از او بدون انتخابات بتونه یک صلح و صفای دائمی ایجاد کنه. در عرصه فرهنگ در واقع اصل و اساسی گپ مدرنیته اینه که علم در واقع برای شناختی ای دنیا، ای دنیای جدید، یعنی در واقع تنها ابزار شناخت دنیای جدید علم است. مثلا فرض کن شما برای شناخت جامعه شناسی بخوانید، برای شناخت سیاست علم سیاست بخوانید، برای شناخت انسان روانشناسی بخوانید، برای فیزیک، برای شیمی، برای چیزا علم حکومت کنه. و در عرصه اجتماع در واقع شهری شوید، یعنی زندگی مدرن زندگی شهری. اما بنیاد و اساس مدرنیته اینمی چهار چیز است.
0: درست.
2: و تمام کشورها تلاش کرده و تلاش میکنه، بعضیش به اینا رسیده، بعضیش در حال تکمیل کردن هست، بعضیش در نیمه راه هست. اما
0: بلی.
2: جامعه نداریم که دنبال علم نباشه، جامعه نداریم که دنبال در واقع صلح امنیت نباشه.
0: بلی جناب صالحی،
2: دنبال چیزی
0: بلی سوال پیشتر ما پیشین تاریخی مسئله بود، به این مفهوم که در اون دورانه که امان الله خان از مدرنیته سخن گفت واقعا چی را میخواست حل بسازه یا چی نیاز به میروند داشت؟
2: عرض کردم خواستایی که امان الله داشت خواست هر انسان هست. خواست هر انسانی رفاه میخواه، هر انسانی صلح میخواه، هر انسانی شهری شدن را میخواه، صنعتی شدن را میخواه. امان الله دقیقاً شما سخنرانی های امان الله را اگر نگاه کنین و همچنین در واقع مکاتباتش، صحبتاش را نگاه کنین، کلن حرف اساسی و بنیادیش اینه که ما میخواهیم برای جامعه خود رفاه بیرون، امنیت بیرون، صنعت بیرون و بخصوص صنعت نظامی در اون زمان بسیار مهمتر بود. و مثل این روز که مثلا فرض کن طالبان آرزوی از این میکنه که مثلا موشک بسازه، در او عصر هم حاکمان از جمله امان الله دنبال از این بود که توپ بسازد، در واقع سلاح‌های دورزن بتونه بسازد، سلاح‌های بسازد که دیگه از او ابزارهای قدیم در واقع عبور کنه. و این خواست امان الله خواست هر انسانه، هر ذات هر انسان میخواد رفاه داشته باشه.
0: بله. پس آقای صالحی،
2: در خانشی صنعت باشه، تولیدات بیشتر باشه، مثلا از یک درست. زمین کوچک بهره برداری زیاد کنه. این چیزی نوی نیست، این چیزی بله. در واقع هر انسان عاقل و بالغ این رو میخواد دیگه.
0: درست. پس آقای صالحی، وقتی که یک خواست انسانی بوده و همزمان با توجه به صحبت‌هایی که شما داشتین با آقای محق، تنها بحث استقلال به بیرون کردن نیروی خارجی از افغانستان محدود نمی شده، بلکه افغانستان از هر بخش یا از هر لحاظ خودش بتونه به استقلال برسه. پس آقای صالحی، چی امر باعث میشه که در افغانستان نتونه امی پروژه مدرنسازی تبدیل شوه به روند پایدار با توجه به آنچه که ما در تجربه گذشته خود داریم؟ هر ازگاه یک تلاش صورت گرفته اما در وسط را نتونسته به سرانجام برسه.
2: ببین اصل و ریشه گپیه که تغییر یک جامعه اساساً بسیار مشکل هست. یعنی شما وقتی یک جامعه عادت کرده به مثلا فرض کن که به کشاورزی بعد عادت کرده به کودتا و نمیفهمون با زور قدرت گرفتن و با کشتن و ببند و بیار با اصلاح عادت کرده به مکتب های سنتی مکتب خانه‌ای عادت کرده به روش های زندگی دهاتی هر در واقع تغییر در هر نقطه ازی باعث مقاومت میشه. مثلا شما در امی نظام گذشته من خودم به چشم خود دیدیم کسایی که با تایپ با ماشینای قدیمی تایپ میکرد چند ساعت حاضر بود چند روز برای حاضر بود که سخنرانی کنه که انمی ماشینای تایپ از کامپیوتر بهتره. بله. هر گونه تغییر بسیار سخته و این نیازمند از یک توازن قوا ایجاد شده. یعنی کسایی که خواهان تغییر هست، تغییر به حق، تغییر درست، تغییر اساسی. مثلا کی نمیخواد که رفاه ایجاد شونه؟
0: درست.
2: کی نمیخواد که مثلا آبهای افغانستان مهار شونه؟ کی نمیخواد که مرزهای افغانستان کنترل شونه؟ مشکل اینه مثلا شما نگاه کنین امروز در 100 سال گذشته که چی؟ امی حالا مثلا وزیر امر به معروف و نهی از منکر میگه تنها آموزش در افغانستان آموزش مدرسه دینی هست و قرآن هم نه عقل کار داره نه علم کار داره نه دانش دیگه کار داره، فقط اونمو در واقع امر و نهی ایر بزن و بکش و به اصطلاح اجبار. خب این تفکر دیگه
0: پس در حقیقت شما میگین که مدرنیته بدون نوسازی تفکر امکان پذیر نیست.
2: اصلا امکان پذیر نیست و عامل اصلی که نتانسته در واقع تا حالا موفق شونه این هست که او تفکری که او ذهنیت قدیمی سنتی که در بخشای سنتی جامعه در واقع از گذشته ها صدها سال وجود داشته اونها اونی رو

0: ساخته شده که هر کدام از اونا در واقع یک عمر روشنگری کرده و به صدها کتاب نوشته. مثلا فرض کن تو مونتسکیو رو ببین، روسو رو ببین، لاک رو ببین، هابس رو ببین، نمفهمم آدمای جدید رو ببین. اینو ما اینا رو نداشتیم. ما درست. در واقع ما تمام آدمای روشن فکر ما بهترینش اینه که یک مقدار ترجمه مارکس را از ایران خوانده، مثلا اون چپیایش مسلمانیایش ترجمه کتابای اسلامی را از ایران خوانده یا مثلا از مصر خوانده یا از کشورهای دیگه. خب ما یک نفر در قد و قواره مثل روسو نداشتیم،
1: راسل
0: نداشتیم، مثلا کسای دیگه نداشت. بله. دیگه تصور این که ما خود بازی بدیم بگه عامل داخلی و خارجی و فلان و بهمان، اینا یک گپای است که گفت. اما گپی از سطحی و بنیادی یعنی که ما عادت کردیم بعد به تفکر قلقخوی روستایی در واقع به مو کشاورزی به مو ذهنیت گذاشته. این اگر تغییر نکنه دیگه چیز امکانی از این نیست. اما
1: نکته بله. جناب سالی به شما دوباره برمیگردم، من از فرصت داریم آقای مایق، ولی وقتی که به این پیشی نبریم و افغانستان اگر در نظر بگیریم و صحبتهای آقای صالحی هم در نظر بگیریم، بدون شک رابطه مدرنیته و دین یک بحث مهم میتونه باشد. درست امان الله خان هم در اون زمان مشکلات رکروبر شد، از آدرسهای دینی برش بود، ولی آیا امکان ارائه تفسیر مدرن از دین وجود دارد که بتانه با مقوله های مدرنیته واقعا آشتی پذیر باشه؟ یا اگر اینطور بپرسم که رابطه مدرنیته و دین چگونه است؟
2: خب اولا تغییرات کلان در یک عرصه صورت نمیگیره. یک مثل بدن آدمی را اگر در نظر بگیریم، قلب و مغز و ارگان های دیگه، اینا در یک هماهنگی و هارمونی عمل میکنن. جامعه هم تقریبا همین رقم است. اقتصاد جامعه با تعلیم و فرهنگ در جامعه، با مدیریت جامعه، با روابط خارجی که با سایرین داره، مجموع عوامل دست به دست هم میده که اینا در مسیر صحیح حرکت میده یا در مسیر غلط حرکت میده. آنچه هم که در اروپا اتفاق افتاد، شما در نظر بگیرید صنعتی شدن و توسعه شهرهای بزرگ، بعد به کنار اینها میان آمدن ماشین چاپ، سواد، آزادی اندیشه ای که رخ داد، در پهلوی ثروتی که از کشورهای استعمار شده سرازی شد به اون طرف، به اینها این ثروت تونستن به چرخش در بیارن. عوامل گوناگون همه در یک داینامیک بسیار جدی و قوی تونستن که مدرنیته را به معنای کلانش تجسم ببخشن. در افغانستان ما شاهد گسست‌ها بودیم و هنوزم هستیم. افغانستان اقتصاد درونزا و خودکفا و پویا نداشته، منابع داخلی در این زمینه ضعیف بوده. مثلا امان الله خان برای که یک ارتش قوی داشته باشه و بتانه تثبیت کنه پایگاه خود در کشور با مشکل مواجه بود. بدون کمک‌های خارجی قبل از امان الله خان البته بود، بدون کمک‌های خارجی دولت‌های افغانستان ضعیف بودن. ای عامل اقتصادی باید در نظر بگیریم، عامل نیروی انسانی در نظر بگیریم. بعد میرسیم به بحث که شما مطرح کردین که مسئله دینی است. هیچ شکی نیست که دین در جوامع اسلامی و بسیار از جوامع سنتی خصوصا در جوامع اسلامی نقش بسیار عمده ای داره و نوع تفسیری که از دین ارائه می شود میتونه یکی از عوامل باشه که یا تسهیل کنه روند مدرن شدن یا کن بسازه و مانع ایجاد کنه. در افغانستان ما شاهد ظهور جریان‌های دینی نواندیش و نوگرا و آشنا به عصر حاضر نبودیم، مگر به شکل موارد بسیار استثنائی. یعنی اگر مثلا سید جمال الدین در نظر بگیریم که آیا بر سر و البته اختلاف است پاسگاه او دقیقا کجاست و در بیشتر زندگی او در کجا گذشته و تاثیرگذاری او بیشتر در کجا بوده. اتفاقا در مصر و جای دیگر تاثیر او به مراتب بیشتر بوده نسبت به افغانستان. ما اگر از سید جمال به این طرف بیاییم میرسیم به مرحوم محمود طرزی و تعداد بسیار انگشت شماره که اینها در عرصه نظریه آگاهی دینی، حتی محمود طرزی هم برداشت امروزی از مسائل داشت ولی آگاهی چندان مسائل دینی نداشت. در

0: نتیجه ما شاهد شکلگیری یک قرائت از دین که رویکرد امروزی داشته باشه و آشتی بده دین با مقوله های مدرن نبودیم. در صورتی که شما در شبه قاره هند مثلا کسای مثل سر سید احمد خان داشتن، بسان اقبال لاهوری داشتن، در مصر مثلا شخصیت مثل محمد عبدو داشتیم و در سایر کشورهای اسلامی کسانی که اینها بسیار عمیق کوشیدن مبانی فکری دینی رو به گونه ای از نو تعریف کنن که با جهان مدرن همخوانی داشته باشه. خداشناسی، انسانشناسی و جهانشناسی اینها به گونه ای ارائه شد و آنچه که در دین آمده بود اینا رو به گونه ای باز تفسیر و باز تعریف کردن که با عقلانیت امروز، با علم امروز سازگار باشه. شما میبینید گفتگوهای جدی بین
1: محمد
0: و ارنستان شده.
1: پس در کلیت دین با روند مدرنیته مشکل نداره، تضاد نداره یا برعکس چطور است؟
0: همه ادیان بزرگ، اسلام، هندوئزم، مسیحیت، همسال اینها از دنیای پیشا مدرن می آیند، از دنیای سنتی می آیند، در هیچ شکی نیست. اگر شما به تفسیر تحت لفظی یا ظاهری یا لیترالیست به اصطلاح اکتفا کنین، هیچ متن دینی با دنیای مدرن سازگار نیست. نه اوپانیشادها، نه مثلا اوستا، نه بایبل، نه نیو تستمنت، نه قرآن، هیچ کدام. اینا همه در ترجمه تحت لفظی خود متناسب با عقلانیت جهان قدیمه. اما هر یک از این متون توسط پیروان اینها در تاریخ تفسیرهایی داشته که با زمانه خود، با روح زمانه خود سازگار باشه. در قرن ششم، در قرن هفتم، در تاریخ اسلام تفسیرهایی از قرآن ارائه شده که با تفسیر قرن اول تفاوت داره. چرا؟ بخاطر اینکه
1: درکت شما میگین که مشکل در نوع نگاه جامعه است به مقولای مثل دین، قدرت، آموزش، زن، قانون و یا هم آزادی.
0: بله قطعا، یعنی امکان ای وجود داره. در این بار هیچ شکی نیست، بیره میشه بسیار با قوت مطرح کرد که از متون دینی میشه تفسیر داشت که مبتنی باشه بر عقلانیت مدرن. چون که این کار در بخش از کشورهای اسلامی شده، در افغانستان هم میتونست بشه، اما متاسفانه او نهادهایی که تفسیر بنیادگرایانه و افراطی و قرون وسطایی از دین داشتن به دلایل سیاسی و اجتماعی قوت بیشتر گرفتن و تفسیرهای امروزی رو هاشیه راندن.
1: سپاسگزار. البته بیندو عزیز، من یادآوری میکنم که در وبسایت افغانستان اینترنشنال در بخش زاویه یک نوشته و مقاله داریم از آقای ما که امروز مهمان منم هستند، با عنوان کمان الله خان و مولای لنگ، ستیز پایدار دو تفکر. من پیشنهاد میکنم و دوستایی که فرصت دارن حتما این نوشته رو بخونن و نوشته عادی است. و ما خیلی تشکر که این رو نوشتین. ولی جناب سالی، حال در شرایط امروز مهم است که به طالبان هم بپردازیم. بعض اوقات رویکردهایی از طرف طالبان مطرح میشه که بسیاری ها گمان میکنن یا تفسیر میکنن که اشارات است به این که طالبان درک میکنن که نیاز به مدرنیته و روند مدرن شدن افغانستان دارن. اما از دید شما، آیا طالبان واقعا ظرفیت قدم گذاشتن به سمت مدرن شدن دارن یا نه؟
2: مشکل اصلی اینه که ما شناخت ما تمام گروه هایی که در افغانستان فعالیت میکنه در واقع غرب را یا تمدن غربی را که از نظر ما تمدن غربی جوهرش در امون چهار چیز هست، یک پدیده ضد دین، ضد فرهنگ و ضد هویت و ضد استقلالیت ما معرفی میکنه. اما از به نظر ما در واقع خواسته های اساسی که در مدرنیته وجود داره بریده از او عوارضی که در مدرنیته وجود داشته، میتونه در واقع برای همه گروه ها مورد پذیرش باشه، در صورتی که اونها شناختش را از غرب و تمدن غربی در واقع تکمیل کنه و شناختش را بیشتر کنه و واقعا به مدرنیته، به پایه‌های اصلی مدرنیته در واقع توجه کنه.
1: درست.
2: اگر صرفا تأکیدی اصلی ای باشه که ما در واقع صرفا امو برداشت خود ما از قرآن و از سنت و از سیره و از تاریخ اسلام امونی که هست، ما به دیگرا کار نداریم، ای ایج وقت در واقع منجر به این نمیشه که ما با مدرنیته در واقع سازش پیدا کنه و با مدرنیته بتونه کار کنه.
1: پس در رابطه به طالبان جناب صالحی، آیا اساساً منطق طالبانی و منطق مدرنیته با هم قابل جمع است؟
2: بخش های از طالبان درک کرده و درک میکنه که افغانستان چی با طالبان چی بی طالبان، بدون صنعت نمیتونه پیش بره، بدون علم نمیتونه پیش بره. حتی اون علم اگر مثلا در شکل خواستی موشک باشه، شما در واقع موشک امور رقم که مولای پنشری میگفت، موشک از در واقع از حوزه های علمیه بیرون نمیاد، موشک از دانشگاه ها بیرون میاد. اگر در واقع این شناخت حاصل شود که خواست اصلی مدرنیته نه ضدیت با دین هست، نه با استقلال افغانستان هست، نه با هویت افغانستان هست، ای امکان پذیر است و بخش های از طالبان یقیناً چنین درکای رسیدن. اما بخش های دیگری از طالبان هست که اونها هیچ نوع نگاهی به بیرون از خود نداره، یعنی اونها تفسیرش از قرآن، تفسیرش از حدیث، از سیره، از تاریخ اسلام به گونه ای هست که هیچ وقت به جهان مدرن و به دنیای امروزی و مدرنیته نگاه نمی کنه. تا وقتی که اونها شناخت درست از این وضعیت پیدا نکنه، طبعا آشتی هم در کار نیست. اما
1: پس در تنش
2: ما اصل کلام و جانی دشمنی با تمدن غربی ای است که اینا درکش از غرب، اطلاعاتش بسیار ساده بگیم، آگاهیش از غرب بسیار ناقص، بسیار توهم‌آمیز و بسیار اشتباه است. و فکر میکنم مثلا به طور مثال غرب یعنی در واقع اینکه زنا و مردا برقصه، با لباسهای لوج در خیابانا بره، کابارا داشته، شراب بخوره، همین. اما غرب مرکز اصلیش اینها نیست. هیچ در واقع زنی کاباراها مشک نساخته، هیچ در واقع او شراب خانه ها هیچ وقت به اصطلاح اختراعات مهم انجام نداده. غرب توسط دانشمندانش اداره میشه، غرب توسط دموکراسیش از جنگ جلوگیری میشه، توسط صنعتش رفاه برای خود میاره، توسط شهرنشینیش در واقع مدنیت میاره.
1: بله. پس آقای صالحی، جناب صالحی، خیلی کوتاه. بله جناب صالحی،
2: بسیار بسیار مهم. بله.
1: صالحی صاحب، در این تنشی که شما برش پرداختین در میان این دو طرز تفکر، تا اینجا پیروز کی بوده و چرا؟ خیلی کوتاه لطفا.
2: نظرم اینه که مدرنیته سرانجامی تمام جوامع هست و افغانستان هم رای زیادی را رفته و رای زیادی هم در پیش داره، اما سرنوشت قطعی و حتمی از جوامعی هست که مردمش رفاه باشد، جنگ درش نباشه، مدنی باشه و حاکمیت علم داشته باشد. ای از 100 سال پیش تا حالا پیشرفت‌های زیادی کرده و مشکلاتی داشته، اما این مشکلات حل خواهد شد به صورت قطعی و حتمی.
1: سپاسگزار. پس آقای مایق، با توجه به صحبت‌هایی که تا اینجا شاید بودیم، به چی باید برسیم؟ آیا میشه بگویم که هنوزم دیدگاه مدرن شدن افغانستان یا مدرن کردن افغانستان هنوز وجود داره و جریان داره یا نه؟
0: دو سه نکته هست. یکی که طالبان با تفکری که دارند اینها مانع مدرن سازی افغانستان و تنها اینا هم نه، دیگه گروه های مشابهی که اینها دارند، بوکو حرام است مثلا، الشباب است در سومالی و مانند اینها. چرا؟ به خاطر که یک اشکال بسیار جدی در اینجا وجود داره و اشکالی است که اینها بین مدرنیته ابزاری و بین مدرنیته کاملی که عبارت است از یک درک و معرفت نو، اینا نمیتونن ارتباط رو در نظر بگیرن. مدرن شدن جامعه به این نیست که شما اسلحه جدید داشته باشین، تانک پیشرفته داشته باشین، موشک بسازین یا موترا و وسایل جدید.
1: بله.
0: این بخش از مدرنیته همه میخواهند، همه گروه های افراطی و بنیادگرا خوش دارن که آخرین اسلحه و آخرین موشک ها و آخرین بمها و پهپادا و اینا رو داشته باشن. ولی مدرنیته واقعی از اینجا شروع میشود که نوع نگاه ما به انسان عوض شود، نوع نگاه ما به جامعه عوض شود و به جهان عوض شود.
1: پس آقای مایق، در ارتباط به این مسئله که شما گفتین، واقعا چی نیازها یا فشارهایی میتونه که طالبان را به این مسیر سوق بده و همزمان کدام بسترها میتونه زمین ساز مدرن شدن یا تغییر در تفکر جامعه را رقم بزنه؟ هر دویزی با هم خیلی مرتبط است.
0: درست است. اولا جای خوشبختی است که اکثریت جامعه طرفدار و درجات طرفدار مدرن شدن جامعه است. یعنی اگر طالبان و طرفداران اینها رو یک طرف بگذاریم و بخش اعظم جامعه در یک وضعیت انتخاب آزاد قرار بدین، میبینیم طرفدار آموزش مدرن هستند، حتی در جوام در بخشایی که سابق روستایی بود، در جنوب افغانستان، در مرکز افغانستان، در غرب افغانستان. امروز مردم ها میخوان دخترانشان درس بخونن، میخوان که کار کنن. این یکی از امو مظاهر گرایش به دنیای مدرن است. به همین ترتیب روابطی که با دنیا داشته باشن، امروز شما میبینین که خیلی ها میخوان که سطح زندگی اونها مثل کشورهای رفته باشه، به این خواست عمومی شده، چون انترنت هست و میبینن که در دنیا زندگی داره. آشنایی با مقوله های مدرن هم در این دو دهه اخیر خوب بود و حد زیادی مردم با مردم سواری آشنا شدن، با بحث حاکمیت قانون آشنا شدن و نظام هایی که مبتنی برای توپاتها نباده، اینها مسئولیت داخلی و مردمی کسب نمی کنند. در نتیجه مقاومت برای دفاع از مدرنیته در پای از بدنه جامعه جریان داره. اما سوال شما ایست که چگونه میشه این روند قوت بخشید یا سرعت بخشید؟ طبعا در اینجا دینامیک داخلی جامعه هم مؤثر است و عوامل جیوپولیتیک پیرامونی هم مؤثر است. افغانستان متاسفانه هست که به شدت از اوضاع بیرونی متاثر بوده و همه هم اگر حمایت روسیه نباشه از طالبان، حمایت هند نباشه از طالبان، حمایت ایران نباشه از طالبان و تجهیز ارتش طالبان برای ترکوب مردم نباشه، بخشی از مردم افغانستان حتی با اعتراضهای مدنی خود یا مان مجبور به
1: درست. آقای مایق، خیلی کوتاه، اگر قرار باشه این پروژه مدرنیته دوباره در افغانستان آغاز شود، باید چی تفاوتهای با پروژه امان الله خان داشته باشه؟ کوتاه لطفا.
0: درس های اشتباهات در کار امان الله خان بوده، همه میفهمن، اونا رو میشه کنار گذاشت، اما درس های مثبت و آموزنده وجود داشته و حتی بعد از اینکه خود امان الله خان نبود، تفکر امان الله خان به درجات در جامعه افغانستان استمرار پیدا کرد و تا امروز هم او به عنوان یک نماد، علی رغم اشتباهات یا خامی هایی که در کار بوده، به عنوان نماد یک عصر و یک تاریخ و یک چپتر نو در تاریخ افغانستان مطرح است و هیچ کس این کار کرده نمی.
1: سپاسگزار. پس آقای سالی، این ایده های امان الله خان و پروژه مدرنیتر در آینده افغانستان چگونه باید ببینیمش با توجه به طالبا، وضعیت موجود، فقر مردم، کمسوادی جامعه و همزمان مقاومت هایی که در برابر این تغییرات وجود داره؟ ایره یک پروژه شکست خورده تاریخی بگوییم، ایره یک ایده ناتمام بگوییم، یا یک گلگویی که واقعا نیاز داره اثر تعریف شود؟
2: خواست مدرنیته خواست اساسی و بنیادی هر انسان هست در کره زمین و هر کدام از این خواستها امروز در تک تکی در واقع مردم ما وجود داره، اما نیروهایی که عادت فکری داره، عادت رفتاری داره، عادت ذهنی داره به روش‌های گذشته، تا جایی که میتونه یقینا به خاطر منافعش از روش‌های گذشته دفاع میکنه در هر عرصه، اما او چیزی که افغانستان را نجات میده در واقع و تانسته تا امروز هم پروژه مدرنیته را به پیش ببره.
1: بله، متاسفانه که در اخیر بحث صدای بقای سالی قطع شد. بله مایق صاحب، نظر شما چیست؟ چی بخانه میشه؟ یک پروژه شکست خورده، یک ایده ناتمام، یا یک الگویی که باید از نو تعریف شود؟ البته آینده مدرنیته در افغانستان،
0: هم مدرنیته و هم همون رونده که نسل امرالله خان تنها فردم نبود، نسل بودن که رونده شروع کرده بودن، نیاز به بازخوانی داره. یک فصل به اصطلاح ناتمام است، هنوز فصل بسته نشده، همچنان تقلا جریان داره، همچنان مردم مبارزه میکنن، دختران افغانستان، جوانان افغانستان، نیروهای آگاه و روشنفکر افغانستان، نهادهای مدنی در داخل و در خارج و درجات همه تلاش خود میکنن که نگذارن افغانستان در این انقلاب فرو
1: بره. پس هنوزم میشه که به پیشرفت افغانستان امیدوار بود مایقصد؟
0: 100% ما امیدوار هستیم و فاکتورها و دلایل کافی هم وجود داره که بعد امیدوار باشیم و این یک مقطع است. اما طوری که یک بار نگه ملای لنگ آمد و از صحنه رفت، ملاهای لنگ دیگر هم از صحنه خواهد.
1: سپاسگزار است از آقایان محق و صالحی که در دیدگاه امشب مهمان من بودند و تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 0 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی افغانستان به مناسبت 107مین سال روز استقلال کشور اعلام کرده است که حاکمیت مبتنی بر زور نمی‌تواند رضایت و اراده مردم افغانستان را تأمین کند. این شورا در بیانیه گفته است که 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، شهروندان افغانستان همچنان از شماری از حقوق و آزادی‌های اساسی، از جمله حق تعیین سرنوشت و نوع حکومت، محروم هستند و زنان و دختران نیز به گونه سیستماتیک از آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی کنار زده شدند. این شورا تأکید کرده که استقلال تنها به معنای کنترل قلمرو نیست، بلکه ایجاد دولت مستقل، مدرن و پاسخگو در برابر مردم را نیز در بر می‌گیرد.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
6: رویدادهای جهان. روزنامه فاینانشل تایمز به نقل از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است تا در صورت تشدید جنگ از سوی دونالد ترامپ دامنه درگیری ها را به این قاره بکشاند. دو منبع وابسته به حکومت ایران چهارشنبه 28 اسد به فاینانشل تایمز گفتند جمهوری اسلامی احتمال حمله به تاسیسات آمریکا در کشورهای جنوب شرقی اروپا از جمله بلغارستان را بررسی کرده است. بلغارستان ماه گذشته به هوا پایماهای سوخت رسان آمریکایی اجازه داد از پایگاه هوایی بزمر استفاده کنند. به نوشته فاینانشل تایمز در صورت از سرگیری عملیات نظامی آمریکا، قبرس هم ممکن است در فهرست اهداف جمهوری اسلامی قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 27 اسد تصویری در شبکه اجتماعی تروث سوشیال منتشر کرد که نقشه تنگه هرمز و بخشای از ایران، خلیج فارس و دریای عمان را نشان می‌دهد. در بالای این تصویر عبارت قلمرو جدید آمریکا نوشته شده و محدوده تنگه هرمز با یک دایره مشخص شده است. در بخش پایینی تصویر نیز عبارت تنگه هرمز با حروف درشت دیده می‌شود. ترامپ پیش از این نیز ادعا کرده بود که پس از شکست ایران تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد و گفته بود که آمریکا با اعمال محاصره دریایی کنترل این آبراه را در دست دارد. اما ترامپ همراه این تصویر در شبکه تروث سوشیال توضیح دیگری منتشر نکرده است. واشنگتن پست در گزارش اختصاصی نوشت پنتاگون در حال ارزیابی حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و احتمال کاهش نیروهای مستقر در خلیج فارس پس از پایان جنگ با جمهوری اسلامی است. در این گزارش که سه‌شنبه 27 اسد منتشر شد، آمده است که جنگ اخیر آسیب‌پذیری پایگاه‌های بزرگ آمریکا در منطقه را آشکار کرده است. هفت مقام و فرد مطلع گفتند خسارات وارد شده به این پایگاه‌ها فرصت کم سابقه برای باز نگری در محل و ابعاد استقرار نیروها را ایجاد کرده است. وزارت جنگ آمریکا نیز پیام داده که ممکن است تاسیسات آسیب دیده را به شکل پیش از جنگ بازسازی نکند. به نوشته واشنگتن پست این ارزیابی به رهبری دفتر سیاستگذاری پنتاگون و با مشارکت ستاد مشترک و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام انجام می شود. پیت هگزس وزیر جنگ هنوز دستور بازبینی رسمی آرایش نظامی را صادر نکرده و پنتاگون آن را برنامه‌ریزی محتاطانه برای تصمیم‌های آینده می‌خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده هیچ مذاکره و گفتگوی میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و هیچ برنامه‌ریزی هم برای انجام مذاکرات انجام نشده است. ترامپ سه‌شنبه 27 اسد در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت هیچ مذاکره یا گفتگوی با جمهوری اسلامی در جریان یا برنامه‌ریزی شده نیست. او تاکید کرد محاصره دریایی با تمام قدرت ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشت که تنگه هرمز باز و فعال است و همه مین‌های دریایی کار گذاشته شده در این منطقه جمع آوری یا منفجر شده اند. ساعات پیش از اعلام این موضع خبرگزاری رویترز گزارش داد در پی تنش ها دو شرکت بزرگ کشتیرانی چین عبور نفتکش های خود را از دو گذرگاه راهبردی منطقه متوقف کرده اند و محموله های نفتی را خارج از خلیج فارس تحویل می گیرند. وزارت امور خارجه امارات متحده در پی حمله راکتی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد تمامی مبادلات تجاری و مبادلات مالی با ایران متوقف شده است. امارات دلیل این تصمیم را تشدید تنش‌ها در منطقه عنوان کرده و گفته است که این وضعیت صلح و امنیت منطقه و جهان را تضعیف می‌کند. با این حال امارات متحده عربی در این بیانیه گفت که برای تامین صلح و ثبات در منطقه همچنان بر گفتگو و همکاری میان کشورهای منطقه تاکید دارد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزارت دفاع امارات روز سه‌شنبه 27 اسد گفت دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده است. به گفته این وزارت موشک ها کشتیرانی را در منطقه هدف گرفته بودند اما هر دو در دریا سقوط کردند. ایران مسئولیت شلیک راکت را به عهده نگرفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پرتاب موشک از سوی ایران به امارات متحده را رد کرد. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس در واکنش به بازداشت و بدرفتاری با دو دیپلمات فرانسوی در تهران، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج خواهد کرد. بارو سه شنبه 27 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت دیپلمات های جمهوری اسلامی در روزهای آینده اخراج خواهند شد. او تاکید کرد پیشتر وعده داده بود اقدام علیه کارکنان سفارت فرانسه بدون پیامد نخواهد ماند. دو عضو سفارت فرانسه 28 سرطان در تهران حدود 4 ساعت در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند. بنابر اعلام پاریس آنان به مکان نامعلوم منتقل و بازجویی شدند. امکان تماس با سفارت را نداشتند و یکی از آنها رایزن فرهنگی سفارت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این وضعیت با بازداشت دو طرف گرافیک ایرانی در همان روز گره خورده است. دو هنرمندی که پس از یک ماه همچنان اطلاعات دقیق و شفافی درباره شرایطشان منتشر نشده است. میخائیل فدروف وزیر دفاع برکنار شده اوکراین خواستار برگزاری انتخابات در شرایط جنگی شد. آقای فدروف در ویدیویی که در یوتیوب منتشر کرد گفت دموکراسی نباید به گروگان روسیه درآید. ما دقیقاً به این دلیل در حال جنگ هستیم که میخواهیم یک کشور اروپایی آزاد باقی بمانیم. از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه اوکراین تحت حکومت نظامی اداره میشود. وضعیتی که طبق قانون برگزاری هر گونه انتخابات را به حالت تعلیق درآورده است. فدروف که در این ویدیو نامی از زلنسکی نبرده در اواخر ماه جولای و تنها 6 ماه پس از انتصابش به طور غیر منتظره از سمت وزیری دفاع برکنار شد. این برکناری موجی از اعتراضات را در سراسر اوکراین به همراه داشت. زلنسکی تاکنون به این ویدیو واکنشی نشان نداده است. ارتش اسرائیل سه شنبه 27 اسد اعلام کرد در حمله هوایی در نزدیکی بندر شهر غزه فرماندهان حماس را که در حال برنامه‌ریزی برای حمله به نیروهای اسرائیلی مستقر در نوار غزه بودند هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل افزود این افراد در یک حمله هوایی دقیق و با هدف رفع تهدید هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند این حمله به یک کافه اصابت کرد و 6 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گفته ارتش اسرائیل این حمله جلسه از فرماندهان و نیروهای نخبه و واحد نخبه حماس را هدف قرار داد. واحدی که نقش اصلی در حمله 7 اکتبر 2023 به اسرائیل داشت. یکی از اهداف این عملیات فرمانده یک گروهان و 3 فرمانده دسته بودند که در حال برنامه‌ریزی حملات علیه نیروهای اسرائیلی در نوار غزه بودند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد یکی از افراد هدف قرار گرفته شده در همان حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل نفوذ کرده بود. برخی گزارش ها از کشته شدن دست کم یک کودک در میان قربانیان و زخمی شدن 14 نفر خبر دادند. مقامات دفاع مدنی غزه نیز این حمله را بر چادرهای آوارگان در محوطه بندر نسبت دادند. متا اتهام 29 ایالت آمریکا را رد کرد که میگویند متا برای افزایش سود کودکان و نوجوانان را به استفاده بیشتر از فیسبوک و اینستاگرام ترغیب کرده و خطرهای این پلتفرم ها را از مردم پنهان نگه داشته است. رسیدگی به این پرونده روز سه‌شنبه آغاز شد. در صورت محکومیت متا ممکن است به پرداخت ده‌ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و ایجاد تغییرات در فیسبوک و اینستاگرام مجبور شود. 4 ایالت کالیفرنیا، کلرادو، کنتاکو و نیوجرسی میگویند که برخی امکانات فیسبوک و اینستاگرام از جمله لایک و اسکرول کردن نامحدود به گونه طراحی شدند که کاربران جوان را مدت بیشتری در این شبکه ها نگه دارند. به گفته این ایالت ها استفاده گسترده از این پلتفرم ها با اضطراب، افسردگی و در موارد خودکشی در میان نوجوانان ارتباط داشته است. روسیه پس از آن که مشخص شد اوکراین در حملات اخیر به خاک روسیه از پهپاد ساخت بریتانیا استفاده کرده، به لندن درباره پیامد حمایت از اوکراین هشدار داد. سفارت روسیه در بریتانیا لندن را متهم کرد که عمدن به تنش‌ها در جنگ اوکراین دامن می‌زند و هشدار داد که افزایش نقش بریتانیا در این جنگ هزینه بیشتری برای این کشور در پی خواهد داشت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز هشدار داد که مشارکت مستقیم بریتانیا در حملات اوکراین به خاک روسیه می تواند از سوی مسکو به عنوان دخالت در جنگ تلقی شود. خبرگزاری اینترفاکس روز سه‌شنبه 27 اسد به نقل از لاوروف گزارش داد که روسیه حق دارد نقش مستقیم بریتانیا در حملات به خاک خود را مشارکت در جنگ بداند. اظهارات لاوروف پس از آن مطرح شد که روزنامه تایمز لندن گزارش داد که پهپادهای ساخت بریتانیا برای نخستین بار در حملات دوربرد اوکراین و داخل روسیه استفاده شدند. همزمان با سفر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به بغداد، شبکه الحره به نقل از منابع آگاه گزارش داد با نزدیک شدن ضرب الاجل دولت عراق برای انحصار سلاح در دست حکومت، تهدیدهای امنیتی علیه علی زیدی نخست وزیر این کشور شدت گرفته است. بر اساس این گزارش که چهارشنبه 28 اسد منتشر شد، مقام‌های عراقی در واکنش به این تهدیدها تدابیر حفاظتی در اطراف دفتر نخست وزیر و سامانه‌های پدافند هوایی منطقه سبز بغداد را تقویت کردند. منابع دولتی به الحره گفتند زیدی در هفته‌های اخیر پیام‌های تهدیدآمیز از گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی دریافت کرده است. همچنین نهادهای اطلاعاتی عراق و چند کشور دیگر دولت را از طرح احتمالی برای هدف قرار دادن نخست وزیر آگاه کردند.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
18: روزگاری در باغ سه بابید هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بارد نمی شست زعاز. روزگاری است در باغ کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی با جز خشکی نیست. بمبیرک آواره سبزه ها از پی آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
19: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
20: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
21: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
22: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
23: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. حالا وقت روایت شماست.
24: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: ما در با من صدف امیری خوش آمدین. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. حمله موشکی ایران و امارات روابط تجاری و مالی ابوظبی و تهران تعلیق شد. سپاه از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داد. تنش بر سر عمران خان در پاکستان. دادگاه حکم داد نخست وزیر پیشین در شفاخانه بستری شود. دولت مخالفت کرد. و برگزاری نمایشگاه روباتیک در بیجینگ، چین با نمایش دستاوردهای جدید جهان را در حیرت فرو برد. در پی بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی پس از شیلی که دو موشک بالستیک سپاه پاسداران بامداد امروز، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی خبر داد. بنابراین گزارش، این نفتکش اماراتی در کوریدور شمالی تنگه هرمز توقیف شده و مسیر حرکت آن به سوی بندر عباس تغییر کرده، در حالی که مقصد اولیه‌اش بندر جبل علی در امارات متحده عربی گزارش شده است. این در حال است که امارات متحده عربی پس از یک حمله موشکی منتسب به جمهوری اسلامی تمامی مبادلات تجاری و مالیش با ایران را متوقف کرده بود. وزارت دفاع امارات پیشتر اعلام کرد که دو موشک بالستیک شلیک شده از ایران را شناسایی کرده که پیش از اصابت به کشتی‌ها در دریا سقوط کردند. ایران اما ادعای شلیک موشک به سوی امارات را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید هیچ گفتگو یا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست و برنامه نیز برای مذاکره در آینده وجود ندارد. او تاکید کرده است که محاصره دریایی ایران با قدرت کامل ادامه دارد. ترامپ همچنین گفت تنگه هرمز فعال است و همه ماین‌های دریایی در این آبراه جمع‌آوری یا هم منفجر شدند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به عراق اعلام کرده که آمریکا به دنبال خروج آبرومندانه از منطقه است. قالیباف در شبکه ایکس نوشته که در نظم جدید منطقه دخالت قدرت‌های خارجی با سرعت در حال کاهش است. این سفر در شرایط انجام می‌شود که دولت عراق خود را برای ضرب الاجل ماه آینده به منظور خلأ سلاح گروه‌های مسلحه وابسته به جمهوری اسلامی ایران آماده می‌کند.
1: ابو مهدی و قاسم عزیز، ببینید ثمره مجاهدت و خون پربرکتتان را. بدانید که ما و همه باورمندان به مکتب شما در ایران و عراق تا به نتیجه رساندن آرمانهای شما از پا نخواهیم نشست و آماده ایم جان و مال و آبروی خود را فدای این مسیر مقدس.
0: عارف یعقوبی خبرنگار افغانستان اینترنشنال در مورد آخرین موضع‌گیری کاخ سفید درباره تنش با ایران چنین توضیح می‌دهد.
2: بسیار چیزها در حال ابهام قرار داره. هنوز سرنخ روشن وجود نداره با توجه به اینکه طرف جمهوری اسلامی خب رجزخانی داره، از نظم جدید منطقه‌ای صحبت میکنه و گفته که آمریکایی‌ها در تلاش خارج شدن آبرومندانه از منطقه است. اما اینجا خب فضا متفاوت‌تر هست. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که تسلط کامل آمریکا به تنگه هرمز برقرار هست، بلاکت یا محاصره دریایی همچنان با قدرت خود باقی است و حرف کاخ سفید این است که حرف آخر را در مورد تنگه هرمز همچنان آمریکا میزنه. اینکه کی چگونه چه زمانی با چه شرایطی مثلا عبور و مرور داشته باشه و هر تغییراتی که میفته در تنگه هرمز باید با اجازه یا مصلحت یا مشوره آمریکا صورت بگیره. این حرف کاخ سفید است. آقای ترامپ البته گفته که در حال حاضر گفتگوهای دیپلماتیک متوقف شده، مذاکره در کار نیست. اشاره داره به اون 60 روز آتش بس احتمالی که ازش هفته پیش صحبت میکردیم. مقام ها گفته بودن احتمال این وجود داره که یک آتش بس 60 روزه صورت بگیره، اما فعلا این ماجرا به بن‌بست رسیده. دو سه نکته مهم است. اولی که شرایطی که جمهوری اسلامی گذاشته این که پولهای بلوکه شده آزاد شد و تهدیدات امنیتی برداشته شد و یک لیست بلند بالا که قالیباف هم در صحبتش گفته بعید است از طرف آمریکایی ها پذیرفته شود. نکته دوم این که خود آقای ترامپ اگر این شرایط را بپذیره در داخل آمریکا با انتقادهای بسیار جدی و پرهزینه در آستانه فرارسیدن انتخابات میان دوره‌ای قرار میگیره. خود آقای ترامپ منتقد برجام بود کاری را که آقای اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا امضا کرد، اما حالا اگر شرایطی که قالیباف صحبت میکنه اینها را بپذیره، خب آمریکایی‌ها میپرسم که اگر منتقد برجام بودی چیزی بهتر از برجام به دست نیاوردی، بنابراین این هزینه سیاسی داره برای آقای ترامپ و این بعید است که توسط آقای ترامپ پذیرفته شود. اما اینکه آیا راهی میانه‌ای پیدا خواهد شد تا آمریکایی‌ها هم در واقع قانع شوند و به اصطلاح خودشان فروختن این پیمان برای آمریکا راحت شود و جمهوری اسلامی هم قانع شود، هنوز در این زمینه شک و تردیدهای زیادی وجود دارد. با توجه به اینکه انتخابات میان دوره این نزدیک هست، برخی اشاره کردند که کاخ سفید در تلاش رافتن یک راه دیپلماتیک هستیم که این ماجرا را تا حد جمع کنه، حداقل در مورد تنگه هرمز. اگر در آستانه انتخابات مثلا تنگه هرمز باز باشه، فشار اقتصادی روی شانه‌های شهروندان آمریکایی کاهش پیدا کنه، شاید از نظر سیاسی به نفع آقای ترامپ باشه. اما رسیدن به اونجا هم الا و اما و اگرهای زیادی داره و طرف جمهوری اسلامی هم داره رجزخوانی میکنه که طبعا اینجا به طبع آمریکایی‌ها خوش نمیخوره.
0: و اما از کانادا و آمریکا بگویم. دونالد ترامپ به جای تعرفه های 50% بر کالاهای کانادا را متوقف کرد. رئیس جمهور آمریکا در آستانه اجرایی شدن این تعرفه ها اعلام کرد که دو کشور به یک توافق تجاری مقدماتی دست یافتند که متن آن تا 3 روز دیگر نهایی می شود. آمریکا برای توقف یا تعدیل تعرفه ها درخواست های مشخصه به کانادا داده است. مرتبط به همین خبر همکارمان مهسا مرتضوی را از تورنتوی کانادا در برنامه با خودم را دارم. مهسا، این تعرفه ها میتونه اقتصاد کانادا را با چالش های جدی روبرو کنه، بالاخره تصمیم چی خواهد شد در آخر روز؟
3: صدف 3 روز خیلی زمان کمیه، ولی خیلی خبر خوبیه برای تعداد زیادی از صنایع کانادایی که قرار بود با این تعرفه ها شرایطشون حتی سخت‌تر از گذشته هم بشه. بر حدود 20 میلیارد دلار کالای کانادایی که صادر میشه به آمریکا قرار بود این تعرفه های 50% تعلق بگیره، تعرفه هایی که بر اساس قانون تعرفه حدود 100 سال پیش در سال 1930 وضع شدن. این قوانین تعرفه بر اساس بند 338 قرار بود این تعرفه ها اعمال بشه بر روی کالاهای کانادایی، ولی فعلا متوقف شده. ترامپ همون سیستم جنجالی خودش رو پیش برده، در تروت سوشال نوشته که این تعرفه ها رو 3 روز متوقف میکنه به دلیل اینکه برای یک قرارداد با کانادا تقریبا به توافق رسیدن و در مراحل نهایی اون هستن. باز هم به جو بایدن دوباره یک کنایه زده، او رو اسلیپی جو یا جو خوابالو خطاب کرده و گفته که خط لوله کیستون اکس ال رو هم احیا خواهد کرد، خط لوله‌ای که مدت‌ها به خواب رفته بود. به نظر میرسه حالا دونالد ترامپ داره سعی میکنه که روابط خودش رو با کانادا دوباره از سر بگیره و عادی سازی بکنه، اما این اهرم فشار تعرفه‌ها که همچنان در دست او هست میتونه دوباره در زمانی کوتاه مدت دوباره کانادا رو به چالش بکشه. اما طرف کانادایی بسیار آرامتر از دونالد ترامپ داره با این موضوع برخورد میکنه. مارک کارنی در بیانیه بسیار ساده نوشته که در واقع ما داریم مذاکرات رو ادامه میدیم تا بتونیم به نتیجه‌ای برسیم که هم برای کانادایی ها و هم برای آمریکایی ها مفید باشه. به نظر میرسه این مذاکراتی که حالا قرار هست 3 روز دیگه نهایی بشه، حتی مذاکرات نهایی هم نخواهد بود به دلیل اینکه قرارداد تجارت آزاد بین مکزیک، کانادا و آمریکا همچنان بلا تکلیف، با توجه به اینکه اول جولای فرصتی بوده که از دست رفته برای این قرارداد، همچنان اینها به زمان احتیاج دارن تا بتونن اون رو احیا بکنن. این رو هم اضافه بکنم که به دلیل اینکه دادگاه فدرال آمریکا تعرفه‌های پیشینی رو که دونالد ترامپ با فرمان اجرایی روی کالاهای کانادایی وضع کرده بود اونها رو نقض کرد و اجازه نداد که دولت ترامپ این کار رو ادامه بده، دونالد ترامپ با زیرکی میشه گفت این بند رو از قوانین تعرفه استخراج کرد، بند 338 که حد اکثر مقدار تعرفه‌ای رو که میتونست روی کالای هر کشوری بذاره 50% بود که اون رو حالا داره علیه کانادا استفاده میکنه، فعلا متوقف شده. باید دید در 3 روز آینده آیا به توافقی خواهند رسید یا خیر.
0: بله حتما این موضوع رو دنبال میکنیم. بسیار تشکر مهسا از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. پایتخت ایالات متحده آمریکا در آخر هفته جاری میزبان مسابقات بزرگ موترانی و مناسبت 250 سالگرد استقلال این کشور خواهد بود. موترهای مسابقه‌ای با عبور از جاده‌های اصلی واشنگتن از کنار بناهای تاریخی و نهادهای مهم دولتی عبور می‌کنند. برگزار کنندگان اعلام کردند سرعت موترها در جاده‌ها به حدود 300 کیلومتر در ساعت می‌رسد. این رویداد با استقبال و همزمان انتقاد برخی شهروندان مواجه شده است. وزارت خارجه ژاپن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه محکمه بین‌المللی جزا و رئیس آن را تأسف‌بار خواند. توکیو اعلام کرده که از تلاش‌های این محکمه برای مجازات عاملان جرایم جدی بین‌المللی حمایت می‌کند و بر تعهد خود به تقویت حاکمیت قانون در جهان تأکید دارد. ژاپن همچنین خواستار حفظ ارتباط و گفتگو با کشورهای مرتبط در این زمینه شده است.

0: در پی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کاهش تمرینات نظامی مشترک، کره جنوبی تمرینات دفاعی ملکی سالانه خود را در سئول برگزار کرد. در این تمرینات که در یک هتل در پایتخت برگزار شد، نزدیک به 240 تن از نیروهای پلیس، اردو، آتشنشانی و کارمندان ادارات محلی اشتراک کردند. این نیروها سناریوهای مختلف از جمله حملات پهپادی، بمب‌گذاری و آتش سوزی را تمرین کردند. در این زمینه همکارمان نوید محمدی گزارش دارد که با هم می‌بینیم.
1: آژیر خطر در قلب سئول. اینجا هتلی در منطقه سونگ پاگو هست، جایی که نیروهای نظامی، پلیس، آتشنشانی و کارمندان خدمات اضطراری سناریوی یک حمله همه جانبه شامل بمب‌گذاری، حملات کیمیاوی و تهدیدهای پهپادی را تمرین میکنند. این رزمایش بخشی از تمرینات سالانه موسوم به اولچی است، مانوری که امسال زیر سایه یک تصمیم غافلگیر کننده از واشنگتن برگزار میشود.
2: این روزها جنگ ها دیگر خط مقدم و پشت جبهه مشخصی ندارند. تهدیدها و تروریسم می تواند در قلب زندگی روزمره رخ دهد، درست مثل چیزی که در بحران اوکراین دیدیم. هماهنگی میان مردم، دولت و ارتش بسیار حیاتی است.
1: دونالد ترامپ به طور ناگهانی دستور داد که حضور نیروهای آمریکایی در تمرینات نظامی مشترک با کره جنوبی به شدت کاهش یابد. او هزینه این رزمایش ها و خودداری سئول از مشارکت در اقدامات آمریکا علیه ایران را از دلایل تصمیم خود اعلام کرد. با این تصمیم مانور بزرگ سپر آزادی اولچی که قرار بود 11 روز طول بکشد، تنها در 5 روز خلاصه شده است. این عقب نشینی ناگهانی واشنگتن صدای شهروندان سئول را هم درآورده است.
3: کاهش ناگهانی مانورهای مشترک با آمریکا امنیت دفاعی ما را ضربه می‌زند. این کار اصلا درست نبود. در شرایط کنونی نباید تمرینات نظامی ما محدود شود.
4: امنیت یعنی آمادگی برای آینده. وقتی مانورها کم می‌شود، معلوم نیست کره‌ی شمالی چی برداشتی می‌کند. نگرانم که این کار امنیت ما را به خطر بیاندازد.
1: برای مردمی که هر روز زیر سایه تهدید همسایه مسلح به سلاح هسته‌ای نفس می‌کشند، امنیت یک معامله سیاسی در میز مذاکره نیست. رزمایش امروز شاید کوتاه شده باشد، اما تردیدهای برخواسته از آن نشانه های یک نظم امنیتی جدید را آشکار کرده. متحدان آمریکا از اروپا تا خاورمیانه و شرق دور باید چاره تازه برای دفاع از خود بیابند. نوید محمدی، لندن.
0: و در این بخش برنامه مدار هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. چین برای نخستین بار بخش اول یک راکت فضایی بازگشت پذیر را با موفقیت روی زمین بازیابی کرد. این راکت روز چهارشنبه از پایگاه فضایی دونگفنگ در شمال غرب چین پرتاب شد و ماموریت خود را با موفقیت کامل به پایان رساند. کارشناسان این دستاورد را یک گام بسیار مهم و بزرگ در توسعه فناوری راکت های بازگشت پذیر و کاهش هزینه سفرهای فضایی این کشور می دانند. اسرائیل اعلام کرده که در حمله هوایی به بندر شهر غزه شمار از فرماندهان حماس را هدف قرار داده است. به گفته ارتش اسرائیل، این افراد در حال برنامه ریزی برای حمله به نیروهای اسرائیلی بودند. اما رسانه‌های فلسطینی میگویند که در این حمله یک کافه هدف قرار گرفته که محل تجمعی آوارگان بوده و در آن 6 فلسطینی از جمله یک کودک کشته و حدود 14 نفر دیگر زخمی شدند.

0: و در خبرهایی از همسایگی افغانستان، دولت فدرال پاکستان روز چهارشنبه به حکم دیوان عالی این کشور برای درمان عمران خان اعتراض کرد. بر اساس حکم دادگاه، عمران خان نخست وزیر پیشین و زندانی باید برای معاینه و درمان به شفاخانه بین المللی شفا در اسلام آباد منتقل شود. دولت با ارائه دادخواست خواستار بازنگری و لغو این حکم شده است.
1: دولت فدرال پاکستان روز چهارشنبه دادخواستی را به دیوان عالی کشور ارائه کرد که طی آن دولت مرکزی پاکستان خواستار بررسی و لغو دستور دیوان عالی مبنی بر انتقال عمران خان نخست وزیر سابق زندانی به بیمارستان بین‌المللی در اسلام آباد شد. قرار یعنی بر اساس دستور دیوان عالی برای معاینه و درمان پزشکی باید عمران خان از زندان به بیمارستان شفا انتقال پیدا کند. دادخواست بررسی دولت که توسط نوید حیات ملک داستان کل اسلام آباد به نمایندگی از کمیسیر ارشد پایتخت فدرال یک روز پس از حکم دادگاه عالی رای شد، این دستور موقت را تبعیض آمیز خواند و بر اساس نسخه ای که از این دادخواست به دست ما رسیده، این دستور در واقع خارج از صلاحیت قضایی بوده و بنابراین قابل بررسی است. موضوع دولت این است که در واقع درمان یک زندانی فقط در یک بیمارستان دولتی امکان پذیر است و نه در بیمارستان خصوصی. روز سه‌شنبه دیوان عالی پاکستان دستوری رو صادر کرد که عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان که فعلا در زندان به سر می‌برد، ظرف 48 ساعت به بیمارستان بین‌المللی شفا در اسلام آباد منتقل شود تا تحت معاینه کامل پزشکی قرار بگیره و تا 16 سپتامبر، یعنی تا حدود یه ماه دیگه هم میتونه آنجا بمونه عمران خان. این دستور به دلیل نگرانی های مداوم درباره وضعیت جسمانی او صادر شد و دولت ضمن قبول این حکم گفت که از حق تجدید نظر خود استفاده میکنه. البته حکم اخیر دیوان عالی پاکستان به نفع عمران خان هستش و این موجی از خوشحالی را بین هوادارانش به وجود آورده و خوب تحلیلگران البته اینجا میگویند که این یک نوع هشداری است برای دولت شهباز شریف.
0: در خبر از آمریکا، محاکمه فیسبوک و اینستاگرام در پیوند به پرونده مرگ صدها کودک و نوجوان در آمریکا آغاز شده است. دادستان‌های 29 ایالت این غول فناوری را با آسیب زدن به سلامت روان کودکان متهم کردند، اتهاماتی که متا آنها را همواره رد کرده است. در این زمینه گزارش همکارمان حمید فهیم را با هم ببینیم.
2: آغاز محاکمه تاریخی متا در آمریکا در پرونده‌ای که دادستان‌های دموکرات و جمهوری‌خواه 29 ایالت علیه این شرکت به جریان انداختند. غول فناوری مالک فیسبوک و اینستاگرام، دو شبکه اجتماعی پرطرفدار که اینجا در کالیفرنیا صدها خانواده داغدار در پشت دادگاه آن را مسئول مرگ فرزندانشان می‌دانند. مثل این مادر که پسرش در 16 سالگی به زندگی خود پایان داد.
3: این یک حادثه نبود. پسرم به زندگی خود پایان نداد. او کشته شد. مرگ و نتیجه یک تصمیم آگاهانه در طراحی این پلتفرم بود. این شرکت محصولش را طور طراحی میکند که میزان درگیری و مشارکت کودکان را کلیک به کلیک به حد اکثر برساند. حتی اگر بهای آن

0: و محافظت از کودکان منفعت خود را ترجیح داده است.
1: این موضوع درباره فرزندان ماست. نسل آینده، بچه های ما. آنها شایسته این هستند که در امنیت باشند. و متا در اینجا به صورت غیر قانونی عمل کرده است.
0: هزاران پرونده در سراسر امریکا درباره ادعاهای مربوط به اعتیاد، افسردگی، اختلالات خوردن، خودآزاری، خودکشی، سوء استفاده جنسی و سایر آسیب‌های ادعایی ناشی از پلتفرم‌های اجتماعی در جریان است. وکلای شرکت متا این اتهامات را رد کرده و گفتند شواهد علمی روشن میان استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و افت سلامت روان وجود ندارد. کشورهای زیادی از اروپا تا امریکا در سالهای اخیر تلاش دارند از کودکان در برابر آسیب‌های استفاده اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی محافظت کنند. حمید فهیم، لندن.
2: پایتخت چین این روزها میزبانی یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های فناوری روباتیک در جهان است. در این رویداد بزرگ بیش از 3000 محصول جدید از ربات‌های انسان‌نما گرفته تا ماشین‌های صنعتی هوشمند در برابر دیده بازدیدکنندگان قرار گرفتند. همکارم سمیه ولی‌زاده در این مورد گزارش دارد که با هم می‌بینیم.
3: اینجا حرکت‌ها دیگر فقط انسانی نیستند. پکن این روزها میزبان یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های فناوری روباتیک جهان است. جایی که بیش از 3000 محصول جدید از ربات‌های انسان‌نما گرفته تا ماشین‌های صنعتی هوشمند در برابر دید بازدیدکنندگان قرار گرفته‌اند.
4: هر سال پیشرفت عظیمی می‌بینم. روباتیک با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و دیدن این پیشرفت شگفت‌انگیز است.
3: اما افتتاحیه امسال تنها یک نمایشگاه فناوری نبود. ربات‌ها به میدان رفتند تا یک اجرای متفاوت از هنرهای رزمی را به نمایش بگذارند. نمایشی که مرز میان فناوری و سرگرمی را کمرنگ کرد. بیش از 300 شرکت داخلی و بین المللی در این رویداد حضور دارند و تازه ترین دستاوردهای خود را در حوزه های مانند ربات های انسان نما و هوش مصنوعی عرضه کرده اند. برای برخی کارشناسان حاضر در این رویداد، آنچه در پکن دیده می شود فقط یک نمایش فناوری نیست، بلکه تصویری از رقابت جهانی برای ساخت نسل بعدی ماشین‌های هوشمند است.
5: فناوری به شکل قابل توجهی در حال پیشرفت است. بسیار تحت تأثیر آنچه پکن و در مجموع چین در زمینه پذیرش روباتیک انجام می‌دهند قرار گرفته‌اند.
3: از کارخانه‌ها و خطوط تولیدی تا صحنه‌های نمایشی و حتی رقص، ربات‌ها دیگر موضوعی متعلق به آینده نیستند. در پکن آینده روباتیک همین حالا روی صحنه است.
2: و در آخر هم می‌بینیم که 12 جشنواره چایو اسب در منطقه خودمختار تبت آغاز شد. این جشنواره با اجرای رقص‌های سنتی، نمایش لباس‌های قومی، موسیقی و برنامه‌های گردشگری همراه است و هر سال صدها بازدیدکننده را از مناطق مختلف جذب می‌کند.
6: Yeah.

0: این صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از صدای من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید تنش‌های کنونی میان طالبان و پاکستان در واقع ادامه رقابت و منازعه هند و پاکستان است که از کشمیر به افغانستان منتقل شده است. او در پیامی در شبکه اکس اخراج مهاجران افغان از پاکستان را اشتباه تاریخی خوانده و گفته است این اقدام بیش از هر طرفی به سود دهلی تمام می‌شود. حکمتیار همچنین تأکید کرده که مهاجران افغان دهها در پاکستان حضور داشتند و بخش بزرگی از جامعه و جریان‌های سیاسی پاکستان از آنان حمایت کردند. این اظهارات در حالی مطرح شده که روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر با تنش‌های سیاسی، امنیتی و مرزی روبرو بوده است.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد
3: ز هرته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: یک دقیقه خبر.
10: کالین اسمیت از مسئولان تیم نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌گوید 135 عضو طالبان از جمله اعضای شبکه حقانی به دلیل پیشینه و ارتباط مرتبط با فعالیت‌های تروریستی در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال تأکید کرده که 59 تن از این افراد اکنون در ساختار حکومت طالبان حضور دارند و شبکه حقانی نیز همچنان فعال است. اسمیت همچنین از نگرانی سازمان ملل درباره رابط طالبان با گروه‌های تروریستی خبر داده و گفته است دست کم 20 گروه مسلح در افغانستان و اطراف آن فعالیت دارند. او افزوده که القاعده همچنین در افغانستان حضور دارد و برخی اعضای طالبان نیز با این شبکه در ارتباط هستند.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.